0: Vartotojų atstatymo, tiekimo atstatymo vartotojams netenkina, pasiteisinimų ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Aš manau, kad artėjame tą ribą, kada tikrai turėsim pasižiūrėti, na, kas buvo nepadaryta ir vertinti vienokią ar kitokią atsakomybę, nebūtinai kalbant tik apie ESO. Yra Ignitis grupė, yra kelias sluoksnis valdymo sistemos struktūra. Na, reiktų pasižiūrėti, kur buvo prioritetai, situacija kartojasi, buvo audra prieš kelis metus. Tai pasižiūrėti, kokios buvo vis tik tai strateginės kryptis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjus daugiau nei savaitei po audros elektros tiekimas jau atkurtas 90% klientų. Visgi šiuo metu jos vis dar neturi apie 12 tūkstančių vartotojų. Norvegijos karaliaus Haraldo V karstas buvo perneštas į karališkųjų rūmų koplyčią, kur velionis monarchas bus pašarvuotas iki rugsėjo 9 vyksiančių laidotuvio. Karstą lydėjo Haraldo vaikai ir anūkai, taip pat įsūnis Marijus Borgas Hoibis, kuris yra pripažintas kaltu dėl išžaginimo. Karstas, sužengtas Norvegijos karališkoje vėliava, nuo penktadienio stovėjo rūmų raudonajame salone, kurį buvo atvežtas iš Oslo universitetinės ligoninės, kur ir mirė karalius. Iki laidotuvių Norvegijoje paskelbtas gedulas. Šiandien karalius Håkonas duosis ištikimybės priesaiką parlamente. Jis ir karalienė Mette Marit nebus karonuoti. Ši ceremonija Norvegijoje buvo panaikinta prieš daugiau nei 100 metų. Austrija šiemet išgyveno karščiausią vasarą per 260 metų matavimų istoriją. Vidutinė temperatūra buvo pustrečio laipsnio aukštesnė už 1991-2020 metų vidurkį ir puspenkto laipsnio aukštesnė už 1961-1990 vidurkį. Rekordai buvo užfiksuoti daugiau nei 100 meteorologinių stočių. Pirmą kartą nuo matavimo pradžios temperatūra Austrijoje šią vasarą buvo pakilusi virš 41 laipsnio. Taip pat nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos visoje šalyje iškrito maždaug trečdaliu mažiau kritulių nei vidurkis. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje 17, Šiauliuose 16, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pūs silpnas pietinių krypčių vėjas, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, vietomis gūsingas, temperatūra 17-22 šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
2: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į žmonėms svarbiausius klausimus, apie kuriuos jie diskutuoja internete. Ir šiandien žmonės klausia, ką iš tiesų reiškia Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje ir ar Rusija ruošiasi provokacijoms Baltijos šalyse. Iš šios klausimus man padės atsakyti politologas Linas Kojala. Sveiki, Linai.
3: Sveiki.
2: Tai dabar yra įvairiausių spekuliacijų, kas ten buvo kalbėta. Ir apie Baltijos šalis, ir atgrasyti, nepulti jokios NATO šalies ir taip toliau, bet kas bus toliau?
3: Aišku, mes pokalbėje nedalyvavom ir jo turinio nežinom, net ir jeigu turim galimybę pasikalbėti su žmonėmis, kurie galbūt yra netoli tų procesų, Vašingtone ar kitur, bet turėkime omenyje, kad tai nėra kažkas neturintis precedento įvykis. Per dešimtmetį matėm turbūt kokius 4 viešai žinomus Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitus ir susitikimus su Kremliaus pareigūnais. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, tai, kad mes apie jį kalbam, reiškia, kad amerikiečiai norėjo, kad tas vizitas būtų matomas ir žinomas. Jeigu vėlgi turinys yra paliktas paslaptyje. Ir trečias dalykas, kas turėtų galbūt nuteikti pozityviai, yra tai, kad jungtinių valstijų veikimo algoritmas situacijose, kai yra pavojus, didesnis ar mažesnis, o turbūt mes nekalbam, kad čia yra klausimas, ar kada nors pavojus nebuvo, tik tai galbūt jo lygis gali šiek tiek varijuoti, yra atgrasyti. Tai yra išvengti situacijos, kai jau yra susidūrėma su pasekmėmis. O geriausias būdas išvengti pasekmių, tai yra užkirsti joms kelią. Tai tokį susitikimą galima traktuoti kaip vieną elementą komplekse kitų žingsnių, kurie yra orientuoti išvengti bet kokios situacijos eskalacijos. Greta to galime kalbėti apie papildomus žvalgybinius pajėgumus mūsų regione, galime kalbėti apie amerikiečių karius, kurių yra ir Baltijos šalyse, ir tarkime Lenkijoje, galime kalbėti apie pratybas, kurios visai neseniai vyko mūsų regione, ir daugybė kitų dalykų. Tai tas vizitas nėra atsietas nuo platesnio konteksto.
2: Bet man atrodo, tame klausime, kai žmonės diskutuoja internete, ar kaip prieš laidą pasakojau, net autobuse važiuojant močiutės kalba kalba, ar bus karas, ar Lietuvoje bus karas, ar ateis Rusai į Lietuvą, tai va šitas va svarbiausias klausimas, ar tokio lygio pavojus gali būti?
3: Apie didelio masto invaziją tikrai nėra kalbama. Šiuo metu Rusija yra įklimpusi savo vykdomos agresijos Ukrainoje kontekste, ne viskas toli gražu agresoriui sekasi Ukrainoje, pajėgų skaičiai, jeigu nemažėja, tai bent jau ir pastaruoju metu nėra augantys, dėl to, kad patiriami dideli nuostoliai ir nėra jokių indikacijų, kurios rodytų, kad Rusija galėtų, norėtų ir ketintų išplėsti vykdomą agresiją dar ir apimant NATO valstybės, net ir tokiam labiau teoriniam lygmenį. Taip apie tai nekalbame. Kita vertus, na, turime turbūt suprasti, kad jau kurį laiką gyvename realybėje, kurioje 100% saugumas nebėra įmanomas. Ir tai nėra susieta vien tik tai su Lietuva, Latvija ir Estija. Pasižiūrėkime, net ir pastarosiomis dienomis Vokietijos oro uostuose randami dronai. Britai fiksuoja incidentus, kurie irgi gali būti siejami su Rusija. Mes turėjome ir mūsų regione įvairių incidentų per pastaruosius kelerius metus, kurie aiškiai rodo, kad na deja, bet vėlgi situacija yra tokia, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje. Bet tai nereiškia, kad kažkas šiuo metu yra taip pasikeitę, jog ta niuri realybė, su kuria susidūrėme, galėtų dabar dar dramatiškai pablogėti.
2: Bet gali būti kažkokie didesni incidentai Baltijos šalyse, Lietuvoje, sprogimai kokie nors žmonės sužaloti, dar kas nors?
3: Be abejo, tokia rizika yra. Na, vėlgi, negalime to slėpti, apie tai kalba gana atvirai kartais, net ir žvalgybos agentūros, identifikuodamos, kad na, tas spektras to vadinamo hibridinio veikimo šiandien yra labai platus, apimantis oro erdvę, žemę, apimantis jūrą, daugybę skirtingų sričių. Kita vertus, ir vėlgi, čia aš manau yra pozityvu, mes tuo pačiu didinam savo atsparumą. Esame atsargesni kaip valstybės, turime daugiau priemonių ir atremti tas grėsmes. Tai šia prasme tai yra tokia na, nuolatinė viščiuko ir kiaušinio dilema. Kas pirmas, kas gudresnis, kas labiau galės efektyviai išnaudoti savo turimas priemonės ir tol, kol mes suprasime, kad situacija yra tokia, kur turime būti nuolatos ant pirštų galų pasitempę ir suvokiantis, kad gali būti įvairių rizikų, tol aš manau, tų pačių blogiausių scenarijų tikimybė tikrai nebus labai didelė. Juk prisiminkime ir tai, kad pats faktas, kad kažkas nori parodyti, jog mums gręsia nelaimės, didžiulės katastrofos, irgi yra veikimo priemonė. Tai yra, kai mus bando išgąsdinti, tikisi, kad savo elgesiu mes sustiprinsime priešininko pozicijas. Galbūt atsisakysime planų savo valstybėje, galbūt ieškosime būdų išvykti kažkur kitur, gal neinvestuosime, gal neturėsime verslo perspektyvų ir galimybių. Visa tai irgi silpnintų mūsų šalį ir aš manau, kad galime pasidžiaugti, kad po 2022 metų didelio masto invazijos, kai tikrai buvo daug svarstymų apie baimės ir reakcijas, kurios labai stipriai pakenktų net ir, tarkime, mūsų šalies ekonomikai, mes ne tik tai, kad neparklupome, bet ir augome praėjusiais metais dvigubai sparčiau negu eurozonos vidurkis. Tai vėlgi rodo atsparumą ir gebėjimą toje gana sudėtingoje geopolitinėje terpėje neparodyti priešininkui, kad mes jo bijome.
2: Bet tikriausiai žmonės gąsdina tai ir žmonės rašo, kodėl nieko nėra daroma, nes incidentai Vokietijoje, kitose šalyse vyksta, tai kodėl nieko nėra daroma?
3: Tikrai yra daroma, reakcija yra labai įvairialypė, na, turėkime omenyje net ir tokį labai matoma dalyka kaip Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje. Mes kalbam apie 5000 Vokietijos karių su šeimomis, kurie jau yra procese atvykti į Lietuvą ir turėti nuolatinį čia karinį buvimą, kuris apims daugybę elementų, ne tik tai karinės pratybas, bet ir atgrasimo funkciją, pasirengimą įvairioms hibridinėms grėsmėms ir panašiai. To mes negalėjome įsivaizduoti. Tai čia toks vienas labai matomas projektas vėliavnešys, kurio, na, prieš kokius 6-7 metus turbūt mes net nelabai būtume galėję įsivaizduoti. Kuris rodo, kad yra daromi sprendimai, anksčiau atrodė visiškai neįtikėtini. Ir be abejo, turime suprasti, kad kalbame na, apie tokią pilkąją zoną. Turiu omeny, kai kalbam apie žvalgybos vadovus, kai kalbam apie saugumo struktūras, na, jos negali visko pasakyti viešai, apie viską papasakoti, nes tokiu atveju taikomos priemonės na, šiek tiek prarastų efektyvumą ir taptų prielaida priešininkui matyti, kur galbūt yra mūsų silpnosios vietos. Tai šiuo atveju na, turime suprasti, kad tos institucijų veikimas ir labai glaudų sąjungininkų bendradarbiavimas tarpusavyje kartais liks nematomas, bet matydami situaciją pastarųjų 4-5 metų, na jau galime konstatuoti, jog tiesioginės karinės grėsmės NATO valstybėms nekilo. Taip incidentai kartojasi, bet tie incidentai vyksta ir kitose regionuose, net ir tolesnėse nuo Rusijos.
2: Man atrodo, kai žmonės to klausia, kodėl niekas nėra daroma, nėra apie padidėjusių karių skaičių, bet kodėl, nežinau, sankcijų dar didesnių nėra? Kodėl dar kažko tiesiogiai Rusijai nėra daroma? Man atrodo, tame va yra klausimas žmonių.
3: Ir jis yra teisingas. Ir aš manau, kad jį reikia nuolatos užduoti, nes tobulo sprendimo nėra ir jie tikrai nėra priimti. Aišku, kad galime taip pat teikti, jog yra aiškių įrodymų, net ir tokių, kuriuos patvirtina Rusijos valdžios struktūros, kad tos pačios jūsų minėtos sankcijos, jos turi efektą. Rusijos biudžetas patiria didesnį spaudimą negu bet kada anksčiau. Ir sankcijos yra vienas iš to elementų. Turbūt 21 jau sankcijų paketas Europos Sąjungos priimtas, jau tas skaičius šiek tiek savaime išplauna tarsi supratimą, kur yra svarba kiekvieno to sprendimo. Bet prisiminkime Rusijos net ir viešai skelbtus teiginius prieš didelio masto invaziją ir jos pradžioje. Vakarai yra silpni, jie bus susiskaldę, apie jokį ilgalaikį spaudimą Rusijai negali būti net kalbos, gal truputį pagrumos pirštų ir atsitrauks. Na, neatsitraukia. Ir tai turi efektą. Ukraina taip pat turi dabar 90 milijardų eurų paramos paketą šiais metais patvirtintą Europos Sąjungos, kuris yra na, tiesiog žudbūt reikalingas Ukrainai tiek patenkinti karinės reikmes, kurios tiesiog gina visą Europos žemyną, tiek aišku spręsti savo ekonominius sunkumus. Aš manau, kad mažai kas galėjo įsivaizduoti, kad 2026 metais bus labai lengva priimti tokio lygmens sprendimą, kuris Ukrainai yra aktualus pusantrų dviejų metų laikotarpė. Tai ne viskas tikrai yra padaryta, galėtume rasti daugybę spragų, daugybę klausimų, kodėl sankcijose yra išimtis, kodėl kiekviena šalis randa kažkokį nacionalinį siaurą verslo interesą, kurį deda ant stalo visoje Europos Sąjungos diskusijoje ir sako, kad mes tol, kol neįspręsti šito klausimo, nesutiksim su bendru sprendimu, bet ta bendra trajektorija, aš manau, kad yra stabilesnė negu daug kas prognozavo.
2: Kitas dalykas, žmonės kalba apie tai, kad 21 metais buvo panašus susitikimas, 22 prasidėjo karas. Tai ar dabar Rusija paklausys?
3: Manau, yra fundamentalus šitų susitikimų skirtumai. Vis tik tai 21 metais Centrinės žvalgybos agentūros vadovas vyksta į Kremlių parodyti Rusijai, kad yra žinomi jos planai, kad amerikiečiai aiškiai mato, kas yra ketinama padaryti ir tai yra didelio masto agresija. Ir aišku, siekis yra atkalbėti Kremlių, priversti, paskatinti Kremlių atsitraukti, bet tuo pačiu tą susieti su kita labai aiškiai ir viešai prezidento tuometinio Joe Bideno išsakyta tezė. Mes Ukrainos neginsime. Ukraina nėra NATO valstybė, Ukrainoje mes nenorime matyti karo, bet dėl to sprendimas priklauso nuo Putino, nes tai yra Rusija, kuri yra gali būti tapti agresorium prieš valstybę, kurią Jungtinės valstijos jokių įsipareigojimų neturi. Dialogas su Kremliumi šiandien, šiomis dienomis, vyksta visiškai kitokiame kontekste, nes jeigu mes manome, o panašu vėlgi yra daug įrodymų, kad viena iš pokalbio temų buvo galimos Kremliaus provokacijos prieš NATO valstybės, Jungtinių valstijų atsakas, na ir tą kalbą ir mano šaltiniai Vašingtone yra, kad jeigu jūs peržingsite ribas, prisiminkite, kad mes esame NATO šalis ir NATO turi būdus reaguoti, skaitant ir karinius būdus, tam, kad atsakytų Rusija. Ir toje reakcijoje Jungtinių valstijų veikimas bus nestebėtojo, o aktyvaus veikėjo. Tai čia yra esminis skirtumas, dėl ko aš suprantu lyginimo, na, tokį, na, tam tikrą prasme, natūralumą, bet vis tik tai situacijos yra labai skirtingos.
2: Ar jūsų šaltiniai sako, kur labiausiai tikėtina, kad Rusija darytų provokacijas? Baltijos šalyse, didesnėse Europos šalyse?
3: Čia labai svarbus aspektas, nes mums yra natūralu kiekvienoje tokioje situacijoje pirmiausiai žvelgti ją per Baltijos šalių perspektyvą. Nuvyko amerikiečiai ir kalbasi su rusais apie būtent Baltijos šalis. Ir vėlgi, to pokalbio išrašo aš neturiu ir negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Bet tezė taip pat, kurią girdėjau iš Vašingtono, yra ta, kad buvo kalbama bendrai apie NATO grėsmes. Ir kaip ir minėjome, šiandieninė grėsmių geografija na, nėra susieta vien su tiesioginė Rusijos kaiminystė. Mes ir Kaliningrado sritis, Latvija, Estija, didesnė siena su Rusija, bet ir gali būti susieta, pavyzdžiui, ta pačia Jungtinė karalystė, kuriai pastaraisiais mėnesiais, pastarosim savaitėm, ypatingai Kremlius ne kartą grasė ir įvairiais veiksmais na, rodė tą prieš iškumą siejama su Britų parama Ukrainai, ypatingai vystant jos gynybos pramonę. Tai šiame kontekste turbūt galime daryti rimtą prielaidą, kad bet kokios diskusijos apie grėsmes NATO šalims nebūtinai susikoncentruoja ir kalba vien tik tai apie Baltijos valstybės. Tai yra gerokai platesnis pokalbis, kuris mūsų neturėtų raminti, bet tuo pačiu sustiprinti mūsų pačių norą kartais ir savo kolegoms ir sąjungininkams Briuselėje priminti, kad nereikia kalbėti apie atsietas NATO teritorijas. Arba mes kalbam apie NATO ir nesvarbu, ar tai yra Lietuva ar Portugalija, arba kalbam ne apie NATO reikalus ir tokiu atveju jau tada išskiriamos kitos valstybės. Nereikia išskirti regionų, nereikia išskirti atskirų šalių, nes tai yra arba NATO, arba ne NATO.
2: Kaip sakėte, kai ruošėsi karui Ukrainoje, tai buvo aišku, kad Ukrainos NATO negins. Ir tarsi NATO buvo kalbama, kad na, toks susilpnėjęs, visokie ten susirūpinimai išreiškimi ir taip toliau. Ar dabar Rusijos akise NATO atrodo stipriau dėl to, kokių veiksmų imasi?
3: Nebejotinai. Prisiminkime pirmosios diskusijos apie paramą Ukrainai, net neapėmė ginkluotės. Vokietija siuntė 5000 šalmų Ukrainai, kitos šalis kalbėjo tik tai apie sovietinio tipo ginkluotę, jokių vakarietiškų ginklų Ukrainai negalima tiekti, nes tai būtų suprasta kaip Rusijos provokacija prieš didelio masto invaziją. Ginklus ukrainiečiams siuntė vos kelios šalis, pradėjo tą daryti iš anksto, matant žvalgybinę informaciją, Lietuva buvo tarp jų, kitos valstybės sakė, kad tai yra labai irgi būdas provokuoti Rusiją ir niekas to neketintų daryti. Dabar visa tai atrodo net šiek tiek tragikomiška, bet buvo peržengta per tą laiką daugybė raudonų linijų. Ir Putinas tikrai yra veikėjas, kuris sustiprina NATO iš įvairių perspektyvų vertinant. Visų pirma, Švedija ir Suomija tapo NATO narėmis, kurios iki didelio masto invazijos apie tai tik tai galbūt pusę lūpų kalbėdavo ir rimtai nesvarstydavo. NATO šalių gynybos išlaidos vien pernai, lyginant su 2024-aisiais, tai yra NATO šalių be jungtinių valstijų, išaugo maždaug 20%. Ir ta trajektorija po penktadalį ar po šiek tiek mažesnius ar didesnius proporcinius dydžius, jinai tęsiasi jau kelerius metus. NATO turi visiškai naujus gynybos planus, NATO turi kur kas daugiau pajėgų dislokuotų NATO rytinėme sparne ir NATO turi, na, turbūt stipriausia sąjungininka karinė prasme Europoje, kokio tikrai anksčiau neturėjo, ir tai yra Ukraina. Stipriausia sąjungininka pirmiausiai iš to, kad tai yra šalis išvysčiusi technologijas, kurių reikia NATO ir jei nori gauti jas iš šono, o ne galbūt tik tai teikia iš vakarų į rytus geografinę prasme. Tai šiais aspektais tikrai Putinas yra veikėjas, kuriam kai kas komiškai sako, reikėtų įteikti apdovanojimą už tai, kad jis pavertė NATO stipresniu negu galbūt bet kada nuo šaltų karo pabaigos.
2: Ir dar tokia viena įdomybė. Jūs sakote, kad jeigu jie būtų norėję, susitikimas iš tikrųjų būtų slaptas, bet matyt nelabai norėjo parodyti. Ir žmonės klausia, kodėl sustojimas Rygoje? Ar Baltijos šalis tiesiog gavo informaciją, prisidėjo prie to žinutės turinio, kodėl Rygoje sustota?
3: Paskutinė NATO valstybė jau keliaujant į Rusijos oro erdvę. Tai gali būti ir logistiniai dalykai. Lėktuvams reikia kartais nutūpti, pasipildyti kūro ir kitų dalykų. Tai aišku, svarbu ir politiškai. Aš manau, kad net ir jeigu tai buvo tik tai techninis sprendimas, nes nežinau, ar tai buvo techninis, ar ir politinis, ir techninis sprendimas. Na, mums yra turbūt svarbu, kad bet kokia diskusija, kuri viena ar kita forma gali liesti ir mūsų saugumo interesus ir labai kertinius interesus, na, ji nevyksta, mums nieko apie tai nežinant, nieko nesuprantant ir neturint jokių būdų tose diskusijose dalyvaut, kad ir šiuo atveju netiesiogai, bet bent jau būnant sąjungininkų tarpę, su kuriais yra kalbamas. Ir aš tikrai žinau, kad yra kalbamas su sąjungininkais įvairiais lygmenėmis, siunčiant signalą, kas, kaip, kodėl, ko tikėtis ir panašiai. Ir tai vėlgi rodo, kad mes nesame šitoje situacijoje vieni ir tikrai tokiais nebūsime.
2: Ir dar vienas klausimas, girdėjote tikriausiai 100 kartų, bet žmonėms reikia pakartoti. Žmonės, man atrodo, nesupranta vieną dalyko. Kodėl NATO nedrįsta aktyvuoti 5 straipsnio, nesvarbu, kiek tų dronų, raketų nukristų Baltijos šalyse ar Lenkijoje ar kitose šalyse?
3: NATO 5 straipsnis, kaip žinome, istoriškai buvo panaudotas vieną kartą, tai yra po rugsėjo 11 teroro atakų prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Likusi NATO egzistavimo laikotarpį, kuris yra jau beveik 80-mečiai, NATO pirmiausiai veikia per atgrasimą. Ir tikrai vyksta labai nelengva diskusija alijanso viduje, kur yra riba. Kur yra riba, kai tai, ką mes vadiname labai netiksliai ir abstrakčiai hibridinė grėsme, jau yra dalykas, kuris turėtų perkopti į NATO 5 straipsnio ribas. Ir atsakymo aiškaus nėra. Atsakymo negali būti, nes NATO 5 straipsnis yra tikslingai, na, toks gana abstraktus. Jis turi palikti galimybę grėsmę suvokti taip, kaip jos tą akimirką atrodo, o ne taip, kaip išrašyta formulėje ar algoritme, nes tos grėsmės per dešimtmečius tikrai nekartą pasikeitė. Kol kas NATO vertinimas buvo toks, kad nebuvo iškilusios tokios grėsmės, su kuriomis net ir atskiros NATO šalis negebėtų susidoroti, išvengiant tolesnių sprendimų, kurie būtų jau, na, iš esmės patys radikaliausi, patys kraštutiniausi iš NATO perspektyvos. Bet tai nereiškia, kad elementai, kurie yra NATO 5 straipsnio plačiaja to žodžio prasme dalis, nėra aktyvuojami. Net ir po didelio masto invazijos prieš Ukrainą 2022 metais buvo aktyvuoti NATO regioniniai gynybos planai, kurie tiesiogiai apima mus. Per tą laiką, per kelius metus po 22 metų, tie regioniniai gynybos planai buvo dramatiškai atnaujinti. Jie yra visiškai kitokie, negu kad buvo prieš kelius metus. Tai vėlgi nėra NATO penktojo straipsnio aktyvavimas, bet tiesioginis NATO penktojo straipsnio veikimo stiprinimas, kuris nevyktų, jeigu tai, kas vyksta šiandien, tai, kas vyksta pastarosius kelius metus, nebūtų prasidėję. Tai paskutinysis žingsnis yra penktasis straipsnis. Tikėsimės, kad jo niekada nereikės panaudoti ir tą terpę iki aktyvavimo matyti, kad išlieka dar pakankamai plati ir mes galim tuo tik tai džiaugtis, nes turbūt nenorime atsidurti situacijoje, kai tą penktąjį straipsnį reikia aktyvuoti. Plus nepamirškime, ir tai paskutinis dalykas, yra dar ir NATO ketvirtasis straipsnis. Tai yra konsultacijos sąjungininkų tarpe, jeigu grėsmė, kuri iškyla, valstybei nariai ar kelioms narėms atrodo tokia, kurioje reikia skubaus, greito, viso NATO atsako peržengiančio standartinio veikimo ribas. Tai kaip matėme, po didžiosios dalies panašių pavienių ir tikėsime tokia blogiausia atveju ir bus ateityje incidentų, galės šalis bent jau ketvirtai straipsnį apsvarstyti, aktyvuoti ir tokio atveju priemonės išsiplės.
2: Žmonės, kai diskutuoja internete, diskutuoja taip, kad jeigu vyksta incidentas, raketos į Maskvą pradeda skristi, taip žmonės supranta, kad reikia elgtis.
3: Na, sakykime taip, NATO turi daug priemonių, kaip ginti savo valstybės narės, jeigu to prireiktų. Ir niekas nenori, kad tai virstų karu tarp dviejų brandulinių valstybių. Na, NATO nėra valstybė, valstybių alijansas ir Rusija kaip potencialus šiuo atveju agresorius. To reikėtų išvengti, to nenori niekas, bet būdų atliepti įvairios pobūdžio grėsmės NATO tikrai turi.
2: Ar apskritai galima susitarti tarti su Rusija vakarai, ar nedaro tos klaidos, na, skaičiuodami, va, jūs sakot, apsimoka, neapsimoka, niekas nenori to. Tai ar Rusija taip skaičiuojams apsimoka, neapsimoka, verta, neverta, jiems žmonių negaila? Savų turiu omeny.
3: Tai yra labai svarbus aspektas ir sunku psichologiškai turbūt įsivaizduoti, kaip kitas priima sprendimus, visiškai nesuvokiant, kokia yra mąstymo logika. Ir manant, kad tai, kaip mes mąsto mes, galbūt racionaliai, vertindami kiekvieną gyvybę ir panašiai, yra taip pat svarbu kitoje pusėje. Tai mačiau tikrą pokytį žmonėse, kurie kadaise kitaip įsivaizdavo Rusiją, net ir Putinas su visais jo žiaurumais iki 22 metų, kai jie nebegali suvokti, kas vyksta Maskvoje ir kokiais principais yra priimami sprendimai, kai per mėnesį žuvusių ir sužeistų skaičius yra 30 tūkstančių plus Rusijos jos pusėje ir tai netrodo, kad turi kokį nors efektą nei režimui, nei šaliai bendraja to žodžio prasme. Na, tai tikrai supurtė ir parodė, kad, na, kalbama ne apie šiaip karą, bet apie karą, kuris nabrėžia tam tikras galbūt net ir civilizacijų supratimo apie tai, kaip turi būti daromi sprendimai ribas. Net ir kare juk yra taisyklės. Na, nepanašu, kad jos galioja šiandien. Turbūt yra labai platus sutarimas, jog vienintelis būdas keisti Putino vidinį skaičiavimą yra didinti kaštus jam ir kelti ar priversti jam atsakyti į vis nepatogesnius klausimus. Na, kaip ir minėjau, karių skaičius. Jeigu iki šiol Rusija praradimus galėdavo kompensuoti savanoriais, kabutėse ar ne kabutėse, kuriems yra mokami dideli pinigai, dabar jau artėja ta fazė, kai tų savanorių prisirinkti net ir Rusijos viduje yra sunkiau. Vadinasi, kyla klausimas, ar Putinas galėtų skelbti mobilizaciją, kurios Rusijos visuomenė panašu nenori, ar ne. Tai jau yra nepatogumas, kuris galbūt gali versti jį permastyti ir savo geopolitinius tikslus. Ar turime prielaidų manyti, kad artėja? Deja ne, nors tikrai esu girdėjęs ne vieną labai svarbų asmenį, net ir toje pačioje Ukrainoje, kurie tikisi, kad tai gali nutikti ir gana greitai. Manęs tai kol kas neįtikino.
2: Ačiū, Linai, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad kalbėjausi su politologu Linu Kojala. Čia buvo laida Žmonės klausė. Įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
4: Čia LRT radijas.

0: Радиос. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija tęsia apšaudimus prieš Kyjivą. Mieste pastarosiomis valandomis buvo girdimi sprogimai, kai kuris įplieskė gaisrai. Pirminiais duomenimis sužeisti mažiausiai 4 žmonės. Tuo metu Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas neketina baigti karo prieš Ukrainą. Visgi derybose dėl taikos esą gali būti pasiekta svarbių rezultatų. Savo naujausiame pranešime Volodymyras Zelenskis užsiminė apie galimus pokyčius rugsėjį. Esą reikia sudaryti tokias sąlygas Putinui, kad jis norėtų baigti karą, o ne jį tęsti.
1: Треба, щоб настрій був відповідний в Москві.
0: Москвоє має бути тінгамас пожурис, пірмяуся із Путіно пусес. Треба нутраукти кара, а не її тести. Дея, кілька свіза жвальдібос інформації і всі сигнали із Москвос родо, кад Русіос водовас асменішкі норі довгіу кару. Не тир дабар, кай абсолюти Русіос висуомінес довгума сутінка нутраукти кара. Pamatysime, ką galės pasiekti Jungtinių valstybių prezidento administracijos pasiuntiniai. Rugsėjais gali daug ką pakeisti. Ir kartu su savo partneriais turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume žmonės ir pasiektume taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, taip pat įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Išsamiau Domas Raišutis.
2: Moksleiviai naujus mokslo metus pradeda pagal atnaujintas istorijos, geografijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos bei informatikos ugdymo programas. Keičiasi ir mokymosi sąlygos. Tautinių mažumų mokyklų pradinukams šiemet lietuvių kalbos pamokų daugėja nuo 5 iki 7 per savaitę. Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, mokykloms perduotos 123 kalbų mokymo laboratorijos. Vieną kalbų laboratorijos komplektą sudaro 15 mokinių ir mokytojų skirtos darbo vietos su ausinėmis bei integruotais mikrofonais. Daugiau pagalbos numatyta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Spalį pradės veikti mokytojams skirta pagalbos linija. Psichologai juos konsultuos dėl streso, nerimo, perdegimo, smurto ir patyčių. Teisininkai – dėl darbo santykių bei kitų teisinių klausimų. Nuo šiol visos mokyklos privalo turėti telefonų naudojimo taisyklės, tačiau daugiau nei pusė įstaigų jas turėjo ir pernai. 83% telefonus leido naudoti tik mokytojų nurodžius ir ugdymo tikslais, 12% buvo jos uždraudusios.
0: Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet šalies mokyklose mokysis beveik 350 tūkstančių moksleivių. Tuo metu prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad švietimo sistemoje yra ne viena problema, kurią įspręsti reikalingas susitelkimas.
3: Jeigu bendrai apibendrinant, sakytumėm šiuo metu, galbūt švietimas per mažai bendradarbiauja su kitais sektoriais, galbūt švietimas per lėtai diegia tam tikras inovacijas ir pažangą ir žinoma, galbūt ne taip greitai sprendžiame problemas, kaip norėtumėm. Kartais ir ministerijai reikia impulsų, kurie padėtų jai kuo geriau realizuoti savo vyriausybinės programas. Ministrei vienai sugalvoti viską būtų per didelis iššūkis. Švietimas yra mūsų visų reikalas.
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Uždaryto prekybos centro merė darbuotojai sako neatgaunantis atlyginimu ir nors nėra atleisti iš darbo, į užimtumo tarnybą kreiptis negali. Tinklo darbuotojas Tatjanos Panfilovos teigimu dėl pritaikytų sankcijų prekybos tinklui per 200 darbuotojų tapo situacijos įkaitais.
4: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuvės, kraut prekes, kurias turi atiduoti. Mūsų parduotuvėje tik 2 tokie darbuotojai yra. Mes visi kiti nedirbam, ta prasme mes nesam atleisti, bet mes ir neateinam į darbą. Pinigų mums nemoka. Paskutinis mokėjimas buvo už birželį mėnesį Liepos 10 ir viskas.
0: Prekybos tinklo merė darbuotoja Tatjana Panfilova. Finansinių nusikaltimo tyrimo tarnyba vertina kiekvieną prašymą leisti atsiskaityti su merė darbuotojais. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Arūno Valeikos šiuo metu yra gauta 40 prašymų.
5: Esam sulaukę 40 prašymų. bet ne tik tai iš pačių darbuotojų, bet iš pačių bendrovių, tiek Valente, tiek produktų, sumokėti lyginimus. Ar mes nagrinėjom kiekvieną atskirai? Taip atskirai, kadangi tarptautinių sankcijų nacionalinis reglamentavimas sako, kad kiekvienas leidimas yra individualus. Mes duodam leidimą mokėti lėšas.
0: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Arūnas Valeika. Europos Sąjungai sankcionavus Rusijos verslininkas Sergejus Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Mere, Liepa buvo uždarytos visos Mere parduotuvės veikusios Baltijos šalyse. Šiandien dieną daug kur trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 4:05.
6: Sveiki, čia Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių užtektų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Šiemet įsteigimo 25-metį mininčio Kuršių Nerijos nacionalinio parko pievose vėl vasaroja avis ir oškos. Jau ne pirmus metus į Žemaitijos atvežta nedidelė banda nuo gegužės iki rugsėjo įkurdinama ten, kur stengiamasi palaikyti šiam kraštui būdingą bei įvairovę.
7: Avis yra išrankesnės. Jos dar pagalvoja, kurį čia tau galą graužti. Nu jau su oškom, tai taip nėra, jau žinokit, visėdros. Jau kai įsisuka, tai viskas gražiai ir kruopščiai.
8: Tokie esam mikroūkininkai Kuršių Nerijoje turbūt, nes ir šienaujam, ir ganom, ir prižiūrim.
6: Pasak gamtosaugininkų, jau išnykusi tradicinė ganeva, dabar yra gamtotvarkos priemonė, laikoma vienu natūraliausiu būdu stabdyti invazinių augalų plitimą. Jie tikina, kad stebėsina patvirtina ganevos naudą, bet vis dar susiduriama su neigiamu visuomenės požiūriu į naminius gyvūnus saugomame kraštovaizdyje.
7: Mes, tarkim, kaip specialistai, ne, tikrai dažnai vartojam tą sąvoką gamtotvarką, bet jeigu mes eitumėm iki paprasto žmogaus, kuris čia gyvena, kurios bendruomenės yra ar lankytojai susiduria, tai iš tikrųjų, kodėl vat sakom, kad dar sunkiai žmogus suvokia, kodėl tai yra svarbu, kodėl tai yra daroma, nes tikrai sulaukiam iš tikrųjų nemažai daug negatyvo tokio, kada žmogus sako, čia tik pinigų švaistimas, nieko jūs nepasiekia čia ir tik imituoja tą darbą.
6: Šiandien kviečiu pasivaikščioti po Neringos pievas ir pasidomėti, kaip oškoms ir avims ten sekasi atlikti gamtotvarkos specialisčių vaidmenį.

0: turbūt gal galim šiek tiek paėjėti, aš noriu jums parodyti, kur paskui yra perkeliamos oškos vat, iš šitos pievos.
1: Su Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorės pavaduotoja Dalia Juškevičiene susitinkame Pervalkos pakraštyje. Čia tarp marių ir pagrindinės gyvenvietės gatvės įsiterpusi pieva, kurios dalis apsvirto elektriniu piemeniu.
2: Ten marios tolumoje, ne?
0: Ten marios, taip, va, turime jo, ir šiek tiek, va, čia ta drėgnoji dalis laikosi šiek tiek drėgmė, nes jeigu pažiūrėtumėt, va, į augalų tą tokią struktūrą, tokia kaip ir kupstai susiformavę šiek tiek tokių kaip viksminių augalų, ar ne, tai tai rodo, kad šiek tiek pieva būna vandenyje į, į mirų.

0: tas toks, ar ne, momentas būna. Tai, vat, kai jos visą šitą plotą susitvarkys ir žinokit, aš jom duodu 2-3 savaitės ir jau čia turėtų būti šita pievos dalis sutvarkyta mūsų šitų žoliapjųjų, kurios dabar dar, nu, labai piktos, kad jas išskyrė. Kiek matau, nes šiam momentui aš jau būčiau kaip ir pratus, kad jos atbėgtų pas mus. Jau turėtų atbėgti ir viskas jom turėtų jau būti gerai, bet panašu, kad dar jos nesusitaikiusios su šitom skirybom įvykusiom ir jos dar piktos.
1: O, liktai juda gal, kol pastovėsim, liktai rodo susidomėjimą. Tai kada jos atvažiavo šeštainį?
0: Jos atvažiavo šeštainį, tai kiek mes turim 5 beveik dienas, ar ne, bet vat, vis dar matyti turi kažkokių vidinių barjerų, bet tikrai nemanau, kad užsitęs ir man atrodo jau į savaitės pabaigą jau mes turėsim, kad jos ateis ir norės pačios domėtis, kas čia atėjo ir bus įžymybės, kaip pasakau, čia iš tikrųjų turbūt daugiausiai dėmesio paskui sulaukiančios ir žurnalistų ir televizijos. Nespėjom, žinokit, mes čia vežti ir filmuoti jų, nes nu, tikros įžymybės, vat jau. Laukia kažko. Nieko neturim, valgykit žolę, kurią ir turit valgyti. Nėra čia ko.
1: Dabar tai čia lankomės yra 2024 birželio pradžia. 7 ožkų banda vos prieš kelias dienas kartu atkeliavo į Neringą iš ūkio Žemaitijoje. Pasak parko specialistės, paprastai prireikia kelių dienų, kol tarp nuo didesnės bandos skirtų gyvūnų nusistovi nauja hierarchija.
0: Ir čia jos turės pasidarbuoti. Va, matot, tarkim, nendrė čia. Matot, va toks, kaip meldas toks, va, išlindęs. Tai, va, šita siekiamybė, va, iki kur, va, jau yra išėjusios realiai, va, nendrės, įsivaizduokit, kaip toli nuo marių, kiek jau mes turim. Ir tai va, tikslas, kad ateitų momentas, kad atėjai šitą pievą, mes jų čia iš vis neberastumėm.
1: Mhm. Tai dabar va čia kokia, mes čia sakėt šlapesnė pusė, čia...
0: Jo, čia dabar jau eisim šiek tiek pakilimas, va, tai jau čia sausiau bus, tai jau čia šiek tiek rūšinės struktūra, va, visų tų augalų šiek tiek keičiasi, matos, va, jau čia tokių, va, kupstų tokių neformuoja, va, nėra. Bet, va, to tokio builio dar kažkiek, va, ten gale matau, va,
1: kur baltuoja.
0: Jo, tai tikrai vat yra dar.
1: Nors Kuršių nerija daugeliu asociuojasi su kopomis, vadinamosios palvės, smėlio lygumos apaugusios šilu arba žole, bei miško pievos yra nemažiau svarbios Neringos kraštovaizdžiui. O nešienaujamos arba nenuganamos jos ilgainiui užaugtų mišku arba invaziniais augalais, tokiais kaip ilgakotis lakišius.
0: Šiuo metu mes esam Pervalkoje iš tikrųjų prie labai svarbios pievos, kurią mes jau iš tikrųjų turbūt nuo 2017 metų bandom pakeisti jos išvaizdą, jeigu galima tai pasakyti. Ir dabar vaizdą, kurį mes matom, jeigu jūs būtumėt atvažiavę iš turpų prieš kokius 4 metus, jūs nebūtumėt matę tam tikrų augalų, nebūtumėt matę tokios struktūros pievos, nes jinai jau mūsų vienos iš gamtotvarkos priemonių pagalba yra pakeista. Tai nuo 2017 metų iš tikrųjų buvo taikoma tiesiog šienavimo metodas. Dar tada tikrai neturėjom atvažiavusių mūsų vadinamų žoliapjovių ožkų. Ir tiesiog direkcijos darbuotojai šienaudavo 2 kartus per sezoną šitą pievą. Bet iš tikrųjų tada jau pradėjom stebėti, kad tai nėra labai efektyvi priemonė, kuri duotų mums tokių jau 100% ir garantuotų rezultatų, nes kokia yra problematika, kad būtent va šitoj pievoje įsiterpinėja jau paprastoji nendrė ir įsikurdina tokie nitrofiliniai augalai, kurie iš tikrųjų pievai, kurią mes norim, kad turėtų įvairesnių augalų rūšių daugiau skaičių turėtų, jie tiesiog nustelbė jos.
1: Nitrofiliniai augalai, ar kitaip vadinami azotamiegi augalai, gerai auga dirvožemėje, kuriame gausu azoto junginių. Dažniausiai sutinkami nitrofilai yra dilgėlės, builiai, šeivamedžiai, avietės, varnalėšos ir balandos. Siekdami nuo jų įsigalėjimo apsaugoti Kuršių nerijos pievas, gamtosaugininkai jau ne pirmus metus pasitelkė kadaise šiame pusiasalyje įprasta, bet dabar jau išnykusi ganimą, kaip gamtotvarkos priemonė. komentuoja Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos ekologė Kornelija Dambrauskienė.
2: Pievų ir dirbamų laukų kūrėjas yra žmogus, ir kai žmogus pasitraukia, tokios buveinės jos ima nykti, palaipsniui žauga krūmais, vėliau medžiais, ir taip per kurį laiką atsikuria miškų zonai būdinga būtent augalija. O siekiant išsaugoti atviras erdves, atviras pievas, mes stengiamės, kad nedominuotų kažkurios vienos rūšis, kad tų rūšių būtų daugiau, kai yra didesnė bioįvairovė, būtent žolinių augalų, tada atsiranda gausiai ir vabzdžių, kurie yra susiję su tais augalais, paskui vabzdžius, mes žinom, kad ateina ir paukščiai, tai visa ta tokia grandinė, kurios, na, paprastas žmogus iš tikrųjų kartais tiesiog nesuvokia.
1: Ši pieva Pervalkoje, kur šiemet ganusi ne tik oškos, bet ir keturios avys, apima maždaug 3 hektarus. Čia, kaip ir kitose pusėsolio pievose, kur tvarkosi gamtosaugininkai, siekiama palaikyti atvirą buveinę. O ganiava, pasak Dalios Juškevičienės, yra ekologiškiausia priemonė tam pasiekti.
0: Ne veltui yra sakoma, kad grįžkim prie senolių išminties, ar ne, kad ganiava visgi yra... Seniai jau įrodyta, kad geriausias, seniausias ir efektyviausias būdas šienavimo darbam atlikti. Tai faktas. Ir plius, jeigu matytumėt, ką mes dabar matom žolę iki lėmens, kai turi ir iki kelių, ne? Bet kai po kokio mėnesio, kai jos čia apsipras ir viską pradės, jos čia jūs atvažiuotumėt, net pažintumėt šitos pievos. Iš tikrųjų bus labai gražiai viskas nugraužta, nuvalgyta, nes būtent toškos avys galbūt, kiek man bent jau teko savo darbę susidurti, tai jos tokios avys yra išrankesnės. Jos dar pagalvoja, kurį čia tą augalą graužti. Nu jau su oškom, tai taip nėra, jau žinokit, visėdros. Jau kai įsisuka, tai viskas gražiai ir kruopščiai. Gražiai ir kruopščiai. Ir tai ekologiškiausias iš tikrųjų būdas, ar ne? Ne, tu nevarai technikos, nes ką dar su pievom turim ir techniką, ar ne? Tarkim, jeigu jinai yra drėgnesnė, tu provežas palieki, ar ne? Tai mes neturim galvoti tik apie pievą, kaip kad čia mes tik apie augalus galvojam. Mes turim galvoti pievai, tai mes viduje ir žemėje ir moliuskų tam tikrų rūšių yra. Turim tokį kompleksinį matymą matyti. Tai realiai, galvojant apie kompleksinius dalykus, tai ganiava yra pats geriausias momentas. Taip, mes atėjom prie ganiavos momento, kad reikia atgaivinti Kuršių neriją į ganiavą. Aišku, tai nėra lengvas procesas, kad kaip mes įsivaizduojam, o norim ganiavos, darom. Iš tikrųjų, visas šitas procesas ganiavos ir gauti finansavimą, įrodyti iš tikrųjų tiek aplinkos ministerijos žmogučiam, kad tai bus pats geriausias būdas atgaivinti pievą, kurį įsiterpusi tarp miško tą tokią ir gauti mozaikišką įsidėstymą, kad pieva, miškas, tai iš tikrųjų nemažai mums kainavo nervinių lastelių, bet galų gale gavom šitą finansavimą ir tai dabar šitoj pievoj jau ne tik šienavimas taikomas, bet ir ganiava, tai jau tokie 3 apalūs metai dabar jau bus, kad būtent šitai pievoj mes taikom ir jau botanikai mūsų jau stebi gerus jau požymius, kad jau mes pasiekėm savo išsikeltų tikslų.
1: Kuršių Nerijos nacionalinio parko specialistai kasmet atlieka tyrimus ir stebi, kaip dėl gamtotvarkos keičiasi buveinės augalyje.
2: Kiekvienoje pievoje, kurią mes jau prižiūrime, ar tai ganome, ar tai šienaujame, kiekvienoje pievoje yra vadinamas tas botaninis kvadratas, tai 10x10 metrų, jeigu taip jau sakykim, kas antrus metus kolega vyksta į tuos kvadratus ir jisai išsižiūri, kokie turi sąrašą augalų, kai tik pradėjo daryti apžvalgas. Vyksta į tą pačią vietą, į tą pačią pievą ir žiūri taip pat visus augalus iš eilės, ko daugėja, ko mažėja, koks yra apaugimas tam tikrų augalų, pavyzdžiui, vienos rūšies, ar jos yra daugiau, ar jos yra mažiau. Tai būtent viskas yra iš stebėjimų, fiksavimų, užrašuose, nuotraukų darimo. Jeigu yra rūšis tos, kurios mes pasižiūrėję negalime atpažinti, nešamės žinoma pas save, yra knygos, kurios padeda pažinti iki rūšies ir, na, tokiu būdu, toks būdas yra tas stebėjimas, vadinkim.
1: Ekologė Kornelija Dambrauskienė sako, kad nespecialisto akiai nematomi pokyčiai lietai, bet vyksta. Ne tik šioje pievoje per pervalkos, bet ir Tylos slėnyje prie Nidos, o taip pat Grobšto rezervate Rusijos pasienyje.
2: Kol kas šita pieva, jinai keičiasi tikrai vizualiai, ne tik vat, iš botaninės pusės, kaip ir minėjau, mes fiksuojam to tam kvadrate, bet ir iš vizualinės, tai tos pokyčius tokius matom, na, į gerąją pusę. O kalbant, tarkim, apie Tylos slėnio pievą, kur yra tik šienaujama ir išnešama biomasė, jau taip daroma kokius trečius metus, nes anksčiau būdavo tiesiog, nu, na, nupjaunama įvairiai, iš tikrųjų, labai priklauso nuo pievos, nes pieva ne visada būna vienalytė, jinai būna arba drėgnesnė, arba sausesnė, tai irgi labai priklauso tada nuo augmenijos ir kokius darbus mes ten galim daryti. Į drėgną pievą mes nevažiuosim su traktoriais, nes lieka žymės, tokių pamokų jau turėjome, todėl labai nirtingai stengiamės atsisakyti sunkiosios technikos, bandome ieškoti šiek tiek lengvesnės, kuri pagelbėtų šituose vietose, o dabar kol kas turime rankinį pjovimą ir būtent biomasės išnešimą, tai iš tikrųjų jau šiemet stebėjom, kad nendrės yra gerokai žemesnės, nebe tokios tankios, šiek tiek retesnės ir tų orchidėjinių augalų gausa birželio mėnesį iš tikrųjų labai stebino, nes tikrai labai daug buvo jų. Atgauna, sakykime, savo veidą, tai ką pasakodavo senesniai darbuotojai, kaip ta pieva žydėdavo ir banaliai gal grožio būdavo tenais. Tai dabar iš tikrųjų irgi nuvykti ir pasimėgauti, jie iš tikrųjų labai rekomenduojama būtent augalų žydėjimo metu.
1: Kolegija antrina ir Dalia Juškevičienė, kuri man aprodo pervalkos pievą.
0: Man turbūt net nereikia įeiti į tą pievą, aš tiesiog jau sakau ją, kadangi kiekvieną sezoną, nu, matai, prieš po, kaip atrodo, jau vaizdžiai, jau tu turi visai kitą vaizdą. Tai pokyčius darom, aišku, jie nėra tokie greiti, kaip galbūt norėtųsi. Visą laiką tas gamto tvarkiniai darbai ir žmonių vat, reakcijos dažniausiai, nu tai kiek jūs čia darot, bet to pokyčio kaip ir nėra. Bet iš tikrųjų, vat vertinant iš biologinės pusės, iš rūšių skaičiaus, ką mes pradedam, mum tai jau yra, žinokit, pasiekimas, jau mum tai širdį glosto, mes jau visą laiką džiaugiamės, bet iš šono žmogui parodyti tą tokį akivaizdų pokytį yra sunku. Nu, jis nori iš karto, čia ir dabar, kad, nu, vat.
3: O kalbant apie buveinę, tai nes Kuršių nerijos nacionalinio parko kontekste yra, nu, tam tikros tos ten europinės svarbos buveinės, ar ne, kurios yra saugomos, tai šita kitų tų atvirų buveinių pievų kontekste, kokią jūs čia idealiu atveju norite atkurti ar palaikyti?
0: Tai mums tiesiog, kad vat, būtų atvira erdvė, kad būtų vat, pieva ir kad nebeuželtų, iš tikrųjų, tai dar čia nepaminėjau, vat, ko tai iš tikrųjų jo dalksnynas yra viena iš problemų, kuris vat, atžalos, kurie į vidų veržiasi, ar ne, tarkim, pievos, tai palaikyti, va, būtent to neužėlimo, tom atžalom. Ir jeigu kontekste, tarkim, Natūros 2000 čia kalbėti, ar ne, tai gal jinai nėra tiek vertinga, va, šita pieva, būtent, ar ne. Tai nėra prioritetinės Europos bendrijos svarbos, ar ne, bet mes, sakau, mes turim žiūrėti kompleksiškai, nes iš tikrųjų Kuršių nerijoje mes aplamai tokių kaip pievų labai mažai turim. Procentaliai tai labai mažai ir visą laiką mums ir turbūt sunku žmogui papasakoti, visą laiką visi čia, reikia to miško daugiau ir taip toliau. Bet tas supratimas toks yra, nu, toks siauras, kad nepagalvoja žmonės, kad nu pievų tai reikia ir tiem vabžiam, ir tiem drugeliam, ar ne, kurie čia vat, galėtų būti įsikurdintų ir kad ta augalinė vat, struktūra būtų visai kitokia ir įneštų vat, to kompleksiškumo. Tai galbūt mums, sakau, tai nėra labai svarbi ir prioritetinė buveinė, bet kaip pieva, mums jinai jau yra svarbi, nes jau mes labai mažai Kuršių nerijoje turim.
2: Kad atsikurtų tas įvairias žolynas vadinamas, įvairūs augalai, įvairūs žolės, tai nereiškia, kad jinai galbūt žydės kaip Tylos slėnis, nors sausesnėje pievoje pernais metais mes tikrai matėm keletą žydinčių augalų, bet jie tokie kaip ir žemyniniai dalyje, tai kažkuo labai neišsiskiriantis, bet jeigu mes ten

0: Nieko nedarysim, tai matysim tikrai aukštas žolės, o palaipsniui auks ir juodalksniai, kurie tiesiog užgoš eilį metų einant, užgoš pievą ir turėsim tokį, na, nežinau, miškelį kažkada. Tai tas tie sukcesiniai procesai, jie niekur nedingsta, jie išlieka ir tiesiog mes su gamto tvarkiniais darbais tokiais stengiamės tas atviras erdves palaikyti jas tokias.
1: Po poros savaičių šios avis ir oškos bus perkeliamos į Grobšto gamtinę rezervatą, kur padės prižiūrėti miško pievą. Būtent dėl to čia gali aukti tokie tik pajūrėje sutinkami raudonosios knygos augalai kaip pajūrinė zunda ir laukinė orchidėja, tamsialapis skiautalūpis.
2: Anksčiau būdavo vežamasi po 22 gyvulius ir pamatėm, kad kuršių nerijai būkim teisingi, bet mes tiek tų pievų neturim ir tų plotų, kad reiktų tiek nuganyti. Ir jeigu iš tikrųjų yra vasara drėgna, kada pakanka to žolės, tai viskas yra gerai. Bet jeigu tu tik turi sausresnę vasarą, kada nėra tų pakankamai ką jum griaužt, tai prasideda bėdos. O kur dabar iškeliam, kur keliam? Tai vis tiek tas kilnojimas gyvūnų irgi kainuoja daug, kaip aš sakau, ir nervų, ir sveikatos. Yra tiek daug momentų, kurių tu negali numatyti. Kad mes kitą kartą, sakau, tiesiog sakom, savaitį pasiplanuojam, pasižiūrim ir taip pastoviai, tiek mūsų specialistai, tiek pats ūkininkas, savininkas stebi situaciją, pievai žiūri, aha, jau reikia perkelti, ta aptvarai yra perkelimi kažkur, kampas nurežiamas kažkur, tarkim, gyvuliai bus pora, kad nesiadaptuos kažkas ne taip, tai galbūt net ūkininkas galvos papildomą atvežimą kažko, prijungimo dar kažko. Labai daug techninių momentų, kur iš šalies žmogui žiūrint galbūt, tai kas čia yra, paleidau į aptvarą tas oškas ir labai čia viskas paprasta, bet taip nėra.
1: Daliai iškeičiai jokauja, kad nuo tada, kai nacionalinio parko pievose vėl atsirado oškų ir avių, jie patyrė tiek visokių nuotykių, kad jau galima būtų ir knygą apie tai rašyti. Kartais jie nuklysta per toli į pasienio ruožą, nukenčia nuo palaidų šunų, arba net pasimelšti pieno sugalvojusių poilsiautojų.
2: Būdavo savaitgalis, gauni skambutį iš pasieniečių ir sako, žiūrėkit, o tai sulaikyti tas jūsų avis ar išleisti į Rusiją? Tada tu dideliom akim sakai, tik jūs laikykit. Tai laimė, kad sutapo tada, kad pasieniečiam tas buvo tiesiog tas covidinis periodas, kada pasiūptų pareigų tiek daug tikrai nebuvo, buvo uždarytas pasienio ruožas, ten niekas nevyko, tai jie turėjo laiko, kada gaudyti tas mūsų, kaip aš sakau, avis. Bet jos buvo tokios mėgstančios pabėgti ir nieko tu nepakeisi. Ir kolektyvui, tai iš tikrųjų šitos gyvulių atvažiavimas kelia iš tikrųjų iššūkius, nes visi suvokiam, kad tai yra gyvi padarai, kuriems gali daug kas atsitikti. Ir būtent avis buvo, kad užpuolė mums šunys. Buvo atbėgę medžiokliniai šunys, irgi kaip spėjam pagal veisles, kurias mes matėm juose, kad tai galėjo būti iš Rusijos pusės atbėgę medžiokliniai šunys. Ir turėjom tokį didžiulį įvykį, kad mums užpuolė vieną avį. Tai reikėjo kviestis veterinarą, lauko sąlygom buvo siuvama ten ta avis, iš tikrųjų išgyveno ir netgi sugebėjo ėriuką jinai atsivesti paskui po visų šitų įvykių. Tai, bet streso kolektyvui tai užtektinai. Tai turbūt Ganeva tas toks opiausias gamto tvarkinis, ar ne, mūsų projektas, kuriam reikia tikrai nemažai priežiūros.
1: Kaip minėta, šiemet prie gamto tvarko specialisčių oškų Kuršių nerijoje prisijungia ir keturios avis.
3: Atvažiavau prie tos pačios pievos, kaip ir pernai. Aptvertas panašus plotas, gal šiek tiek arčiau sodybos. Prie tų oškų šiemet prisijungia keturios avis. Tai tos avis, keturios avis aktyvios, o oškelės šiandien kažkaip kamputėje visos guli, ilsisi, o užkandžiavo tik tai avis. Sunku pasakyti, kaip pati pieva pasikeitusi, mano ne specialistė sakė, bet kaip dalia minėjo,

0: matosi, kad jinai yra išvaikščiota, išmindžiota. Tai tie, tos toks kupstiškumas, mozaikiškumas iš tikrųjų matosi plika akimi ir labai...
1: Vona ani.
2: Tašlai gulėjai.
1: Brodė.
2: Kokie kozočki.
3: Tai kozočki.
0: Pravažiavo dviratininkai, sako, šašlykai vaikšto. Tai akivaizdu, kad visi skirtingai supranta šitos konkrečios gamyklos prasme. Tiek Daliai Juškevičienė iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko, tiek ūkininkė nesutikusi kalbėti įrašui patvirtina, kad nesusipratimų ir net konfliktų su kurorto lankytojais dėl čia ganomų gyvūnų būna. Ankstesniais metais prie aptvaro buvo įrengti varteliai, kad žmonės galėtų iš arčiau jos apžiūrėti, bet dėl netinkamo lankytojų elgesio tokios galimybės atsisakyta.
4: Taip, iš tikrųjų esam ne vieną ir ne du atvejus turėję, kada lankytojai tikrai stengiasi ir eiti prie tų gyvūnų tuo laikotarpiu, kada dar jie pratinasi, nors mes atrodo jau tikrai iškabinam ir informaciją, kad šiuo metu būkit mėlynų, tikrai duokit gyvūnam apsiprasti. Taip pat tas pats opus klausimas, kuris turbūt su gyvuliais, su paukščiais yra opus, tai tas maitinimas netinkamu maistu. Tai vis dar, nors man atrodo jau šių laikų visuomeniai tos informacijos tiek yra daug pateikiama, kad nu tikrai batonas nėra tinkamas gyvuliui, kad būk malonus, tu tikrai nusiskink ten kokią tą žolę, jam tu gali duoti.
0: Kuršių Nerijos nacionalinio parko specialistai rūpinasi ne tik Neringos pievomis. Marių pakrantėje jie šienauja nendrynus, Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose, o taip pat prie Parnidžio kopų jie šalina sumedėjusios augalijos atžalas ir rauna kalnapušės. Ne vienerius metus kopose stabdomas tokių invazinių augalų kaip raukšlėtalapis ir škėtis plitimas. Bet gamtosaugininkai pastebi, kad visuomenės palaikymo šiems darbams vis dar stinga.
4: Tie darbai vykdomi, jie tikrai įsiplečia nuo 3 iki 5 metų, kiti net dar ilgiau, ką mes tą veiklą darom. Ir iš tikrųjų, kitą kartą po 1 metų įgyvendinus tam tikrus projektus, tų rezultatų realių apčiuopiamų, tu dar žmogui ir negali parodyti, dėl to galbūt tos abejonės tokios visuomenėje ir pasipila, kad nu, imituoja tik tai darbą, daro dėl darimo. Ne? Tai iš tikrųjų labai svarbu, ką pastebėjom, kad ir norėtumėm ir siekiamybė būtų, kad vat, sukviesti žmonės, vaizdžiai jiem rodyti, kokie tie mūsų pasiekti rezultatai. Bet čia vėlgi susiduriam su tuo, kad jeigu darom ir pristatymus ir kviečiam bendruomenę, tiesiog ateikite, atsakysime į visus jum rūpimus klausimus. Deja, bet nesulaukiame jų.
0: Daliai Juškevičienė ir Kornelija Dambrauskinė primena, kad žmogaus veikla yra būtina čia saugomų buveinių išlikimo sąlyga.
4: Gal tai tas pokytis nepasimatys čia metų, jeigu 5 ar ne, bet jeigu mes kalbėtų ilgalaikiam laikotarpiu, jeigu kalbėtume, mes visiškai prarasim visas rūšis ir tik sėdėsim tarp tų invazinių, tarp to ir škėčio įsiplėtusio turbūt ir to šluotinio sausakrumo ir turėsim 2 rūšis. Ir aš nežinau, ar tada mes sakysim, kada mes tada Kuršių Nerija tie unikalūs esam.
5: Tokie esam mikroūkininkai Kuršių Nerijoje turbūt, nes ir šienaujam, ir ganom, ir prižiūrim. Kartais pajokaujam tarpusavį, kad na, kaip darželis iš tikrųjų Kuršių Nerija, tai ten paravėti, ten išrauti, ten nupjauti. Atrodo, kad kiekvienas tas kampelis reikalauja to žmogaus prisidėjimo, nes kaip ir buvo kurta Kuršių Nerija žmogaus ir gamtos, tai lyg šių dienų ta draugystė žmogaus ir gamtos, jinai turbūt yra neatsiejama. Jeigu mes norime išsaugoti tai, kas yra mūsų vertybės, ne tik sau, ne tik šiom dienom, bet ir ateinančiam kartom, tai turim iš tikrųjų pasistengti ir tikrai pagalvoti į ateitį.
0: Tiek šiandien laidoje apie gamtotvarką 25-metį mininčiame Kuršių Nerijos nacionaliniame parke. Aš Vaida Pilibaitytė, dėkoju Jums už dėmesį, atsisveikinu iki kito karto ir primenu, kad visas mūsų laidas rasite LRT radiotekoje. Gražios dienos su LRT radiju. Iki.

0: Lrt radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Ir išsamiau Domas Raišutis.
1: Moksleiviai naujus mokslo metus pradeda pagal atnaujintas istorijos, geografijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos bei informatikos ugdymo programas. Keičiasi ir mokymosi sąlygos. Tautinių mažumų mokyklų pradinukams šiemet lietuvių kalbos pamokų daugėja nuo 5 iki 7 per savaitę. Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, mokykloms perduotos 123 kalbų mokymo laboratorijos. Vieną kalbų laboratorijos komplektą sudaro 15 mokinių ir mokytojų skirtos darbo vietos su ausinėmis bei integruotais mikrofonais. Daugiau pagalbos numatyta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Spalį pradės veikti mokytojams skirta pagalbos linija. Psichologai juos konsultuos dėl streso, nerimo, perdegimo, smurto ir patyčių. Teisininkai dėl darbo santykių bei kitų teisinių klausimų. Nuo šiol visos mokyklos privalo turėti telefonų naudojimo taisyklės, tačiau daugiau nei pusę įstaigų jas turėjo ir pernai. 83% telefonus leido naudoti tik mokytojų nurodžius ir ugdymo tikslais, 12% buvo jos uždraudusios.
0: Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet šalies mokyklose mokysis beveik 350 tūkstančių moksleivių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusijai šiąnakt surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą žuvo mažiausiai 4 žmonės. Pasak vietos žiniasklaidos, Rusija Ukrainos sostinę dronais ir balistinėmis raketomis apšaudo 5 naktį iš eilės. Sprogimai mieste buvo girdimi visą naktį. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad įvairiose Ukrainos sostinės vietose įsiplėskė gaisrų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors Rusija kol kas nerodo noro pabaigti karą šį mėnesį derybų procese, galima tikėtis pokyčio. Tuo metu vienas Baltųjų rūmų atstovų spaudai Kušas Desajus sako, kad Jungtinių valstybių prezidento administracija intensyviai bendrauja su visais, kurie gali prisidėti prie karo pabaigos, įskaitant Rusiją. Prezidentas vienu metu gali daryti daugybę dalykų. Ir jis labai aiškiai pabrėžia, ko norėtų pasiekti sprendžiant Rusijos ir Ukrainos konfliktą. Mūsų administracija daug dirba tam, kad Rusija siektų galutinio taikos susitarimo ir kad šis nesibaigiantis kraujo laistimas kuo greičiau baigtųsi. Prezidentas tai nuolat smerkia ir administracija darys viską, kad jis liautųsi. Ir dėl to esame linkę kalbėti su visais, kurie padėtų to siekti. Baltųjų rūmų atstovas spaudai pavaduotojas Kušas Desajus. Volodymyras Zelenskis anksčiau taip pat patvirtino, kad su Donaldu Trumpu telefonu kalbėjosi apie Baltųjų rūmų pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kušnerio galimą vizitą Kyjive. Kaip teigiama, per vizitą bus siekiama aptarti karo pabaigos susitarimo gairės. Šio vizito data kol kas išlieka neaiškia. ES šalių diplomatijos vadovai renkasi Viklau miestą Airijos rytuose. 2 dienų neformalioje užsienio reikalų taryboje užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Ukrainai ir kokių priemonių imtis prieš Rusiją. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Valdas Labanauskas.
2: Rusijai rengiant vis daugiau kruvinų atakų prieš Ukrainą, užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Kyjevui atsilaikyti. Jie taip pat turėtų aptarti rimtų sankcijų Maskvai taikymą už šios vykdomus hibridinius išpolius prieš ES nares. Kai kurios šalis vėl kelia įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimo klausimą. Dar viena galima tema – ES diplomatijos institucijos Europos išorės veiksmų tarnybos reforma. Airijos Wicklow mieste šiandien posėdžiauja

0: ir šalių narių gynybos ministrai. Neformalioje gynybos tarybos dienotvarkėje Ukrainos oro gynybos stiprinimas. Abi tarybos yra neformalios, todėl oficialių sprendimų nesitikima. Bet pokalbiai padės nubrėžti ES užsienio ir gynybos politikos gairės.
1: Praėjus 30-mečiams po legendinio amerikiečių reperio Tupako Šakūro nužudimo, Las Vegaso teismas dėl šio nusikaltimo kaltu pripažino buvusį Los Andželo nusikalstamos grupuotės narį Dwayne'ą Davisą. Vienu geriausiu reperiu istorijoje vadinamas Šakūras mislingomis aplinkybėmis nušautas 1996-aisiais Las Vegase. Jo nužudimo byla ilgus metus viešojoje erdvėje kėlė daug diskusijų ir buvo apipinta konspiracijos teorijomis, nes teisėsauga ilgus metus negalėjo nustatyti įtariamojo. Visgi pastaraisiais metais tyrėjai įtariamuoju pripažino būtent Davisą, kuris savo memuaruose patikė save inkriminuojančių detalių. Jam grėsia kalėjimas iki gyvos galvos. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Utenoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 5:05.
2: Субтитры сделал DimaTorzok

LRT radijas. Su Aušra.

Žinios trumpai. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis savo ruoštų sako, kad prasidedant naujiems mokslo metams, nestabilumas išlieka esminė švietimo sistemos problema. Pasak jo, nuolatiniai pokyčiai kelia stresą mokiniams ir mokytojams. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė savo ruoštų teigia, kad stabilumas švietimo sistemoje yra vienas pagrindinių siekių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusijai šiąnakt surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą žuvo mažiausiai 3 žmonės. Pasak vietos žiniasklaidos, Rusija Ukrainos sostinę dronais ir balistinėmis raketomis apšaudo 5 naktį iš eilės. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad įvairiose Ukrainos sostinės vietose įsiplieskė gaisrų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors Rusija kol kas nerodo noro pabaigti karą, šį mėnesį derybų procese esą galima tikėtis pokyčių. ES šalių diplomatijos vadovai renkasi į Viklau miestą Airijos rytuose. 2 dienų neformalioje užsienio reikalų taryboje užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Ukrainai ir kokių priemonių imtis prieš Rusiją. Kai kurios šalys vėl kelia įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimo klausimą. Tuo pat metu vyksta ir neformali gynybos ministrų taryba, kurios dienotvarkėje Ukrainos gynybos stiprinimas. Abi tarybos yra neformalios, todėl oficialių sprendimų nesitikima, bet kaip teigiama pokalbėje esą padės nubrėžti ES užsienio ir gynybos politikos gairės. Uždaryto prekybos centro merė darbuotojai sako neatgaunantis atlyginimo, nors ir nėra atleisti iš darbo, o į užimtumo tarnybą kreiptis negali. ES sankcionavus Rusijos verslininkas Sergejus Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas, liepa buvo uždarytos visos Baltijos šalyse veikusios merė parduotuvės. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba kiekvieną prašymą esą vertina atskirai ir siekia leisti atsiskaityti su merė darbuotojais. Kai kurie darbuotojai savo ruoštų teigia, kad dėl pritaikytų sankcijų prekybos tinklui per 200 darbuotojas atapo situacijos įkaitais. Ir orai, dieną daug kur trumpi lietus, per kūnyje temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 5:33.

žoliai, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas, pilkame danguje.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, čia Katalikų radijo mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Ir štai jau rugsėjis. Pabaigusi vasaros atostogas, mažoji studija sugrįžta prie savo įprastos programos. Kasdienėse Dievo žodžio laidose vėl skambės Evangelijos ištraukos, lydimos pastabų ir komentarų, tikėjimo liudijimų ir dvasinio gyvenimo pamokėlių. Šiandien iš Evangelijos pagal Luką klausysimės pasakojimo, kaip Jėzus pranašas ir mokytojas tęsė savo nuostabius darbus Galilėjoje, nes Dievo dvasia buvo su juo. Jėzaus kelio pradžioje daugybė stebuklų. Jie čia surašyti ne šiaip sau, ne kaip sausi senų laikų kronikos faktai. Pirmiausia, nuostabūs darbai tai būtina Jėzaus paveikslo dalis visose keturiose evangelijose. Šalia jo žodžių, šalia jo žingsnių, šalia jo nestebuklų ir šalia jo didžiausio stebuklo, kryžiaus ir prisikėlimo. Evangelija žadina mūsų pasitikėjimą Jėzaus asmeniu. Dievo tauta tiki, kad jis ir šiandien gali veikti kaip kitados Palestinoje. Gali išgydyti, gali išlaisvinti, numalšinti alkį bei troškulį, atleisti nuodėmes ir sutaikinti. Kitas tik stebuklo kelias būna ilgas ir vingiuotas. Kitas tik stebuklo galime ir nepalaikyti stebuklu. Jėzus veikia tam tikroje visumoje, nedalomoje tikėjimo, vilties ir meilės perspektyvoje. Jos ir turime siekti.

Jėzus nusileido į Galilėjos miestą Kafarnaumą ir šeštadieniais mokė žmonės. Jie labai stebėjosi jo mokslu, nes jo žodžiai dvelkė galybę. Kartą sinagogoje buvo netyrojo demono dvasios apsėstas žmogus. Jis pradėjo garsiai šaukti: Šalin, ko tau reikia iš mūsų, Jėzau iš Nazareto? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu toks, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį: Nutilk, išeik iš jo. Nubloškęs jį į sinagogos vidurį, demonas išėjo niekiek jo nesužeidęs. Visi nustėro ir kalbėjosi: Kas tai per žodis? Jis su valdžia ir gale įsakinėja netyrosioms dvasioms ir tos pasitraukia. Ir gandas apie jį plito visose aplinkinėse vietovėse.

Pradėjom naujus mokslo metus ir šiandienos Evangelijoje Jėzus prisistato kaip tas, kuris moko. Turbūt atsimenam Dievo kvietimą, kad nevadintume vieni kitų mokytojai, sako, yra vienintelis mokytojas Kristus. Taigi šiandien Evangelijoje Jėzus moko žmonės. Ir jo mokslo akivaizdoj nelabai lieka bejingų. Vieni stebis jo mokslu, atpažįsta, užuodžia, nujaučia tą galę, kuri slypi tuose žodžiuose. Nes juk Dievo žodžiu vis atsirado ir be jo neatsirado nieko. Jo žodis prikelia, nuvalo, padaugina duoną. Jo žodis neša gyvybę. Kitigi pradeda bijoti, pradeda šaukti, ko tau iš mūsų reikia. Man regis, šiandien pristatyta taip piktasis, demono dvasios apsėstas žmogus taip šaukia. Ir tos dvasios yra kažkiek kiekviename iš mūsų. Dažnai Dievo žodžio akivaizdoj mes išsigastam ir pradedam klausti, ko tau iš mūsų reikia. Nejučia pasiduodam piktojo melui, kad Dievas yra tas, kuris kažką atima. Atima

kažką brangaus. Esam kviečiami Jėzaus mokslo akivaizdoj išsivaduoti iš baimių. Iš baimių Dievo kaip to, kuris kažką gali

0: žodį. Atpažinti jo žodyje tą galę. Pasitikėti tą galę, slypinčią Jėzuje, tėvo tariamame mums meilės prisipažinime. Meilės, kuri neturi krantų, kuri visą nugali, kuri visą ištveria. Šiandien tos dvi reakcijos ir galim klausti, kurioje esame mes. Ar tie, kurie stebisi ir leidžia gandus, gandas apie jį plito visose apylinkėse, ar tie, kurie bijo artintis, bijo išgirsti tą žodį, priimti savo gyvenimą, ta baimė tokia paralyžuojanti, baimė netekti kažko, savitumo dalyje savęs, kurioje vietoje esame mes. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, jis teisė širdies sumanimus ir veiksmus. Dievo žodis gražina gyvenimą. Dievo žodis puošia mūsų gyvenimus tikrumu. Ir mes, kuo mes tikime, kuo mes pasitikime? Savo baimėmis, kuriuose esam nelaimingi, ar Dievu, kuris ateina mūsų gelbėti. Tačiau šiandien esam kviečiami pradėti mokslo metus, būti ne mokytojais vieni kitiems, bet mokiniais. Jėzaus mokiniais, gyvenimo mokiniais, tiesos mokiniais. Būti tais, kurie klausosi, moko, kurie nepretenduoja, neturi pretenzijų viską žinoti, būti pusdieviais, kurie maitinasi mokytojo žodžiu, kuris teikia gyvybę.
1: Kunigas Kęstutis Dvareckas komentavo Luko Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Tęsėme laidą. Rugsėjo 1-oji tai nauji mokslo metai. Arba nauji mokymosi metai. Bažnyčia irgi yra vieta ir dvie, kur mokoma ir mokomasi. Mokytojai, jeigu patys nesimoko, ir ypač iš savo mokinių, visada kels įtarimą. Bažnyčios mokslai skirti tam, kad žadintų, ugdytų ir palaikytų tikėjimą. Ne įkalbinėjimas ir įtikinėjimas lankyti mišes ir eiti sakramentų, bet širdies uždegimas. Naujų mokslo metų pradžiai šiandien pritaikytas autoritetingo dvasininko, teologo ir ganytojo kardinolo Karlo Marija Martinio tekstas. Kelios pastabos apie tai, kaip galėtume mokyti tikėjimo postmoderniame pasaulyje. Autorius jau būdamas nebejaunas, to pasaulio nekritikuoja ir nesmerkia dėl jo vangumo tikėti. Dar daugiau, iškeliamos teigiamos šiuolaikinio pasaulio pusės galinčios pasitarnauti Evangelijos gyvybei. Klausykimės kardinolo minčių, perskaitys Rūta Tumėnaitė.
2: Kad pasiektum vaisingą dialogą tarp šio pasaulio žmonių ir Evangelijos, o taip pat atnaujintum mūsų pedagogiką Jėzaus mokymo šviesoje, svarbu atidžiai pažvelgti į vadinamąjį postmodernųjį pasaulį, kuris yra daugelio šių problemų fonas, lemiantis ir jų sprendimus. Postmodernėje galvoseną galima apibrėžti priešpriešų prasme. Tai mąstymo aplinka ir sąjūdis, kuris priešina save likšioliniam pasauliui. Ši galvosena sąmoningai atsiriboja nuo metafizikos, aristotelizmo, augustiniškosios tradicijos ir Romos laikomos bažnyčios centru, taip pat ir nuo daugelio kitų dalykų. Postmodernizmas atsiriboja nuo senojo krikščioniško pasaulio, kuriame savaime suprantamu buvo laikomas tiesos ir vertybių pirmumas prieš jausmus, vienovės prieš pliuralizmą, askezės prieš gyvenimą, amžinybės prieš laikinumą. Mūsų pasaulyje spontaniškai linkstama suteikti pirmumą ne valiai, o jausmui, ne protui, o įspūdžiams. Ne askeziai ir draudimo moraliai, bet sutartiniai logikai ir malonumo paieškoms. Tai pasaulis, kuriame pirma vieta atitenka juslumui, emocijai ir dabarties akimirkai. Todėl žmogiškoji būtis yra vieta, kur žmogus vykdo arba yra įsitikinęs, kad gali vykdyti savo aukščiausiąją valdžią bei kūrybinės galias. Šis sąjūdis kartu yra ir maištas prieš pernelyg racionalią galvoseną. Pradedant literatūra, tapyba, muzika ir baigiant naujaisiais humanitariniais mokslais, ypač psichoanalize, daugybė žmonių nebetiki, kad gyvena pasaulyje valdomame racionalių dėsnių, pagal kuriuos vakarų civilizacija

0: laikoma sektinų modelių visai žmonijai. Postmoderni galvosena teigia, jog visos civilizacijos yra lygios. Ant tos pačios lėkštės yra visko po truputį, nes nebėra kriterijų, kurie patikrintų, kas yra tikra ir autentiška civilizacija. Postmoderni galvosena priešinasi racionalumui, kuris suvokiamas kaip prievarto šaltinis, nes žmonės įsitikinę, kad racionalumą galima primesti. Priimamos bet kokios dialogo ir mainų formos, nes trokštama visada būti atviram to, kas kitoniška ir skirtinga atžvilgiu, nepasitikėti niekuo, kas nori jėga teikti savo tapatybę. Štai kodėl krikščionybė nelengvai priimama, kai pateikia save kaip teisinga religija. Prisimenu, neseniai vienas jaunuolis man pasakė, tik nesakykite, kad krikščionybė yra teisinga, tai mane liūdina, tiesiog atstumia. Tai visai kas kita, negu sakyti, kad krikščionybė yra graži. Taigi, grožis dabar kur kas mieliau priimamas negu tiesa. Tokioje mąstymo aplinkoje technologijos daugiau nebėra paslauga žmonijos labui, bet terpė, kurioje suvokiamos pasaulio interpretavimo taisyklės. Daiktų esmės nebėra. Yra tik daiktų vartojimas, turint tam tikrą tikslą, kurį nulemia kiekvieno asmens valia ir troškimas. Tokioje aplinkoje visada vyksta nuodėmės ir atpirkimo neigimas. Sakoma, visi yra lygus ir kiekvienas asmuo yra unikalus. Egzistuoja absoliuti teisė būti ypatingam ir teikti save. Bet kokios moralės normos atrodo atgyvena. Nebėra nei nuodėmės, nei atleidimo, nei atpirkimo, nei pasiaukojimo. Nebegalima mąstyti apie gyvenimą kaip apie vargus ir kentėjimus. Paskutinis šiam sąjūdžiui būdingas bruožas yra atsisakymas priimti visą, kas turi centro ar noro valdyti iš viršaus prieskonį. Šioje mąstysenoje glūdi antiromietiškas kompleksas. Pasibaigė laikai, kada visuotinumas reiškia daugiau, kada tai, kas parašyta, yra visuotina ir amžina, kada nekintamumas pirmavo prieš tai, kas konkretu, susieta su tam tikra data ir vieta. Šiandien pirmenybė teikiama žinioms, kurios labiau priklauso nuo konkretaus konteksto ir vietos, kurios pritaikomos skirtingoms aplinkybėms ir skirtingiems laikams. Anaip tol netvirtinu, jog visa tai yra absoliučiai klaidinga. Norint atskirti tiesą nuo klaidos, tai, kas pasakyta apytikriai, nuo to, kas pasakyta tiksliai, tai, kas tėra tendencija ar mada, nuo to, kas yra solidus pareiškimas, visada reikia nemenko išvalgumo. Aš noriu pasakyti tik tai, kad ši galvosena yra paplitusi visur, ypač tarp jaunimo, todėl su ja būtina skaitytis. Ir pasakysiu dar kai ką. Gali būti, kad ši situacija yra geresnė už anksčiau buvusią. Krikščionybė turi progą geriau atskleisti iššūkio, objektyvumo, realizmo, tikrojo naudojimosi laisvę, religijos susietos ne tik su dvasios, bet ir kūno gyvenimu pobūdį. Pasaulyje, kuriame gyvename šiandien, nepasiekiamo ir visada nustebinančio Dievo paslaptis įgyja dar daugiau grožio, o tikėjimas, suprantamas kaip rizika, tampa patrauklesnis. Krikščionybė pasirodo daug gražesnė, artimesnė žmonėms, o tuo pačiu dar teisingesnė. Švenčiausiosios trejybės slėpinys pasirodo kaip gyvenimo prasmės šaltinis ir priemonė, padedanti suvokti žmogiškąją būtį.
1: Taip prašė Milano kardinolas Karlas Marija Martinis, vienuolis jėzuitas, teologas, šventojo rašto profesorius, visuomenės veikėjas, daugybės knygų autorius, miręs 2012 metais ir skaudžiai konstatavęs, jo krikščionybė pavargo ir įsisėmė. Po pusmečio į Romos popiežiaus sostą atėjo Pranciškus, geras kardinolo Martinio bičiulis, ir tai tąsyk buvo lyg atsakymas į krikščionybės nuovargį. Palikite vietos šventąją dvasią, kuri veikia geriau, o taip pat ir patikimiau už mus. Tai puikia kardinolo Martinio mintis naujų mokslo metų proga. Sudie malonus klausytojai, iki rytojaus.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Moksleiviai naujus mokslo metus pradeda pagal atnaujintas istorijos, geografijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos bei informatikos ugdymo programas. Keičiasi ir mokymosi sąlygos. Tautinių mažumų mokyklų pradinukams šiemet lietuvių kalbos pamokų daugėja nuo 5 iki 7 per savaitę. Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, mokykloms perduotos 123 kalbų mokymo laboratorijos. Vieną kalbų laboratorijos komplektą sudaro 15 mokinių ir mokytojų skirtos darbo vietos su ausinėmis bei integruotais mikrofonais. Daugiau pagalbos numatyta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Spalį pradės veikti mokytojams skirta pagalbos linija. Psichologai juos konsultuos dėl streso, nerimo, perdegimo, smurto ir patyčių. Teisininkai – dėl darbo santykių bei kitų teisinių klausimų. Nuo šiol visos mokyklos privalo turėti telefonų naudojimo taisyklės, tačiau daugiau nei pusę įstaigų jas turėjo ir pernai. 83% telefonus leido naudoti tik mokytojų nurodžius ir ugdymo tikslais, 12% buvo jos uždraudusios.
0: Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet šalies mokyklose mokysis beveik 350 tūkstančių moksleivių. Moksleivių sąjungos prezidentas sako, kad prasidedant naujiems mokslo metams, nestabilumas išlieka esminė švietimo sistemos problema. Pasak Martyno Dikšaičio, nuolatiniai pokyčiai kelia stresą mokiniams ir mokytojams.
2: Kaip ir kiekvienais metais, nestabilumas. Kaip ir yra žinoma iš anksto apie pokyčius, tačiau kai gyvename nuolatiniuose pokyčiuose, elementariai pasimetam. Tai kaip čia bus dabar kitais metais? Kokius kūrinius reikės perskaityti jau rugsėjį? Kokius galbūt reikės skaityti, ar kurių nereikės skaityti vėl kitais metais? Tai tiesiog būtent tas nestabilumas ir yra, kuris kelia daugiausiai streso tiek mokiniams, tiek mokytojams.
0: Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad stabilumas švietimo sistemoje yra vienas pagrindinių siekių.
3: Aš akcentuočiau gal visoje švietimo sistemoje tą tokį pagrindinį stabilumo siekimą, tos socialinės emocinės sistemos subalansavimo ir siekio, kad visa visuomenė šiandien iš tiesų pasitikėtų mokykla ir jaustų pagarbą mokytojui, su kuo mes iš tiesų pradedame mokslo metus.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusijai šiąnakt surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą, atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės. Pasak vietos žiniasklaidos, Rusija Ukrainos sostinę dronais ir balistinėmis raketomis apšaudo 5 naktį iš eilės. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad įvairiose Ukrainos sostinės vietose taip pat įsiplieskė gaisrų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors Rusija kol kas nerodo noro pabaigti karo, šį mėnesį derybų procesą esame galima tikėtis pokyčio. Tuo metu vienas Baltųjų rūmų atstovų spaudai Kušas Desajus sako, kad Jungtinių valstybių prezidento administracija intensyviai bendrauja su visais, kurie gali prisidėti prie karo pabaigos, įskaitant ir Rusiją. Prezidentas vienu metu gali daryti daugybę dalykų. Ir jis labai aiškiai pabrėžia, ko norėtų pasiekti sprendžiant Rusijos ir Ukrainos konfliktą. Mūsų administracija daug dirba tam, kad Rusija siektų galutinio taikos susitarimo ir kad šis nesibaigiantis kraujo laistimas kuo greičiau baigtųsi. Prezidentas tai nuolat smerkia ir administracija darys viską, kad jis liautųsi. Ir dėl to esame linkę kalbėti su visais, kurie padėtų to siekti. Baltųjų rūmų atstovo spaudai pavaduotojas Kušas Desajus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad ketina persvarstyti Vašingtono poziciją dėl Jungtinės karalystės kontroliuojamų Folklando salų, į kurias teritorinės pretenzijas taip pat reiškia ir Argentina, bei šias salas vadina Malvinomis. Po 1983 karo Atlanto vandenyno pietuose esančias salas valdo Jungtinę karalystę. Visgi dabartinis Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pastaruoju metu vis aktyviau kalba apie Buenos Airių siekį perimti šios teritorijos kontrolę. Jis laikomas vienu artimiausių Trumpo sąjungininkų tarptautinėje arenoje. Pasak kai kurių apžvalgininkų, Vašingtonas esą gali siekti panaudoti šį teritorinį ginčą kaip politinį svertą prieš Londoną ir spausti Jungtinę karalystę, didinti išlaidas gynybai ir mokėti daugiau lėšų į NATO biudžetą. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
4: Gimtoji žemė.
5: Sveiki, rugsėjo 1-osios mokslo ir žinių dienos ankstyvą rytą įsijungia LRT radiją. Sveikiname visus moksleivius, jų tėvus, mokytojus ir visą mokyklų bendruomenę. Šiandien laidoje, kurią parengiau ir vesiu aš, Kristina Tolikienė, štai tokios temos. Kaimas po mokyklos uždarymo.
6: Tai yra toks skaudus dalykas. Pajuto kultūros centras, pajuto bažnyčia. Iškart viena parduotuvėlė užsidarė. Nėra vaikų, nėra gyvybės. Tai buvo labai liūdna žinia kaimui.
5: Ūkininkų nerimas dėl negautų tiesioginių išmokų avansų.
7: Tie ūkininkai, kurie turi gyvulininkystės ūkius ir kurie turi augalininkystės ūkius ir deklaravo dar pievas, tie negavo. Atseit duomenys netikslus, atseit nelaiku patikrino, atseit šešėlis užėjo, atseit kažkas ta. Nu kas čia per dalykas? Jeigu jūs paskelbėt, kad mokėsit avansinius mokėjimus, paankstinsit 2 mėnesiams, mokėkit visiems.
5: Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga turi naują vedlį.
8: Esu Paulius Astrauskas, žemės ūkio mokslo daktaras, esu taip pat ir smulkus ūkininkas, turintis savo ūkiją, tai turintis ir politinės patirties, iš tikrųjų, galbūt mano kompetencijos, žinias ir patirtis sužavėjo žmonės, kurie už mane balsavo ir išrinko.
5: Šios temos jau netrukus. Likite kartu su LRT radiju.
4: Gimtoji žemė.
5: Po Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešimo, kad be pirmasis 2 tiesioginių išmokų avansų mokėjimo savaitės, daugiau kaip 77 tūkstančiams pareiškėjų išmokėta net 109 milijonai eurų, dalis ūkininkų avansų taip ir nesulaukė, su nerimo. Praėjusią savaitę, kai lankiausi Šilutėje, Lietuvos ūkininkų sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas Vaidas Vedeikis sakė.
7: Dabar įsivaizduokit, dabar tie buvo avansiniai mokėjimai ūkininkams. Visi gaus, realiai nieks negavo. Tie ūkininkai, kurie turi gyvulininkystės ūkius ir kurie turi augalininkystės ūkius ir deklaravo dar pievas, tie negavo.
5: Kodėl?
7: Todėl dabar viskas suvertė palydovams. Atseit duomenys netikslus, atseit nelaiku patikrino, atseit šešėlis užėjo. Nu kas čia per dalykas? Jeigu jūs paskelbėt, kad mokėsit avansinius mokėjimus, paankstinsit 2 mėnesiams, mokėkit visiems.

0: be išskaičiavimų, be reguliavimų, be ten tų trinėjimų. O visus kitus darbus pasidarykite iki tam tikro termino. Ir paskui žiūrėkit, kam likusius duoti, kam neduoti. Dabar sukėlė tokį kipišą, atvirai pasakysiu, tokį kipišą. Bankai skambina, tiekėjai skambina, visi statybininkai, kas stato projektus, visi tą informaciją išgirdo, kur mano pinigai. Tiesiog skambina, nelabą dieną, o kur mano pinigai. Nu taip, visi mes turim įsipareigojimų, dar kiti turi gal net nuo sausio mėnesio. Trašos, kūrai, sėklos, pakavimo medžiagos, pašarai. Nuo Rusnės pusės buvo apie 148 pareiškėjai deklaravę, bet iš to 148 tik tais 42 gavo avansinius mokėjimus. Tai čia tik Rusnė, tai čia yra mažoji dalis mūsų rajono.
1: Kalbėjo Vaidas Vedeikis, Lietuvos ūkininkų sąjungos šiltojo skyriaus pirmininkas. Apie tai, kad dalies ūkininkų nepasiekė tiesioginių išmokų avansai, pranešimą išplatino ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkė Rūta Jurgaitė.
2: Praeitos savaitės bėgiai su mumis susisiekė ne vienas Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narys. Galbūt mes kaip asociacija žinom kažką, dėl ko tos tiesioginės išmokos stringa ir jaunųjų ūkininkų nepasiekia, kaip buvo žadėta. Tai čia dalis ūkininkų, kurie tų avansų nėra gavę, užsiema gyvulininkystės veikla ir gyvulių augintojai dažnu atveju deklaruoja kartu ir pievas, o pievams galioja tam tikri šienavimo terminai, kuriuos nacionalinė mokėjimo agentūra turi įvertinti, ar terminų buvo laikomasi. Tam nacionalinė mokėjimo agentūra naudoja palidovus, kurie tikėtina gali netiksliai perduoti duomenis, tarkim, apie gyvulių ganimo faktą, patį šienavimo faktą dėl tam tikrų šešėlių ir kitų dalykų. Didžioji dalis mūsų tų ūkininkų, kurie susiduria su problema sistemoje, jie mato, kad pievų šienavimo faktas vis yra dar vertinamas. Patikra nepatvirtinama kaip teigiamai, šienavimo faktas nėra patvirtinamas, tai tie vat gyvulininkystės ūkiai ir negauna laiko avansų. Esant konkrečiai šiai kritiniai situacijai, būtų tikslinga, kad nacionalinė mokėjimo agentūra galbūt įsivertintų tuos ūkininkus, kurie praeitais metais vykdė tą patį, tarkim, pievų deklaravimą ir įvertintų, ar pažeidimai buvo daryti. Jeigu pažeidimų visgi ankstesniais metais neužfiksuota, iš tikrųjų galėtų tuos avansus pervesti, neatsižvelgiant į tai, kad vertinimo procesas yra iki galo nepasibaigęs, o tarkim, jeigu bus nustatyta kažkokių pažeidimų ar ne, ar kad pievos nebuvo laiku nušienautas ar nuganytos, tuomet vis tiek ir nacionalinė mokėjimo agentūra turi visus įrankius susigražinti tiems pinigam, kurie buvo pervesti, laikant, kad įsipareigojimų buvo laikomasi. Pinigai ūkininkams yra svarbus, ypatingai jauniesiams ūkininkams, kurie galbūt dar neturi to apyvartinio kapitalo veiklai vykdyti. Tų išlaidų ūkiai išties yra labai daug, kol jūs matot, kokia dabar yra situacija. Ar ne, mes turime audras, o laukai yra užmirkę. Dalis ūkininkų buvo pradė elektros tiekimą, kuro kainos yra išbrangusios, trašų kainos išbrangusios. O jeigu mes kalbam apie patį tą mažiausią, smulkiausią, nesenai pradėjusi, tai be abejonės, kad tie pinigai apyvartiniai veiklos vykdymui ir veiklos užtikrinimui, na, jie yra būtini. Tai kai kuriais atvejais tai yra išties ir ūkio išlikimo klausimas.
1: Kurie ūkininkai negavo avansinių išmokų ir kokios to pasekmės ūkiams, kalbėjo Rūta Jurgaitė. Savaitgalį Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga išsirinko naują vadovą. Rūta Jurgaitė veiklo organizacijoje tęs vicepirmininkės pareigose. Kalbamės su naujuoju Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininku Povilu Astrausku.
3: Suvažiavimo metu buvo rinkimai. Buvau nubalsuotas ir išrinktas. Esu žemės ūkio mokslo daktaras, esu taip pat ir smulkus ūkininkas, turintis savo ūkiją, turintis ir politinės patirties, mano kompetencijos, žinias ir patirtis sužavėjo žmonės, kurie už mane balsavo ir išrinko.
1: Kokios tos yra svarbios problemos, ypač jauniesiam ūkininkam, kurių, sako, mažai Lietuvoje yra gerokai mažiau negu vyresnio amžiaus ūkininkų. Kas svarbu yra tokiai jaunus ūkininkus būrinčiai organizacijai, kokias turėtų problemas spręsti arba kokius sprendimus pasiūlyti, kad nemažėtų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje?
3: Manau, kad vienas iš pagrindinių tikslų kelti žemės ūkio reputaciją, nes tikrai pasigirsta daug įvairių kalbų, kaip jauni žmonės nusivilia žemės ūkių, sudėtingų darbų, pajamomis žemės ūkyje. Tai mūsų vienas iš tų tikslų kelti žemės ūkio reputaciją, teikti mokymus, konsultacijas, padėti tiem ūkininkam įsivažiuoti į savo vykdomas veiklas, kurti sėkmingus, pelningus verslus. Jaunieji ūkininkai, jaunimas, tai yra viso žemės ūkio sektoriaus ateitis ir mes turime skirti labai daug dėmesio tam, kad jų nemažėtų, o kaip tik didėtų.

0: nes ateityje galime susidurti su sparčiai mažėjančiu ne tik tai dabartiniu ūkininkų skaičiu, bet ir to pačiu trūkumu tų ūkininkų, kurie gali pradėti vykdyti veiklą.
1: Kokias priežastis įvardintumėte turinčios didžiausią įtaką, kad nedaugėja tų ūkininkų?
0: Tai yra kompleksinė visuma, kuri apima ir ekonominius dalykus, ir politinius dalykus, ir tą visą aplinką, kokia jinai yra suformuota jauniems žmonėms įsitraukti į tą žemės ūkio vienokį ir kitokią veiklą. Ir esame tam, kad tinkamai atstovautume, kad padėtume, kad įvestume tos žmonės į tinkamą veiklą ir palydėtume toje kelionėje iki sėkmingo verslo išvystymo. Manau, ūkininkų sąjunga ir jaunimo sąjunga turi stiprią komandą, kuri dirba tarptautiniu lygmeniu. Turime žmonių, kurie dirba ir su CE organizacija, turime išvykas į Briuselį, tai labai malonu įsilieti į šitą komandą ir įnešti savo naujų žinių, galbūt naujų idėjų ir pasiekti dar geresnių rezultatų.
1: Na, apie šiandienos problemas. Štai prieš savaitę praūžė audra, stipri liūtis, yra paskelbta ekstremali situacija, bet neužtenka jos tik paskelbti, reikia labai praktinių sprendimų.
0: Taip, ir iš tikrųjų šiandien turime labai tokią galbūt prastą situaciją, kada iš mūsų sąjungos narių, kurie užsiema gyvulininkystę, gauname pranešimus apie tai, kad buvo žadėta išmokėti tiesioginių išmokų avansai. Tačiau gyvulininkystės ūkiai būtent jų šiai dienai dar nėra gavę ir to priežastis yra nuotolinis stebėjimas. Tai vat parodo tam tikrą problemos mastą, kada grūdininkystės ūkiai užsiemantis grūdinėm kultūrom neturi tų problemų ir jie jau gauna savo išmokų dalį, o ūkininkai, kurie užsiema gyvulininkystę, ar tai būtų pieninės karvės, ar tai būtų mėsiniai galvijai, tų avansinių mokėjimų nėra gavę. Tai diskriminuojami vienos srities ūkininkai turime pačiame žemės ūkio sektoriuje.
1: Kaip suprantu, tiem, kuriem reikia kažkokius tai nusiųsti ir patikslimus, dabar to netgi nepavyksta padaryti.
0: Tikrai yra opi problema ir tie ne vienas terminas, kurio metu reikia pranešti Nacionalinė mokėjimo agentūrai apie įvykdytas veiklas. Dėl praėjusią savaitę praūžusios audros, kada buvo sutrikęs elektros tiekimas, tai tiek Žemaitijos regione ar šiaurinėje Lietuvos dalyje yra labai prastas telefono ryšys ir ne visose vietose jisai yra pasiekiamas. Ir tuo atveju, kada reikia nusiųsti pranešimus NMA agro programėlę į Nacionalinę mokėjimo agentūrą, ūkininkai to negali padaryti, nes jinai tinkamai neveikia, nes nepagauna ryšio. Tai kaip sąjunga parašėme raštą į Nacionalinę mokėjimo agentūrą ir taip pat Žemės ūkio ministeriją apie tai, kad reikėtų tinkamai informuoti ūkininkus, kurie to negali padaryti, kokiamis priemonėmis jie galėtų pranešti Nacionalinį mokėjimo agentūrą arba kokius įrodymus turėtų turėti, kad laikė ir terminuose jie buvo įvykdę šitą veiklą, tačiau dėl technologinių galbūt niuansų jie negalėjo tinkamai užregistruoti, pranešti, išsiųsti fotonuotrauką ar atlikti kažkokios kitos veiklos.
1: Kalbėjo Povilas Astrauskas, savaitgalį išrinktas Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos naujuoju pirmininku. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pripažino, kad kilo nesklandumų ir Nacionaliniai mokėjimo agentūrai dėl to išsakė pastabų. Avansų mokėjimas ypač aktualų šalyje paskelbus ekstremaliją situaciją ir ūkininkams skaičiuojant dėl liūčių bei audrų patirtus nuostolius.
2: Šiuo atveju turbūt ekstremalios situacijos paskelbimas, yra vienas etapas, tai yra turbūt force majors visų sutartinių įsipareigojimų palengvinimas, nes iš to gali kilti arba nekilti ūkininkams papildomų finansinių išlaidų. Situacija vis dar nėra visiškai aiški ir esame kreipęsi į savivaldybės pateikti žalos atvejus iki rugsėjo 11 dienos. Todėl žala dar yra sumuojama. Akivaizdu, kad labiausiai nukentėjo vakarų Lietuva, kur ūkiai nėra dar nuėmęs nuo 50 iki 70% derliaus. Taip pat yra ir vaismedžių apie 100 hektarų išlaužyta Panevėžio rajone, taip pat ir pieno ūkiai, kai kurie nukentėjo, ir Utenos rajone turim nemažai ūkininkų, kurie patyrė nuostolius. Surinksime duomenis ir kaip greičiau kreipsimės į Europos komisiją dėl paramos.
1: Dėl tiesioginio avansų išmokų problemos, ūkininkų organizacijos sako, kad jų nesulaukia gyvulininkystės ūkiai.
2: Mes tą informaciją gavome, technologijos, kad ir kaip sparčiai tobulėja, bet nėra tobulos ir negali pamatyti visko realiu laiku, net pažįsta šiuo atveju tų pievų, kurios buvo nušienautos, žinom, kad reikmės pakankamai, žolė gerai auga, tai neatsispindėjo tą dieną atlikto tyrimo metu, sukėlė tam tikrą nepatogumą žemdirbiams, bet šiandien dienai, mano žiniom, jau virš 90% yra išmokėta. Buvo pastaba ir nacionaliniai mokėjimo agentūrai, kad iš tos klaidos pasimokyti ir kad nebūtų tokių nesusipratimų. Gyvulininkystė per paskutinius 3 metus daugiausiai iššūkių patiria ir šiuo atveju jie, galima sakyti, gavo paskutiniai tuos avansus ir tai tikrai norėtųsi, kad taip nepasikartotų.
1: Nemažai ūkių šį kartą patiria nuostolius dėl elektros tiekimo sutrikimų. Generatoriaus įsigijimas, nekompensuojamos išlaidos, rodo, kad autonominis ūkių gebėjimas apsirūpinti elektros energiją tampa labai aktualus.
2: Ištaisime šitą turbūt irgi nesusipratimą. Svarbu turėti energiją ir visiems sektoriams, nes matėme ir broilerių ūkio nelaimę, kai dingus elektrai 30 tūkstančių broilerių išgaišo, tai yra tikrai didžiuliai nuostoliai. Nuo rugsėjo 1 priemonės jau dabar, kurios bus, jose generatoriai bus tinkamos finansuoti išlaidos, tai ir ūkio modernizavimo, ir kitose priemonėse, visose 5, kurios bus paskelbtos artimiausių metų.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Žemės ūkio ministerija įvertinus ir nepalankės meteorologinės sąlygas, 2 savaitėm pratęsė pievų priežiūros terminą. Šienavimo bei nuganimo darbus šiemet bus galima užbaigti iki rugsėjo 15.
3: Gimtoji žemė.
1: Birutė Bocienė, iš vienų miestelėje, nutolusiame nuo Telšių vos 7 km, užaugo. Po studijų grįžo ir Viešvienų mokykloje mokytojavo 28 metus. Prieš 6 metus uždarius mokyklą, jį ryžosi imtis socialinio verslo, teikti žmonėms būtiniausias paslaugas. Naujai suremontuotas, buvęs apleistas pašto pastatas tapo ne tik miestelio pašmena, bet ir gyventojų susitikimų bei bendravimo vieta.
4: Matyt, gyvenimas toks, kad tenka išėti iš komforto zonos ir kažką pradėti naujo. Dirbau mokykloj, mokykla užsidarė ir likau be darbo. Vaikai jau buvo nupirkę šitą pastatą, buvusio pašto, ir pasidariau apklausą, ko žmonės norėtų. Visi norėjo kirpyklos, norėjo masažų, norėjo erdvės bendravimui. Ir va taip pasirašiau verslo planą, sudalyvavau socialinio verslo projektuose ir laimėjau ir padėjau įsigyti įrangos. Pas mane dirba 2 sesės, Indrė ir Kristina, ir viena kerpa, dažo, puošia žmonės vienaip, o manikiūro paslaugos taip pat yra populiarios ir reikalingos. Man labai patiko viena moteris, padarė jai manikiūrą, jinai sako, aš naktį atsikeliu ir sako, žiūriu į savo nagiukus ir man taip gražu. Kartais tokios laimingos, kaip išskrenda iš mūsų pašto kitaip. Man buvo tikslas išsaugoti tą dvasę. O dvasė tai yra viskas, kas šilta, kas jauku, kas malonu. Rezultato pasiekti pasisekė, nes matėt, mes neturim reklamos. Kaip žemaičiai sako, iš lūpų į lūpas. O pas mus visi gauna arbatos. Aš pati auginu šokoladinę mėtą, tai ir ne tik arbata vaišinam, ir daigelių prisodinu, pavasarį išdalinu su savo kolegė audėja Virginija Dirvonskinė. Vasario 5 yra šventa Agota ir tai yra Birutės vardadienis. Į krepšelį prisidedam duonos ir mišios būna bažnytėliai pašventina tą duoną ir mes supakuojam ir išdalinam. Virginija dalina Telšiuos, tai ir policija, ir greitoji pagalba. O aš tiesiog čia, savo erdvėj. Ir aišku, ta tradicija, tikrai žmonės mūsų tiki, kad apsaugo nuo nelaimių. Jie tą maišelį saugo mašinoje, namuose.
5: Bet jums tas pašto pastatas labai svarbus.
4: Tai
5: tokį labai labai gražų asmeninį ryšį su šito pašto pastatu.
4: Taip, turiu 2 sūnus, Linas ir Deividas. Jie žinojo, kad paštas man visada buvo svarbus, nes aš turėjau Prancūzijoje tetą, močiutę seserį, vienuolė jinai, teta Sofija, kaip angelas sargas man. Ir aš jai rašydavau laiškus. Tai va tie laiškai mano gyvenime, tas paštas turėjo didelę tokią įtaką man. Ir kai aš sužinojau, kad mūsų paštą uždarys Viešvienuose, labai nuliūdau, atėjau pas pašto viršininkį ir sakau, darom kokį piketą, aš padarysiu plakatus. Sako, nieko nebus, Birutė, nusiramink, visoje Lietuvoje paštai uždarinėjami ir čia nieko nebus. Taigi mūsų paštą uždarė. Šitas pastatas yra apkaltas lentutėm, kurias darė mano vaikai, mano sūnus. Labai tokia graži dovana vaikų mamai. Jo, aš čia nedirbu, aš čia gyvenu. Tiesiog gyvenu tom, ką darau. Ir žmonės ateina ir geriausias įvertinimas yra, kad jaučiasi kaip namie. Tai vaikai nenori namo važiuoti. Jie apsigabino meškiukus, sakė, nes nenorim namo. Jam nereikia per šitą šventės čia būnant telefonu. Jaučiasi kitokioje erdvėje ir tėveliai būna nustebę, sako, kaip čia, sako, visą vakarą vaikas neaprašo telefonų planšetės. Aplinkinių mokyklų, darželių vaikai atvažiuoja edukacijas. Pas mus kvepia meduoliais. Marti Aleksandra, mano, jinai turi kažkokį senovinį receptą su medumi, meduoliai. Jie labai skanus. Nu, jinai kepa tuos meduolius, uždeda glazūrą, aš juos papuošiu su konditerinio spausdintuvo pagalba. Darom edukacijas, vaikai patys margina tuos, dekoruoja tuos meduolius. Ir ne tik vaikai, ir saugia, ir gimtadienius darom su tais meduoliais edukacijai.
6: Paštas kitaip, iš tos jūsų pavadintos tokios na, gražios socialinių paslaugų įstaigos. Paštas kitaip, matosi tą mokyklą suremontuota, langai pakeisti. Turbūt čia po tų remontų iškart ir uždarė, kas visiems turbūt keiščiausia visada yra, kad stovi tokie dideli, suremontuoti ir tušti pastatai.
4: Taip, mokykla buvo renovuota ir kas keiščiausia, kad kai uždarė, mokykloje mokės 102 vaikai. Bet vat išėjo tas įstatymas, kad negali būti jungtinės klasės 5, 6, 7, 8 klasė, o pas mūsų buvo jungtinės klasės. Pagal profesiją su dailės mokytoja, bet paskui neformalų ugdymą turėjau miško bičiulių būrelį ilgus metus, paskui mokyklos bibliotekoje dirbau.
6: Tiesiog girdime ten žiniose, kartais kažkokia galbūt ir protestai būna, pasipriešimai bendruomenių, kad uždaro tą kaimo mokyklą, bet negirdim, kaip ta istorija paveikia tos žmonės, na, kurie, va, kaip jūs, 28 metus dirbote mokykloje ir jau į kitą mokyklą nebeperėjote dirbti.
4: Išėjote į kitą kolektyvą, kažkaip, taip irgi kartais užduodu tą klausimą, ko gero per skaudų yra. Kai mokyklą uždarė, tai pasijuto aplamai kaimui, tai yra nu, toks skaudus dalykas, pajuto kultūros centras, nes visi renginiai, nu, nėra vaikų, nėra gyvybės, pajuto bažnyčia, visos įsteigėlės, parduotuvėlė, iškart viena parduotuvėlė užsidarė.
1: Apie gyvenimo pokyčius ir iniciatyvą paštas kitaip kalbėjomės su Birute Pociene. Kaip uždarius Viešvienų mokyklą ir netekus darbo, jį ryžosi imtis socialinio verslo. Miestelio žmonėm atidarė kirpyklą, manikiūro ir masažo salonus, rengė šventes bei edukacijas. Ačiū, kad klausėtės. Vakar LRT pradėjo naują sezoną. Gimtoji žemė turėjo laiko ir laidos formato nekeičia. Tęskime bendravimą šiais metais. Gražios jums dienos, susitikime ir rytoj.

0: Vienas, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Šių metų beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota išnaudota. Vežėjų asociacijos sako, kad kvotos skubiai nepadidinus Lietuva praras 100 milijonų pajamų. Tačiau profsąjungos rodo pirštu. Atvežti darbuotojai kartais gyvena nežmoniškomis sąlygomis ir būna išnaudojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiemet kvotos didinti neplanuoja, o kitą met svarsto ir mažinti. Ar reikia didinti užsieniečių įdarbinimo kvotą? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: Žinios trumpai.
5: Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet šalies mokyklose mokysis beveik 350 tūkstančių moksleivių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusijai šiąnakt surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyivą, atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės. Pasak vietos žiniasklaidos, Rusija Ukrainos sostinę dronais ir balistinėmis raketomis apšaudo 5 naktį iš eilės. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai renkasi į Wicklow miestą Airijos rytuose. 2 dienų neformalioje užsienio reikalų taryboje užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Ukrainai ir kokių priemonių imtis prieš Rusiją. Airijoje šiandien taip pat renkasi ir gynybos ministrai. Niujorko meras Zoranas Mamdanis praneša, kad per išpuolį peiliu gausiai turistų ir miestiečių lankomoje Times aikštėje žuvo žmogus dar vienas asmuo sužeistas. Kaip teigiama, policija taip pat nušovė ir įtariama 68-erių užpuolikę. Niujorko policijos atstovai teigia, kad ši ataka pirminiais duomenimis nebuvo išprovokuota. 6:32.
6: Ryto garsai.
7: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos komandą ir išsaugojo galimybės patekti į pasaulio čempionatą. Tuo metu treneris Rimas Kurtinaitis sako, kad rinktinė lydintis triukšmas veikia komandą, o pats mano, kad nenusipelnė būti paverstas liaudės priešu. Kas vyksta su Lietuvos krepšiniu, aiškinsime 7:15. Žmonės su regos negale, pildydami prašymą paramai pirmajam būstui gauti, buvo diskriminuojami, nes sistema jiems nėra pritaikyta, pati sistema strigo, todėl pildymas užtruko per ilgai ir taip tokie žmonės neturėjo galimybės konkuruoti dėl šios paramos. Tai nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, išnagrinėjusi 2 skundus. Apie tai 7:30. Vienos mokyklos naujosius mokslo metus ketina pasitikti stebėdamos lazerių šou, kitos dar vakar nežinojo, ar per rugsėjo pirmosios šventę apskritai turės elektrą, o dar kitos džiaugiasi, kad pavyko surinkti minimalų mokinių skaičių ir dar vienus metus galės veikti. Skirtingų mokyklų skirtingas nuotaikas aptarsime po 8 žinių. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako, neatgaunantis atlyginimų, tačiau ir darbo ieškoti negali. Apie tai po 14 minučių jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O mes dieną pradėsime kalbėdami apie orus su sinoptike Elena Kliukine. Labas rytas.
6: Labas rytas.
7: Šis rytas koks, nes Vilniui apniukė, bet tik tiek.
6: Kol kas daugelį rajonų šiuo metu yra apniukę, vietomis tiesa šiek tiek linoja, daugiausia vakariniuose bei pietvakariniuose rajonuose, kai kur tvyro rūkas, na ir temperatūra šiuo metu yra pasiskirščiusi tarp 12 ir 17 laipsnių šilumos.
7: Šiandien rugsėjo pirmoji, daug žmonių eis į mokyklas ir vaikai ir suaugusieji, kokie orai šiandien bus?
6: Šiandien per mūsų šalį pradės slinkti šaltasis atmosferos frontas, tai iš pradžių gausesnio lietaus gaus vakariniai rajonai, pajūris, na ir tuomet dienos eigoje šis atmosferos frontas toliau judės į rytus ir antroje dienos pusėje jau lietingiau bus rytiniuose rajonuose, kur taip pat gali ir gan intensyviai pagriaudyti, o per kūnijų metu taip pat vietomis laukiame 15-20 metrų per sekundę vėjo gūsio, kai kur taip pat gali iškristi ir pakankamai smarkus lietaus kiekis.
7: Toliau šią savaitę, trečiadienis, kaip atrodys?
6: Trečiadienis panašu, kad bus jau toks žymiai ramesnis, tiesa naktį dar jūryje gali kilti stipriai.

0: stipresnių vėjo gūsių, tačiau perkūnijų jau neprognozuojama. Tiek naktį, tiek ir trečiadienio dieną daug kur taip pat trumpai palis, o šilumos prasme bent jau visas šiuo metu prognozuojamas paras viskas bus labai panašiai. Tai naktimis bus tarp 12-17 laipsnių šilumos, o dienomis bus tarp 18-23 laipsnių ir kol kas panašu, kad šilumos nei mažės, nei daugės. O kalbant apie kitas kažkokias audras ar pavojingus reiškinius, tai matome, kad ketvirtadienį perkūnijų tikimybė šiek tiek padidės, tačiau diena išliks pakankamai rami, tačiau penktadienį priartės kitas atmosferos frontas ir taipogi sulauksime protarpiais lietaus, kai kur ir smarkaus. Taip pat kalbant apie lietų, visą savaitę iki pat šeštadienio panašu, kad tas foninis toks vėjas bus juntamai stiprus, tarp 8-13 metrų per sekundę, bet antroje savaitės pusėje kažkokių gūsių ar vėjo sustiprėjimų jau nenumatoma.
1: Ačiū Jums už prognozę, sinoptikė Elena Kliukina, 6:37 čia Ryto Garsai.

0: Čia ryto garsai.
1: 6:40 naujo LRT radijo sezono pirmoje diagnozė gyvenimas. Laidoje gydytojas Ignas Klėjus ir Vilniaus universiteto gyvensenos medicinos mokslininkas Tomas Vaičiūnas. Kalba apie ribą tarp prasmingo rūpinimosi savimi ir pernelyg didelio noro kontroliuoti savo sveikatą. Apie tyrimus, kurių galbūt visai nereikia, rodiklius, kurie ne visada pasako tiek, kiek norėtume, ir paradoksą, kai sveikatos optimizavimas ima trukdyti pačiai sveikatai. Laidos ištrauka.
2: Pradėsime turbūt nuo tokio tikrai gajaus pastarųjų mito iš karto
3: reiškinio. Jis kartu mitas ir reiškinys viename.
2: Ir jis tikrai ateina nebejotinai, ateina su ilgamžiškumo kultūra, su geresne sveikatos priežiūros prieinamumu, ar ne, su komerciniais sveikatos ir medicinos pasiūlymais. Tai mitas apie tai, kad daugiau informacijos apie mūsų kūną nebūtinai reiškia daugiau sveikatos. Toks ir atrodo paprastas dalykas, ką norisi kaip apibendrintai išnešti, bet mes to įsiplėsime.
3: Tai tas didelis žinojimas ir apie didelis duomenų valdymas apie mūsų biocheminius rodiklius, galbūt fiziologinius mechanizmus, galbūt kažkieno su algoritmuota informacijos rauta, kurį mes gauname į telefoną iš savo nešiojamo žiedo apyrankės, apykojas, kas tai bebūtų.
2: Dar negirdėjau. Bet gal, gal visai dizainas geras būtų.
3: Na, gal kažkam patogu. Tai ne visuomet su ta informacija mes žinome, ką daryti. Dar daugiau mes nežinome, kaip ją tinkamai interpretuoti. O svarbiausia, dalis tos informacijos yra viso labo algoritmo dalis, kuri nėra individualizuota jums. Antra, gautas informacinis srautas arba rodiklis nebūtinai, net jeigu jis yra nukrypęs nuo normos, tų rėžių, kurie yra pristatomi kaip nuo iki, iš karto reiškia, kad mes turime problemų.
2: Taip, tu užsiminėjai tikrai, na, populiaru ir nėra nieko blogo su tuo turėti įvairiausius įrenginius, dėvimus, kurie informaciją teikia, bet mes irgi, na, ruošiamės, ieškojam ir apžvalgų ir publikacijų šitomis temomis, ar yra kažkas tyrinėta, ir iš tiesų yra tyrinėta apie žmonės, kurie besimptomius žmonės, kurie neturi simptomų, galima sakyti, ganėtinai sveikus žmonės, kurie naudojasi ne tik įrenginiais, bet galbūt atlieka pertikliškai daug įvairiausių tyrimų, seka taip kabutėse tuos biomarkerius, taip. Dabar populiaru iš tiesų vadinti tiesiog laboratorinius tyrimus biomarkeriais, ir iš tiesų, ką rodo apžvalgos, kad klinikinės naudos yra ganėtinai mažai, nes, na, pasiekmės yra klaidingai teigiami rezultatai, tai reikia suprasti, kad kartais tyrimai klaidingai rodo teigiamą rezultatą. Nežinau, ar jūs darysitės kokį nors ten, nežinau, kažkokį tais žymenį, kokios nors lėtinės infekcijos, kuri galbūt bus klaidingai teigiama tame tyrime. Tai veda ne tik į pertiklinę diagnostiką, tolimesnį nerimą žmogaus susijusiu su sveikata, bet neretai, kas labai yra įdomu, neretai nuveda ir į tokių, gal, sakyčiau, nu, netinka gal žodžių žalojančių, bet tikrai turinčių įtakos žmogaus kūnui intervencijų, net kartais operacijų.
3: Tikrai taip. Dar vienas sritis, kuri yra dar jautresnė mano supratimu, Ignai, tai yra klaidingai neigiamas rezultatas. Ypatingai, kai mes jį gauname ir monitoruojame su algoritmuotose mechanizmuose, tai yra, pavyzdžiui, nešiojame įvairius žiedus, įvairias apyrankės, gauname informaciją per pridėtinės programėlės į savo telefoną apie tai, kaip mes miegojom, kiek mes judėjom, kiek buvo deguonies galimai sunaudota, koks buvo mūsų kraujospūdis, koks cukraus kiekis kraujyje, dažnai interpretuojam, kad tai buvo kraujyje, nors iš tikrųjų tai yra iš rasos lašo esančio
2: tarpląstelinėme audinyje.
3: Būtent. Tai ta informacija, taip, ji yra iš daugelio stebėjimų susisteminta, suvidurkinta, sualgoritmuota, ir ji jums pateikia arba mums pateikia apibendrintą informaciją.
1: Visos Igno Klėjaus ir Tomo Vaičiūno vedamos laidos diagnozė gyvenimas klausykite jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją, o įrašo ieškokite LRT radiotekoje 6:45.
0: Su jumis ryto garsai.
1: Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako neatgaunantys atlyginimų, tačiau ir darbo ieškoti negali. Jie užvertė skundais institucijas, o finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba priversta spręsti dėl kiekvieno darbuotojo uždirbto euro. Išsamiau Marius Jokubaitis.
4: Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai nei pagauti, nei paleisti. Tinklą valdančioms bendrovėms pritaikytos sankcijos, todėl užšaldytos sąskaitos. Dabar darbuotojai dėl kiekvieno uždirbto euro turi teikti prašymą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir jie nėra atleisti, negauna atlyginimų, dalis jų turi dirbti, tačiau ieškoti kito darbo irgi negali.
5: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuves, kraut prekes, kurias turi atiduot. Mes, mūsų parduotuvėje tik du tokie darbuotojai yra. Mes visi kiti nedirbam, ta prasme mes nesam atleisti, bet mes ir neateinam į darbą.
4: Taip kalba Tatjana Panfilova, uždaryto prekybos tinklo merė darbuotoja. O tokių yra per 200. Paskutinis gautas mokėjimas už darbą dar birželį, sako Tatjana.
5: Pinigų mums nemoka. Paskutinis mokėjimas buvo už birželį mėnesį Liepos 10 ir viskas. Kiekvieną mėnesį mums pervesdavo atlyginimus 10 dieną. Šį mėnesį mes jų nesulaukiam.
4: Darbuotojai dabar verčiami kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir ši kiekvienam asmeniui atskirai suteikia leidimą, kad būtų atšildyti jam priklausantis eurai. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika LRT radijui atskleidė, gauta 40 prašymų.
6: Tai esam prašymų sulaukę 40 prašymų, bet ne tik tai iš pačių darbuotojų, bet iš pačių bendrovių, tiek Valentė, tiek Litproduktų. Nesimenu dėl Next Logistic, bet dėl tų dviejų didžiųjų, tai mes gavę ir iš jų prašymus sumokėti atlyginimus.
4: Bet kodėl pinigų žmonės vis dar neatgauna? Audrius Valeika sakė, kad kiekvienas prašymas vertinamas atskirai.
6: Ar mes nagrinėjom kiekvieną atskirai? Taip atskirai, kadangi tarptautinių sankcijų nacionalinis reglamentavimas sako, kad kiekvienas leidimas yra individualus.
4: FNTT, pasak jo, nevertina, kokius atlyginimus turi gauti darbuotojai. Suteikiamas leidimas ir viskas, atmetimų kol kas nepasitaikė.
6: Ar gavo ar negavo, tai yra sutartiniai santykiai. Mes duodam leidimą mokėti lėšas. Tai yra kitaip pasakius, mes tikrai nevertinam, ar tas atlyginimas turėtų būti toks ar kitoks, suma tokia ar kitokia. Mes leidžiame gauti atlyginimą arba jo neleidžiame.
4: Tačiau merė darbuotojų tai neguodžia. Pinigus atgavo tik vienetai, o tie, kurie nusprendė parašyti prašymą išėti iš darbo, apskritai liko be algos. Tatjana Panfilova sako, iš darbdavių išgirdusi, kad be FNTT leidimo net atleisti negalima.
5: Savo norų žmonės atleidžia, savo norų, kurie jau nebegali kentėti, tiesiog savo norų atleidžia, bet pagal straipsnį, kuris mums priklauso, mums aiškina, kad mus atleisti negali be FNTT leidimo, nors čia yra nesąmonė.
4: Audrius Valeika sako, ne pareigūnai reguliuoja darbo santykius.
6: Mes gyvendiname finansinės sankcijas, akcentuoja finansinės sankcijas, mūsų kompetencija yra leidimai pervesti lėšas. Tai yra, mes tikrai nereglamentuojam tarpusavio santykių, darbo santykių su sankcionuotu juridiniu asmeniu ir darbuotojui.
4: Jis primena, kad merė valdančios bendrovės nėra uždarytos, jos veiklos nenutraukė. Tačiau jų sąskaitos užšaldytos dėl savininko sąsajų su Rusija.
6: Visos trys bendrovės yra veikiančios. Jų veiklos niekas nenutraukė. Jie yra sankcionuoti, jie gali veikti su leidimais atitinkamų ir kompetingų institucijų. Vienokį ir kitokį sprendimą priimti, ar veikti taip, ar kitaip, ar kažkokią realiai veiklos politiką formuoja pačios bendrovės. Jos nėra uždarytos.
4: Ieškodami išeities, merė darbuotojai užvertė skundais ir Valstybinė darbo inspekcija ir darbo ginčių komisija. Tatjana Panfilova.
5: Mes kreipėmės, jau daug žmonių kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją dėl tų atleidimų, dėl tų nemokėjimų. Kiekvienam yra skirtingai paskirti posėdžiai, man rugsėjo 17 kolegijai, rugsėjo ten galas, kitai kolegijai iš vis spalio mėnesį, bet žmonės yra pakabinti.
4: Tai patvirtino ir Valstybinės darbo inspekcijos komunikacijos vadovė Jolanta Bielskienė.
7: Darbo inspekcija yra gavusi apie 30 skundų, Darbo ginčių komisija yra gavusi dar apie 50 skundų, bet realiai, jeigu tie skundai yra susiję su atlyginimu neišmokėjimu, tai žmogus gali kreiptis ir tiesiogiai į FNTT.
4: Beje, merė tinklo darbuotojai skundžiasi ne tik dėl negautų pinigų.
7: Yra du paprastai kreipimaisi, vienas dėl neišmokamų atlyginimų, o kitas dėl prastovų. Nes žmonės skundžia pačias prastovas, nes jie nemano, kad taip turėtų būti kvalifikuojama.
4: Kol institucijos rašo leidimus, ar tik ruošiasi nagrinėti skundų?

0: aš negalėsiu atvykti į pagrindinį darbą.
1: Darbo ginčių komisija dar tik pradės nagrinėti kiekvieną skundą atskirai, o tai neabejotinai užtruks. Jolanta Bielskienė iš Valstybinės darbo inspekcijos.
2: Žinoma, kad bus tyrimas, bet darbo ginčių komisija yra individualaus ginčio dalykas. Reiškia, kiekvieno žmogaus atskiras skundas yra nagrinėjamas atskiriam procese. Tai kiekvienas šitas skundas turi būti nagrinėjamas atskirai.
1: Todėl jie sunku pasakyti, kokių atsakymų gali tikėtis merė darbuotojai.
2: Kadangi dar ne vienas iš šitų nebuvo nagrinėtų, dar yra renkomas medžiagos ir svarstoma, ieškoma sprendimų, tai mes net neturim atsakymų, kokių atsakymų ten gali tikėtis tie žmonės.
1: O įstrigę merė kasininkai ar krovikai, tai žmonės su paskolomis, mažais vaikais, tačiau be pinigų, taip teigia Tatjana Panfilova.
0: Tai yra mamų, kurios vienas augina vaikus, yra žmonių su kreditais, nieks nelaukia tų mokėjimų. Nu, bent jau žmogiškai atleiskit mus iš darbo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, mes daugiau nieko neprašom netgi.
1: O ar pakaks visiems pinigų atsiskaitimams? Leidimų suteikianti FNTT to irgi nežino, nes tai ne jų reikalas. Audrius Valeika, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas.
3: Žinokit, mes negalim pasakyti, ar užteks pinigų. Mes supraskite vieną dalyką. Tai yra juridinė asmenys veikiantys verslo subjektai. Mes nevertinam, ar užteks tų pinigų, ar tiek yra, ne tiek yra. Tai yra klausimai juridiniam asmeniui.
1: Europos Sąjungai sankcionavus Rusijos verslininką Sergejų Šnaiderį, kuriam ir priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, Liepos 24 dieną buvo uždarytos visos parduotuvės veikusios Baltijos šalyse. Lietuvoje tokių buvo 20. Marius Jokubaitis, LRT radijas.
4: Sportas. 6:53 Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos komandą ir išsaugojo galimybes patekti į pasaulio čempionatą. Po pergalės palengvėjimą jautęs rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis dėkojo žaidėjams už kovą, o krepšininkai džiaugiasi padovanoja pergalės ir galiams. Plačiau Barboros Sėklaitės reportaže.
5: Džiaugiuosi, kad vyrai vis tiek kovėsi, nesudrebėjo, nepasidavė tai, sakykime, situacijai, kokia buvo. Ir šiandien tikrai gerai kovėmės ir per tas dvi savaitės matom, sakykime, rezultatą gal to įdirbio, nes dvi savaitės kas jos yra, jos jų nėra daug, kad kažką radikaliai pakeistum. Bet šiandien kovėmės gerai, ėjom, kritom ant kamuolių. Na, džiaugiuosi tais vyrais, kurie susirinko, dėkingas jiem labai.
6: Po labai svarbios pergalės sakė rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis, kuris džiaugiasi, kad sudėtingojo atmosferoje jo auklėtiniai nepasidavė. Įveikę Bosniją ir Hercegoviną, lietuviai pasaulio čempionato J grupėje dabar turi 4 pergalės ir 4 pralaimėjimus, tad dar išlaiko galimybę prasibrauti į pasaulio pirmenybes. Rinktinės kapitonas Gytis Radzevičius taip pat pabrėžė, ši pergalė atgaiva.
7: Tai aišku, atgaiva, natūralu, nes norėtų 3 savaitės dirbti ir išeiti su 0-2 ir praktiškai nuvažiavusiu pasaulio čempionatu. Tai dar 4 rungtynės, kaip sakiau, šansų turim, kol jų bus, tai reikia kažkaip bandyti pagrėpti.
6: Rinktinėje solidžiai debiutavęs ir prieš Bosnius 16 taškų pelnęs Augustas Marčiulionis sako, kad po skaudaus pralaimėjimo Turkijoje rinktinė norėjo parodyti, kad gali daugiau.
8: Mes tiek norisi geriau žaisti, norisi parodyti, kad nesam tokie blogi, kad 30 gautumėm nuo turkų, tai tikrai buvom prieimėm tą kažkiek, ne tai kad asmeniškai, bet buvo to sportinė pykčio ir išlyjom šiandien. Mes į procesą fokusuojamės, negalvojo, būsim tam tokia rinkinė, tu tiesiog atlieki savo darbą, į rytinę treniruotę, ateini varžybas ir tiesiog nori laimėti. Aš šiaip manau, reikėjo šitos pergalės, tiek mums žaidėjant, tiek gal pačiai rinktiniai, tiek ir tos pačios turnyrinės lentelės atžiūrėjus, jos labai reikėjo, nes šansų minimalus jie būtų likę. Tai manau, čia visokiojopai tiesiog yra gera pergalė.
6: Šį kartą tarp arenoje susirinkusių sirgalių buvo ir tokių, kurie pasiuntė žinutę asociacijai Lietuvos krepšinis ir į rungtynes atėjo ne tik palaikyti rinktinės, bet plakatuose užrašytas mintis skyrė asociacijos prezidentui Mindaugui Balčiūnui. Juose raginimas trauktis iš pareigų. Tačiau krepšininkams ir gali skyrė tik geriausias emocijas. O Radzevičius galiausiai į rūbinę po rungtynių grįžo be batų ir kojinių. Juos padovanojo sirgaliams.
8: Ai, čia batus savanoriu vienam buvau pažadėjęs, o kojinės vaikam. Tai atidaviau kažką, nežinau, gal svarbu jiems, tai džiaugiuosi, gaila Maikis negaliu atiduoti, nes tikiuosi, kad dar tiek žaisti. Faktas, kad mes žaidžiam dėl sirgalių, dėl žmonių, kurie mus palaiko ir galbūt nėra lengva dabar ateiti, kaip matom, arenos irgi ne

0: Pilniausias daug kas netiki, bet mes kas atvažiavom čia visi, kovojam, ta prasme, dirbom sunkiai ir tikimės geriausiai ir norim fanus apdovanot pergalėm. Tai smagu, kad tas pavyko ir kad jie gali pasidžiaugti.
1: Krepšiniui daugiau nei 50 metų atidavęs Kurtinaitis sako, kilusi situacija nėra maloni.
2: Krepšinį aš atėjau būdamas 10 metų. Man dabar 66. Krepšinio atidaviau tokį laiką ir nuo nepriklausomybės ir manau vienas iš buvo iš tų pradininkų, kur mes olimpiadas žaidė. Ir man, nu kaip aš nelabai reaguoju, bet nu nemalonu, kad taip kažkaip mane padarė liaudies priešų, aš nežinau, ar ką ne taip darau, ar ką įžeidžiau kažkada, ar kaip. Tai tokių dalykų gaila. Čia yra tokie paprasčiausia žmogiškumo dalykai, jų trūksta.
1: Kurtinaitis pabrėžė nesilaikantis įsikibęs rinktinės trenerio posto ir neatmetė galimybės ateityje užleisti vietą kitam treneriui.
2: Reikės pasitrauksiu, nereikės liksiu. Mano tokia pozicija.
1: Kitas atrankos rungtynes Lietuvos krepšininkai žais vėlyvą rudenį. Lapkričio 26 dieną lietuviai namuose susitiks su serbais. Lapkričio 29-ąją išvykoje su bosniais.
3: Nu, kas vyksta su Lietuvos krepšiniu, konkrečiai mūsų rinktinė, kodėl joje nenori žaisti pagrindiniai mūsų žaidėjai pastaruoju metu, tai aiškinsimės maždaug 7.15 su asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu Mindaugu Balčiūnu. Taigi likit kartu.

0: Te radijas. 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Moksleivių sąjungos prezidentas sako, kad prasidedant naujiems mokslo metams, nestabilumas išlieka esminė švietimo sistemos problema. Pasak Martyno Dikšaičio, nuolatiniai pokyčiai kelia stresą mokiniams ir mokytojams.
1: Kaip ir kiekvienais metais, nestabilumas. Kaip ir yra žinoma iš anksto apie pokyčius, tačiau kai gyvename nuolatiniuose pokyčiuose, elementariai pasimetam. Tai kaip čia bus dabar kitais metais? Kokius kūrinius reikės perskaityti jau rugsėjį? Kokius galbūt reikės skaityti ar kurių nereikės skaityti vėl kitais metais? Tai tiesiog būtent tas nestabilumas ir yra, kuris kelia daugiausiai streso tiek mokiniams, tiek mokytojams.
0: Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad stabilumas švietimo sistemoje yra vienas pagrindinių siekių.
2: Aš akcentuočiau gal visoje švietimo sistemoje tą tokį pagrindinį stabilumo siekimą, tos socialinės emocinės sistemos subalansavimo ir siekio, kad visa visuomenė šiandien iš tiesų pasitikėtų mokykla ir jaustų pagarbą mokytojui, su kuo mes iš tiesų pradedame mokslo metus.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad švietimo sistemoje yra ne viena problema, kuriai spręsti reikalingas susitelkimas.
3: Jeigu bendrai apibendrinant, sakytumėm šiuo metu, galbūt švietimas per mažai bendradarbiauja su kitais sektoriais, galbūt švietimas per lėtai diegia tam tikras inovacijas ir pažangą ir žinoma, galbūt ne taip greitai sprendžiame problemas, kaip norėtumėm. Kartais ir ministerijai reikia impulsų, kurie padėtų jai kuo geriau realizuoti savo vyriausybinės programas. Ministrei vienai sugalvoti viską būtų per didelis iššūkis. Švietimas yra mūsų visų reikalas.
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet šalies mokyklose mokysis beveik 350 tūkstančių moksleivių. Rusijai naktį surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą žuvo mažiausiai 4 žmonės. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir balistinėmis raketomis atakuoja sostinę 5 naktį iš eilės. Sprogimai mieste buvo girdimi visą naktį. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad įvairiose sostinės vietose įsiplieskė gaisrų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors Rusija kol kas nerodo noro pabaigti karo, šį mėnesį derybų procese esą galima tikėtis pokyčių. Zelenskis anksčiau taip pat patvirtino, kad su Donaldu Trumpu kalbėjosi apie Baltųjų rūmų pasiuntinių Stevo Witkoffo ir Jaredo Kushnerio galimą vizitą Kyjive. Šio vizito data kol kas išlieka neaiški. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai renkasi į Wicklow miestą Airijos rytuose. 2 dienų neformalioje užsienio reikalų taryboje užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Ukrainai ir kokių priemonių imtis prieš Rusiją. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
4: Rusijai rengiant vis daugiau kruvinų atakų prieš Ukrainą, užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Kyjevui atsilaikyti. Jie taip pat turėtų aptarti rimtų sankcijų Maskvai taikymą už šios vykdomus hibridinius išpolius prieš ES nares. Kai kurios šalis vėl kelia įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimo klausimą. Dar viena galima tema – ES diplomatijos institucijos Europos išorės veiksmų tarnybos reforma. Airijos Wicklow mieste šiandien posėdžiauja ir šalių narių gynybos ministrai. Neformalioje gynybos tarybos dienotvarkėje – Ukrainos oro gynybos stiprinimas. Abi tarybos yra neformalios, todėl oficialių sprendimų nesitikima, bet pokalbiai padės nubrėžti ES užsienio ir gynybos politikos gairės.
0: Jungtinių valstijų armijos sekretorius Danas Driskolas, antras asmuo Pentagone po gynybos sekretoriaus Pito Hekseto, praneša pasitraukiantis iš pareigų. Baltieji rūmai teigia, kad Driskolas įteikė atsistatydinimo pareiškimą prezidentui Donaldui Trumpui. Pasak amerikiečių žiniasklaidos, sekretorius traukiasi dėl trinties su Pitu Heksetu. Eidamas armijos sekretoriaus pareigas, Driskolas be kita ko buvo paskirtas derybininku siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, per kūnyje vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai sieks 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 7:05.
5: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga. Rusija tęsia masinę dronų ataką prieš Kyjivą. Šiąnakt žuvo mažiausiai 4 žmonės. Rusija dabar naudoja ne tik naujo tipo reaktyvinius dronus, bet ir kitokią taktiką Ukrainos bombardavimui. Tuo metu Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas buvo susitikęs su Rusijos atstovais karui Ukrainoje aptarti. O Zelenskis kalba apie intensyvų rugsėjį diplomatijos fronte. Išsamiau pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, kokie pranešimai apie naujausias atakas Ukrainoje?
7: Per naują masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą ir aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar 14 buvo sužeisti. Smūgiai buvo nukreipti į civilinius taikinius ir gyvenamuosius pastatus, taip skelbė Kyjivo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka. Pasak jo, per ataką Borispilio rajone buvo apgadintas 5 aukštų gyvenamasis namas, iš kurio evakuoti 48 žmonės. Apskritai, šiandien Ukrainos vaikai grįžta į mokyklas, prasideda nauji mokslo metai ir Kyjivo srities karinė administracija perspėjo, kad negalima rengti jokių masinių renginių dėl didelės rizikos mieste. Apskritai, Kyjivo savivaldybė taip pat paskelbė, kad peržiūri saugumo protokolus susijusius su viešuoju transportu. Taip nuspręsta dėl to, kad smarkiai padaugėjo dieninių Rusijos dronų atakų, kuriomis siekiama paralyžiuoti Ukrainos sostinę. Ir yra peržiūrimas tiek, tarkime, metro eismas per Dnipro upę, kuri dalyja sostinę į dvi dalis, vis dėl to susidaro didelis eismo chaosas ir diskutuojama, kad galbūt vieną iš tų linijų reikia palikti atidarytą, nepaisant smūgių. Ir taip pat, prasidedant mokslo metams, rengiami pokyčiai pačiose mokyklose, įskaitant nuotolinį mokymą.
6: Taip, na ir mes jau minėjom, kad keičiasi Rusijos taktika atakuojant Ukrainą, tai kaip?
7: Vis daugiau ir dažniau naudojami reaktyviniai dronai, kurie patys skrieja daug greičiau nei ankstesni Shahed tipo dronai su paprastu varikliu. Dėl to juos numušti yra daug sunkiau. Na, pavyzdžiui, netinka Ukrainos sukurti perimamieji dronai, kurie nepaveja šių reaktyvinių dronų. Reaktyviniai dronai skrieja maždaug 600 km per valandą greičiu, 3 greičiau nei senesnio tipo modeliai. Ir taip pat juos daugiausia mėginama numušti kol kas bent jau lėktuvais. Pasikeitė ir pati taktika. Dabar vietoje to, kad nakties metu būtų paleidžiama daug dronų ir raketų vienu metu, siekiant tiesiog paleisti didžiulę bangą, kurioje dalis tų dronų prasiskverbtų, tai dabar dronų yra leidžiami nuolatos, keletos minučių skirtumų ir be sustojimo, atakuojama ir dienos metu ir tiesiog taip siekiama išvarginti oro gynybą. Ir Kyjive jau 5 dieną iš eilės vyksta tokio tipo Rusijos reaktyvinių dronų atakos. Apskritai buvo fiksuojama ir, tarkim, 14 perspėjimų per dieną. Zelenskis sakė, kad, tarkime, 200 dronų gali atskristi per dieną vienu metu. Ir, Ukraina taip pat tęsia atakas. Šį rytą Leningrado srityje pranešama, kad virš regiono buvo numušti 44 dronai, o regiono gubernatorius sako, kad Ustlugos uosto teritorijoje padaryta žalos ir kilo gaisras. O savo vakarinio kreipimosi metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjo apie galimus pokyčius rugsėjį diplomatijos fronte. Jis sakė, kad reikia sudaryti tokias sąlygas Putinui, kad jis norėtų baigti karą, o ne norėtų jį tęsti.
8: Treba, щоб настрій був відповідний в Москві.
9: Maskvoje turi būti tinkamas požiūris, pirmiausia, iš Putino pusės, kad reikia nutraukti karą, o ne jį tęsti. Deja, kol kas visa žvalgybos informacija ir visi signalai iš Maskvos rodo, kad Rusijos vadovas asmeniškai nori daugiau karo. Net ir dabar, kai absoliuti Rusijos visuomenės dauguma sutinka nutraukti karą. Pamatysime, ką galės pasiekti Jungtinių valstybių prezidento administracijos pasiuntiniai. Rugsėjais gali daug ką pakeisti. Ir kartu su savo partneriais turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume žmonės ir pasiektume taiką.
7: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
6: Ir Vytautai, panašu, kad pastaruoju metu stengiamasi didinti diplomatinės pastangas užbaigti karui Ukrainoje. Prezidentas Zelenskis susimena apie pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Džerodo Kušnerio galimą vizitą. Na, o ką kalba pareigūnai po Jungtinių valstijų iždo sekretoriaus ir Rusijos finansų ministro susitikimo?
7: Pirmadienį didžiojo 20-uko viršūnių susitikimo metu jo nuošalėje iždo sekretorius Kotas Besantas susitiko su Rusijos finansų ministru Antonu Siluanovu. Susitikimas vyko Majamyje ir Rusijos finansų ministras pirmą kartą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios asmeniškai dalyvavo šiame tokio tipo forume. Ir tai, na, tai rodo, kad Amerikos ir Europos sąjungininkai skirtingai žiūri į diplomatiją su Rusija ir tai kaip reiktų elgti su ja. Ir iždo departamento atstovas leidiniui Axios sakė, kad Besantas ir Siluanovas aptarė tiek Trumpo taikos planą, tiek ir ekonomikos skatinimą. Rusijos finansų ministerija pranešė, kad derybose aptarti abiejų šalių finansiniai klausimai ir taip pat bendradarbiavimas su kitomis šalimis. Ir Axios rašo, kad pasak vieno šaltinio, Besantas atmetė ekonominės pagalbos Maskvai galimybę, kol tęsiasi karas, pabrėžė, kad jokios pažangos čia nebus, kol nebus pasiekta karo pabaiga. Tačiau šis susitikimas rodo, kad vis aktyvėja diplomatinės pastangos iš Vašingtono. Vėlgi praėjusią savaitę buvo ir Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje. Tuo metu Baltųjų rūmų atstovus spaudai Košas Desajus sako, kad Jungtinių valstijų prezidento administracija intensyviai bendrauja su visais, kurie gali prisidėti prie karo pabaigos.
9: Prezidentas vienu metu gali daryti daugybę dalykų. Ir jis labai aiškiai pabrėžia, ko norėtų pasiekti sprendžiant Rusijos ir Ukrainos konfliktą. Mūsų administracija daug dirba tam, kad Rusija siektų galutinio taikos susitarimo ir kad šis nesibaigiantis kraujo laistimas kuo greičiau baigtųsi. Prezidentas tai nuolat smerkia ir administracija darys viską, kad jis liautųsi. Ir dėl to esame linkę kalbėti su visais, kurie padėtų to siekti.
7: Baltųjų rūmų atstovas spaudai pavaduotojas Kušas Desajus.
6: Ačiū tau, Vytautas Jokubauskas, su senio naujienomis yra 7:12, čia ryto garsai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos komandą ir išsaugojo galimybės patekti į pasaulio čempionatą. Tuo metu treneris Rimas Kurtinaitis sako, kad rinktinė lydinti Šaršalas veikia komandą, o pats mano, kad nenusipelnė būti paverstas liaudies priešu. Kas vyksta su Lietuvos krepšiniu, konkrečiai rinktinė, kuriai nenori atstovauti visi galintys tą daryti mūsų žaidėjai, tai aiškinsimės po kelių minučių, kalbėsime su asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu Mindaugu Balčiūnu, taigi likit kartu.

0: labai svarbi, ne tiek daug žmonių žino ją.
1: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
2: Nes šita kalba graži.
3: Ačiū.
4: Tevinė.
0: Myliu.
5: Žemė.
6: Draugas.
7: Vėliava.
0: Šeima.
3: Aš nepamesiu savo kalbos.
0: Aš nepamesiu
8: savo kalbos.
9: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
10: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
11: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
12: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
14: Radijas.
15: 7:18, tęsiam ryto garsus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos komandą ir išsaugojo galimybes patekti į pasaulio čempionatą. Tuo metu treneris Rimas Kurtinaitis sako, kad rinktinė lydinti Šaršalas veikia komandą, o pats mano, kad nenusipelnė būti paverstas liaudės priešų. Ryto garsuose asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Labas rytas.
16: Labą rytą.
15: Mes paklausėm kelių krepšinio sirgalių, kaip jie vertina vakarykštės rungtynes, tai pirmiausia paklausykim žmonių vertinimų.
17: Atėjo tas metas, kai kiekvienas varžybas žiūrint yra didelė baimė, kai tu abejoji ar laimėsim. Nesitiki, kad laimėsim, o yra didelė abejonė, kad laimėsim. Tai dėl to liūdna, bet šiandien yra kuo džiaugtis.
18: Vyrai kovėsi, tvirtai matyt padarė rimtas išvadas pro pralaimėjimo Turkijai. Tai buvo visai kitokios rungtynės negu praeitas iki.
17: Penktadienio varžybos su turkais šiek tiek išgąsdino, šiek tiek gąsdina ir dabartinė rinktinės padėtis, tačiau mes tikim savo rinktinę.
18: Ką manau apie Lietuvos krepšinį, tai galbūt yra kažkokių tai nesutarimų viduje tarp krepšinio vadovybės, trenerių ir žaidėjų, bet tai nesumažina visos krepšinio šventės, kad žaidžia Lietuvos rinktinė.
17: Nors paskutinės rungtynės ir buvo sėkmingas, bet vis tik nuotaikos aišku nėra džiugios ir tos vilties, kad pateksime į pasaulio čempionatą irgi nelabai jau yra. Na ir aišku, žiūrėti reikėtų šiuo atveju ne į žaidėjus, kurie aukoja savo laiką ir sveikatą, bet į pačią federacijos viršūnę. Tad pokyčių norėtųsi ir greitai.
15: Taip sako mūsų kalbinti keli krepšinio sirgaliai. Pone Balčiūnai, kaip jūs vertinat vakarykštės rungtynes? Vis dėlto tų įtampų buvo daug, bet mūsų komandai laimėti pavyko.
16: Na, vertinu gerai. Buvo iškovota pergalė ir bendrai prasme, iš tiesų treneriui užduotis yra sudėtingos, keičiasi gana nemaža dalis komandos, faktiškai kiekvieno lango metu, apie 50%, kartais net daugiau. Ir turint savaitę, sakykime, sulipdyti iš naujų žaidėjų komandą, tą brandulį nėra paprasta. Tai svarbiausia, kad treneriai vakar rado būdų, kaip laimėti, kas aišku, toliau pratėsė tą kovą dėl pasaulio

0: čempionato ir tas yra svarbiausia.
1: Žiūrint į tokį sąstatą, koks yra dabar komandos, jūsų vertinimu, ar ji pajėgi toliau dalyvauti atrankoje ir vis dėlto iškovoti kelialapį į pasaulio krepšinio čempionatą?
0: Tai, kaip minėjau, komandos sudėtis nuolatos kinta ir jeigu pažiūrėsit prieš tai buvusius langus, faktiškai daugiau kaip pusė komandos atvažiuoja nauji žaidėjai ir ta komplektacija tikrai nėra paprasta. Paprasta nėra ne tik mums, kaip matot, sakykime, langų formatas sukuria problemų ne vienai valstybei, sakykime, krepšinio rinktinę formuot. Ir tai yra nauja realybė. Tačiau skaustis nėra kada, tiesiog reikia žiūrėti sekantį langą, kas atvažiuos ir mes žinome žaidėjų, sakykime, priežastis, kurios yra ir objektyvių, ir subjektyvių, kurie netvažiavo, bet turime gerbti jų sprendimus ir svarbiausia, kad vakar pasiekta pergalė nieko čia.
1: Taip, išklausykim, ką po rungtynių vakar kalbėjo rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis.
2: Vasaros metu tiek daug žaidėjų nesutinka žaisti rinktinėje.
3: Nu, tai pats jie puikiai žinai. Klausia tokius klausimus, kur patys žino atsakymą.
2: Čia jau kompleksinės priežastis?
3: Greičiausiai. Aš tokių dalykų nekomentuoju. Aš esu treneris, mane pakvietė. Aš nepatenkintas savo rezultatų savo ir komandos atsistatydinau, bet nieks nepaėmė rinktinės, aš grįžau kaip treneris atgal. Nelabai aš ten reaguoju, ką jūs ten rašot apie mane ar kaip. Nu, nemalonu, kad taip kažkaip mane padarė liaudies priešų, aš nežinau, ar ką ne taip darau, ar ką įžeidžiau kažkada, ar kaip. Tai tokių dalykų gaila. Čia yra tokie paprasčiausia žmogiškumo dalykai, jų trūksta. Reikės, pasitrauksiu, nereikės, liksiu. Mano tokia pozicija. Nemanau, kad nusipelniau tiek vat, viso to, kas čia dabar su to šaršalu, kas įvyko apie tą rinktinę. Nežinau tų užkulisių, nes nelabai ir domiuosi.
4: Ar galėjo kažką trenerių štabas galbūt padaryti praeitam lange ar anksčiau kitaip, kad žaidėjai labiau būtų norėjo čia būti?
3: O jūs čia sakot, kad čia žaidėjų ir trenerių yra problema?
4: Aš klausiu.
3: Ne, aš jūsų dabar klausiu. Jūs žinot tą problemą, tai kam jūs ją dabar gvildenate?
4: Kokia problema? Kodėl žaidėjai nenori būti? Tai yra dalykų, kurios žaidėjai sako?
3: Man nesakė.
4: Galbūt nepatogu jiems rytėtis?
3: Ne, šio laikiniam žmonėm patogu, nebijokit. Jeigu ir reikės, tai ir pasakys.
2: Ar buvo kažkas panašaus iš to šaršalo pusės per tuos 50 metų, kai jūs esat krepšinėje? Ar čia, sakykime, kažkas naujo, su kuo dabar susidurėt?
3: Na, čia tokia aplamai nestandartinė situacija. Aš net nežinau, sakykime, jeigu grįžtume atgal, ne, mes pralaimėjom taip italą, turėjom laimėti prieš italus ir labai tikėjausi, kad laimėsim. Pralaimėjom, bet mes nepralaimėjom to viso reikalo, mes dar buvom 3-3, viskas kaip ir dar temoj buvo. Bet jau tas prasidėjo šešalas, bet jis buvo prasidėjęs anksčiau.
1: Taip sako rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Priminsiu, su mumis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Pone Balčiūnai, štai treneris kažką lyg sako, bet nepasako iki galo, žurnalistų perklausė ir neįvardyja, kodėl vis dėlto taip smarkiai keičiasi rinktinės sudėtis ir kodėl dalis mūsų pagrindinių žaidėjų netvyksta atstovauti mūsų rinktiniai. Tai gal jūs galit aiškiai pasakyti, kur čia yra šuo pakastas?
0: Na, žaidėjai patys įvardino savo priežastis ir tiesiai mums, ir treneriui, ir viešai. Yra asmeninių, yra sveikatos problemų ir panašiai. Ir žaidėjai tokie kaip Rokas Jakubaitis ar Tadas Sedekerskis norėtų tikrai atstovauti ar tas pats Arnas Butkevičius, bet jiem neleido tiesiog sveikatos problemos ir visą kitą yra įvairių problemų. O žinot, tai yra nauja realybė, langų formatas ir praeito lango metu mes matėm, koks pasiryžimas yra žaidėjų, visų absoliučiai suvažiavo ir žinot, sporte ir nutinka visko. Nėra paprasta treneriui vėl iš naujų žaidėjų, kad ir praeitame lange sulipdyt laiminčią rinktinę. Tai sportiniai dalykai yra atskirai, bet sakyčiau, rodo, na, bendrai, sakykime, organizacija rodo, kad mes sugebame sukomplektuoti komandas, aišku, ne visą laiką jos sportinė prasme, sakykime, įvykdo rezultatus, bet Tai kaip minėjau, tai yra langų realybė ir su to susiduria, sakyčiau, dauguma rinktinių.
1: Kai kurie žaidėjai labai pyksta dėl vis nuskambančių pareiškimų, kad jeigu tie žaidėjai netvyksta atstovauti rinktinį, tai suprask, jie jau nebėra Lietuvos patriotai. Kaip jums atrodo, kiek kai kurių žaidėjų apsisprendimui atvykti ir atstovauti rinktinį ar ne, turi įtakos na tos ir visuomenės nuotaikos, kad aha, jeigu tu neatvažiavai dabar atstovauti rinktinį, tai joks tu čia ne patriotas ir maždaug tu čia nereikalingas.
0: Na taip, iš tikrųjų gal daugiau tolerancijos reikėtų iš mūsų visų, bet Lietuvos krepšinio standartai tikrai yra aukšti ir visą laiką sirgaliai reikalavo pergalių ir tai yra, sakyčiau, normalu ir teisinga. Ir aišku, reikia pripažinti, kad pastaruoju metu, sakykime, ta krepšinio situacija stipriai politizuota ir žmonės, kurie nesugeba konkuruoti žiniomis, idėjomis ar tiesiog elementariai sveiku protu, matom, kad jo, tas pasitelkia, tas pigias akcijas, tokias anarchistinės agresijas prieš organizaciją ir su tuo mes susigyvenę esam, tai ypatingai nekreipiame, sakykime, nesiblaškome, nekreipiame dėmesio ir tiesiog dirbame savo darbą ir kaip rodo pastarieji metai, tai Lietuvos krepšinio rezultatai moterų yra geriausi per pastarį dešimtmetį, jaunimo lygiai taip pat, 3-3 istoriškai yra geriausi rezultatai, na, biudžeto vykdymas aplamai rekordinis yra, tarptautiškumas, į Lietuvą atvyksta elitinės Jungtinių Amerikos valstijų organizacijos kaip Michiganas ar Arizona, esame Europos moterų krepšinio čempionato organizatoriai. Žinot, daug dalykų vyksta, kurių galbūt ir nesimato, taip, ypatingai sėkmingai sprendėme, sakyčiau, nelegalių varžybų problemą ir tas irgi, sakykime, tuos manipuliatorius labai neramina. Agentų reglamentą rengiam, tai visi tie dalykai yra, suprantat, turintis tam tikrą atgarsį ir jie tam tikrą foną duoda, bet nesiblaškome ir tai einam į priekį.
1: Jonas Valančiūnas interviu paskaitinių sako, kad rinktinėje yra didžiulis susiskaldimas. Ar jūs mato tą susiskaldimą?
0: Na, žinot, Jonas Valančiūnas laikosi nuoseklios krepšinio politikos linijos, kurią jau demonstruoja nuo pat praeitų rinkimų ir nuo to mūsų nuomonė, kad jis geras krepšininkas nesikeičia.
1: Jisai sako, kad jūs turėtumėte atsistatydinti ir pagerėtų padėtis rinktinėje ir apskritai Lietuvos krepšinėje, kaip komentuojate?
0: Tai, matot, mane renka bendruomenė, kurią sudaro 160 netgi daugiau narių. Ir manau, kad būtų vertinga jų paklausti tos plačiosios bendruomenės narių.
1: Dabar žiūrim į tolesnius etapus. Na, su treneriu jau buvo epizodas, kai Rimas Kurtinaitis pasiprašė būti atleidžiamas iš rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų, bet federacija nesutiko. Pone Balčiūnai, kokią jūs šio trenerio ateitį matot? Galbūt jau šiuo metu ieškote, kas jį galėtų pakeisti?
0: Nežinau, kodėl dabar taip klausimas keliamas. Keistai, treneris laimėjo rungtynes ir mes žinome, kurie treneriai galėtų ateiti, kada galėtų ateiti ir turėjome, sakykime, tų trenerių, kurie gali ateiti sutikimus tam tikrus jau ir dabar prieš mėnesį, kai buvo ta situacija. Bet savo vertybės ir deklaruojame ir demonstruojame nuolatos ir mūsų vienas iš prioritetų yra tausoti ir branginti Lietuvos krepšinio trenerių vardą. Ir esam tikrai labai dėkingi Rimui Kurtinaičiui, kad jis apsiima šią atsakomybę. Žinoma, istorijoje turbūt nėra nepralaimėjusių trenerių, ir jeigu žiūrėt, net patys geriausi mūsų treneriai kažkada užbaigė karjerą, sakykime, rinktinėse pralaimėdami. Tai čia yra sporto dalis, o kaip bus, aišku, apsispręs ir pats treneris, ir mes tikrai esame už Rimą Kurtinaitį ir padėsime visko, ko galėsime.
1: Bet dabar, ką esat su juo sutarę, kad jis užbaigs atranką į pasaulio krepšinio čempionatą, ar nebūtinai?
0: Matot, yra sutartis olimpiniam ciklui, tačiau, kaip ir matėt, prieš mėnesį yra ir objektyvių, ir subjektyvių priežasčių, kada, sakykime, ir pačio trenerio, ir bendrai viso proceso sprendimai keičiasi. Tai dabar tiesiog džiaugiamės vakarykštę pergalę ir toliau dėliojame sekančio lango planus.
1: Ir apskritai, ponia Balčiūnai, jūsų akimis, ką reikėtų padaryti ir kas ką turėtų padaryti, kad tos aistros mūsų krepšinėje nurimtų, mūsų krepšinio rinktinė susikomplektuotų taip, kaip maksimaliai gali, ramiai užbaigtų šitą atrankos ciklą, tikėkime, pateks į pasaulio čempionatą, na ir į jį jau išvažiuos, kaip čia, rami, sakykim, taip ir normaliai sukomplektuota.
0: Tai matot, praeitas langas parodė, kad tikrai galime sukomplektuoti pačią stipriausią rinktinę ir tikrai turime pagristų lūkesčių, kad, pavyzdžiui, sekančio lango rinktinė bus ženkliai pajėgesnė žaidėjų pavardžių, sakykime, aspektų, nes bus ir Rokas Jakubaitis jau įsibėgėjęs ir kitos pavardės, ką aš minėjau. Bet visgi laimi ne pavardės, o laimi komanda. Ir be galo džiugu šią rinktinę, kuri laimėjo tikrai prieš pajėgę bosnių komandą, kaip komanda, ne kaip atskiri žaidėjai. Aišku, Ažuolas, nuostabus, kiti, sakykime, rinktinės lyderiai, Augustas Marčiulionis, smagu žiūrėti jų progresą, bet turbūt mūsų galutinis tikslas yra pasaulio čempionatas, neprisirišant prie pavardžių. Tai to ir sieksime ir sudarysime visas sąlygas tam, kad komanda susikomplektuotų tokia, kokia gali kvalifikuotis į pasaulio čempionatą.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas, vyrų krepšinio rinktinė rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos komandą ir išsaugojo galimybės patekti į pasaulio čempionatą. 7:31, čia ryto garsai, netrukus aiškinsimės, kodėl žmonėms su regos negalia nėra pritaikyta sistema, per kurią galima prašyti paramos pirmajam būstui įsigyti. Likit kartu.
5: Žinius trumpai.
6: Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet šalies mokyklose mokysis beveik 350 tūkstančių moksleivių. Rusijai naktį surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyvą žuvo mažiausiai 4 žmonės. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir balistinėmis raketomis atakuoja sostinę 5 naktį iš eilės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors Rusija kol kas nerodo noro pabaigti karo, šį mėnesį derybų procese esą galima tikėtis pokyčių. ES šalių diplomatijos vadovai renkasi į Viklau miestą Airijos rytuose. 2 dienų neformalioje užsienio reikalų taryboje užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Ukrainai ir kokių priemonių imtis prieš Rusiją. Airijoje šiandien renkasi ir gynybos ministrai. Jungtinių valstijų armijos sekretorius Danas Driskolas, antras asmuo Pentagone po gynybos sekretoriaus Pito Hekseto, praneša pasitraukiantis iš pareigų. Baltieji rūmai teigia, kad Driskolas įteikė atsistatydinimo pareiškimą prezidentui Donaldui Trumpui. Pasak amerikiečių žiniasklaidos, sekretorius traukiasi dėl trinties su Pitu Heksetu. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, perkūnyje vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių, šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 16, Šiauliuose, Panevėžyje 13, Utenoje 15 laipsnių. 7:34.
5: Ryto garsai.
1: Žmonės su regos negale, pildydami prašymą paramai pirmajam būstui gauti, buvo diskriminuojami, nes sistema jiems nėra pritaikyta, pati sistema strigo, todėl pildymas užtruko per ilgai ir taip jie neturėjo galimybės konkuruoti dėl šios paramos, tai nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, išnagrinėjusi 2 skundus. Su mumis lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius, labas rytas. Ir Laura Stadalinkaitė, regos negalę turinti moteris, kuriai nepavyko gauti paramos. Labas rytas.
8: Labas rytas.
1: Ponė Stadalinkaitė, papasakokit, kaip jums sekėsi pildyti tą prašymą toje sistemoje, kuri galiausiai stringa, kaip ir dažnai Lietuvoje, retai kada kokia nors sistema nestringa, kai ją pradedi naudotis.
8: Tai turbūt svarbiausia paminėti, kad apie tai, kad bus galima prašymus teikti, aš sužinojau iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Facebook'o puslapio dar gegužės 5, man rodos, dieną. Ir iš esmės mano žingsniai buvo susirinkti visus reikalingus dokumentus, ir į bankus kreipiausi, ir iš registro reikėjo išsimti įvairias pažymas. Tai tikrai viskas susirankiuoti, kas yra reikalinga būsto teikimui, prašymo teikimui, paramai gauti, tikrai daug išeikvojau laiko. Ir iš tikrųjų, kadangi tai žiūrėjau labai atsakingai, būtent

0: jungtis. Prisėdau likus kelioms minutėms iki 9 valandos ryto, kadangi buvo pranešta, kad galima bus pradėti teikti prašymus būtent nuo 9 valandos ryto, gegužės 19 dieną. Tai va, tai iš esmės pradėjau jungtis ir iš karto pastebėjau, kad sistema stringa, identifikuotis galėjau ne iš karto. Pirmą kartą pavyko prisijungti 4 minutės po 9 valandos. Susiradau tą prašymą. Tai užtruko šiek tiek irgi laiko, nes vėlgi ne kiekvieną dieną jungiasi prie SPIS sistemos, reikėjo išsiaiškinti, kurioje čia vietoje tą prašymą rasti, kaip jisai tiksliai vadinasi ir pasirinkti būtent tą, tai yra pakankamai atsakingas darbas. Po 9 gal 6 minutės jau, kai pradėjau pildyti prašymą, sistema mane atjungė, po to atjungė dar kartą. Po kiekvieno atjungimo man reikėjo vėl iš naujo identifikuotis ir žiūrėti, kurioje aš šiuo vietoj esu. Po 9:10 aš vėl jungiausi pildyti prašymą. Iš esmės negavau jokio tekstu, jokios informacijos, kad apskritai langelis susidarė. Ieškojau to prašymo ir iš esmės ieškojau aš jo iki beveik 10 valandos, kai pas mane į telefoną atėjo pranešimas, tikriausiai iš LRT žiniasklaidos, kad iš esmės langelis jau yra uždarytas ir pildyti prašymų nebegalima. Tai va, kad langelis susidarė, aš irgi sužinau tikrai ne iš karto.
1: Ir čia dabar, kad klausytojams būtų aišku, papasakokit, kaip jūs, kaip žmogus turintis regos negalę, apskritai naršot po tą sistemą. Mes tie, kurie matom, suprantam, matom mygtuką spausti, paspaudžiam, pas jūs ta sistema truputį yra kitokia. Papasakokit, kaip jūs spaudžiat tuos mygtukus?
0: Taip, tai turbūt svarbiausia paminėti yra tai, kad mes kompiuteriu naudojamės informaciją gaudami ne akimis, bet per klausą. Ir ta informacija mums pateikia būtent ekrano skaitimo programos, kurios tai, kas yra ekrane, šiuo atveju tai, kas yra svetainėje, pateikia tekstu. Ir jeigu svetainė yra teisingai suformatuota, teisingai paruošta, parengta, atitinka tam tikrus standartus, tai mes galime lengvai pasispausti ir antraštes, ir mygtukus, ir nuorodas, ir kitus elementus, tuo tarpu, kai to nėra padaryta ir galbūt nėra pakankamai logiškos tvarkos, kaip viskas yra išdėstyta, tada labai sunku yra rasti informaciją, todėl kad reginti žmogus, manau, kad akimis, žvelgdamas į ekraną, vienu momentu gali matyti daugiau informacijos. Mhm. Tuo tarpu mes naršome po įvairius laukelius naudodamiesi klaviatūra, būtent rodiklėmis aukštyn žemyn, ir galime vienu metu perklausyti tik tai kažkokio mygtuko pavadinimą, nuorodos pavadinimą, ir iš esmės turime kartais perklausyti daug nebūtinai naudingos ir nebūtinai reikalingos informacijos tam, kad susirastumėm tai, kas yra reikalinga. Bet mes vėlgi to išklausyti turime, kad paspaustumėm būtent ten, kur reikia, kad tiesiog šiuo atveju tam, kad teisingai supildyčiau informaciją, tam, kad atsakingai pateikčiau informaciją apie save, išsiųščiau teisingus dokumentus, man yra aktualu, kad aš turėčiau galimybę padaryti tai atsakingai ir be klaidų. Tai šiuo atveju aš tos galimybės neturėjau ir dėl to man yra, vis dar yra apmaudu.
1: Taip, ir dėl to jūs gerokai ilgiau pildote tą patį prašymą negu žmogus, kuris regi. Vienas dalykas, antras dalykas, dar trumpai pasakykit, ar šita sistema apskritai kaip nors labiau pritaikyta jums turintiems regos negalią, ir iš esmės ta sistema yra tokia pati, kaip ir aš pildyčiau, ir jūs ten turit viso šito informacijoje susigaudyti tik tai kitokiu būdu.
0: Aš pasakysiu labai švelniai, bet mano požiūriu, SPIS sistema turi prieinamumo spragų ir pakankamai nemažai. Taigi atrasti reikalingą pildyti prašymą yra pakankamai sudėtinga. Tai jeigu, sakykim, nėra kažkokio limito ir galima tą padaryti per ilgesnį

0: laiką, tai tikrai tas žmogus, kuris silpniau mato arba nemato visiškai, prisijungs prie sistemos anksčiau, sakykime, prisijungs kažką norėdamas užpildyti, na, tarkim, iki 1 valandos dienos, jis galbūt prisijungs 10 valandą ryto, kad jisai tiesiog viską persižiūrėtų, kaip svetainė, sakykime, yra išdėliota, tam, kad tiesiog be streso galėtų viską susižymėti, susipildyti ir panašiai. Nes tiesiog mums tikrai reikia daugiau laiko ir būtent dėl to, kad mes informaciją gaunam kitais būdais. Ir kaip ir minėjau, tai labai apsunkina, jeigu svetainė nėra pritaikyta iki galo.
1: Taip, ir vienu sakiniu, jūs buvot viena tų, kuri apskundė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Taip, šitą visą epizodą, sakykim taip.
0: Taip.
1: Priminsiu, čia Laura Stadalinkaitė, regos negalią turinti moteris, kuriai nepavyko gauti paramos, su mumis taip pat lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Ponė Sabatauskaitė, jūsų tarnyba nustatė, kad vis dėlto yra pažeistas lygių galimybių įstatymas, žmonės su regos negalia negali taip, kaip regintis žmonės naudotis šitą sistemą ir prezumuojam turbūt, kad galbūt ir dėl to tokie žmonės negalėjo gauti paramos pirmajam būstui įsigyti. Ir kas toliau? Kas iš to, kad jūs nustatė dabar pažeidimą?
2: Tai pirmiausiai, žinau, kad ministerija planuoja skelbti ir ateityje, ir artimoje ateityje, ir taip pat kalba apie galbūt papildomas lėšas nustatytas tokiai paramai gauti. Tai tikimės labai, kad po šių pažeidimų nustatymo ministerija imsis tikrai aktyvių priemonių peržiūrėti tiek SPIS sistemą, įvertinti jos prieinamumo spragas, priimti tam tikrus pakeitimus, bet taip pat peržiūrėti ir prašymų teikimo tvarką. Nes turbūt čia aktualūs du aspektai, kaip ir paminėjo gerbiama Laura, yra ir prašymo pateikimo greitis, ir taip pat prieinamumo spragos esančioje sistemoje. Ir būtent šitų dviejų aspektų santykyje žmonės yra atsidūrę mažiau palankėje padėtyje, toje situacijoje, kai pasirodytų visiems situacija yra lygiai vertinava, bet iš esmės tai yra netiesioginė diskriminacija, kai sąlygos atrodytų, kad yra lygiai vertės, bet iš tikrųjų pasinaudojant praktikoje susidaro tokia mažiau palankė situacija būtent šiuo atveju žmonėms su negale. Na ir socialinės apsaugos ministerija iš esmės ir darbo ministerija turi pareigą kaip viešosios paslaugos teikėja užtikrinti prieinamumo standartus. Tokia pareiga yra numatyta ir laikytis tų prieinamumo reikalavimų ir standartų, kad žmonės su negale galėtų gauti viešas ir administracinės paslaugas kaip ir kiti žmonės.
1: Priminsiu, su mumis taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas Danielius Irkevičius. Ponė Irkevičiau, pirmiausia, na, jau, kaip minėjo Laura, švelniai tariant, nelabai pritaikyta ta SPIS sistema, tai dabar jūsų vertinimu, jinai kiek nors apskritai pritaikyta žmogus su regos negale ar visiškai nepritaikyta?
3: Tai pirmiausia, na, nuoširdžiai apgailestavome dėl pareiškėjų patirties ir ačiū gerbiamai Laurai, kad apie tą savo patirtį kalbate viešai, nes jūsų situacija ir kitos, taip pat ministerijų žinomos situacijos, na, parodė, kad vien formaliai numatyti tą prieinamumą kaip pirminį kontrolierę nepakanka. Žmogus turi turėti taip pat realią galimybę savarankiškai ir lygiomis sąlygomis pasinaudoti paslaugą. Ir, na, kontrolierės konstatavimas, iš tikrųjų, ministerija duoda gerą pagrindą taisyti sistemą ir numatyti pokyčius. Ir ministerija šios problemos neneigia ir pritaria patiktom rekomendacijom. Iš tikrųjų, ką ir minite savo klausimu, ar ji yra pakankamai pritaikyta, tai taip, socialinės paramos informacinė sistema yra pritaikyma, bet turi prieinamumo trūkdžių ir esame, na, pasirengę taisyti ir taip pat įtraukti būtent asmenį su negale į šitą procesą tam, kad geriausiai galėtų, na, pateikti savo rekomendacijas, kaipgi turėtų praktiškai atrodyti toks būtent sistemos funkcionavimas. Svarbu paminėti, kad iki šiol taip pat tokie testavimai buvo atliekami, tačiau vaizdu, jie nėra pakankami. Tai taisysime ne tik SPIS prieinamumo trūkumus, bet taip pat esame parengę įstatymo pakeitimus, pagal kurios paramos gavimą, na, pirmiausia, lemtų žmogaus ar jo šeimos socialinė padėtis, o ne tik kas greičiau užpildė prašymą. Taip norint eliminuoti tuos, na, kontrolierės minimus du aspektus – greitis ir taip pat prieinamumo klausimai. Ir reikia paminėti, kad šiuo metu įstatymo projekte, kurį artimiausiu metu ketiname pateikti Lietuvos Respublikos vyriausybei svarstyti, jame tarp prioritetinių grupių numatyti yra ir asmenys su negale arba šeimos, kuriuose yra asmenų su negale. Tadgi, na, suprantant esamą situaciją šiandien, koduojame prielaidas, kad tokių situacijų ateityje tikrai nepasikartotų.
1: Ir dabar vis tiek, kaip dar bendriau žiūrinti visas sistemas, nei čia pirmas, nei čia paskutinis kartas, kai iš esmės viską lemia greitis. Mes prisimenam, kaip atrodydavo žmonių, kurie bandydavo gauti energetikai savo tom saulės elektriniam paramas, kai sėdėdavo nuo 6 ryto, refreshindavo sistemas, tik paleisdavo, pas ką internetas lėtesnis užstrigdavo, paramos negaudavo, po to būdavo ašarų pakalnės, važiuodavo žurnalistai, verkdavo žmonės, laukiu savo 5000, niekaip nesulaukiu ten tos paramos. Tai dabar kaip konkrečiai jūs ketinat iš vis transformuoti šitą sistemą, kad, kaip jūs sakot, būtų eliminuotas tas greičio momentas ir kad, sakykim, žmogus, kuris labiau atitinka tuos reikalavimus, žmogus, kuriam galbūt šiek tiek labiau reikia paramos tam pirmajam būstui įsigyti, jis ir turėtų daugiau galimybės, didesnė tikimybė būtų jam tą paramą ir gauti, o ne čia pas ką internetas greitesnis, kas po ranka greičiau ten ką suspaudė, tas ir gaus.
3: Na, vaizdu, kad didžioji dalis paramos priemonių, kurios yra teikiamos paramos būstui grupės kompetencijų lauke, yra skirtos būtent pažeidžiamiems asmenims. Bet taip pat svarbu nepamiršti, kad pažeidžiami asmenys turi įvairių aplinkybių, dėl kurių gali vienaip ar kitaip nakreiptis tos paramos. Tai čia labai svarbus tas diferenciavimas arba užkodavimas, kad tarp prioritetų atsidurtų tikrai asmenys, kuriems paramos labiausiai reikia. Ir paramos būtų įsigyti įstatymo peržiūrą ir, na, yra skirta tam, kad sistema atlieptų lūkestį tų, kuriems labiausiai reikia ir būtų taikli ir efektyvi. Tad vienas dalykas, numatysime prioritetus. Antras dalykas yra ieškomi papildomi finansavimo mechanizmai tam, kad apskritai daugiau žmonių galėtų pasinaudoti. Svarbu paminėti, kad ir jau dabar ministerija po šito kvietimo, kuris susidarė su tam tikrais iššūkiais, pakeitė po įstatyminę tvarką, kurioje numatė kitokį pateikimo prašymo mechanizmą, tuo tarpu ir užkodavo alternatyvius būdus, tai reiškia ir gyvo pateikimą savivaldybėje, ir prašymo pateikimą elektroniniu būdu, ir taip pat laiko fiksavimą ne užregistravimo sistemoje, o pateikimo. Tad, na, matyt, nėra tobulų sistemų, ypač kai yra, paprastai pasakysiu, dalinami pinigai ir kai jie ir kaipoti, tačiau stengiamės atliepti kuo labiau.
1: Taip, iš tiesų, kartais tai atrodo kaip kokios varžytuvės. Ponia Sabatauskaitė, dabar iš kitos pusės. Tai dabar žmogus, kuris regi, bus diskriminuojamas, nes skirstant paramą bus numatyta atskira eilutė žmonėms su negale?
2: Tai pirmiausiai paslaugų teikėjai, kaip jau buvo pasakyta, tenka pareiga organizuoti paslaugų teikimą taip, kad jos būtų prieinamos skirtingus poreikius turintiems žmonėms. Tai pagrindinis tikslas šiuo atveju, kalbant apie žmonės su negale, būtų užtikrinti savarankiškumą. Ir buvo čia nagrinėjimo metu teikiama, kad galėjo žmonės neva teikti ir per savivaldybę, pavyzdžiui, prašymus siūsti elektroniniu paštu, bet paminėsiu tik tais taip, gal tiesiai šviesiai pasakydama, visų šitų alternatyvų užtikrinimas yra vien alternatyvų užtikrinimas. Žmogus su negale, kuris turi irgi kitų įsipareigojimų, gali turėti mažus vaikus, taip pat 9 ryto reikia pateikinėti prašymus, turi lygiai taip pat tokią pačią teisę pasinaudoti elektroninėmis teikimo priemonėmis, jeigu jos yra sudarytos. Šiuo atveju jos tokios apskritai buvo sudarytos. Tai pateikimas prašymų ir užtikrinimas žmonėms su negale tam tikrų sąlygų sudarimas tikrai nėra kitų asmenų diskriminacija, tai yra viso labo kliūčių pašalinimas. Tai apskritai lygių galimybių įstatymas ne tik sako, kad turi būti užtikrinamas prieinamumas individualiais atvejais, netgi gali būti papildomos sąlygos sudaromos tam, kad žmonės iš tiesų galėtų pasinaudoti kažkokią tai teisę.
1: Ačiū visiems lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Silkevičius ir Laura Stadalinkaitė, regos negalę turinti moteris, kuriai nepavyko gauti paramos. 7:50. Čia ryto garsai, netrukus įdomus faktai.
4: Yeah. iš laiško broliui Povilui.
5: Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.
4: Tačiau šios svajonės

0: padėjęs Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
1: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mol. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
2: Sklinda garsas, kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
3: LRT radijas.
4: Įdomus faktai.
5: 7.52, įdomus faktai. Justas Buivydas, labas rytas. Justai.
6: Labas rytas.
5: Ką pralaimėsim šiandien?
6: Šiandien, pradedant mokslo naujosius metus, užrašinė, tušinukas ir LRT krepšelis. Tai galbūt būtų ir smagu, jeigu kažkas, kas ruošiasi sugrįžti šiandien prie mokslo, irgi mums paskambintų. Klausimas tikrai nebus sudėtingas. 0523631111, paskambinkit ir įvardinkit man, kokie du pagrindiniai aktoriai suvaidino pagrindinius vaidmenis Jameso Camerono filme Titanikas. Tai reiktų įvardinti Rose'is ir Jack'o aktorių tikruosius vardus. Kalbėsim šiandien apie Titaniką, todėl kad prieš kelis dešimtmečius būtent šią dieną buvo atrastas Titaniko, na, visas jisai ten perlūžęs vandenyno dugne. Atrasti jo likučiai, tai 0523631111, prisiminsim šiek tiek ir filmą, prisiminsim šiek tiek ir pačio laivo istoriją ir kaip pavyko išgyventi galbūt kai kuriem žmonėm. Ir matau, kad turim pirmuosius klausytojus. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino? Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Kas ir iš kur paskambino?
7: Ačiū. Arvidas iš Kauno.
6: Arvidai, iš balsų spėjau, kad į mokyklą šiandien nesiruošė. Na, nebent mokytojų dirbote.
7: Ne.
6: Supratau. Ar žinot, kas suvaidino Rose'is ir Jack'o vaidmenis Titaniko filme?
7: 50%.
6: Pusę žinot, ar ne?
8: Tai aišku, vyrą turbūt pasakysit, ar ne? Vyro vardą pavardę.
7: Vyra, tai žinau,
8: jo, DiCaprio. O moters, kodėl nežinau?
6: Ir moters, žinokit, čia taip lengvai gal ir netiduosim prizo.
7: Neprisiminu.
8: Pavardė visi čia.
6: Taip, tai žinoti. Tai lengviausia taip, dalis. Nors moteris irgi puiki ir aktorė ir labai garsi ir labai gerai žinoma. Tai ačiū Arvidai jums. Lauksim 0523631111. Lauksim kitų klausytojų. Labas rytas.
9: Labas rytas.
6: Kas ir iš kur paskambino?
9: Vainius iš Vilniaus.
6: Vainiau, einam iš karto prie reikalo. Ar žinote, kas vaidino Titanike?
9: Taip, žinau. Leonardas DiCaprio bei Kate Winslet.
6: Visiškai teisingai. Sveikinu jūs laimėjus prizą. Taip pat užsirašysim jūsų duomenis, kaip jį jums išsiųsti. Ir šiandien pasidomėkim tą visą Titaniko atradimo istoriją ir dar vienu tokiu įdomiu kampu. Kiek laiko pavyktų, Edvardai, tau išlaikyti ranką vandenyje, kurio temperatūra yra 2 laipsniai šalčio?
8: Nu ką, žinau, turbūt neilgai. Aš tik Titaniką galvoju, man tik tai muzika. Every night in my dreams skamba. Tai tos pavardės šaltis.
6: Pavardės šaltis, taip. O iš tikrųjų tokia temperatūra buvo vandenyje, -2.2°C Atlantas buvo tada. Ir klausimas kyla, aišku, kaip apskritai vanduo gali būti žemiau nulio. Juk žinom, kad užšalo būtent tada jau vadinamas ledu, bet atsakymas yra druska. Atlanto vandenyno vanduo yra labai sūrus, jame ištirpusios druskos sumažina vandens užšalimo temperatūrą ir gėlas vanduo užšala ties nuliu, o jūros vanduo būtent maždaug ties -2 ir ši temperatūra buvo praktiškai ties užšalimo riba, kur ir įkrito nemažai didelė dalis Titaniko keleivių ir Titanikas, aišku, atsitrenkė į ledkalnį, kaip žinome tą istoriją, 1912 balandžio 14 naktis. Na, o praėjus 73 metam, rugsėjo 1-ąją, būtent atrastos Titaniko dalys po vandeniu, amerikiečių okeanografas Robertas Bollardas ir prancūzų mokslininkas Jean-Louis Michelis ieškojo Titaniko naudodami tuomet labai pažangias povandenines kameras ir sonarą ir galiausiai jie nusprendė ieškoti ne paties laivo, o

ant jų nuolaužų pėdsakų tam tikrų ir galiausiai pagal tas nuolaužas jie laivą ir surado. Beje, pirmosios nuolaužos buvo atrastos maždaug panašių metų apie 1 valandą nakties, kaip ir pats Titanikas nugrimdo į dugną, o šiandien šį stingdantį faktą galima net šiek tiek pajusti ir savo kūnų, nes štai pavyzdžiui Titaniko muziejuje Tenesyje lankytojai gali įkišti ranką į būtent minus 2,2 laipsnio Celsijaus vandenį ir muziejaus kūrėjai tokiu būdu leidžia pajusti, kokia buvo vandens temperatūra tą katastrofos naktį. Na ir tikrai daugelis įsivaizduoja, kad, na, galbūt baisiausia dalis buvo ta laivo avarija, bet iš tiesų nemaža dalis žmonių susidūrė su to, kad tiesiog pateko į beveik užšalusį Atlantą. Tai daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje, o mes rytą pradedam su daina Cold as Ice, kurią atlieka Foreigner.

0: LRT radijas. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Moksleiviai naujus mokslo metus pradeda pagal atnaujintas istorijos, geografijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos bei informatikos ugdymo programas. Keičiasi ir mokymosi sąlygos. Tautinių mažumų mokyklų pradinukams šiemet lietuvių kalbos pamokų daugėja nuo 5 iki 7 per savaitę. Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, mokykloms perduotos 123 kalbų mokymo laboratorijos. Vieną kalbų laboratorijos komplektą sudaro 15 mokinių ir mokytojų skirtos darbo vietos su ausinėmis bei integruotais mikrofonais. Daugiau pagalbos numatyta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Spalį pradės veikti mokytojams skirta pagalbos linija. Psichologai juos konsultuos dėl streso, nerimo, perdegimo, smurto ir patyčių. Teisininkai dėl darbo santykių bei kitų teisinių klausimų. Nuo šiol visos mokyklos privalo turėti telefonų naudojimo taisyklės, tačiau daugiau nei pusė įstaigų jas turėjo ir pernai. 83% telefonus leido naudoti tik mokytojų nurodžius ir ugdymo tikslais, 12% buvo jos uždraudusios.
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad švietimo sistemoje yra ne viena problema, kuriai spręsti reikalingas susitelkimas.
2: Jeigu bendrai apibendrinant, sakytumėm šiuo metu, galbūt švietimas per mažai bendradarbiauja su kitais sektoriais, galbūt švietimas per lėtai diegia tam tikras inovacijas ir pažangą ir žinoma, galbūt ne taip greitai sprendžiame problemas, kaip norėtumėm. Kartais ir ministerijai reikia impulsų, kurie padėtų jai kuo geriau realizuoti savo vyriausybinės programas. Ministrei vienai sugalvoti viską būtų per didelis iššūkis. Švietimas yra mūsų visų reikalas.
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Latvijoje bei Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas oro pavojus. Pasak Latvijos kariuomenės dėl galimos dronų grėsmės kilo NATO oro policijos naikintuvai. Šalies žiniasklaida rašo, kad apie 2 valandą nakties Ludzos regiono gyventojai į telefonus gavo perspėjimus apie galimą grėsmę. Po mažiau nei pusvalandžio pavojus atšauktas. Dar po valandos gyventojai buvo perspėti Aluksnės regione. Čia grėsmė truko 40 minučių. Estijos visuomeninis transliuotojas praneša, kad šalies rytiniuose regionuose taip pat buvo paskelbtas oro pavojus. Mažiausiai vienas dronas esą įskrido į šalies teritoriją, kilo Turkijos dislokuoti naikintuvai. Tuo metu Rusijos Leningrado gubernatorius tvirtina, kad virš regiono šiąnakt numušta 44 bepiločiai. Pasak jo, Uslugos uosto teritorijoje padaryta žalos kilo gaisras. Pranešimuose nenurodoma, ar šie įvykiai susiję. Tuo metu Rusijai 5 naktį iš eilės atakavus Kyjivą žuvo mažiausiai 4 žmonės. ES šalių diplomatijos vadovai renkasi į Viklau miestą Airijos rytuose. 2 dienų neformalioje užsienio reikalų taryboje užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Ukrainai ir kokių priemonių imtis prieš Rusiją. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
3: Rusijai rengiant vis daugiau kruvinų atakų prieš Ukrainą, užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Kyjevui atsilaikyti. Jie taip pat turėtų aptarti rimtų sankcijų Maskvai taikymą už šios vykdomus hibridinius išpolius prieš ES nares. Kai kurios šalis vėl kelia įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimo klausimą. Dar viena galima tema – ES diplomatijos institucijos Europos išorės veiksmų tarnybos reforma. Airijos Viklau mieste šiandien posėdžiauja ir šalių narių gynybos ministrai. Neformalioje gynybos tarybos dienotvarkėje Ukrainos oro gynybos stiprinimas. Abi tarybos yra neformalios, todėl oficialių sprendimų nesitikima, bet pokalbiai padės nubrėžti ES užsienio ir gynybos politikos gairės.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Utenoje 16 laipsnių. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, perkūnyje vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai sieks 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis. Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Vienos mokyklos naujosios mokslo metus ketina pasitikti stebėdamos lazerių šou, kitos dar vakar nežinojo, ar per rugsėjo pirmosios šventę turės elektrą, o dar kitos džiaugiasi, kad pavyko surinkti minimalų mokinių skaičių ir dar vienus metus apskritai galės veikti. Ryto garsuose Aušrinė Mocėjūnienė, Lazdijų rajono Šventežiūrio mokyklos laikinoji direktorė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip pat Gintaras Alfonsas Petronis, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktorius. Labas rytas.
7: Sveiki.
5: Ir Gita Kubilienė, Panevėžio rajono Paistrio Juozo Zikaro gimnazijos direktorė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Tai pirmiausia, sveikinu visus, prasidėjus naujiems mokslo metams ir ponia Kubilienė, jums turbūt skrieja didžiausiai sveikinimai, nes jūs mokykloje turite elektrą pasijungus per

0: kompiuterį su vaizdu. Mes dabar kalbam, kada atsirado šį rytą ar jau vakar vakare ir, sakykim, taip naktį į rugsėjo pirmąją miegojot ramiau šiek tiek, negu galėjot galbūt miegoti.
1: Jo, ačiū pagaliau turim, nes visą savaitę neturėjom mokykloje elektros ir niekaip negalėjom prisibelsti prie ESO. Tai pagaliau vakar jau sukylom per visas instancijas, institucijas ir šiaip ne taip, savivaldybės pagalba, prisišaukėm ESO. Tai, sakau, paskutinė minutė, tikrai buvo neramu, tikrai buvo iššūkių ir A ir B variantų.
0: Bet elektra normaliai atkurta, nesat kur už lango pakūrus dizelinio generatoriaus, kad dabar galėtume su mums kalbėti.
1: Ne, aišku, mums ir siūlė, ir dizelių siūlė ir sakom, reikia kokią net didžiulę cisterną, bačką ir kūro, kad atvežtumėt, nes trijų reikėjo generatorių. Iš tikrųjų, mes turim ir iki mokyklinio ugdymo įstaigą, kur reikia vaikučius ir maitinti, o valgykloje niekas nėra elektros, iš tikrųjų įranga neveikia. Bet ačiū visiems ir nežinau, aukščiausiam gal dėkoti, kad atsirado elektra ir aišku, būtumėm šventę šiandieną darę be elektros, jeigu būtų nebuvę, ir ko gero būtumėm į nuotolį.
0: Į nuotolį?
1: Taip, nes jau buvo tokia mūsų kalba, jau kalbėjom ir su švietimo skyriaus vedėju, kalbėjomės, ką daryti, kaip žingsniuoti, bet išsisprendė.
0: Jūsų čia, aišku, ne pirmoji rugsėjo pirmoji ir dabar žiūrint jūsų karjerą švietime, čia turbūt pirmoji rugsėjo pirmoji, kai vos beturit elektrą. Tokio dar nėra buvę per jūsų gyvenimą.
1: Ne, tikrai tokio dar nebuvo ir iš tikrųjų iššūkis buvo, nu, tikrai buvo neramu. Neramu buvo visiems ir mokytojams, ir tėveliams, ir turėjom tikrai visiems ir aiškinti, ir prašėm ir kantrybės, nes visa Lietuva, aišku, nukentėjo nuo šitos audros. Tai tikrai buvo visko, nes mokytojai dabar, iš tikrųjų, mes pamokoms ruošiamės su išmaniaisiais įrenginiais, o jie neveikia, kai nėra elektros, tai tikrai mokytojams irgi buvo iššūkis.
0: Vis tiek, taip, dažnai prieš rugsėjo pirmąją mokytojai sugrįžta į darbą, ten iš namų iškviečiami yra vaikai, kas ten chore dainuoja, kas šoka. Tai pavyzdžiui, ar kokios nors repeticijos tam, kad šiandienos šventė įvyktų, vyko, kur nors, nežinau, kituose pastatuose, kur nors sode po atviru dangum repetavot, kaip jūs ruošiatės tą šventį, nežinodami, ar iš vis turėsit elektrą?
1: Tai iš tikrųjų vienintelė tokia generalinė repeticija buvo vakar. Vakar susirinko mūsų abiturientai, tikrai ir pirmokėliai, nes visada šventėje dalyvauja. Tai mūsų mokykla, gimnazija stovi pastatyta labai gražioje vietoje, gamtos apsuptyje, parke, tai mes aišku viską tai ir darėme lauke. Repetavom, vis tiek repetavom. Šventė yra šventė.
0: Taip, ačiū Dievui, kad šventė vyks, tikėkimės, kad elektra nedings. Priminsiu, čia Gita Kubilienė, Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos direktorius, su mumis taip pat Gintaras Alfonsas Petronis, Vilniaus Emilijos Peterytės progimnazijos direktorius. Pone Petroni, jūs, aišku, elektra turit, nebuvo jum dingus ir jūs savo rugsėjo pirmąjį ruošėtės gerokai ramiau, jeigu taip galima pasakyti.
2: Šitą prasme, tai taip, keletą medžių tik tai buvo mokyklos teritorijoje nukritę, tai nieko baisaus, elektrą turim pastoviai.
0: Jūsų rugsėjo pirmoji, iš to, kiek mes čia vakar apskambino mokyklų, bandėm ieškoti, iš tiesų yra išskirtinė. Jūs nesibūrėt kaip daug kur ryte, jūs būrėtės vakare ir netgi bus lazerių šou. Papasakokit, kaip rugsėjo pirmoji atrodys pas jūs?
2: Na, tie, kurie pirmą kartą ateina į mūsų mokyklą, atveda į mokyklą pirmokėlius, tevelį į penktokus irgi atveda naujokėlius, tai skambina ir tikrinasi, ar tikrai. Tai tikrai, 8 valandą, ne ryte, bet 8 valandą vakare, 20 valandą, renkasi vaikučiai į mokyklą kartu su tėveliais. Nuo po valandos, kai jau ima temti, va tada prasidės pačios linksmybės mokyklos stadione, aišku, šiais metais šiek tiek neramu, kad oras gali pagadinti, na, bet blogo oro nebūna, būna tik blogas apsirengimas, o vaikams, tai kuo labiau ekstrima, tuo įdomiau ir labiau įsimintinas dalykas.
0: Plius

0: Aš dabar galvoju, jeigu ten labai lis lazerio, jums nelabai ten pakenks. Vis tiek ten tai, kas yra užprogramuota, turėtų įvykti. Gal ten dėl lietaus lašiukų truputį išsikreips kokios spalvos, ar kaip yra?
1: Sunku pasakyti, kalbėjom su tais, kurie visą tą dalyką darys, tai sakė, lietus tikrai neturėtų trukdyti, o gal net ir kaip tik tas įspūdis bus didesnis, nes, kaip sakote, lašai iškreipia vaizdą ir tas lazeris prasiplečia kažkaip.
0: Gerai, iš tiesų, ponė Patronė, kodėl pas jūs ta rugsėjo pirmoji yra tokia, kokia yra? Visiškai kitokia negu visur kitur.
1: Prieš 7 metus šia tokia istorija prasidėjo, pasikvietėm į rugsėjo pirmosios šventę ugnies šou. Tokius atlikėjus. Na ir kai dieną saulį šviečiant gražiai ten atrodė, sudalyvavo, visiems patiko, grįžtant ir stadioną į mokyklą, viena mama sako, o kaip būtų gražu, jeigu visa tai būtų vakare? Na ką, vakare, tai reikėtų pabandyti. Na ir surizikavom ir pabandėm. Pabandėm na, ir pasisekė. Tai dabar kas 2 metai pas mus rugsėjo pirmoji būna rytais, įprasta tradicinė tvarka, o po to, kas 2 metai, va taip vakare darom, tai su ugnies šou arba su lazerių šou. Dabar va 3 tokia rugsėjo pirmoji vakare ir atėjo eilė lazeriams.
0: O kodėl kas 2 rugsėjo pirmoji vakare, kodėl ne visos iš eilės?
1: Kad nenusibos. Nu, tai, pastovi tas pas, jau nebėra to efekto, visi įpratę. Tai va dabar truputį pasimiršo ir vaizdelis jau bus naujas ir puikus.
0: Kas laimingesni, kad kas 2 jūsų rugsėjo pirmoji vyksta vakare? Vaikai, nes vėliau reikia keltis, ar tėvai, nes jiems nereikia tenai kalbėti su darbdaviais, išlėkti iš darbų, jeigu nori savo vaiką atvesti rugsėjo pirmąją?
1: Sunku pasakyti ir dabar tikrai negalėčiau tvirtinti, kad vieniems ir kitiems yra geriau. Galiu kalbėti tik apie vaikus. Tokių reginių vaikai turbūt ypatingai mažyliai nėra ir patyrę, tai čia jau jiems efektas džiaugsmas. Ir ne tame esmė, kad nereikia keltis anksti, bet tame esmė vat to wow vaizdo. Išskirtinį. Sakė, atsiminsime tą rugsėjo pirmąją visam gyvenimui. Geriausia rugsėjo pirmoji pasaulyje.
0: Taip, iš tiesų, priminsiu, čia Gintaras Alfonsas Petronius, Vilniaus Emilijos Peterytės progimnazijos direktorius su mumis, taip pat Gita Kupilienė, Panevėžio rajono Paistrio, Juozo Zikaro gimnazijos direktorė ir dingo mums iš ekrano, gal elektra dingo Lazdijų rajono Šventežerio mokykloje, laikinoji direktorė Aušrinė Mocijūnienė su mumis. Ar girdi direktorė mus? Aha, įsijunkit gal mikrofoną, gal išjungtas, mes tai jūsų negirdim dabar. Nes jūs ten vartot vaizdą, bet garso ir nėra. Pabandykit pakalbėt. O vat kažkodėl garso nėra, negirdim jūsų, ponia Mocijūnienė, gerai. Ponia Kubilienė, jūs yra Paistrio Juozo Zikaro gimnazija, nedidelė gimnazija. Papasakokit truputėlį apie pačią mokyklą. Kaip ponia Mocijūnė, čia jūs kalbat?
2: Ar jūs girdite mane?
0: O, dabar jau girdim. Taip, matom tokį baltą blyną, bet tai nieko tokio. Svarbiausia, kad girdim jūs. Tai kas čia su ryšių problemos pas jūs?
2: Šiek tiek techninį nesklandumą, elektrą turim, bet vat būna su išmaniaisiais įrenginiais.
0: Taip. Papasakokit jūsų rugsėjo pirmoji, kaip atrodys, nes vėlgi, kiek mes kalbam su jūsų apylinkių gyventojais, jūsų mokykla yra nedidelė ir situacija kokia, kad praktiškai artėjant kiekvienai rugsėjo pirmajai yra svarstymo, ar jūs apskritai beveiksit, nes mokinių skaičius lemia tolesnę, sakykime, jūsų mokyklos perspektyvą.
2: Taip, ir prieš kiekvieną rugsėjį nerimas kyla, turime tikrai nedaug mokinių, šiai dienai skaičiuojame tik 74 vaikučius. Ir iš tiesų tai liūdina, kelia nerimą, bet pasižiūrėjus į gimstamumo rodiklius mūsų rajone, tai na, nieko nuostabaus, kad tie skaičiai mažėjantis ir aš tikiu, kad ir visur jie mažėjantis yra. Tai kadangi mūsų yra kaimo vietovėje mokykla ir mes ir taip vaikus susivežame, kaip aš sakau, iš gretimų apylinkių, tai iš tiesų sudėtinga dauguma vėlgi ir jaunų šeimų mažai kuriasi kaimo vietovėse ir dauguma vėlgi dirba miestuose, tai vaikučius kartu irgi su savimi vežasi tėveliai, todėl ir šiais metais buvo iššūkis surinkti komplektus, 5 klasės šiais metais jau nebeturime, nepavyko surinkti. Kas tikrai liūdina, tai va taip ir gyvename tokiamis nuotaikomis.
0: Kėlėmetė jūsų mokykla?
2: Pagrindinė 10-metė.
0: Pagrindinė 10-metė, ar ne? Iš tikrųjų, kiek jums ir kitiems pedagogams reikia dėti pastangų, kad vis dėlto tas minimalus mokinių skaičius susirinktų, nes kiek aš važiuoju per Lietuvą, galų gale pats esu iš kaimo ir žinau, kiek mokytojai tiesiog važiuoja į šeimas ir prašo tėvų, kad na, ir šiemet leistų savo vaiką toliau į mokyklą, jeigu ten koks vyresnis brolis ar sesuo jau pradeda važiuoti į miestą, tai jau bijo, kad ir mažesni pasigrieps. Tai vat kiek jūs tų pastangų turite dėti, kad tas skaičius išliktų daugmaž stabilus ir mokykla galėtų toliau veikti?
2: Tai, žinokit, tikrai didelių pastangų reikia. Be abejo, dar gera žinia ta, kad dažniausiai pas mūsų šeimos yra turinčios na, ne vieną vaiką ir tris ir po keturis tų vaikučių, dar tikrai kaimo vietovėse yra daugia vaikių šeimų. Tai jeigu, tarkim, vyresnėje jau pajuda į gimnazijas, tai tikrai su tėveliais kalbame, kad dar tuos jaunesniosius brolius seseris paliktų mūsų mokykloje. Tai tiesiog tik tai dialogo, pokalbio pagalba, važiuojam taip pat į šeimas, kalbam ir tariamės.
0: Yra tokių tėvų, ponia Mocijūnine, kurie sako, o jūs padarysite taip, kaip aš pasakysiu, nes jeigu ne aš savo vaiką įleisiu į kitą mokyklą ir maždaug va jūsų mokykla jau nebegyvos kitais metais, tokių šantažuotojų, sakykim.
2: Ne, žinokit, nėra. Nesusiduriame.
0: Pavyksta daugiau mažiau susitarti geranoriškai, ar ne?
2: Taip, geranoriškai, bendruomenė nedidelė, tikrai vieni kitus pažįstame. Tai va, tas gal ir yra pliusas didelis, kad lengviau sukurti tą gerą mikroklimatą tarpusavyje, tiek tarp kolektyvo ir tiek tarp tėvelių.
0: Ar jūsų...
2: Nes dauguma vis tiek mokinukų, kurie atkeliauja pas mus, tai yra buvusių mokinių vaikai. Tai jau kurie ir čia vat mokėsi ir kaip džiugu, kad sugrįžta vat karta iš kartos. Aišku, mažėjantis tas skaičius, bet vis tiek džiaugiamės.
0: Gerai, ir pasakykit, kiek vietos žmonės vertina tai, kad yra mokykla, nes mes girdim labai daug istorijų, kur atvažiuoji į kaimelį, jau nėra mokyklos ir žiūrėk, bendra tokia nuotaika, nu atrodo, kad visa gyvenvietė jau toj numirs, laukia mirties, kad gedulas ištisinis tęsiasi, vis prisimena, kai buvo vaikai, klegėjo vaikai, autobusiukai važiavo, čia mokykla uždaryta, dar kartais būna apleista, langai išdaužyti, gerai, kad jeigu ten kokia bendruomenė atsiranda, perima pastato, kur tie pastatai yra kaip vaiduokliai. Kiek vietos gyventojai įvertina tai, kad tebėra mokykla?
2: Iš tikrųjų, vietos gyventojai, kadangi jų čia nėra labai daug, bet džiaugiasi, nes tai yra traukos centras. Miestelis, na, kaimelis, kaip tai pavadinčiau, nėra didelis ir ta mokykla tampa tokiu, na, gyvybės šaltiniu. Nes iš tikrųjų, nebus mokyklos, tai tuštuma. Jau vasarą jaučiasi šis dalykas, kadangi ištuštėja gatvelės, čia mokiniai vis tiek lega per pertraukas į parduotuvę lekia. Tai vietos gyventojams ir va šiais metais, ypatingai, kada neformavom penktosios klasės, o mokinukų buvo iš čia pat Šventežerio, šalia mokyklos netgi sakyčiau gyvenančių, tai tėveliai tikrai ir ašara, ir vaikai, ir tėveliai nubraukė. Gaila, kad taip įvyksta, bet na, galbūt atokiau gyvenantys, kuriuos va, mes ir bandom kalbinti, atsivežame, gal tiek neįvertina, kiek čia šalia gyvenantys žmonės.
0: Iš ties, ponia Kubilienė, jūs iš Panevėžio rajono Paįstrio vadovaujat gimnazijai. Kokia padėtis jūsų gimnazijoje, kaip dažnai tenka pasvarstyti apie šitos gimnazijos išlikimo perspektyvą, sakykim, kiek kalbate su bendruomenė ir irgi dedat pastangų, kad na, ta gimnazija išliktų?
3: Iš tikrųjų, pritariu ir direktorės vaduojantė Aušrinė, kuri kalba irgi gyvena. Mokykla yra tikrai rajone, bet tik tiek mes džiaugiamės, kad mes esame netoli nuo Panevėžio. Ir aplink mus sieja yra nemažai labai sodų. Tai va būtent į sodus atsikelia jaunos šeimos. Tai mes šituos vaikučius didelių spindulių atsivežame. Mes turim net 5 transporto priemones. Ir visus vaikučius atsivežam čia pačiame Paįstryje, jau jaunimo beveik nebėra, labai mažai mokinukų iš pačio Paįstrio, bet mes iš aplinkinių kaimų atsivežam. Iš tikrųjų pastangų reikia, irgi taip pat ieškom vaikų, bet tik tiek noriu pasidžiaugti, kad viskas nori ateiti į mūsų gimnaziją, visada girdžiu iš tėvelių, kad mus rekomendavo, kad tai yra puiki gimnazija, tai kažkaip kaip, kaip direktoriai, kaip bendruomeniai, tai yra labai džiugu išgirsti, kad tikrai dirba profesionalūs mokytojai, kad tikrai labai stengiamės. Mūsų gimnazija labai puiki, šviesi, mes turime su meninė pakraipa, labai daug skyriam menui, dailiai, kalbiniai raiškai, na, vienu žodžiu, sportinės rytis. Tai va taip va mes ir pritraukėm va tuo. Tikrai dar mūsų vidurkis mokytojų dar yra jaunas, 50.
0: Oi, tai čia labai jaunas.
3: Labai jaunas. Na, tai vidurkis, bet turim tikrai dar jaunų ir sugrįžtančių pačių, mokiniai dabar tampa mokytojais. Tai va taip, va kažkaip, tai va taip, kaip ir Aušrinė pasakoja, taip ir mes kalbame, šnekamės ir va taip va viliojam, šypsomės. Nes mokytojai viskas esame viename, ir mamos, ir daktarai, ir psichologai, ir aktoriai, ir nežinau kas.
0: Taip, ponė Petroni, klauso dviejų kolegų iš regionų, na matyt tai, ką jos kalba, jums yra nesuprantama, jūs neturit tokių problemų čia Vilniuje vadovaudamas pro gimnazijai, vis dėlto jūsų kokiom nuotaikom rugsėjo pirmąją pasitinkat, mes girdim didmiesčiuose, kad vyksta tarp mokyklų praktiškai muštynės dėl mokytojų, tai kokio vieno trūksta, tai žiūrėkit, direktoriai ten lekia, skambina, ieško kokia padėtis pas jūs, pavyzdžiui, su mokytojais, ar yra sukomplektuotas visas mokytojų sąstatas?
1: Na jo, iš tikrųjų jūs esate teisus ir tai, kas galbūt regionuose aktualu, Vilniaus miestas to neišgyvena, puikiai pažįstu tiek Panevėžio rajoną, žinau jo problemas, ne visada dirbo iš Pliaterytės progimnazijos vadovų, dažnai tekdavo lankytis ir šitoje vietoje Šiaurės Lietuvos, o Vilniaus mieste taip iš tikrųjų su mokiniais visiškai, kaip čia matematiškai sveiš, atvirkštinė proporcija gaunasi. Jeigu kažkas ieško tų mokinių, tai mes tiesą sakant negalim visų norinčių sutalpinti. Mhm. Tai jeigu 73 mokiniai, tai pas mus trijose klasėse tik tai tiek, o iš viso mokinių turim 1160, tai va tokie
0: 1160 jūs turite,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, projektinis pajėgumas 840, seniai skaičiuotas dar 90-aisiais metais, o mat, mokinių skaičius toksai, tai pučiamės, bet čia jau ko gero maksimumas, viskas jau daugiau nebegalėsime sutalpinti. Mokytojų problemos didelės nėra, tačiau pavienių dalykų, tarkim, šią vasarą turėjom su matematikais bėdą. Liktai vieną matematiką pavyko surasti birželio mėnesį ir pasirašėm jau tokią preliminarią darbo sutartį, kuris įsigaliotų nuo rugsėjo pirmos dienos. Liepos viduryje gaunu pranešimą, kad mokytoja nusprendė nutraukti mūsų šitą bendradarbiavimą ir į darbą nebeatvyks. Na, tai dėl gaisras ieškom, gesinam, pavyko išspręsti tą problemą, tai dabar kaip ir su mokytojų kolektyvu tos bėdos neturime.
0: Kągi, bet kokiu atveju linkiu jums sėkmės, ačiū, kad dirbat švietime, auklėjat, auginat, šviečiat, mokot mūsų vaikus, tai Gintaras Alfonsas Petronis, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktorius Aušrinė Mocėjūnienė, Lazdijų rajono Šventežerio mokyklos laikinoji vadovė ir Gita Kubilienė, Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos direktorė, kaip girdėjom, mokyklos įvairiom nuotaikom šią rugsėjo pirmąją pasitinka, vienos mokyklos džiaugiasi, kad turi elektrą, kurios neturėjo nuo pat audros iki vakar pavakarės, kitos štai šiandien rugsėjo pirmąją vakare tik tai pasitiks, stebėdami lazerių šou, no, taip kaip Šventežerio mokykla džiaugiasi, kad pavyko surinkti apie 70 vaikų ir kad dar vienus metus ši mokykla apskritai galės išlikti.

0: čia mama?
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
7: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba, LRT.
8: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
9: Kita stotelė Vilnius Tech.
10: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
11: Čia LRT radijas. Žinios trumpai.
12: Latvijoje bei Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas oro pavojus. Pasak Latvijos kariuomenės, dėl galimos dronų grėsmės kilo NATO oro policijos naikintuvai. Luzos ir Aluksnės regionuose skelbtas pavojus abu kartus po kurio laiko atšauktas. Estijos visuomeninis transliuotojas praneša, kad šalies rytiniuose regionuose taip pat buvo paskelbtas oro pavojus, teigiama, kad mažiausiai vienas dronas įskrido į šalies teritoriją. Kilo Turkijos dislokuoti naikintuvai. Tuo metu Rusijos Leningrado gubernatorius tvirtina, kad virš regiono šiąnakt numušta 44 bepiločiai. Pasak jo, užslugos uosto teritorijoje padaryta žalos kilo gaisras. Pranešimuose nenurodoma, ar Estijoje bei Latvijoje skelbtas pavojus susijęs su atakomis prieš Rusijos regioną. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad praėjusią parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžta 30 neteisėtai atvykusių migrantų. Latvijoje tokių bandymų fiksuota 22, o Lenkijoje nebuvo. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, su perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Utenoje 16 laipsnių. 8:32.
13: Ryto garsai.
14: Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako neatgaunantys atlyginimų, tačiau ir darbo ieškoti negali. Jie užvertė skundais institucijas, o finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba priversta spręsti dėl kiekvieno darbuotojo uždirbto euro. Išsamiau Marius Jokubaitis.
15: Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai nei pagauti, nei paleisti. Tinklą valdančioms bendrovėmis pritaikytos sankcijos, todėl užšaldytos sąskaitos. Dabar darbuotojai dėl kiekvieno uždirbto euro turi teikti prašymą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir jie nėra atleisti, negauna atlyginimų, dalis jų turi dirbti, tačiau ieškoti kito darbo irgi negali.
16: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuvės, kraut prekes, kurias turi atiduot. Mes, mūsų parduotuvėje tik du tokie darbuotojai yra. Mes visi kiti nedirbam, ta prasme mes nesam atleisti, bet mes ir neateinam į darbą.
15: Taip kalba Tatjana Panfilova, uždaryto prekybos tinklo merė darbuotoja. O tokių yra per 200. Paskutinis gautas mokėjimas už darbą dar birželį, sako Tatjana.
16: Pinigų mums nemoka. Paskutinis mokėjimas buvo už birželį mėnesį Liepos 10 ir viskas. Kiekvieną mėnesį mums pervesdavo atlyginimus 10 dieną. Šį mėnesį mes jų nesulaukiam.
15: Darbuotojai dabar verčiami kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir ši kiekvienam asmeniui atskirai suteikia leidimą, kad būtų atšildyti jam priklausantis eurai. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika LRT radijui atskleidė gauta 40 prašymų.
0: Tai esam prašymus laukę keliasdešimt prašymų, bet ne tik tai iš pačių darbuotojų, bet ir iš pačių bendrovių, tiek Valente, tiek Litproduktų. Nesiminu dėl Nexlogistik, bet dėl tų dviejų didžiųjų, tai mes gavę ir iš jų prašymus sumokėti atlyginimus.
15: Bet kodėl pinigų žmonės vis dar neatgauna? Audrius Valeika sakė, kad kiekvienas prašymas vertinamas atskirai.
0: Ar mes nagrinėjom kiekvieną atskirai? Taip atskirai, kadangi tarptautinių sankcijų nacionalinis reglamentavimas sako, kad kiekvienas leidimas yra individualus.
15: FNTT, pasak jo, nevertina, kokius atlyginimus turi gauti darbuotojai. Suteikiamas leidimas ir viskas, atmetimų kol kas nepasitaikė.
0: Ar gavo ar negavo, tai yra sutartiniai santykiai. Mes duodam leidimą mokėti lėšas. Tai yra kitaip pasakius, mes tikrai nevertinam, ar tas atlyginimas turėtų būti toks ar kitoks, suma tokia ar kitokia. Mes leidžiame gauti atlyginimą arba jo neleidžiame.
15: Tačiau merė darbuotojų tai neguodžia. Pinigus atgavo tik vienetai, o tie, kurie nusprendė parašyti prašymą išėti iš darbo, apskritai liko be algos. Tatjana Panfilova sako, iš darbdavių išgirdusi, kad be FNTT leidimo net atleisti negalima.
13: Savo norų žmonės atleidžia, savo norų, kurie jau nebegali kentėti, tiesiog savo norų atleidžia, bet pagal straipsnį, kuris mums priklauso, mums aiškina, kad mus atleis negali be FNTT leidimo, nors čia yra nesąmonė.
15: Audrius Valeikas sako, ne pareigūnai reguliuoja darbo santykius.
0: Mes gyvendiname finansinės sankcijas, akcentuoja finansinės sankcijas, mūsų kompetencija yra leidimai pervesti lėšas. Tai yra, mes tikrai nereglamentuojam tarpusavio santykių, darbo santykių su sankcionuotu juridiniu asmeniu ir darbuotojui.
15: Jis primena, kad merė valdančios bendrovės nėra uždarytos, jos veiklos nenutraukė. Tačiau jų sąskaitos užšaldytos dėl savininko sąsajų su Rusija.
0: Visos trys bendrovės yra veikiančios. Jų veiklos niekas nenutraukė. Jie yra sankcionuoti, jie gali veikti su leidimais atitinkamų ir kompetentingų institucijų. Vienokį ir kitokį sprendimą priimti, ar veikti taip, ar kitaip, ar kažkokią realiai veiklos politiką formuoja pačios bendrovės. Jos nėra uždarytos.
15: Ieškodami išeities, merė darbuotojai užvertė skundais ir valstybinė darbo inspekcija ir darbo ginčių komisija. Tatjana Panfilova.
13: Mes kreipėmės, jau daug žmonių kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją dėl tų atleidimų, dėl tų nemokėjimų. Kiekvienam yra skirtingai paskirti posėdžiai, man rugsėjo 17 kolegijai, rugsėjo ten galas, kitai kolegijai iš vis spalio mėnesį, bet žmonės yra pakabinti.
15: Tai patvirtino ir valstybinės darbo inspekcijos komunikacijos vadovė Jolanta Bielskienė.
17: Darbo inspekcija yra gavusi apie 30 skundų, darbo ginčių komisija yra gavusi dar apie 50 skundų, bet realiai, jeigu tie skundai yra susiję su atlyginimu neišmokėjimu, tai žmogus gali kreiptis ir tiesiogiai į FNTT.
15: Beje, merė tinklo darbuotojai skundžiasi ne tik dėl negautų pinigų.
17: Yra du paprastai kreipimaisi, vienas dėl neišmokamų atlyginimų, o kitas dėl prastovų. Nes žmonės skundžia pačias prastovas, nes jie nemano, kad taip turėtų būti kvalifikuojama.
15: Kol institucijos rašo leidimus ar tik ruošiasi nagrinėti skundus, sankcionuoto prekybos tinklo darbuotojai net negali kreiptis į užimtumo tarnybą. Taip sako Tatjana Panfilova.
13: Stoti darbo biržą irgi mes negalim, kadangi mes nesam atleisti. Aš daleiskim savo norų, išdirbusi 5 metus, aš savo norų tikrai nenoriu išėti iš darbo. Jie privalo su manim atsiskaityti. Aš galiu įsidarbinti kitą darbą, bet mane darbdavys dabartinis gali atleisti iš mano darbo dėl mano kaltės, kadangi aš negalėsiu atvykti į pagrindinį darbą.
15: Darbo ginčių komisija dar tik pradės nagrinėti kiekvieną skundą atskirai, o tai neabejotinai užtruks. Jolanta Bielskienė iš valstybinės darbo inspekcijos.
17: Žinoma, kad bus tyrimas, bet darbo ginčių komisija yra individualaus ginčio dalykas. Reiškia, kiekvieno žmogaus atskiras skundas yra nagrinėjamas atskiriam procese. Tai kiekvienas šitas skundas turi būti nagrinėjamas atskirai.
15: Todėl jie sunku pasakyti, kokių atsakymų gali tikėtis merė darbuotojai.
17: Kadangi dar ne vienas iš šitų nebuvo nagrinėtų, dar yra renkomas medžiagos ir svarstoma, ieškoma sprendimų, tai mes net neturim atsakymų, kokių atsakymų ten gali tikėtis tie žmonės.
15: O įstrigę merė kasininkai ar krovikai – tai žmonės su paskolomis, mažais vaikais, tačiau be pinigų, taip teigia Tatjana Panfilova.
16: Tai yra mamų, kurios vienas augina vaikus, yra žmonių su kreditais, nieks nelaukia tų mokėjimų. Nu, bent jūs, bent jau žmogiškai atleiskit mūsų iš darbo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Mes daugiau nieko neprašom netgi.
15: O ar pakaks visiems pinigų atsiskaitimams? Leidimus suteikianti FNTT to irgi nežino, nes tai ne jų reikalas. Audrius Valeika, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas.
0: Aš žinokit, mes negalim pasakyti, ar užteks pinigų. Mes supraskit vieną dalyką. Tai yra juridiniai asmenys veikiantys verslo subjektai. Mes nevertinam, ar užteks tų pinigų, ar tiek yra, ne tiek yra, tai yra klausimai juridiniam asmeniui.
15: Europos Sąjungai sankcionavus Rusijos verslininkas Sergejų Šnaiderį, kuriam ir priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, Liepos 24 dieną buvo uždarytos visos parduotuvės veikusios Baltijos šalyse. Lietuvoje tokių buvo 20. Marius Jokubaitis, LRT radijas.
18: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
19: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
20: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
21: LRT radijas.
14: 8:41, toliau ryto garsuose komentaras įrengė Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, teisininkas, kriminologas Gintautas Sakalauskas.
22: Mokiniai vėl susirinko į Lietuvos mokyklas, kaip aukštelį į narvelius. Viskas suruošta, suorganizuota ir suplanuota. Jiems ir jų tėvams tai yra didelis privalumas, bet mokiniams to pačiu ir didelė problema. Vis tai sukūrė ne jie patys, ir tai sukurta tik maždaug įsivaizduojant, ko tiems mokiniams reikia dabar ir ko jiems reikės rytoj. Pagal tai ir matuojami jų gebėjimai išpildyti švietimo sistemos keliamus reikalavimus. Šie gebėjimai išreiškiami skaičiais, metų bėgyje padalinamais į dienynus. Jau pat žodis, kažkiek dvelkia Džordžu Orvelu, nes mokykla mokinio dieną imasi vertinti pagal tai, kaip jis tądien sugebėjo atsiskaityti už vieno ar kito dalyko srities žinojimą. Atėjus vasarą labiausiai džiaugimosi šimtukininkais, nors tyrimai rodo, kad tarp aukščiausių balų mokykloje ir vėlesnės profesinės bei asmenės sėkmės, jo labiau laimės gyvenime, nėra jokio ryšio. Tie šimtukai praranda prasme išėjus iš sistemos, kurioje jie dalinami. Pagalvokite, ką dažniausiai prisimenate iš mokyklos laikų. Kaip užbaigiamas sakinys, susitikus su klasiokais, o tu atsimeni, kai... Dažniausiai tai būna įvairūs juokingi nutikimai su mokytojais, apgaulėmis, nestandartinėmis situacijomis, šventimais, visu tuo, kas vykdavo ne pamokų metu, bet per pertraukas, klasės išvykas ir taip toliau. Argi nekeista, kad pirmiausiai prisimenamos situacijos, kai sistema nesuveikė, kai šios buvo galima pasijuokti, pažvelgti ją ironiškai. Išsėmus juokingų istorijų katilą ir vertinant iš gilesnės asmeninės perspektyvos, toliau dažniausiai prisimenamas toks mokytojų elgesys ir situacijos, kuriuose buvai pripažįstamas, pastebėtas, kur kažkas pamatė tave kaip žmogų. Pamenu, mokantis mokykloje mirė abi mano močiutės, buvo svarbus ir sukrečiantis įvykiai, bet mokykloje tai niekam nebuvo įdomu, arba priešingai. Kartą po sunkios ligos, po pamokos atsiskaitinėjau eilėraštį. Lietuvių kalbos mokytė klausė ir tiek, bet į klasę įėjusi klasės vadovė nustebusi pasakė, o, Gintautas po ligos ir jau atsiskaitinėja. Ir tik tada dalyko mokytoja pastebėjo, aha, išties, dar išbliškis. Man svarbiausia buvo negautas aukštas pažymys, bet kad kažkas pastebėjo, jog aš sirgau. O dalykų mokymo kontekste svarbiausia yra tai, ką žymus vokiečių sociologas Hartmut Rosa vadina rezonansu, kai skyla tarp mokytojo, dėstomas medžiagos ir mokinio. Kiekvienas yra turėjęs tokių patirčių mokykloje, kaip per pamoką mintise niekas nesuskamba, kai yra nuobodu iki negalėjimų. Tam, kad rezonansas nuskambėtų, reikia kelių svarbių sąlygų. Pirmiausia, abipusiškumo. Mokytojas turi būti įsitikinęs, kad jis turi ką pasakyti mokiniams ir jie nori jo klausytis. Tas pats taikoma ir mokiniams. Rezonansas nesuskambės, jei jie neturės pasitikėjimo savimi, jog turi ką pasakyti ir kad bus išklausyti. Antroji sąlyga – mokytojas turi turėti svarbių žinių. Kita gali nuvesti tik ten, kur pats esi buvęs. Trečioji sąlyga – mokykla neturi būti susvetimėjimo zona. Ketvirtoji – rezonansų reikia tinkamos atmosferos klasėje. Jo neturi slopinti pikdžiugiškumas, žeminimas, pašaipos, patyčios ir panašiai. Taigi labai svarbu, ar ir kaip mokykla reaguoja į netinkamą mokinių elgesį, žinant, kad patyčios Lietuvos mokyklose labiausiai paplitusios tarp visų EBPO šalių narių. Mūsų su kolegomis Vilniaus universitete atliekamo tyrimo pirminiai rezultatai rodo, kad mokyklos ir mokytojų reakcijos į netinkamą mokinių elgesį pobūdis labai priklauso nuo to, kiek mokykla orientuojasi tik į akademinius pasiekimus, o kiek į mokinių psichologinę gerovę ir gerus tarpusavio santykius, kiek sugeba atpažinti giluminius netinkamą elgesį lemiančius veiksnius ir turi apie tai žinių, ar mato ilgalaikę mokinio gyvenimo perspektyvą, ar tik orientuojasi į savo vidinę tvarką, ar linkstama slėpti esamas problemas, ar jas pripažinti ir spręsti, ar mokykla turi pakankamai žmogiškųjų resursų ir erdvių pritaikytų vaikams, kurių elgesio pokyčių reikia nestandartinių sprendimų. Aiškiai ir tai, kad mokytojai patiria milžinišką ir dažnai destruktyvų spaudimą iš tėvų, o pagalbos iš išorės pagalbai vaikui mokykla ir atskiri mokytojai sulaukia nedaug arba visai nesulaukia. Yra begalė mokyklą kontroliuojančių institucijų, begalė surašomų popierių, nepadedančių padėti vaikams. Mokykla nėra gėris pats savaime, tokiu ji turi kasdien tapti. Nėra daugiau analogo tokiai struktūrai kaip mokykla. Ji turi nuostabių šansų ir galimybių, taip pat atsakomybę ugdyti, o ne dalinti pažymius. Dideli, nuoširdus sveikinimai visoms mokytojams ir visiems mokytojams su rugsėjo pirmąją. Nauja pradžia galimai pavykusiam mokytojų ir mokinių santykio rezonansui. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir kriminologas iš Vilniaus universiteto.
2: Ryto garsai.
14: 8:46

0: penkios minutės. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos komandą ir išsaugojo galimybes patekti į pasaulio čempionatą. Tuo metu treneris Rimas Kurtinaitis sako, kad rinktinė lydinti Šaršalas veikia komandą, o pats mano, kad nenusipelnė būti paverstas liaudės priešu. Rimas Kurtinaitis.
1: Nelabai aš ten reaguoju, ką jūs ten rašot apie mane ar kaip. Nu, nemalonu, kad taip kažkaip mane padarė liaudės priešu, aš nežinau, ar ką ne taip darau, ar ką įžeidžiau kažkada, ar kaip. Tai tokių dalykų gaila. Čia yra tokie paprasčiausia žmogiškumo dalykai, jų trūksta. Reikės, pasitrauksiu, nereikės, liksiu. Mano tokia pozicija. Nemanau, kad nusipelniau tiek vat, viso to, kas čia dabar su to šaršalo, kas įvyko apie tą rinkinį. Nežinau tų užkulisių, nes nelabai ir domiuosi.
2: Galėjo kažką trenerių štabas galbūt padaryti praeitam lange ar anksčiau kitaip, kad žaidėjai labiau būtų norėjo čia būti?
1: O jūs čia sakot, kad čia žaidėjų ir trenerių yra problema?
2: Aš klausiu,
1: ne,
2: aš nesakau,
1: aš jūsų dabar klausiu. Jūsgi žino tą problemą, tai kam jūs ją dabar gvildenat?
2: Kokia problema? Kodėl žaidėjai nenori būti? Tai yra dalykų, kuriuos žaidėjai sako?
1: Man nesakė.
2: Galbūt nepatogu jiems rytėtis?
1: Ne, šio laikiniam žmonėm patogu, nebijokit. Jeigu reikės, tai ir pasakys.
0: Taip sako rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis, su mumis asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Pone Balčiūnai, štai treneris kažką lyg sako, bet nepasako iki galo, žurnalistų perklausė ir neįvardyja, kodėl vis dėlto taip smarkiai keičiasi rinktinės sudėtis ir kodėl dalis mūsų pagrindinių žaidėjų neatvyksta atstovauti mūsų rinktiniai, tai gal jūs galit aiškiai pasakyti, kur čia yra šuo pakastas?
3: Na, žaidėjai patys įvardino savo priežastis ir tiesiai mums, ir treneriui, ir viešai. Yra asmeninių, yra sveikatos problemų ir panašiai. Ir žaidėjai tokie kaip Rokas Jakubaitis ar Tadas Sedekerskis norėtų tikrai atstovauti ar tas pats Arnas Butkevičius, bet jiem neleido tiesiog sveikatos problemos. Ir visai kitai yra įvairių problemų. Tai yra nauja realybė, langų formatas. Praeito lango metu mes matėm, koks pasiryžimas yra žaidėjų, visų absoliučiai suvažiavo ir žinot, sporte ir nutinka visko. Nėra paprasta treneriui vėl iš naujų žaidėjų, kad ir praeitame lange sulipdyti laiminčią rinktinę. Tai sportiniai dalykai yra atskirai, bet, sakyčiau, rodo, na, bendrai, sakykime, organizacija rodo, kad mes sugebame sukomplektuoti komandas, aišku, ne visą laikį jos sportinė prasme, sakykime, įvykdo rezultatus, bet tai yra langų realybė ir su to susiduria, sakyčiau, dauguma rinktinių.
0: Kai kurie žaidėjai labai pyksta dėl vis nuskambančių pareiškimų, kad jeigu tie žaidėjai neatvyksta atstovauti rinktinį, tai suprask, jie jau nebėra Lietuvos patriotai. Kaip jums atrodo, kiek kai kurių žaidėjų apsisprendimui atvykti ir atstovauti rinktinį ar ne, turi įtakos na tos ir visuomenės nuotaikos, kad aha, jeigu tu neatvažiavai dabar atstovauti rinktinį, tai joks tu čia nepatriotas ir maždaug tu čia nereikalingas.
3: Na taip, iš tikrųjų gal daugiau tolerancijos reikėtų iš mūsų visų, bet Lietuvos krepšinio standartai tikrai yra aukšti ir visą laiką sirgaliai reikalavo pergalių ir tai yra, sakyčiau, normalu ir teisinga. Aišku, reikia pripažinti, kad pastaruoju metu ta krepšinio situacija stipriai politizuota ir žmonės, kurie nesugeba konkuruoti žiniomis, idėjomis ar tiesiog elementariai sveiku protu, matom, kad jo, pasitelkia tas pigias akcijas, tokias anarchistinės agresijas prieš organizaciją ir su tuo mes susigyvenę esam, tai ypatingai nekreipiame, sakykime, nesiblaškome, nekreipiame dėmesio ir tiesiog dirbame savo darbą ir kaip rodo pastarieji metai, tai Lietuvos krepšinio rezultatai moterų yra geriausi per pastarį dešimtmetį, jaunimo lygiai taip pat, 3-3 istoriškai yra geriausi rezultatai, na, biudžeto vykdymas aplamai rekordinis yra, tarptautiškumas, į Lietuvą atvyksta elitinė Jungtinių Amerikos valstijų organizacijos kaip Michiganas ar Arizona, esame Europos moterų krepšinio čempionato organizatoriai. Daug dalykų vyksta, kurių galbūt ir nesimato, taip, ypatingai sėkmingai sprendėme, sakyčiau, nelegalių varžybų problemą ir tas irgi, sakykime, tuos manipuliatorius labai neramina. Agentų reglamentą rengiam. Tai visi tie dalykai yra, suprantat, turintis tam tikrą atgarsį ir jie tam tikrą foną duoda, bet nesiblaškame. Tai ir tai einam į priekį.
0: Jonas Valančiūnas interviu paskaitinių sako, kad rinktinėje yra didžiulis susiskaldimas. Ar jūs mato tą susiskaldimą?
3: Na, žinot, Jonas Valančiūnas laikosi nuoseklios krepšinio politikos linijos, kurią jau demonstruoja nuo pat praeitų rinkimų ir nuo to mūsų nuomonė, kad jis geras krepšininkas nesikeičia.
0: Jisai sako, kad jūs turėtumėte norėtumėte atsistatydinti ir pagerėtų padėtis rinktinėje ir apskritai Lietuvos krepšinėje, kaip komentuojate?
3: Tai, matot, mane renka bendruomenė, kurią sudaro 160 netgi daugiau narių. Ir manau, kad būtų vertinga ir jų paklausti, tos plačiosios bendruomenės narių.
0: Dabar žiūrim į tolesnius etapus. Na, su treneriu jau buvo epizodas, kai Rimas Kurtinaitis pasiprašė būti atleidžiamas iš rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų, bet federacija nesuprašė.

0: Bet savo vertybės ir deklaruojame, ir demonstruojame nuolatos. Ir mūsų vienas iš prioritetų yra tausoti ir branginti Lietuvos krepšinio trenerių vardą. Ir esam tikrai labai dėkingi Rimui Kurtinaičiui, kad jis apsiima šią atsakomybę. Žinoma, istorijoje turbūt nėra nepralaimėjusių trenerių. Ir jeigu žiūrėt, net patys geriausi mūsų treneriai kažkada užbaigė karjerą, sakykime, rinktinėse pralaimėdami. Tai čia yra sporto dalis. O kaip bus, aišku, apsispręs ir pats treneris, ir mes tikrai esame už Rimą Kurtinaitį ir padėsime visko, ko galėsime.
1: Bet dabar, ką esat su juo sutarę, kad jis užbaigs atranką į pasaulio krepšinio čempionatą, ar nebūtinai?
0: Yra sutartis olimpiniam ciklui, tačiau, kaip ir matėt, prieš mėnesį yra ir objektyvių, ir subjektyvių priežasčių, kada ir pačio trenerio, ir bendrai viso proceso sprendimai keičiasi. Tai dabar tiesiog džiaugiamės vakarykštę pergalę ir toliau dėliojame sekančio lango planus.
1: Ir apskritai, pone Balčiūnai, jūsų akimis, ką reikėtų padaryti ir kas ką turėtų padaryti, kad tos aistros mūsų krepšinėje nurimtų, mūsų krepšinio rinktinė susikomplektuotų taip, kaip maksimaliai gali, ramiai užbaigtų šitą atrankos ciklą, tikėkime, pateks į pasaulio čempionatą, na ir į jį jau išvažiuos rami, sakykim, taip ir normaliai sukomplektuota.
0: Praeitas langas parodė, kad tikrai galime sukomplektuoti pačią stipriausią rinktinę ir tikrai turime pagristų lūkesčių, kad, pavyzdžiui, sekančio lango rinktinė bus ženkliai pajėgesnė žaidėjų pavardžių, sakykime, aspektų, nes bus ir Rokas Jakubaitis jau įsibėgėjęs ir kitos pavardės, bet visgi laimi ne pavardės, o laimi komanda. Ir be galo džiugu šią rinktinę, kuri laimėjo tikrai prieš pajėgę bosnių komandą, kaip komanda, ne kaip atskiri žaidėjai. Aišku, Ąžuolas, nuostabus, kiti rinktinės lyderiai, Augustas Marčiulionis, smagu žiūrėti jų progresą, bet turbūt mūsų galutinis tikslas yra pasaulio čempionatas, neprisirišant prie pavardžių. Tai to ir sieksime ir sudarysime visas sąlygas tam, kad komanda susikomplektuotų tokia, kokia gali kvalifikuotis į pasaulio čempionatą.
1: Ryto garsams, sako asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Priminsiu, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos komandą ir išsaugojo galimybes patekti į pasaulio čempionatą. 8:54.
2: Su jumis ryto garsai.
1: Dabar naujausia informacija apie padėtį mūsų regione. Pradėsiu nuo to, kad Rusija jau kelintą parą iš eilės atakuoja Kijevą balistinėmis raketomis. Žuvusiųjų skaičius praėjusią naktį padidėjo iki 8. Tuo metu Estijos visuomeninis transliuotojas praneša, kad Estijoje buvo pakelti turkų NATO naikintuvai, nes iš pradžių pastebėta, kad iš Rusijos teritorijos manoma 10 ukrainiečių dronų skrieja Estijos link. Po to paaiškėjo, kad tų dronų liko 2. Vienas, kuris skriejo Narvos link į Estijos oro erdvę, neįskrido, bet dar vienas dronas įskrido į Estijos oro erdvę, dėl to ir buvo pakelti naikintuvai. Kai kuriuose Estijos regionuose paskelbtas oro pavojus, bet kaip praneša Estijos kariuomenės atstovai, džiugu, kad dronas šalies teritorijoje nenukrito ir jis išskrido. Toliau pavojus žmonėms yra nebekeliamas, oro pavojus atšauktas. Naktį kai kuriuose Latvijos savivaldybėse taip pat buvo paskelbtas oro pavojus dėl dronų grėsmės. Su mumis tiesiogiai LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žanierius. Labas rytas, Rolandai.
3: Labas rytas.
1: Tai kokia padėtis šiuo metu, ar jau atšauktas visoje Latvijos teritorijoje oro pavojus pirmiausia?
3: Na, iš tikrųjų, Latvijoje buvo pirmasis perspėjimas, buvo paskelbtas apie 2:00 nakties Lūdzo savivaldybėje, pačioje šalies rytinėje dalyje, netoli sienos su Baltarusija. Šis geltono lygio perspėjimas galioja maždaug nuo 2:00 iki 2:25. Tačiau situacija vėliau pasikartojo ir 3:37 oranžinė oro erdvės grėsmės perspėjimai buvo paskelbti Aluksnės savivaldybėje, Latvijos šiaurės rytuose, netoli Estijos sienos. Tai jau buvo aukštesnio lygio perspėjimas ir būtent viskas buvo nuraminta, todėl kad NATO greitai sureagavo kartu su oro policijos pajėgomis ir pakeltino naikintuvai parodė, kad tai įvykis buvo labai toksai greitai sunaikintas. Tačiau žmonės naktį sureagavo labai įvairiai. Naktį žmonės pasienio regionos pasakė, kad tai tikrai rimtas signalas ir dalis gyventojų teikia, kad svarbiausia yra tai, jog perspėjimo sistema veikia ir žmonės gauna informaciją.

0: telefonus. Tačiau kartu pasigirdo ir nemažai kritikos. Gyventojai klausia, kiek realiai žmogus gali pasiruošti, jeigu perspėjimai gaunami tada, kai dronas jau yra netoli gyvenamosios vietos. Oro atšauktos visos pavojai ir pakol kas laukiame žinių, iš kur kyla klausimas, nėra pasakyta nei Latvijos, nei Estijos institucijų, nepatvirtino nei konkretaus drono tipo, nei jų paleidimo vietos, nei to, kam jie priklauso.
1: Tai dabar dar kartą, ar buvo įskridęs į Latvijos teritoriją nors vienas dronas, ar nebuvo, buvo tik perspėjimas, nes Estijos kariuomenė sako, kad jų teritorija vienas dronas tikrai buvo įskridęs, bet nenukrito jų teritorijoje, tai kaip Latvija
0: Latvijos vyriausybė ir visos institucijos skelbia, kad nebuvo įskridęs ir būtent tai yra artimas pranešimas buvo pateiktas iš NATO, tačiau tos grėsmės nebuvo.
1: Taip, ačiū tau, tiesiogiai iš Latvijos mūsų bendradarbis ten, Rolandas Žalnierius. Kaip girdėjome, Latvijoje dalyje šalies teritorijos oro pavojus buvo paskelbtas, Estijoje taip pat buvo paskelbtas oro pavojus, bet jau dabar ir Estijoje jis atšauktas. Kaip praneša Estijos kariuomenė, aišku, mes čia daug tų detalių neturime, bet į Estiją bent jau vienas dronas tikrai buvo įskridęs, bet šalies teritorijoje jis nenukrito. Dar vienas skrido Narvos link, ten irgi buvo paskelbtas oro pavojus, bet tas dronas neįskrido į Estijos teritoriją. Na ir matyt, galima spėti, kad tai yra susiję su Rusijos labai aktyviais veiksmais prieš Kyjivą, kadangi jau kelintą naktį iš eilės Rusija ne tik dronais su reaktyviniais varikliais, bet dar ir balistinėmis raketomis atakuoja Kyjivą. Žuvusiųjų čia yra padaugėję iki 8. Kągi viskas šiandien ryto garsuose. Laidos redaktorius Tomas Kemzūra, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius, visai netrukus žinios po jų aktualijų studija su Liepa Želniene, ar reikia didinti užsieniečių darbinimo kvotą, štai tokia tema, šių metų beveik 25 tūkstančių užsieniečių darbinimo kvota jau išnaudota, vežėjo asociacijos sako, kad jos skubiai nepadidinus Lietuva praras 100 milijonų pajamų, tačiau profsąjungos rodo pirštu, atvežti darbuotojai kartais gyvena nežmoniškomis sąlygomis ir būna išnaudojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiemet kvotos didinti neplanuojo, kitą metį iš viso svarsto ją ir mažinti. Taigi, ar reikia didinti užsieniečių darbinimo kvotą, tokia tema aktualių studijoje, jau dabar galite parašyti savo nuomonę šiuo klausimu adresu studija@lrt.lt. Į laidą aišku ir skambinti tuomet, kai ji prasidės, o ji prasidės po gerų 5 minučių. Viskas, aš Edvardas Kubilius, visiems linkiu gražios dienos, iki.

0: Лрт Радиос. 9 valandos, su žiniomis Edvinas Kučinskas. Latvijoje bei Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas oro pavojus. Pasak Latvijos kariuomenės, dėl galimos dronų grėsmės kilo NATO oro policijos naikintuvai. LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žarnierius.
1: Latvijoje buvo pirmasis perspėjimas, buvo paskelbtas apie 2 valandą nakties. Lūdzo savivaldybėje, pačioje šalies rytinėje dalyje, netoli sienos su Baltarusija, šis geltono lygio perspėjimas galioja maždaug nuo 2 iki 2 valandų 25 minučių. Tačiau situacija vėliau pasikartojo ir 3 valandą 37 minutės oranžinė oro erdvės grėsmės perspėjimai buvo paskelbti Aluksnės savivaldybėje. Latvijos šiaurės rytuose, netoli Estijos sienos. Tai jau buvo aukštesnio lygio perspėjimas ir būtent viskas buvo nuraminta, todėl kad NATO greitai sureagavo kartu su oro policijos pajėgomis.
0: LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Estijos karinių oro pajėgų vadas teigia, kad rusų dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto Estijos sieną pietrytinėje šalies dalyje. Vėliau paaiškėjo, kad Narvos link skridęs dronas pasuko atgal į Rusijos pusę ir Estijos oro erdvės nepažeidė. Tačiau maždaug po pusvalandžio kitas dronas, kurį laiką skriejo pasienio zonoje, šalyje jis nesudužo. Prasidedant naujiems mokslo metams, į LRT girdi kreipiasi klausytojas, pasak kurio tėvai ne visada įvertina, kur ir kokiu mastu gali būti viešinamos vaiko nuotraukos. Teisininkai primena, kad tėvai neprivalo sutikti su vaikų nuotraukų viešinimu mokyklų ar darželių socialiniuose tinkluose, o sutikimai skirtingiems nuotraukų naudojimo būdams turėtų būti pateikiami atskirai. Advokatų kontoros Valas teisininkė Guoda Šilikytė.
2: Kadangi tai yra skirtingi tikslai, vienas yra socialinė ir, pavyzdžiui, mokyklos įvaizdžio gerinimas, kitas yra tėvų informavimas apie, pavyzdžiui, mokyklos veiklą. Tai tokie sutikimai turėtų būti atskirti ir tėvai pasirenka tik vidinę komunikaciją, pavyzdžiui. Aišku, tam, kad jie suprastų, kam to reikia, turėtų būti ir iškomunikuota, kokiu tikslu mokykla norėtų tas nuotraukas publikuoti, kiek laiko jos bus publikuotos, kokiuose tinkluose ir panašiai.
0: Teisininkė Guoda Šileikytė. Tėvai taip pat turi galimybę atšaukti anksčiau duotą sutikimą. Ekspertai perspėja, kad viešai skelbiamos vaikų nuotraukos gali išplisti ar būti pakeistos dirbtinio intelekto priemonėmis. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako neatgaunantys atlyginimų ir nors nėra atleisti iš darbo, į užimtumo tarnybą kreiptis negali. Tinklo darbuotojos Tatjanos Panfilovos teigimu, dėl pritaikytų sankcijų prekybos tinklui per 200 darbuotojų tapo situacijos įkaitais.
3: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuvės, kraut prekes, kurias turi atiduot. Mūsų parduotuvėje tik 2 tokie darbuotojai yra. Mes visi kiti nedirbam, ta prasme mes nesam atleisti, bet mes ir neateinam į darbą. Pinigų mums nemoka. Paskutinis mokėjimas buvo už birželį mėnesį Liepos 10 ir viskas.
0: Prekybos tinklo merė darbuotoja Tatjana Panfilova. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba vertina kiekvieną prašymą leisti atsiskaityti su merė darbuotojais. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Arūno Valeikos, šiuo metu yra gauta 40 prašymų.
4: Esam sulaukę 40 prašymų, bet ne tik tai iš pačių darbuotojų, bet iš pačių bendrovių, tiek Valente, tiek produktų sumokėti lyginimus. Ar mes nagrinėjom kiekvieną atskirai? Taip atskirai, kadangi tarptautinių sankcijų nacionalinis reglamentavimas sako, kad kiekvienas leidimas yra individualus. Mes duodam leidimą mokėti lėšas.
0: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Arūnas Valeika. Europos Sąjungai sankcionavus Rusijos verslininkas Sergejus Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, Liepa buvo uždarytos visos Merė parduotuvės veikusios Baltijos šalyse. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai sieks 20 m per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
5: LRT aktualijų studija. Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Šių metų beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota išnaudota. Vežėjo asociacijos sako, kad jos skubiai nepadidinus Lietuva praras 100 milijonų pajamų. Tačiau profsąjungos rodo pirštu, atsivežti darbuotojai kartais gyvena nežmoniškomis sąlygomis ir būna išnaudojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kvotos didinti artimiausių metų neplanuoja, o kitą met svarsto ir mažinti. Taip pat vakar susirinkusi koalicijos taryba prabilo ir apie tai, kad migracijos politiką iš esmės Lietuvoje reikia peržiūrėti. Tai ar reikia didinti užsieniečių įdarbinimo kvotą, šiandien padiskutuosime laidoje ir studijoje migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip pat Lietuvos profesinių sąjungų alianso vadovas Audrius Cuzanauskas. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Seimo narys Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Matas Maldeikis su mumis studijoje. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Nuotoliu Seimo narė socialdemokratė Modesta Petrauskaitė. Labas rytas.
8: Sveiki.
5: Ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Arlandas Mikėnas su mumis. Sveiki.
9: Sveiki.
5: Ką manote jūs, ar reikia didinti užsieniečių įdarbinimo kvotą? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų ir trys paprasti pasirinkimai, taip ne ir sunku pasakyti. Taip pat jūsų nuomonių ir klausimų šią temą laukiame elektroniniu paštu studija eta lrt.lt, o taip pat kviečiu ir paskambinti telefonu, jeigu norite tiesiogiai įsitraukti į diskusiją, telefono numeris 05-2363-111. Susanauskai, tai paskutinę praėjusią savaitę paviešinote tuos vaizdus su 16, jūsų teigimu, 16 filipiniečių, kurie gyvena patalpoje 22 kvadratinių metrų, sukėlėte tam tikrą bangą ir socialiniuose tinkluose, na, visi pradėjo komentuoti, kaip čia taip yra, ar čia normalios tos gyvenimo sąlygos, ar nenormalios. Aš priminsiu, kad įmonėje Olego Transportas, arba liaudiškai gal geriau žinomoje Olex, visas tas vaizdelis buvo nufilmuotas. Kas vyksta toliau, ponia Cuzanauskai? Ar kur nors jau kreipėtės, kaip tas įvykis toliau klostosi, ar tie filipiniečiai taip toliau ir gyvena tenais, kur jūs juos rado?
7: Na, pirmas dalykas, kaip pasakyti, tos trys žmonės, dėl kurie kreipėsi būtent dėl tų atimtų asmens dokumentų, tai mes tą pačią dieną padėna pareigūnams, išvežėm juos iš tos įmonės. Vat, jie dabar yra saugus aplinkoj, yra pateikti, yra dokumentai ir pareiškimas yra pateiktas policijai dėl apsisprendimo laikotarpio, kuris šiuo metu kažkaip tai nelabai veikia Lietuvoje ir su kuo pats asmeniškai susidūriau. Vat, bet žinau, kad yra keliolika darbuotojų iš tos pačios grupės, kurie irgi nori išeiti iš tos pačios įmonės dėl pačių sąlygų, bet tai mums yra nenaujiena. Čia tiesiog tai, kad atsitiko ir tai, kad paviešinau, tai turbūt ne pirmą kartą aš tą dalyką viešinu, tik tai galbūt šį kartą kažkaip itin labai kaip sakant, suveikė ta banga, nes iš tikrųjų yra virš milijono peržiūrų. Vat, ir tas galbūt yra iš tikrųjų labai aktualu. Netgi, tarkim, kalbant apie tą patį, pavadinsiu tiesiai išviesiai nenormalų prezidento pasiūlymą, tarkim, daryti, įvežti iš vis be stažo ir be reikiamos kvalifikacijos iki 2 metų leisti užsieniečiam atvykti čia. Nes aš manau, kad tai yra visiškai nonsensas, dėl to, kad dabar mes nesukontroliuojam esamų migrantų, tai jeigu mes įsileisim ir įsivešim dar bet kokią nekvalifikuotą darbo jėgą, tai tokiu atveju manau, kad bus dar blogiau, dėl to, kad šiuo metu mes neužtikrinam išvykimo užsieniečių, kuriem yra panaikintas laikinas leidimas gyventi arba teisėtas buvimas Europos Sąjungoje, tai manau, kad bus daugiau nelegalumo, galbūt netgi ir kriminogeninė situacija gali kisti.
5: Mm. Pone Mikėnai, jūs sutiktumėte, kad atsivežami darbuotojai iš užsienio Lietuvoje būna išnaudojami ir tų pačių vežėjų taip pat? Kaip jūs pamatė tą vaizdelį?
9: Taip, tą, ką išgirdom praeitą savaitę ar vakar. Ir jeigu tai yra tiesa ir tą, ką sako gerbiamas Audrius, tai mes, aišku, vertinam neigiamai. Tačiau noriu pabrėžti, kad ta minima įmonė nėra asociacijos narė ir atvirai pasakysiu, neturim daug informacijos apie tą įmonę. Mhm. Tik tai aš noriu atkreipdėmėsi, kad iš 9 tūkstančių transporto priemonių į transporto įmonių Lietuvoje pavieniai atvejai neturėtų būti lyginami su viso sektoriumi. Sektorius užkariauja Europos Sąjungą, užimam pirmaujančias vietas ir savaime aišku, kad mums reikia darbuotojų, kas valdytų transporto priemonės. Deja, dirbtinis intelektas kol kas vairuoti transporto priemonių negali. Tai tiek trumpai būtų apie tą įvykį, kuris čia nuskambėjo.
5: Taip, taip, ponia Gasperė, kas turėtų kontroliuoti, rūpintis tais atvežamais darbuotojais, kiek migracijos departamentas pats stebi jų gyvenimo sąlygas, darbo sąlygas, kiek dažni išnaudojimo atvejai tokiais atsivežamais darbuotojais. Šį kartą galiu čia irgi paminėti, kad įmonė sako, kad tai buvo poilsio patalpos, kad jie nekontroliavo, kas ten vyksta ir tiesiog patys darbuotojai nusprendė vat štai taip apsistoti kurį laiką, sakykime.
6: Taip, tai norime pasakyti, kad migracijos departamentas be abejo gavęs signalą apie darbuotojų išnaudojimą arba galimai, kad kažkokie asmenys yra neteisėtai Lietuvoje, tai visada reaguojame į tuos signalus. Ir kontrolės užtikrinimas ir kontrolės padidinimas, tai šiuo metu yra mūsų didžiausias prioritetas. Nes, kaip žinom, ir migracijos politikos gairėse yra viena iš krypčių migracijos politikos, tai yra užtikrinti, kad tai nebūtų piknaudžiaujama migracijos procedūromis. Tai jeigu konkrečiai, kalbant apie šitą atvejį, tai darbuotojai, kurie buvo Lietuvoje, mes be abejo nuvykome, patikrinome, jie yra teisėtai Lietuvoje, ką tikrina migracijos departamentas.

0: bet šiuo metu, kadangi stiprinam kontrolę ir darome tuos patikrinimus kartu su valstybinė darbo inspekcija, kartu su valstybės sienos apsaugos tarnyba, su visomis tarnybomis, kurios užtikrina migracijos kontrolę, tai galim pasakyti, kad šiuo metu yra, ta prasme, net ir prevenciškai mes važiuojame į įmonės ir tikriname kas tam tikrą dažnumą. Tai konkrečiai šiuo atveju orės ir tinkamas darbo sąlygas, poilsio sąlygas privalo užtikrinti darbdavys. Ir jeigu jis to neužtikrina, aišku, įsijungia ir valstybinė darbo inspekcija, kuri irgi gali patikrinti, kaip užsieniečiai atsivežti čia, kokios jiems sudaromos darbo ir poilsio sąlygos. Bet noriu patikinti, kad dėmesys šiuo metu ir iš visuomenės, ir iš mūsų institucijos yra labai didelis ir kontrolė yra sugriežtinta.
1: Pone Maldeiki, na kai kam atrodo, tiesiog filipiniečiai įpratę taip gyventi, jiems čia viskas normalu, tai irgi buvo dažnas argumentas, kalbant apie tą vaizdelį, kurį paviešino ponas Cuzanauskas. Kiti atsimena ir tuos pačius lietuvius, kurie prieš 20 metų išvykdavo dirbti į Airiją, Jungtinę karalystę ar Norvegiją ir irgi gyvendavo iš taupumo po 10 bute ir panašiai. Tai kaip čia netapti tą šiuolaikinės vergijos šalimi ir kiek čia normalios tos darbo sąlygos atvykstantiems čia dirbti?
2: Aš prieš pradėdamas prisimenu tą istoriją su lietuviais, kai jis labai išgarsėjo Londone, kai žmogus taupydamas pinigus gulbės valgydavo parkuose Londono. Tai žinot, bet dabar grįžtant prie šitos temos, aš norėčiau ją pažvelgti plačiau į tai, kas buvo tame įraše ir truputį plačiam kontekste. Mes Lietuvoje viską padedam po žodžiu migracija. Man tie žmonės, ir apie kuriuos mes dabar kalbam, jie yra, tai yra, reikia sakyti taip, kaip yra, tai yra gastarbaiteriai, tai yra pigi darbo jėga, kurie atvežama tam, kad dirbtų pigiai, dempinguotų lietuvių kainas ir siekiant visiškai kitokių tikslų, nei, sakykime, mes turime migrantus iš Ukrainos, Baltarusijos kažkokio opozicija ir panašiai. Tai yra gastarbaiteriai ir tai yra visiškai kitas modelis. Ir tai yra pigios darbo jėgos Lietuvos ekonomikos modelis, kuris neturi jokios ateities ir kurį reikia mikliai keisti. Aš prieš gerą mėnesį pasiūliu, mano pasiūlymas būtų toks, kad bandant įvesti tvarką kažkokį čianais, nes tai, kas dabar darosi, yra visiškas absoliutus bardakas, kad bent jau skaičius pažiūrėtų trišalę tarybą. Taip kaip mes dabar turim, mums reikia tiesiog viešų diskusijų, kad visuomenė galėtų matyti, apie kokius skaičius mes kalbam ir kokių skaičių gastarbaiterių reikia visuomenė ir kokių skaičių ir valstybės ekonomikos vystymosi ir kokių skaičių visuomenė gali priimti. Nes gastarbaiteriai iš esmės didesnių kiekių tai yra visuomenė vežys. Mes turime situaciją, kai griuva Europos Sąjunga ir žmonės balsuoja už labai radikalias partijas vien dėl to, kad tai yra gastarbaiteris užpiltos valstybės. Ir mes negalim to leisti ir Lietuvoje. Ir mums reikia pradėti labai labai radikaliai šitą imtis ir aiškiai reguliuoti šituos skaičius. Pradėti reikia, pavyzdžiui, nuo trišalės tarybos. Trišaliai taryboj, nes tai yra pigios darbo jėgos klausimas, tai yra algų dempingavimo lietuvių klausimas, tai yra tiek, kiek lietuvių yra negryžę dėl to, kad jie nesusiranda čianais darbo ir migracijoje. Mes turime didelį rezervą lietuvių, kuriuos galima būtų sugražinti čianais gyventi ir sprendžiant tą patį demografijos lietuvių klausimą. Tai didelis klausimų paketas spręstus, jeigu mes objektyviai pasižiūrėtumėm į šitą skaičių, kurio mums reikia. Ir aš tikiuosi, kad jeigu pavyktų, jeigu praeitų mano pasiūlymas, mes trišaliai tarybui bent jau tai būtų pirmas žingsnis į, tai turėtų būti visiškai valstybės reguliuojamas rytis. Valstybė turėtų pasakyti aiškiai, kiek jai reikia darbuotojų, per jos institucijas turėtų eiti realiai visas samdymas gastarbaiterių ir atvežimas, ir tai turėtų būti, na, visiškai valstybės reguliuojamas rytis. Dabar tai yra labai didelis verslas, didelė dalis pasaulio valstybių, keistų net šalių yra, kur yra atstovybės ir iš kurių yra vežama. Ir atstovybė ir sako, jūs norite darbo įdarbinimo įstaigos keiščiausiose pasauliose vietose ir vežti žmonės šį į Lietuvą. Tai yra kažkokia, atsirado tokia, žinot, narkotikų pirkimo ir atvežimo forma. Tai yra labai dėlis verslas ir tai yra labai labai...
1: Prilyginat žmonės narkotikams, ponė Petrauskaitė.
2: Šiuo metu verslas yra tokio dydžio ir tokio mastelio, kad jau galima sakyti apie tai.
1: Ponė Petrauskaitė, sutiktumėt su tokiu vertinimu, kaip jums pasirodė tas vaizdelis ir gal tada galit ir kažkiek praplėsti?

0: tęsti mintį apie tai, ką valdantieji ketina daryti, nes štai vakar Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas po pirmininkų trijų valdančiųjų partijų susitikimo, pasakė, kad reikia iš esmės keisti migracijos politiką. Kas po to slypi?
1: Tai, žiūrėkit, aš kelčiau pagrindinį ir esminį matyt klausimą, kad klausimas jau dabar nebėra, ar Lietuvai reikia migrantų. Nes tai yra akivaizdu, kad šiuo metu migrantai jau yra dalis Lietuvos ir gana nemaža darbo rinkos dalis. Tai mūsų klausimas dabar turėtų būti ne apie atvirų durų ar antimigracinę politiką, bet kaip suvaldyti esamą. Ir šitas pavyzdys, kuris yra apie darbo sąlygas, gyvenimo sąlygas atvykstančio darbo rinkos asmenų, apie dempinguojamas kainas lietuvių ir apie, žinot, va, tokį išsireikškimą dirbtinis intelektas vairuoti negali, ar ne, vis dar. Taip, bet lietuviai gali. Ir yra daugelis kitų, kurie gali. Tai ką aš norėčiau pabrėžti, ar ne, ar kur matyti esminis dalykas. Tai mes dabar diskutuojam, ar 20 tūkstančių reikia Lietuvai imigrantų, ar darbo imigrantų, ar 30 tūkstančių. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm į skaičius ir kvotas, tai nuo pernai metų buvo lygiai tiek pat 24 tūkstančiai Lietuvoje darbo migrantų. Ir kažkaip nesijautė to, kad mums trūksta ar kažkokių problemų. O dabar pradėjo jaustis. Bet jeigu mes pradėtumėm žiūrėti giliau ir ką sako statistikas, tai statistika sako, kad Lietuvoje yra žymiai daugiau darbo imigrantų visokiomis nelegaliomis formomis atsiradusių. Tai per studentų vizas, per, vat ką ir kolega Matas minėjo, per darbinimo agentūras. Ir mes patys nebesusiskaičiuojame viduje ir nebesusižiūrime, kur kas vyksta ir dėl ko vyksta. Tai aš matyčiau patį esminį tiek vyriausybės, tiek sprendimų priėmėjų darbo klausimą viduje susižiūrėti dabar esančią sistemą, ją susitvarkyti ir tada sėsti prie stalo, kokią mes norim matyti. Nes jeigu mes dabar nežinom, kas yra viduje, tai kaip mes galim perspektyvą suplanuoti, ką mes darysim.
0: Tai, taip. Įtraukim klausytojus. Rimas iš Kauno paskambino. Sveiki.
2: Sveiki. Norėjau pasiteirauti, ar migracijos tarnyba, ar teisėsaugos įstaigos, ar žino, kas darosi paliai Vilniaus autobusų stotį. Vaikščia didžiausiais būriais, aišku, iš rytų šalių, rusiškai kalbantis jaunuoliai. Ar jie turi darbą? Ar jie turi leidimus gyventi? Kabinėjasi prie visų keleivių. Ir kaip nebūtų keista, tai visi jie klausinėja vieno ir to paties dalyko. Neaišku, kodėl jiems tai rūpia. Kiek kilometrų į Klaipėdą, iki Klaipėdos? Tai nežinau, ar ten migracijos tarnybos darbuotojai kažkada tai ateina pasižiūrėti.
0: Tai pasitikt, sakot, autobusų stotį turėtų ir paklausinėti, ponia Gasperi, reiktų tą daryti?
3: Taip, mes žinome tas vietas, tiek prie stoties, tiek kitose vietose, tai periodiškai be abejo tiek valstybės sienos apsaugos pareigūnai, tiek mūsų pareigūnai lankosi tose vietose ir tikrina užsieniečių teisėtą buvimo pagrindus, kokiu teisėtų pagrindu jie čia yra. Ir aišku, yra ir policijos pareigūnai, turbūt Vilnius visas filmuojamas, tai mums žinomas tos vietos, bet kai mes tikriname, dažnai tos vietos pasikeičia. Ten iš Šeškinės į stotį, iš stoties į kažkokią degalinę. Tai. Bet tikrai žinom tas vietas ir tikrinam ir bent jau šiuo metu kažko neidentifikuojam, kad jie be teisėto pagrindo Lietuvos Respublikai.
0: Gerai, ponia Mikėnai, tai na, šiemet kvota išnaudota Liepą. Kodėl taip atsitinka, kiek tų darbuotojų iš tikrųjų trūksta dabar ir štai jūs skaičiuojat jau nuostolius, bet kaip tie nuostoliai suskaičiuoti gal irgi galit paaiškinti ir kiek iš tikrųjų anksčiau būdavo tos pačios problemos, bet tiesiog iš kitų metų ta kvota būdavo perkeliama. Šiemet berods taip nebėra.
4: Iš tikrųjų, susidarė paradoksali situacija. Verslas sukūrė darbo vietas, reikalingos darbo vietos, tačiau valstybė sako, ne, mes mes kvotos nedidinsime, o nuskambėjo net mintys, kad jas mažinsime. Kolegos, žiūrėkit, antra ūkio šaka Lietuvoje. Ekonomistai aiškiai pasisako, uždėkim žalią šviesą transporto sektoriui, aukso gyslai, kuri užkariavo Europą. Tai mes ne už, mes už saugumą, mes už ribotą migraciją. Tačiau jeigu darbuotojas yra teisėtai įdarbintas, moka mokesčius, vieną darbo vietą atneša valstybei didžiulius mokesčius, neskaitant, ką jis papildomai savo pragyvenimui moka, tai kodėl valstybei neleisti? Dabar apribojom, pavyzdžiui, Baltarusijos piliečių priėmimą. 4-6 metus pragyvenęs ir turėjęs leidimą dirbti Lietuvoje, jisai buvo nebepratesta. Įsivaizduokim, kur jie nuvažiavo. Jie sėkmingai dirba Lenkijoje. Nuo to Europos Sąjunga saugesnė nepasidarė. Dėl pigių dividendų mes stabdom ekonomiką. Kaip ir minėjau, antra ūkio šaka. Čia pralaimi ne tik vežėjai, bet pralaimi Lietuvos ekonomika. Aš tai šiaip stebiuosi vežėjų verslumu ir, kaip žinot, jau transporto įmonės registravo ir registruoja, esant tokiai situacijai, transporto įmonėse kitose šalyse. Mes juk konkuruojam ne su Lietuvos vairuotojais, mes konkuruojam su kitom šalim ir tokiom šalim kaip Lenkija, Rumunija ir Vokietija. Tai kokios problemos susitarti ir ieškoti sprendimų. Dabar jeigu valstybė nutars, kad šios sektoriaus Lietuvai nereikia, tai aš net nebejoju, kad Lietuvos vežėjai suras kitas valstybės, kur saugiai galės daryti verslą.
0: Ponas Maldeikis nori sureaguoti.
5: Tai labai džiaugiuosi, kad ir tikrai galima didžiuotis, kad tikrai sektorius padarė tikrai didelį įdirbį ir Europoje yra vienas stipriausių. Su tuo dėl to nėra jokių abejonių, bet na, nereikia šantažuoti valstybės. Nereikia šantažuoti valstybės. Du dalykai. Pirma, tie savininkai, kurie turi tas įmonės, jie su tais migrantais negyvena. Jie turi aukštas tvoras ir jų namai toli nuo tų migrantų, apie kuriuos mes šiandien išnekam. Ir antras dalykas, mes statome valstybę piliečiam, o ne vien uždirbti kažkam pelną. Ir tikrai nereikia šantažuoti valstybės, kad kažkur bus išeita. Jeigu tai būtų viskas paprasta, seniai būtų išeita, jeigu ten būtų bent keliais eurais manoma sutaupyti. Nepykit, bet jūsų sektorius man nepanašus į labdaros organizaciją. Ir tai, ką jūs darot, jūs uždirbinėjat pinigus. Ir Lietuvoj jūs tikrai gerai uždirbate pinigų, tikrai turite gerus pelnus. Ir aš labai džiaugiuosi dėl to, bet tai nereiškia, kad jūs galite dėl to šantažuoti valstybę.
0: Pone Susanauskai, jūs irgi mačiau, kad norit sureaguoti į tai, kas buvo kalbėta. Na, kiek čia tas ekonomikos argumentas yra stiprus, nes, na, iš tikrųjų, gal lietuviai nebenori dirbti vairuotojais, ypač tolimųjų reisų, ir tada, na, vežėjai priversti ieškoti papildomos darbo jėgos ir ją atsivežti.
6: Čia taip gerbiamas Matas pasakė labai teisingai, kad verslas yra tokio masto, kad problema ir yra, kad jiem reikalingas didesnis kvotų skaičius, kam? Jūs pasižiūrėkite, 30-40% kaita kasmet. Jūs pasižiūrėkite, kiek išmetama darbuotojų iš to pačio transporto sektorius. Jūs pasižiūrėkite, kaip sako, šantažas, yra kiti aspektai, tarkim dabar vat, dienpinigiai. Pasaka dienpinigiai. Čia šitas sektorius socialiai remtinas, kuria prasme, vienas dalykas yra tai, kad didžioji dalis darbo užmokesčio yra dienpinigiai, nuo kurio nemokami mokesčiai, jokie daromos išskaitos be dokumentų, čia vienas aspektas. Kitas dalykas, kada puikiai apiformina tos pačios įmonės tiem užsieniečiam vaiko pinigus, ir jūs matėt, kad valstybės kontrolė, kur mes nuėjom ir parodėm, neranda pusės milijardo, ir čia mes vėlgi kalbam apie tai, kad tai yra puikia ekonomika ir viskas yra gerai šaliai. Kitas dalykas yra, kodėl yra su tais darbuotojais antie blogai. dabar turiu prieš į save brazilų darbo sutartį Lietuvos įmonės, kur viena darbo sutartis buvo pateikta migracijai, kita darbo sutartis buvo pateikta darbuotojai tada, kada jis atvyko į Lietuvą. Ir tie patys, kaip be pavadinsi, ar ten gastarbaiteriai, ar tai bus darbo migrantai, ir darbuotojai yra įrašytas punktas, kad jeigu tu neatidirbsi įmonėje 2 metų, tu būsi įmonėje iš karto skolingas 10 tūkstančių eurų. Tai tiek jum, tiek man, turbūt 10 tūkstančių tai yra tikrai pinigai. Tai ką kalbėti apie tai, kai mes atsivežam darbo migrantą iš kažkur, mašto, kad jisai sumoka ten nuo 2,5 iki 5 tūkstančių dolerių už galimybę dirbti Lietuvoj, tai dar įmonė uždeda jam automatinę sankciją, jeigu tu neatidirbsi tiek, tada tu turėsi sumokyti dar 10 tūkstančių eurų. Ir su brazilais yra kokia dalis? Kad sąlyga, net ne dalis, kada mes kalbam apie tas puikias darbo sąlygas ir kai sako, kad automobilis galbūt taip, okei, okay, naujausias parkas, viskas yra okei, okay, bet gyventi metaliniai būdoj, net kalėjime yra didesnis, kaip sakant, kvadratūra darbuotojui, negu toj pačioj fūroj. Ir esmė problema kame, kad tarkim, grįžtam prie brazilų, sąlyga, 9,5 mėnesio tavo komandiruoti ir tu gyveni šitoj būdoj, tada 47 dienas tu turi grįžti namo, galimybę, tai yra į Braziliją, ir vėl tu grįžti atgal 9,5 mėnesio komandiruoti. Mes nekalbam apie jokios Europos Sąjungos mobilumo paketus, mes nekalbam apie kitas direktyvas, kur turi būti taikoma grįžimas kas 4 savaites užtikrinti tinkamą poilsį, mm-hmm. kažkai 45 valandom ir tave, nesilaikoma šito. Ir kada aš kalbėjau, kad vienas dalykas, taip, čia mes pamatėm tas, kas yra įmonė, 16 žmonių vienoje patalpoje su antisanitariniu sąlygom, kitas dalykas, kada milžiniškas sektorius, tiek statybų, tiek transporto sektorius, nesilaiko. Mes elementariai, galiu tiesiai šviesiai pasakyti, mums neužtenka elementariai kontrolės. Jeigu būtų gilinimasi dar labiau, jūs pamatytumėt, kas iš tikrųjų yra.
0: Pone Gasperė, trumpai sureaguokite, tada nes irgi mačiau, kad kėlė ranką ir dar jau laukia klausytojas.
3: Tai taip, tai tiesiog norėčiau įvesti aiškumą, nes buvo daug priekaištų tiek migracijos kontrolė tiek statistikai, tai noriu patikinti, kad mes ir statistiką skelbiam visiškai aiškiai migracijos departamento puslapyje. Tai nėra taip, kad mes nežinom, kiek darbo pagrindų užsieniečių. Šiuo metu Lietuvoje yra darbo pagrindų 106 tūkstančiai užsieniečių. Ir dauguma jų yra iš Baltarusijos apie 30 tūkstančių, iš Ukrainos apie 20 tūkstančių. Trečia pagal skaitlingumą darbo pagrindų dirbančių migrantų yra iš Uzbekistano, tai apie 12 tūkstančių. Ketvirta kategorija Tadžikistano apie 7 ir paskutinė iš Indijos 6 tūkstančiai. Turint omeny, kad Uzbekistanas yra 40 milijonų šalis, Indija daugiau negu 1 milijardas, tai manom, kad migracija Lietuvoje tikrai kontroliuojama ir tas principas, kaip įsivežti darbo migrantus, yra nustatytas šiuo metu proporcingai. Tai jeigu praeitais metais buvo nustatyta kvota 24706 darbo pagrindų įdarbintų imigrantų ir jinai šiuo metu išnaudota beveik 99%, šiuo metu turime prašymą apie 5000, tai likutis tų galimų patenkinti yra 838. Mhm. Tai manom, kad proporcingai nustatyta, nes tame dalyvauja ir socialinės apsaugos ministerija, kurios ministras tvirtina suderinę su vidaus reikalų ministru šią kvotą. Ir yra įvertinamos visos aplinkybės. Ta prasme, ir užsieniečių galima integracija ir kiek jie gali gauti viešųjų paslaugų, tai tas mechanizmas, manom, yra nustatytas visiškai proporcingas. Kas dėl Seimo nario paminėtų tų atrankos agentūrų užsienio tų išorės paslaugų centrų, mes nesam unikali valstybė, kur yra tik pas mus taip. Jie daro techninį darbą. Tai yra surenka dokumentus, užsisako vizitą, vizitas užsakomas per Lietuvos Respublikos IT sistemą. Ne kažkur ten kioskeliuose, kaip mes irgi girdėjom čia visokių nuomonių. Tai yra visiškas skaidrumas, esam kreipęsi ir į generalinę prokuratūrą ir nerado mūsų sistemoje jokių, sakykime, korupcijos ten apraiškų ar dar kažko. Viskas yra skaidru ir matom kiekvieną paspaudimą vizito registraciją. Tai manytumėm, kad šiuo metu sistema yra gera, nustatom tą skaičių, nes yra įvertinamos visos galimos įtakoti užsieniečio gyvenimą Lietuvoje aplinkybės, o ką paminėjo irgi Andrius, tai kad jie naudojasi socialinio darbo sistema ir sveikatos apsaugos sistema, tai jie moka mokesčius. Taip pat kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai, todėl jie turi teisę į tą, į tas socialinės garantijas. Ir pabaigai dėl gastarbaiterių ar dar kažkaip, tai jeigu mes patys kaip visuomenė jiems duosime epitetus ir panašiai, nu vis tiek turi būti proporcingas požiūris į imigraciją ir mes vadinkim juos tolimųjų reisų vairuotojais. Ir tikrai, kai mes juos matom ar Vilniuje, tikrai jų matom daug, nėra visi blogi ir nereikia absoliutinti. Ta prasme, tai reikalinga ir Lietuvos Respublikos ekonomikai.
0: Ponas Mikėnas irgi kelia ranką, bet įtraukim. Du klausytojus, Žydrūnas iš Anglijos, sveiki.
7: Sveiki, labą rytą. Šiuo metu taip, esu Anglija, bet dirbu olandiškų įmonį, tolimųjų reisų vairuotojų. Įkarkaitas, kaip su, tarkim, su tėvų ginčiamės jau politiką, sako, aš dirbu daugiau žailinį Seimo narį. Tai patarimas Lietuvos transporto įmonės mokėti tokį pat algą, kaip moka, tarkim, užsienio valstybės.
0: Negrįžtumėt į Lietuvą? Kodėl, va, tarkim, jeigu jūsų čia irgi reikia?
7: Aš grįžčiau mielai ir tikrai norėčiau, jeigu mokėtų tą pačią algą, kaip moka man dabar, duotų tas pačias sąlygas, kaip aš turiu čia, aš namo galiu sauleisti skristi lėktuvu.
0: Tai kiek skiriasi atlyginimas nuo lietuviško? Vis tiek domėjotės, neabejoju.
7: Nu, grubiai dvigubai, plius minus.
0: Supratom, dėkui Žydrūnai, kad paskambinot. Rasa iš Vilniaus, taip pat sveiki.
8: Sveiki, aš tai norėjau į tą statistiką truputėlį sureaguoti, kad ir Lietuvos verslas iš tikrųjų ir gyventojai, nu kaip pasakyti, ta statistika yra oficiali, o neoficialiai situacija yra visiškai kita. Ir kaip pavyzdys, tarkim, Indijos piliečių, jų labai daug atvažiuoja kaip studentai, tai jeigu jisai, kaip pasakyti, užsiregistravo kaip studentas, bet jisai nesimoko ir vėl iš naujo kitais metais, nežinau kokiu ten būdu, tai galbūt galima apriboti, nu, ta prasme, jeigu tas pats žmogus kreipiasi kelis kartus kaip studentas ir jis nesilanko kaip studentas, tai koks tikslas jam suteikti tą galimybę, nu, aš suprantu vieną kartą, bet jeigu pastovėjai, tai yra kažkas kita. Ir aš norėjau pasakyti, nu, pavyzdžiui, dėl tų vežamų žmonių, kad jeigu jie registruoja per oficialias sistemas, tai turėtų būti sudaryta tvarka, kad jeigu tai darbdavys, turi užtikrinti tos normalios gyvenimo sąlygos. O paprastai būna taip, kad vienas išsinomuoja ar du ir tame netgi daugiabučiuose, nu, tame pačiame bute pradeda gyventi 10 ar ten 6-8 ir jie ten niekaip nekontroliuojami, tai čia vat susiję su ta šešėlinė būtų nuoma ar su visko, kad kažkokia būtų sistema, kad jeigu išnuomavo vienam, nu, tai atėjęs nerasi ten kaip Kaune kažkokiu adresu ar Šiauliuose priregistruota iš Uzbekijos tų žmonių šimtais vienam būte ir nežinia, kur jie iš tikrųjų toje Lietuvoje ar yra, iš viso jų nėra.
0: Taip, dėkui už skambutį. Taip, ponė Mikėnai, kelia tranką, bet norėtųsi jūsų ir paklausti, tai iš tiesų, kiek stebima tas, na, kodėl reikia vis naujų darbuotojų, nes štai sakė ponas Suzanauskas, 30-40% tiesiog išeina iš darbo, juos keičiate naujais, bet kiek domitės, kur jie dingsta tie, kurie nebedirba pas jūs vežėjais?
4: Neturiu tokios statistikos, bet žinot, darbdaviai iš tikrųjų investuoja didelės lėšas į darbuotojų mokymą. Nuvykus į egzotišką šalis, iš kurių dabar gaunami leidimai trečių šalių piliečiams, atsirenkame kruopščiai, bet ne visi darbuotojai yra tinkami ir tiems darbuotojams nėra tinkamas darbas. Todėl, kad vairuoti kiekvieną dieną, kaip žinot, darbas yra sudėtingas, nėra paprasta. Pabandę darbuotojai, padirbėję mėnesį du, kartais jie patys pasako, kad dėja, tai ne man. Bet mes buvo nuskambėta apie šantažą. Iš tikrųjų, įmonės neįsikelia pilnai iš Lietuvos. Įmonės steigia, verslininkai yra atsargūs. Po kažkiek laiko galbūt ir kitoj šaly pasidarys netokios palankios sąlygos. Ir įmonės visiškai neįsikelia, jos atidaro filialus arba steigia naujas įmonės. Juk viešoje erdvėje jūs puikiai matot, kaip žinomi vardai transporto įmonių kūrė Rumunijoje, Latvijoje ir kiek tai praranda Lietuva ir Lietuvos ekonomika. Aš šiuo atveju ginu ne tik vežėjus, man atvirai pasakius kaip verslininkui gaila, kad Lietuva turėdama eksportinę šaką, kuri nieko neprašo iš valstybės, stabdom jos vystymasi. Ir dar kalbėjom apie atlyginimus. Buvo pašnekovo kalba, kur kalba eina apie dvigubą atlyginimą. Aš labai norėčiau išgirsti sumą, kokią sumą vat, tas buvęs pašnekovas uždirba. Aš noriu pasakyti, kad Lietuva šiai dienai pagal minimalų atlyginimą, pagal 2026 metų Eurostato duomenys yra 8 vietoje. Kaip žinot, komandiruojamiem darbuotojams taikomas 1,65 koeficientas privalomas. Tai mes esam, komandiruojamiem darbuotojams mokam, esam 5 Europoje. Tai ką mes dar norim aplenkti? Aš šito nesuprantu, kaip spekuliuojama šitais skaičiais.
0: Mhm. Pane Petrauskaitė, tai ką reikėtų keisti jūsų vertinimu? Štai dabar irgi kvota baigėsi, bet jeigu darbdavys moka 1750 eurų į rankas, tai yra didesnį negu vidutinį darbo užmokestį, tokiu atveju šitos kvotos jam nebegalioja ir jis toliau gali atsivežti darbuotojus, tik tai jam turės mokėti daugiau negu tam darbuotojui, kuris jau gal čia dirba 3-5 metus, gal net ir lietuviškai spėjo išmokti, čia šiek tiek šaržuoju, bet na, naujam turėtų mokėti daugiau. Ar šita tvarka teisinga apskritai? Ar jos nereikėtų keisti?
1: Žiūrėkit, pigaus migranto darbas reiškia pigesnį ir Lietuvos darbuotojo darbą. Ir mes kalbam apie pačias derybinės sąlygas darbuotojų ir darbdavių. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad darbdaviui tada už didesnę sumą yra pigiau išsivežti negu Lietuvoje susirasti, tai aš tikrai drįščiau teikti, kad čia yra, nu, švelniai tariant, iliuzija. Ir praktiškai tikrai taip nevyks ir nebus, bet ką rodo ir ką Lietuvos bankas pats transliuoja ir kalba, kad per pastarąjį penkmetį didelę grino to užimtumo augimo dalį sudarė užsienio piliečiai. Ne Lietuvos piliečių užimtumo augimas pastaraisiais metais, nes jis arba stagnuoja, arba netgi iš principo mažėja. Ir mes čia turime kalbėti kaip valstybė apie priklausomumą jau nuo užsienio darbuotojų tam tikrą prasme, ar ne? Ir kokias sąlygas turi mūsų pačios darbo rinkos užmokesčio dinamikai, vadinkim taip. Bet ką ir prieš tai pašnekovas kalbėjo apie dvigubą atlyginimą, greičiausiai galbūt ne dvigubas atlyginimas, bet tikrai yra kitokios darbo tiek sąlygos, tiek užmokesčio galimybės, todėl didžioji dalis lietuvių ir emigruoja į kitas šalis, į kaip pavyzdys transporto ar kitas sektorius, dirbti ir užsidirbti. Tai aš manyčiau, kad visų pirma, mes turim kalbėti apie esamą padėtį ir apie mūsų žmonės, nes jeigu mes didinsim kvotas, mes kaip valstybė ir nesurasim progas kaip integruoti užtinį, mes kaip valstybė iš principo depinguosim žemint savo darbo užmokestį ir mūsų piliečių darbo jėgų.
0: Pone Maldeiki, sutiktume su tuo ir apskritai, na, kiek čia logikos yra tame, kad kvota šiaip galioja, bet jeigu moki daugiau, tai tada vis tiek gali atsivežti.
5: Tai beikios abejonės, tai vėl išimtis, kurią galima pasinaudoti. Ir po to, žinot, jeigu yra išimtis, tu visada po to sugalvosi, kaip ją apeiti. Svarbiausia, kad tu ją pasinaudoji pradžioje, o po to ten išspręsi klausimą. Problema yra kitur. Aš įsivaizduoju visoje šitoje istorijoje. Mes imam, pavyzdžiui, vežėjų sektorių ir kažkokį konkretų sektorių. Mes kalbam apie labai konkrečias vat, kvotas, skaičius. Klausimas yra platesnis, tai yra politinis klausimas, jau seniai tapęs. Politinis klausimas dėl to, kad tai veikia ir kitus sektorius. Tai nėra vien, tai yra pigi darbo jėga, bet tai veikia ir kitus sektorius. Tai veikia darbo, tai veikia nuomos rinka. Laiko klausimas, kai reikės kažkokias mokyklas statyti, kai atsiras daugiau žmonių, kurie susigalvos, patikėkit manim, bus susigalvota, kaip čia šeimas reikia atsivežti ir panašus dalykai. Mes kalbam apie tam tikrą situaciją, kurią mes dabar galim valdyti ir ją labai reikia mikliai suvaldyti. Dėl to, kad po to bus tokia pati situacija, kaip mes turime Europos kai kuriuose šalyse. Tai nėra Europos Sąjungos pasirinkimas. Kai kurios Europos Sąjungos šalis, kaip pavyzdžiui Danija, tai labai efektyviai sprendžia. Kitos, nebūdamas Europos Sąjungos, pavyzdžiui Didžioji Britanija, jinai skęsta. Vokietija skęsta ir mes matome politinius sprendimus. Tai įtakoja kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Tai nėra tai, kad kaip mes įsivaizduojam, ten yra kažkokia kvota, mes susitarėm, atvažiuoja, jie padirba, išvažiuoja ir klausimas uždarytas. Tai įtakoja kiekvieną iš mūsų gyvenimą. Tai įtakoja mūsų algas, tai įtakoja mūsų, jeigu taip galima pasakyti, aplinką, tai įtakoja, už kiek mes turėsime pirkti būstą pas save mieste, kiek jisai kainuos, dėl to, kad tie darbuotojai norės kažkur įsidarbinti. Tai mes kalbam apie labai tokį labai platų kontekstą viso šito klausimo. Ir tai yra politinis sprendimas. Dėl to mano pasiūlymas, aš suprantu migracijos departamentą, jisai žiūri iš aiškių tų užduočių ir funkcijų, kurios jam yra užduotos. Viskas yra suprantama, aš tai visiškai primu ir labai yra teisinga. Bet tai yra politinis klausimas visuomenės struktūros, apie ką mes esam. Ir čianais mes turime labai didelio iššūkių. Lygiai taip pat yra apie ekonomikos modelių klausimą. Ar mes esam pigios darbo jėgos šalis, kuri laimi dėl to, kad tai yra mes laimime dėl to, kad pigumu, sakykime, algų pigumu ir taip mes nugalim visus kitus Europai, ar mes pereinam į kitą ekonominį modelį ir kuriam aš esu įsitikinęs, mes pasiruošęs. Ir
0: na, mūsų bet verslas, šiuo vis tiek kažkas turės
5: ir visu, išvesti, ir visu išvesti klausimas. Tai čia yra labai paprastas sprendimas. Čia na, apie dėl to reikia aiškaus susitarimo. Man neužtenka, kad vienas ministras, jisai pasirašo. Aš noriu aiškios diskusijos, kaip mes turime su minimaliu atlyginimu. Aš bet kada galiu pažiūrėti, kaip vyksta ta diskusija, kokie yra argumentai skirtingų pusių išsakomi ir suprasti logiką priimto sprendimo. Mhm. Aš lygiai taip pat noriu dėl migrantų suprasti, kiek mum jų realiai reikia statybų sektoriam, tiem vatiem vežėjim. Viskas yra suprantama. Bet tai turi būti labai labai atvira, visuomenė turi suprasti, kad tų darbuotojų reikia dėl to, kad niekas tų darbų nedirba ir ten bolto maistą atneša, kad na, labai sunkiai surasi darbuotojus, kuriuos tau atneš maisto, tada taip. Pats eisi ir tada tau kils dėl to klausimų, ar ne? Aš čia šaržuodamas, taip. Bet logika tokia, ar ne? Ar statybų sektoriui? Bet mes turime turėti aiškę logiką, aišku, atvirą diskusiją. Mes šiuo metu yra vieno ministro įsakymas ir sprendimas. To tikrai neužtenka tam, kad visuomenė turi matyti tą socialinį kontraktą tarp verslo ir visuomenės, kiek jinai nori įsileisti darbuotojų. Apie tai yra mano pasiūlymas. Ir gerai, šalį yra geras sprendimas.
0: Vytautą iš Jurbarko išklausom ir aptarsim jūsų siūlymą šiek tiek plačiau. Vytautai, sveiki.
9: Labą dieną. Norėčiau užduoti klausimą Mikėnui. Tai ar jisai turi statistiką, jisai visą laiką kalba tiek, kiek mums reikia įsivežti, kvotas ir taip daug, bet kiek gražina atgal, kurie neatitiko reikalavimo ar patys išvažiavo. Šito niekur nėra skelbiama, nei migracijos tarnyboje, nei niekur. Tas pats yra ir su studentais. Mhm. Gal galėtų atsakyti pats Mikėnas?
0: Gerai, ponia Mikėnai.
4: Deja, tokios statistikos neturim, kiek per visą Lietuvos transporto sektorių, nes asociacija vienyje ne visus Lietuvos vežėjus. Gal migracijos departamentas turėtų, bet aš norėčiau atkreipdėmėsi į gerą pasisakymą gerbiamo Mato. Iš tikrųjų, mes turim susidėlioti prioritetus, diskutuoti, kad visuomenė mūsų nesmerktų ir nedarytų mūsų tautos priešais. Aš dar kartą noriu pabrėžti, mes ne už neribojamą migraciją, bet prioritetas turėtų būti ūkio šakoms, jeigu jos duoda naudos. Mes esam Lietuvos patriotai. Visi transporto įmonių savininkai nori daryti verslą Lietuvoje.
0: Pone Mikėnai, tai aš tave tiesiai paklausiu. Jūs įsivaizduojat, kad galėtų trišalė taryba išgirsti jūsų argumentus ir bendrai sutarti dėl tos kvotos dydžio. Ir kokį tada jūs skaičių siūlytumėt, jeigu dabar beveik 25 tūkstančių jums atrodo negana?
4: Kalbantis visada viską galima pasiekti. Aš džiaugiuosi trišalės tarybos dviem posėdžiais, kada profsąjungų profsąjungų atstovai su darbdaviais sutarė dėl dviejų dalykų. Vienas iš jų buvo dienpinigių pakeitimas. Tai visada galima kalbėti, bet turim girdėti argumentus.
0: Tai vat neišgirstu, koks jūsų skaičius būtų ant stalo. Mhm.
4: Šiai dienai mes be jokių problemų mums trūksta apie 10 tūkstančių vairuotojų.
6: Plus.
4: Tai jeigu kvota pasibaigė Liepos vidury, tai paprastas skaičiavimas. Jos reikia, bet mes nekalbam apie tuos žmonės, kurie atvažiuoja, dirba nelegaliai. Mhm. Ir valstybė turi visas sąlygas tą kontroliuoti, kas ir buvo paminėta šiame pokalbėje.
0: Pone Susanauskai, jūsų skaičius ant stalo būtų nulis, tai kaip čia tada susitarti?
6: Ne nulis, čia yra kita dalis. Žiūrėkit, aš labai girdėjau, tarkim, kad gerbiamas ir vairuotas skambino pasakojo apie... Viskas suplakama į vieną, bet aš to išskirstysiu labai paprastai. Žiūrėkit, ir verslas ką kalba, vieni kalba, nereikia suplakti į vieną darbo užmokesčio, atlyginimo ir pajamų. Vairuotas, kada skambino, jisai kalbėjo apie darbo užmokestį. Užsienyje, ar ten Beneliukso šalyse, ar kur yra didžioji mūsų sektorių, sakykime, irgi dalis, kur dirba ir pervežinė visus krovinius, ten darbo užmokestis, tai nėra pusė atlyginimo dienpinigių. Va čia yra problema. Kada mūsų verslas kalba apie pajamas. Ir jie sako, va, pasižiūrėkit, taigi mes mokam. Bet jie nepasako, ką jie sumoka. Jie kalba apie minimalų darbo užmokestį. Pasižiūrėkit, mes neperlipam šito, kaip sakant, kriterijaus, kuriem yra minimalus, turi būti minimalus, oi, pridėtas dar koeficientas, bet vis tiek minimali. Minimalus darbo užmokestis. Ir toliau mes taip po niekur nevažiuojam. Kam mokėti mokesčius valstybei? Aš kalbu tą, ką aš kalbėjau apie pusę milijardo. Viskas tvarko, kad jie moka mokesčius. Jūs pasižiūrėkit, kokius mokesčius moka. Užsieniečiam išmoka už vaiko motinystės, tėvystės vaiko pinigus. Per metus, pasižiūrėkit, jie sumoka mažiau mokesčių valstybui, negu sodra išmokėjo. Aš apie šitą kalbėjau. Aš kalbu, ir ką gerbiamas Matas kalbėjo, kad mes patys nueinam į minusą. Realiai prisivežė pigios tos pačios darbo jėgos. Va čia reikia skirti. Ir kada užsienyje dirbantis tie patys lietuviai, jie važiuoja ten, nes jie kalba apie darbo užmokestį, nuo kurio mokami mokesčiai. Tos pačios, sakykime, tiem patiem darbuotojams. Lygos išmokos, stažas ir visi kiti dalykai. Tai mes Lietuvoje nieko nekaupiam, mes atsivežam begalę pigios darbo jėgos, o norime dar daugiau. Kaip suprantu, plus 10 tūkstančių, tai čia išėjtų 35-40 tūkstančių, ką nori verslas. Ir mes sėkmingai iš savo biudžeto jiem viską ir išmokam. Tai kurioje vietoje tada yra pliusas? Kalbėti apie tai, kad verslui tai yra patogu. Galimai, dėl to, kad jie gauna pajamas. Pažiūrim į darbo ginčius arba į teismus. Tai darbo ginčių daugiau turbūt teikia statistikos. Pažiūrėkit, ką jie rodo. Jie rodo, kad jie priteisė. Čia irgi beje Lietuvos unikalumas, nes tu turi prisiteisti darbo užmokestį Lietuvoje, ne tik uždirbti. Ir ką jie rodo per metus, kad jie priteisė tas, kas tik tai kreipėsi. 15-17 milijonų per metus. Tai įsivaizduokit, kokia tai yra šešėlinė ekonomika, jeigu iš ten ištraukame per darbo ginčius.
0: Justina iš Klaipėdos dar įtraukim, sveiki.
10: Sveiki. Labai norėčiau pritarti dabar ką tik kalbėjusiam laidos dalyviui, labai teisingas mintis išsakė, bet dar norėčiau pastebėjimą ir iš savo pusės pasakyti, šiaip labai nemažai turiu pažįstamų, kurie būtent dirba vairuotojais, lietuviai ir jie dirba visi užsienyje. Ir šiaip tikrai, iš anksčiau atsimenu, buvom ta vairuotojų tauta, labai daug žmonių pasirinkusi šitą profesiją buvo, tai... Manau, mokėkim orius atlyginimus, kad žmonės galėtų tiesiog užsidirbti ir pensijai, ir užsidirbti pragyvenimui. Ir bus to vairuotojų, ir bus kas renkas ir toliau šitą profesiją, galbūt ir Lietuvoj. O kai per kelis metus tam tikros įmonės tampa lyderiaujančios Europoje, vos nesusikūrusios nuo nulio, nu, tai faktas labai lengva ten konkuruoti su olandais, vokiečiais, kai pas tave dirba. Trečiųjų šalių piliečiai ir tu jiems ten moki, kiek tu pats sugalvoji mokėti. Čia Linava pastoji šitos skundės ir pastoji šito naudojas. Tai manau, kad reikėtų sutvarkyti šitą sritį kaip ir statybas.
0: Taip, ponė Mikėnai, gal sureaguosit, matau, ranką keliat.
4: Taip, nemanau, kad 3,5 tūkstančio į rankas atlyginimas yra nekonkurencingas. Jo labiau, kad aplinkinės valstybės, tiek Latvija, Rumunija, Lenkija, apmokėjimo sistema yra tokia pati. Tai yra komandiruotės ir yra atlyginimas. Ir vairuotojai išvyksta, lietuviai, kurie anksčiau išvyko į užsienio valstybės, išvyksta prieš pensinio amžiaus vien todėl, kad nuo to pačio atlyginimo kitoje valstybėje, pavyzdžiui, Vokietijoje, yra gaunama didesnė pensija. Jie padirba ten paskutinius 5 metus ir gauna didesnę pensiją. Tai čia yra ne verslo problema, tai yra valstybės problema, kodėl mūsų, sakykime, pensinio amžiaus

0: perimama iš kitų metų, šiemet to lyg nebebus, ar nebus tada problemų ekonomikai, ar apskritai ta kvotų sistema pasiteisino?
1: Aš tai manau, kad kvotų sistema pasiteisino, bet kvota be integracijos, be iš tikrųjų darbo sąlygo atlyginimo ir visų kitų dalykų, yra, ką ir kalbėjom visą laidą jūsų, tai yra pigios darbo jėgos formuojama struktūra šaliai. Ko aš tikrai abejoju, ar čia yra reikalinga Lietuvai, bet yra matyt pats dar svarbiausias dalykas, kad mes turim, ką ir pradžioje pokalbio minėjau, susitvarkyti patys su vidiniu chaosu, ar ne, tai taisyklių apie įmėjimą. Tiek įvežant migrantus, tiek lygiai taip pat jau čia esančius, kaip žinoma, įsigalioja ir paslaugų sektoriuje, ar ne mūsų šalies avienų kalbos mokėjimų. Bet ar tikrai tai veikia, nes jeigu kiekvienas, nežinau, įsikviesim voltą, ką ir minėjome, ar ne, ar tikrai išgirsime kalbant lietuviškai, tai būkim tikrai teisingi ir pripažinkim, kad tai kol kas neveikia ir nėra efektyvu. Tai čia mes lygiai taip pat turim rasti sprendimų ir užtikrinti kontrolę gebėjimų, valstybės gebėjimo kontroliuoti migraciją, tik tuo atveju bus kartu ir apsaugoti mūsų visų šalies darbuotojų interesai. O kad sėsti prie stalo ir rasti Lietuvos, nu, įvardinkim taip gal, migracijos susitarimą, kiek ir kokių darbuotojų įsileidžiam, ką minėjo ir verslo atstovai, tai yra faktas. Nes bendradarbiauti ir surasti sprendimus yra tikslinga, reikalinga, bet lygiai taip pat ir iš kitos medalio pusės reikia ant stalo dėti ir kokius atlyginimus gauna, kas finansuoja lietuvių kalbos mokėjimą, kokios atsiranda integracijos pareigos pačiam migrantui ir darbdaviui. Tai čia yra dvi medalio pusės ir prie to stalo tiek viena pusė turėtų atsakingai sureaguoti, tiek kita. Negali būti taip, kad virvės galiukas traukiamas tik valstybės pusę ir sakom, kad žiūrėkite, jeigu taip nedarysit, tai viskas mes išeinam.
0: Pone Gasperė, pasitvirtino tą kvotų, jau čia galima apibendrinti tą kvotų sistemą, ar įmanoma būtų suskaičiuoti tą tikrą poreikį, kiek reikia tų darbuotojų naujai atsivežti, o gal pirmiausia reikėtų suskaičiuoti tuos viščiukus, kurie jau atvyko ir gal neišvyko.
2: Tai mes esam susiskaičiavę, kiek atvyko ir neišvyko, šiais metais pakeisti leidimai, kur nenaudojama kvota yra 38 tūkstančiai, tai čia atsakant į klausimą, kur dingo tie, kurie anksčiau atsivežti, tai tie visi anksčiau atsivežti, jie lieka ir jiems nenaudojama kvota. Dėl kvotų sistemos, ar jinai pasitvirtino ar ne, manau, kad pasitvirtino, nes yra numatyta, kad nedaugiau 1,4 gyventojų viso skaičiaus, kurie gyvena Lietuvoje. Tai ta riba yra nustatyta ir kiekvienais metais daryti vėl polemikas, manau, yra netikslinga. Plius,
0: nereikėtų trišaliai tarybai,
2: nes yra kartais svarbu ir teisinio reguliavimo pastovumas. Nes pastoviai keisti teisinį reguliavimą irgi yra žalinga. Jeigu nustatyta, kad nedaugiau 1,4 prieaugimas prie visų gyventojų, tai manom, ta riba yra nustatyta teisingai. Kas liečia, kad mes trečiųjų šalių traukos objektas būtent pigios jėgos, tai mes žiūrėkime ne į tai, kodėl mes pritraukiam, o kodėl nepritraukiam ankštos kvalifikacijos. Nes mūsų visų atlyginimai yra žemė, lyginant su Europos Sąjunga. Todėl aukštos kvalifikacijos darbuotojams nėra tai traukos centru. Tai nesakykim, kad mes pritraukiam tik tai tokius, kažkada pritrauksim ir aukštos kvalifikacijos, kai ir visų lietuvių atlyginimai bus aukštesni. Ir ką noriu labai pažymėti, kad griežtinimas migracijos politikos, taip, tai yra kelias, bet mes negalim sugriežtinti tiek, kad jau tada iš tikrųjų ir verslas persikeltų į kitas šalis. Nes šiuo metu mes matom, kad komandiruojami iš kitų šalių tarptautinio vežimo vežėjai, ir mes privalom kontroliuoti šitą situaciją, kad patikrinam žmogus komandiruotas iš Lenkijos, iš Latvijos ir jisai Lietuvoje. Tai reikia tą proporcingą migracijos kontrolę daryti, o ne kad vien tik tai griežtinti ir neva tai apsisaugosim ir nebauginti žmogus.
0: Mes šiandien ir savo klausytojų klausėm, ar reikia didinti užsieniečių įdarbinimo kvotą. 274 žmonės spėjo pareikšti savo nuomonę, 81% iš

0: pasisakius sako ne, 11% sako taip ir sunku pasakyti 8%. Aš dėkoju šiandienos laidos svečiams. Laidos įrašas netrukus, kaip visuomet, LRT radioteko. Jums gražios rugsėjo pirmosios ir geros dienos. Iki.
1: Muzika, jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
2: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
3: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fluksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune. Ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fluxus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
4: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra 5 metai prieš srovę.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Estijos karinių oro pajėgų vadas teigia, kad Rusijos paleisti dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto sieną pietrytinėje šalies dalyje. Pasak jo, naktį fiksuota, jog Ukraina vykdo plataus masto ataką prieš Rusiją, o šalia Estijos sienos juda maždaug 10 bepiločių. Vienas iš jų pasuko Narvos link, tačiau galiausiai pasuko atgal į Rusiją ir Estijos oro erdvės nepažeidė. Vado teigimu, po kurio laiko kitas dronas kirto Estijos sieną ir skriejo pasienio zonoje. Šis bepilotis dužo, NATO naikintuvams jo numušti nereikėjo. Tuo metu Latvijoje buvo perspėti Ludzos ir Aluksnės regiono gyventojai. Pasakė LRT radio bendradarbio Latvijoje Rolando Žalnieriaus, šalies institucijos galiausiai patvirtino, kad dronas nebuvo įskridęs, o žmonės į pranešimus sureagavo skirtingai.
1: Žmonės naktį sureagavo labai įvairiai. Pasakė, kad tai tikrai rimtas signalas ir dalis gyventojų teikia, kad svarbiausia yra tai, jog perspėjimo sistema veikia ir žmonės gauna informaciją į telefonus. Tačiau kartu pasigirdo ir nemažai kritikos. Gyventojai klausė, kiek realiai žmogus gali pasiruošti, jeigu perspėjimai gaunami tada, kai dronas jau yra netoli gyvenamosios vietos. Latvijos vyriausybė ir visos institucijos skelbia, kad nebuvo įskridęs ir būtent tai yra artimas pranešimas buvo pateiktas iš NATO, tačiau tos grėsmės nebuvo.
0: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Moksleivių sąjungos prezidentas sako, kad prasidedant naujiems mokslo metams nestabilumas išlieka esminė švietimo sistemos problema. Pasak Martino Dikšaičio, nuolatiniai pokyčiai kelia stresą mokiniams ir mokytojams.
2: Kaip ir kiekvienais metais, nestabilumas. Kaip ir yra žinoma iš anksto apie pokyčius, tačiau kai gyvename nuolatiniuose pokyčiuose, elementariai pasimetam. Tai kaip čia bus dabar kitais metais? Kokius kūrinius reikės perskaityti jau rugsėjį? Kokius galbūt reikės skaityti, ar kurių nereikės skaityti vėl kitais metais? Tai tiesiog būtent tas nestabilumas ir yra, kuris kelia daugiausiai streso tiek mokiniam.

0: tiek mokytojams.
1: Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad stabilumas švietimo sistemoje yra vienas pagrindinių siekių.
2: Aš akcentuočiau gal visoje švietimo sistemoje tą tokį pagrindinį stabilumo siekimą, tos socialinės emocinės sistemos subalansavimo ir siekio, kad visa visuomenė šiandien iš tiesų pasitikėtų mokykla ir jaustų pagarbą mokytojui, su kuo mes iš tiesų pradedame mokslo metus.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys siūlymus, kaip gerinti sąlygas šeimoms. Apie tai premjeras pranešė vakar, kai su koalicijos partijų lyderiais aptarė artėjančio naujo politinio sezono prioritetus bei darbus. Sinkevičiaus teigimu šeimos politika vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
3: Turėsiu susitikimą su socialinės apsaugos ir darbo ministrė, bus man pristatytas visas šeimos paketas. Ministrė informavo, kad jis yra ambicingas, tikiuosi nenusivilti. Konstatavom, kad šeimos politika bus šios koalicijos vienas iš akcentų. Gausesnis finansavimas šeimom, pradedant ne tik tai norintiems susilaukti vaikų, bet būstas pirmas, paskatos, mažamečių, sakykime, pradinukų maitinimas. Visas paketas tikrai bus akcentas, manau, kad ne tik tai 27 metų, bet ir likusios kadencijos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstybių sausumos pajėgų sekretorius Danas Driskolas, antras asmuo Pentagone po gynybos sekretoriaus Pito Heksato, praneša pasitraukiantis iš pareigų. Baltieji rūmai teigia, kad Driskolas įteikė atsistatydinimo pareiškimą prezidentui Donaldui Trumpui. Pasak amerikiečių žiniasklaidos, sekretorius traukiasi dėl trinties su Pitu Heksatu. Eidamas sausumos pajėgų sekretoriaus pareigas, Driskolas be kita ko buvo paskirtas derybininkus siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 17, Šiauliuose, Utenoje 16, Panevėžyje 18 laipsnių. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, perkūnyje vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai sieks 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
4: 10.12.

Sveiki, prie mikrofonų iš studijos Klaipėdoje Paulius Selezniovas ir laida 10.12. Kviečiu jūs artimiausias 2 valandas praleisti kartu. Rugsėjo 1 diena, antradienis, sveikinimai tiems, kurie šiandien pradeda naujus mokslo metus, sveikinimai ir tiems, kurie galbūt lydi savo atžalas į naujų mokslo metų pradžios šventę. Na, bent jau Klaipėdoje oras tikrai nešventiškas, pliaupia lietus, bet tikėkime, kad mokslo metų pradžios tai nesugadins. Dabar trumpai apie tai, ką girdėsite šios dienos laidoje. Vasara baigėsi, tad jau visai netrukus pasikalbėsime apie tai, kokie ji buvo bendrovei Smiltynės Perkėla. Ar šių metų sezono metu vėl fiksuoti perkeltų automobilių bei keleivių rekordai? Kokias pamokas iš įtemptų dienų, kai prie keltų rikiuodavosi ilgos automobilių eilės, Perkėla išmoko ir kaip jos bus pritaikytos ateityje? Apie tai jau po kelių akimirkų. Taip pat laidoje yra apie tai, ar Klaipėda tampa lietuvių atostogų kryptimi. Niekam nepaslaptis, kad Palanga ir Neringa vasaromis plyšta nuo poilsiautojų, bet ar yra tokių, kurie atostogoms renkasi Klaipėdą? Ar gali Klaipėda tapti dar vienu kurortu prie Baltijos jūros? Pokalbis šia tema jau po pusės 11. Apie vyrų emocinę sveikatą ir pagalbą kalbame vis dažniau, tačiau vis dar nemažai vyrų į specialistus kreipiasi tik tada, kai problemos tampa sunkiai pakeliamos. Santykių krizės, skyrybos, vienatvė, priklausomybės, finansiniai sunkumai ar net mintis apie savižudybę. Su tokiais išgyvenimais susiduriantys vyrai neretai bando viską išspręsti patys. Tačiau ar vyrams šiandien lengviau paprašyti pagalbos, dėl ko jie dažniausiai kreipiasi ir ar tokių kreipimosi daugėja? Apie vyrų psichologinę sveikatą jau po 11 žinių. Taip pat primenu, kad į laidos 12 eterį grįžta auksinio proto atrankos, tad prieš vidurdienį kviesime jūs išbandyti savo jėgas ir jeigu pasiseks, galbūt net ir patekti į auksinio proto televizijos žaidimą. Taigi visos šios temos per artimiausias 2 valandas kviečiu likti kartu, jau visai netrukus pasikalbėsime apie Smiltynės Perkėlos vasaros rezultatus.

0: 10:12.
1: 10:10 Lietuvoje. Vasara kelionė į Kuršių neriją daugeliui prasideda ne nuo paplūdimio ar poilsio, o prie smiltynės perkelos. Vienomis dienomis žmonės keliasi sklandžiai, kitomis tenka palaukti eilėse, kantrybės reikia dar neprasidėjus atostogoms. Šis sezonas ir vėl parodė, kiek daug priklauso nuo to, kaip veikia smiltynės perkela, kiek srautų ji gali aptarnauti, o apie tai, kokia buvo šį vasarą, pasikalbėsime su smiltynės perkelos generaliniu direktoriumi Mindaugu Čeku. Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Mindaugai, rugsėjo pirmoji, vasaros sezonas baigėsi vakar, turbūt ir pačiam teko ir socialiniuose tinkluose matyti daug atsisveikinimų jautrių su vasara. Ar smiltynės perkelai su ta rugsėjo pirmąja, su mokslo metų pradžia, darbymetis baigėsi? Ar jau galit dabar sakyti rugsėjo pirmoji, štai viskas, galim šiek tiek atsikvėpti?
2: Nu, sakyčiau, kad tikrai ne. Tas toksai ramybė atėjo žymiai vėliau, bet aišku, srautas mažėja. Bet rugsėjais, dar spalis, mes tikrai, ypač Klaipėdoj, turim tikrai gražių savaitgalių, tai atsipalaiduoti negalime.
1: Bet tie srautai drastiškai krenta lyginant su vasara?
2: Sakyčiau, kaip mes keltininkai sako, mes dirbam nuo joninių iki žolinių. Po žolinių srautas pradeda mažėti, bet jis net drastiškai tikrai nekrenta, palaipsniui iš lėto. Ir tikrai spalio pirmom dienom, kaip ta bus vadinama bobų vasara, tai tikrai dar ir pakilimas bus tai.
1: Iš tiesų mes ir prieš pokalbį kalbėjom, kad Neringa renginių nemažai siūlės rugsėjai, tai turbūt dar tikrai negalit atsipalaiduoti, bet kalbant apie tą prabėgusią vasarą, vis tiek skaičiuojam kalendorinę vasarą, 3 mėnesiai ir turbūt ir jūs jau, nors šiandien tik rugsėjo pirmoji, tos rezultatus turbūt vasaros turit. Tai koks tas šiltasis sezonas buvo jums, atrodytų lygi ir šią vasarą orai taip stipriai nelepino, tai buvo karštų dienų, bet tikrai turbūt ne tiek, kiek pernai. Tai ką parodė jūsų perkelos rezultatai, kiek tų automobilių, kiek keleivių perkelėt, ar iš tiesų pajautėt ir jūs, kad ta vasara šiemet šaltesnė?
2: Tai jeigu kalbant apie perkelos darbą, taip, nu, vasarą mes jaučiam, kad lietuviška sugrįžo vasara tikrai lietinga, biškį gal temperatūra netokia, kokias mes tą vasarą turėjom 2 metai atgal. Tačiau kalbant apie perkelos darbą, reikia suprasti, kad perkela dirba visus metus. 365 dienos per metus, 7 dienos per savaitę, 24 valandos per parą. Jeigu taip lyginti vasarą, taip, vasarą tas srautas padidėja ir jis padidėja kardinaliai, ženkliai. Mes srautai išauga 4-5 kartus, jeigu žiemos sezono metu mes per parą keliame 800, kartais 1000 automobilių, tai vasarą turim ir 4000 ir 5000 automobilių per parą. Palyginus šią vasarą su praeitų metų vasarą, tai kažkokių drastiškų labai pokyčių nėra. Pats srautas yra labai panašus, ten plus minus, kaip mes matuojame, 5%. Reisų atlikta tik tai 1% mažiau, tai per vasarą mes pernai atlikome 9960 reisų, šiais metais yra atlikta per tuos 3 mėnesius, aš skaičiuoju, birželis, liepa, rugpjūtis, atlikta 9860 reisų. Tai tik tai 100 reisų mažiau. Kaip kalbam apie reisų skaičių, reikia suprasti, kad perkela, kaip sakiau, dirba visą parą. Tai čia yra ir užsakomieji reisai, ir spec transporto kelimas yra. Tai ne tik yra turistų ar poilsiautojų perkelimai. Tai 100 tas reisų tikrai nėra dideli skaičiai. Jeigu pagal kategorijas vertinti pačias, tai lengvųjų automobilių, sakykime, yra netgi augimas yra, bendrai automobilių sumažėjimas yra tik tai 2000 lyginant, bet lengvųjų automobilių iki 3,5 tonų kategorijoje net yra padidėjimas 5% lyginant su pernai metais. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad lietuviai turtingėja, daugiau juda su automobiliais ir tuo galime pasidžiaugti. Keleivių kategorijoje yra šioks toks mažėjimas, tai ir be abejo tai suprantama, šalti orai, mažiau kas juda į pležus, tas mažėjimas yra 4% lyginant su pernai metais, tačiau išskyrus dviračių kategoriją čia matome 8% augimą. Tai tikrai yra įspūdingas ir manyčiau tai įtakoja mūsų nuostabus dviračių takas, nes dauguma atsiranda toks iššūkis iš Klaipėdos pasiekti Nidą ir ten atsigerti kavos ir grįžti. Tai džiugina, tai tikrai džiugina. Tai tokia ir vasara yra, kad skaičiai nėra kažkokie tai skirtingi nuo praeitų metų.
1: Mindaugai, bandau aš įsivaizduoti tuos procesus, kaip dirba smiltynės perkela. Jūs mane turbūt dabar ir pataisysit, jeigu aš klystu, bet aš įsivaizduoju, kad orų prognozes tai jūs stebit tikrai nuolat ir pagal tai gal net ir keltų skaičių, kuris dirbs linijoje, planuojat. Nes tikrai turbūt buvo šiemet tokių dienų, kai nepavykdavo išvengti tų eilių prie perkelos, nes suplūsdavo minios į perkelą ir norėdavo persikelti į kitą pusę. Kaip tomis dienomis atrodo perkelos darbas? Nežinau, ar dispečeriai kviečia papildomus darbuotojus, ateikit, mums reikia paleisti dar vieną liniją, dar vieną keltą, ar jūs turit to rezervo ir galite reaguoti realiu laiku? Kaip atrodo tas valdymas tų srautų, kai jie jau yra, atrodo, nesuvaldomi?
2: Tai teisingai pastebėjote, kad perkelos darbas prasideda žymiai anksčiau, tai būtent mėnesių, sakykime, prieš sekantį mėnesį yra sudaromas grafikas ir tiesiog yra statistika analizuojama, žiūrima, kokia praeitis buvo, prognozuojami orai kokie bus ir tai yra sustatomas darbuotojų darbo grafikas. Po to yra sekama, kaip keičiasi orai. Viešbučių užimtumas sekamas yra ir tai yra prognozuojamas keltų darbas yra. Tačiau reikia suprasti, kad oras kartais labai greitai keičiasi. Labai greitai keičiasi ir, pavyzdžiui, įsivaizduokime, sekmadienio rytas, šviečia saulė, visi viešbučiai užsidaro iki 12, nu, turi žmonės išsiregistruoti. Ir vietoj to, kad važiuotų į perkelą, kai jau perkeloj laukia keltas, jie visi nuvažiuoja atsisveikinti su jūra, pajuda link pajūrio. Ir visi savo kelionę namo pradeda vakare, 5-6 valandą. Ir visiems atrodo, kad jie yra protingesni už kitus ir mes tada perkeloj turime 1000, o kartais ir 1500 automobilių. Tai reikia suprasti, kad tokį kiekį vienu metu perkelti yra sudėtinga.
1: Tam, kad suprasti, kiek automobilių gali tilpti į vieną keltą? Kiek tą 1000 automobilių perkelti į Klaipėdą, sakykim, reikėtų keltų?
2: Tai aš dar iš vaikystės savo atsimenu tokį filmuką, paskaičiuokim broliai kūrimiai. Tai kadangi mes, ne kūrimiai, bet mes mėgstame skaičiuoti. Tai yra labai paprastas skaičiavimas, į keltą telpa vidutiniškai apie 30 automobilių. Nu, išskyrus mūsų didysis keltas Klaipėda, kuris talpina iki 40. Tai įsivaizduokime, kad mums reikia iš vieno kranto į kitą perkelti 3000 automobilių. Tai vadinasi, keltas turės atlikti 100 reisų. Per valandą keltas atlieka apie 3 reisus. Apie 3 reisus.
1: Tai vienas keltas.
2: Vienas keltas. Tai vadinasi, kad šis keltas turės 33 valandas kelti tuos 3000 automobilių. Pastačius 3 keltus, mes turime 11 valandų periodą. Tai atitinkamai taip ir gali gal biškai pasispausti, pagreitėti, bet labai priklauso, kaip greitai automobiliai įvažiuoja į keltą. Vieni drąsiau įvažiuoja, kiti rečiau, kaip išvažiuoja iš to kelto. Taip, kad turint 1500, tai tikrai reikia nusiteikti, kad gali reikėti palaukti eiliai.
1: Aš įsivaizduoju, kad poilsiautojams tai būtų tobulas scenarijus, kad eilių prie kelto niekada nebūtų. Bet, Mindaugai, ar apskritai realus toks scenarijus? Nežinau, įsivaizduokim, kad finansai mūsų neriboja, keltų skaičius mūsų neriboja. 8-10 keltų galbūt vienu metu galėtų dirbti. Ar yra kažkoks scenarijus, kaip būtų galima išvengti eilių? Nes turbūt poilsiautojai galbūt dažnas ir nesupranta, kodėl mes turim stovėti eilėje galbūt ir valandą, galbūt ir 2 kartais, galbūt net ir 3. Yra kažkoks vaistas šitai problemai?
2: Tai kelionės planavimas, sakyčiau. Vienintelis būdas kelionės planavimas, nes yra paprasta labai tendencija. Iš ryto nuo 10 kažkur iki 2 srautas juda iš Klaipėdo žemyninės dalies į Smiltinę, į tą pusę. Nuo 3 valandų, savaitgalį gal netgi ir nuo 4 valandų pradeda judėti visi atgal. Tai išvengus to pačio piko tikrai galima, pavyzdžiui, sekmanį iš ryto atvažiavus į perkelą iš Smiltinės pusės 10 ryto, tai tikrai eilių nebūna. Tikrai eilių nebūna, bet reikia suprasti, kad poilsiautojai tikrai 10 valandą niekas nesiruošia judėti link namų. visi suvažiuoja po pietų.
1: Visi nori išnaudoti tą laiką, tai, ne, dėl, kuris dar yra.
2: Dėl to mes ir turim tas eilės.
1: Mindaugai, dabar bandau tiesiog įsivaizduoti, prieš daugiau nei savaitę turėjom stiprią audrą, ar ne, dalis žmonių dar iki šiol neturi elektros energijos. Jeigu toks scenarijus, žmonės suvažiavo į Neringą, gražus oras, ir štai sekmadienį užklupo štai tokio lygio audra. Ar tie žmonės, tas tūkstantis ar pusantro tūkstančio automobilių tokiu atveju nelieka atkirsti Neringoje? Kiek perkela gali dirbti tokiomis sudėtingomis oro sąlygomis ir užtikrinti tą saugų žmonių grįžimą?
2: Tai, sakykime, aišku, priklausys viskas nuo vėjo stiprumo, bet tikrai esam dirbę ir prie 30 ir prie 32 metrų per sekundę. Ir praėjusia audra nebuvo tokia kažkokia išskirtinė Klaipėdoje tokių, audrų tikrai čia pasitaiko, aš labai gerai prisimenu mūsų Anatolijaus audrą ir tai keltai dirbo. Tai naujoji perkela, manyčiau, bet kokiu atveju dirbs. Ir esant dideliam srautui ir tuos pačius keturis keltus pastatysime, tikrai visi bus perkelti. Tai, taip kad galime pasidžiaugti, kad keltas yra transporto priemonė nepriklausanti nuo elektros. Jis pats sau gaminasi elektrą, kurios jiems reikia. Ir pritaikytas tikrai labai sudėtingom oro sąlygomis dirbti tai.
1: Aš įsivaizduoju, kad kiekvienas sezonas vis tiek yra tam tikros pamokos ir jums. Tai iš šio vasaros sezono galbūt kažką pastebėjote, galbūt kažką išmokote, ką planuojate taisyti ateityje, kokių galbūt savo klaidų pastebėjote, kurių galbūt nebereikėtų kartoti ateityje ir galbūt tas padėtų dar efektyvinti savo veiklą.
2: Nu, galėčiau tik tai pasidžiaugti, kad pernai metais įmonė atšventė savo 80 metų gyvavimo laiką. Per tą laiką tikrai yra išdirbta visokių algoritmų, kaip vienose ar kitose situacijoje elgtis. Darbuotojai tikrai yra aukštos kvalifikacijos. Taip kad kažko tai išskirtinio tikrai negalėčiau išskirti. Gal reikėtų pasidžiaugti, kad vis dėlto žmonės pas mus sąmoningėja. Darosi, kaip sakant, labiau išmanus ir geranoriški darosi. Ir jeigu mes kokią 10 metų atgal turėdavom labai daug skundų, tai dabar ir pagyrimų gaunam. Gaunam tikrai ir pagyrimų, ir padėkų gaunam, taip kad visuomenė vis dėlto gerėja šitoj vietoj.
1: Aš įsivaizduoju, kad didžiausios tos problemos, jeigu jos ir kyla, kalbant apie tos spūstys, apie tas eilės, tai jos yra naujoje perkeloje, ar ne? Senojoje perkeloje šiek tiek paprasčiau tvarkytis su pėsčiųjų srautais.
2: Taip, pėsčiųjų srautas vis tiek jis yra lengviau valdomas ir mūsų keltas Nida, kuris dirba senojoje perkeloje, vienu metu gali paimti iki 1000 keleivių, tai kad vienu metu toks didelis srautas būtų labai retai būna, aišku, jisai visą laiką gal susidaro smiltinės pusėje, kai visi grįžta jau iš pajūrio, tuomet dispečeris greitai reaguoja ir duoda papildomą keltą. Tai senoji perkela vis tiek yra lengvesnė darbo vieta, sakyčiau, nors su žmonėm irgi reikia juos prižiūrėti, kad nebūtų nutikimų kažkokių tai blogesnių. Nu, su automobiliais yra ta problema, kad vis dėlto pakrova ir iškrova kelto turėtų greitai vykti.
1: Aš įsivaizduoju, kad perkelos darbas, čia kaip Benediktas Vanagas sakydavo, Dakaras baigėsi, prasideda Dakaras, tai aš įsivaizduoju, kad ir smiltinės perkelai vasarą baigėsi, prasideda pasiruošimas kitai vasarai. Galbūt jau turite kažkokių planų, nežinau, naujas keltas, nauji keltai ar kažkokios papildomos investicijos, kurios dar labiau palengvintų jūsų darbą ir padarytų tą sklandesnį persikelimą.
2: Tai pasibaigus vasarą, aišku, prasideda pasiruošimas ir kitai vasarai. Tai visų pirma keltų remontas, nes per vasarą tikrai jie įtemptai dirba ir reikia profilaktinius remontus atlikti. Kas liečia ateities planus, tai jų visą laiką yra. Ir jų visą laiką yra ir norisi tą laivyną dar plėsti ar atnaujinti. Aišku, ateitis yra elektravaromi keltai. Ir aš netmetu tos galimybės, kad galbūt Klaipėdoje atsiras kažkada ir vandeniliu varomas keltas, nes uosto direkcija pirmoji yra tokia pionierius, kuris atidarė vandenilio gamybos liniją atidarė ir turi pirmąjį laivą varomą vandeniliu. Tai iš jų reikėtų pasimti tas pamokas ir tikrai ateities kuras yra ir aš manyčiau, nereikės 10 metų laukti, kad Klaipėdoje atsirastų vandenilių varomas keltas.
1: Bet tai ir yra laivybos ateitis, turbūt, ar ne, mes nebekalbame apie dyzelinius laivus, viskas eina į žaliąjį kursą?
2: Aš manyčiau, kad taip. Aš manyčiau, kad taip ir tikrai teko ne kartą Norvegijoje lankytis. Tai šiai dienai galbūt pas juos būtų ir sunku surasti mieste Osle dirbantį dyzelių varomą keltą, nes pas juos visi elektriniai yra. Norvegai turi pasistatę ir vandenilių varomą laivą. Taip kad tikrai ateitis čia yra.
1: Šiaip, lyginant keltų su to, kokius aš atsimenu iš savo vaikystės, kai Smiltynės perkela buvo dar čia Danės upėje prie pat Pilies tilto, tai iš tiesų pokyčiai akivaizdus ir teko matyti vaizdo įrašus, tie keltai berods kažkur Afrikoje šiuo metu keleivius aptarnauja, bet kalbant apskritai apie keleivį, kuris naudojasi keltų paslaugomis, jūs minėjot, kad sąmoningumas didėja. Kokius dar keleivio pokyčius arba įpročius galbūt pastebite vasaros sezono metu? Galbūt nežinau. Aš, pavyzdžiui, prieš važiuodamas į perkelą, turiu išsiugdęs įprotį Smiltynės perkelos puslapyje pasižiūrėti vaizdo kamerų transliaciją ir įsivertinti, kokie yra srautai. Gal ir jūs stebit kažkokius įpročius, kurie atsiranda būtent dabar keleiviams?
2: Tai kur galim pasidžiaugti, kad atsiranda daugiau keleivių įsigijantis biletą internetu? Kai nereikia gaišti laiko laukiant prie kasos. Perkyloje veikia elektroninio bileto sistema, tai yra, jūs galite įsigyti kortelę ir joje įsidėti į tą kortelę
1: biletus. Bendra miesto viešojo transporto sistema.
2: Ne, jinai veikia tik tai Klaipėdoje, taip. Bet veikia ir Klaipėdos keleivinio transporto, irgi kortelė veikia, irgi perkyloje. Bet mes skatinam įsigyti savo kortelę, kur įsidedat bilietus ir visą laiką kelintis, tai nereikės eilėse laukti. Ir mes ši kortelė labai tarp dviratininkų yra populiari, tie, kurie dažniau keliasi su dviračiu važiuoti į Smiltynę, tai yra išnaudojama. Ir tuo galime tik tai tikrai džiaugtis, kad žmonės pradeda planuoti savo laiką.
1: Nežinau, kiek jums yra tekę girdėti tokį priekaištą, bet aš čia iš savo asmeninės pusės. Kažkada būdavo keltas iš Šiaurinio rago į delfinariumą. Jo nebeliko. Kodėl? Ir ar, pavyzdžiui, galbūt atsiranda poreikis jį gražinti?
2: Tai ateityje, jeigu papildomų būtų kokių keltų, galbūt atsirastų atskira linija, bet dvi vasaros

0: vasarą, sakykime, bandėm šį maršrutą. Vieną kartą plaukėm iš Šiaurės rago į Jūrų muziejų ir po to į Smiltynę. Kitais metais atvirkščiai plaukėm. Visokių nusiskundimų išgirstam, nes žmonės planuoja į pležą vienoje vietoje, o jūs vežate į kitą vietą, jiems prailgsta kelionė, keleiviai įlipa Smiltynėj, nori greičiau pasiekti Klaipėdą, bet tačiau dar keltas plaukia iki Jūros muziejaus. Tai įvertinus visus nusiskundimus keleivių šiauriais buvo atsisakyta, tiesiog vien dėl to.
1: Na, galbūt ateityje tas reisas grįž, bet pabaigai, Mindaugai, visiškai mūsų pokalbio. Jeigu reikėtų pažymių įvertinti šią vasarą, Smiltynės perkelai, kokį balą jūs rašytumėte ir kodėl?
0: Nu, jeigu 10 balai sistemoje, ne, tai aš žinant darbuotojų atsidavimą darbui, tikrai norėčiau 9 jiems pastatyti. Aišku, buvo ir sunkių valandų, ir buvo, kad su srautais nelabai susitvarkom, bet tikrai žmonės atiduoda save visą darbui, tikrai aš esu patenkintas savo darbuotojais ir tikrai vertinčiau 9.
1: Aš manau, kad geriausias įvertinimas yra ir tos padėkos, kurių jūs minėjot, kad sulaukėt iš poilsiautojų, tai turbūt irgi atspindi ir įvertina jūsų sunkų darbą. Ačiū Jums apie tai, kokia ši vasara buvo Smiltynės perkelai. Kalbėjome su Smiltynės perkelos generaliniu direktoriumi Mindaugu Čeku.
2: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt. Naujame sezone į LRT radio eterį grįžta laida Mūza ant peties. Rugsėjo 1-osios proga susitiksime su pianistu profesoriumi Petru Genišu ir dainininke, kūrėja Raminta Naujenytė Bielė. Laukia pokalbis apie tai, ką reiškia mokytis ir mokyti muzikos. Susitikim šiandien 15:05 laidoje Mūza ant peties per LRT radiją.
5: Trumpai. Rusijai naktį surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą, žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 18 buvo sužeista. 6 žuvusiųjų buvo Ukrainos geležinkelių darbuotojai, žuvę balistiniai raketai pataikiusi geležinkelio objektą. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir balistinėmis raketomis atakuoja sostinę 5 naktį iš eilės. Estijos karinių oro pajėgų vadas teigia, kad šalia Estijos sienos praėjusią naktį užfiksuota maždaug 10 bepiločių. Vienas iš jų pasuko Narvos link, tačiau galiausiai nukrypo atgal į Rusiją ir Estijos oro erdvės nepažeidė. Tuo metu oro pavojus naktį buvo paskelbtas Latvijoje, dėl to buvo perspėti Ludzos ir Aluksnės regiono gyventojai. Pasak LRT radio bendradarbio Latvijoje Rolando Žalnieriaus, šalies institucijos galiausiai patvirtino, kad dronas nebuvo įskridęs. Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad žmonės be elektros palikusi audra ESO kainuos maždaug 17 milijonų eurų. Elektros tinklui atkurti reikės 10 milijonų eurų. Dar 5 milijonų prireiks kompensacijoms išmokėti. Šios dienos ryto duomenimis elektros vis dar nėra maždaug 12 tūkstančių objektų. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 15-17 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, nors kai kur gūsiai sieks ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos tarp 17 ir 22 laipsnių. 10 valandų.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Viename garsiausių pasaulio universitetų Jungtinės karalystės Kembridžo universitete ketinama steigti Lietuvos studijų profesūrą. Tai būtų nuolatinė pareigybė skirta Lietuvos studijoms. Tikimasi, kad jos atsiradimas gilintų supratimą apie Lietuvą visame pasaulyje, paskatintų daugiau mokslininių tyrimų. Plačiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
2: Kembridžo universitete yra mokslininkų tyrinėjančių Baltijos jūros regioną, tačiau paskirto nuolatinio Lietuvos studijų specialisto, kuris be kitako galėtų vadovauti doktorantams atliekantiems su Lietuva susijusius tyrimus, kol kas nėra. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos geopolitikos programos vadovų Charlesas Clarkas sako, kad situacija gali keistis. Norima, kad atsirastų nuolatinė akademinė pozicija skirta Lietuvos studijoms. Tai užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą.

0: ir bendradarbiauti su Lietuvos universitetais.
1: The idea of the professorship in Lithuanian studies is to deepen the understanding.
2: Lietuvos studijų profesūros idėja yra gilinti supratimą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek plačiau apie Lietuvos vietą istorijoje, jos indėlį į nacionalinį ir tarptautinį gyvenimą šiuo metu. Manome, kad tai geriausiai sustiprintų akademiko paskirimas Kembridžo universitete, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Taigi siekiančio tikslo būtų ne tik skatinami moksliniai tyrimai, kurie yra žinoma svarbus, bet ir seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, publikacijos šiais klausimais. Mes tikime, kad šis paskirimas padėtų plėsti žinias bei supratimą apie Lietuvą, jos istoriją ir jos reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje, tiek Jungtinėje karalystėje, tiek visame pasaulyje.
0: Teigia vienas programos vadovų, buvęs Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministras Čarlzas Klarkas. Kembridžo universiteto geopolitikos centre veikiančioje Baltijos programoje dėmesys skiriamas ne tik trims Baltijos šalims, o visam regionui aplink jūrą. Tai yra ir Danija, Suomija, Vokietija, Norvegija, Lenkija, Rusija ir Švedija. Apie centrą kalba jo mokslinis bendradarbis ir Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas.
3: Jį įsteigė toks Kembridžo tarptautinių santykių istorijos profesorius Brandon Sims kartu su Charles Clark. Centras turi keletą programų, tai yra Indo-Ramiojo vandenyno regionas, ten Kinija, Japonija, tada yra Vidurio rytų regionas, tada dabar vystomas Lotynų Amerikos regiono skyrius, taip pat yra skyrius dirbantis su Anglijos sandraugos kylančiomis temomis. Ir aišku, kur aš dirbu, tai yra Baltijos programa, kuri buvo įsteigta 21 metais. Baltijos programa, galima sakyti, yra kaip ir viena svarbiausių, jeigu nesvarbiausia, geopolitikos centre. Mes turime du tas vadinamus mokslinius bendradarbius, arba Baltic Fellows, tai mano kolega Trevelyan Wing ir taip pat aš. Taip pat ten dirba Charles Clark, kuris yra vadovas tos programos ir taip pat turime vizituojančių įvairių mokslinių bendradarbių. Ir taip pat centre dirba stažuojasi žmonės iš Didžiosios Britanijos valdžios institucijų, tai ten ypatingai iš gynybos ministerijos ir užsienio reikalų ministerijos.
0: Donatas Kupčiūnas pasakoja, kad bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais jau vyksta. Pavyzdžiui, nuo 2022 metų organizuojamos vasaros mokyklos. Kembridžo universiteto studentai apsilankė Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje.
3: Plečiame tą programą, ateinančiais metais jau vešime ir Baltijos šalių studentus į Kembridžą.
0: Šis pašnekovas akcentuoja, kad Lietuvos studijų profesoriaus pareigybės įsteigimas užtikrintų tęstinumą, nes šiuo metu centras turi mažai nuolatinių darbuotojų. Jis taip pat sako, kad pats su profesūros steigimo klausimu nedirba.
3: Direktorius tik praktiškai yra ten full professor Kembridže, o visi kiti turi nenuolatinius kontraktus. Tai suteiktų pirmiausiai, ypač Baltijos programai, turbūt tokio labiau permanentiškumo pobūdį, kadangi vis tiek ta programa pasiekė jau tam tikrą tokią dinamiką, kur labai daug visokių veiklų atsiranda ir na, tiesiog reikia kažkaip plėstis. Nenuolatinis tas vadinamas staff, jisai negali vadovauti daktaro disertacijom, pavyzdžiui, gali tik tai full professors vadovauti. Tai vat, iš karto atsirastų tokia bendruomenė rašančių kažką ar apie Lietuvą ar apie Baltijos šalis doktorantų. Mes ten dabar vadovaujam magistro disertacijom, bakalaurinio darbų disertacijom, bet daktaro kol kas dar nėra. Tik Brandon Sims gali vadovauti, bet jisai germanistas šiaip jau yra pats. Tos siauros kompetencijos nelabai turi.
0: Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro mokslinis bendradarbis ir Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas. Universitete svarstoma apie dvi profesūras – Lietuvos ir platesnė – Baltijos. Vienas Baltijos geopolitikos programos vadovų Čarlzas Klarkas sako, kad viskas priklausys nuo finansavimo. Joms įsteigti reikia maždaug 5 milijonų svarų sterlingų.
2: Tai žinoma, dideli pinigai ir juos sunku surinkti. Žmonės aukoja pinigus dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, Kembridžo universitete turime Lenkijos ir Ukrainos studijų profesūras. Ir visada esame pasirengę aptarti bet kokią konkrečią kryptį. Tačiau idėja dėl Lietuvos studijų profesūros kilo todėl, kad Lietuvoje yra nemažai žmonių, įskaitant ir Vilniaus universitetą, norinčių tai skatinti dėl mano paminėtų priežasčių. Tačiau yra ir žmonių, kurie domisi galimybę įsteigti platesnę,

0: Baltijos šalių profesūra apimančia visą Baltijos jūros regioną, ne tik Lietuvą. Žinoma, abu šie požiūriai yra vertingi, todėl laukiame galinčių prisidėti prie vienos ar kitos idėjos įgyvendinimo.
1: Pašnekovo manimu, įprastai Jungtinės karalystės universitetai savo požiūriu yra labai tradiciniai. Jie daugiausia dėmesio skiria didžiosioms valstybėms – Prancūzijai, Vokietijai, Italijai, Ispanijai – ir neskiria pakankamai dėmesio ne tik Baltijos, bet ir Skandinavijos šalims.
0: Tai tiesą sakant yra skandalinga. Mūsų programa siekia tai pakeisti ir pasakyti – Baltijos jūros regiono, įskaitant žinoma ne tik tris Baltijos valstybės, bet ir Skandinavijos šalims. Svarba mūsų civilizacijai ir istorija yra nepaprastai didelė. Žinoma, ypač Jungtinės karalystės istorija yra glaudžiai susijusi su Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos istorija. Todėl norime tuo remtis, kad geriau suprastume, su kokiais išbandymais susidurėme šiandien.
1: Čarlzas Klarkas teigia, kad Lietuvos studijų profesūra Kembridžo universitete norima steigti dabar, todėl kad dabartiniai įvykiai yra itin aktualūs ir neatidėliotini.
0: Žinoma, Lietuva turi ypač turtingą šimtmečių siekiančią istoriją. Tačiau nuo geležinės uždangos žlugimo ir nepriklausomybės atkūrimo, ji įgijo savarankišką balsą ir ėmė reikšmingai prisidėti prie tarptautinio gyvenimo. Žinoma, šiam vaidmeniui šiuo metu kyla grėsmė dėl Rusijos veiksmų, ypač po 2022 metų vasario įvykių. Dėl to mums labai svarbu užtikrinti, kad Lietuvos vaidmuo ir indėlis būtų plačiai žinomas ir suprantamas.
1: Vieno programos vadovų nuomonė, tyrimai nebus susiję vien tik su saugumo ir gynybos klausimais.
0: Manau, kad tai pareikalaus platesnio požiūrio. Žinoma, gynybos ir saugumo klausimai labai svarbus. Tačiau šiuo metu jau nemažai dėmesio skiriama būtent saugumo ir gynybos problemoms. Manau, kad būtų geriau šiuos saugumo iššūkius vertinti atsižvelgiant į šalių istoriją, jų tarpusavio santykių istoriją, taip pat į dabartinį kontekstą, kultūrinius ir ekonominius šiandien dienos klausimus, kurie nėra susiję vien tik su saugumu, nors saugumo klausimai labai svarbus.
1: Jis sako, kad tokios profesūros įsteigimas paskatins ir artimesnį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais.
0: Tikimės organizuoti seminarus, konferencijas, akademikų bei studentų mainus. Per pastaruosius ketverius metus iš Kembridžo į Lietuvą jau buvo atvykusios dvi vasaros mokyklos. Ir mūsų požiūriu tai buvo labai vertinga. Norėtume, kad ši veikla plėstųsi ne tik su Vilniaus universitetu, bet ir su Vytauto didžiojo bei Klaipėdos universitetu. Su Klaipėdos universitetu jau vykdėme keletą sėkmingų veiklų ir norėtume, kad jų būtų kur kas daugiau. Taigi tikimės, kad Lietuvos universitetų akademinės bendruomenės nariai turės naudos iš ryšių su Kembridžu.
1: Vienas Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų ir buvęs Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministras Čarlzas Klarkas dalyjasi, kad ilgalaikė vizija yra Kembridžo universitete įsteigti Lietuvos studijų centrą.
0: Tai būtų pirmasis toks centras Jungtinėje karalystėje. Jis skatintų aktyvesnius akademinius mainus, platesnį akademinį ir visuomeninį dialogą apie Lietuvos kultūrą, aktualijas, taip pat saugumo ir gynybos klausimus ir apie daugybę kitų sričių, kuriuose galėtų vykti produktyvūs ir kūrybiški mainai. Manome, kad tai praturtintų ne tik Lietuvos ir Vilniaus universiteto, bet ir Kembridžo bendruomenę.
1: Pašnekovas mano, kad Lietuva greičiausiai bus pirmoji iš trijų Baltijos šalių, kurios studijų profesoriaus pareigybė bus įsteigta Kembridžo universitete. Tačiau tikimasi, kad iniciatyva ilgainiui susidomės ir Latvija bei Estija. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
2: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantys apdovanojami. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginiai organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
3: Tarp tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis BLON. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos blon.lt.
4: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
5: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Prasideda nauji mokslo metai, mokyklose atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Kauno Nemuno saloje netrukus iškils 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako negaunantis atlyginimų, tačiau ir darbo ieškoti negali. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
6: Sezone į LRT radijo eterį grįžta laida Mūza ant peties. Rugsėjo pirmosios proga susitiksime su pianistu profesoriumi Petru Genišu ir dainininke, kūrėja Raminta Naujenytė Vėlė. Laukia pokalbis apie tai, ką reiškia mokytis ir mokyti muzikos. Susitikim šiandien 15:05 laidoje Mūza ant peties per LRT radiją.
7: Ar galima užaugus pačiam tapti tuo žmogumi, kurio vaikystėje taip trūko? Beveik be tėčio augęs Paulius Tamolė šiandien pats yra trijų vaikų tėtis, skaito vaikams pasakas ir vadovauja teatrui, į kurį kadaise jį už rankos atvedė mama. Šiltas, gyvas ir labai atviras pokalbis apie atramą, mamos paliktą meilę teatrui ir lėles, kurios kartais apie žmogų pasako daugiau, nei jis įsivaizduoja. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
8: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumo, iki muštinių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
9: Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairia pusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
10: Lietuvos radio eteryje laida 10.12.
11: Dešimt valandų 50 minučių Lietuvoje. Šiuo metu turėtumėm kalbėti apie tai, ar Klaipėda gali tapti dar vienu kurortu prie Baltijos jūros. Deja, tiesioginis eteris ir atsitinka įvairių situacijų. Mano pašnekovė, kurios taip laukiau studijoje, šį kartą nepasirodė. Galbūt tas lietus, kuris pliaupė Klaipėdoje, sujaukė tuos planus, bet šiame pokalbėje buvome numatę padovanoti vienam iš jūsų, mėly klausytojai, prizą LR šimtmečio kojinės, o viskas, ką jums reikėtų padaryti, ko mes iš jūsų norėtumėm, paskambinti mums į studiją telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir ieškome žmogaus, kuris šią vasarą atostogavo arba lankėsi Klaipėdoje. Norime išgirsti, ką naujo Klaipėdoje atradote, taigi paskambinkite, pasikalbėsime su jumis, papasakosite savo įspūdžius iš apsilankimo uostamestyje, man kaip tikram Klaipėdiečiui tikrai bus smagu juos išgirsti, galbūt ir kokią rekomendaciją iš jūsų nugirsiu ir gausite dovanų šimtmečio kojines, kurios tiks ir kitoms kelionėms po Klaipėdą, kitiems žygiams po Klaipėdą, galbūt nebūtinai vasaros sezono metu, 2363111, Vilniaus kodas 05, paskambinkite ir viskas, ką jums reikia padaryti, papasakoti savo įspūdžius apie apsilankymą Klaipėdoje. Taigi ieškome vasarotojo, kuris buvo šią vasarą Klaipėdoje. Primenu dar kartelį studijos numerį 2363111. Papasakoti tikrai yra apie ką, jeigu lankytės Klaipėdoje šią vasarą, nes tikrai nemažai ir naujų objektų atsidarė ir tikrai yra ką pamatyti naujo, ko nebuvo pamatyti galima praėjusią vasarą 2363111 Vilniaus kodas 05. Laukiame vis dar jūsų

0: būti. Labą dieną, su kuo kalbame?
1: Sveiki, sveiki, su Aleksandru iš Vilniaus.
0: Aleksandras iš Vilniaus. Pone Aleksandrai, ar atostogavot šią vasarą?
1: Jo, šią vasarą teko būt kažkur tai savaitė. Jo, savaitė lygiai. Nuo pirmadienio ir išvažiavom.
0: Savaitę leidot Klaipėdui?
1: Jo, savaitę esam Klaipėdui pas giminaičius. Tiesiai šviesiai.
0: Gerai, tai Vilnius vis tiek yra miestas, kuriame verda gyvybė, ir jeigu lyginti, aš čia jau savo akimis, lyginant Klaipėdą ir Vilnių, turbūt tas skirtumas tarp to, kiek žmonių gatvėse yra tikrai drastiškas, bet kodėl jūs pasirinkot Klaipėdą, jau kaip ir pradėjot pasakoti, tai būtų labai įdomu išgirsti, kodėl Klaipėdą, ne Palanga, ne Nida galbūt, ar Juodkrantė?
1: Žinokit, Juodkrantė iš karto tiesiai šviesiai brangu. Palanga šventė žmonių milijonas. Klaipėda kaip ir miestas man labai patinka, ypač senamiestis. Žinokit, mano giliu įsitikinimu, jis net nukonkuruoja Vilniaus senamiestį. Šiaip Klaipėdoje...
0: Labai įdomu, kada paskutinį kartą prieš tai dar buvote Klaipėdoje apsilankę?
1: Pačioj Klaipėdoje, kad įsėtis, tai kažkur tai, nu... Jei sumėlosiu gal kokie 12-15 metų. Šiaip, nu taip, važiuodamas nuo karto užvažiuojam. Bet taip ilgiau, kad...
0: Turėjot pamatyti nemažą skirtumą. Yra ir objektų tokių, kurių tikrai prieš 12-15 metų nematėt. Tai papasakokit, prašau, kas šią vasarą ilsintis Klaipėdoje jūs nustebino labiausiai, kas galbūt nustebino iš gerosios pusės?
1: Iš gerosios pusės tai, kad švaru. Ir miestas lyko toks pat geras, geranoriškas žmonių pusės. Mes buvom pasiklydę. Ir nežinau, kažkas tai atsitiko su telefonas, navigacija neveikia. Nors ėjant pėstute. Ir niekaip negalėjom vienos gatvytės susirast, kur automobilį nemokamai buvom palikę. Nes parkingas, dar kas nustebino labai iš geros pusės, kad parkingas... 3 kartus pigesnis negu Vilniuje. Ir praktiškai žmonių pagalba prieini prie vieno, pasiklausi kaip, jis parodo kelią, prieini prie kito, visi šypsosi, džiaugiasi, iš kur, iš Vilniaus. O dieve, mes patys į Vilnių važiuojam palsėt. Koks polisis Vilniuje? Koks? Šiaip miestas ant tiek išgražėjęs. Palyginus su Vilnium, Vilnius yra jau toks kaip ir labai modernus. Bet Klaipėda lieka, ypač Danės upė, jinai lieka prie, nu, tų senovinių, kaip sakant, požiūrių. Kad nėra daug tų stiklinių pastatų, kaip, pavyzdžiui, Konstitucijos prospekte Vilniuje, ten auga ir auga. Nėra, aš nežinau, nu, man neteko būti tokiuose rajonuose, kur gyvenamieji namai, atstumas tarp gyvenamųjų namų, nu, ten 3-4 metrai, kada tu išeini iš balkono ir gali su kaimynais iš kito būtų pasveikinti, vos neranką ištiesios. Kas, nu, labai nepatinka Vilniuje. Nu, apskritai, Klaipėda, tylu, ramu, vakare žmonių yra, nu, ne tiek, kiek Vilniuje, pavyzdžiui, toj pačioj Vilniaus gatvėje arba Gedimino prospekte. Nu, nežinau, nu, šiaip ramiai palsėjom. Ir sakau, šeimyną norėjau iš karto į Lenkiją važiuoti arba į Latviją, bet kažkaip taip apsistojom ties Klaipėdą.
0: Labai smagu iš tiesų, kad renkatės Lietuvos pajūrį poilsiui. Pone Aleksandrai, ačiū Jums už Jūsų skambutį. Šimtmečio kojinės atitenka Jums. Galbūt kitą kartą atvykęs į Klaipėdą galėsite jas užsidėti ir tikrai simboliškai prisiminti, kodėl šis prizas atiteko Jums. Gražios Jums rugsėjo pirmosios, gražaus antradienio. Nepadėkite telefono ragelio, gausite visą informaciją, kaip prizas pasieks Jūs. O dabar Lietuvoje 10:57 min. Visai netrukus žinios, o po jų pasikalbėsime apie vyrų emocinę sveikatą.

0: LRT radijas. 11 valandų. Čia Domas Šimkus. Rusijai naktį surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą, žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 18 buvo sužeisti. 6 žuvusiųjų buvo Ukrainos geležinkelių darbuotojai, žuvę balistiniai raketai pataikius į geležinkelio objektą. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir balistinėmis raketomis atakuoja sostinę 5 naktį iš eilės. Šiąnakt paleisti daugiau nei 200 dronų ir įvairaus tipo balistinių raketų. Sprogimai mieste buvo girdimi visą naktį. Estijoje ir Latvijoje naktį skambėjus oro pavojui, Lietuvos kariuomenė sako, kad oro erdvę stebintys radarai įtartinų objektų nefiksavo. Pasak kariuomenės atstovo, majoro Aleksandro Seliuko, grėsmės Lietuvoje nekilo.
1: Šią naktį Lietuvos oro erdvė, karinių oro pajėgų oro erdvė stebėjimo priemonės kažkokių įtartinų objektų nefiksavo. O ta oro erdvė yra nuolat stebima ir situacija vertinama, tai šiuo metu kažkokio papildomo vertinimo neturime. Jokio precedento nebuvo sudaryta sąlygų, tai, kaip sakyt, budrumo jokio nekėlė, nes tiesioginės grėsmės Lietuvos oro erdvė neturėjo.
0: Majoras Aleksandras Seliukas. Estijos karinių oro pajėgų vadas teigia, kad dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto sieną pietrytinėje šalies dalyje. Pasak jo, naktį fiksuota, jog Ukraina vykdo plataus masto ataką prieš Rusiją, o šalia Estijos sienos juda maždaug 10 bepiločių. Tuo metu Latvijoje dėl oro pavojaus buvo perspėti Ludzos ir Aluksnės regionų gyventojai. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad Lietuvoje žmonės be elektros palikusi audra ESO kainuos maždaug 17 milijonų eurų. Elektros tinklui atkurti reikės 10 milijonų eurų. Dar 5 milijonų prireiks kompensacijoms išmokėti. Likusius 2 milijonus ketinama skirti tiesioginių nuostolių kompensacijoms už maistą, kurą ar generatorius. Šios dienos ryto duomenimis elektros vis dar nėra maždaug 12 tūkstančių objektų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikisi, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija imsis papildomų priemonių žmonių su regos negalę teisėms užtikrinti. Tarnyba išnagrinėjo 2 skundus, kai žmonės su regos negalę norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti, tačiau paaiškėjo, jog prašymų sistema jiems nepritaikyta. Pasak kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, prašymo pildymas užtrunka per ilgai ir sistema stringa.
2: Žinau, kad ministerija planuoja skelbti ir ateityje, ir artimoje ateityje, ir taip pat kalba apie galbūt papildomas lėšas nustatytas tokiai paramai gauti. Tikimės labai, kad po šių pažeidimų nustatymo ministerija imsis tikrai aktyvių priemonių peržiūrėti tiek SPIS sistemą, įvertinti jos prieinamumo spragas, priimti tam tikrus pakeitimus, bet taip pat peržiūrėti ir prašymų teikimo tvarką. Yra ir prašymo pateikimo greitis, ir prieinamumo spragos esančios sistemoje.
0: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielis Ilkevičius pripažįsta, kad sistema nėra iki galo pritaikyta žmonėms su regos negale.
3: Na, nuoširdžiai apgailestavome dėl pareiškėjų patirties. Kontrolierės konstatavimas, iš tikrųjų, ministerija duoda gerą pagrindą taisyti sistemą ir numatyti pokyčius. Ir ministerija šios problemos neneigia ir pritaria pateiktom rekomendacijom. Taip, socialinės paramos informacinė sistema yra pritaikyma, bet turi prieinamumo trūkdžių ir esame pasirengę taisyti, taip pat įtraukti asmenį su negale į šitą procesą tam, kad geriausiai galėtų pateikti savo rekomendacijas.
0: Danielis Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos moksleiviai atėję mokslo metų šventę sako, kad pasilgo draugų, bet ne pamokų.
4: Nes draugai
5: su draugais.
6: Na, laukiu. Laiko švaistymas. Per mažai laiko. Dar namų darbų užpilna.
7: Mažiau pamokų.
8: Sėkmės.
9: Gražus elgesio.
10: Smagu su klasiokiais.
11: Sėkmės moksluose.
12: Gerų lygių ir gerai mokytis ir klausyti mokytoją.
13: Gerai mokytis ir daug išmokti.
14: Ne, nenoriu. Daug darbo. Anksti keltis.
15: Laukiau labai su draugais susitikti, bet šiaip tai nelabai.
0: Sako moksleiviai. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 15-17 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, nors kai kur gūsiai sieks ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos tarp 17-22 laipsnių. 11 valandų, 5 minutės.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
8: Vyro emocinė sveikata ir pagalba kalbame vis dažniau, tačiau vis dar nemažai vyrų į specialistus kreipiasi tik tada, kai problemos tampa sunkiai pakeliamos. Santykių krizės, skyrybos, vienatvė, priklausomybės, finansiniai sunkumai ar net mintis apie savižudybę. Su tokiais išgyvenimais susiduriantis vyrai neretai bando viską išspręsti patys. Tačiau ar vyrams šiandien lengviau paprašyti pagalbos, dėl ko jie dažniausiai kreipiasi ir ar tokių kreipimusi daugėja? Apie tai šiandien pasikalbėsime su emocinės paramos vyrams. Linijos nelik vienas vadovų Dariumi Dosimi. Sveiki, Dariau.
9: Sveiki, Pauliau.
8: Iš tiesų, pradėkim galbūt nuo to bendro vaizdo ir tos nuomonės, kuri vyrauja visuomenėje, nes bet kokiu atveju vyras yra stiprioji lytis. Ir tai tarsi ir sufleruotų, kad vyrai neturėtų ieškoti pagalbos kažkur, vyrai stiprus turėtų tvarkyti su tuo patys. Ar jūs su tokia nuomonė pirmiausia sutinkat, ar iš tiesų vyrai neturi ieškotis pagalbos, net jei jiems to reikia?
9: Pauliau, jau pats klausimas tą klausimą, turbūt suprantate, kad atsakymas, kad lytis šiuo atveju vyras nebūtinai apsprendžia, kad žmogus kažką turi savaime mokėti, gebėti padaryti. Ar lytis savaime apsprendžia, kad vyras turi gebėti susitvarkyti su savo problemomis pats? Aš manau, kad ne. Ir vat šitoj vat vietoj tas suformuotas stereotipas, kuris visiškai dar gajus, nei truputėlį, man atrodo, kad šitoj vietoj mes neprisilietėme, galbūt tik tai prisilietėme tiek, kad apie tą stereotipą garsiau pradėjome kalbėti, bet ar jį įveikė, man atrodo, kad čia kartų klausimas iš vis yra. Ir vieno, aš atsakydamas kaip vyras, noriu pasakyti, kad yra tam tikras vidinis barjeras, kuris atrodo, kad jeigu aš nesusitvarkau su savo problemomis, reiškia, na, aš tarsi prarandu savo vyriškumo, tas savybės, kurios visuomenės suformuotos į mane patį, kad aš turiu susitvarkyti su savo emocijom, su savo problemomis. Tai yra spastai. Ir tie spastai, kuriais atvejais mes žinome, kad nuveda ir prie labai juodos statistikos, prie savižudybių statistikos, kurioje Lietuvoje mes Europoje vis dar esame lyderiaujančioje pozicijoje. Taigi atsakydamas, ar tikrai vyras turi gebėti pats

0: sutvarkyti? Ne, neprivalo. Ar mes galime jam padėti? Taip, mes galime jam padėti. Ir čia mano pagrindinė misija, su kuria mes su linija ir su Klaipėdos apskrities pagalbos vyram centru judame į priekį, sakydami, kad mes nenugaliname žmogaus, netame iš jo galios būti vyru, kuris geba susitvarkyti. Mes esame kai kuriais atvejais tas ramstis, į kurį jis gali atsiremti ir vėl atsispyręs judėti savo kryptim, savo jėgomis pats. Taigi mes nesakome, kad tu, mes viską už tave padarysim, nieko mes už žmogų negalime padaryti, bet mes sunkia akimirka galime su juo pabūti, išgirsti jį, išklausyti jį, suteikti emocinę paramą ir tada ieškoti kartu su juo sprendimu, kaip iš to tamsesnio periodo jam išeiti.
1: Iš tiesų, tų iniciatyvų, kurios yra skirtos būtent padėti vyrams, atsiranda vis daugiau. Štai nelik vienas linija vyrams, ar ne? Žinau, kad yra vyrų tarpusavio pagalbos ratai tokia iniciatyva Klaipėdoje, bet pakalbėkime dar apie skaičius. Koks yra tas bendras vaizdas? Kiek vyrų šiandien drįsta kreiptis pagalbos, išdrįsta žengti tą žingsnį? Ir ar jų daugėja, lyginant su ankstesniais metais, ar tas požiūris pačių vyrų keičiasi į tą pagalbą ir jie yra linkę ją priimti?
0: Žinot, ir vėlgi, Pauliau, kai sakote išdrįstamas, man atrodo, jau keliame kažkokį tai kartėlį, sakant, kaip iššūkį, ar įveikia tą iššūkį, ar neįveikia. Aš manau, kad gal net kiek svarbu išdrįsta, kiek suranda mumis ir paskambina mums. Tai, žinai, išdrįsti čia kažkokios didelės galios nereikia. Reikia turbūt tiesiog truputį informacijos, kad tokia yra linija ir jie galima pasiskambinti ir ką galima iš jos gauti. Jeigu kalbėtume pačią bendrąją statistiką, tai bendrai, atvertinant tik tai šių ir praeitų metų tą patį periodą, mes šiais metais turime 15% padidėjimą skambučių, bendrųjų skambučių. Ir aš kalbu apie skaičius, kurie yra maždaug apie 450 skambučių per mėnesį. Tai yra tokie skaičiai šiais metais, kaip palyginus su praeitais metais, tai buvo 390 skambučių per mėnesį, ne? Bet čia mes turime bendrąjį skaičių, reiškia, į tą skaičių telpa ir skambučiai ne darbo linijos, ne darbo valandomis, o linija veikia kasdien nuo 17 valandos iki 22 valandos, tai reiškia, kai kurie žmonės skambina ne linijos darbo valandomis, kai kurie skambinantieji negauna atsiliepimo vien dėl to, kad mes turime ir gana ribotą savanorių kiekį, kurie gali suteikti tą emocinę paramą, taigi gauna dalis skambučių būna neatlieptų ir dėl to, kad nėra tuo metu linijoje pakankamo resurso kiekio savanorių. Ir vat mes kaip tik ir šiuo metu renkame naują savanorių komandą iš visos Lietuvos, kad tą komandą vis stiprinti ir kad tas neatsiliepimumas, kuris šiandien dieną yra apie 40% visų skambučių, po truputėlį mažėtų. Tai bendra tendencija yra augimo tendencija, bet vienok šitie skaičiai nebūtinai atspindi, kad skambučių kiekis būtinai, kad kiekvienas skambutis yra unikalus vyro skambutis. Ne, kad nemažas kiekis skambinančių yra pasikartojantis asmenys, kurie skambina. Ir jie tą statistiką šiek tiek, na, sakykime, truputį iškraipo, sudarant ne visiškai teisingą vaizdą. O teisingas vaizdas tai, kad mes unikalių skambinančiųjų per mėnesį sulaukiam apie 100 unikalių vyrų gyvenančių Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje skambučių. Nu, va tokia yra bendra tendencija. Praeitais metais buvo apie 70 unikalių, šiais metais 100, nu, tai rodo, kad didėjimas. Bet, žinot, Pauliau, aš šiandieną prieš pokalbį dar užmečiau akį ir galvoju, na gerai, jeigu mūsų tikslinė auditorija yra vyrai, kurie yra nuo 29 metų, ir tuoj paaiškinsiu, kodėl, iki 64, ir vėlgi paaiškinsiu, kodėl, nes aš traktuoju, kad iki 29 metų vyrai, tai yra vyrai, kurie, jaunuoliai, kurie gali pasiskambinti jaunimo liniją, kuri yra labai populiari tarp jaunimo tarpe, o 64 plus, tai yra labiau galbūt seniorų linija, kuri irgi yra skirta būtent tam vyrų amžiaus profiliu, nebūtinai vyrų, bendrai vyrų ir moterų. Taigi pasižiūrėjus šitą statistiką, mes šiandien Lietuvoje turime apie 650 tūkstančių vyrų gyvenančių Lietuvoje. Ir jeigu skambina per metus apie 1000 unikalių, tai reiškia, kad į mūsų liniją per metus paskambina vienas iš 700 Lietuvoje gyvenančių vyrų šiuo metu. Kaip jums pačiam atrodo? Ar tai yra pakankamas skaičius? Aš manyčiau, kad tikrai šitas skaičius neatspindi, kad tik vienam iš 700 vyrų reikalinga šiuo metu pagalba. Aš tikrai to netikiu, bet aš manau, kad va tie stereotipai, apie kuriuos mes kalbėjom, kad vyras turi pats susitvarkyti su savo problemas, nežinojimas, kad tokia linija yra, per didelė baimė, abejonė, kaip ten viskas vyksta, stabdo nuo skambučių kiekio didėjimo, unikalių skambinančiųjų.
1: Tai jeigu aš teisingai suprantu, žmonės bijo kažkokio pasmerkimo, bet aš įsivaizduoju, kad linija bet kokiu atveju anonimiškumą garantuoja.
0: Taip.
1: Ir tas žmogus, netgi jeigu jisai nenori, kad kažkas sužinotų, nes galbūt jisai bijo, kad kažkas jį pasmerks, jisai gali pasitikėti. Ta pagalba yra anonimiška. Taip. Ir iš tiesų turbūt tas anonimiškumas ir jums, kaip teikiantiems, ta pagalba yra irgi labai svarbus.
0: Žinoma, bet kai aš kalbu apie baimę, kaip jausmą, aš nekalbu apie tai, kad jie bijo, kad kažkas apie tai sužinos. Mes tai nuolatos transliuojame, kad visi skambučiai yra anonimiški ir konfidencialūs. Mūsų linijos savanoriai nemato numerio, į kurį jiems iš kurio skambina žmogus. Taigi duomenis mes neapdorojame bendrai žiūrėdami ir ta statistika, aš ją telefono numeriu koduojame, kad matytume unikalumą, bet nematytume tikslinę to numerio. Bet kai kalbam apie baimę, kai pasakiau apie baimę, baimė yra ne tame visai. Baimė yra apie tai, ką reiks kalbėti, kaip reiks kalbėti. Ir kita vertus, dar didesnė baimė arba nenoras, arba baimė, arba negebėjimas kalbėti apie jausmus. Juk mūsų linija yra nesprendimų paieškos linija, problemų sprendimo paieškos linija. Mūsų linija yra emocinės paramos, Pauliau. Tai vat dėl to, kai mes kalbame apie emocinį vyro pasaulį, mes suprantame, kad šitoj vietoj vyrai turi kur patobulėti dar.
1: Bet iš tiesų, na, sakykime, net ir būnant vyrų kompanijoje, turbūt nėra įprasta, kad vyrai tarpusavyje kalbėtų apie emocijas, ar ne? Mes susitiktumėm su jūs kažkur penktadienio vakarą, gal kalbėtumėm apie sportą, automobilius, tai. Gyvenimo kažkokius tai dalykus. Su kokiais klausimais, nežinau, ar galima tai vadinti problemomis, bet su kokiais klausimais dažniausiai vyrai į jūsų liniją kreipiasi?
0: Aš pasakyčiau, jeigu galbėtume bendrai, tai sakyčiau, kad santykis su, ir čia šitoje vietoje dėčiau daug taškį, santykis su žmona partnerė, santykis su buvusia žmona partnerė, santykis su savo vaikais, santykis su savo tėvais ir broliais, seserimis. Galų galę santykis su alkoholiu, narkotikais, lošimais, santykis su savo bedarbystė, su savo apribojimais, fiziniais, patyrus lygą, traumą ir taip toliau. Taigi bet kuriuo atveju yra santykis su, bet jeigu pasižiūrėtume taip, išgrininant pagrindinės temos, su kuriomis santykio temos, kuriomis kyla, tai natūralu, kad santykis, santykių krizė ir skirybų procesas ir poskirybinis procesas tai yra na, dažniausiai pasitaikanti, sakykime, skambučio tema. Apart, nu, šita yra didžiausia apimties, bet prisipažinsiu, nemažas kiekis kaminančiųjų išgyvena ir psichinės sveikatos problemas. Ir kartais aš galvoju, kad psichikos sveikatos centrai duoda mūsų numerius ir žmonėms, kurie yra aktyvioje reabilitacijoje ir taip toliau, ir jie skambina. Ir ten kartais nėra apie tai, kad yra problemos, ten yra apie tai, kad žmogus neturi su kuo pasikalbėti. Jis jaučiasi izoliuotas ir tada gaudamas numerį. Ir aš kartais galvoju, mes tokiu būdu nukrauname krūvį ir nuo ten dirbančių darbuotojų ir mūsų savanoriai yra pasiruošę ir išgirsti tuos, kurie labai aiškios problemos neturi, bet problema yra tame, kad jie jaučiasi socialiai izoliuoti nuo aplinkos ir jie, jausdami vienišumą ir vienatvę, jie nori pasikalbėti tiesiog žmogiško ryšio siekdami.
1: Dariau, jūs vardindamas tuos santykius su paminėjot alkoholis, narkotikai, lošimai. Tai yra priemonės, kurių dažnas žmogus galbūt net ir imasi, siekdamas išspręsti, pamiršti tas problemas. Kiek jūs stebit, kad tai keičiasi, ar galbūt jau žmogus į jūs kreipiasi po to, kai šitą praeina? Galų gale, kad už vienos problemos tada jau slypi kita problema, kuri galiausiai priverčia tikrai ieškoti pagalbos, o nebandyti nueiti tokiu keliu, kuris turbūt gramzdina į dar didesnę problemą.
0: Taip, mes turbūt suprantame, kad žmonės, jeigu vartoja alkoholį nesaikingai ar sakykime, nuotoja narkotinės medžiagas, lošimus, man galvo, tai yra apie kažkokį nusijautrinimą skausmui, kurį žmogus patiria. Aš nepateisinu šitos priemonės jokiais būdais ir mūsų, ir vat, kaip jūs paminėjot, savigalbos grupės ir, visa, ir kitos iniciatyvos, jos būtent ir siekia blaivaus kontakto vienas su kitu ir kalbėjimas apie problemas. Sakant, ar būna tai taip, kad skamina dėl gerimo ir noro nustoti vartoti, o prisiliepčiame prie skausmo, kuris iš tikrųjų yra dėl ko vartojamas alkoholis. Taip, tai dažniausiai iškeliama kaip pasekmė alkoholis, o priežastis dažniausiai glūdi visiškai giliau. Ir apie tai, kas yra giliau, mes siūlome arba emocinę paramą pasikalbėti apie tai, kai kuriais atvejais siūlome ir antrinę pagalbą, kurioje specialistai, psichologai, psichoterapeutai, kurie yra dar tame tarp ir priklausomybių konsultantai, gali jau giliau pasižiūrėti į tą skausmą, kuris yra slopinamas vartojant tam tikras medžiagas.
1: Jeigu reikėtų nupiešti paveikslą besikreipiančio pagalbos į vyrų liniją, ar ne, tai koks tai būtų vyras, kokio amžiaus, gyvenamoji vieta, ar tai yra didmiesčių ar regionų gyventojai, galbūt, nežinau, šeiminė, finansinė situacija, ar stebit kažkokių bruožų, na, tipažą vyrų, kurie linkia kreiptis ir ieškoti pagalbos?
0: Kai mes pabandėme suvesti skaičius, o suprantat, kad kadangi mes jau apie tai su jumis kalbėjome, kad linija yra anoniminė ir joje, jeigu žmogus nenori pasakyti savo amžiaus arba kuris yra, mes negalime jo priversti, o telefono numeris to neatspindi, juk nėra kaip senais laikais buvo telefono numerio kodas išduoda iš kokio miesto, bent jau žmogus skambina, ne? Tai ir ta statistika iš principo yra tik tai tiek, kiek mes turime jos. Tai šiandien dienai mes galėtume pasakyti, kad bendras pjūvis yra vidutinio skambinančio amžius yra apie 40 metų. Gal tai kažkiek ir galėtų būti susieta su vidurio amžiaus krizė, jeigu mes galėtume apie ją kalbėti, ar ne? Ir vat, jeigu kalbėtumėt miestas ar kaimas arba priemiestis taip toliau, tai čia nėra vienos aiškios tendencijos, kad būtinai skambina ar tik iš miesto, arba tik iš rajono, arba iš mažesnių kaimelių. Matome tokią proporciją, kad išsiskaidimas gana didelis per visą Lietuvą ir gal net, kas yra labai džiuginantis dalykas, kad visai nemažas kiekis apie 40% skambinančiųjų, tie, kurie sutinka nurodyti savo gyvenamąjį regioną, kuriame jie gyvena, tai rodo, kad yra iš mažesnių miestelių arba kaimelių gyvenantis žmonės, kas yra gerai, nes principė mieste gyvenantys žmonės žymiai didesnės galimybės turi gauti kreiptis ir visuomenės sveikatos biurus, ir į psichikos sveikatos centrus, ir įvairiausias kitas organizacijos, kurias gali padėti. Mažesni miesteliai, mažesnės bendruomenės, žymiai mažesnis prieinamumas pačios paslaugos, tai yra vienas. Antras, apie tai, ką jūs minėjote apie baimę, baimė, kad maža miestelė pakalbėjus su savo bėdas, vis tiek yra tokia nedidelė tikimybė, kad kažkas sužinos apie tai, ką aš išgyvenu, su kokiom problemom aš susiduriu. Taigi, iš principo, mūsų tas linijos anonimiškumas įsprendžia daug krypčių. Tau tai reikia turėti mobilų telefono numerį. Linija yra mokama, bet mokama tik tiek, kiek abonentas moka patį, o dauguma skambučių šiandieną yra, dauguma planų yra nemokami. Taigi, finansinis klausimas atsakytas, anonimiškumas užtikrintas. Tik žinoma, nėra kontaktas akis į akį ryšio, bet daugumai vyrų žymiai patogiau būti būtent kalbėti apie savo sunkumus, nebūnant kontakte aš ir tu, kai vienas kitą žiūrime, o kaip ta senoji geroji strategija vyrų petis į petį. Ką reiškia petis į petį? Jeigu mes sudėsime, suglaustume abu Pauliau pečius, atrodytų, kad mūsų akių kryptis būtų abiejų į vieną pusę, bet ne vienas į kitą. Tai iš principo vyrams gal net ir taip lengviau atsiverti ir kalbėti apie skausmus, kai jo nemato, kai tik tai girdė ir taip žymiai paprašiau.
1: Dariau, bet ką mes kalbėjom šiek tiek anksčiau, ar ne, atrodo, kad vyrai dar kurį laiką bando spręsti tas problemas patys, iki kol galiausiai pradeda ieškoti pagalbos. Jeigu pradeda, jeigu tas vienas iš 700, ar ne, ką rodo statistika, bet kaip jūs matytumėt, kas trukdo vyrams pagalbos kreiptis anksčiau? Ar čia vėlgi mes atsimušam į tą patį įsitikinimą, kad vyras turi problemas išspręsti pats, ar yra ir kažkokių kitų priežasčių, kurios galbūt stabdo nuo tos pagalbos paieškos anksčiau?
0: Tai, žinot, vienok jau kaip ir atsakymė šitą klausimą, kad tas stereotipas, kartais netikėjimas, kad iš tikrųjų kažkas gali man nuo širdžiai padėti, iš kur jie žino, su kuo aš susiduriu ir kaip jie gali man padėti, jeigu net ir pats nesuprantu, kur yra problema. Tai vienas dalykas, bet aš labai, kai jūs sakote, iš kur atsiranda tas noras kreiptis, kai kuriais atvejais, o kartais labai, ne kartais, o dažnais atvejais, tai yra inspiracija iš aplinkos, tai reiškia iš artimos aplinkos, iš draugų rato, iš dukros, iš žmonos, iš mamos, iš draugo. Sako, žiūrėk, aš negaliu tau padėti tiek, kiek tu norėtum. Neturiu netgi galų galę laiko, kad galėčiau kokybiškai tave išgirsti, išklausyti ir galbūt netgi duoti labai aiškias kryptis, ką tau reikėtų daryti. Na, čia dar norėčiau pakalbėti ir ekstra apie dirbtinį intelektą, kuris šiandien dienai tarsi...
1: O, tai čia yra konsultantas, ar ne?
0: Konsultantų, kuris sako, ir aš žinau, ir aš džiaugiuosi, Pauliau, pats tyrinėdamas tą konsultantą dirbtinio intelektą, kuris matydamas tam tikras rizikas, iš karto duoda aiškias gairias, kad visgi tu turėtum kreiptis į psichinės sveikatos specialistą ir nepradėti savigydos kelio vienam pačiam. Bet kita vertus, vat, iš aplinkos tas sudaromas kartais net ir spaudimas, eik ir tvarkykis, nes aš pavargau temti visus rūpešius viena pati arba bičiulis, kuris sako, žinai, kad man jau per sunku nuolatos tave matyti sunkiai atrodantį, nuolatos atrodo bėdose gyvenantį, žiūrėk kreipkis. Tai mano galva, kad didelė dalis būtent vyrų ir mūsų socialinės vat ir medijose reklamos, kurias mes darome, aš sakau, kad iš principo tai nėra reklama vyrams, tai yra reklama su vyrais gyvenantį moterims arba aplinkai, kuris sako, o, aš matau, ką jie siūlo ir aš manau, kad žinau, kad jam tai padėtų. Ir tada atsitinka nukreipimas, kuris yra gana efektyvus. Tai atsakymas jūsų tokį, kas stabdo, tai stabdo galų galę ir galbūt netikėjimas, kad kažkas gali padėti. Kad iš tikrųjų kažkam aš rūpiu kaip žmogus ir mūsų emocinės paramos linijos savanoriai, nu, išimtinai, išrinkti tie žmonės, kuriems tikrai žmogus rūpi. Ir nebando jie ten ieškoti jam kažkokių tai sprendimų, greičiau padėti, bet mokinasi išgirsti tą ir suprasti jo vidinį skausmą ir pabūti su tuo skausmu. Tai nėra lengva užduotis.
1: Dar jau kiek svarbus yra laikas, kada žmogus kreipiasi? Jeigu mes kalbam apie tai, kad jau tik tada, kai problema yra liaudiškai tariant užleista, vyras drįsta paskambinti, kiek svarbu yra tą padaryti anksčiau, kiek galbūt tai padėtų lengviau užvesti vyrą ant kelio, patarti, padėti ir, na, išspręsti tas jo problemas?
0: Tai kas be ko, ir čia vėlgi aš matyčiau tos aplinkos stebėjimą, to žmogaus, kuris atrodo vis prašiau, vis mažiau geros nuotaikos, vis daugiau pesimizmo, vis mažiau optimizmo, nedarbingumas atsirandantis ir toliau. Tai jau yra indikacija, kad aplinkoje esančiam žmogui reikia pagalbos. Nes kai kuriais atvejais ta socialinė izoliacija būtent ir atsitinka būtent tada, kai žmogus supranta, kad jam per sunku būti sociume, per sunku būti darbė su tam tikrais iššūkiais resursų vidinių visiškai nėra. Tai, vat, dėja, bet kai jau skambina tada, ir tokių skambučių tikrai yra nemažai, kai jau prieina prie pačio tolimiausio slenkščio, kai yra savižudybės, aukšta labai rizika, mes galvojame, kad, na, vat, labai gaila, kad žmogus tiek turi save dasialinti iki galo, kad galėtų paskambinti. Bet žinot, Pauliau, pasakysiu vieną metaforą, kad didesnė dauguma vyrų, išgyvendami kažkokius krizinį periodą arba problemas, jie, kaip pasakyčiau, kai gydytojas galėtų jam diagnozuoti, pavyzdžiui, plaučių uždegimą, o jisai pradėtų padidintą kiekį vitaminų gerti. Jam išrašytų antibiotikus, o jis pradėtų užsimti savigydą vitaminais. Nu, tai vienam turbūt iš tūkstančio vitaminai gali padėti išsikapstyti, bet didžiai daugumai, nu, yra kryptinga pagalba ir atrodo ta kryptinga pagalba tokia baisi, atrodo, kad ten kažkas bus, kažkas tai prarasta ir ten kai kurie, taip, aš sutinku, kai kurie bijo įrašų, kai kurie bijo, nes tai gali pakenkti jų reputaciją, darbo aplinkai, kurie jie dirba, kartais tie, kurie dirba su ginklais ir taip toliau, tai gali įtakos. Aš noriu pasakyti, kad emocinės paramos linijoje mes nematome, su kuo šnekomės ir kartais mūsų tokios tylios gairės, kad visgi atkreip dėmesį, kad tai nėra tik tai pokalbis, kuris gali išgelbėti, kad tai yra pokalbis, kuriame aš tave girdžiu ir tau mandagiai siūlau, tau reikėtų kreiptis į psichikos sveikatos specialistą. Iš čia dar mes susidurime ne tik tai su stereotipu, bet ir su stigma, psichinės sveikatos stigma, kuri yra dar didesnis barjeras, nes nei depresijos, nei kitų psichinės sveikatos, nerimo, panikos atakų, skambutis, nėra kažkoks placebas, kad paskambina ir viskas kaip ranka nuimta, bet kai kuriais atvejais skambina jau tik tai kritiniais atvejais ir tada labai gaila, nes atrodo vitaminus verta gerti tam, kad nesusirgti kažkuo tai, o negerti tada, kai susirga. Ir tada tas darboholizmas arba padidintas krūvis sveikatos stiprinimas sporto salėje yra apie tai, kad žmogus tiesiog griebėsi šiaudo, bet visai ne tą kryptimį.
1: Priminu klausytojams, su mumis emocinės paramos vyrams linijos nelik vienas vadovas Darius Docius. Apie vyrų emocinę sveikatą pokalbį pratęsime visai netrukus. Dabar trumpai atsikvėpkime, netrukus eteryje naujausios žinios, trumpai, o po jų grįšime ir pratęsime pokalbį.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Tai ne pirmas mano rodėjo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Prasideda nauji mokslo metai, mokyklose atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Kauno Nemuno saloje netrukus iškils 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako negaunantis atlyginimų, tačiau ir darbo ieškoti negali. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
6: Naujame sezone į LRT radio eterį grįžta laida Mūza ant peties. Rugsėjo pirmosios proga susitiksime su pianistu profesoriumi Petru Genišu ir dainininke, kūrėja Raminta Naujenytė Bielė. Laukia pokalbis apie tai, ką reiškia mokytis ir mokyti muzikos. Susitikim šiandien 15.05 laidoje Mūza ant peties per

0: Žinios trumpai.
1: Rusijai naktį surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą, žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 18 buvo sužeista. Šeši žuvusiųjų buvo Ukrainos geležinkelių darbuotojai. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir raketomis atakuoja sostinę 5 naktį iš eilės. Estijos karinių oro pajėgų vadas teigia, kad šalia Estijos sienos praėjusią naktį užfiksuota maždaug 10 bepiločių. Vienas jų pasuko Narvos link, tačiau galiausiai nukrypo atgal į Rusiją ir Estijos oro erdvės nepažeidė. Tuo metu oro pavojus naktį buvo paskelbtas ir Latvijoje, dėl to buvo perspėti Ludzos ir Aluksnės regiono gyventojai. Institucijos galiausiai patvirtino, kad dronas nebuvo įskridęs. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad Lietuvoje žmonės be elektros palikusi audra ESO kainuos maždaug 17 milijonų eurų. Šios dienos ryto duomenimis elektros vis dar nėra maždaug 12 tūkstančių objektų. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos, pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, nors kai kur vėjo gūsiai gali siekti ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių. 11 valandų, 31 minutė.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
3: Grįžtame į studiją Klaipėdoje ir 10.12 laida iki vidurdienio pratęsime pokalbį apie vyrų emocinę sveikatą. Primenu, mūsų studijoje emocinės paramos vyrams linijos nelik vienas vadovas Darius Docius. Dariau, prieš tai nemažai kalbėjomės, kodėl vyrai kreipiasi, kada vyrai kreipiasi. Ir jūs paminėjot, kad tarp tų, kurie kreipiasi, yra ir nemažai tokių, kurie turi minčių apie savižudybę. Čia yra turbūt kraštutinė situacija, bet kaip dažnai susiduriate su tokiais skambučiais ir kaip organizuojama pagalba, kaip padėti žmogui tokioje situacijoje, kuris jau priejo prie na, visiškai kraštutinės priemonės, net negalima to vadinti priemonė, prie visiško kraštutinumo, nes įsivaizduoju, kad toks skambutis net ir linijos savanoriui na, turbūt yra vienas sunkiausių.
4: Taip, ir mes, Pauliau, nuolatos ruošiamės tiems skambučiam ir mūsų nuolatiniai pasikartojantis mokymai, kaip vesti pokalbį, kai yra atpažįstama suicido rizika. Ir kai jūs pasakėte apie kraštutinumą, tai man atrodo, kad kai mes kalbame visišką kraštutinumą, mes kalbame apie žmogų, kuris šiuo metu, vat būtent, jau planuoja, jau, nu, jeigu mes taip stereotipiškai pieštume, jau virvė turi, jau jinai pakabinta, jau galbūt galva tenai per tą virvę permauta, galbūt stovi ant tilto krašto, galbūt vairuoja automobilį su laisvos rankos įranga ir sako, užsimerkiu, paleidžiu vairą ir bus kaip bus ir nebenoriu kentėti. Tai aš manau, kad čia tai jau yra visiška ta briauna pati kraštinė. O skambučių, kuriuose vyrai skambina ir kalba apie savižudybės riziką, tai yra mintis apie tai, pačios mintis, jos gana dažnai pasitaiko skambinantiesiems ir čia, jeigu kalbėtume apie šitokią statistiką, tai galėčiau pasakyti, kad kas penktas, kas dešimtas skambutis jame galime atpažinti. Tai ir mūsų savanoriai būtent apmokinti eiti tiesiai prie klausimo. Kai jie tik tai išgirsta, o kartais tai būna pateikiama taip subtiliai, ai, gyvenime nebėra prasmės, nematau dėl ko gyventi, dėl ko džiaugtis, niekas nedžiugina, niekam neturiu dėl ko kažką tai daryti, stengtis. Ir čia jau mūsų savanoriai mūsų savanorių klausa įsitempia. Ir čia svarbu eiti tiesiai. Ar kyla tau minčių apie savižudybę. Jeigu taip, kaip dažnai ir kaip dabar yra. Na ir jeigu pasako, kad yra, o tada einama prie kito klausimo, ar yra priemonės, kurias tu jau, ar tu žinai, ar tu turi planą, kaip tai padaryti. Ir taip mes palaipsniui pasitikriname tą suicido riziką skambučio metu. Ir tų skambučių, kurie, ypač tų skambučių, kurie yra sakant, kad taip, aš jau esu pasiruošęs tai padaryti ir tarsi tai yra paskutinis skambutis, o aš galvoju, tai yra paskutinės pagalbos skambutis, kartais tai būna ir manipuliacinis skambutis, kuriuo mes siekime, skambinantysis siekia itin atkreipti save dėmesį, kad savanoris būtų dėmesingas, ir kas be ko sukyla ir kortizolis būnant tokiam skambutį ir taip toliau, tai tokių, kurie iš tikrųjų, o mes nepamatuosimgi, suprantate, nes mes turime ir besalgiškai tikime, ką žmogus sako, ir kai jūs klausite, kaip tas skambutis eina, tai mes tame skambutį labai bandom aiškiai identifikuoti čia ir dabar situacijoje. Ar tai yra tik mintis? Ir jeigu mintis, tai čia viskas tvarkoja. Mes galime toliau plėstis, duoti proto ir dvies pakalbėti, kodėl prieiname prie tokio kraštutinumo. Jeigu mes kalbame apie planą, tai jau suprantame, kad rizika stipriai didėja. Ir čia jau tokio kartais net ir psichodukavimo reikia žmogaus, ieškant jo gyvenime kažkokiu tai į ką jis galėtų įsikabinti, kur galėtų tą prarastoji prasmė vėl iš naujo atsirasti. Ar tai būtų veikla, ar tai būtų vaikai, ar tai būtų kitas. Na, o jau tą, sakykime, kraštutinėme atveju, kai skambina žmogus, kuris sako, šiandien planuoju nusižudyti ir vat skambinu jum paskutiniam, tai vienas pagrindinių dalykų, jeigu tas žmogus, na, vat, pavyzdžiui, persipjovė savo venas arba jau išgėrė medikamentų, bet mum paskambino, tai pagrindinis mūsų tikslas yra, na, sakykime, visų pirma, jeigu jis nori ir gali, tai jis padėti savo visų pirma. Jeigu persipjovė ir staiga išsigando, kas vyksta, tai ne tiek svarbu emocinė parama, kiek mobilizavimas, tai ką jis padarė. Jeigu jis prigėrė daug vaistų ir mums paskambino, tai jeigu turi galimybę išsivemti nueiti, na, sakykime, kad ir kaip negražiai tai skambėtų, ar ne, nueiti atsidaryti savo buto duris, kad jeigu reikės pagalbos po skambučio 112, kad galėtų ateiti, nelaužiant durų ir taip toliau. Taigi mūsų principas, iš principo labai aiškios gairės, ką reikia daryti, jeigu tai yra. Ir jeigu taip atsitinka, mes duodam gairės ir sakome, padėk ragelį ir skambink 112. Bet kai kurie sako, ne, ne, čia aš tiesiog, gal dar net to ir nedarysiu, tai tada mes suprantame, kad kartais ir skambinantieji žaidžia ant savanorio jausmų. Bet ir užbaigdamas jūsų klausimą atsakyti, ir taip, mūsų savanoriai, natūralu, kad išgyvena didelį sudrebinimą vidinį, nors nuolatos ruošiasi tiems skambučiam, ir gal ir esminė mūsų misija ir būtų prisidėti prie savižudybių kiekio Lietuvoje mažinimo, bet nuolatos ruošiasi kažkam ir kai tai atsitinka, nu mes esame žmonės, mes reaguojam ir mes turime atvejo aptarimo grupės, turime supervizinės grupės, kur paskiau savanoriai gali išsiventiliuoti tai, kas juose susikopė. Jie galų gale toj bendruomenėje tarpusavį susiranda kitą petį, su kurio gali kitą savanorį žmogus, su kurio gali pasišnekėti apie tai, koks buvo skambutis ir šitokie skambučiai, kas be ko paveikia ir patys savanoriai.
3: Dariau, eikim prie šiek tiek galbūt pozityvesnių dalykų ir jau taip artėjant link apibendrinimo pokalbio. Mes aptarėme, kad tų skambučių daugėja, pagalbos prašymų daugėja, nors turbūt, ką prieš tai ir kalbėjom, jų vis dar nėra pakankamai, dar galbūt ne visi išdrįsta, bet ar jūs pastebite kokių nors pokyčių vyrų požiūryje į psichologinę sveikatą? Ar šiandien vyrams yra lengviau pasakyti, man sunku, nei pavyzdžiui, nežinau, prieš 5, prieš 10 metų?
4: Na, jeigu klaustumėt prieš 10 metų, tai sakyčiau taip, prieš 5 sunku būtų atsakyti, nes šitie turbūt toks progresas šito klausimu, jis nereikėtų tikėtis labai kažkokios staigaus ir greito rezultato. Tai yra toksai pereinamasis etapas ir mano galva, kad vis daugiau vyrų kreipiasi, vis daugiau vyrų šnekas ir tarpusavį šnekas ir va tos pačios savigalbos grupės genčių formatas, kuris puikiausiai buvo pasiteisinęs, kad vyrai kalbasi ir kai vyrai kalbasi, jie išsikalbasi. Ir jie vienas kitą išgirsta, kartais patarė, kartais tiesiog pabūna kartu pastiprina. Tai kad tokių daugiau, vis daugiau iniciatyvų atsiranda ir vyrų į psichologus kreipiasi ženkliai didesnis kiekis ir į psichoterapeutus, ir į teisininkus, ir savigalbos grupės. Kitokios iniciatyvos į jas vyrai jau ateina, o tai rodo, kad mes einame gerų kelių. Ir dar, nu, žinoma, reikia laiko, nes tos pačius suformuotus stereotipus ir stigmas mums reikės nemažai laiko, kad mes jas visas praeitume ir kad tai būtų visiška norma, kad jeigu aš išgyvenu kažką, tai aš nieks netima iš manęs galimybę tvarkytis pačiam, bet kad tai nebūtų vienintelė opcija mano gyvenime, kad arba aš pats susitvarkau, arba aš palieku šį pasaulį, kad yra ir daugiau opcijų, kad yra artimieji, kad yra nevyriausybinės organizacijos, kurios tiesia sako, kreipkis, kalbėk apie tai ir padėsime tiek, kiek galėsime. Tai man atrodo, kad požiūris keičiasi, bet galbūt ne taip greitai, kaip mes jau labai visi tikimės. Tai gal net ir vienos kartos reikės. Ir aš stebėdamas dabar jaunus žmonės, va tie, kurie auga su jaunimo linija, su vaikų linija, su jaunimo linija, aš manau, kad šitos kartos jaunuoliai, o vėliau ir vyrai, jie tikrai drąsiau kalbės apie savo jausmus, jiems tai nebus kažkokia stereotipas, kad aš turiu susitvarkyti. Aš nesakau, kad tai reiškia, kad mes turiu suglepti ir iš vis nieko su savo gyvenimu nedaryti ir ieškoti, kad nuolatos man kažkas padėtų. Ne, to tokio, sakykime, įrankio mes negalime prarasti, bet kita vertus, ta karta, jinai tikiu, kad žymiai drąsesnė bus psichinės sveikatos temoje.
3: Iš mūsų pokalbio suprantu, kad tos vyrų psichologinės problemos nėra tik vyrų reikalas ir tą turi gebėti pastebėti ir aplinkiniai, kurie turi laiku galbūt pasiūlyti pagalbą, nukreipti pagalbą, bet dariau jau mūsų pokalbio pabaigai. Valstybės lygių, ką mes galime dar galbūt padaryti, ko dar galbūt jūsų akimis trūksta. Na štai, jūsų linija irgi atsirado socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėka. Tai galbūt tos prevencijos, ko dar reikėtų, kad ta situacija keistųsi ir na, vis mažiau vyrų susiduriančių su problemomis sakytų, kad praeis savaime, reikia laiko, reikia palaukti, kol galiausiai galbūt jau net ir pablogėjo situacija ieškos pagalbos.
4: Kai jūs klausite, ko dar reikėtų, aš manyčiau, kad labai pakaktų nuoseklumo šitame darbe. Ir jeigu nuolatos mes žinotume, kad linija turi iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansinį palaikymą, na, bent į didžiąją apimtimį mes patys kaip nevyriausybinė organizacija gauname ir paramos, bet jos tikrai neužtenka tiek, kiek. Tai man atrodo, tas pagalbos teikimo nuoseklumas mums leistų ir vis, nu, vat kaip šiandien paminėjau, vienas iš 700 vyrų į mumis kreipiasi. Turbūt, jeigu padaryčiau kokią nors labai didelę apklausą, paaiškėtų tik tai, kad kas vienas iš tų 700 galbūt vyrų ir žino, kad tokia linija yra, arba jisai sužinojo dėl to, kad jam davė tą numerį, ne dėl to, kad jis žino, bet jam davė tą numerį. Tai mūsų tikslas aukti, didėti ir sudaryti sąlygas, nebūtinai šitai mažai procentiniai daliai suteikti emocinę paramą ir antrinę pagalbą, bet kad visi žinotų, mes ir patys turime turėti galimybę į kiekvieną skambutį atsiliepti. Kad tą galėtume užtikrinti, mums reikia nuoseklaus finansavimo, kurį mes galime gauti, tada galime auginti savanorių komandą, mes tada galime teikti ir psichologinių daugiau pagalbos, psichologinių teisinių, psichoterapinių ir kitų formų, kurios vyrams reikalingos. Bet čia yra tokia daugiau pafantazavimas, o realybėje, jeigu aš nuolato žinočiau, kad mes turime vyriausybinį palaikymą šitoje kryptyje ir kad jisai yra nuosekliai toliau, nors ir nedidelė pimtimė, bet yra finansuojamas, tai jau duoda stabilumą, o stabilumas duoda mūsų aiškesnė ar garsesnė žinutė vyrams, kad mes čia nedingsime po metų ar dviejų ir kas iš to, kad šiandien tu apie mane žinai, o rytoj aš jau nebeveikiu. Taigi vyrui, žinot, pasitikėjimą užsitarnauti reikia. Ir jeigu jį užsitarnauji, išpopuliarini tą liniją, bet į kiekvieną skambutį gauni atsakymą, kad šiuo metu linija neveikia ar užimta, tai jau antro karto gali ir nebūti. Tai mūsų tikslas turėti finansinį stabilumą, kas užtikrintų nuolatinį transliavimą vyrų bendruomenėm, kad mes esame ir mes pirmam etape esam pasiruošę jiem padėti. Jeigu tai bus, aš manau, kad vis daugiau vyrų patikė šitą pagalbą, nes galų gale iš lūpų į lūpas vyrų tas komunikavimas, kad aš skambinau, man buvo blogai, paskambink ir tu, tai jau padidintų tą žinomumą ir pačios linijos ir kalbėjimas bendrai, kad aš turėjau bėdų ir aš jas įsisprendžiau ir judu toliau, būtų viltis ir kitam to paties siekti.
3: Ačiū Jums už pokalbį, tai emocinės paramos vyrams linijos nelik vienas vadovas Darius Docius, kalbėjome apie vyrų emocinę sveikatą ir pagalbą, kurios jie ieško vis dažniau.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
1: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
2: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams, nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos – inovacijoagentūra.lt, /, kūrybinės industrijos.
3: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Prasideda nauji mokslo metai, mokyklose atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Kauno Nemuno saloje netrukus iškils 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako negaunantis atlyginimų, tačiau ir darbo ieškoti negali. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
1: Dešimt dvylika.

0: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Tie, kas klauso LRT radio ir laidos 10-12, puikiai žino, ką reikia dabar daryti. Griebkite savo telefonus, paskambinkite mums į studiją, atsakykite į šios dienos auksinio proto žaidimo klausimą ir pateksite į finalą, kuris vyks penktadienį, o finalo nugalėtojas jau gali patekti ir į televizijos žaidimą. Auksinio proto atrankos grįžta, pirmadieniais ketvirtadieniais atrankų žaidimai laidoje 10-12, penktadieniais finalas 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Turime pirmąjį skambutį. Laba diena, kuo vardu ir iš kur paskambinote?
1: Sveiki. Ričardas.
0: Kuo vardu ir iš kur skambinat?
1: Ričardas iš Vilniaus.
0: Pone Ričardai, ar pirmą kartą dalyvaujate atrankoje, ar esate jau anksčiau bandęs savo jėgas?
1: Ne, pirmą, esu nelaimėlis.
0: Na, belieka palinkėti, kad galbūt šis bandymas būtų sėkmingesnis. Perskaitysiu jums klausimą ir labai linkiu jį atsakyti teisingai. Na, o šiandienos klausimas skamba taip. Jo pavadinimas graikiškai reiškia nesunokęs. Tai viena iš labai retų daržovių, kurios vaisius galima valgyti žalius. Šiuo žodžiu dar vadinami ir eglės kankorėžiai. Kokia tai daržovė?
1: Ananas.
0: Prašau, pakartokite, pone Ričardai.
1: Ananasas gal.
0: Deja, šį kartą nelaimėlio vardas pasiteisino dar kartą. Ačiū Jums už bandymą, linkime sėkmės kitose atrankose. 2-3-6-3-1-1-1, kodas 05. Na, antrajam prisiskambinusiam jau turėtų būti lengviau. Klausimą jau išgirdote, reikia tik teisingo atsakymo. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Laukiame Jūsų skambučių. Taip, panašu, turime dar vieną skambutį. Labą dieną. Na, kuo vardu ir iš kur?
2: Juozas Kaunas Agurkas.
0: Taip, ponia Juozai, jūs iš karto be jokių įžangų, be jokių kalbų, visiškai teisingai. Agurkas buvo šios dienos atsakymas, sveikinu jūs. Nepadėkite ragelio, užsirašysime jūsų duomenis ir pakviesime dalyvauti penktadienio pusfinalyje, na, o jeigu jame pasiseks ir finale. O šį kartą auksinio proto klausimą aptarsime su verslininke Justina Kočetova, kurios įkurta bendrovė Gurkė iš agurkų gamina ir džemą ir pagardus su prieskoniais. Trumpai tariant, kviečia atrasti šių daržovių skonį. Tai laba diena, ponia Justina.
3: Labą dieną.
0: Pirmiausia, gal pakalbėkime apie tą užuominą, ar ne, remiantis lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų baze, būtent išorinė išvaizda lėmė tai, kad lietuviai kankorėžį kartais vadindavo agurku. Ar jūsų krašte taip vadinama?
3: Ne, taip nevadina. Eglės kankorėžį tikrai taip nevadina.
0: Esate iš Kėdainių krašto, agurkų kraštas, tai ar jūsų šeimoje jau seniau buvo agurko augintojų, ar esat pradininkai?
3: Ne pradininkai, mano senelis dar kolūkio laikais kolūkiui augindavo agurkus ir žinau, kad ir agurkus ir

0: su agurkais nesusijusi verslą, auginam žuvį ir su produktais važiavom į mugės ir parodas. Tai tik tai prisistatė, kad iš Kėdainių visada sulaukdavom tokių pajokavimo, tai kur tie agurkai, kodėl čia žuvis, kokia čia žuvis, tai žodžiu, tai aš po to tą juoką supratau tiesiogiai, kad reikia žmonėm duoti to, ko nori ir pagaminti kažką iš agurkų.
1: Ir jūsų klientai, ar jie perka dovanas, nežinau, Kėdainių svečiams, ar įprato jie patys prie tų tokių, na, galbūt net ir daugam neįprastų gaminių su agurkais ir ar valgo patys?
0: Na, jau per 7 metus tai vis daugiau ir daugiau sulaukėme ir iš vietinių, vadinkim, tokio dėmesio ir perka tikrai lauktuvėm visada, bet jau valgo ir kasdienai, pavyzdžiui, pagardus, kurie tiesiog prie mėsos tokia kaip mišrainė, galbūt žemiškiausias tas mūsų gaminys agurkų pagardas. Visus kitus tiesiog vis bando, vis laukia, ko, ką mes dar naujo sugalvosim. Tai ir patys nekantrai vis kažką kuriam ir visada su džiaugsmu pristatom kokią nors naujieną, kuri galbūt nesamoningai skamba, bet po to tampa visiškai tokia tradicinė, vadinkim, lauktuvė iš Kėdainių.
1: Justina, domitės agurkais ir keliaudami po pasaulį, tai labai įdomu, ar teko, nežinau, lankytis šalyse, kur agurkai dar labiau integruoti į virtuvę nei Lietuvoje?
0: Tiesą pasakius, tai tokios, kad dar jie labiau ieškotų skonio, tai tikrai ne. Tik tai žinau, kad Amerikoje ypatingai yra labai populiarūs marinuoti agurkai. Tai jie irgi turi tokių nišinių parduotuvių panašių kaip į mūsų, bet reiktų irgi paieškoti. Žinau, kad viena yra Teksasa, tikrai. Tai amerikiečiai tikrai moka, kaip sakant, irgi kreizėti tokiu klausimu, bet kitur dar niekur neteko surasti.
1: Ačiū Jums, tai verslininkė Justina Kočetova, kurios įkurta bendrovė Gurkiai iš agurkų gamina ir džemą ir pagardus su prieskoniais. Na, o laidoje 10.12 tai jau viskas. 4 minutės lieka iki vidurdienio ir naujausių LRT radijo žinių. Na, o po jų laida Lietuvos diena, kurioje ir apie naujus mokslo metus, ir apie dronus Latvijoje bei Estijoje. Na, o aš Paulius Selezniovas šiandien su Jumis jau atsisveikinu. Ačiū, kas šias 2 valandas leidote kartu. Visų LRT radijo laidų įrašai Jums patogiu metu LRT radiotekoje, na, o aš linkiu gražaus antradienio ir naujos mokslo metų pradžios.

0: LRT radijas. Per naujausią Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 12 žmonių. Institucijos skaičiuoja, kad Lietuvoje neseniai praūžusi audra kainuos maždaug 17 milijonų eurų. Lietuvoje prasideda mokslo metai. 12 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Rusijai naktį surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą, žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 18 sužeista. 6 žuvusiųjų Ukrainos geležinkelių darbuotojai žuvę balistiniai raketai pataikius į geležinkelio objektą. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir balistinėmis raketomis atakuoja sostinę 5 naktį iš eilės. Šią naktį paleista daugiau nei 200 dronų ir įvairaus tipo balistinių raketų. Sprogimai mieste buvo girdimi visą naktį. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad įvairiose sostinės vietose įsiplėskė gaisrų. Apšaudimų būta ir Odesoje bei Rumunijos pasienyje. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors Rusija kol kas nerodo noro baigti karo, šį mėnesį derybų procese esą galima tikėtis pokyčių. Zelenskis anksčiau taip pat patvirtino, kad su Donaldu Trumpu kalbėjosi apie Baltųjų rūmų pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Džeredo Kušnerio galimą vizitą Kyjive. Šio vizito data kol kas neaiški. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad šią naktį šalyje buvo numušta daugiau nei 500 bepiločių orlaivių, iš viso virš 18 šalies regionų. Leningrado srities gubernatorius pranešė, kad buvo numušti 44 dronai ir kad Ustlugos uosto teritorijoje padaryta žalos, kilo gaisras. Estijoje ir Latvijoje naktį skambėjus oro pavojui, Lietuvos kariuomenė sako, kad oro erdvę stebintys radarai įtartinų objektų nefiksavo. Pasak kariuomenės atstovo, majoro Aleksandro Seliuko, grėsmės Lietuvoje nebuvo.
1: Šią naktį Lietuvos oro erdvė, karinių oro pajėgų oro erdvė stebėjimo priemonės kažkokių įtartinų objektų nefiksavo. O ta oro erdvė yra nuolat stebima ir situacija vertinama, tai šiuo metu kažkokio papildomo vertinimo neturime. Jokio precedento nebuvo sudaryta sąlygų, tai, kaip sakyt, budrumo jokio nekėlė. Nes tiesioginės grėsmės Lietuvos oro erdvė neturėjo.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Aleksandras Seliukas. Estijos karinių oro pajėgų vadas teigia, kad dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto sieną pietrytinėje šalies dalyje. Pasak jo, naktį fiksuota, jog Ukraina vykdo plataus masto ataką prieš Rusiją, o šalia Estijos sienos juda maždaug 10 bepiločių. Tuo metu Latvijoje dėl oro pavojaus buvo perspėti Ludzos ir Aluksnės regionų gyventojai. Pasak LRT radio bendradarbio Latvijoje Rolando Žalnieriaus, šalies institucijos galiausiai patvirtino, kad dronas nebuvo įskridęs, o žmonės į pranešimus sureagavo skirtingai.
2: Žmonės naktį sureagavo labai įvairiai. Pasakė, kad tai tikrai rimtas signalas ir dalis gyventojų teikia, kad svarbiausia yra tai, jog perspėjimo sistema veikia ir žmonės gauna informaciją į telefonus. Tačiau kartu pasigirdo ir nemažai kritikos. Gyventojai klausė, kiek realiai žmogus gali pasiruošti, jeigu perspėjimai gaunami tada, kai dronas jau yra netoli gyvenamosios vietos. Latvijos vyriausybė ir visos institucijos skelbia, kad nebuvo įskridęs ir būtent tai yra artimas pranešimas buvo pateiktas iš NATO, tačiau tos grėsmės nebuvo.
0: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos. Įsigalios ir naujos, pačių mokyklų primtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Išsamiau Domas Raišutis.
3: Moksleiviai naujus mokslo metus pradeda pagal atnaujintas istorijos, geografijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos bei informatikos ugdymo programas. Keičiasi ir mokymosi sąlygos. Tautinių mažumų mokyklų pradinukams šiemet lietuvių kalbos pamokų daugėja nuo 5 iki 7 per savaitę. Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, mokykloms perduotos 113 kalbų mokymo laboratorijos. Vieną kalbų laboratorijos komplektą sudaro 15 mokinių ir mokytojų skirtos darbo vietos su ausinėmis bei integruotais mikrofonais. Daugiau pagalbos numatyta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Spalį pradės veikti mokytojams skirta pagalbos linija. Psichologai juos konsultuos dėl streso, nerimo, perdegimo, smurto ir patyčių, teisininkai dėl darbo santykių bei kitų teisinių klausimų. Nuo šiol visos mokyklos privalo turėti telefonų naudojimo taisykles, nors daugiau nei pusę įstaigų jas turėjo ir pernai. 83% telefonus leido naudoti tik mokytojų nurodžius ir ugdymo tikslais, 12% buvo juos uždraudusios.
0: Tuo metu Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos moksleiviai, atėję į mokslo metų šventę, sako, kad pasilgo draugų, bet ne pamokų. Visgi vieni kitiems palinkėjo sėkmės moksluose.
4: Nes draugai,
5: su draugais.
6: Nelaukim. Laiko švaistymas. Per mažai laiko. Dar namų darbų užpilna.
7: Mažiau pamokų.
8: Sėkmės.
9: Gražaus elgesio.
10: Smagu su klasiokais.
11: Sėkmės moksluose.
12: Gerų lygių ir... Gerai mokytis ir klausyti mokytoją.
13: Gerai mokytis ir daug išmokti.
14: Ne, nenoriu. Daug darbo. Anksti keltis.
15: Laukiau labai su draugais susitikti, bet šiaip tai nelabai.
0: LRT radijui sakė moksleiviai. Moksleivių sąjungos prezidentas sako, kad prasidedant naujiems mokslo metams, nestabilumas išlieka esminė švietimo sistemos problema. Pasak Martino Dikšaičio, nuolatiniai pokyčiai kelia stresą mokiniams ir mokytojams.
16: Kaip ir kiekvienais metais, nestabilumas. Kaip ir yra žinoma iš anksto apie pokyčius, tačiau kai gyvename nuolatiniuose pokyčiuose, elementariai pasimetam. Tai kaip čia bus dabar kitais metais? Kokius kūrinius reikės perskaityti jau rugsėjį? Kokius galbūt reikės skaityti, ar kurių nereikės skaityti vėl kitais metais? Tai tiesiog būtent tas nestabilumas ir yra, kuris kelia daugiausiai streso tiek mokiniams, tiek mokytojams.
0: Moksleivių sąjungos prezidentas Martinas Dikšaitis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad stabilumas švietimo sistemoje yra vienas pagrindinių siekių.
17: Aš akcentuočiau gal visoje švietimo sistemoje tą tokį pagrindinį stabilumo siekimą, tos socialinės emocinės sistemos subalansavimo ir siekio, kad visa visuomenė šiandiena iš tiesų pasitikėtų mokykla ir jaustų pagarbą mokytojui, su kuo mes iš tiesų pradedame mokslo metus.
0: Ministrė Raminta Popovienė. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad Lietuvoje žmonės be elektros palikusi audra ESO kainuos maždaug 17 milijonų eurų. Elektros tinklui atkurti reikės 10 milijonų eurų. Dar 5 prireiks kompensacijoms išmokėti. Likusius 2 milijonus ketinama skirti tiesioginių nuostolių kompensacijoms už maistą, kurą ar generatorius. Paskutiniais duomenimis elektros vis dar nėra maždaug 12 tūkstančių objektų. Sudėtingiausia situacija išlieka Utenos, Panevėžio ir Kauno apylinkėse. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako neatgaunantys atlyginimų, o kadangi nėra atleisti iš darbo, į užimtumo tarnybą kreiptis negali. Tinklo darbuotojos Tatjanos Panfilovos teigimu, dėl pritaikytų sankcijų prekybos tinklui per 200 darbuotojų tapo situacijos įkaitais.
18: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuvės, kraut prekes, kurias turi atiduoti. Mūsų parduotuvėje tik 2 tokie darbuotojai yra. Mes visi kiti nedirbam, ta prasme mes nesam atleisti, bet mes ir neateinam į darbą. Pinigų mums nemoka. Paskutinis mokėjimas buvo už birželį mėnesį Liepos 10 ir viskas.
0: Prekybos tinklo merė darbuotoja Tatjana Panfilova. Europos Sąjungai pritaikius sankcijas Rusijos verslininkui Sergejui Šnaideriui, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas merė, Liepa buvo uždarytos visos merė parduotuvės veikusios Baltijos šalyse. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba vertina kiekvieną prašymą leisti atsiskaityti su merė darbuotojais. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Arūno Valeikos, šiuo metu yra gauta 40 prašymų.
19: Esam sulaukę 40 prašymų, bet ne tik tai iš pačių darbuotojų, bet iš pačių bendrovių, tiek Valentė, tiek Litproduktų, sumokėti atlyginimus. Ar mes nagrinėjom kiekvieną atskirai? Taip atskirai, kadangi tarptautinių sankcijų nacionalinis reglamentavimas sako, kad kiekvienas leidimas yra individualus. Mes duodam leidimą mokėti lėšas.
0: FNTT direktoriaus pavaduotojas Arūnas Valeika. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikisi, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija imsis papildomų priemonių žmonių su regos negale teisėms užtikrinti. Tarnyba išnagrinėjo du skundus, kai žmonės su regos negale norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti, tačiau paaiškėjo, jog prašymų sistema jiems nepritaikyta. Pasak kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, prašymo pildymas užtrunka per ilgai ir sistema stringa.
7: Žinau, kad ministerija planuoja skelbti ir ateityje, ir artimoje ateityje, ir taip pat kalba apie galbūt papildomas lėšas nustatytas tokiai paramai gauti. Tikimės labai, kad po šių pažeidimų nustatymo ministerija imsis tikrai aktyvių priemonių peržiūrėti tiek SPIS sistemą, įvertinti jos prieinamumo spragas, priimti tam tikrus pakeitimus, bet taip pat peržiūrėti ir prašymų teikimo tvarką. Yra ir prašymo pateikimo greitis, ir prieinamumo spragos esančioje sistemoje.
0: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielis Ilkevičius pripažįsta, kad sistema nėra iki galo pritaikyta žmonėms su regos negale.
8: Na, nuoširdžiai apgailestavome dėl pareiškėjų patirties. Kontrolierės konstatavimas, iš tikrųjų, ministerija duoda gerą pagrindą taisyti sistemą ir numatyti pokyčius. Ir ministerija šios problemos neneigia ir pritaria pateiktom rekomendacijom. Taip, socialinės paramos informacinė sistema yra pritaikyma, bet turi prieinamumo trūkdžių ir esame pasirengę taisyti, taip pat įtraukti asmenį su negale į šitą procesą tam, kad geriausiai galėtų pateikti savo rekomendacijas.
0: Danielis Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad jį kritikavęs Jonas Valančiūnas laikosi krepšinio politikos linijos, kurią krepšininkas demonstruoja nuo praėjusių organizacijos rinkimų. LRT radio laidoje Ryto garsai Balčiūnas sakė, kad Lietuvos krepšinio bendruomeniai reikia daugiau tolerancijos. Vakar šalies krepšininkai pasaulio čempionato atrankoje įveikė bosnius, o asociacijos vadovo teigimu trenerio Rimo Kurtinaičio ateitis priklausys nuo pačio stratego.
9: Lietuvos krepšinio standartai tikrai yra aukšti ir visą laiką sirgaliai reikalavo pergalių ir tai yra, sakyčiau, normalu ir teisinga. Reikia pripažinti, kad pastaruoju metu ta krepšinio situacija stipriai politizuota. Žmonės, kurie nesugeba konkuruoti žiniomis, idėjomis ar tiesiog elementariai sveiku protu, matom, kad pasitelkia tas pigias akcijas. Na, žinot, Jonas Valančiūnas laikosi nuoseklios krepšinio politikos linijos, kurią jau demonstruoja nuo pat praeitų rinkimų ir nuo to mūsų nuomonė, kad jis geras krepšininkas, nesikeičia.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 15, Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje 17, Kaune 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, nors kai kur gūsiai sieks ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad ateinančiomis dienomis temperatūra išliks panaši.
20: Trečiadienis panašu, kad bus jau toks žymiai ramesnis, tiesa naktį dar jūryje gali kilti stipresnių vėjo gūsių, tačiau perkūnijų jau neprognozuojama. Tiek naktį, tiek ir trečiadienio dieną daug kur taip pat trumpai palis, o šilumos prasme bent jau visas šiuo metu prognozuojamas paras

0: viskas bus labai panašiai. Naktimis bus tarp 12-17 laipsnių šilumos, o dienomis bus tarp 18-23 laipsnių. Ir kol kas panašu, kad šilumos nei mažės, nei daugės. Kalbant apie pavojingus reiškinius, tai matome, kad ketvirtadienį perkūnijų tikimybė šiek tiek padidės, tačiau diena išliks pakankamai rami. Tačiau penktadienį priartės kitas atmosferos frontas ir taipogi sulauksime protarpiais lietaus, kai kur ir smarkaus. Kalbant apie lietų, visą savaitę iki pat šeštadienio panašu, kad tas foninis toks vėjas bus juntamai stiprus, tarp 8-13 metrų per sekundę, bet antroje savaitės pusėje kažkokių gūsių ar vėjo sustiprėjimų jau nenumatoma.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Prasidėjo nauji mokslo metai. Mokyklose atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Kauno Nemuno saloje netrukus iškils 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako neatgaunantis atlyginimų, tačiau ir darbo ieškoti negali. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Prasidėjo mokslo metai Lietuvoje, čia studijoje kartu su manimi Vaidotas Barokas, su juo ir apžvelgsime svarbiausias su tuo susijusias temas. Gal pradėkime nuo pozityvių, gražių temų, tai kokiamis nuotaikomis moksleiviai ir tėvai pasitiko rugsėjo pirmąją?
4: Tai dar jau nuotaikos, aišku, gali būti ir yra įvairios. Štai kolegė Edita Vitė pakalbino vaikus prie Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos.
5: Nes draugai...
6: Tai tik draugai, bet ne mokslo
5: pasiūrėjau.
7: Ne. Nelaukiu. Laiko švaistimas.
6: Mokykla laiko švaistimas?
7: Taip.
6: O kur tą laiką tu padėtum, jei ne mokykloje?
7: Namuose.
6: O ką namuose tada darytum?
7: Daug dalykų. Su dviračiu vaikščioti, padėti tėčiui su kombu.
6: O tai po pamokų to laiko neužtenka tokiem dalykam?
7: Per mažai laiko. Dar namų darbų užpilna.
6: Ką palinkėtumėte savo mokslo metam naujiems?
5: Mažiau pamokų, sėkmės, gražus elgesio.
6: Laukit mokyklos?
5: Ne.
6: O kodėl?
5: Nežinau, smagu su klasiokiais.
6: Kardeliai rankose, vis tiek tą šventę jaučia?
5: Tai, jaučiam.
6: Tai ko palinkėtumėt savo mokslo metam?
5: Sėkmės moksluose.
8: Gerų lygių ir gerai mokytis ir klausyti mokytoją.
4: Būdama prie Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos, kolegė Edita Vitė pakalbino ir tėvus.
9: Kaip į darbą visi, ir tėveliai, ir vaikai.
10: Su jauduliu. Turime ketvirtoką, kurį išleidžiame ir tiesiog tikimės, kad viskas bus gerai. Jaudulys tai, kad reikės mokytis, reikės eiti į ritmą, reikės sustiguoti būrelius, o šiaip bus viskas tikiuosi gerai.
11: Irgi taip pat pergyvena.
10: Aš linkėčiau, kad visi Lietuvoje susitelktume ir skatintume švietimą.
12: Minimaliai ruošiamės. Ketvirtokas jau sunus bus. Tai paskutinė pradinė, tai būsimi iššūkiai, bus įdomu. Vis tiek reikia paruošti jau emociškai ir apsipirkti ir kanceliarinės visas, bet kažkaip labai ypatingai taip nesiruošiam.
13: Tai aišku, jaudina, kaip prisitaikys, kaip visa išmoks programos liks sunkinamos, bet kartu ir irgi yra daug pasimetimo, stengiasi ir vaiką palaikyti ir jį papildomai patempti, nes tikrai reikia. Yra vieni gali ir patys, o kitiem ne visi tokių gabumų turi, kad viską patiem viską pavyktų padaryti.
14: Žinoma, jaudinasi, nesvarbu, turbūt 6 ar 12 klasė, o norisi palinkėti, kad tie metai būtų geri ir naudingi.
4: Sako tėvai kalbinti prie Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos.
3: Apie problemas jų taip pat nestinga, prasidant naujiems mokslo metams, kalba Moksleivių sąjunga, Mokyklų vadovų asociacija. Ką tau pavyko išgirsti?
4: Taip, tai vienas klausimas, su kokiamis esminėmis problemomis ar problema pasitinkama dar viena rugsėjo pirmoji, tai štai ką sako Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskinė.
15: Kaip ir ankstesni mokslo metai, ir šitie turbūt bus kupini iššūkių, daug ažiotažo sukėlusių bendrųjų programų dabar lyg ir persvarstymas ir peržiūrėjimas, turbūt nuoseklaus švietimo politikos nebuvimas, to bendro tikslo nebuvimas ir labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų, nes lūkesčiai yra iš tikrųjų suteikti visuminį ir giluminį išsilavinimą mūsų moksleiviams, tačiau turim labai daug dedamųjų ir tas skurdas, kurį kartais patiria mokyklos, kuomet trūksta lėšų įsigyti elementariems dalykams, vėluojantys vadovėliai, turbūt susitarimų tų tokių stabilumo nebuvimas, tai tikrai kelia nemažai nerimo, taip ir pasitinkam naujus mokslo metus.
4: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė, Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis teigia, kad nestabilumas išlieka esminė švietimo sistemos problema.
16: Kaip ir kiekvienais metais, nestabilumas. Kaip ir yra žinoma iš anksto apie pokyčius, tačiau kai gyvename nuolatiniuose pokyčiuose, elementariai pasimetam. Tai kaip čia bus dabar kitais metais? Kokius kūrinius reikės perskaityti jau rugsėjį? Kokius galbūt reikės skaityti, ar kurių nereikės skaityti vėl kitais metais? Tai tiesiog būtent tas nestabilumas ir yra, kuris kelia daugiausiai streso tiek mokiniams, tiek mokytojams.
4: Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis, o štai ką prasidedant naujiems mokslo metams, sako švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
17: Aš akcentuočiau gal visoje švietimo sistemoje tą tokį pagrindinį stabilumo siekimą, tos socialinės emocinės sistemos subalansavimo ir siekio, kad visa visuomenė šiandien iš tiesų pasitikėtų mokykla ir jaustų pagarbą mokytojui, su kuo mes iš tiesų pradedame mokslo metus.
4: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Tuo metu prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė teigia, kad švietimo sistemoje yra ne viena problema, kurią spręsti reikia susitelkimo.
18: Jeigu bendrai apibendrinant, sakytumėm šiuo metu, galbūt švietimas per mažai bendradarbiauja su kitais sektoriais, galbūt švietimas per lėtai diegia tam tikras inovacijas ir pažangą ir žinoma, galbūt ne taip greitai sprendžiame problemas, kaip norėtumėm. Kartais ir ministerijai reikia impulsų, kurie padėtų jai kuo geriau realizuoti savo vyriausybinės programas. Ministrei vienai sugalvoti viską būtų per didelis iššūkis. Švietimas yra mūsų visų reikalas.
4: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė ir čia dar jau yra dalis minčių pasitinkant rugsėjo pirmąją.
3: Dėkui tau, Vaidotas Burokas. O štai vienos mokyklos naujosius mokslo metus pasitinka ir su lazerių šou, kitos dar vakar nežinojo apskritai, ar turės elektrą, o kai kurios džiaugiasi, kad pavyko surinkti bent minimalų mokinių skaičių ir dar vienus metus galės tokios įstaigos veikti. Įsamiau, mokyklų vadovus šį rytą laidoje Ryto garsai kalbino Edvardas Kubilius.
19: Visą savaitę neturėjau mokykloje elektros, niekaip negalėjom prisibelsti prie ESO, tai pagaliau vakar jau sukylom per visas instancijas, institucijas ir šiaip ne taip savivaldybės pagalba prisišaukėm ESO, tai sakau, paskutinė minutė, tikrai buvo neramu, tikrai buvo iššūkių ir A ir B variantų.
20: Bet elektra normaliai atkurta, nesat kur už lango pakūrus dizelinio generatoriaus, kad dabar galėtume su mum kalbėti.
19: Ne, aišku, mum ir siūlė, ir dizelių siūlė ir sakom, reikia kokią net didžiulę cisterną, bačką ir kūro, kad atvežtumėt, nes trijų reikėjo generatorių. Iš tikrųjų, mes turime ir iki mokyklinio ugdymo įstaigą, kur reikia vaikučius ir maitinti. O valgykloje niekas nėra elektros, iš tikrųjų įranga neveikia, bet ačiū visiems ir nežinau, aukščiausiam gal dėkoti, kad atsirado elektra ir aišku, būtumėm šventę šiandieną darę be elektros, jeigu būtų nebuvę ir ko gero būtumėm į nuotolį.
20: Čia Gita Kubilienė, Panevėžio rajono Paįstrio, Juozo Zikaro gimnazijos direktorius, su mumis taip pat Gintaras Alfonsas Petronis, Vilniaus Emilijos Peterytės progimnazijos direktorius. Jūsų rugsėjo pirmoji, iš to, kiek mes čia vakar apskambino mokyklų bandėm ieškoti, iš tiesų yra išskirtinė. Jūs nesibūrėt kaip daug kur ryte, jūs būrėtės vakare ir netgi bus lazerių šou. papasakokit, kaip rugsėjo pirmoji atrodys pas jus.
0: Vakare 20 valandą renkasi vaikučiai į mokyklą kartu su tėveliais. Nuo po valandos, kai jau ima temti, va tada prasidės pačios linksmybės mokyklos stadione. Aišku, šiais metais šiek tiek neramu, kad oras gali pagadinti, na, bet blogo oro nebūna, būna tik blogas apsirengimas. O vaikams, tai kuo labiau ekstrima, tuo įdomiau ir labiau įsimintinas dalykas.
20: Čia Gintaras Alfonsas Petronis, Vilniaus Emilijos Peterytės progimnazijos direktorius su mumis, taip pat Lazdijų rajono Šventežerio mokykloje laikinoji direktorė Aušrinė Mocijūnienė su mumis. Papasakokit jūsų rugsėjo pirmoji, kaip atrodys, nes vėlgi, kiek mes kalbam su jūsų apylinkių gyventojais, jūsų mokykla yra nedidelė ir situacija kokia, kad praktiškai artėjant kiekvienai rugsėjo pirmajai yra svarstymo, ar jūs apskritai beveiksit, nes mokinių skaičius lemia tolesnę, sakykime, jūsų mokyklos perspektyvą.
21: Turime tikrai nedaug mokinių. Šiai dienai skaičiuojame tik 74 vaikučius. Ir iš tiesų tai liūdina, kelia nerimą, bet pasižiūrėjus į gimstamumo rodiklius mūsų rajone, na, nieko nuostabaus, kad tie skaičiai mažėjantys ir aš tikiu, kad ir visur jie mažėjantys yra. Tai kadangi mūsų yra kaimo vietovėje mokykla ir mes ir taip vaikus susivežame, kaip aš sakau, iš gretimų apylinkių, tai iš tiesų sudėtinga dauguma vėlgi ir jaunų šeimų mažai kuriasi kaimo vietovėse ir dauguma vėlgi dirba miestuose, tai vaikučius kartu irgi su savimi vežasi tėveliai, todėl ir šiais metais buvo iššūkis surinkti komplektus, penktos klasės šiais metais jau nebeturime, nepavyko surinkti, kas tikrai liūdina, tai va taip ir gyvename tokiamis nuotaikomis.
3: Taip kalbėjo mokyklų vadovai, kolegai Edvardui Kubiliui šį rytą laidoje ryto garsai. Na, o dabar nusikelkime kiek toliau į Suvalkus. Čia trečius metus veikia lietuviška mokykla, kuriai suteiktas vienybės pavadinimas. Šiemet Lietuvos valstybės lėšomis finansuojamoje ugdymo įstaigoje sulaukti ir gausesnio moksleivių skaičiaus. Čia šios įstaigos šventėje lankosi kolegė Rūta Ribačiauskienė. Tai Rūta, šventė, kaip suprantu, kaip tik šiuo metu mums bekalbant ir vyksta. Ir vyksta tikrai su džiugiomis nuotaikomis, nes šiemet gausesnis būrys moksleivių.
22: Tikrai taip, šventė yra jau prasidėjusi ir noriu pasakyti, kad Suvalkų krašte, na, lietuviška mokykla atgijo prieš 3 metus, buvo tik tai tam tikros papamokinės valandėlės. Tai pradėjo 3 pirmokėliai eiti lietuvišką mokyklą ir dabar jau mokykloje yra 16 mokinių ir šiemet jau yra 4 klasė. Tiesa, tik 2 mergaitės dar lanko 4 klasę, bet džiaugsmas tame, kad yra šalia mokyklos veikiantis lietuviškas darželis, kuris ir ugdo tuos vaikus ir būtent tie vaikai ateina į lietuvišką mokyklą. Iš tikrųjų labai džiaugiasi Suvalkų lietuviškos mokyklos vienybė direktorė Jolanta Malinauskaitė Vektorienė ir sako, kad be Lietuvos pagalbos iš tikrųjų labai būtų buvę sunku, nes Lietuva per kelius metus investavo apie 1,25 milijono, pastatė priestatą, kuriame įkurtos puikios erdvės, klasės ir kitokios salytės, ir kasmet finansavimas skiria. Be abejo, gaunamas ir mokinio krepšelis, bet viena problema išlieka, tai kad jau jiems ateityje reikėtų turėti konferencijų ir sporto salę, ir nuo 4 klasės vaikams tiesiog nėra lietuviškų vadovėlių. Ši problema yra visose mokyklose lietuviškose, kurios veikia čia arba Punske, arba Seinuose, arba Suvalkuose, ir problema tokia, kad vaikai mokosi iš lenkiškų vadovėlių. Tai mokytojai dirba ir vertėjais, ir mokytojais. Bet tikrai džiaugsmas tas, kad mokykla auga, mokinių didėja. Ir šiandien teko netgi sutikti šeimą, kuri tiesiog persikėlė iš Kauno gyventi į Suvalkus. Ir šiandien 2 savo mergaitės atsivedė čia į darželį ir į pirmą klasę.
3: Džiugu, kad auga lietuviška mokykla Suvalkose. Dėkoju už pokalbį. Rūta Ribačiauskienė lankosi kaip tik tos mokyklos šiuo metu vykstančiojo šventėje. Įsamiau taip pat galėsite išgirsti apie įspūdžius ten atėjusių moksleivių ir jų tėvelių vėlesnėse žiniose ir laidose.
2: Lietuvos diena.
3: Rusija tęsia intensyves oro atakas prieš Kyivą. Šiąnakt žuvo mažiausiai 12 žmonių. Rusija dabar naudoja ne tik naujo tipo reaktyvinius dronus, bet ir kitokią taktiką Ukrainos bombardavimui. Tuo metu Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas buvo susitikęs su Rusijos atstovais karo Ukrainoje aptarti. O Volodymyras Zelenskis kalba apie intensyvų rugsėjį diplomatijos fronte. Išsamiau apie viską Vytautas Jokubauskas.
1: Rusija šiąnakt surengė dar vieną intensyvę oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 18 sužeisti. 6 žuvusiųjų Ukrainos geležinkelių darbuotojai žuvę balistiniai raketai pataikiusi geležinkelio objektą. Šiąnakt paleista daugiau nei 200 dronų ir įvairaus tipo balistinių raketų. Sprogimai mieste buvo girdimi visą naktį. Apšaudimų būta ir Odesoje bei Rumunijos pasienyje. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir balistinėmis raketomis atakuoja sostinę 5 naktį iš eilės. Tačiau šios paskutinės atakos skiriasi nuo ankstesniųjų dvejopai. Pirma, Rusija vis dažniau naudoja naujo tipo reaktyvinius dronus. Šie naujieji dronai skrieja 3 greičiau už ankstesnius, maždaug 600 km per valandą greičiu. Dėl to juos numušti yra daug sunkiau, o ukrainiečių sukurti perimamieji dronai jų nepaveja. Kol kas dažniausiai juos numušti bandoma karo lėktuvais. Antra, pasikeitė ir taktika. Anksčiau Rusija naktimis leisdavo dideles dronų bangas ir tikėdavosi, kad dalis jų prasiskverbs pro oro gynybą. O dabar dronai leidžiami poromis kas keletą minučių, tačiau nuolatos ir be sustojimo. Leidžiama po 200 dronų per dieną. Taip siekiama išvarginti oro gynybą ir atrasti spragų. Tai didelis galvos skausmas Kyivui, kuris su dideliais ribojimais ir susirinkimų draudimais pasitinka naujus mokslo metus. Kyivas paskelbė peržiūrintis ir saugumo protokolus susijusius su viešuoju transportu. Metro traukiniai nebekerta Dniepro upės, kuri dalyja sostinę, todėl susidaro eismo spūstys. Dėl to siūloma, kad viena metro linija liktų atidaryta nepaisant smūgių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjį taip pat tikisi intensyvesnio diplomatinio proceso dėl karo pabaigos. Tai jis sakė per savo vakarinį kreipimąsi.
6: Maskvoje turi būti tinkamas požiūris, pirmiausia, iš Putino pusės, kad reikia nutraukti karą, o ne jį tęsti. Deja, kol kas visa žvalgybos informacija ir visi signalai iš Maskvos rodo, kad Rusijos vadovas asmeniškai nori daugiau karo. Net ir dabar, kai absoliuti Rusijos visuomenės dauguma sutinka nutraukti karą. Pamatysime, ką galės pasiekti Jungtinių valstybių prezidento administracijos pasiuntiniai. Rugsėjis gali daug ką pakeisti. Ir kartu su savo partneriais turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume žmonės ir pasiektume taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Raginimų užbaigti karą šiandien tiesiogiai išgirdo ir Rusijos lyderis Vladimiras Putinas. Jis šiandien vieši Kirgistano sostinėje, kur vyksta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos lyderių suvažiavimas. Putinas čia kalbėsis su Irano ir Kinijos lyderiais. Čia užbaigti karą įragino Indijos premjeras Narendra Modis.
7: Mes visada aptardavome Ukrainą. Paskutinį kartą susitikus įsamei papasakojote man apie visus susijusius klausimus. Kaip žinote, Indija remia visas pastangas dėl taikos ir toliau tai darys. Kiekviena kare praleista diena stumia žmoniją atgal, o kiekvienas žingsnis taikos link mus visus užpildo nauja viltimi. Turime pereiti nuo begalinio karo prie karo pabaigos. Tai kryptis, kuri taip pat gyvybiškai svarbi viso žmonijos gerovei. Tai žmonijos raginimas, kuo greičiau išspręsti visus šiuos klausimus taikos labui. Tokia yra Indijos žinia. Gandžio žemė, Budo žemė, siūlo tik vieną – taikos kelią.
1: Indijos premjeras Narendra Modis. Tai, kad Vašingtonas intensyvina pokalbį su Rusija, rodo ir vakar per didžiojo 20-uko viršūnių susitikimą įvykęs iždo sekretoriaus Scotto Bessento susitikimas su Rusijos finansų ministru Antonu Siluanovu. Susitikimas vyko Majamyje. Tai pirmas kartas nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios, kai Rusijos finansų ministras asmeniškai dalyvavo didžiojo 20-uko ministrų suvažiavime. Anot leidinio politiko, jo vizitas buvo rengtas Jungtinių valstijų pageidavimu, nors tam itin priešinosi Europos šalys. Iždo departamento atstovas leidiniui Axios sakė, kad Besentas ir Siluanovas aptarė Trumpo Ukrainos taikos planą ir ekonomikos skatinimą. Anot atstovo, Besentas atmetė ekonominės pagalbos Maskvai galimybę, kol tęsiasi karas Ukrainoje, ir pabrėžė, kad jokios pažangos nebus, kol nesibaigs karas. Besento ir Siluanovo susitikimas rodo, kad kontaktų su Rusija Jungtinėse valstijose ieškoma vis dažniau. Galima priminti, kad praėjusią savaitę Centrinės žvalgybos agentūros vadovas lankėsi Maskvoje. Tuo metu Baltųjų rūmų atstovas

0: atstovas spaudai pavaduotojas Kušas Desajus sako, kad prezidento administracija intensyviai bendrauja su visais, kurie gali prisidėti prie karo pabaigos, įskaitant Rusiją.
1: Prezidentas vienu metu gali daryti daugybę dalykų. Ir jis labai aiškiai pabrėžia, ko norėtų pasiekti sprendžiant Rusijos ir Ukrainos konfliktą. Mūsų administracija daug dirba tam, kad Rusija siektų galutinio taikos susitarimo. Ir kad šis nesibaigiantis kraujo laistimas kuo greičiau baigtųsi. Prezidentas tai nuolat smerkia. Ir administracija darys viską, kad jis liautųsi. Ir dėl to esame linkę kalbėti su visais, kurie padėtų to siekti.
0: Baltųjų rūmų atstovas spaudai pavaduotojas Kušas Desa. Tuo metu atakas prieš taikinius Rusijoje tęsė ir Ukraina. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad šiąnakt buvo numušta daugiau nei 500 bepiločių orlaivių virš 18 šalies regionų. Leningrado srities gubernatorius pranešė, kad virš šio regiono buvo numušti 44 dronai ir kad Ust-Lugos uosto teritorijoje padaryta žalos, kilo gaisras. LRT radijas Vytautas Jokubauskas.
2: Dėl minėtų dronų kilo kiek sumaišties ir Baltijos šalise, apie tai išsamiau mes pasikalbėsime čia studijoje su Daumantu Butkumi. Tai Daumantai, pakalbėkime apie tai, kas buvo fiksuojama naktį, nes Latvijoje ir Estijoje buvo paskelbtas oro pavojus, kariuomeniai buvo, kariuomenė buvo užfiksavusi grėsmę danguje, buvo pakelti ir NATO naikintuvai, paaiškėjo, kad vienas dronas skrido į Narvą. Tai ką pavyko apie tai sužinoti išsamiau?
3: Taip, pirmiausia apie Latviją. Naktį Latvijos Aluksnės valdybėje žmonėm buvo perspėjimas išsiųstas į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Kariuomenė praneša, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės valdybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Aluksnės gyventojai buvo paraginti likti namie, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus, duris, bei žemai skrendant į įtartiną ar pavojingą objektą skambinti pagalbos numeriu 112. Oro pavojus Aluksnės valdybėje buvo atšauktas pareičiais 4 val. 17 minučių. Kiek anksčiau naktį ir Lūdzos valdybėje buvo paskelbtas geltonasis žemesnio lygio perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėje. Vėliau jis taip pat buvo atšauktas. LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius sako, kad vėliau paaiškėjo, jog dronai nebuvo įskridę į Latvijos teritoriją.
4: Na, iš tikrųjų, Latvijoje buvo pirmasis perspėjimas, buvo paskelbtas apie 2 val. Nakties Lūdzos savivaldybėje, pačioje šalies rytinėje dalyje, netoli sienos su Baltarusija. Šis geltono lygio perspėjimas galioja maždaug nuo 2 iki 2 val. 25 minučių. Tačiau situacija vėliau pasikartojo ir 3 val. 37 minutės oranžinė oro erdvės grėsmės perspėjimai buvo paskelbti Aluksnės savivaldybėje. Latvijos šiaurės rytuose netoli Estijos sienos. Tai jau buvo aukštesnio lygio perspėjimas ir būtent viskas buvo nuraminta, todėl kad NATO greitai sureagavo kartu su oro policijos pajėgomis ir pakelti naikintuvai parodė, kad tai įvykis buvo labai toksai greitai sunaikintas. Tačiau žmonės naktį sureagavo labai įvairiai. Naktį žmonės pasienio regionos pasakė, kad tai tikrai rimtas signalas ir dalis gyventojų teikia, kad svarbiausia yra tai, jog perspėjimo sistema veikia ir žmonės gauna informaciją į telefonus. Tačiau kartu pasigirdo ir nemažai kritikos. Gyventojai klausė, kiek realiai žmogus gali pasiruošti, jeigu perspėjimai gaunami tada, kai dronas jau yra netoli gyvenamosios vietos. Oro atšauktos visos pavojai ir pakol kas laukiame žinių, iš kur kyla klausimas, nėra pasakyta nei Latvijos, nei Estijos institucijų nepatvirtino nei konkretaus drono tipo, nei jų paleidimo vietos, nei to, kam jie priklauso. Latvijos vyriausybė ir visos institucijos skelbia, kad nebuvo įskridęs ir būtent tai yra artimas pranešimas buvo pateiktas iš NATO, tačiau tos grėsmės nebuvo.
3: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, oro pavojus buvo skelbiamas ir Estijoje. Vienas dronas skrido link Narvos, 3:11 Estijos gynybos pajėgos perspėjo apie oro pavojų vakarų Vyrumos ir rytų Vyrumos apskričių gyventojus. Maždaug po pusvalandžio toks pat perspėjimas buvo išsiųstas Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Veru ir Pelvos apskričių gyventojams. Estijos gynybos pajėgų strateginės komunikacijos departamento vadovas, pulkininkas leitenantas Uku Aroldas Estijos transliuotojui teigia, kad dronai pažeidė oro erdvę, todėl buvo pakelti Estijos Emario oro pajėgų bazėje pagal NATO rotacinę oro gynybos misiją dislokuoti Turkijos karinių oro pajėgų naikintuvai. Taip pat buvo dronų, kurie skrido lygiai grečiai Latvijos rytiniai sienai ir skrido į Estiją. Estijos karinių oro pajėgų vadas Ryvo Valgė pranešė, kad pavojų kėlė du dronai. Vienas iš jų skrido į Narvą, vėliau kursą pakeitė ir nuskrido į Rusiją. Kariuomenė, Estijos kariuomenė suskaičiavo, kad į šalies oro erdvę buvo įskridę iš viso trys dronai. Visi jie išskrido iš šalies teritorijos, nesukeldami žalos. Oro pavojus Estijoje buvo atšauktas po 5:00 ryto. Estijos karinių oro pajėgų vado brigados generolo Ryvo Valgė teigimu nuo 2:00 nakties buvo fiksuojamas dronų aktyvumas Rusijos pusėje ties sieną su Estija. Buvo stebima 10 dronų. Beje, dėl oro pavojaus ir Suomijos tarnybos šįryt apribojo laivybą ir skrydžius rytinėje Suomijos įlankos dalyje. Tuo metu Lietuvos oro erdvę stebintys radarai įtartinų objektų šią naktį nefiksavo. Kariuomenės atstovas majoras Aleksandras Seliuk apie tai.
5: Šią naktį Lietuvos oro erdvė karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo priemonės kažkokių įtartinų objektų nefiksavo. O ta oro erdvė yra nuolat stebima ir situacija vertinama, tai šiuo metu kažkokio papildomo vertinimo neturime. Jokio precedento nebuvo sudaryta sąlygų, tai, kaip sakyt, budrumo jokio nekėlė, nes tiesioginės grėsmės Lietuvos oro erdvė neturėjo.
3: Taip sako kariuomenės atstovas majoras Aleksandras Seliuk. Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas vasaros pradžioje, birželio 13-ąją Vilniaus apskrityje.
2: Dėkui tau, Daumantas Butkus. O šiuo metu yra 12:41, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Kauno Nemuno saloje netrukus iškils 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako net gaunantis atlyginimų ir nors nėra atleisti iš darbo, į užimtumo tarnybą kreiptis negali.
6: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuves, kraut prekes, kurias turi atiduoti.
2: Lietuvos diena eteryje iki 13:00, prie mikrofono Darius Matas. Kauno savivaldybė patvirtino, kad daug diskusijų sulaukęs apžvalgos ratas netrukus bus pastatytas Nemuno saloje. Anksčiau valdininkai teigia, kad Nemuno saloje vykstančios statybos tai dviračių tako tiesimo darbai. Paveldosaugininkai sako, kad 45 metrų aukščio statinys iškreips saugomą naujamiesčio panoramą, toje būtina statybas derinti su kultūros paveldo departamentu. Išsamiau, tema domėsi Dominikas Rimaitis. Dominikai, kas naujo dėl apžvalgos rato Kaune? Suprantu, kad skelbiama informacija oficialiai tokia, neva tai konstrukcijos buvo pagamintos anksčiau nei planuota.
7: Taip, savivaldybė ilgai teigia, kad Nemuno saloje vykstančios statybos grėžimi poliai betonuojamos konstrukcijos dviračių takams. Tačiau statybos rezultatas kol kas yra dvi lygiai grečios betono juostos, kurios niekur neveda ir nesijungia su greta esančiais takais. Tad natūralu kilo klausimų tiek žiniasklaidai, tiek gyventojams ir tarybos opozicijos politikams apie tai, kas čia iš tiesų bus. Ir vakar savivaldybė patvirtino, tas spėlionės ant šių pagrindų stovės apžvalgos ratas. Sako savivaldybė, kad anksčiau gamintojas pagamino ratą ir jį turėtų atvežti šį mėnesį ir jį sumontuoti. Na, pakalbinau gyventojus, ką jie mano. Dalis sako, kad tokioje vietoje, kur jau yra ir Žalgirio arena, baseinas ir mokslo sala, Nemuno saloje, tas apžvalgos ratas nereikalingas. Pakalbinau kauniečius ir paklausykime, ką mano jie.
8: Aišku, ką reikia. Aišku, kad aisiu. O kad statų, tai jau sako, ko daugiau.
9: Nu, apžvalgos ratų, tai iš esmės tai reikėtų Kaunui, bet kad tokiai žemoj vietoj pastatė, tai keistoka. Na, aišku, žmonių srautai yra gana svarbus dalykas, bet pasitarti su kauniečiais vis tiek buvo vertų. Aš esu augęs, gimęs Kaune. Žvalgos ratas kažkada buvo ant parodos kalno ten. Aš mielai ten kažkur pastatyčiau, bet ten dabar yra biblioteka, ten mažai kas matytis. Šiaip gal pastatyčiau prieš apžvalgos aikštelę Aleksote, kur aplamai viskas matytųsi. O čia, nežinau, čia tiesiog dėl žmonių srauto pastatė, bet nemanau, kad tai suteiks grožio ar kažką tai labai gero. Aplamai, kad nepasitarė, tai yra nemalonu.
10: Nu, pagal mane tai nereikia, bet, nu, šiaip savo. Kažkada būdavo tenai.
11: Apžvalgos Aleksoto, nu, ten gerai matus.
10: Ne.
12: Kodėl?
10: Sala nusimėgstu tiek pristatytų pastatų. Arena yra, ten tie rūmai yra, dar ten aikštelės visokios. Tai jis tiek paskui perstatys. Parašyta. Man visai patiko, kai buvo senas ratas ažolinė. Ten prie bibliotekos, tarybiniais laikais.
7: Taip apie apžvalgos ratą kalba kauniečiai. Na, savivaldybė teigia, kad ratas bus 45 metrų aukščio, turės 32 gondolas, iš kurių atsivers žemosios Fredos, Aleksoto, Žaliakalnio vaizdai. Ji esą ateityje bus galima išmontuoti ir perkelti kitur. Taip pat ir kainos nustatytos tarybos, jau pasikelimas ratų kainuos 12 eurų suaugusiems ir 8 eurus vaikams bei studentams. Rato operatoriumi bus Kauno verslo ir turizmo agentūra Kaunas In. Jos vadovas Tadas Tankevičius sako, kad vieta pasirinkta pasikonsultavus su kitais Europos apžvalgos ratų operatoriais ir taip pat šio rato gamintojų iš Olandijos.
13: Srautai. Turbūt trumpas atsakymas būtų srautai. Konsultavomės labai nemažai ir su kitais ratų operatoriais Europoje. Iš tikrųjų, labai nemaža pagalba mums buvo pats faktas, kad tiekėjas, iš kurio mes perkame ratą, pats valdo vieną apžvalgos ratą Olandijoje jau daugiau negu 10 metų ir su juo konsultavomės apie tai, kokia lokacija galėtų būti geriausia. Jisai buvo po sutarties pasirašymo atvykęs ir į Kauną, vertinomės ir kelias lokacijas, kurios potencialiai buvo mūsų svarstytinos nuo pat pradžių. Vėl, čia turbūt reikėtų priminti, kad ratas nėra stacionarus, jo vieta galės keistis ateity, bet jo ekspertinė nuomonė pagal tai, kur būtų galima tikėtis geriausių srautų, geriausio atsiperkamumo, na ir to pačiu vaizdu buvo būtent Nemuno sala. Tikimės, kad pats ratas be abejo bus pelningas ir jo atsipirkimas galėtų būti, na, tarp 7 ir 10 metų. Tai nėra pagrindinis tikslas, vien tik tai pelno generavimas. Tikrai žiūrime ir dėl to mūsų kainodara yra priderinta, kad atsižvelgtume ir įvairias socialinės grupes. Tikslas yra reinvestuoti pinigus, kurie bus uždirbami į tolimesnį miesto patrauklumo didinimą, todėl mes ir stengiamės apeliuoti į būtent tuos kriterijus, kurie mums leistų uždirbti pinigus, juos reinvestuoti. Svarbu paminėti, kad mūsų projekcijose vienas euras išleistas rate, tai ar tai būtų bilieto įsigijimas arba paslaugos, kurios būtų teigiamos šalia rato, papildomai sugeneruos vieną eurą visai Kauno turizmo ekosistemai.
7: Tadas Tankevičius, Kaunas In vadovas.
2: Dar trumpai, Dominikai, apie tai, ką sako statybos inspekcija bei paveldosaugininkai.
7: Statybos inspekcija domėjosi šiomis statybomis ir atstovė Viktorija Šinkūnienė teigia, kad patikrinimo metu rastos dvi iškasos, kiekvienoje po 26 polius. Inspekcija įpareigojo savivaldybę pateikti su statyba susijusius dokumentus ir, pasak Šinkūnienės, kol kas esantys statiniai, na, tos konstrukcijos įstatymų nepažeidžia. Tuo metu kultūros paveldo departamento Kauno skyrius teigia, kad savivaldybė su jais derino tik dviračių takų tiesimą, o apie apžvalgos ratą paveldosaugininkai sužinojo į žiniasklaidos ir kadangi teritorija patenka į naujamiesčio vizualinės apsaugos pozonį, ratui statyti reikalingas leidimas ir poveikio kultūros paveldų įvertinimas. Kaunas In vadovas Tadas Tankevičius patvirtino, kad toks vertinimas jau užsakytas ir tikimas jį atlikti per šį mėnesį.
2: Dėkui tau, Dominikas Rimaitis.
14: Lietuvos diena.
2: Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako neatgaunantis atlyginimų, tačiau ir darbo ieškoti negali. Jie užvertė skundais institucijas, o išsamiau apie tai Marius Jokubaitis.
15: Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai nei pagauti, nei paleisti. Tinklą valdančioms bendrovėmis pritaikytos sankcijos, todėl užšaldytos sąskaitos. Dabar darbuotojai dėl kiekvieno uždirbto euro turi teikti prašymą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir jie nėra atleisti, negauna atlyginimų, dalis jų turi dirbti, tačiau ieškoti kito darbo irgi negali.
16: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuvės, kraut prekes, kurias turi atiduoti. Mūsų parduotuvėje tik du tokie darbuotojai yra. Mes visi kiti nedirbam, ta prasme mes nesam atleisti, bet mes ir neateinam į darbą.
15: Taip kalba Tatjana Panfilova, uždaryto prekybos tinklo merė darbuotoja. O tokių yra per 200. Paskutinis gautas mokėjimas už darbą dar birželį, sako Tatjana.
16: Pinigų mums nemoka. Paskutinis mokėjimas buvo už birželį mėnesį Liepos 10 ir viskas. Kiekvieną mėnesį mums pervesdavo atlyginimus 10 dieną. Šį mėnesį mes jų nesulaukiam.
15: Darbuotojai dabar verčiami kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir ši kiekvienam asmeniui atskirai suteikia leidimą, kad būtų atšildyti jam priklausantis eurai. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika LRT radijui atskleidė, gauta 40 prašymų.
12: Tai esam prašymų sulaukę 40 prašymų. Bet ne tik tai iš pačių darbuotojų, bet ir iš pačių bendrovių, tiek Valentė, tiek Litproduktų, neatsimenu dėl Next Logistic. Bet dėl tų dviejų didžiųjų, tai mes gavę ir iš jų prašymus sumokėti atlyginimus.
15: Bet kodėl pinigų žmonės vis dar neatgauna? Audrius Valeika sakė, kad kiekvienas prašymas vertinamas atskirai.
12: Ar mes nagrinėjom kiekvieną atskirai? Taip atskirai, kadangi tarptautinių sankcijų nacionalinis reglamentavimas sako, kad kiekvienas leidimas yra individualus.
15: FNTT, pasak jo, nevertina, kokius atlyginimus turi gauti darbuotojai. Suteikiamas leidimas ir viskas, atmetimų kol kas nepasitaikė.
12: Ar gavo ar negavo, tai yra sutartiniai santykiai. Mes duodam leidimą mokėti lėšas. Tai yra kitaip pasakius, mes tikrai nevertinam, ar tas atlyginimas turėtų būti toks ar kitoks, suma tokia ar kitokia, mes leidžiame gauti atlyginimą arba jo neleidžiame.
15: Tačiau merė darbuotojų tai neguodžia. Pinigus atgavo tik vienetai, o tie, kurie nusprendė parašyti prašymą išėti iš darbo, apskritai liko be algos. Tatjana Panfilova sako, iš darbdavių išgirdusi, kad be FNTT leidimo net atleisti negalima.
16: Savo norų žmonės atleidžia, savo norų, kurie jau nebegali kentėti, tiesiog savo norų atleidžia, bet pagal straipsnį, kuris mums priklauso, mums aiškina, kad mus atleis negali be FNTT leidimo, nors čia yra nesąmonė.
15: Audrius Valeikas sako, ne pareigūnai reguliuoja darbo santykius.
12: Mes gyvendiname finansinės sankcijas, akcentuoja finansinės sankcijas, mūsų kompetencija yra leidimai pervesti lėšas. Tai yra, mes tikrai nereglamentuojam tarpusavio santykių, darbo santykių su sankcionuotu juridiniu asmeniu ir darbuotojui.
15: Jis primena, kad merė valdančios bendrovės nėra uždarytos, jos veiklos nenutraukė. Tačiau jų sąskaitos užšaldytos dėl savininko sąsajų su Rusija.
12: Visos trys bendrovės yra veikiančios. Jų veiklos niekas nenutraukė. Jie yra sankcionuoti, jie gali veikti su leidimais atitinkamų ir kompetingų institucijų. Vienokį ir kitokį sprendimą priimti, ar veikti taip, ar kitaip, ar kažkokią realiai veiklos politiką formuoja pačios bendrovės. Jos nėra uždarytos.
15: Ieškodami išeities, merė darbuotojai užvertė skundais ir valstybinę darbo inspekciją ir darbo ginčių komisiją. Tatjana Panfilova.
16: Mes kreipėmės, jau daug žmonių kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją dėl tų atleidimų, dėl tų nemokėjimų. Kiekvienam yra skirtingai paskirti posėdžiai, man rugsėjo 17, kolegijai rugsėjo ten galas, kitai kolegijai iš vis spalio mėnesį, bet žmonės yra pakabinti.
15: Tai patvirtino ir valstybinės darbo inspekcijos komunikacijos vadovė Jolanta Bielskienė.
14: Darbo inspekcija yra gavusi apie 30 skundų, darbo ginčių komisija yra gavusi dar apie 50 skundų, bet realiai, jeigu tie skundai yra susiję su atlyginimu neišmokėjimu, tai žmogus gali kreiptis ir tiesiogiai į FNTT.
15: Beje, merė tinklo darbuotojai skundžiasi ne tik dėl negautų pinigų.
14: Yra du paprastai kreipimaisi, vienas dėl neišmokamų atlyginimų, o kitas dėl prastovų. Nes žmonės skundžia pačias prastovas, nes jie nemano, kad taip turėtų būti kvalifikuojama.
15: Kol institucijos rašo leidimus ar tik ruošiasi nagrinėti skundus, sankcionuoto prekybos tinklo darbuotojai net negali kreiptis į užimtumo tarnybą. Taip sako Tatjana Panfilova.
16: Stoti darbo biržą irgi mes negalim, kadangi mes nesam atleisti. Aš daleiskim savo norų, išdirbusi 5 metus, aš savo norų tikrai nenoriu išėti iš darbo. Jie privalo su manim atsiskaityti. Aš galiu įsidarbinti kitą darbą, bet mane darbdavys dabartinis gali atleisti iš mano darbo dėl mano kaltės, kadangi aš negalėsiu atvykti į pagrindinį darbą.
15: Darbo ginčių komisija dar tik pradės nagrinėti kiekvieną skundą atskirai, o tai neabejotinai užtruks.
2: Marius Kubaitis.
17: Lietuvos diena.
2: Toliau eteryje LRT radijo komentaras jį šiandien parengė Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas.
18: Mokiniai vėl susirinko į Lietuvos mokyklas, kaip paukšteliai į narvelius. Viskas suruošta, suorganizuota ir suplanuota. Jiems ir jų tėvams tai yra didelis privalumas, bet mokiniams to pačiu ir didelė problema. Vis tai sukūrė ne jie patys, ir tai sukurta tik maždaug įsivaizduojant, ko tiems mokiniams reikia dabar ir ko jiems reikės rytoj. Pagal tai ir matuojami jų gebėjimai išpildyti

0: profesinės bei asmenės sėkmės, jo labiau laimės gyvenime, nėra jokio ryšio. Tie šimtukai praranda prasme, išėjus iš sistemos, kurioje jie dalinami. Pagalvokite, ką dažniausiai prisimenate iš mokyklos laikų. Kaip užbaigiamas sakinys, susitikus su klasiokais, o tu atsimeni, kai... Dažniausiai tai būna įvairūs juokingi nutikimai su mokytojais, apgaulėmis, nestandartinėmis situacijomis, šventimais, visu tuo, kas vykdavo ne pamokų metu, bet per pertraukas, klasės išvykas ir taip toliau. Argi nekeista, kad pirmiausia prisimenamos situacijos, kai sistema nesuveikė, kai iš jos buvo galima pasijuokti, pažvelgti ją ironiškai. Išsiemus juokingų istorijų katilą ir vertinant iš gilesnės asmeninės perspektyvos, toliau dažniausiai prisimenamas toks mokytojų elgesys ir situacijos, kuriuose buvai pripažįstamas, pastebėtas, kur kažkas pamatė tave kaip žmogų. Pamenu, mokantis mokykloje mirė abi mano močiutės, buvo svarbus ir sukrečiantis įvykiai, bet mokykloje tai niekam nebuvo įdomu, arba priešingai. Kartą po sunkios ligos, po pamokos atsiskaitinėjau eilėraštį. Lietuvių kalbos mokytoja klausė ir tiek, bet į klasę įėjusi klasės vadovė nustebusi pasakė, o, Gintautas po ligos ir jau atsiskaitinėja. Ir tik tada dalyko mokytoja pastebėjo, aha, iš ties, dar išbliškęs. Man svarbiausia buvo negautas aukštas pažymys, bet kad kažkas pastebėjo, jog aš sirgau. O dalykų mokymo kontekste svarbiausia yra tai, ką žymus vokiečių sociologas Hartmut Rosa vadina rezonansu, kai skyla tarp mokytojo, dėstomas medžiagos ir mokinio. Kiekvienas yra turėjęs tokių patirčių mokykloje, kai per pamoką mintise niekas nesuskamba, kai yra nuobodu iki negalėjimų. Tam, kad rezonansas nuskambėtų, reikia kelių svarbių sąlygų. Pirmiausia, abipusiškumo. Mokytojas turi būti įsitikinęs, kad jis turi ką pasakyti mokiniams ir jie nori jo klausytis. Tas pats taikoma ir mokiniams. Rezonansas nesuskambės, jei jie neturės pasitikėjimo savimi, jog turi ką pasakyti ir kad bus išklausyti. Antroji sąlyga – mokytojas turi turėti svarbių žinių. Kita gali nuvesti tik ten, kur pats esi buvęs. Trečioji sąlyga – mokykla neturi būti susvetimėjimo zona. Ketvirtoji – rezonansui reikia tinkamas atmosferos klasėje. Jo neturi slopinti pikdžiugiškumas, žeminimas, pašaipos, patyčios ir panašiai. Taigi labai svarbu, ar ir kaip mokykla reaguoja į netinkamą mokinių elgesį, žinant, kad patyčios Lietuvos mokyklose labiausiai paplitusios tarp visų EBPO šalių narių. Mūsų su kolegomis Vilniaus universitete atliekamo tyrimo pirminiai rezultatai rodo, kad mokyklos ir mokytojų reakcijos į netinkamą mokinių elgesį pobūdis labai priklauso nuo to, kiek mokykla orientuojasi tik į akademinius pasiekimus, o kiek į mokinių psichologinę gerovę ir gerus tarpusavio santykius, kiek sugeba atpažinti giluminius netinkamą elgesį lemiančius veiksnius ir turi apie tai žinių, ar mato ilgalaikę mokinio gyvenimo perspektyvą, ar tik orientuojasi į savo vidinę tvarką, ar linkstama slėpti esamas problemas, ar jas pripažinti ir spręsti, ar mokykla turi pakankamai žmogiškųjų resursų ir erdvių pritaikytų vaikams, kurių elgesio pokyčių reikia nestandartinių sprendimų. Aiškiai ir tai, kad mokytojai patiria milžinišką ir dažnai destruktyvų spaudimą iš tėvų, o pagalbos iš išorės pagalbai vaikui mokykla ir atskiri mokytojai sulaukia nedaug arba visai nesulaukia. Yra begalė mokyklą kontroliuojančių institucijų, begalė surašomų popierių, nepadedančių padėti vaikams. Mokykla nėra gėris pats savaime, tokiu ji turi kasdien tapti. Nėra daugiau analogo tokiai struktūrai kaip mokykla. Ji turi nuostabių šansų ir galimybių, taip pat atsakomybę ugdyti, o ne dalinti pažymius. Dideli, nuoširdus sveikinimai visoms mokytojams ir visiems mokytojams su rugsėjo pirmąją. Nauja pradžia galimai pavykusiam mokytojų ir mokinių santykio rezonansui. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir kriminologas iš Vilniaus universiteto.
1: Ir tai jau buvo viskas šios dienos laidoje Lietuvos diena. Su jumis bendravau aš, Darius Matas, Artūras Matusas, šios laidos redaktorius. O 13 val. Klausykite daugiau svarbių pranešimų iš Lietuvos ir pasaulio žiniuose. Likite su Lietuvos radiju. Iki.
2: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.
4: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas.

0: LRT. Visa informacija. Lūžio taškas LT.
1: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba LRT.
2: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.

0: Dėžutė radijas. 13 valandų. Čia Adomas Šimukus. Lietuvoje prasidedant naujiems mokslo metams, mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė sako, kad dalis pedagogų juos pasitinka su nerimu. Pasak jos, šalyje trūksta nuoseklios švietimo politikos ir bendro tikslo.
1: Kaip ir ankstesni mokslo metai, ir šitie turbūt bus kupini iššūkių, daug ažiotažo sukėlusių bendrųjų programų dabar lyg ir persvarstymas, turbūt nuoseklaus švietimo politikos nebuvimas, to bendro tikslo nebuvimas ir labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų, nes lūkesčiai yra iš tikrųjų suteikti visuminį ir giluminį išsilavinimą mūsų moksleiviams.
0: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė. Nuo naujų mokslo metų mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Nepale didžiulių potvinių aukų skaičius artėja prie 1000, tačiau dar beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais. Žuvusių jų yra ir Tibete, bet Kinija sulaukė kritikos dėl galimo bandymo nuslėpti tikruosius nelaimės mastus. Kalnuota regionas stichija nusiaubė rugpjūčio pabaigoje. Gelbėjimo darbus sunkina tai, kad nelaimės paveiktos vietos yra užpiltos didžiuliu kiekiu purvo ir gelbėtojams sunkiai pasiekiamos. Kirgizijos sostinėje Biškeke šiandien vyksta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos lyderių suvažiavimas. Čia asmeniškai dalyvauja Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, Irano prezidentas Masudas Pašaškijanas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir dar maždaug 10 šalių lyderiai. Vienintelis vakarų organizacijoms priklausančios šalies atstovas yra Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas. Indijos premjeras Narendra Modis po šiandien vykusio dvišalio susitikimo su Vladimiru Putinu bendroje spaudos konferencijoje ragino Rusiją baigti karą Ukrainoje ir siekti taikos.
2: Mes visada aptardavome Ukrainą. Paskutinį kartą susitikus įsamei papasakojote man apie visus susijusius klausimus. Kaip žinote, Indija remia visas pastangas dėl taikos ir toliau tai darys. Kiekviena kare praleista diena stumia žmoniją atgal, o kiekvienas žingsnis taikos link mus visus užpildo nauja viltimi. Turime pereiti nuo begalinio karo prie karo pabaigos. Tai kryptis, kuri taip pat gyvybiškai svarbi visos žmonijos geroviai. Tokia yra Indijos žinia. Gandžio žemė, Budo žemė, siūlo tik vieną – taikos kelią.
0: Indijos premjeras Narendra Modis. Įprastai Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijoje daugiausia kalbama ekonominiais klausimais, tačiau dvi organizacijos narės – Rusija ir Iranas – dabar yra įsitraukusios į aktyvius karo veiksmus. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako neatgaunantys atlyginimų, o kadangi nėra atleisti iš darbo, į užimtumo tarnybą kreiptis negali. Tinklo darbuotojos Tatjanos Panfilovos teigimu dėl pritaikytų sankcijų prekybos tinklui per 200 darbuotojų tapo situacijos įkaitais.
3: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuvės, kraut prekes, kurias turi atiduoti. Mūsų parduotuvėje tik 2 tokie darbuotojai yra. Mes visi kiti nedirbam, ta prasme mes nesam atleisti, bet mes ir neateinam į darbą. Pinigų mums nemoka. Paskutinis mokėjimas buvo už birželį mėnesį Liepos 10 ir viskas.
0: Prekybos tinklo merė darbuotoja Tatjana Panfilova. Europos Sąjungai pritaikius sankcijas Rusijos verslininkui Sergejui Šnaideriui, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas merė, Liepa buvo uždarytos visos merė parduotuvės, veikusios Baltijos šalyse. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba vertina kiekvieną prašymą leisti atsiskaityti su merė darbuotojais. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Arūno Valeikos, šiuo metu yra gauta 40 prašymų.
4: Esam sulaukę 40 prašymų, bet ne tik tai iš pačių darbuotojų, bet iš pačių bendrovių, tiek Valente, tiek Litproduktų, sumokėti atlyginimus. Ar mes nagrinėjom kiekvieną atskirai? Taip atskirai, kadangi tarptautinių sankcijų nacionalinis reglamentavimas sako, kad kiekvienas leidimas yra individualus. Mes duodam leidimą mokėti lėšas.
0: Arūnas Valeika. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 13 valandų, 5 minutės.
5: Pas Nemirą.
6: Labą dieną. Vėl sugrįžta laida Pas Nemirą. Sveikinuosi su jumis šiame sezone pirmą kartą. Na ir tikiuosi, kad jūs būsite šitos laidos klausytojai visą sezoną. Taigi, šiandien mano svečias žmogus, kurio gyvenime telpa beveik visa atkurtos Lietuvos istorija. Rašytojas, dramaturgas, kovo 11-osios akto signataras, buvęs kultūros ministras. Žmogus, kuris pats stovėjo Lietuvos valstybės atkūrimo pradžioje, vėliau į politiką žvelgė jau iš kultūros žmogaus pozicijos, o šiandien didelę savo gyvenimo dalį praleidžia ne Lietuvoje. Jo gyvenime ir ypatinga šeimos literatūrinė tradicija siejanti su Antanu Vienuoliu ir Antanu Baranausku ir meilės istorija, kuri, kaip jis pats yra sakęs, pakeitė jo gyvenimą. Kalbėsime apie Lietuvą, kurią jis padėjo kurti, ir Lietuvą, kurią šiandien mato iš tolo. Apie kultūrą ir nesenus kultūros žmonių protestus, apie menininko atsakomybę, apie karą ir laisvę ir žinoma apie žmogų, kuriam laikas jau leidžia į savo gyvenimą pažvelgti iš tam tikros distancijos. Tai Sauliau Šaltenis, sveiki atvykę.
7: Sveiki gyvi.
6: Labai ačiū, kad sutikote ateiti į laidą, atidaryti sezoną, galima sakyti. Ir noriu pasakyti, kad jūsų Lietuvoje, jūsų, kaip čia pasakyti, gyvenime yra labai daug Lietuvos. Esate rašytoja, sąjūdžio žmogus, jau sakiau, kovo 11-osios akto signataras, ir vis dėlto daug metų gyvenate Ispanijoje. Kodėl?
7: Todėl, kad dukra susapnavo, kad jį reikia važiuoti į Ispaniją. Buvo lapkritis, šlapdriba. Irgi susapnavo, kad gyvena Ispanijoje, išvažiavo. Paskui mes su kita dukra irgi galvojom, gal čia ir iš paskos, ir taip visi viena koja. Dukra, vyriausia dukra Saulė, turistus vežioja čia į Lietuvą, į Baltijos šalis, į Norvegiją ten, į ledynus. O šiandienas gyvenu didesnį laiką. Taip.
6: Bet jūs netoli nuo dukrų gyvenat?
7: Viena dukra šiaurė, jinai ten vynogynose yra, vynų akademija baigusi, ten profesorius vynų mane išmokė ger tik tai labai gerą vyną. O kita dukra Saulė netoli gyvena, kai atvažiuoja. Dabar baig sezoną turizmą, žiemą, reiškia, tai tada ten atvažiuoja ir mes ten porą tretą mėnesių šalia gyvenam. Nu, seniai man norės ir su jūtų laikais. Gaila, kad sienos buvo uždarytos ten, galvojom su arkliais, gal į Krymą tada važiuot ar kur, bet visur viskas uždaryta, visur. Tai dabar galiu tas senas vaikiškas svajonės.
6: Aha, tai čia toks kaip svajonės išsipildymas, ar ne, tai Ispanija galima sakyti?
7: Ne, nu taip, ir kitas dalykas ramybė. Taigi šitiek metų prasidėjo atgimimas ir kaip vienas žmogus grįžęs iš lagerio sakė, tamsas Sauliaus sako, žinot, aš tiek alasas triukšmas, tam triukšme, tam įtampoj, tai aš tiesiog gyvenu taip kaip noriu. Aš esu toks šešėlio žmogus, iš tikrųjų kuklus, reiškia, kai reikia, tai galia ir akis žiūrėti ir tenai ir boksuotis, reiškia. Bet šiaip tai man patinka, aš gamto žmogus, man patinka, vaikysiu patikdavose, bet kaip kokia pupa auga arba svagūnas, man norėjo sabūklas.
6: O tai gerai, kaip bėga tada jūsų dienos, ką jūs veikiate, nes ar jūs ką nors rašote, pavyzdžiui, šiuo metu?
7: Dienos prasideda, reiškia, pabundus Ukrainą. nieko negaliu padaryti. Čia ne kaip apsėdimas, bet kaip meldimas jis reiškia. Nu, ten. Nes man tas... Aš pats buvau savanoris. Aš tą jausmą kaip apkasuose jaučiasi žmonės. Aš tikrai sakau, jeigu būčiau bent 20 metų jaunesnis, man būtų lengviau būti tenai Ukrainai, negu stebėt. Aš labai perkyvenu, esu jautrus. Nu, ir aš labai svajoju sulaukiau, gyvendamas Sovietų Sąjungai, svajoju apie Sovietų Sąjungos griuvimą. Kaip žydai laukia Babelės griuvimą, tai dabar aš svajoju laukia to baisaus širpaus Rusijos griuvimo, reiškia, taip. Taip, nusipelnė ta šalis šitą, nusipelnė jie, taip.
6: Mhm. Gerai, o tai tada, jūs sakot, su Ukraina prabundu. Ar tas Ukrainos karas kaip nors pakeitė jūsų supratimą apie Lietuvos nepriklausomybę? Nes ar jums kartais netrodo, kad Lietuva šiandien nepakankamai vertina, ką turi?
7: Ne, tai dar kartą parodė, aš nenoriu sakyti, kad visados teisus buvom, reiškia. Bet 92 ar pirmais metais mes, aš pamenu, ir su Patacku, su kitais kalbėjom. Dabar jie ten Padniestrę sukelė samišį, ten Abchaziją, paskui bus Gruzija, paskui Ukraina. Aš pamenu, kai mes kalbėjom, tos dalykus kalbėjom. Ir aš pamenu, apie tai kalbėdamu, jis sakydavo paranojikai ten. Aš žinau, kad Landsbergį labai nekentė. Visi nekentė žmonių, kurie trukdo gyventi. Nieksgi nenori žinot. Nenori žinot, kad vilkas, kad žvėris už sienos. Reiškia, visigi nori paprasto gyvenimą. Ir dabar nieks nenori tenai kariauti, nieks nenori. Tas visiškai supranta mano. Gaila, kad galėjom visiek truputį daugiau pasiruošti. Galėjo būti apmokymai, galėjo būti paruošti rezervą, reiškia. Man dėl to pykta, man pykta, kad visuotinį šaukimą paleido. Nieko baisaus, sa kariuomenė, ypač Lietuvos, sovietų kariuomenė, 3,5 metų tarnavau ten kita kariuomenė, bet irgi nieko atlaikai ir charakterį tavo pakeičia į gerą.
6: Jeigu neišprotėjai, tampi geresnis, ar ne? O gerai, ar šiandien jūs, pavyzdžiui, matote grėsmę, kad na, tauta, kuri negyveno sovietmečių, vis dėlto nelabai supranta tos laisvės kainą? Iškovojimo jos kainą, aš turiu tą labiau galvoje.
7: Nu, kai subombarduos gimtai namą arba pastatys prie sienos, tada supras. Bet... Aš buvau truputį baimė man, kurį laiką, reiškia, buvo. Aš gal rūpužė, mes nueinam seni, vat, tas brandolys, tas gerai žodžia, kaip ten, valstybininkai buvo žodis, tas toks ironiškas, reiškia. Nu, bet kas jaučiasi, kad tu esi valstybės žmogus, kad pareigos kažkokios yra, tai man buvo truputį neramu. Ir aš atitrukau, man ten asmeniai dalykai, ten laidotės, palaidotų, mirtis ir bet paskui žiūriu, kad atsirado jaunų, tokių reiškia ir karingų ten, ir iš Šiaulių sąjungą ten stoja, ir šiaip tokia sąmonė atsirado. Naujai, kai tai man labai įdomu stebėti, va, taip. Ir man turbūt ramiau. Man atrodo, kad viskas tvarkoj.
6: O kaip ispanai žiūri į šitą karą? Vis tiek jūs matote ir ispanus. Man atrodo, jie kažkaip toli nuo to jaučiasi.
7: Kuo toliau nuo Ukrainos, tuo mažiau Ukrainos, Ir tuo mažiau norisi gynybai lėšų skirti ir kitiem nemaloniem, nereikalingiem dalykiam. Ten geriau ten Ispanijos princesa ten paplaukė, ten daugiau reiškia butaforijos, ten pasenę laivai, kuriuos ten, koks mes vienas ukrainiečių dronas sunaikintų iš karto. Sena technika, aš jokiuosi ten, kai dabar gitavau specialistas ginklų, kai sebi tą karą tos mūšius. Tai ten mažiau to pavojus. Nu. Bet vėlgi ten į tą Marokę, tą jų teritoriją, kai plūsterėjo, tada sukrūta ten kariuomenė. Nu visi mokosi, kaip prispaudžia vodegą, tai visi išmoks. Kažko išmoks, mokslas geriausias, kai tave spaudžia.
6: O kai sugrįžtate į Lietuvą, ar jūs susitinkate su tais žmonėmis, su kuriais pradėjot nepriklausomybės kelią Lietuvos?
7: Praktiškai, nu kas, retkarčiais, Nijolio Želytę pernai mačiau kartą. Nu, dar ne visai išpratėjus, dar pažiūri, kaip jokingai sensta visi. A, ką, ir vakar Violeta draugė mano, Palčinskaitė, laidam, tai ten atlėkė uždusios Emanuelis Zingeris, tai su juo ten pasikalbėjau, ten pažiūrėjau, kaip jis irgi jokingai pasikeitęs.
6: Jokingai?
7: Nu visi jokingai, tik aš nesikeičiu pat savo.
6: Taip, pat savo niekada žmogus
7: didai nesikeitė.
6: Taip.
7: Vis dar šokį per tvorą, pamiršęs, kad kojas netoks, tai kažkas nutrūksta. Tai.
6: Net ir taip atsitinka? Dar vis?
7: Tai visą laiką kažkas,
6: Aha, matai kaip. Aš noriu sugrįžti dar į tuos metus, kai jūs buvote 96-ais, 9-ais, ar ne, kultūros ministras? Kokia tada buvo Lietuvos kultūra ir ko tada žmonės tikėjosi iš kultūros ministro? Ar jums sunku buvo dirbti?
7: O jas, Marija, pats bjauriausias. Zingeris ar Želytė, maneis, nu, ne aš galvojau, žinot, kaip ten vyksta, reiškia, tose... Ir aš buvau pelgai užsibuvęs, aš jau norėjau išeiti, jau laikas, šeima.
6: Iš politikos norėjot išeiti?
7: Tai pat tas žodis man nemalonus buvo. Ten buvo atgimimas, buvo revoliucija tokia. Škariai visi jau ten. Mano tėvas, ten 80 metais su tris, mama pasiuot ir spalvė ten, pirmas per Uteną perėjo. Nu, brolis, dailininkas ten buvo, dailininkų sąjungas pirmininkas, ten Sąjūdis, ten buvo ten visa šeima, tai tada buvo visai kiti laikai. O čia jau buvo, čia buvo per ilgai, bet, nu, kaip čia, aš kaip katė, nu, kur, nu, kariuomeniai, aš nebėgau matematikų, nu, galvoju, kad, nors aš daliau ir matematikų olimpiadai, nemokėdamas kažkokį uždavinį savaip įsprendžiau, tai mane siuntė olimpiadą, nors aš prisipažįstu, kad aš nesimokiau mokyklai. Pamokų nerašėm, tik tai savo įdomius dalykus su kitais žaidėm. Ten, gaminom ir sprogmenis, ir visokius, ir chemiją, ir ten karvelį, ir tai, kas įdomu. Nu, tai.
6: Tai kaip jūs sugebėjot baigti mokyklą?
7: Nu, tai neipatingai gerais pažymiais, reiškia, bet kaip čia pasakyti, nu, reikėjo kariuomenį, ten tarnavau, kur Gumbinė, Danilaičio ten apylinkės, ten raketinis brandolinis, ten ginklas, ir mane kaip ten iš baigusi pirmąjį universiteto kursą, filologiją.
6: Kaip tik raketinius.
7: Mane tos apskaičiuot raketų trajektorijas. Nu, tai kažkaip pasimuisa, vis tiek suradau kažkaip. Nu, kažkaip aš išmoksiu. Tai lygiai tas pasenai, ką žinau ten su tomis. Tai staigiai mokaisi. Nu. Aš pamenu, kuolys pirmasis buvo ten kultūros
6: švietimą.
7: Nu, man reikėjo surasti ministrą, tada revoliucija, žinot, kaip revoliucija. Man atrodo, kad jauni turi daryti revoliucijas. Nu, tai aš nuėjau bendrabūti, ištraukiau. Ten vaikas reikia, sakau, eik, būsi ministru, reikia tautą šaukę.
6: Čia kuolį taip ištraukėt?
7: Taip, kuolį. Nu, taip ir buvo. Nu, į kultūrą nieks nekėpė dėmesio. Kultūra, kadangi aš buvau rašytas, tai šaltenis čia kultūra.

0: Ura, tai tu maždaug tenai tai išmanai. Ir manęs klausdavo, kas toks, kas anoks, reiškia. Tai. Nu ir kaip, pirmą dieną ten kažką mykščio, antrą dieną kažką pasakiau ten. Jam trečią dieną jau visiškai neblogai kalbėjo, jau saiko susivokė. Čia yra tas kaip iššokį ir plaukė. Tai. Mm-hmm. Bet buvo, kaip čia pasakyti, kas yra sunku. Kol supranti tą žaidimą taisyklės, nu. Aš supratau, kad jeigu iš mano lūpų, koks pasiūlymas, tai visados užklius. Tai ką aš paskui, aš po pusės metų supratau, aš sakydavau tenai, ar Budraitis atėjo, ar kas tenai, reiškia, to teatro. Tai sakau, jūs galite mane skūsti ir rašykite Vagnerį, mįsų pirmininką laišką. Tai man parašo laišką kokį ten tie kultūrininkai. Vagneris, Saulio, kaip tu galvoji, va čia žmonės tenai, o, sakau, gera idėja, koks man skirtumas, man svarbu, kad įdėtų. Ten, kaip man va tos įkur teatrus, Nekrošiui, ten Koršunovui, kaip ten ką reiškia. Nu, tai... To žaidimo taisykelės, tos kinietiškos, kurios man dirbt, man nesvarbu, kas, aš galiu, matot, galima kaip lėktuvai funkcionuot, ministerija gerai dirba, jeigu nieko nedaro, ratų skrien. Visados, kai bandai reformuoti, reiškia, nu, tiesą sakant, aš tenai kažką padariau, nu, po šiai dienai ten. Aš sakiau, pinigų ir laisvės reikia kultūrai, nereikia kištis.
1: Bet jūs gerai jautėtės toj kėdėj, kultūros ministro?
0: Labai prastai.
1: Prastai?
0: Nu, kaklaraištį reikėdavo. Vien tai, aš po šiai dienai nemokau kaklaraiščio. Ir nenoriu žinot. Nu. Paskui ten nuo laiptų nušoko, paskui judėti, ašgi visą gyvenimą. Ir aš visą gyvenimą šokinėjau. Nušoko nuo laiptis, nufilmuoja, nu, tenai, paskui koks nors retos rytas ten kritikuoja. Arba ten, kur ten geležinis vilkas atvažiavo, kanadietis rašytojas tenai, toks tenai, mes kalbėjom ir ten apie sovietmetį, ir kas ten, ir ten žinojo, kad ten pirmą kartą nuėjau, ten buvo kažkoks ten atributika, ir mes kalbam, ir užgroja 12 valandą Sovietų Sąjungos dienas, ir mane įsiūtina, aš nežinau, kodėl, reiškia, girdėti, reiškia, tai aš kaip kariuomeniai atsispaudimus pradėjau, gal, ir žiūrėsis Lietuvos ryto, kas ten pamatė, tenai ministras daro atsispaudimus, ir po šiai dienai ten neprisimena, ką padarė tenai, ir tapina, žiūrė, nurodo tenai, kaip dabar dirbtinių intelektų padaro, kaip ir gan raumeninga parodė, kaip dar atsispaudimus.
1: O tai aš teisingai supratau, kad Zingeris ir Oželytė buvo jūsų kaip ir tokie krikštatėviai šitam poste?
0: Ne, nu tai, ne, nu jie įkalbėjo.
1: Jūs įkalbėjo?
0: Taip, kaip gerai bus ir ten.
1: Bet kažkas vis tiek turėjo pasiūlyti Vagneriui jūs. Ar jis pats sugalvojo?
0: Ne, nu tai va tokios kalbos, nu tai, nu kaip ir savaime, aiškia, nu o kas eis, reiškia, nu. Nu tai aš kaip kareivis, dar durnas kaip kareivis, visur supratau, kad nereikia taip, nu. Baisiausia, kad tas laikas kartelis yra, kad be šeimos, vat, kad praleidau tą laiką, kai galėjau su vaikais būti. Ašgi šeimo žmogus, man ten augint vaikus juos, nuo pat gimimą ten, gimdyti negimdžiau, bet viską, reiškia, mokėjau daryti ir manęs klausdavo, kaip vystyti ir auginti ir taip toliau. Ir gražiausiai gyvenimo metai tai su šeima, vaikų auginimas yra. Daugiau nieko kita. Šeima, gamta.
1: Mhm. O buvot ministru, užuot buvę su šeima?
0: Nu, čia kaip kariuomenė. Nu. Mhm. Ir aš supratau, aš išėjau iš pabėgau, kai visados posėdžiaudom iki išnaktų tenai ir išsaga vieną ponę, nesvarbu kokią, sėdėm ir visi pavargę, tenai Landsbergis labai kruopšės, kokį dokumentą jis tenai jisgi dėl to laimėjom, to juridinių kelių, jisgi gali krapštukas, kiekvieną tenai, kol suderina, o čia jau antrą valną nakties. Ir paskui aš kažką sakau, aš nepamenu, ką mes ten svarstėm. Ir vieną ponę, nusibona šitą šaltenio idealizmą. Tokį žodį pasakė, kurį aš nežinau, iš kur galvoju, aš niekados, Ir aš taip susigėdau.
1: Tas idealizmas jūs taip sugėdė?
0: Vat tokį žodį, kuris kaip ir ne vietoj, kaip ir toks, kaip ir iš tribūnų, a čia toks būtinis, nu. Tai aš pasijutau kaip kvailas, nu. Ir iš tikrųjų toks, nu, kaip čia sakyt, nu, nereikia, yra laikas, kai tą kartą galima, nu, kaip sakoma, ir poetai gali savo kūrinį ambrazūras uždengti, reiškia, ten, kai revoliucija, tada yra karas, reiškia, bet paskui tas yra, gali gal ir kiti geriau padaryti, ir aš tada pabėgau jau tada.
1: Bet jūs nelaikėt savęs tuo naiviu idealistu, ar jūs
0: laikėt? Aš nieko nelaikėt, aš kareivį savo laikėt. Ne, aš laikiau, ašgi mokytojų vaikas, pareiga yra ten, mano mama, ten tėvas, tengi mačiau, kaip tenai vaikas, koks ten pokario metai prisimena, tai ateina su kai tenai vasariniam, ten kai su tenai, tai mama, kokios ten algos, tai ieško ten batų vaikam, nu tai aš iš tokios šeimos tokios.
1: Kur pareiga buvo svarbu, ar ne?
0: Pareiga, nu pareiga, ten garbė, padarumas, ten mano tokia narsi orumas, reiškia. Iš vienos pusės džiūrėsiu žėvynam, laukdavom viskada į Sibirą išvesi. Aš kitos pusės, mano motinos orumas, kai strybas, koks praeina ten gatvė, kaip jinai žiūri tos, reiškia, kurie keikėsi ten. Už langųgi buvo toks pasaulis visai kitas, reiškia. O čia kalėdos, čia dar švarkai, tai va prieš karinį, dar viskas knygos, ten naujosios Romuvos, tokios komplektai, ir iš tikrųjų tėvas bendradarbiavo kaip kokios Elados sugriuvusios prieš karinės. Tai mes gaugam, žaizdami su tom knygom ir kaip ir ta atmintis, prieš, lyg aš būčiau gyvenęs ir prieš karį, mano tėvų atmintis kaip ir mano yra. Ir dar net senelė užgirbė atmintį.
1: O kaip jūs atsiradote pačiam sąjūdyje? Vis tiek su kažkuo jūs turėjote ten ateiti ir prisijungti prie to judėjimo? Ir tik paskui jau nuėjote ir į Seimą, ir į ministrų tapot?
0: Aš buvau Amerikoje, kai čia su jaunimo teatru. Aš bandžiau daug kartų išvažiuoti į Ameriką, pamatyti senelį mano legendinį senelį, apie kurį, nežinau kaip, bet ar kam mama pasakoja, taip paprastai nepasakoja, kad mano senelis buvo Gelgužiškio, Šaulių vadas, vaidinimus ruošdavo, orkestrą turė 500 Šaulių, 400 metais laukia įsakymą priešintis, kai Rusai raudonoja armija atėjo. Gerbiamas Žmudžinavičius, Šaulių vadas, mūsų vadai, tai užkose jis kulkosvaidžius visus, jį ten pradėjo NKVD užverbuot, norėjo...
1: Senelį.
0: Tai jį kvietė ateiti, kad jūs dirbsit mums, tai jis dieną, reikėjo vakare naktį, kai nemato atėjo, tai jis 12 valandą dienos, kai saulė šviečia, sako, aš nuvažiau Amerikoje, jis pasakoja, taip jaukdamas, sako, įsikišau parabelį į kišenę, sako, nu, tai jiegi supyko, sako, tai mane pargriojo, sako, pradėjo spardyt, mušt. Tai sako, kas tai? Sako, vienas juodbrujus, tai vienas rusas, kitas žydas, sako, reiškia. Ir mane, sako, taip svarda. Nu, aš galvoju, bet durnikis, sako, manęsgi nepieškoja, sako. Aš guliu ant žemės, sako, ir jeigu būtų mane ieškoja, sako, aš iš apačios jos būčiau iššaudęs. Kiek ten tam parabelį, ten, nežinau, kiek tam senelė šuvinių. Tai tą patį vakarą jis ruošia gurguolę visą, kad ten šimtai žmonių turėjo per sieną pereiti, reiškia. Jis gyvados, jis savanoris, Lenkų frontis su šuneliu užantį, už antį išgelbėjo šunelis, už tą romane panaudojotas detalės ten Dėmenų amžyje. Tai šunelis yra išgelbėjęs ten ir

0: ištempė kažkur iš duobė, iš apkaso, į kurį paskui po kelių sekundžių artilerijos vignys įkrita, reiškia. Tai senelis buvo legendinis toks. Tai aš jį...
1: Ir jis pasitraukė tada į vakarus?
0: Tai jis sumušė su keliais, su penkiais žmonėm. Tai buvo vienintelis galatvės tenai. Visi kaip avys sėdėjo tyliai ir niekas nesipriešina. Mano senelis vienas, kuris su mūšiu pralaužė, jau buvo siena tvirtinama. Mhm. Tas irgi paskviokanamas. Sako, nu vienas mirė, reiškia, žmogus ten ant sienos, kuris bėgo šių. Tai sako, Saulius, sako, aški, sako, guliu, sako. Jėgi, tai ilgi tos berdankos, tai sako, ilgos, kol jis nusiema, sako, pykšt, reiškia, ir jis perė sieną. O tada Stalinas su Hitleriu buvo draugai, tai į konclagerį uždarė.
1: Mhm. Jis čia perėjo į Karaliaučių, į tą pusę?
0: Taip, taigi...
1: Prūsiją.
0: Taip, į Prūsiją. Ir jis sėdėjo ten su Lenkais ir ten... Ir mušė, ir lasdom traktavo visai kaip kažkokį reiškį, kaip Lenką, kaip žydą kokį. Tai prasidėjo karas ir tada jį paleido, jis 40 kilogramų svėrė vieni kaulai, reiškia, ten šiltinė ir taip toliau, reiškia. Tai tada grįžo į Lietuvą ir jam vienodė ir nacijai, ir komunistai, bet principinis skirtumas, reiškia, ir kai atvažiavo toks Dovas Šilanskis, knesioto pirmininkas, ir tada, kai jis tenai vedžiojami ten po kapį, nes mes ten su Nelio Žilyte, ir kai jis ten kalbėjo daug lietuvių, ten šaudė, tai aš jam sakau, tai sakau, ar yra kolektyvinė, jūs manot, kad yra kolektyvinė kaltė, sakau, tai Prūsijoje sako, kad daug žydų tenai ir caras užaudė, revoliuciją darė. Tai jisgi politikas, jis, aš suprantu, jis norėtų tą pasakyti, bet nepasako. Nu, toks pobjauris, kaip žmogus matyti, reiškia.
1: Nepatikos.
0: Ir aš sakau, žiūrėkit, sakau, mano senelį spardė NKVD, kaip tada vadinasi, GPU ar NKVD, dar po karo gal. Sakau, vienas buvo rusas, kitas žydas, bet mano senelis sako, kad jį kankino komunistai, o vokiečių konclageriai naciai. Sakau, tautybių nėra. Ir sakau, Lietuvoje nebuvo valstybės, kuri galėtų būti atsakinga, kuri Lietuva negalėjo apsaugot lietuvių žydų tautos nuo tų žudinių. Tai aš manęs neišleido ir pagaliau kai pradėjau, reiškia, kai sąjūdis, tai apsukam ratą didžiulį ir atsidūrėjau tik tai tada, reiškia, Amerikoje.
1: Tai čia kokie 88, 9?
0: 88.
1: 8.
0: Ar aš jį pamačiau ir mes kalbėjom, jis jau buvo pusiau jau toks aklas. Jau.
1: Jisai buvo gyvas dar, senelis? Jūs dar
0: gyvas. Aš jį dar kartą mačiau ten išvažiavęs Ameriką ir o tada aš ten sekiau tos įvykius ir grįžau iš Amerikos ir nu čia ir vyregi tas visas gyvenimas ir rašytojų sąjungoje ten diskusijos kokios. Nu, ir aš pasijutau kaip žuvis vandenį, čia mano laikas. Man atrodė baisu pragyvent Sovietų Sąjungai, man būtų buvo pažeminimas. Aš laukiu to, aš kaip žydas svajau to subirėjimo. Ir šia dieve mano prasidėjo. Arba, ir tada ten Rašytojų Sąjungoje sudimas, Žiūrėk, kampe stovi Paleckis, kuris ateina pasiklausyti ten, ten instruktorį į centro komitetą. Aš pamatau Paleckį ir paskui jis nieko nepaminu iš tų diskusijų. Daug vietų vienu metu išneka. Bet aš pamenu, man aš pastabus kaip rašytos. Aš pamenu, priešais dabartinė vyriausybė būdavo plakatai ten tos, tos vėliavos tos sovietinės ten plevasuodavo. Ir šūkis partijos planai, liaudės planai. Ir aš sakau, ten vieną akim žiūrėdamas Paleckį, aš sakau, atsiprašau, sakau, taigi sakau, tai kas čia per, sakau, ten absurdas yra, kodėl partijos planai yra liaudės planai, tai man atrodo, tai sakau, pirmiausia, žmonių planai, o paskui, sakau, partijos planai. Ir po savaitės, fuk, sukėti vietam.
1: O žiūrėkit, atgimimo laikais lietuvius, na, visą tautą, galima sakyti, vienijo tokia, na, viena idėja, ar ne? Ji buvo labai aiški ir visiškai visiems suvokiama. Ar šiandien, pavyzdžiui, jūs matote tokią idėją, kuri, na, galėtų va taip suvienyti visus lietuvius? Gal jie vieningi jums žiūrint iš Ispanijos atrodo? Ar vis dėlto reikėtų kažkokios idėjos ir ji yra tokia idėja, ar ne?
0: Savisaugos instinktą reiktų išryškinti. Ta tokia vidinė jausma, tokia priešinimas. Nu, mano visas gyvenimas, nu, kaip čia pasakyti, aš iš tų žmonių, kur, kaip čia sakyti, nu, aš nesu bjaurų žmogus senai, bet aš, nu, aš negaliu pakęst, kai ten tave žemina, kai orumą kažkieno, reiškia, pamina, tai... Tai reikia priešintis gerai prasme, reiškia. Aš jaugiuosi, kaip menininkai, va ten kažkas ten buvo, kažkokie ten buvo Ispanija, kažkokie čia įvykiai, mitingai.
1: Protestas jūs turit galvoje.
0: Protestus, tai ne taip, kaip sąjūdį, kai viską, kai mes pametėm, niekas nieko neberašė, niekas nieko nebekurė, tik tai rašydavom su savimi, senai, brangus Lietuvos žmoniai, Lietuva pavojuje, visą laiktas Lietuva pavojuje, visas rašymas, arba tenai kovas 11-osios naktį, aš ten rašau, ten kokį kreipimas į Lietuvos žmonės, kad Lietuva, tai ten netarpusavė, ten kažkoks tenai keršto, ar tenai ir visi, ten, ir kurie net skundė, ten šimpinėje, visi yra Lietuvos vaikai, ir nepriklausyb yra, kaip ten rašiau, nu kaip, nu mano visa filosofija, kaip eilėraštis, ir nesisakau tų žodžių, kad nenutrūkstantis, Lietuva kaip nenutrūkstantis kūrybos kelias, ar kaip ten rašiau, bet...
1: Mm-hmm. Aš vis dėlto dar noriu prisiminti, kad jūs esate, kaip ir sakote, rašiau, na, kad ir vien, tokius, gal vieno turinio tuo metu tekstus, bet vis tiek jūs esate rašytojas, kaip ten bebūtų, ir visi tą žino, ir čia jokie niekam paslaptis. Ir aš dabar galvoju, kadgi yra ta linija Antanas Baranauskas, Antanas Vienuolis ir paskui Saulius Šaltenis, tokios trys skirtingos epochos. Jūs esate giminystės ryšiai su jais susijęs, taip? O kokie jūs riša giminystės ryšiai?
0: Tokia kaip Vienuolis su Baranausku, o mane kaip su Vienuoliu.
1: Antanas Vienuolis buvo jūsų motinos brolis.
0: Taip.
1: Taip, ar ne?
0: Taip, ir ten
1: ir tada per Vienuolį į Baranauską.
0: Taip, dabar aš ten giminystas.
1: Taip, gerai. Tai va dabar va tos trys epochos, kaip ir aš sakiau, yra. Ką jūsų manimu, nu, va, ką jums pačiam reiškia būti va tos... Nu, va tos tokios, galima sakyti, skirtingų epochų nu, šiam... tradicijos tesėjų?
0: Man tai buvo labai, kaip čia sakyt, paprasta, net nelabai įdomu, taip, kiti ten gankinasi, ar aš rašytas. Nu, nuo vaikystės, tėvas
1: davė. Jūs davai, žinojot, kad jūs...
0: Nu, ne, nu, aš rašytas, nu, jau ten 14 ar kiek ten metų visi žino, kad aš rašytas ten, ar laišką ten parašyt. Viena mokytoja ten tėvo giminaitė, ar mano krikšto tėvo ten giminaitė, nebuvo karo metais baigė kažkokius kursus, ir tada ten kažkoks ten švietimo skyriaus vedėjas pradėjo, kaip sako, kastis, ten po jėrį reikėjo to diplomą, egzaminus išlaikyti. Nu ir aš 14 metų sėdžiu kažkur netoli mokyklos, kompotos, man butelis šitas siklainis, lyvų kompoto, popieriaus, ir aš turiu rašyti rašinį.
1: Už tą giminaitę?
0: Taip, taip. Ir jinai laukia, sėdi, nervuojasi, ir kiti...

0: mokytojas atėjo, kažkas gyvažinėjo ten. Ir aš savo nelaimę išgėriau to kompoto, nuėjau į lauko tualetas ir mane užrakino iš lauko. Jėzus Marija tenai, aš ten baladojos, pagaliau ant rakiną ir skubiai baigiau rašyti. Tai viskas baigėsi gerai ir tą rašinį skaitė rūdienį mokytojų konferencijai kaip geriausia rašinį, kaip pavyzdinį rašinį. Ir ta mokytoja buvo labai laiminga, bet po pusmečio jinai numerė, kas ten jai buvo, aš nežinau, ir aš buvau laidotuvėse, ir mane jos vyras man pasakė tokius žodžius, kuriuos aš prisimenu visą gyvenimą, o kad sako, jūs, Sauliau, prailginat jos gyvenimą. Pasirodo, rašai ir prailgini gyvenimą. Kaip čia sakyt? Nu, tai labai geras šūkis, svarbu, kad netrumpint, nes dabar yra literatūra tokia, kuri draska. Aš esu tas, kur, kaip čia sakyt, akmenys neišmėtyt, bet surinkt, kur harmonijos. Gimęs per kalėdas, tai kalėdų žmogus, reiškia.
1: Mm-hmm. Tai žiūrėkit, aš noriu sustoti prie vienos jūsų knygos, kuri vadinosi Demonų amžius ir jinai buvo skirta Salomėjai Neriai, taip? Apie ją rašėte.
0: Nu, kaip ir apibendrintas.
1: Taip, bet aš noriu būtent dėl Salomėjos Neries jūsų paklausti, nes Lietuvoje dabar labai, na, tokia daug buvo diskusijų, kaip čia ją, ar visiškai, na, kažkaip išstumti iš literatūros, nuimti jos paminklus, vat Vilniuje prie Salomėjos Neries vidurinės mokyklos vardo ir kitur tą patį padaryti, panaikinti jos, na, tą prisiminimą ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad jūs sakėte, kad nenorite ten, nesate nei gynėjas, nei teisėjas, o tiesiog norite, na, kažkaip vertinate apie ją kaip didžiulį talentą, bet neatmetate ir, kad jos ta nuodėmė yra didelė. Tai aš norėjau va jūsų ir paklausti, ką jūs, ar galima mylėti Salomėjos Nėries poeziją, pavyzdžiui, jūsų akimis, ir kartu smerkti jos politinius įsitikinimus? Ar galima atsieti ją vieną nuo kito?
0: Tai kiekvienas normalus žmogus, jeigu jisai neturi kokių ten blogų tikslų, jis mato visumą. Dabar neseniai laidoja amžinatilsi Prunskienė, taip. Žinoma, jinai padarė mirtiną nuodėmę, nu, sukeldama tyčia kainas ir taip toliau, reiškia. Aš prisimenu, kai važiavom į Maskvą, aš buvau dėrybose tose, reiškia, su Landsbergiu Prunskiene. Mane nežinau, kodėl paėmė kaip liudininką, matyt, aš ir Prunskienei tikau, ir kadangi aš nekenksmingas, ten gal sąžininkas, kaip sakė, šaukdavo tas politkalinys vienas. Taip, tai lygiai Salomėjos nu tai. Tai taip turėjo, a ką mūsų gyvenime nėra kažkokių dalykų tenai, palauk, tai aš dabar galvoju, tai ką, aš irgi esu palauk, ką aš padariu, dabar aš nesakysiu, bet ką aš padariu dabar tokio tenai, reikia, nu, aš daug nieko blogo nepadariau, reiškia, bet kažkągi padarai, reiškia.
1: Bet vis tiek kažką padarai per gyvenimą,
0: ten,
1: taip.
0: Ten,
1: gal nemirtinai nuodėmė.
0: Nu taip, bet tokių, net ir kur padarė tokius, nu tai jeigu galinga natūra, prigimtis, tai ir nuodėmės didelės, nu tai, tai kitigi nesugyba ten palaukit, o kas kiti, ten Dovydėnas, dabar Dovydėną priėmė, a kas, tai kas jinai, ar buvo tenai vyriausybėje, ten, ar jinai pasirašinėjo kokius ten, kaip ten Paleckis kokius tenai švešt, tenai nelaiminga moteris tenai, mažai patyrusi meilės, taigi tie bernai, tie reiškia, tokie neparusą burniai, ten Venslova, ten Cvirka, reiškia, ten, kuris tenai šlapindavosi tenai priešais geradarės, kaip ten Barkevičienės, kokie ten buvo bendrabučiai, kur tenai, reiškia, nu, taigi jie atviraigi svarstė, kaip savo, buvogi paskirtas kažkoks ten vienas veikėjas tenai išvaizdus ten, kad kad jie ten ją įtraukti, reiškia, iš tos. Nu ir ką, ir įtraukė, ir pradėjo kvailus eilėraščius rašyti, reiškia, matrosai kelia inkarą tenai, nu. Ir paskui pametė, nu, tai ką tenai. Tenai Maskvoje išvažiavo, visi turėjo ką valgyti, reiškia. Tenai už kažkokią, tenai Veržbilovską turėjo tenai, kaip moteris tenai ištekėti, tenai vyras, reiškia. Nu, tragiška, tragiška. Ir graužatisgi ta, ta yra, reiškia. Ir aš tikiu, kad yra tas sasvienys, sako aukštaitiškai, sasvienys, kuriame Šramanė ten, ten rašau. Nes eilė rašė išduoda, kurios rašė, reiškia, tenai, tenai Maironį kreipiasi, tu, tu mane ten, ten prakeiksi ir taip toliau, reiškia, tenai. Ir be to, Utenoj buvo, pas mus ateidavo mano tėvo, tėvas buvo vienoje gimnazijoje direktorius, jinai buvo kitoje, būtent nepartinė, bet pakaro trūko tų mokytojų, tai jinai Salomėjos nėra draugė buvo, ten kaip jos pavardė, tam ir aš nepamenu. Tai jie buvo susitikę pakaro. Tai jinai baisiai rakytosi, nesako, nesąmonė, kokia tenai šita, tenai, tenai, tai įsiverkė jinai, jai ten išsakė, aš nežinau, tėvas myrė ten, nieks labai nekalbėjo, ką, ką ten. Ir kunigas Rauda atliko išpažinti, jos Utenoj yra, yra paminklą toks įspūdingas kunigas, kuris karo metais prasidės, žydų šaudimais, kai pradėjo tenai kitigi galvijai, ten tą žydų turtą, ten gvieštis tenai kažkas, tai kur vienose lovose mėgosit, pasakė, reiškia. Tai iš tikrųjų ten kažkas vežė sofą ar pametė, aš ten demonamžį aprašau, reiškia, tą sofą savėjo, kaip žydų, žydišką sofą ten. Gal kokio būrimistro, kurio dukra 38 metais buvo mis Lietuva ar ten, aš nežinau. Mm.
1: Tai, va, tai šitam kunigui jinai išpažinti atliko, tam pačiam?
0: Taip, tai kiti liūdė ir pats Rauda liūdė. Nu, tai kur visa tai reiškia? Bet iš tų jau eilėraščių, suprasim, kokia didžiulė dar baimė buvo Stalino laikais reiškia. Mm-hmm. Tenai. Kažkodėl visiems užkliūva ta teisybės nėra, kažkodėl neužkliūva tie, kurie ir ten prieškario laikais, kurie vaikščiodavo į Sovietų ambasadę, gaudavo šitos pinigus, kaip dar Putinas visą Europą tenai, vaikščiodavo, Miškinis gan pasakojo, tengi jie su kažkokiais iš milinių, iš kaimiečiai ten universitete, o tie ir turi ralų išgerti, ir kosimai angliškos, Vilnos, nu ten, neminėsim pavardžių ten, tenai yra vaikai jų, tenai tie, kurie tam masados lankydavosi, tenai tai...
1: Galėtume paminėti kokią pavardę.
0: Ne, nu tai ir Venslova, ir Cvirka, ir Cvirka, ir kurie važinėjo tenai didžiulį seražį, Sovietų Sąjungai leido tenai jų knygas tenai, ir važinėjo per Ukrainą, ir Galodomoro, ten nieko nematė ten.
1: Nu, bet jų kaip ir nėra iš tikrųjų likę jau mūsų...
0: Ne, bet kodėl ta kaltė, reiškia? Tenai, nu, aš rašiau, kad visados kalti mažiausiai kalti. Visados kalti. Ir Nekrošius amžinatilsi man ten perskaitė, sako, jos teisingai, sako Saulė, sako, mažiausiai kalti visados būna labiausiai kalti.
1: Tai nors jūs sakote, kad nesate...
0: Ne, ir tie, kurie paskui pasitraukė į vakarus, ir Krevė, ten ir kiti, nu taigi jie darė tos darbus, jie darė pertvarkymą, jie buvo toj vyriausybė, reiškia, tenai kokios kalbas rėždavo ten, ar tas tenai, bet jie buvo vakaruose, nu, ir taip, reiškia, ir jie tada atsikratė. Ir žinoma, ten Salomėneris nebūtų pasitrauksi, nieko jį nebūtų tenai, bet kodėl jie tenai. Visi, kuris ten pasiliko, jį buvo ta laikinoja vyriausybė, kuri globojo ten. Ir tų pabėgusių komisarų žmonos ten, tenai, tėvas pasakoja ten, rūpinosi, kur iškaišėt per karą, kad ten gestapas ar kas nepasidomėtų, ten provincijose, kur... Apie tai mažai kas kalba, reiškia, tenai.
1: Irgi suprantu, kad jūs linkęs labiau, na, vis dėlto teisinti Salomėją.
0: Aš noriu teisingumą. Aš žmogišką teisingumą. O ten paminklą, ten buvę, nebuvę, tenai. Jeigu yra eilėraštis geras, tai didžiausias paminklas. Gali ten sakyti, kad jie ten sentimentalu, tai sentimentalumas yra, kas sentimentalumas yra, reiškia, tai ir vyrai yra sentimentalus, kartais apsiverkia, reiškia, tai bet gi užaugam, aš tai užaugu kitą, tai porą eilėrašių apšerkšinėje mūsų baltas žiemos, nu, balta, kur tai yra jis.
1: Ir aš šitą, aš šito eilėrašio augau.
0: Nu taip, tai stovi per langą, žiūri mėnesieną, ten šūnis prabėgo pėtsakai, ten ragana, žuvis po ledu, ten aukso, kažkokį, ir viskas, nu tai, tai taip tenai. O kita bėda, kad ta poema apie Staliną, tai kiti išsisuko, bet jie, nu, neišmintinga, negudri moteris. Taigi turėjo Bražionį, ir Bražionis galėjo būti kandidatas, Boruta išsisuko. Tai tadagi prispaudė Salomėją Nerį. Tai. Mm. Ir kita bėda, kad talentingai parašo. Nu.
1: Žinot, visai baigėsi ta mūsų laida, tai dabar noriu pradėti nuo to, pabaigti tuo, nuo ko pradėjau, nuo tos jūsų Ispanijos. Gyvenat Ispanijoje, sako, jūs taip esat sakęs, čia jūsų citata, kurią radau. Gyvenu Ispanijoje, bet širdis mano Lietuvoje. O kur šiandien jūsų namai?
0: Kai grįžtu į Lietuvą, kai atsibundu naktį, reikia truputį porą naktų susigaudyti, kurias ne, tai žinoma Lietuva. Suprantu, kad mažai laiko, bet aš noriu išreikšti tą savo, aš atvažiuoju tokiam labai plačiai atmerktom akim. Aš stebiuosi, aš žaviuosi. Kaip Lietuva keičiasi, reiškia. Kaip gražu, rūpužia, kaip... Ir aš pasiebiu, kad ir žmonės geresni. Aš net nepasiebėjau, kada taip kažkur, nežinau kur, staiga vis yra taip švaru Lietuvoje. Tas, kas sugalvoja ten butelius, žiūrėkit, kiek mažų detalių. Kaip ukrainiečiai sako, žinai, tiem žmonėm, kurie pada šlovė Ukrainai, šlovė Lietuvai, šlovė tiem, kurie sugalvojo, tarkim, tos sistemą, tos butelius surinkti, reiškia, tai yra daugybė, nepriklausoma Lietuva atvėrė daugybę talentų, apie ką svajoju, kaip tas Sapiegų parke, man Lietuvos modelis, kokia koncentracija proto, ir kartu motina su vaikais vaikšta, ir dar ten nuvirtusi liepa kokia, tai iš tos liepas pamės seklytės, išaugino vazonėlėse ir dvi lepaitės, seniausios. Tai man tai kaip simbolis. Tai ten mes su Lietuva Palčinskaitė tenai visą vasarą tenai tam parke ten po 2-3 valandas. Ir turėjom kalbėtis apie tai, kokia ta Lietuva. Puikiai tik tai gaila, kad tas gyvenimas greitai paralėkė, atrodo, tik prisėdi. Ir gyvenimas praėjo, kaip sakė man kaime vienas ankaladės susėdęs kaimynas ūkininkas. Ja.
1: Kągi, labai ačiū. Iš tikrųjų, buvo labai įdomu jūsų klausytis. Noriu pasakyti, kad mano svečias pirmos šio sezono laidos buvo signataras, rašytojas, buvęs kultūros ministras Saulius Šaltenis. Tai labai ačiū, kad jūs suradot laiko, atėjote. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Iki kitų kartų. Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija – vilniustech.lt. Projekto partneris – LRT.
3: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
4: Naujame sezone į LRT radio eterį grįžta laida Mūza ant peties. Rugsėjo pirmosios proga susitiksime su pianistu profesoriumi Petru Genišu ir dainininke, kūrėja Raminta Naujai.

Janytė Bielė. Laukia pokalbis apie tai, ką reiškia mokytis ir mokyti muzikos. Susitikim šiandien 15:05 laidoje Mūza ant peties per LRT radiją.

0: Lrt radijas. 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako ketinantis daugiau dirbti su švietimo ministre, kad būtų sprendžiamos švietimo problemos. Jis kritikuoja ministrės poziciją pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės klausimų, teigdamas, kad problemų sprendimas imituojamas.
1: Aš tikrai stengsiuosi palaikyti labai darbingą ryšį su ministre. Tikrai turėsime ateityje ir susitikimo, kad ir tas pastarasis atvejis dėl PUP slenkščio vetavimo. Nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikia. Mano nuomonė, tai yra kapituliacija. Tai yra kapituliacija apskritai prieš mokyklos tikslus, ką mokykla mokiniui turi suteikti. Kur kas dažningesnės kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti. O ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia neimituojanti darbo.
2: Gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą, aš vykdau vyriausybės programą. Ir jeigu mes kalbėtumėm būtent apie PUP patikrinimo klausimus, tai tikrai noriu akcentuoti, kad diskusija šiais klausimais, mokinių pasiekimo patikrinimo klausimais visada kyla labai aštriai ir nuomonių yra įvairių. Tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII šią valandą duos monarcho priesaiką. Ceremonija vyks parlamente, praėjus keletų dienų po jo tėvo Haroldo mirties. 53 karalius Håkonas sostą perima Norvegijos karališkai šeimai patiriant virtinę skandalų, nors naujausios apklausos rodo, kad 3 iš 4 norvegų palaiko monarchiją. Kauno savivaldybė patvirtino, kad beveik 4 milijonus eurų miestui kainavęs apžvalgos ratas dar šį mėnesį bus pastatytas Nemuno saloje. Liepos pabaigoje, pradėjus statybas greta mokslo muziejaus, valdžios atstovai teigė, kad tiesiami dviračių takai. Galiausiai paaiškėjo, kad 2 betoninės konstrukcijos su poliais bus apžvalgos rato pagrindas. Kaunas In vadovas Tadas Tankevičius sako, kad vieta parinkta pasikonsultavus su kitais Europos apžvalgos ratų operatoriais.
3: Ratas nėra stacionarus, jo vieta galės keistis ateityje, pagal tai, kur būtų galima tikėtis geriausius rautų, geriausio atsiperkamumo, na ir to pačiu vaizdu, būtent Nemuno sala. Tikimės, kad pats ratas be abejo bus pelningas ir jo atsipirkimas galėtų būti, na, tarp 7 ir 10 metų.
0: Kaunas In vadovas Tadas Tankevičius. Kauno tarybos opozicija kritikuoja sprendimą statyti apžvalgos ratą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Audronė Jankuvienė.
4: Kauno šitas apžvalgos ratas tikrai nėra reikšmingas, svarbus. Mes tikrai juo nepritrauksime naujų turizmo srautų, kaip čia tikimasi. Labai sunku suprasti, kodėl čia buvo slepiama. Ir apskritai vieta yra net jeigu jau ir parinkta, jinai yra labai nevykusi.
0: Kauno tarybos opozicijos narė Audronė Jankuvienė. Kultūros paveldo departamento teigimu, prieš statydama apžvalgos ratą, savivaldybė privalo atlikti poveikio naujamiesčio kultūros paveldo įvertinimą. Žiniasklaida skelbia, kad Šiaulių krepšinio klubo strategas Darius Songaila sulaukė dar vieno kvietimo treniruoti Lietuvos vyrų rinktinę. Portalo Basket News žiniomis dabartinio nacionalinės komandos trenerio Rimo Kurtinaičio ateitis rinktinėje priklausys būtent nuo Songailo sprendimo. Dar šįryt asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas, kalbėdamas su LRT radiju, išreiškė pasitikėjimą Kurtinaičiu. Songaila siūlymo treniruoti rinktinę buvo sulaukęs ir vasarą, tačiau tada atsisakė. Pasak Basket News, Songalai situaciją komplikuoja įsipareigojimas Šiaulių klubui, su kuriuo artėjantį sezoną jis varžysis ir Europos taurės turnyre. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų.

0: vakarų, pajūryje gūsiai kiek stipresni. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietvakarių vakarų, pajūryje kiek stipresnis, o temperatūra rytoj svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių. 14 valandų, 5 minutės.
1: Radio Byla.
2: Sveiki gyvi, čia į LRT radio eterį po vasaros pertraukos sugrįžusi radio byla, prie mikrofono Artūras Matusas. Antradieniais vėl kviesiu valandą skirti visiems mums žinotiniams teisiniams dalykams. Laida tiesioginė, vėl laukime ir jūsų, meli klausytojai, klausimų bei pastebėjimų. Skambinkite ir rašykite jau dabar, o štai apie ką kalbėsime netrukus. Vaikai pradeda mokslus, kai kuriems prireiks ir korepetitorių pagalbos. Tad ir pasiaiškinsime, kas svarbiausia susitariant ir mokant už papildomas pamokas. Advokatų praktikoje vis dažniau pasitaiko klientų, kurie teisinės pagalbos kreipiasi jau prasidėjus teismo procesui. Žmogus prieš tai būna savarankiškai pateikęs ieškinį ar skundą, o dokumentus tame etape jam parengti padėjo dirbtinis intelektas. Tačiau prasidėjus realiam teismo procesui kartais paaiškėja, kad tikro teisininko įsitraukimas visgi yra neišvengiamas. Ir dažniausiai teisant būtent dirbtinio intelekto klaidas. O kuo rizikuojame savo teisinės problemas patikėdami dirbtiniam intelektui? Ir dar šiandien kalbėsime apie Europos Sąjungos paramos lėšas. Pasitaiko visai nemažai atvejų, kai paramą administruojanti institucija po kelerių metų nusprendžia, jog dalis išlaidų buvo netinkamos, arba remiamas projektas buvo įgyvendintas ne taip kaip numatyta. Kaip sprendžiami tokie ginčai, laimi ar pralaimi paramos gavėjai dažniausiai?
1: Radio Byla.
2: Šiandien rugsėjo pirmoji prasideda nauji mokslo metai, prasideda ne tik pamokos mokykloje, bet kai kam ir papildomi mokslai pas korepetitorius. Jau dabar galima rasti daug skelbimų apie korepetitorių teikiamas paslaugas, o nemažai tėvų tikrai ieškos jų pagalbos, kad jie vaikams padėtų pasivyti praleistus dalykus ar pasiruošti būsimiems egzaminams. O ką reikėtų žinoti apie teisinius tokių paslaugų sudarimo aspektus ir į ką turėtų atkreipti dėmesį tėvai? Tokia mokslo metų pradžios tema, pokalbis radio byloje, o mūsų studijoje advokatų tarybos šeimos teisės komiteto narė, advokatas Sabina Izokaitinė. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Jeigu jums, mėly klausytojai, kyla savų klausimų, kaip visada, galite paskambinti arba parašyti. Laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Taigi, paslauga reikalinga, korepetitoriai labai populiarūs. Ir kaip gelgytis suradus tinkamą variantą? Ar prieš pradedant užsiėmimus tai reikia kaip nors įforminti? Ar turėtų būti iš viso sudaroma sutartis tarp tėvų ir korepetitorių?
3: Na, tai sutartis, žinoma, yra sudaroma bet kuriuo atveju tarp tėvų ar paties vaiko ir korepetitoriaus ar įmonės, kuri teikia korepetitorių paslaugas. Tai tik tai matyt klausimas yra, kokia forma ta sutartis sudaroma. Nes, na, sutartis gali būti sudaroma konkludentiniais veiksmais, gali būti žodžiu sudaroma, gali būti paprasta rašytinė forma ir notarinė forma. Nu, tai aišku, čia mes apie notarinę formą matyt nekalbam, kaip ir apie sutarties sudarimą konkludentiniais veiksmais. Tai lieka arba žodžiu mes sudarom tą sutartį, reiškia, arba paprasta rašytinė forma. Bet, na, kaip advokatė ir kaip turbūt visi advokatai visada sako, reikia sudaryti sutartį raštu. Tai rekomenduojam sudaryti, žinoma, sutartį raštu tarp tėvų, ar jau jeigu pats vaikas yra 18 metų, gali ir pats savarankiškai be tėvų sutikimo sudaryti
2: laisvą sutartį.
3: Taip, iš esmės taip, nėra kažkokios patvirtintos formos, kažkokių tais, kaip sakyt, apibrieštų labai.
2: O ką tikrai vertėtų nusimatyti, ką apibriežti, ką įsirašyti, dėl ko susitarti tokioje sutartyje?
3: Na, tai žinoma, dėl paties dalyko, sutarties dalykas, na, tai kokios tos paslaugos bus teikiamas, ar ne, tai kokio dalyko būtent tas mokymas vyks, ar tai matematika, ar lietuvių, ar koks kitas dalykas, kada tai bus daroma, kokiu dažnumu, kokią valandą, kokią dieną. Toliau, žinoma, kaina, apmokėjimo tvarka, ar kas kartą, ar tai mėnesį mokama. Na ir, žinoma, sutarties nutraukimo labai svarbus aspektas, kaip tą sutartį galima būtų nutraukti.
2: Užsiėmimo trukmė irgi matyti?
3: Žinoma, užsiėmimo trukmė, nes vėlgi mes kalbame apie mokymo, tai valanda gali būti nei akademinė, gali būti vadinama kosminė valanda, ar ne 45 minutės, gali būti 60, irgi didelis skirtumas. Tai mat, tokie dalykai svarbu apsibriežti.
2: Dar reikia numatyti, ar turi, pavyzdžiui, reikšmingo skirtumo, kaip tie užsiėmimai vyks, realiai, klasėje ar nuotoliniu būdu?
3: Na, iš teisinės pusės žiūrint, sakyčiau, nėra didelio skirtumo, ar tai yra nuotoliu, ar ne kažkokią programą naudojant, kad tarkim, vaizdo skambučiu, ar tai bus gyvo susitikimo tarp mokytojo ir mokinio forma. Tai, na, nesakyčiau, kad kažkoks didelis skirtumas yra, svarbu, kad būtų paslauga tinkamai teikiama laiku ir panašiai.
2: Dar visai šiais laikais įmanomas atvejis, kai korepetitorius gali gyventi ir mokinys gali gyventi skirtingose valstybėse. Kaip tada sudaroma sutartis tokiu atveju ir ką čia reikėtų žinoti?
3: Manau, kad labai dažnas atvejis iš tikrųjų dabar, kai korepetitorius yra ar tai užsienio pilietis, arba lietuvis gyvenantis, tarkim, vat kaip tik ruoždamasi, pasižiūrėjau, kad nemažai yra ir tarkim studentų, kurie užsienį studijuoja. Bet, na, lietuviškai kalbantis ir teikia tokias paslaugas, kaip sakyt, mokiniams padeda. Tai sutarti vėlgi raštu, bet turbūt sudarinėsim jau tada nuotoliniu būdu, tai reiškia per ar tai elektroniniu paštu galima susisiuntinėti sutartis, pasirašyti ar tikrų parašų, atsiskanuoti, nusifotografuoti, susisiuntinėti, ar tarkim elektroniniu parašu, na, svarbu, kad būtų ta sutartis sudaryta. Tik tai, ką labai dar noriu pabrėžti, ypač su tais vat, užsienio elementu, labai rekomenduočiau nusimatyti teismingumą ir taikytiną teisę.
2: Ką tai reiškia?
3: Teismingumas tai reiškia, kokios šalies teismas spręstų ginčą ir taikytiną teisę, tai kokios valstybės teisė būtų taikoma ginčo atveju. Tai vėlgi rekomenduočiau nusimatyti tiek Lietuvos teisę, tiek kad teisminga Lietuvos teismams.
2: Ginčius. Gali būti reikšmingų skirtumų, pavyzdžiui, jeigu korepetitorius ar korepetitorė, kaip minėjote, gali būti tai studentas, tarkime, jis gyvena ir mokosi Paryžiuje, taip. O mes Lietuvoje. Čia gali būti esminių skirtumų, jeigu tai neapsibrieštume?
3: Iš tikrųjų, vat ginčo, čia aišku, viskas tik tai ginčo atveju, nes sutarčių mums reikia, da, tik kai ginčas kyla. Jeigu nėra ginčo, viskas puiku ir mes viską susitarėm ir mums sutartis nereikalinga. O ginčo atveju tada kyla problema ir tada mes žiūrim sutartį. Tai vėlgi, jeigu yra užsienė, tai vėl kyla klausimas, kur ta paslauga buvo teikta, ar Lietuvoje, ar užsienė. Tai nu, vėl tada žiūrėsim, kur tas teismingumas. Tai, nu, kad to išvengti, nusimatykim sutartį, kad tai yra teisminga Lietuvos teismam, taikytina Lietuvos teisė. Labai trumpas sakinys, bet labai daug problemų išsprendžia.
2: Korepetitorės tėvai dažniausiai renkasi pagal rekomendacijas, pagal kitų patirtį, pagal atsiliepimus. Kiek įmanoma numatyti, pavyzdžiui, ir sieti tą paslaugą su jos kokybe? Ar tai irgi įmanoma kaip nors aptarti, pavyzdžiui, aš tikiuosi tokių ir tokių rezultatų, kad mano vaikas tikrai išlaikys ten labai neblogų balų egzaminą?
3: Tai, na, civiliniai teisiai leidžiama viskas, kas nedraudžiama. Tai nėra tokio draudimo, kad negalim nusimatyti vat, kažkokio siekiamo rezultato, ne? Bet, na, vėl reikia pagalvoti, kad, na, ne tik nuo mokytojo priklauso tas rezultatas, ir mokytojas gali dėti didžiausias pastangas, bet na, ar mokinys bus nemotyvuotas, ar neįdės iš savo pusės pakankamai pastangų ir na, vėl gali būti konfliktas toj vietai. Tai, na, sakyčiau, kad vis dėlto turėtų būti siekiama maksimalaus rezultato, bet tokių kaip apsibrėžti kažkokio ar tai balo, ar tai ten kažkokio pokyčio, na, nematyčiau iš tikrųjų, kad tai toks galimas būtų labai variantas.
2: Dar viena situacija, kuri irgi turbūt gali šaukti neabejotinę konfliktą, visaip gali susiklostyti, kaip elgtis, jeigu korepetitoriaus darbas vis dėlto netenkina, o sutartė numatyta kitaip.
3: Ką daryti, jeigu netenkina? Na, tai, kaip minėjo, tai yra konfliktinė situacija, ar ne? Na, tai konfliktinė situacija, kaip mes sprendžiam, pirmiausia, reikia turbūt kalbėti, sakyti, kas netinka. Jeigu jau mes visiškai nebesusikalbam ir jau, na, nematom galimybės tęsti to darbo kartu, tai galima sutarties nutraukimas. Na, ir čia šitos sutartis tarp korepetitorių reiškia ir mokinių tėvų. Tai yra atlygintinų paslaugų teikimo sutartis pagal savo prigimtį reiškia. Ir jos gali būti nutraukiamos skirtingai, reiškia. Mokinys gali, na, mokinys tai turi omeny tas tėvai ar pats mokinys, gali nutraukti sutartį daug lengviau negu mokytojas. Reiškia, paslaugos gavėjas gali nutraukti bet kuriuo metu sutartį, tik tai jis turi susimokėti už suteiktas paslaugas. Ir, na, kažkokias išlaidas, jeigu mokytojas padarė, na, tos paslaugos teikimui kažkokias pagrįstas išlaidas. Bet čia tas atvejis, kai nėra sutartį numatyta kitaip, čia įstatyminį reguliavimą aš kalbu. O to tarpu mokytojas, na, įmonė teikiant mokymo paslaugas, tas korepetitorių paslaugas, gali nutraukti sutartį tik tai dėl svarbių priežasčių. Tai va toks yra skirtumas, reiškia, daug paprasčiau yra nutraukti iš mokinio pusės, negu iš...
2: Bet jeigu buvo susitarta kitaip, tarkime, iki mokslo metų pabaigos, tai gali tekti kitai pusiai sumokėti kažkokį, tai gali patirti nuostolių?
3: Na, jeigu sutartį buvo toks susitarimas, reiškia, na, tai sutartį reikėtų vykdyti. Vėlgi, jeigu ten yra kažkas neproporcinga, neprotinga ir panašiai, na, tai vėl mes turim... ginčą, reiškia, ir tada, na, kažkur ar tarpusavį tarėme sprendžiam, kaip tą ginčą išspręst, ar jau tada galim kreiptis tam tikras institucijas, na, kad mum padėtų tą ginčą išspręsti.
2: Mūsų klausytoja Violeta parašė laišką, kuriame tai raujasi, ar svarbu tėvams, moksleivių žinoti, kad tas korepetitorius tikrai dirba legaliai, kad jis turi tam tikrą kvalifikaciją ir ar pirmojo pokalbio metu, tariantis dėl būsimų paslaugų, aš galiu prašyti kokio nors įrodymų, kad jis tikrai legaliai dirba.
3: Manau, kad tikrai gali. Čia kaip ir turbūt bet kurią paslaugą užsakinėjant. Na, tai, kaip minėjot, pagal rekomendacijas ar ne, bet na, ne tik pagal rekomendacijas. Jeigu, tarkim, kažkokia įmonė, tai koks tas mokytas, koks jo išsilavinimas yra, ar jis turi kvalifikacija tam tikra, tas vėlgi legalus darbas, nelegalus, tai kokiu pagrindu, ar individualią veiklą, ar kokia tais įmonė tas mokytas turi. Tai, na, čia jau tokie galbūt klausimai, žinoma, juos galima aptarti su to mokytoju ar su įmonė, kuri teikia paslaugą.
2: Jūsų teisinėje praktikoje yra buvę atvejų tokių, kai teko spręsti konfliktinę situaciją dėl užklausinės vaikų veiklos arba, pavyzdžiui, santykių su korepetitoriais?
3: Žinokit, tie atvejai nėra dažni iš tikrųjų ir vat irgi vakar žiūrinėjausi, kokios bylos yra, labai mažai atvejų yra, kad, na, išeitų iki, tarkim, teisminio nagrinėjimo. Tai matyt, pakankamai gražiai žmonės susitarė ir nebūna kažkokių ten tų problemų per daugiausiai. Tai, na, nėra labai dažnas atvejis iš tikrųjų.
2: Visada geriausia apibendrinant, kaip sakote, tartis ir geriausia dėl visko sutarti sutartyje pradžioje.
3: Žinoma. Ir dar kas labai svarbu, skaityti sutartis.
2: Klasika. Labai ačiū už pokalbį. Pas mus viešėjo advokatų tarybos šeimos teisės komiteto narė, advokatė Sabina Izokaitienė. O toliau radio byloje pokalbės apie dirbtinio intelektų įrankius vis dažniau naudojamos teisinių problemų sprendimui. Taip pat pasiaiškinsime, kuo rizikuojame teisinių dokumentų rengimą patikėdami dirbtiniam intelektui.
4: Aš nepamesiu savo kalbos.
5: Aš nepamesiu.

0: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
1: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
2: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Naujame sezone į LRT radiją.

0: Jo eterį grįžta laida Mūza ant peties. Rugsėjo pirmosios progą susitiksime su pianistu profesoriumi Petru Genišu ir dainininke, kūrėja Raminta Naujenyte Bielė. Laukia pokalbis apie tai, ką reiškia mokytis ir mokyti muzikos. Susitikim šiandien, 15:05 laidoje Mūza ant peties per LRT radiją.
1: Radio Bila. Teisininkai pastebi, kad formuojasi nauja tendencija. Vietoje advokato žmonės vis dažniau samdo dirbtinį intelektą. Deja, praktikoje tai labai rizikinga, nes prasidėjus, pavyzdžiui, teismams dažnai vis tiek tenka kreiptis į advokatus, o jiems belieka kliento vardu teismą atsiprašinėti. Staiga keičiami tiek parodymai, tiek gynybos taktika. Tad kuo rizikuojami savo teisinės problemas patikėdami dirbtiniam intelektui? Apie tai dabar mūsų laidoje, o mūsų studijoje advokatų profesinės bendrijos Consat partneris, advokatas daktaras Karolis Kurapka. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Jeigu jums, mėly klausytojai, kyla savų klausimų, paskambinkite arba parašykite. Laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Taip, teoriškai. Šiais laikais, padedant dirbtiniam intelektui, ko gero gali parengti bet kokį teisinį dokumentą?
2: Taip, iš principo galima bandyti jį parengti, bet supraskime tai, kad dirbtinis intelektas, jis neatstos niekada teisininko, o dirbtinis intelektas gali būti pagalbininkas. Tai jeigu tu jį moki valdyti ir turi tas bendrasias žinias, tai jisai tau tikrai galės padėti su informacijos paieška, ir panašiai. Bet jeigu tu nemoki jo valdyti, arba neturi tų tokių, pavadinkim, bazinių, specialių žinių, teisinių žinių, na, jisai jį parengs formos prasme, bet turinio prasme, dėja, jisai neatstoja niekada gyvo.
1: Neteisininko akimis, ko gero, paprašius pateikti tokį dokumentą, tarkim, ieškinį, pareiškimą, tau pasižiūrėjus, jis atrodo labai sklandžiai surašytas, labai moksliškai, teisiškai, tvirtai, bet, pavyzdžiui, jums kaip advokatui, pažvelgus į tokį pareiškimą ar ieškinį, ar bet kokį dokumentą, jūs galit pasakyti, kad jis rengtas būtent padedant dirbtiniam intelektui?
2: Didžiai dalimi taip, jeigu už tos klaviatūros, jeigu taip galima išsireikšti, sėdi žmogus ir nurodinėja tam dirbtiniam intelektui neturintis teisinių žinių, tai tikrai pažvelgus į dokumentą mes galime pasakyti, kad jį rengia ne teisininkas, o dirbtinis intelektas, nes tiek naudojami išsireiškimai, tiek labai dažnas atvejis yra to dirbtinio intelekto haliucinacijos, jos, na, siekdamos įtikti tau, na, sukuria bylas, straipsnius.
1: Palankesnė situacija.
2: Palankesnė situacija gali sukurti tau, siekdama jums įtikti.
1: Jūsų praktikoje teko tokių dokumentų matyti?
2: Deja, teko ir teko paskui taisyti tas klaidas. Ir ačiū Dievui, jas pavyko ištaisyti dar pakankamai ankstyvoje stadijoje, bet taip.
1: Bet, pavyzdžiui, ieškinį, prieš ieškinį, pareiškimą, nesvarbu, kas įrengi, teismas tokį dokumentą priima.
2: Jeigu jis atitinka civilinio proceso ar kito proceso įstatymo reikalavimus pagrindinius, tai taip, teismas jis neturi kur dėtis, jis turi į tokį dokumentą priimti. Bet mes čia rizikuojame su turiniu. Taip. Jau, kai prasideda turinio klausimas, ką mes jau paskui byloje nagrinėjame, va čia yra prasideda, nes dirbtinis intelektas, na, jisai nestrateguoja, jisai nepadaro jums gyvos strategijos byloje, ką tu turi įrodinėti vienu ar kitokiu bylos eigos.
1: Startuot su juo gali, tik neaišku, kas bus toliau.
2: Supraskime, kad tas startas jisai yra irgi labai svarbus, taip, nes nuo to priklauso tavo kiti žingsniai, kaip tu procese vienas ar kitas aplinkybės ir kada jas įrodinėsi.
1: Bet labai įdomu dabar, kas atsitinka. Kodėl prasidėjus, pavyzdžiui, realiam teismo procesui, ką jūs jau šiek tiek užsiminėt, teisininko įsitraukimas visgi tampa neišvengiamas. Nes kaip ir šnekėjom, kartais atrodo, dokumentas gali pasirodyti labai sklandžiai ir teisingai sudėliotas. Kaip čia su ta medžiaga? Kas ten iš karto paaiškėja, jos per daug, per mažai, kaip čia viskas būna?
2: Čia nuo bylos matyt priklauso, bet procesas, na, sutikime, kad teismo procesas tai yra tam tikras teatras, kur tu turi žinot, kada tu ką gali daryti. Ir jau šitoj vietoj

0: dirbtinis intelektas tau gali pasakyti tą, paaiškinti arba pasakyti tas bendrasias, kaip tas procesas vyksta, bet vis tiek, tu negali, paprastas žmogus, pavadinkim taip, neteisininkas nežino, kada jisai gali, elementariai, kada jisai gali kalbėti, kada jisai gali reikšti prašymus, kada, kokius prašymus reikia reikšti ir kada, kaip atsikirsti į kitos pusės argumentus ir panašiai. Tai...
1: Jūs esat nagrinėjęs ir rašęs apie šias situacijas, apie tokias susikloščiusias situacijas, gan sudėtingas. Ir kokios jos vis dėl to, kada jos yra sudėtingesnis, ko turimti advokatas, pažiūrėjus, teismo procesui jau prasidėjus? Kaip tada?
0: Sudėtingiausia yra tada, kada yra dirbtinio intelekto pagalba yra parengiamas procesinis dokumentas, o procesinis dokumentas tai yra gairės pradžioj užvesti procesą. Ir ką aš jame įrodinėju.
1: Ko tu prašai, pavyzdžiui? Taip.
0: Ko tu prašai, ką tu įrodinėjai ir kaip tu įrodinėjai. Ir jeigu atsitinka klaida, o jinai dažniausiai atsitinka, nes vis dėlto procesas tai nėra kažkoks negyvas organizmas. Procesas yra gyvas organizmas ir tu jį dėlioji, kada tu kokius argumentus teiki, kada kokius įrodymus tu turi pateikti, kaip juos pateikti, gal kitų ir nereikia teikti. Nes tada tu užvelsi procesą į visiškai šalutinę
1: kryptį. Dar jis išsiplėtos, taip.
0: Taip. Ir, o keisti, nes procesinis dokumentas, pirminis tavo procesinis dokumentas, jis apsprendžia, ką tu, kur, kaip darysi. Ir paskui pakeisti proceso tiekmę ir įdinėti naujas aplinkybės, įvesti naujus argumentus yra pakankamai sunku. Nedaug dieve, jie skiriasi 180 laipsnių kampu ir tau reikia, pats tu savo pradedi prieštarauti. Tai vat, tada jau pakeisti proceso eigos yra be galo sudėtinga, nes iš karto, tu tampi nepatikimas. Nepatikimas, ta prasme, kad tu keiti savo parodymus.
1: Ir tam antrame etape, vadinkime jį taip, jau čia nelabai dirbtinis intelektas padės, kai reikia ką nors keisti.
0: Ir dirbtinis intelektas nepadės, o gal tik tai pablogins, bet ir jau profesionalus teisininkų jau yra pakankamai ateina kitos užduotis ir kitos kliūtis, kaip teisingai pakreipti tą procesą. Ir čia jau mes tada turim permastyti ir strategiją, ir galbūt netgi apskritai verta uždaryti tą procesą ir galiu kažkaip bandyti inicijuoti kitą procesą.
1: Norėjau klausyti, kad kartais gali tekti pradėti viską iš naujo, nuo nulio.
0: Didžiąją dalimi taip.
1: Bet jeigu teismas prasidės, ne visada taip gali ir pavykti.
0: Nebūtinai. Dėja, taip.
1: Priežastys, dėl ko žmonės taip elgiasi, taip daro, visiems beveik aiškios, tai finansai. Ir nusiteikia jie sutaupyti bent pradiname proceso etape. Ar teisingas toks įstikinimas?
0: Priežastis yra dviejopas, galbūt galima sakyti. Taip, sutikime, kad mūsų visuomenė gal vienas dalykas nėra tiek teisiškai išprususi ir dirbtinis intelektas yra nuostabus įrankis, kuris sulygina kažkiek tai mūsų šitoje vietoje, taip. Bet taip, neretai yra ir taupama. Ir dirbtinis intelektas gal kartais ir padeda taupyti smulkiuose būtiniuose klausimuose, taip? Bet lygiai taip pat, sutikime, kad su dirbtinio intelekto pagalba mes savo medicininių problemų nespręstumėm, taip? Ten nepradėtumėm
1: bet bandom.
0: Patys, bandom, bet nepradėtumėm patys savęs operuoti savo kažkokių taip chirurginių operacijų darytis.
1: Bet advokate, žmonės pas gydytojus, jeigu jau jų daržą čia įlindom, ateina, pavyzdžiui, jau savo nusistatę diagnozę. Šiais laikais sakė, tai labai dažna praktika.
0: Tai ir pas mus ateina, patikėkite manim, ateina pasikonsultavę su dirbtiniu intelektu ir mes turime ginčytis neretų atveju, kad vis dėlto nėra taip, kaip ir sako tas dirbtinis intelektas, tai mes irgi susidurime su to, kad turime pasiginčyti šitoj vietoj ir dar turime įtikinti, kad vis dėlto praleisti metai universitete ir metai praktikos, mes vis dėlto kol kas geriau suprantame šitas klausimus.
1: Aišku, sunku tikėtis, kad advokatas pritars tokiai praktikai, kad neraginsit naudoti dirbtinio intelekto, ypač teisminėse procesuose, bylose, apie ką kalbėjom, bet visgi. Užsiminėti jau šiek tiek, yra turbūt tokių atvejų, tokių nesudėtingų situacijų, kai dirbtinio intelekto įrankio naudojimas galbūt ir visai pasiteisintų.
0: Aš jokiais būdais neskatinu naudoti dirbtinio intelekto. Mes patys savo darbuose darbe naudojamės dirbtiniu intelektu.

0: nes tai aš kaip ir minėjau pačioj mūsų pokalbio pradžioj, tai yra nuostabus įrankis. Bet jį reikia išmokti valdyti ir kad jisai leidžia mums suprasti elementarius dalykus, taip, teisėje. Bet jau kur prasideda procesas, tai ten jau reikia kitų žinių, gilesnių žinių, kad tu suprastum. Nes, lygiai tas pats, teisėje gali pasiimti vadovėlį, pasiimti civilinio ar kitą proceso kodeksą, pasiskaityti ir gali sakyti, kad esi teisininkas. Bet vis dėlto praktika ir visos kitos įgytos žinios tave išskiria iš to.
1: O kaip procese numatyti, ar žmogus, pavyzdžiui, pareiškęs norą, kad jis atsisako advokato, remsis, jis aišku, to nenurodys, dirbtiniu intelektu jis gali bandyti teisiškai atstovauti pats savo?
0: Civiliniam procese jokių problemų. Problemų civiliniam procese, tik išskyrus tam tikras kategorijų bylas, kur yra advokato dalyvavimas būtinas, tai pavyzdžiui, tokia pati elementariausia, tai kasacinė instancija, kasacinis skundas turi būti surašytas advokato. Žmogus gali pat save atstovauti ir pilnai bandyti apginti savo teises ir teisėtus interesus. Kitas momentas, šioje vietoje civiliniam procese bent jau teisėjas, matydamas, kad žmogus stringa, jisai turi pareigą pasiūlyti susirasti atstovą.
1: Ir dabar padedant, kaip ir ką tik kalbėjome, dirbtiniam intelektui ir vaistus pasirenkam ir diagnozę savo nusistatome be gydytojo. O kaip su teisine savigyda, nes jau ir toks terminas egzistuoja? Ar labai rizikuojame savo teisinės problemas patikėdami dirbtiniam intelektui?
0: Aš manau, kad mes rizikuojame ir praktika rodo, kad mes rizikuojame to, kadangi, aš jau minėjau, dirbtinis intelektas procesas, jisai nėra toks paprastas dalykas, kaip mes šiek visi galėtumėm įsivaizduoti.
1: Kad jį papunkčiui sudėliotum.
0: Kad jį papunkčiui sudėliotum, nes yra situacijos ir tu turi numatyti situaciją vieną, jeigu susiklosto vienos aplinkybės, kita situacija turi, jeigu susiklosto kitos aplinkybės. Tuo labiau, jeigu dar prasideda ekspertiniai tyrimai, ekspertizės ir panašiai, jas reikia irgi analizuoti, žiūrėti, kas juose yra ir panašiai. Dėja, dirbtinis intelektas dar taktikos ir strategijos bylose jis neparengs, arba jinai bus paremta tavo subjektyviu vertinimu. Nes supraskime, kad teisininkas, jisai vis dėlto mūsų pareiga klientui paaiškinti tą tikrąją padėtį, kurioje jisai yra. Žmonės linkia save dažniausia pateisinti ir, rašydami dirbtiniam intelektui kažkurią vietą šiek tiek pagražina
1: taip.
0: Per savo supratimo lygį. Ir, kaip ir minėjau, tos vis dėlto dirbtinio intelekto haliucinacijos, jos yra ryškios ir jos tikrai atsiranda. Kitas momentas, tai su dirbtinio intelekto problema yra dar ta, kad dirbtinis intelektas nebūtinai naudos aktualią teisės akto redakciją ir panašiai, nes jeigu jūs paklaustume to populiariausio dirbtinio intelekto, užduokite jam klausimą, teisinį klausimą ir paskui paklauskite, kokį jisai teisės akto redakciją naudoja. Jisai atsakys jums, kad jis naudojo savo vidinius resursus. Bet jeigu nori, aš galiu pabandyti paieškoti pagal aktualią teisės akto redakciją.
1: Ir tai ne visada bus pigiau, kaip sakėt.
0: Tikrai ne. Ir kai kada klaidas taisyti kainuos brangiau.
1: O kaip jūs manytumėt, ar šitie dirbtinio intelekto įrankiai, visokia jų yra,
0: taip,
1: galima kreiptis visaip, atims jūs dėl to ar jau atima dalį darbo iš advokatų?
0: Aš manau, kad neatima ir ar mūsų darbo pobūdis keisis, galbūt taip, bet kad jisai atimtų darbą, aš nemanau ir vis dėlto dirbtinis intelektas tai nėra žmogus. Teisminiai procesai, teisė yra gyvas organizmas ir čia daug lemia tavo turimos žinios ir tie žmogiškieji faktoriai dar ir plius. Nes turėkime omeny, kad teismo procesas tai yra ne tik tai teisės norma. Teismo procesas dar yra teatras, kaip tu pristatai savo poziciją, kaip tu turi kokią iškalbą, kaip tu pasakai vieną argumentą, kaip tu apklausi liudytojų, kaip tu gali jam bendrinius klausimus užduoti, bet tu gali užduoti klausimą trečią, ketvirtą, su penktų klausimų grįžti prie pirmo klausimo ir tada padaryti, nu, čia jau taktika ir metodika.
1: Supratau, labai ačiū iš pokalbį. Pas mus viešėjo advokatų profesinės bendrijos Konstat partneris, advokatas daktaras Karolis Kurapka. Ir dar viena tema laukia radio byloje, aiškinsimės, kaip vyksta ginšai dėl ES paramos grąžinimo.
2: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
5: Sveiki! Halo! Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
6: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
5: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
6: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
5: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-osios, trečiadieniais po 14 valandos žinių.
7: Radio byla.
1: Europos Sąjungos parama jau seniai tapo įprasta Lietuvos verslo ir viešojo sektoriaus finansavimo dalimi. Apie tai dažniausiai kalbama pozityviai. Kiek lėšų skirta, kokie projektai finansuoti, kokios galimybės atsiveria verslui. Tačiau yra ir kita, rečiau matoma pusė. Visai dažnai pasitaiko atveju, kai paramą administruojanti institucija po kelerių metų nusprendžia, jog dalis išlaidų buvo netinkamos arba remiamas projektas buvo įgyvendintas netinkamai. Tuomet parama ir iš galimybės virsta ginšu dėl 100-tūkstantinių ar net milijoninių sumų. Ginčą gali lydėti palūkanos, turšto, areštas, o pats procesas susitęsti kelerius metus. Kokios ginčių dėl europinės paramos grąžinimo perspektyvos laimi ar pralaimi paramos gavėjai dažniausiai? Apie tai radio byloje mūsų studijos svečias, advokatų profesinės bendrijos Motieka Raudzevičius advokatas Dimitrijus Mačiuginas.
8: Sveiki. Labadiena. Sveiki.
1: Laukiu prisijungiant ir jūsų, mėly klausytojai, laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Ir gal pokalbio pradžiai prisimintume, jūs pamenate, esat užfiksavę situacijų, neminant konkrečių pavadinimų ar pavardžių, kai buvo pareikalauta grąžinti ES paramą, kokios tai sumos, kaip tai vyksta, kaip tai paliečia fizinį ar juridinį asmenį.
8: Taip, be abejonės, pavyzdžių yra labai gausų tiek mūsų žiniasklaidoje, tiek ir mano praktikoje, tai tikriausiai visiems žinomas pavyzdys būtų, kai pavyzdžiui paramos gavėjas užtikrina finansavimą ir nusprendžia rekonstruoti tam tikrą savo sodybą ir su paskirtimi, kad tai būtų kaimo turizmas. Bet jeigu ją paaiškėja, pavyzdžiui, valstybės institucijos nustato, kad iš tikro paramos gavėjas nevykdė kaimo turizmo veiklos, bet jisai pagerino savo gyvenimo sąlygas. Ir dėl to institucijos labai dažnai pareikalauja visą tą paramą grąžinti. Tai čia va toks bendras pavyzdys, kuris tikriausiai žinomas daugeliu klausytojų.
1: Kokios institucijos administruoja ES paramą?
8: Iš tikrųjų, Lietuvoje mes turim labai daug institucijų. Dažniausiai tai yra ekonomikos inovacijų ministerija, po ją yra daug įvairių valstybės institucijų. Tiek mokėjimo agentūra, tiek inovacijų agentūra ir taip toliau. Viskas priklauso nuo to, į kokią sritį nukreiptas europinis finansavimas. Pagal tai valstybė pati atrenka tas institucijas, kurios administruos visą šitą paramą.
1: Konkretų pavyzdį pateikėt. Analizuojat situacijas, jas sekat, žinot, dėl kokių dar priežasčių dažniausiai reikalaujama grąžinti paramą. Kas atsitinka?
8: Taip, tokių situacijų iš tikro būna labai daug įvairių. Norėčiau tiesiog taip pasakyti, tikriausiai, kadangi tai yra labai didelės pinigų sumos, dėl to labai daug kyla įvairių skirtingų ginčių, skirtingų sričių ir panašiai. Tai vat mano pavyzdys dėl kaimo turizmo plėtros, tai yra vienas iš tokių tikriausiai populiarių pavyzdžių, taip pat labai daug europinio finansavimo skiriama būtent infrastruktūros darbams, keliams, tam tikram transportui, investuojama į įmonės, dengiamos jų paskolos, skolos, tos įmonės kartais gali bankrutuoti ir taip toliau. Tai tų pavyzdžių tikrai yra labai daug, tai spektras iš tikrųjų yra didžiulis ir tas europinis finansavimas iš tikrųjų liečia labai daug gyvenimo atvejų, su kuriais mes susidurėm kiekvieną dieną.
1: Apie kokią sumą čia kalbama?
8: Dabar galima pasakyti, kad dabar vyksta derybos dėl naujos paramos paketo, kuris bus skirtas 6 metam ir kalba eina apie 15 milijardų eurų vien tik Lietuvai. Ir šitos lėšos bus paskirstytos į labai įvairias rytis.
1: Ir grįžkime prie tos nemalonios visom pusėm situacijos, kai prasideda ginčas.
8: Taip.
1: Koks tuomet kelias laukia paramos gavėjo, kaip viskas klausosi toliau?
8: Taip. Sakykime, būna skirtingos situacijos. Būna, kad tam tikras pažeidimas paaiškėja dar iki sutarties sudarimo tarp valstybės ir paramos gavėjo. Būna, kai jo sutartis sudaryta, jinai vykdoma ir tam tikra prasme įvykdoma ir tada paaiškėja pažeidimas. Pažeidimo nustatymas būna įvairus. Pavyzdžiui, kažkas gali paskūst kažką arba gali vykti iki teisminis tyrimas ir jo metu nustatyta, kad buvo, sakykime, neteisėtai panaudota parama arba pasisavinta ir taip toliau. Tai, sakykime, tų pažeidimo tyrimo pradžios šaltinių būna įvairių. Svarbiausia, kas nutinka, tai institucija pradeda tyrimą. Jinai bando nustatyti, ar iš tikro paramos gavėjas atliko viską teisėtai, pateikė teisėtą paraišką, nesuklastojo dokumentų, ar panaudojo lėšas pagal paskirtį, nebuvo kažkokių užmaskuotų, sakykime, piknaudžiavimo elementų.
1: Bet apie tai paramos gavėjas nebūtinai žino, kad tyrimas pradėtas.
8: Jisai turi būti informuotas bet kurio atveju, tai institucija informuoja, kad žiūrėkit, mes pradedam tyrimą. Nebūtinai po tyrimo bus nustatyti pažeidimai, tačiau institucija privalo informuoti. Ir tada leidžia paramos gavėjui įsitraukti į tyrimo procesą, teikti įrodymus, paaiškinimus, aktyviai vykdyti komunikaciją su institucija, kad jinai galėtų kuo geriau nustatyti, kas gi nutiko būtent šitoje situacijoje.
1: Ar gavus vienokį ar kitokį pareiškimą, kad tyrimas pradedamas, tai jau reiškia, kad teismas bus neišvengiamas?
8: Pasakyčiau, kad būna atvejų praktikoje, kai tyrimo metu institucija, pavyzdžiui, turi tam tikrų abejonių dėl pačios paramos. Ar jinai buvo teisėtai pasisavinta, ar nebuvo piknaudžiavimo elementų ir taip toliau. Tai kartais būna, kad nepasiteisina tokie įtarimai. Kartais paramos gavėjas pateikia visą dokumentaciją, parodo, kam buvo panaudota parama, kokie procesai lydėjo visą šitą eigą ir taip toliau. Ir jeigu pavyks institucijai tikint, kad iš tikrųjų viskas vyko skaidriai, teisėtai, tai pažeidimas tiesiog užbaigiamas ir institucija konstatuoja, kad jokio pažeidimo nebuvo ir atitinkamai asmeniui nereikės kreiptis į teismą.
1: Taigi, situacija labai svarbi, čia yra, va, čia norėtųsi staptelti šiek tiek, kadangi kalbame apie didelę sumas, žmogus iš karto gali įsigasti, pradėti svarstyti visokios variantus, kuo čia baigsis, kaip čia toliau viskas klostytis. Ką daryti verslui, kai institucija pareikalauja gražinti Europos Sąjungos paramą? Juk tas ginčas, kaip sakė, dažnai prasideda gerokai anksčiau nei teisme.
8: Taip. Verslas dažniausiai arba paprasti asmenys, kas plėtuoja savarankiškai tą paramą, kartais neįsivertina to poreikio jau aktyviai įsitraukti tyrimo metu. Nes kai byla jau pasiekė teismą, ką mato teismas, mato tyrimo išvadą, mato visas konstatuotas aplinkybės ir gali kartais kilti natūralus klausimas. O kodėl paramos gavėjas nevykdė kažkokio...
1: Nemato tavo veiksmų.
8: Taip, nemato tavo veiksmų. Nepasakyčiau, kad tai gali turėti įtakos rezultatui, kiek gali tiesiog apsunkinti tą visą įrodinėjimą teisme. Nes ką reikės daryti žmogui teisme, įrodinėti, kad institucija savo tyrimo metu padarė akivaizdžias klaidas, atliko tam tikrus neteisėtus procedūrinius elementus. Tuos procedūrinius elementus galima paryškinti, pavyzdžiui, jeigu asmuo jau tyrimo metu teikia paaiškinimus, akcentavo, kad čia institucija neturi taip elgtis ir panašiai, tas gali padėti, aišku, teisme. Bet teisme asmuo turi įrodyti, kad institucija iš esmės padarė tam tikrus pažeidimus tyrimo metu, o institucija turi pagrįst, kad jinai tikrai atliko viską teisėtai ir pritaikė proporcingą teisėtą finansinę priemonę, tai yra pareikalavo grąžinti tą paramą.
1: Taip, ir čia dabar žinotinas labai momentas mūsų girdintiems, kada institucijos sprendimą apskritai galima nuginčyti, ar iš visų yra šansų tokį ginčą laimėti, kaip apsiginti, kai argumentuojame, jog dalis išlaidų buvo, pavyzdžiui, netinkamos arba remiamas projektas buvo gyvendintas netinkamai. Mhm. Ką čia daryti, kokios čia strategijos laikytis?
8: Taip, norėčiau kelis momentus aptarti. Apskundimo terminas. Asmo gali per vieną mėnesį nuo išvados gavimo apskūsti ją teismui. Dabar šiais metais planuojami pokyčiai prailgintos terminus ir tikriausiai nuo sausio pirmos bus 2 mėnesiai. Tai laukiam, ką nuspręs mūsų įstatymų leidėjas Seimas. Tai per mėnesį kol kas. Asmo gali apskūsti tiek teismui tiesiogiai, tiek gali apskūsti Lietuvos administracinio ginčio komisija, tai yra ta institucija, kurie tokius ginčius nagrinėja iki teisminę tvarką. Jos privalumas yra toks, kad ginčiai sprendžiami dažniausiai per 2 mėnesius nuo skundo gavimo. Teismuose procesas gali užtrukti nuo metų iki, ten, sakykime, 5 metų, tai tikrai būtų tokiu atveju. Tai tokios pagrindinės apskundimo kryptis būtų.
1: Ir ką liudė statistika? Kam? Paramos gavėjams ar teikėjams palankesni teismai, jeigu jau tokie įvyksta?
8: Taip, pasiremsiu savo asmeninę patirtimį, tai buvau išanalizavęs tam tikrų institucijų, kurios administruoja paramą metinės apžvalgas, nes juose rašo, kiek institucija laimi tokių ginčių. Ir taip pat žinodamas ir teismų praktiką, kokie būna atvejai, pasiekia teismus, tai mano vertinimo dažniausiai laimėti paramos gavėjui suteikima maždaug 25%. Tai yra, kas 4-5 byla gali būti laimėta. Bet dažnu atveju laimė vat, institucijos, kurios atlieka tyrimą ir nusprendžia dėl paramos, sakykime, grąžinimo.
1: Ir apie tuos, kuriems nepasiseka, ne apie tą 1/4, jeigu visgi ginčas pralaimėtas, pažeidimas nustatytas, kokios pasekmės laukia, kokį sprendimą priima institucija dėl lėšų grąžinimo, terminai kokie suteikiami, čia irgi labai svarbu matyti.
8: Taip. Tai aš pradėsiu iš karto nuo paties sprendimo, nes irgi labai svarbu pabrėžti, kad ne visais atvejais institucija priima sprendimą pareikalauti grąžinti visą suteiktą ES finansavimą. Institucija turi tam tikrą pasirinkimo laisvę, žiūrint procentalę, gali skirti 5% reikalavimą grąžinti tokios apimties sumą, gali pareikalauti grąžinti ir 100% nusuteiktos paramos. Tai irgi būna labai skirtingi sprendimai ir nuo to priklausys paskui ateities procesas teismuose. Kas dar labai svarbu, tai institucija taip pat gali skirti atskirą priemonę, pareikalaus sumokėti palūkanos nuo būtent tos pareikalautos sumos. Ir jeigu, pavyzdžiui, būna situacijos, kad asmo pralaimi tokį ginčą dėl tokio sprendimo teisėtumo, arba, pavyzdžiui, laiku jo neapskundžia teismui, tai tada institucija gali kreiptis į teismą pati asmeniškai, inicijuoti atskirą bylą dėl skolos priteisimo. Ir tada asmo kaip ir turi galimybę toje byloje gintis, bet neturi galimybės kvestionuoti paties sprendimo teisėtumo, būtent dėl išreikalautų pinigų. Tai būtent nuo to momento, kai teismas priteisė tą skolą, tada asmo jau įpareigojimas grąžinti, tai jau viskas vyksta per antstolius iš tikrųjų.
1: Sudarinėjimas koks nors grąžinimo skolos grafikas?
8: Taip, tikrai galima susitarti tiek su pačia institucija tiesiogiai, galima sudaryti tam tikrą taikos sutartį, išdėstyti mokėjimą, sakykime, iki 2 metų, po atitinkamą pinigų sumą kas mėnesį. Taip pat galima teisme paprašyti teismo, kad nustatytų tokią pat grafiką. Tai tikrai, sakykime, turim tokius teisės mechanizmus, kurie padėtų asmeniui, sakykime, kad tai nebūtų iš karto tokia labai didžiulė finansinė našta, bet galėtų per tam tikrą laiką išmokėti ir grąžinti tą sumą.
1: Tai jūsų paminėta taikos sutartis. Įmanoma tik tai jau dėl skolos grąžinimo ar dar kokiais nors atvejais dar kaip nors galima bandyti susitarti taikiai?
8: Tikrai praktikoje buvo atveju, pavyzdžiui, vyksta teismo procesas, rungiasi institucija ir paramos gavėjas. Ir paramos gavėjas pateikia svarius argumentus, įtikina pačią instituciją jau teisime, kad jinai tikrai padarė labai, sakykime, grubę klaidą. Ir būna tokių bylų, kurios užsibaigia taikos sutartimi, institucija pripažįsta savo klaidą ir net kartais gali atlyginti atstovavimo išlaidas advokatams arba padėjėjams arba kitiem atstovam, tai galima susitarti ir tokiuose bylose. Galima susitarti, iki, va, kaip ir minėjau, būtent bylose dėl skolos grąžinimo, būtent tos paramos.
1: Ką jūs matot, analizuojat, stebit, pažiūrėt ir praktiką, ir statistiką, kaip čia viskas vyksta? Dėl nežinojimo, neapsižiūrėjimo gali tekti gražinti paramą. Ar visgi būna ir sąmoningo veikimo, tikintis, kad pinigus bus galima paimti ir jų negražinti ir panaudoti ne pagal paskirtį?
8: Labai kompleksinis klausimas. Pasakyčiau, dabar yra tokios praktikos tendencijos labiau paramos gavėjo pusėn, nes prireikė Lietuvos teisinės sistemai tam tikro laiko, kad pilnai suvokti visus teisinius mechanizmus, nes jie visų pirma reguliuojami iš Europos Sąjungos. Būtent jų teisės šaltiniuose reikia ieškoti labai dažnai atsakymus arba kreiptis Europos Sąjungos teismus, kad jie išaiškintų vieną ar kitą taisyklę. Tai ką aš atkreipiu dėmesį, kad būtent šiais metais ypatingai mūsų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas labai aktyviai jau aiškino tą europinę teisę ir tikrai yra tam tikrų užuomenų, kad va, ta praktika formuojasi labiau žmogaus atžvilgiu. Nes šio, mes tikrai turim iki šiol mūsų sistemoje tam tikrų, sakykime, teisinių neaiškumų, iš kurių gali institucija, sakykime, pilnytis iš tos pusės, kad gali laisviau kažkaip motyvuoti savo sprendimus. Tiek asmeniui kyla tam tikrų neaiškumų arba tam tikrą laisvę argumentuoti teisme, sakykime, įrodinėti savo pusę. Tai praktika tokia labiau link, sakykime, paramos gavėjo pusėn. O atsakant į kitą klausimą dėl tam tikro piknaudžiavimo, tai tikrai būna tokių elementų kartais, kad čia labai svarbu pabrėžti, kad tokiuose atvejuose labai dažnai prasideda iki teisminis tyrimas ir žmonėms dažniausiai grėsia tam tikra baudžiamoji atsakomybė pagal labai įvairius straipsnius, tiek sukčiavimas, tiek paramos pasisavinimas ir panašiai.
1: Tai ką jūs patartumėt, advokatė, ką žinoti, kur, kada imtis, jeigu situacija vis dėlto jau krypsta, ginčo link, tu jauti ir matai, kad taip gali būti, kada užsidega ta raudona lemputė?
8: Labiau kalbėsiu iš mano praktikos, tai labai svarbu, kai jau matosi, kad institucija pradeda tyrimą ar jo informavo apie pradėtą tyrimą, visų pirma, būtina pasikonsultuoti su teisininkais, jeigu tai yra įmonė su savo teisininkais, arba pasamdyti kitus atstovus, kurie specializuosi šitoje srityje, nes tikrai visos paramos bylos yra pakankamai sudėtingos, nėra dažniausiai vienareikšmių atsakymų pačioj pradžioj, dėl to būtina tikrai į šitą klausimą labai rimtai pasižiūrėti. Jeigu, pavyzdžiui, verslas matytų, kad tikrai jis padarė tam tikrų klaidų, jau galima su institucija komunikuoti dėl švelnesnės priemonės taikymų. Pavyzdžiui, 5-10% tam tikros korekcijos, o ne 50, kas gali būti, jeigu įmonė nebendradarbiavusi su institucija. Tai jau būtina tyrimo metu įsivertinti, kokios yra kokia apskritai susiklosti situacija, kokia gali būti grėsmė įmonė, nes jeigu institucija skirs sprendimą gražinti visą paramą, tai būtų didžiulis finansinis šokas įmonė iš karto, tai atitinkamai jinai jau tyrimo metu gali plius minus jau prognozuoti link kur judama, kokios yra galimybės išdėsti tą skolą, jeigu mato savo tam tikrus pažydimus, jeigu ne, tai reikėtų jau nuo pat pradžio įsitraukti į tyrimą, jau įrodinėti savo tiesą, teikti labai išsamius teisinius faktinius paaiškinimus, įrodymus ir dažniausiai, ne visais atvejais aišku, bet labai dažnai pavyksta rasti kažkokį bendrą, sakykime, sprendimą su institucija, būtent šiuo metu, būtent tyrimo metu.
1: Nes kitaip, kaip pristatydamas mūsų temą, sakiau, tai gali būti ir procesas labai ilgas ir nuostoliai labai dideli.
8: Taip, pavyzdžiui, žinau vieną bylą, kur jau viskas trunka virš 10 metų. Vien dėl to, kad procesą lydėjo iki teisminės tyrimas, tada institucija stabdė savo tyrimą, laukė iki teisminio rezultato, iki teisminės dažniausiai vyksta tiek iki teisminio tyrimo institucija prokuratūrai arba kitos institucijos STT, tada pasiekė teismą, tada pasiekė apeliaciją, aukščiausiasis teismas. Ir tai prailgina visą tą sprendimo priėmimo grandinę, bet kas labai šito vietoj svarbu, mes turim du įdomius momentus, tai palūkanos skaičiuojasi nuo tos dienos, kada buvo išmokėta parama ir neturi jokie tokie tarpiniai tyrimo veiksmai įtakos palūkanų skaičiavimui. Tai jeigu, pavyzdžiui, įmonė gavo, sakykime, kelis milijonus eurų paramos ir paimkim 10 metų laikotarpio, palūkanų normos būna labai įvairios, gali būti ir 5, 6, 7, 10 procentų net būna. Susikaupė labai reikšmingą sumą per visą tą laikotarpį, bet dabar nauja praktika truputį formuojasi, kad vis dėlto

Mes vėl susitinkame po savaitės. Visų radio bylų ir kitų mūsų laidų įrašus rasite LRT radiotekoje. Netrukus čia žinios, po jų irgi po vasaros sugrįžusi mūsų ant peties. Kolegės Gerūtos Griniutės tema, kaip mokytis ir mokyti muzikos. Apie tai kalbės pianistas profesorius Petras Geniušas ir dainininkė, kurie Raminta Naujanytė Bjelė.

Radyas. Penkiolika valandų, čia Adomas Šimkus. Lietuvoje prasidedant naujiems mokslo metams, mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė sako, kad dalis pedagogų juos pasitinka su nerimu. Pasak Rūtos Krasauskienės, šalyje trūkstų.

0: trūksta nuoseklios švietimo politikos ir bendro tikslo?
1: Kaip ir ankstesni mokslo metai, ir šitie turbūt bus kupini iššūkių, daug ažiotažo sukėlusių bendrųjų programų dabar lyg ir persvarstymas, turbūt nuoseklaus švietimo politikos nebuvimas, to bendro tikslo nebuvimas ir labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų, nes lūkesčiai yra iš tikrųjų suteikti visuminį ir giluminį išsilavinimą mūsų moksleiviams.
0: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskinė. Tuo metu Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos moksleiviai atėję į mokslo metų šventę sako, kad pasilgo draugų, bet ne pamokų. Visgi vieni kitiems palinkėjo sėkmės moksluose.
2: Nes draugai
3: su draugais.
4: Na, laukiu. Laiko švaistymas. Per mažai laiko. Dar namų darbų užpilna.
5: Mažiau pamokų.
6: Sėkmės.
7: Gražaus elgesio.
8: Smagu su klasiokais.
9: Sėkmės moksluose.
10: Gerų lygių ir gerai mokytis ir klausyti mokytoją.
11: Gerai mokytis ir daug išmokti.
12: Ne, nenoriu. Daug darbo. Anksti keltis.
13: Laukiau labai su draugais susitikti, bet šiaip tai nelabai.
0: Sako moksleiviai. Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad prašoma tiek bendrijos šalių, tiek sąjungai nepriklausančių valstybių Ukrainai perduoti daugiau oro gynybos raketų. Tai šiandien pareiškė neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Airijoje.
14: Pagrindinė problema yra oro gynyba. Ukrainai trūksta perimamųjų raketų. Žinome, kad kai kurios šalys tokių turi, jų galiojimas netrukus baigsis. Todėl būtų labai gerai, jei tos raketos būtų perduotos Ukrainai, kad jie galėtų tai panaudoti savo žmonių apsaugai. Mes taip pat plečiame bendradarbiavimą su sąjungai nepriklausančiomis šalimis, kad gautume tokių perimamųjų raketų civilių apsaugai. Bet, žinoma, tai labai sunku.
0: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas. Pastarąją naktį Rusija vėl aktyviai apšaudė Kyjivą ir kitas šalies vietoves. Sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Ispanijoje šią vasarą užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios. Anot Ispanijos tarnybų, dauguma su karščiu susijusių mirčių įvyksta dėl širdies priepuolių ar insultų. Norvegija turi naują karalių. Parlamente šiandien prisiekė 53 Håkonas VIII. Soste jis keičia praėjusią savaitę mirusį tėvą Haroldą. Su mumis tiesiogiai iš Norvegijos LRT radio bendradarbis Mantas Tomkūnas. Mantai, kaip vyko priesaikos ceremonija ir kas toliau laukia Norvegijos monarchijos?
15: Taip, Norvegijos karalius Håkonas VIII šiandien atvyko į Sturtingą, tai yra Norvegijos parlamentą, kur prisiekė. Ir na, jis atvyko vienas be savo žmonos karalienės Mette Marit, todėl kad jai kilo komplikacijos dėl paskutinės plaučių operacijos ir pati ceremonija vyko trumpai, maždaug apie pusvalandį, kur Håkonas VIII prisiekė Norvegijos konstitucijoje ir pati priesaika truko apie kelias minutes ir salėje naują karalių lydėjo jo dukra, sosto įpėdinė princesė Ingrida Aleksandra. Ir trumpoje kalboje jis išreiškė viltį, kad geri santykiai ir jo santykiai taip pat kaip ir jo tėvo tęsis toliau, kaip ir buvo. Na, iš tikrųjų, monarchija Norvegijoje šiuo metu bent paskutiniais apklausos duomenimis pasitiki maždaug 75% norvegų. Tai tikriausiai pačios monarchijos statusas ir santykiai visuomenėje išliks panašus, kaip ir buvo iki šiol, tai yra iki Haroldo penktojo mirties.
0: Ačiū, Mantai. Čia Mantas Tomkūnas iš Norvegijos. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 15 valandų, beveik 6 minutės.
3: Mūza ant peties.

0: LRT radio eteryje prasidėjo laida Mūza ant peties ir aš sakau sveiki sugrįžę. O gal reikėtų man sakyti ačiū, kad sugrįžau ir galiu sveikintis su visais klausytojais ir tais, kurie galbūt mus šiuo metu stebi LRT LT portale, spustelėję LRT radio langą. Čia Gerūta Griniūtė ir su manimi rugsėjo pirmai labai smarkiai nusiteikę ne du mokiniai, bet turbūt, kad du kažkada buvę mokiniai, o dabar puikūs du dėstytojai, beveik jau ir viena irgi prie profesorių linkstanti. Tai sveikinuosi su pianistu profesoriumi Petru Geniušu.
1: Sveiki.
0: Sveiki. Ir su kompozitore, atlikėja, dainininke, mokslo daktare Raminta Naujanytė Bjelė. Labas.
2: Labas, tu visada mane mokslo daktare vadini, aš meno, tik meno.
0: Menas irgi mokslas, aš tos laikausi nuomonės ir nuostatos, dėl to taip ir sakau. Tai pirmiausia, kaip šį rytą atsibudė pasijuto rugsėjo pirmąją, Raminta?
2: Iš karto pagalvojau apie laukiančius studentus ir kad jau noriu su jais bendrauti ir galvoju apie juos. Tai tik labai greitai atėjo ta rugsėjo pirmoji, atrodo, ką tik buvo vasaros pradžia. Tai tokia nostalgiška, bet ir ambicinga, kad viskas pavyktų, ypač su studentais.
0: Nežinau kaip jums, bet aš iš tikrųjų irgi kiekvieną rudenį, kažkodėl rugsėjo pirmąją ir rugsėjo pradžioj, o dar ir turbūt dalį spalio, labai energingai jaučiuosi. O jūs, profesoriu, kaip?
1: Vat rugpjūčio galas, tai yra toksai, kad yra siaubas, toksai siaubas, liudesys, kad viskas baigėsi ir vos ne depresija, kad rytoj rugsėjo pirmą, o kai jau yra rugsėjo pirmą, tai kažkokia

0: Ventė, aš irgi mane kaip tokia injekcija gera kažkokios energijos yra ir staiga persijungi į tą naują bėgį.
1: O prisimenat profesoriaus savo pačias pirmasias rugsėjo pirmasias?
0: Be abejo.
1: Kokias gėles tai, nešdavot?
0: Mama padarydavo tokį buketą kažkaip tai, mano mama dailininkė ir tokį dizainą specialų sukurdavo. Pas nieką iš klasiokų tokios puokštės nebuvo. Jis kažkaip su tokiu kartonu iškarpydavo su popierium ir taip, tai į čiurlionkę, nežinau, ar taip galima sakyti. Va, ir man patikdavo. Man į čiurlionkę visada patikdavo ir pati pirma, rugsėjo pirma, ir visos kitos aš kažkaip neturėjau tokio. Nes mano draugų vaikai dabar aš su viena mergaitė sako, aš kai važiuoju pro mokyklą, aš užsimerkiu. Sako, o pas kitą ten irgi košmarai, tenais vaikas jau reikia naktį. Man tai buvo fain, man čia gerai.
1: Aš irgi labai mielai prisimenu Čiurlionio menų mokyklą ir šiandien irgi ten eisiu.
2: Daug yra emocijų, aš atsimenu Juozo Tallat Kelpšos konservatoriją. Ir tai buvo pirmosios rugsėjo pirmas tokias jau mano asmeninės, nes jau tikrai buvau savarankiško gyvenimo lydima. O prieš tai aš mokiausi dar dviejose mokyklose. Ir pačios pirmos rugsėjo pirmosios tikrai atrodė labai, labai jaudinančios. Aš prieš mokyklą išmokau skaityti, šiek tiek skaičiuoti, labai ruošiausi ir labai labai norėjau. Ir turbūt tos trys rugsėjo pirmosios yra svarbiausios, kai keisdavo mokyklą. Nes aš labai žavingai, taip naiviai tikėdavausi iš tų mokyklų labai daug. Ir taip pat ir iš akademijos. Ir visada nusižemindavau ir tokia nuolankiai laukdavau, ką aš iš čia pasimsiu ir ką gausiu. Ir tai visai geras dalykas yra ne tik reikalauti iš tos įstaigos, kurioje tu esi, bet suprasti, kad tu patenki naujus namus ir tu juos kuri. Kartu su kitais žmonėmis, tai vienoje iš mokyklų teko prezidentauti, tai tikrai manau, kad pavyko mums surasti tą gražią dermę, nors ir mokykla degė man prezidentauja.
1: Kaip suprasti?
2: Degė tiesiog, kad jam vieną dieną susiskambino, vis aktų salę supleškėjo.
1: O, vargė.
2: Bet žinokit, faina, kad ir kaip myli mokyklą, ta tokia užsidėti svajonė iš filmo, kad ir kaip būtų baisu.
1: Jeigu mūsų klausosi šiuo metu, moksleiviai, tai neklausyti.
2: Linkėjimai direktoriui.
0: Pas mus Čiurlionkiai, tai vienas dabar gana žinomas muzikantas vieną kartą padegė direktoriaus kabinę.
2: O!
0: Ne, ar mokytojų kambarį, nes ten pažymių knygelės kažkaip sudėtas buvo.
1: Ir jos
2: ir nereikėjo žinoti pažymių.
1: Kadangi nebūdavo elektroninių dienynų, tai turbūt viskas buvo įmanoma, bent jau taip svajonėse atrodė. Bet aš labai tikiuosi, kad nesupleškėjo ten viskas.
0: Ne, rezultate kažkaip.
1: Viskas baigėsi laimingai. Taip, ir dabar aš galvoju, vis tiek mes šiandien turbūt daugiausia logiška būtų kalbėtis apie muziką. Kaip į muziką atėjot ir kokios tos muzikinės jūsų rugsėjo pirmosios, arba apskritai tie mokslai muzikiniai, kaip jie atrodė. Nes aš puikiai atsimenu, kad kai į Čiurlionio menų mokyklą atėjau, kai įstojau į 8 klasę, tai tikrai nebuvo lengva dorotis su teorija. Buvo sudėtinga. Bet visa kita, kaip sakant, ledas. Tai kokios jūsų patirtys, profesoriau?
0: Man solfedžio nepatikdavo dėl to, kad pas mane balso mutacija buvo ir iki šiol dar vyksta. Man buvo gana tragiška ir irgi tingėjau su teorija, bet mane vežė gerai mano klausa, aš diktantus parašydavau pats pirmas, labai tiksliai viską iš klausos ir dėl to išplaukdavau. Mhm. Tai va, aš toks daugiau intuityvus buvau, ne prie teorijos.
2: Geras,
0: man dabar įdomu teorija, tarp kitko, dabar.
2: Dabar atėjo?
0: Dabar, taip.
2: Niekada aš
0: dabar,
2: nevėlau.
0: Kadangi truputėlį irgi taip ir džiazuoja, ir komponuoti, man vis kažkokių žinių, aš kiekvieną dieną, ką nors, žinau, ir teorinių, harmoninių dalykų.
1: Bet tikriausiai yra taip, kad jūs, kadangi dėstot ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, ir Čiurlionio menų mokykloje, ir į Glasgą skraidote, ten irgi Karališkoje konservatorijoje škotijoje, tai visada reikia kažką naujo sugerti, kad galėtum atiduoti. Teisybė, tai tas, čia, tas
0: nežinau,
1: noras.
0: Kaip įkvėpti ir iškvėpti, tas pats, ne? Va tas darbas su savim toks kaip įkvėpi,

0: bet paskui reikia iškvėpti, nes jeigu nėra ką netiduodi, tai irgi kažkaip cirkuliacija...
1: Nelieka vietos naujai informacijai, jeigu neišsidalini. Aš tai atvirkščiai pasakysiu, kad be proto dievinau teoriją visą gyvenimą. Man solfedžio pamokos buvo pačios mėgstamiausios muzikos mokykloje.
2: Čia tas retas atvejis, dabar su mumis sėdė.
1: Taip, ir aš tikrai, nu, man, mano gal mokta buvo tikrai labai tinkama, jinai labai aiškiai viską išaiškindavo ir šiaip labai matematiką mėgau. Tai toks derinys buvo geras. Ir aš atsimenu, kai pati pradėjau mokyti ir turėjau progą šiek tiek solfedžio mokyti Ąžuoliuko choristus. Ir aš jiems pasakiau, kad mokysiu jūs tik tai, ko jums prireiks gyvenime muzikinėme. Ir vieną kartą jie mane prigavo, sako, mokytojau, kam šita informacija mums gyvenime bus reikalinga. Ir aš tą pačią sekundę nutraukiau tą temą ir mes mokėmės kitus dalykus. Tai teorija tikrai buvo faina. Aš turėjau vaikystėje galimybę užstoti irgi čiurlionkę, bet tėvai neišleido.
2: Ir dabar nieko. Gailiesi arba pyksti?
1: Ne, po to, kai jau rinkausi pati, kur stoti ar kelpšą ar čiurlionkę, tai jau vedina roko muzikos patirčių, sakiau, ne, jeigu į bendrabutį reikia grįžti ten aštuntą ar kada ten, nežinau.
2: Anksti.
1: Labai anksti.
2: Prižiūri, kad netyčia nepabėgtum.
1: Taip. Aš jau jaučiausi per daug laisvą ir pasirinkau taip iš išskaičiavimo, tokio kūrybinio išskaičiavimo.
2: Kad... Taip, ir viskas tada klostėsi tobulai puikiai. Ir kažkada, kažkuriuo etapu gyvenimo tikriausiai pajutot, kad na, ateina tokios mintys, kad visai aš galiu, gal net ir besimokant dar arba bestudijuojant, kad aš visai galėčiau dabar kažkam irgi papasakoti apie tai, ką aš žinau. Tai kada pedagogo gyslelė kirptelėjo taip, kad jau pajutot, profesoriu?
0: Anksti, tarp kitko. Taip, aš dar buvau studentas ir kažkaip mano mokytoja čiurlionkiai paprašydavo kai kurios vaikus taip, nu, Petrai, teik, pakonsultuok truputėlį, jau kaip vyresnis. Ir aš taip kažkaip staiga ateinu ir žiūriu, kad iš manęs kažkokios metaforos liejasi. Ir taip, au, galvoju, kažkaip taip, čia mano. Nes, nu, taip.
2: Pasitikėjimas.
1: Yra toks dalykas, kaip mokymo, tam tikra charakterio savybė visuma, kuri yra duotybė skirta žmogui, ir tada tu matai, kad tau išeina dalintis. Kiek yra puikių, nuostabių muzikantų, muzikų, kurie yra labai geri atlikėjai, labai geri kūrėjai, bet sunkiau atiduoda tą informaciją. Jiem tai tiesiog nesigauna natūraliai, patogiai. Tai man atrodo, tą pajusti, suprasti ir nebijoti to, kad ai, tai tu gal koncertų neturi, jeigu nori mokyti, yra toks dar kartais pasisakymas.
2: Vis dar jaučiat tokius dalykus, tokius aš žvilgsnius, kad maždaug, jeigu aš labai daug dėstau arba mokau, tai reiškia kažkas jau su ta mano profesinė sceninė karjera ne taip.
1: Aš esu girdėjus kažkadaise, dabar mažai to, bet turbūt ir net nebandai girdėti to, nes tai tiesiog netitinka realybės.
2: Taip.
1: Tai...
0: Ne, kažkaip man neteko tokių bulinimų jokių patirti. Kažkokia yra tokia truputėlį, kartais išgirstu, bet ne, šiaip tai mes gerbiam muziką, mes gal tokie, nu, kaip klasikai, jie tokie visi labai akademiški, aplamai žmonės ir gerbia pedagogus. Aš taip, man tai tarp kitko profesoriai, kai aš buvau jaunas, man jie buvo svarbiau, aš juos labiau dievinau negu tuos netgi žvaigždės atlikėjus. Jeigu geras profesorius, tai jisai reikalingas yra jauniems žmonėm ir aš nežinau, ne apie save kalbau, o apie save jauną, kaip aš žiūrėdavau į tuos legendinius profesorius, tarkim, ir man jie kaip dievai buvo, man netgi nesvarbu, ar jis koncertuoja ar ne.
1: Kiek legendų būdavo apie dėstytojus, kiek visko prisiklausydavo, iš tikrųjų dabar gal yra daugiau to artimesnio ryšio kaip mentorystės, kaip patarimo, man kaip pradedančiai dėstytojai, tai, nors aš jau dėščiau keletą metų ir grįžtų, bet man atrodo, jeigu tu gerai darai savo darbą, atiduodi, iškvėpi, kaip sakė profesorius, tai nesvarbu, kokie laikai ir kaip kas vis tiek grįžtamasis ryšys susikūrė.
0: Taip, taip. Tai, va, nesvarbu, kokie laikai tikrai.
1: Jeigu taip jau žnyptelt į studentų pusę, tai aš suprantu jų padėtį dabartinę, bet labai daug kas pradeda keisti paskaitas į darbus, į trumpalaikius darbus, bent jau mano aplinkoje. Mhm. Tai kokioje kavinukėje dirbti dar kur nors ir aš jų negaliu teisti, jam reikia išgyventi.
2: Sostiniai gyventi prabanga.
1: Taip, bet tada nelieka laiko visiškai studijoms ir tada jos kenčia. O ypač studijuojant kokią nors kompoziciją, ką tu su tuo diplomu veiksi, tai čia tik žinių, bagažas, kaupus, kažką gali po to su tuo daryti. Mūsų specialybės tokios, kad jeigu nesimokysi, tai diplomas nepadės.
2: Bet čia ir tokia gyvenimo mokykla, tada turbūt tenka kažkaip laviruoti ir tenka mokytis skirstyti laiką, kartais tenka mokytis nepamiegoti pakankamai valandų.
1: Ir vis tiek gerai atrodyti.
2: Ir vis tiek gerai atrodyti, ir gerai kurti, ir gerai groti, ir gerai dainuoti, ir įsikvėpti, ir kitus įkvėpti, ir taip toliau, ir taip toliau. Profesoriu, jūs kai kalbėjote apie tai, kad na, klasikai, akademikai gerbė vieni kitus, tai be jokios abejonės, kita vertus, jūs esat toks truputį pankuojantis ir truputį džiazuojantis, visada toks buvot, man atrodo. Ar nesulaukėt kartais na, tokio vieno kito žvilgsnio, vienos kitos replikos, kad kur čia kišat koją nei savo daržą?
0: Ne, man atrodo, už akių tik tai. Tiesiai man bijo, manęs bijo.
2: Labai gerai tokį statusą jau turėjo.
0: O už akių tai greičiausiai, greičiausiai, aišku, buvo netgi ir apie kokį nors Balį Dvarioną, sakydavo, kad jisai, ai, ten biški chaltūra, ten ir kažkas tokio, bet jisai buvo fantastiškas muzikontas, kaip anksčiau sakydavo. Tai va, tai...
2: Tai, labai gerai, kad pasakėt tai, kad jūsų bijo, nes dabar aš matau, kad grojaraštį mes turim tokį labai trumputį, kompaktišką kūrinėlį. Ir mes jį tikrai išgirsim. Profesorius pianistas Petras Geniušas dabar pagros baimės šokį iš meilės burtininkės.
0: Defalijos.
2: Defalijos, Manuelio Defalijos, taip. Ir tada sugrįšim kalbėtis toliau.

0: Štai taip, Manuelio de Falijos baimės šokis, norėjau sakyti laimės šokis, baimės šokis iš meilės burtininkės ir profesorius pianistas Petras Geniušas, ką tik mums skambino ir toks įsitempęs buvo, buvo baisu savęs klausyti.
1: Taip, nes aš pianisto gyvenime, bet ne tik pianisto, bet pianisto tai drįsčiau teigti, kad ypatingai yra daug kūrinių, kurie sukelia tokį šventą siaubą. Ir pianistai visada turi košmaras, jie sapnuoja naktį, kaip jie pamiršta tekstą, kaip užsusipina kas nors pirštai, nes yra vis tik tai labai labai daug gaidų ir kai kurie kūriniai yra, vat kaip ir man nesenai dabar teko groti Šuberto fantaziją smuikui su fortepijonu, aš grojau su fantastišku smuikininku Boris Brovsinu, bet ir jam ir man tas kūrinys kėlė siaubą. Bet kita vertus, aš įsivaizduoju, kad tie kūriniai, kurie tai parašyti kompozitorių, jie yra kaip ir apginti tuo savo sunkumu nuo vidutiniškų atlikėjų, nuo silpnų, nes visi jau nieks negroja, tik tai turi būti tikrai, tikrai pasišventęs, žiūrėjai pasišventęs, tenais tokio pusė kojos niekaip neišeina. Tai ta baimė šiuo atveju yra geras dalykas, nes jinai disciplinuoja ir nu.
0: Taip, bet aš dabar klausau ir galvoju. Vienas dalykas, tai kad košmarai tikrai lanko net ir tada, kai jau aktyviai negroju, aš galiu patvirtinti, nes esu sapnavus tokį sapną, kad išgirstu kažkokiam tai dideliam, vos ne Carnegie Hall'e, žodžiu, dideliai prabangioj koncertų salėj, pranešėja, vardyje gamas, ir tokias sudėtingas, ten su daug diezų, ir tada paskelbė, kad o dabar aš tai jas koncertiškai atliks, Gerūta Griniūtė, aš sėdžiu, įsivaizduokit, klausytojų ložiai. Tai buvo labai baisus sapnas.
1: Katastrofa,
0: siaubas.
2: Mano paskutinis sapnas buvo, kad aš vis dar neišmokau mintinai visos programos ir planšetė jie užmetu akį į tekstus ir aš sapnuoju, kad ateinu su planšetė į koncerto, jinai tuščia.
1: Bet tarp kitko sapnuose visada ir telefonas, laikrodžiai neveikia, telefonai neveikia, jokie, taip, jokie jungtukai negali uždegti šviesos, neveikia, bet tai čia požymis, kad tai sapnas, aš kartais taip pat pažįstu, kad tai sapnas, jeigu aš pasižiūriu į telefoną ir ten nesąmonės kažkas, aš žinau, ai, aš sapnuoju.
0: Arba požymis, kad tiesiog sapne išjungi elektrą ir viskas, audra kokia pramužė, čia tokie aktualijomis pasirėmus galim tai pajokauti, bet dar grįžtant prie tų siaubų, tai galvoju, tai kodėl tada profesorių radot atsakymą, kodėl vis tik tai reikia imtis tų sudėtingų kūrinių ir eiti į sceną, jeigu toks siaubas paskui lanko. Klausyti savęs baisu, eiti į sceną baisu.
1: O kodėl lipa į džumulungmą žmonės? Nu, yra kažkoks tai viduj variklis, kuris varo tave kažko tai iš savęs išspausti, kažką iš savęs išspausti. Aš nežinau, ar tai gerai, ar blogai, aš absoliučiai nežinau, bet jis yra ir statyti save į tokias situacijas, kur tikrai yra atsakinga, baisu, tarkim, ir tada žmogus susijima, jis padaro daug daugiau. Aš tikrai užsiduodu savo labai labai tokius iššaukiančius kūrinius, kurie tada žinau, kad aš privalėsiu būti formai, kitaip.
0: Raminta.
2: Man atrodo, mes šiaip linkę kažko naujo patirti ir jeigu eitume į tą lengvąją lygą ir niekuomet nesikeltume iššūkių, tai tiesiog tobulėjimo prasme būtų sąstingis ir nėra mokyklos, kuri baigtųsi tiesiog su universitetu. Tu mokaisi iš tam tikrų detalių. Tai aš taip žiūriu. Ir paskutiniai darbai, kuriuos teko daryti doktorantūros tema, tai tikrai irgi buvo iššūkis, bemiegas naktis, stresas, bet dabar tai yra geriausia patirtis.
0: Krimsti karčią šaknį, kad paskui vaisiai būtų saldu.
1: Taip, arba.
0: Taip. Čia Raminta Naujinytė Bielė, kompozitorė ir dainininkė ir atlikėja, ir kartu su mumis yra ir pianistas profesorius Petras Geniušas. Mes netrukus kalbėsim toliau, tai niekur nepabėkit.
3: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
4: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mall. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Ar galima užaugus pačiam tapti tuo žmogumi, kurio vaikystėje taip trūko? Beveik be tėčio augęs Paulius Tamolė šiandien pats yra trijų vaikų tėtis, skaito vaikams pasakas ir vadovauja teatrui, į kurį kadaise jį už rankos atvedė mama. Šiltas, gyvas ir labai atviras pokalbis apie atramą, mamos paliktą meilę teatrui ir lėles, kurios kartais apie žmogų pasako daugiau, nei jis įsivaizduoja. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: Mūza ant peties.
2: Ir čia LRT radijo studijoje tiesiogiai šiandien su manimi kartu rugsėjo pirmąją švenčia pianistas profesorius Petras Geniušas ir dainininkė, atlikėja, kompozitorė, meno daktarė Raminta Naujanytė Bielė. Ir dabar jūs esat tie, kurie su kažkokiu tai truputėliu virpuliu tikriausiai laukia susitikimo ir su naujais studentais, ir su naujais mokiniais. Bet kelią tam tikrą jau turit, patirčių irgi tam tikrų turit. Kaip matot besikeičiančius moksleivius ir studentus? Kas keičiasi? Nes kiekvienais metais, man atrodo, visi sako, nu jau šita karta tai visiškai kitokia, čia planšetės atėjo, kažkokie tai galbūt telefonai ir taip toliau ir panašiai. Ir ar yra ko nors, kas nekinta, profesoriau?
3: Pas mus yra tokia viena, kaip sakant, tokia tauta, kuri neturi nieko bendro su tauta, kaip tokia geografinė, bet yra tauta tokių pianistų fanatikų. Ir jų visada buvo panašus skaičius ir senais laikais, ir dabar tokie, kurie patys paskutiniai išeina
2: iš akademijos,
3: jie groja, patys pirmie ateina, jų tikrai būna nedaug, pianistų daug, bet fanatikų, ir aš pats toks buvau, ir aš puikiai juos žinau, mes bendraujam kaip kolegos su jais, ir Glazge, ir čia. Mhm. Tikrai ne su visais studentais, bet su tais, kurie tikrai trokšta tos muzikos, myli jie be galo. Tai va ta pianistų fanatikų tauta, jinai visada buvo irgi nepriklausomai nuo nieko.
2: Net ir tada, kai yra kalbama, kad tai ką paskui su ta profesija veiksit, taralala.
3: Va, tai šiaip tai sakau, kaip sakant, ta didžioji dauguma, šiandien labiau praktiškai mąsta, tikrai, ką darysim su tuo, ar aš gausiu darbą, kur aš galėsiu užsidirbti ir netgi, kaip Raminta sakė, net studijų metu jau tenka išgyventi, bet yra tokių, kurie nieko negalvoja. Jie va čia ir dabar myli muziką ir tikrai...
2: Bet tikrai, tas turbūt ir pasiteisina labiausiai.
3: Pasiteisina. Aš negalvoju absoliučiai. Pas mus tokio žodžio nebuvo karjera. Nežinau, jis gal net su neigiamu ženklu buvo, ai, karjeristas, tai kažkoks tai čia tuštybės pilnas žmogus, mes tiesiog mylim muziką, norim groti.
2: Muzikoje reikia fanatizmo.
3: Taip, ir kas ten bus paskui. Tai va, tai tokie žmonės yra tikrai, aš jas labai myliu. Aš nesakau, kad kiti irgi turi teisę absoliučiai kitokį kampą turėti ir galbūt racionalesnį ir galbūt jie irgi kitaip save suranda.
2: Suskaičiuoja viską,
3: taip,
2: dažniausiai.
3: Taip, suskaičiuoja.
2: Raminta, fanatizmo tavyje yra ir ar reikia jo siekiant muzikos aukštumų?
4: Darboholizmo, perfekcionizmo, fanatizmo, kokių ten izmų tik berasi. Aišku, kad yra, jeigu jau renkėsi muzikinį kelią profesionalų, tai čia nėra lengvasis kelias. Ir šiaip nėra lengvų kelių, bet čia ypatingai tokia sritis, kur yra iššūkių tam tikrų ir vidinių, ir turi norėti gauti dėmesio, ir tuo pačiu turi norėti praleisti labai labai daug laiko vienas. Tai toks keistas tas mūsų pasaulis atsitinka, bet aš kelis metus tik studijavau akademijoje, bet prieš tai dėščiau, ir ką pastebiu su kita karta, vadinkime, tai kad kompozitorių specialybė, kad ir kokia bebūtų individualistiška, tai labai daug naujų jaunų kompozitorių būrėsi į komandas ir vieni kitiems pareda. Ir tas komandiškumas net ir ne akademinė muzikos pasaulio tarp prodiuserių pradėjo egzistuoti. Niekam nebegaila dalintis informaciją, tu tik turėk darbštumo, jėgų ir ambicijos kažką pasiekti. Tai šitas mano aplinkoj vyksta, o aš dar vasarą dirbu stovykloje muzikinėje, tai irgi ką pastebiu, kad jau praugom tą Gen Z kartą, kurie pasimetė informacijos liūnę ir truputį tokie gal mažai susifokusavę. Tikrai nesakau, kad tai blogai, yra tam tikros savybės kartos. Ir atsiranda dabar vėl ta karta, kuri yra maksimaliai empatiški ir labai tikslingi. Ir tokie tikslingi, kad net pavidu vietom baltai, kokie jie auga susikoncentravę, tai ko jam reikės gyvenime.
2: Reiškia, to besiblaškančio žmogaus sindromo mažiau jauti, ar ne?
4: Tarp paauglių dabar taip. Atrodo, kad to yra žymiai mažiau. Aišku, jie yra vis tiek paauglystės etape, bet bent jau toje aplinkoje, kur aš sutinku žmonės, tai kažkaip matau, kad daugiau įvyksta tos fokuso į kryptį, kurios nori.
2: Kas tai galėjo pakeisti? Kodėl taip atsitiko, kaip manai?
4: Man atrodo, kad Gen Z karta labai nukentėjo nuo to, kad atsirado technologinių tokia bumas, beprotiškai didelis kiekis ir tėvai ir Gen Z visi tiesiog į tai paniro. O po to žmonės pradėjo suprasti, kame čia yra ir minusai ir kas yra netinkama. Ir jie jau patenka į tą kategoriją, kur gal jau šiek tiek ir ribojami kažkokie atsirado ir suvokimas, kad tam tikri dalykai yra neigiami. Jie net nebeturi kai kurie Facebook'o, ir ten turi kažkokį savo kanalą ir randa kažkokių būdų tokių savo naudingesnių, kaip tai daryti. Ne visi, neduodu 100%, bet aš tokia viltį susikuriu per tą patirtį, kad viskas bus žymiai geriau netgi, negu yra. Nes mano laikais tai mes Jėtų tik...
3: Ką reiškia jūsų laikais?
4: Mano laikais buvo, aš atsimenu, kai gavau pirmąjį kompiuterį.
3: Dabar jūsų laikai. Da.
4: Ir dabar yra mūsų laikai, ir visų laikai yra. Ir iš viso amžizmo yra labai mažai belikę, iš tikrųjų. Labai tas yra gražu. Aš tai labai skatinu tą pagarbą dėstytojui, bet kad ta pagarba būtų iš to santykio, kad tu nori tam žmogui padėti.
2: Ir tokios bendrystės turbūt, ar ne? Bendradarbiavimo, bendrystės ir...
4: Neslėpkim, teko bakalauro pradžioje patirti tą tokį gal kitokį modelį mokymosi, kaip buvo choriniame dirigavime. Tai iš jo ir pabėgau po to, nes ten pamačiau tokį kitokį mokymosi modelį ir drąsiai tai galiu sakyti. Jis man buvo absoliučiai nepriimtinas.
2: Labai daug priklauso nuo asmenybės, kuri tave veda keliu, ar ne? Tai tarkime, tai labai jautru muzikos mokymėsi.
4: Bet yra aplinkos bendrystės visos.
2: Tai bendrystės bendruomenės, bet kodėl labai stipriai miniu?
3: Mes jau kaip detektyvai, tuoj greitai
2: išlupsim viską.
3: Aš jau beveik suvedu.
4: Asmeninės patirtis ir viskas. Aš sakau, kaip mano tipažui netiko tai.
2: Bet labai svarbu yra tikrai turėti tą mokytoją vedlį vienos, kitos disciplinos, nes ypatingai muzikoje, juk viskas yra labai tas ryšys intimus. Viens ant vieno, kaip sakant, ar ne? Viens su vienu akis į akį. Jeigu klasėje sėdi daug mokinių, sakykime, ten tų kitų disciplinų ir yra vienas mokytojas ir tada jau gali būti kartais, kad tas būrys prieš mokytoją, nu, jeigu ten kyla kokių tai konfliktų, tai čia tas psichologinis geras ryšys ir santykis yra labai svarbus, pavyzdžiui, skambinant fortepionu dviese klasėje.
3: Taip. Man tai patiko tvirta ranka, nes aš žinojau, mano atžvilgiu tvirta ranka, nes aš žinojau, kad aš pats labai, linkęs į tokią didelę laisvę, kuri kartais visame kame per daug, aš neturėjau stabdžių kažkaip tai nieko.
2: Pervartodavot laisvalaikio.
3: Tai kažkaip visko. Nelabai turėjau stabdžių. Tai aš... Bet aš turėjau šiek tiek proto, kad supratau, kad man reikia išorinių stabdžių susikurti. Ir man griežtos vatos mokytojas, kurios mane laiko kontroliuoja kiekvienam žingsnį. Aš tiesiog galvoju, tai gerai, tai tokia kaip man...
2: Apsauga tam tikrai.
3: Apsauga, apsauga ir iki šiol.
2: Taip.
4: Geras. Aš šiek tiek kitaip dėliojasi galvoje dalykus, ypač kai yra kažkokie didesnis kiekis žmonių. Visą laiką pastatau studentus į padėtį, kad man visiškai nereikia šitų dalykų čia apie jūs. Ir jeigu kažkas nevyksta, kad jie jaustų atsakomybę ir tokį sužaidžiu manipuliatyvų psichologinį žaidimą, tai kas pas mane pakliūna, gauna tą tokį... Visai gudriai gaunasi, nes ne tavęs bijo, o bijo to, kad nepadarysi įsikelto tikslą.
3: Bet tarp kitko panašiai raminta, aš irgi, nes aš pats tai nemoku būti griežtas, toks ir piktas, tikrai man nesigauna, bet aš irgi sužaidžiu tokius žaidimus, kad ai, man neįdomu tada, tarkim, tada man neįdomu.
2: Tada. Ir tada tas žmogus,
3: jeigu jums neįdomu, tai ir man neįdomu tada. Ir kažkaip...
4: suveikia.
3: O jie, žinai.
4: Visi mes žmonės suveikia.
3: Taip, taip, taip, taip.
2: Kiek daug reikia patiems pedagogams mokytis? Kiek daug mokytojas turi žinoti ir mokytis, kad
4: bet
2: galėtų mokyti?
4: Bet mes irgi mokėmės ir ypatingai, va, ten kokioj stovyklų situacijai, kai kažkas bėga paveipint ar kažkur, sakau, mes visi kažką veikiam gyvenime, sakau, eikit paieškokit kažkokių įdomesnių variantų, kūrybiškesnių, sakau, man gėda už jūs matyti, kaip jūs... Kaip
2: ir susigėsta?
4: Tai aišku, nes pirmiausia, tu eini ant to momento, kad tu net nemokis slėptis, tada jau, kad skambini tevam. Nu, čia kaip pavyzdys, labai paprastas, ar ne? Bet lygitas pats yra akademiniame pasaulyje, jeigu kažkas tau rašo, kad, o, nespėjau čia priduoti laiku kažkokio darbo. Aš visada duodu vieną šansą žmogui papildomą, tokį ne akademišką, bet papildomą kiek įmanoma. O tada yra jau viskas. Mhm. Viskas. Tavo rankose viskas buvo, broli. Nieko negaliu tau padėti. Ta prasme, kad aš irgi taip dariau. Ir va tas jausmas, kad tu irgi studijavai, tu irgi viską tą darėjai. Aš ten kiek aš muzikos istoriją iš pargalkių turėdavau. Siaubas, paruoštukų vadinamųjų. Tai aš nemėgau tam tikrų dalykų ir tikrai radau būdų, kaip tai apeiti. Man labiausiai skauda, kai žmonės net tuo nepasistengia. Mhm. Va čia jau yra nekūrybiška.
2: Egzistuoja tipažai, aišku, geriausiai yra apskritai suvokti, kaip veikia ten tie mechanizmai žmoguje, bet yra tokių žmonių, turbūt ir patys pastebit, kad kuo tu jį labiau spaudi, taip tarkim, piktai, ar ne, tuo jisai kaip spyruoklė, jisai nori atgal. Bet yra tokių, kad kartais netyčia truputėlį paspaudus, tas spyruoklės subyra į šonus, tokie jautresni, tai čia irgi reikia mokėti permatyti, ar ne, žmogų.
3: Nu, patirtis, mes aišku, kad esam psichologai, ta prasme, tipologija, tikrai žinom ir labai gana greitai pamatai, kurį reikia pagirti tikrai jam, kaip tos pliuso reikia.
4: Net šito niekas nemokė, profesoriu. Pats išmokot vis tiek.
3: Taip, bet kartais žinai, kad kaip oro jam šitam žmogui reikia ir staiga jisai sužydi momentaliai. O kitas...
2: Kitam reikia, kaip kad sako, taip. Augalų prižiūrėtojai kartais sako, pakankinti augalą reikia truputį pastatyti į šaltą orą. Tada jisai, sako, tuoj nušalsiu, tada imasi kažko tai.
3: Jo, nes kai kas nesupranta tokios jautros kalbos iš viso.
2: Taip, konkrečiai reikia. Taip kaip jums, griežtos rankos.
4: Ir tikrai čia yra turbūt ta specifinė vieta, kur daugelis dalykų vyksta dviese, ten dėstytojas, studentas, arba ten tikrai minimalus skaičių žmonių aplink tave, ko nepatiria kitų specialybių žmonės, kai eina į srautinės paskaitas daugiausiai. Tai čia yra to individualumo beprotiškai daug, tai tuo pačiu yra ir galimybė išgirsti ir atpažinti tą žmogų, koks jis yra.
2: Taip.
4: Tai, bet to pačiu ir jeigu nesutampa charakteriai, tai labai labai sunku tada tos ketverius metus sėdėti su labai nertima siela kartu ir bandyti kažką pasiekti. Man Taip. Atrodo, čia jautri tema ir aš tai skatinu visą laiką keisti dėstytoje, jeigu tik matai, kad netinka.
3: Tikrai lygiai tas pats, kartais būna, kad ta pati valanda, tu išėjai ant sparnų po to, kai tu dėstėjai žmogui, atrodo, tu įsisėmė viską atidavė, bet tu ant sparnų skrendė, o kartais būna, kad kažkaip nieko neįvyko, bet tu išėjai toksai subliuškęs, kaip išsipūtęs oras.
2: Svarbus, labai sudėtingi, bet labai reikalingi procesai. Apie juos mes dabar kalbamės, apie tai, kaip reikia, kodėl reikia mokyti ir mokytis muzikos ir diskutuojam su pianistu profesoriumi Petru Geniušu ir atlikėja, kompozitorė, dainininkė, meno daktarė.
4: Dėk.
2: Raminta Naujienytė Bielė. Netrukus tęsim, bet Raminta, aš labai noriu pagroti dainą, kurią tiesą sakant neseniai išgirdau po vienos diskusijos Lukiškių kalėjime. Ir tai yra tavo nauja daina ir čia girdėsim tokią live gyvo garso versiją, kamiriškesnėje aplinkoje, bet vis dėlto apie tas pakeltas kėdes porą žodžių.
4: Tai čia mano vienas naujesnių kūrinių, kuris dar nėra įrašytas taip jau kokybiškai albumo versijoje, bet turbūt bene pozityviausios minties daina, lydima gražiausios intencijos ir tos pakeltos kėdės lygo drugeliai pilve. Tai linkiu visiems, čia ne apie asmenį, ne apie meilės, kažkokį romantišką ryšį, čia apie visą tą santykį su kažkuo, kas tave labai įkvėpė.
2: Taigi pasiklausykim ir dar grįšim pasikalbėti čia.

0: kaip gera kvepuoti po lietaus.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
2: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
3: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keiščiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
4: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. 2 dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
5: Mūza ant peties.
6: LRT radijo eteryje, mūza ant peties, ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien pirmoje laidoje galiu matyti savo labai brangius ir mielus žmonės, du muzikus, kurie tikrai aptupti mūzų. ir man atrodo, kad jos lydi kiekvieną dieną, nepaleidžia, dėl to girdime puikius koncertus ir akademinėse scenose, ir įvairiose kitokiose scenose, ir akademinėse, ir neakademinėse. Tai yra kompozitorė, atlikėja, dainininkė, meno daktarė Raminta Naujanytė Bielė ir pianistas profesorius Petras Geniušas. Ir aš dabar turiu būtinai tą klausimą jums pateikti, nes tie, kurie klausosi mūsų, tie, kurie žavisi jumis ir jūsų kūryba, jūsų improvizacijomis, jūsų laisvė, jūsų mintimis, klausimas, ką jūs atsakytumėte, jeigu jūsų dabar šiandien pasiteirautų, kodėl verta mokytis muzikos? Gal yra tokių žmonių, kurie dabar, pavyzdžiui, vairuoja automobilį? Ėmėsi už kaktos profesorius ką tik. Nes tikrai gal yra ne tik tai tų jaunų sielų, kurios mama, tėtis ar pats kažkaip sugalvoja vaikas eiti, bet yra ir vyresnių, kurie gal nedrįsta, bet galvoja, o jeigu, o kažkaip gal svajoju, bet nedrįstu. Profesoriu, turit atsakymą šiandien?
7: Aš tai žinau, kad jeigu gali nesimokyti muzikos, tai ir nesimokyti. Bet jeigu negali, nes daugeliui tai yra kaip oras, kaip kvepavimas. Aš tai negaliu, pavyzdžiui, iš viso pragyventi ir be muzikos neklausydamas ir negamindamas jos vienaip ar kitaip. Tai tada tikrai verta, nes tu gauni tiek vertybių, tu save šlifuoji, save kaip klausytoja, kaip atlikėja, kaip kūrėja, ir tai atneša tiek džiaugsmo ir laimės, kad aš nežinau kitų būdų. Mes galim būti ne patys didžiausi milijonieriai galbūt, bet gaunam tų vertybių, kurių niekaip nenusipirksi. Mhm. Ir žmogus gauna. Va, o šiaip tai, jeigu tikrai dirbi su didelė meilė, tai kažkur savęs surasi ir galėsi ir pragyventi. Visai neblogai.
8: Aš esu girdėjusi šią frazę, kai stojau studijuoti, kad jeigu gali nesimokyti, tai jeigu gali negroti, tai negrok.
6: Jeigu gali nekurti, tai nekurk.
8: Nekurti, tai nekurk, bet aš pradžiu irgi taip mintise galvoju, neverta studijuoti, bet iš tikrųjų tai verta, jeigu studijos yra laiko skirimas. Reiškia, jeigu tu nori skirti muzikai daugiau laiko savo, o mūsų visa valiuta, mūsų vertybinė valiuta yra laikas. Ir jeigu tave traukia, tai ir plauks. Jeigu plaukia, tai ir trauks. Tai iš tikrųjų daugelis žmonių sako, štai čia tie menininkai jautresni, kažkokie visi mes jautrus. Tiesiog mes galbūt su tuo dar ir dirbam. Ir tame turim galimybę truputį save atskleisti labiau per tą jautrumą. Kitose specialybėse ne visada tiek daug įmanoma. Jeigu norisi, jeigu nėra baimės nuo ryto iki vakaro mylėti muziką, tai tada jau pirmas ženklas, kad galima skirti daugiau laiko jai.
6: Ir turbūt verta.
8: Ir kokia forma, tai yra kiekvieno reikalas.
7: Ir tarp kitko, jeigu esi jau jautrus, tai tada vertas tuo dirbti, nes tu gali per muziką, per meną transformuoti tą ir iš to padaryti. Jeigu tau yra skaudu, tai muzikui visai neblogai, kad skaudu, tu gali iš skaudaus dalyko padaryti šią.

0: žingsnius muzikos keliu, kad ir kokie jie bebūtų, kad ir kada jie beateitų gyvenime, bet kad jie vis dėlto būtų labai labai gražūs ir prasmingi. Ir kartu aš labai sakau didelį ačiū jum abiem, kad skiriat laiko šiandien tokią šventišką dieną ateiti, pasidalinti mintimis į LRT radiją.
1: Pas Gerūtą visada ateit.
2: Taip, Gerūtą
0: ačiū.
2: Niekada nežinai, kas nutiks, bet visada geruoju baigėsi.
0: Kaip gerai. Labai džiaugiuosi ir dar kartelį labai dėkoju. Aišku, sakau ačiū ir visiems tiems, kurie klausėtės mūsų, kurie mus stebėjo. Primenu, kad laidos įrašą visada rasite LRT radiotekoje. Ir dabar vainikuokim mūsų susitikimą labai gražiu kūriniu. Vidmanto Bartulio muzika, kurią ir skyrėme mūsų visą pastarąją valandą, Grand Trio Vilnius.
1: Kūrinys vadinasi muzika.
0: Taip.
1: Kartais būna įvyksta per koncertą, dabar bus muzika, bet būtent šita daina, jinai vadinasi muzika.
0: Taip. Ačiū jums ir iki.

0: Ryte Radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako ketinantis daugiau dirbti su švietimo ministre, kad būtų sprendžiamos švietimo problemos. Jis kritikuoja ministrės poziciją pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės klausimų, teikdamas, kad problemų sprendimas imituojamas.
2: Aš tikrai stengsiuosi palaikyti labai darbingą ryšį su ministre. Tikrai turėsime ateityje ir susitikimo, kad ir tas pastarasis atvejis dėl PUP slenkščio vetavimo. Nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikia. Mano nuomonė, tai yra kapituliacija. Tai yra kapituliacija apskritai prieš mokyklos tikslus, ką mokykla mokiniui turi suteikti. Kur kas sąžiningesnis kelias yra taip, konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti. O

0: Viens, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai .lt.
2: Kur taip lėki? Atsargiai, priekyje stabdo! Žiūrėk, remontas, pristabdyk, čia dirba žmonės.
3: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia, atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
4: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: LRT radijas. Aukso amžius.
7: Labadiena, ačiū, kad esate su LRT radiju ir naująjį sezoną. Klausyti ir žiūrėti kviečiu aišku ir laidą Aukso amžius. Na ir šiandien apie pinigus. Europoje auga grynųjų pinigų kiekis, kuo tai paaiškinti. Lietuvoje jau amžinu tam paklausimas grynieji gėris ar blogis. Na ir dar su kaktis metai praėjo nuo tada, kai mokant grynaisiais galutinė suma apvalinama. Taigi apie grynuosius, aš esu Irma Janauskaitė. O studijoje Lietuvos banko grynųjų pinigų departamento vyriausioji specialistė Edita Lisinskaitė. Labadiena.
8: Sveiki.
7: Ir Kauno technologijos universiteto docentas Evaldas Stankevičius. Labadiena.
9: Labadiena.
7: Ponė Lisinskaitė, nuo tų kiekių grynųjų Europoje pradėkime, apyvartoje tas kiekis auga nuosekliai, turbūt bent kokį dešimtmetį, tai tikrai, jūs sakėt visada, bet o dabar, na, ekspertai sako, kad grynųjų poreikiai didina visokie gaisrai, liūtys, karai, ten, nežinau, kibernetinės atakos, bendrai gal tokio nerimo dėl ateities europiečiams yra, ar jūs sutiktumėt?
8: Iš esmės taip, iš esmės ne. Kaip ir taip būtų galima atsakyti. Taip, grynųjų pinigų kiekis eurozonoje, Europos Sąjungoje auga metai iš metų, galbūt vienais metais mažesnių tempų, kitais metais didesnių tempų. Matom nuo 24 iki 25 metų 2% augimą, tai nėra didelis kiekis. Ir kalbant apie tai, kas gi lemia grynųjų pinigų poreikiai apyvartoje, tai lemia keletas veiksnių. Tai vienas iš veiksnių jau įvardintas būtent krizinės situacijos. Natūralu, kad mes žmonės, kai yra galima grėsmė aplinkoje, norime jausti saugiai ir tą saugumą viena iš priemonių užtikrinti, turėti grynųjų pinigų stalčių po pagalvę kažkur, jeigu dinktų elektra, kad turėtumėm grynųjų pinigų už ką nueiti į parduotuvę ir nusipirkti maisto, atsiskaityti, ir jeigu visgi grynųjų pinigų reikėtų kažkokiem kitiem tikslam galbūt kažkur išvykti, ar visiems kitiem reikalam, tai dar jų netgi daugiau turėti negu tik atsiskaitimams krizinių laikotarpių. Tai čia yra vienas veiksnys. Taip pat grynųjų pinigų kiekį, jų poreikį lemia infliacija. Jeigu, tarkim, prie vienokios infliacijos mažesnės galėjom nusipirkti pirkinių krepšelį už vieną pinigų sumą, tai jau po kelių metų, augant infliacijai, tą patį pirkinių krepšelį pirksim už didesnę pinigų sumą. Taip pat, ką įvardėja Europos centrinis bankas, kad paklausa lemia ir grynųjų pinigų, būtent eurų paklausa tarptautinėse rinkose, tai yra už eurozonos ribų. Ir čia vat įdomus veiksnys, kad Europos centrinio banko vertinimais net pusė visų grynųjų pinigų eurų esančių apyvartoje, tai yra Europos eurozonos centrinių bankų išleistų, būtent ir sudaro tą poreikį į trečiąsias šalis, tai yra tarptautinė paklausa.
7: Per COVID-ą, per pandemiją, tų grynųjų kiekis taip daugiau ūktelėjo. Dabar manot, vat, visokie, nežinau, gamtos čia, nežinau, išdaigom net nelabai pavadinti, kataklizmai padidins, nepadidins dar tų grynųjų tokį, na, kiekį apyvartoje, kaip manot?
8: Dalinai galbūt ir padidins, nes gyventojai nori turėti grynųjų pinigų namie, nori jaustis saugiai, bet kaip ir minėjau, kad yra kiti veiksniai, kurie, nuo kurių priklauso grynųjų pinigų kiekis apyvartoje. Tai kažkuria dalimi taip. Vat ir Europos centrinio banko skaičiavimais yra, kad būtent santaupoms, saugumui, gyventojo laikoma pinigų suma sudaro apie 30% visų grynųjų pinigų esančio apyvartoje. Mm-hmm. Ir tada 20% lieka atsiskaitimams.
7: O kiek iš viso, kiek čia tų banknotų, pavyzdžiui, kiek atsivaizduotume, koks kiekis čia yra?
8: Tai jeigu kalbėti apie Lietuvą, Lietuvoje šiuo metu apyvartoje yra Lietuvos banko išleistų grynųjų pinigų apie 10 milijardų eurų. Būtent vertę, o eurozonoje tai yra daug daugiau, berods pustrečio trilijardo.
7: Mhm. Pone Stankevičiau, daugelis Europos Sąjungos šalių jau ir pernai ir šiemet ragina žmonės turėti vandens, maisto, vaistų ir grynųjų bent 72 valandom. Tai tas poreikis didės, nedidės, pavyzdžiui, ir Lietuvoje dabar, ar ne? Irgi su elektra, tokie reikalai be elektros daug kas, ar čia gali tai būti, kad jau kai bus elektra, tai į bankomatą ir sigrynis daugiau?
9: Na, tų pinigų visada reikia turėti, neaišku, ir tiek grinųjų, tiek ir skaitmeniniam pavidale. Ir tikrai tas, anksčiau kalbėtum apie grinųjų pinigų poreikį tokį kaip finansinės pagalbės, ne, ten 3, 6, 8 mėnesių turim turėti vidutinę algą, o dabar šiek tiek pradedam kalbėti ir apie tai, kad iš tikrųjų turim turėti tokį kaip ir ekstra finansinę išlaidų sumą, kurią turėtume sumokėti, sakykime, pragyventi 2 savaites, jeigu kažkas atsitiktų ir mes tų grynųjų pinigų neturėtume prie pas savęs, nes man atrodo, žinot, tas grynųjų pinigų turėjimas nėra pas savaime toksai jau labai paprastas dalykas, nes kažkur jos turi padėti, kažkur saugoti, tai ko gero reiktų kalbėti apie tokias 2 kišenės, tai viena ta tokia didesnė grynųjų pinigų atsarga, kas atsitiktų iš to finansinio raštingumo išplaukiant, kad jeigu netenkam darbo ir atsitinka nelaimė, reikia tą didesnį pinigų sumą, o kita iš tikrųjų taip rekomenduoja tokią kaip pirmosios pagalbos vaistinėlę turėti 2-3 savaičių būtinų išlaidų krepšelio sumą. Tai skaičiuojama žmogui panašiai 200 eurų į savaitę, tai pasidaugiant iš 3 savaičių šeimos narių skaičius ir tą sumą gauni.
7: Tai čia grinuosiu šitos jau vaistinėlę turėti.
9: Jo, grinųjų pinigų ekstra vaistinėlę, kuri vat, būtų, kaip ir dabar matom, gyvenam be elektros dar tiek dienų, ir jeigu reikėtų atsiskaityti, tai nei interneto nėra nieko, tai iš tikrųjų grinėjai pinigai tai vietoj padėtų. Bet iš principo tikrai Europos Centrinės Bankas įvertina tokį banknotų paradoksą, nes atsiskaitimų kiekis grinaisiais pinigais mažėja. Tai jisai mažėja nuosekliai, nuo 19 metų buvo grinaisiais mokama apie 80% visų pirkinių, tai 24 metais apmokama apie 50.
7: Bet tai vis tiek pusė.
9: Beveik pusė apmokama, bet reikia pasakyti, kad jeigu žiūrim pagal vertę, tai grinaisiais pinigais apmokama apie 35%. Tik tai pirkinių, tai reiškia, stambieji pirkiniai yra apmokami iš pavedimų arba per su bankinė kortele, o visi grinieji pinigai, kaip Europos Centrinės Bankas įvertina, kad būtent mažiai smulkiai pirkiniai yra mokami ir grinaisiais. Tai taip pat įsiskiria tendencijos, tai būtent vyresniems žmonėms matytas skaičius būtų ženkliai didesnis, kad grinais pinigais norima daugiau operuoti, bet jaunimo tarpė, tai iš tikrųjų tikrai skaitmeniniai dalykai populiarėja. Na ir man atrodo, kad grinieji pinigai liks tokia tik tai saugia santaupų forma, kuri būtent jam suteiks tam tikrą finansinę atsparumą ar finansinę pagalvę. Jeigu vyktų kažkokie neramumai, tų neramumų matom, jie kartojasi, tai 19 metų įvykiai, karas, audros ir elektros energijos sutrikimai, tai lemia tai, kad iš tikrųjų noras turėti grynuosius tikrai artimiausiai matyti 10 metų nesumažės. Gal kažkiek situacija keisis, kai bus įvestas skaitmeninis euras, ne? Tai bus žymiai supaprastinti mokėjimai ir iš tikrųjų verslas taip pat labai laukia to dalyko, kai nereikės už smulkius pinigus, sakykime, gauni įmoką už kavos puodelį ir ten keletą centų reikia atiduoti bankui už operaciją. Tai, sakykime, įvedo skaitmeninį eurą, mes šitų praradimų išvengsim ir tikėtina gal kažkiek tai padidės dar tas skaitmeninių dalis apmokėjimuose, bet ko gero jis tie grinėjai pinigai ir toliau liks svarbus.
7: Mhm. Pone Lisinskaitė, lietai ES juda su tuo skaitmeniniu eurų, bet juda, kiek aš ten žinau, nesiplečiant, yra planuose, nieks nešaukė, numatyta, darbai vyksta, ar ne?
8: Taip, teisės aktų priėmimai vyksta, po jų jau turėtų siekti tada ir techniniai visi bandymai.
7: Gerai, ar grinėjai pinigai lygų šešėlis?
8: Taip, kaip pažiūrėsi, jeigu kalbėti apie gyventojų mokamas kasdieniam atsiskaitimam grinųjų pinigų sumas, tai tikrai, tikrai ne, nes mes einam į parduotuvę, parduotuvė veda skaidrę apskaitą, yra kvitai, yra mokesčiai mokami. Jeigu kalbėti apie kažkokias dideles pinigų sumas, galbūt tam tikruose ekonominėse veiklose, tokiose kaip statybos, automobilių verslas, ten yra visko. Girdim ir valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų institucijų pasisakymus ir realias situacijas, tai tikriausiai svarstyklės gali kristi tiek į vieną, tiek į kitą pusę.
7: Įdomu, kokia ta suma didelė, vat, kad jau galėtum sakyti, na, čia jau įtarimas, iš kur čia žmogus nuolat turi. Nežinau, 10 tūkstančių pasidėjęs, 20 tūkstančių.
8: Tikriausiai reikia vertinti pagal žmogaus pajamas situaciją, grinųjų pinigų, apskritai pinigų srautus, ar yra galima tuos pinigus pagrįsti.
7: Pone Stankevičiau, jūs sakėt, kad čia nereikia tokio primityvaus ginčo, ar grinėjai pinigai geri ar blogi, bet kad Lietuvoje nuolatas ginčas yra ir visi finansų ministrai, kaip ir dabartinis, traukti šešėlio nori ir kažkaip vis tiek siejama mintyse, kad čia grinėjai yra blogai.
9: Na, turbūt šešėlis tuom ir jisai yra ypatingas, kad jo mes taip nematom ir akivaizdu, kad tam norint būti šešėlį neturi palikti pėtsako, o skaitmininiai pinigai visą pėtsaką palieka ir iš tikrųjų tada pagal tą pėtsaką tikrai nesunku atsekti. Ir tie visi mokėjimai buvo pagrįsti, ar viskas buvo gerai deklaruota, tai akivaizdu, kad grinėjai pinigai šešėlių yra būtinė, ne, nes kitaip tai jis labai susitrauktų. Na, o tas šešėlis tikrai yra populiarisni sektoriai, kur matyt didesnės pinigų sumos, kaip paminėjau, tai turbūt ypatingai tie darbai, kurie galiu sakyti pas žmogų, kuris privalo pasdeklaruoti savo pajamas, ne, ar tai statybos, auto remonto darbai, ar kažkokios kitos paslaugos, tokios daugiau susiję su tuo, kur užsiima daugiau smulkusis verslas, bet vienareikšmiai teikti, kad jeigu tik tai, kad patys grinėjai tą šešėlį skatina irgi negali, nes iš tikrųjų tai yra tik tai tarpusavio toks reiškinys ir kas yra gerai, kad matom, kad tas šešėlis po truputį traukas, iš tikrųjų žmonių sąmoningumas didėja ir būtent tas dalykas, kad žmogui reikia, įprastai visi žmonės mes gaunam pajamas į kažkokias tai bankinę kortelę.
7: Nuo 22-ųjų atlyginimo,
9: niekas nei atlyginimo, nei pensijų, nei socialinių išmokų niekur tu negauni ir kai vis du,

0: jeigu tu gaudama atlyginimą pradedi jo išsigryninti ant didžiąją dalį ir kažkur kažką mokėti, irgi tokį klausimas, ar tikrai čia yra galbūt viskas gerai. Ir tikriausiai tas šešėlis po biškį taip ir traukiasi. Aišku, jį labai sunku vertinti, vienais vertinimais jis siekia ten 20%, Lietuvos bankas sako tai apie 14%, mokesčių inspekcija vėl kitų kampų žiūri, ir tas šešėlis taip labai susijęs taip pat per atskirius mokesčius, taip PVM atoturkį grinųjų pinigų reikšmė visiškai nulinė, nes ten vyksta tas sukčiavimas per, sakykime, sąskaitų pagrindų ir ten visas kitas lygmo. Bet jeigu šešėlį vertime, pavyzdžiui, per gyventojų pajamų mokestį, kur būtent daugiausiai jo nedamoka tie smulkiai amatininkai, tai ten grinųjų poveikis iš tikrųjų yra labai didžiulis.
1: Politikai ir kolegos žurnalistai tyrimus daro, turi grinųjų didelės sumas. Neaišku, kaip iš kur sakot, kilmė yra svarbiausia, ar ne, o ne forma pinigo.
0: Taip, ir iš tikrųjų, tas grinųjų pinigų turėjimas, kai žmonės deklaruoja ir matyti nelabai pagalvota, nes kažką padaro skubotai, tai tikrai jie daro tokią didžiulę klaidą, nes mokesčių administratorius turi visas priemonės, įrankius ir galimybės ir tikrai gali atsukti tyrimą ne 5 metų senatį, o jeigu yra matomas neatidinant kažkokią plaidį veiklą, tai gali tyrimą nukelti ir anksčiau. Ir iš tikrųjų paskui labai gali puikiai vertinti tavo būtinasias išlaidas, kiek statistiškai tu turi išleisti, negali apsimest, kad čia valgia tik tai vien bulvės ir tu nieko neišleidai. Tai tu vietoj jie tikrai susiduria su rizika ir jeigu būtų pradėti jų patikrinimai, tai nebejoju, kad ko gero išlystų gal kažkas ir ne iki galo gerai. Tai aš noriu sakyti, kad jeigu mes ir tuos grinuosius pinigus operuojam, tai juos turim turėti tikrai laikyti pagristus jų įsigymo šaltinius, ne? Ar tai žinokim, kada išsigrinam, žinokim, iš kur gavom, iš kur paveldėjom, ir tie visi dalykai turėtų būti labai aiškiai sudėti pas mūsų kažkokią tai finansinių dokumentų dėžutę. Ne, kur...
1: Dokumentuota. Paminėjot atsiskaitimų ribą, ponė Lisinskaitė, tai Lietuvoje tai 5 000, bet Europos Sąjungoje nuo kitų metų bus 10 000. Lietuvoje jau kelis kartus buvo noras, vieni sakė, reikia didinti iki 10 000, kad grinaisiais iki tie galėtų mokėti, kiti pasiūlymas buvo, kad reikia iki 3 000, jeigu verslas su verslu iš vis, kad nulis būtų viskas tik tai elektroniniu būdu. Kaip jūs manot, ar bus čia, kokia ta riba yra optimali, kiek čia dar mes tų diskusijų turėtume ir ar reikėtų palikti ramybę 5 000?
2: Tai gal svarbu pradžiui pabrėžti, kad reglamentu nustatyti 10 000 eurų riba, tai yra būtent maksimali riba. Ir dabar neprivalo valstybės, jeigu jos turėjo nustatę mažesnę ribą, keisti savo teisės aktus, keisti savo procedūras ir tą pinigų sumą, tą ribą didinti. Tai pas mus yra nustatyta 5 000 eurų riba ir mūsų Lietuvos banko nuomonė, jie yra optimali šiuo metu. Kodėl taip sakom, nes matome, kaip gyventojai naudoja grinuosius pinigus. Tarkim, matom, kad apie 90% visų išsigrinamų sumų yra apie 550 eurų. Tai kaip ir poreikio didesnėms sumoms žmonėms atsiskaityti praktiškai nėra.
1: Gal jie nenori tiesiog mokėti, jeigu virš į tą limitą, tada reikia mokėti bankui, dėl to rima.
2: Bet tada jie susidoroja su savo, jie sugeba tais pinigais išsiversti, ką pasiema. Ir tų 5-50 per mėnesį grinųjų kaip ir užtenka, vadinasi, tada nėra poreikio didesnėms sumoms, didesnėms išlaidoms. Taip pat dar turim apklausas gyventojų, kur dalis gyventojų sako, liktais man atrodo, kad 11%, tik tai 11% apklaustųjų yra labai svarbu turėti atsiskaityti galimybę didelėms sumom. Ten tos didelės sumos berods nebuvo įvardintos. Kas būtent tai yra. Ir trečias dalykas, kad Lietuvoje šiai dienai turime patogų atsiskaitimą negrinaisiais pinigais. Yra momentinių mokėjimų galimybė, tik atsiskaitai ir pinigai įkrenta į prekybininko ar į kito žmogaus sąskaitą. Tai mes to poreikio, tą ribą kažkaip stumdyti nematome.
1: Ponia Stankevičiau, pirmyn atgal, visos diskusijos yra čia padidinti ar pamažinti? Kodėl čia taip svarbu manat šitas?
0: Na, man atrodo, yra tų verslų, kuriam galbūt tas momentinis atsiskaitimas, jis gal... Aš irgi iki gal nesuprantu, vat skundžiasi, sakykime, automobilių prekiautai, kad jiem labai svarbu tą sumą padidinti, nes kažkas atvažiuoja, tai aišku, jiem reikia važiuoti iki banko, nešti pinigų sumą. Bet iš kitos pusės, jeigu tu pasiruošęs pirkti automobilio, ta 5 000 riba, nėra tokia visiškai kasdieninė pirkiniama, ne? Tai galėtum būti pasiruošęs, atsidaręs sąskaitą ir tuo labiau turim dabar puikiausias tikrai mokėjimus, tą patį revaliutą pasimam, galim iš belekorios valiutos konvertuotis ir tikrai apmokėti momentinį būdų, tai man irgi sunkiai suprantama iš principo ta diskusija, ne, nes Tikrai sunku įsivaizduoti, kad dabar, kaip prieš 20 metų buhalterė bėga į banką su, ten, įneš keliasdešimt tūkstančių, daro tą pavedimą, tų pavedimo kopijos sunti kažkam, kad atkrautų to prekes, tai dabar tikrai laikai pasikeitė. Ir kitos šalis iš tikrųjų teisėja taip pat su tuo šešėliu, nes, sakykime, jis tikrai yra ir jam tų grinųjų pinigų kažkiek reikia, tai yra ta riba, kuria ir tūkstantis eurų. Tai va, ir visiškai ten visi gerai gyvena ir jokių problemų nėra, tai man atrodo irgi čia apie didinimą, tai net kalbos neturėtų būti, čia turėtų būti tik tai šitiek mažinama ir galbūt, jeigu jau, ir dabar matyti yra, jeigu jau verslas turi kažkokių prasižengimų, tai mokesčių administratorius gali uždrausti iš principo, jam atsiskaityti grinaisiais, tai akivaizdu, kad tai vieto nereikėtų kelti nei klausimų, nei problemos. Ne? Tai tikrai ta pakankama suma mažesnėm įmonėm, tai ten aš tiesiog man sunku pasakyti, kuriam prekybininkui ten jisai imtų grinais, sakykime, ten 50 eurų sumą už sąskaitą, reikia išrašyti kasos pajamų orderį, buhalteriam žymiai daugiau darbo atsiranda, tai va tiesiog norėtųsi išgirsti motyvų ir argumentų, kodėl tie grinieji pinigai ypatingai atsiskaitant verslo segmente yra svarbus. Aš nekalbu apie gyventojus, bet grinai apie tą verslą. Ne,
1: tai... Na, bet dalis gyventojų tai yra tokių nuomonių ir pasakymų, aš noriu privatumo, aš nenoriu, kad liktų mano pėdsakas, aš nedarau nieko nelegalaus.
0: Mes kalbam apie
1: bet,
0: įmonės.
1: Žodžiu...
0: Gyventojų taip, gyventojų labai logiška tas sumot, kaip sakė, 500 eurų, jinai visiškai atitinka visą logiką, nes maistų mes išleidžiam vidutiniškai apie 260-280 eurų gyventojų.
1: Čia per mėnesį.
0: Per mėnesį, tai va, tai lieka mum ir kūrą užsipilti, lieka ir telefoną apsimokė, ir elektrą, tai vat merelį mes, jeigu norim, galim padengti tuos savo smulkiuosius pragyvenimo kaštus, ne, tai už tuos 500 eurų, matyt, visi keiti pinigai, tai jau galim būti išleidžiami greičiausiai didesniam pirkiniam, plus 500 eurų išsigrininamės nemokam bankui, tai kaip ir atrodo, čia viskas labai gražiai supuola, kiekvienas skaičius su savo lentynėlę.
1: Bet visi galvoju, kas čia svarbiau, ar valstybės, na, nežinau, prioritetas didesnis ar žmogaus, kuris nori būti nematomas, nieko nelegalaus nedaro, bet ir kad ir už 10 tūkstančių nori pirkti, ką nors, pavyzdžiui, ir nori, kad niekas nežinotų. Kas yra svarbiau šiais laikais?
0: Nu, matot, už 10 tūkstančių mes kalbam apie valstybę reguliuotos daiktos, kuri yra registruojamas turtas. Ne? Mhm. Tai visi tas, kas turi registrą, automobilis, kateris, ar tenai būtas, garažas, bet jeigu gal tu nori būti pirkti tą dviratį, tai galbūt ten kiti reikalai, bet mes turim sutik, kad galim pažiūrėti, kiek vidutiniškai žmonės sutaupo, kiek tų santaupų turi ir kaip ta 10 tūkstančių atsiranda ir tada kodėl tu bijai palikti tą kažkokią savo pėdsaką, jeigu tai yra viskas legalu. Tai man atrodo, kad tu vietoj nereikėtų nieko slėpti ar bijoti, kaip tik, jeigu tu legaliai tuos pinigus išsigrininai, susitaupėjai per tuos keletą metų ir darai tą pirkinį, tai tolbi mes galim tai daryti, niekas nedraudžia, tiesiog turi pranešti mokesčių inspekcijai, kad aš pirksiu iš didesnę sumą ir pasakyti taip, aš nenoriu, kad mane matytų ir galbūt to paaiškinimo užteks, bet jeigu tai pirkiniai kartosis, kas, sakykim, kas mėnesį, tai vat gal ir kilti tada klausimas, tai apie ką mes čia tada.
1: Gerai, dar viena tema, kurią noriu paliesti, apvalinimas, ir čia buvo turbūt prieš metus gerus, ponė Lisinskaitė ir su jumis ir studijoje kalbėjom, kad daug kas svarstė čia praloš ar išloš, ar čia prekybininkas daugiau paimstų centų, ar čia man daugiau liks, kaip čia apskaičiuot, kokia galutinė suma tame čekyje, gal jau priprato žmonės, aš kažkaip jau net buvau pamiršus, kad jau čia jau netgi truputį daugiau nei prieš metus pavasarį metai suėjo, ar ne tiem apvalinimam.
2: Aš pati tai jau tikrai pripratau, nors didžiąją dalį pirkinių perku mokėdama kortele, bet jeigu kažkur moku grinaisiais, tai jau kažkaip irgi nebežiūriu, ar vienas centas į vieną pusę, ar į kitą pusę. Ir jeigu, pavyzdžiui, pradžioje tik įvedus apvalinimą, buvom gavę keletą gyventojų paklausimų, jam buvo neaišku dėl to apvalinimo, tai dabar, vat praėjus metams, jau praktiškai nieko negaunam, tai iš to tikimės, kad jau priprato tiek verslas, tiek gyventojai ir kad vyksta sklandžiai.
1: Uh-huh. O įdomu, kaip ten tie paskaičiavimai, kas čia išlošė, kas pralošė, neįmanoma suskaičiuoti ir įvertinti turbūt.
2: Tikrai ne. Tikriausiai, jeigu nori lošti ar pralošti, reikia įskaičiuotis prie kasos ir tada, jeigu aš kaip pirkėjas noriu išlošti, visada turiu imti, kad baigtusi į apvalinant į mažesnę pusę.
1: Įdomu, ar čia yra tokių ponės Stankevičiau jūsų aplinkoje, kas nors iš vis kalba apie apvalinimą, ar čia net nebuvo, net ir prieš metus
0: tos kalbos. Kažkada aš girdėjau, kad bandė tokį tiesiog jokio formą padaryti tyrimą, paskaičiuoti, ne, kiek vidutiniškai tų pirkinių gaunas ir kaip ten tas apvalymo nauda, tai aišku, čia žino, kaip ta monetos metimo tas dėsnis, ar kas yra, kad vienas į herbą nukrenta, kitas į skaičius, tai čia panašiai galbūt tą valandą ar tą dieną daugiau išlošia vieną pusę, sakykime, tas prekybos centras, kitą dieną išloš kitą. Tai iš tikrųjų čia ta tikimybė piešim, jinai nieko nepagrindžia. Aišku, jeigu žmogus nori pataupyti, tai tu turi galimybę, sakykime, stoji prie kasos, kur galimybė yra mokėti grynais pinigais ir matai, kad ekrane dega skaičius 6,87 €, tada pasirinkė mokėti grynaisiais ir tu mokėsi 6,85 €. Tai va, tai bet...
1: Kas netingi, gali tik paskaičiuoti.
0: Tai tikrai ne ta vieta, kur mes turėtume gaišti tą laiką, tai čia toks kaip sportinių įdomumo gali būti momentas, bet iš tikrųjų tai tikrai, manyčiau, geras dalykas, nes tikrai tie smulkos monetos jos vargino piniginės, ane, ir akivaizdu, kad jeigu mes suvestume balansą, kas būtume su palimu ir be palimo, tai ko gero, kad jisai nebūtų niekieno naudai. Tai...
1: Pone Žisinskaitė, o kiek grįžo tų centų? Kiek čia surinkta, koks skaičius, ar kur, kaip čia su jais vyksta, kur tie centai?
2: Tai pasidžiaugiam, kad per metus grįžo netgi 3 kartus daugiau, negu šiaip paprastai grįždavo. Tai grįžo 40 milijonų vienetų, 1 ir 2 centų monetų. Vertė daugmaž yra apie 600 tūkstančių eurų, tai kaip ir vertė nėra labai didelė įmant, bet paskaičiuot, kiek tie 40 milijonų vienetų atrodo, tai telpa į 2 traukinių vagonus, tuos tokius prekinius, ir sveria tiek, kiek sveria mėlynasis banginis, didžiausias žinduolis.
1: Dabar visi galvoja, kiek jisai sveria.
2: Na, apie 100 tonų, man atrodo, gaunasi. Banginis berods 80-82, liktais tiek internete radau.
1: Ir kur tie centai nukeliavo?
2: Tai šiai dienai monetos yra saugomos Lietuvos banko saugyklose ir yra galimybė tomis monetomis apsikeisti su kitų valstybių centriniais bankais, tų valstybių, kuriuose apvalinimas dar nėra įvestas, kuriuose tos monetos cirkuliuoja, tai jau vienas apsikeitimas įvyko su Latvijos centriniu banku. O toliau jas saugosim ir yra galimybė viena jas sunaikinti į metalo laužą ir paskui parduoti, arba saugoti ir toliau ir pasiūlyti vėl kitoms valstybėms apsikeisti kito nominalo monetomis.
1: Kitos šalys, kuriuose nėra apvalinimo, tai ten išmėtomi tie centai, tai tada kažkaip tai jūs žodžiu sušelpėt, kad naujai kaldinti nereikėtų.
2: Bet tai yra labai gerai, nes tos kitos valstybės neturi tų monetų kaldinti. Kaldinimui vėl reikia metalo, reikia transportavimo, CO2 atliekos, vandens poreikis auga, daug visokių dar dalykų, kurios irgi takoja aplinką. Tai čia yra geras žingsnis prie tvarumą.
1: Ir negaliu nepaklausti apie naujus eurų banknotus. Jau čia turbūt daug kas matė, kam įdomu, vertinimų įvairių, ponė Lisinskaitė, čia kurie gražiau, visi labai spalvoti.
2: Man visi labai gražus.
1: Svarbu turėtų banknotų, ar ne?
2: Taip.
1: Kada, priminkit, kada čia mes turėtume tų naujų banknotų turėti ir kodėl būtent tokios kupiūros, ne kitokios?
2: Tai dar konkrečios datos, kada jie jau ateisi mūsų rankas ir mes galėsim pačiupinėti, nėra, tik tai šių metų pabaigoje turėtų Europos centrinio banko valdančioji taryba, jau atsižvelgiant ir į gyventojų, ir į mūsų balsavimus, ir į ekspertų vertinimą, išrinkti galutinį dizainą, tada turėtų sekti dar įvairūs bandymai, visi techniniai dalykai, įdėjimas apsaugos ženklų į banknotus ir jau po keletos metų, galbūt link 10-mečio pabaigos, galėtumėm tuos banknotus išvysti gyvos.
1: Pane Stankevičiu, kodėl tokie bryškūs spalvoti pinigai turi būti, kaip manot? Gal jums tinka, matėt, vis tiek tų pavyzdžių čia daug kas aptarinėjo internete?
0: Na, iš tikrųjų net nepagalvoju. Na. Tai kažkaip tie banknotai slepės piniginiai, tai gal ryškesnį gražiau atrodys, bus mažiau gaila išleisti ir daugiau sutaupysim. Tai...
1: Sako, toks čia gali būti sumanimas. Ir gerai, visai bebaigiant, kadangi rugsėjo pirmoji, tai dar paskutinis klausimas. Ar vaikams reikėtų duoti kišenpinigių grynaisiais geriau, ar iš karto pratinti, kad tegul viskas elektroniniu būdu, ponia Stankevičiau?
0: Šiaip asmens finansų valdymo teorija, jinai vienareikšmė sako, vaikai turi praskaičiuoti pinigus, dėlioti iš rankos į ranką ir iš tikrųjų pajusti, kaip Elksonos ekonomika sako, pajus mokėjimo skausmą. Nes būtent va, tas mokėjimo skausmų pajutimas, jis tikrai svarbu šių laikiniai kartai, nes buvo laikai, kai mes visą atlyginimą gaudom, nežinomės grinais, tada vienaip galbūt saugai, dabar matom skaitmininiai pinigai, jie tokio gal įtakos neturi, bet iš tikrųjų, bent jau tyrimai rodo, kad jeigu vaikai pradeda atidžiau skaičiuoti pinigus, atidžiau juos matyti, kaip jie atrodo, atiduoti tą pinigėlį padėti ant prekystolio, jam yra šiek tiek sunkiau, negu grinai mes mostelti tą kortelę arba telefoną atsiskaityti. Tai aš manau, kad galbūt ne visai reikėtų ten tą vaiką apkrauti smulkiam kiekvieną dieną tais pinigėlis, bet ko gero reikėtų bent jau 50-50, bet su grinaisiais pinigais tai tikrai būtina supažinti.
1: Ponia Lisinskaitė, kaip čia pasielgti tėvam dabar?
2: Pritarčiau ponui Evaldui ir dar prisimenu,

0: negu kam turiu, kiek malkom, kiek maistui, kiek katinu, kiek dar kažkam tais. Tai iš tikrųjų fiziologiškai, psichologiškai tas grinųjų pinigų turėjimas fiziniam pavidale tikrai leidžia lengviau siekti savo biudžetą ir, kaip ponas Evaldas minėjo, išleidimo skausmas, jausti, kiek tu jų turi ir kad dabar nusipirkti ar šitą žaisliuką ar šokoladuką, reikia priimti sprendimą ir kad kažko galbūt negali įsigyti.
1: Dėkui jums labai, kad atvykote. Lietuvos banko grinųjų pinigų departamento vyriausioji specialistė Edita Lisinskaitė ir Kauno technologijos universiteto docentas Evaldas Stankevičius. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukšto amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.

0: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
1: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Ar galima užaugus pačiam tapti tuo žmogumi, kurio vaikystėje taip trūko? Beveik be tėčio augęs Paulius Tamolė šiandien pats yra trijų vaikų tėtis, skaito vaikams pasakas ir vadovauja teatrui, į kurį kadaise jį už rankos atvedė mama. Šiltas, gyvas ir labai atviras pokalbis apie atramą, mamos paliktą meilę teatrui ir lėles, kurios kartais apie žmogų pasako daugiau, nei jis įsivaizduoja. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
4: Sveiki!
5: Halo!
4: Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
5: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
4: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
5: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
4: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-osios, trečiadieniais po 14 valandos žinių.
6: Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairiapusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: Čia radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje prasidėjus naujiems mokslo metams, mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė sako, kad dalis pedagogų juos pasitinka su nerimu. Pasak Rūtos Krasauskienės, šalyje trūksta nuoseklios švietimo politikos ir bendro tikslo.
2: Kaip ir ankstesni mokslo metai, ir šitie turbūt bus kupini iššūkių, daug ažiotažo sukėlusių bendrųjų programų dabar lyg ir persvarstymas, turbūt nuoseklaus švietimo politikos nebuvimas, to bendro tikslo nebuvimas ir labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų, nes lūkesčiai yra iš tikrųjų suteikti visuminį ir giluminį išsilavinimą mūsų moksleiviams.
1: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė. Vokietijos žiniasklaidas skelbia, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginėme oro uoste įvykdyto incidento, per kurį pastebėtas dronas su sprogmenimis. Viena pagrindinių Ukrainos remėjų, Vokietija, seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažus. Šiuos kaltinimus pati Rusija neigia. Kaip skelbta anksčiau, Vokietijos Leipcigo oro

0: uoste rugpjūčio pradžioje rastas dronas su sprogmenimis. Po kelių savaičių netoli oro uosto rastas dar vienas dronas su sprogstamosios medžiagos pėdsakais. Leipcigo oro uostas, esantis rytų Vokietijoje, yra svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius, taip pat čia yra įsikūrusi Ukrainos bendrovės Antonov Airlines bazė. Tuo metu Vokietijos rytuose esančioje Brandenburgo žemėje netoli elektros pastotės rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Į įvykio vietą atvyko sprogmenų neutralizavimo specialistai. Pasak vietos pareigūnų, pavojaus nėra, įtaisai nesprogo. Norvegija turi naują karalių. Parlamente prisiekė Håkonas VIII. 53 monarchas sostę keičia praėjusią savaitę mirusi tėvą Haraldą V. Norvegijos karališkoji šeima pastaruoju metu patyrė virtinę skandalų. Tačiau, kaip praneša LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas, norvegai vis dar pasitiki monarchiją.
1: Pati ceremonija vyko trumpai, maždaug apie pusvalandį. Håkonas VIII prisiekė Norvegijos konstitucijai ir salėje naują karalių lydėjo jo dukra, sosto įpėdinė princesė Ingrida Aleksandra. Monarchija Norvegijoje šiuo metu pasitiki maždaug 75% norvegų. Tai tikriausiai pačios monarchijos statusas ir santykiai visuomenėje išliks panašus, kaip ir buvo iki šiol, tai yra iki Haraldo V mirties.
0: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Kelios Europos šalys skelbė, kad praėjusi vasara karščiausia stebėjimo istorijoje. Jungtinėje karalystėje karščiausia vasara istorijoje fiksuota antrus metus iš eilės. Šalį ištisą savaitę skankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Belgijos meteorologijos tarnyba praneša, kad ši vasara šalyje buvo karščiausia per visą stebėjimo istoriją. Dažniausiai su švelniais ir drėgnais orais susidurianti šalis nuo birželio išgyveno kelias karščio bangas. O rugpjūtį šalyje kilo didžiausias gamtinis gaisras per pastarąjį šimtmetį. Tuo metu Ispanija praneša, kad šią vasarą šalyje užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios. Pasak Ispanijos tarnybų, dauguma su karščiu susijusių mirčių įvyksta dėl širdies priepuolių ar insultų. Ispanijoje šią vasarą buvo itin karšta. Temperatūra vietomis šalyje viršijo 40 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad klimato kaita, kurią skatina iškastinio kuro deginimas, lemia vis ankstyvesnius karščio laikotarpius ne tik Europoje, bet ir kitur pasaulyje. Šią valandą Panevėžyje yra 13, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje jis bus gusingas. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: Sveiki, studijoje Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Lietuvoje prasidėjo nauji mokslo metai, ta proga prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė turys abejonių, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė neimituoja darbo. Teltonikos produkcija prekiaujama Baltarusijoje ir Rusijoje, pati įmonė kaltina perpardavinėtojus ir kartoja remianti Ukrainą. Krašto apsaugos ministerija nori radarus ir dronų perėmėjus įsigyti be viešųjų pirkimų. O taip pat laidoje apie Lietuvos krepšinio rinktinės dramas, nes vėl skelbiama, kad treneriu tapti siūloma Dariui Songailai. Šios ir kitos temos artimiausią valandą kviečiu likti kartu. Lietuvoje šiandien prasidėjo mokslo metai, mokyklose šiemet mokysis beveik 350 tūkstančių moksleivių, aukštojo mokslo sieks apie 100 tūkstančių studentų. Studijoje Vaidotas Burokas, tai Vaidotai, kokiomis mintimis pradedant naujus mokslo metus dalyjasi moksleiviai, tėvai bei švietimo organizacijos.
3: Tai pirmiausia, štai ką sako vaikai ryte kalbinti prie Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos.
4: Nes draugai...
5: Tai tik draugai, bet ne mokslo
4: pasiūrėjau. Ne.
6: Nelaukiu. Laiko švaistimas.
5: Mokykla laiko švaistimas?
6: Taip.
5: O kur tą laiką tu padėtum, jei ne mokykloje?
6: Namuose.
5: O ką namuose tada darytum?
6: Daug dalykų. Su dviračiu vaikščioti, padėti tėčiui su kombu.
5: O tai po pamokų to laiko neužtenka tokiem dalykam?
6: Per mažai laiko. Dar namų darbų pilna.
5: Ką palinkėtumėte savo mokslo metam naujiems?
4: Mažiau pamokų, sėkmės, gražus elgesio.
5: Laukit mokyklą?
7: Ne.
5: O kodėl?
7: Nežinau, smagu su klasiokais.
5: Kardelį rankose, vis tiek tą šventę jaučia?
7: Tai, jaučia.
5: Tai ko palinkėtumėt savo mokslo metam?
7: Sėkmės moksluose. Gerų lygių ir gerai mokytis ir klausyti mokytoją.
3: Sako vaikai, kuriuos kalbino kolegė Edita Vitė. Kolegė taip pat pakalbino ir tėvus.
8: Kaip į darbą visi, ir tėveliai, ir vaikai.
9: Su jauduliu. Turime ketvirtoką, kurį išleidžiame ir tiesiog tikimės, kad viskas bus gerai. Jaudulys tai, kad reikės mokytis, reikės eiti į ritmą, reikės sustiguoti būrelius, o šiaip bus viskas tikiuosi gerai.
10: Irgi taip pat pergyvena.
9: Aš linkėčiau, kad visi Lietuvoj susitelktume ir skatintume švietimą.
11: Minimaliai ruošiamės. Ketvirtokas jau sunus bus. Tai paskutinė pradinė, tai būsimi iššūkiai, bus įdomu. Vis tiek reikia paruošti jau emociškai ir apsipirkti ir kanceliarinės visas. Bet kažkaip labai ypatingai taip nesiruošiam.
12: Tai aišku, jaudina, kaip prisitaikys, kaip visa išmoks programos lik sunkinamos, bet kartu ir irgi yra daug pasimetimo, stengiasi ir vaiką palaikyti ir jį papildomai patempti, nes tikrai reikia. Yra va, vieni gali ir patys, o kitiem ne visi tokių gabumų turi, kad viską patiem viską pavyktų padaryti.
13: Žinoma, jaudinasi, nesvarbu, turbūt 6 ar 12 klasė, o norisi palinkėti, kad tie metai būtų geri ir naudingi.
3: Taip ryte kalbėjo tėvai, kalbinti prie Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos. Moksleivių sąjungos prezidento Martyno Dikšaičio klausiau, kokioms esminėms problemoms ar problemai esant pasitinkama dar viena rugsėjo pirmoji.
14: Kaip ir kiekvienais metais, nestabilumas. Kaip ir yra žinoma iš anksto apie pokyčius, tačiau kai gyvename nuolatiniuose pokyčiuose, elementariai pasimetam. Tai kaip čia bus dabar kitais metais? Kokius kūrinius reikės perskaityti jau rugsėjį? Kokius galbūt reikės skaityti, ar kurių nereikės skaityti vėl kitais metais? Tai tiesiog būtent tas nestabilumas ir yra, kuris kelia daugiausiai streso tiek mokiniams, tiek mokytojams.
3: Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis. Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė mano, kad šitie mokslo metai gali būti kupini iššūkių.
15: Kaip ir ankstesni mokslo metai, ir šitie turbūt bus kupini iššūkių, daug ažiotažo sukėlusių bendrųjų programų dabar lyg ir persvarstymas ir peržiūrėjimas, turbūt nuoseklaus švietimo politikos nebuvimas, to bendro tikslo nebuvimas ir labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų, nes lūkesčiai yra iš tikrųjų suteikti visuminį ir giluminį išsilavinimą mūsų moksleiviams, tačiau turim labai daug dedamųjų ir tas skurdas, kurį kartais patiria mokyklos, kuomet trūksta lėšų įsigyti elementariems dalykams, vėluojantys vadovėliai, turbūt susitarimų tų tokių stabilumo nebuvimas, tai tikrai kelia nemažai nerimo, taip ir pasitinkam naujus mokslo metus.
3: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskinė.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Visgi šalies vadovas taip pat reiškia kritiką vyriausybės vykdomai švietimo politikai, ką į tai atsako ministrė.
3: Tai pirmiausia, galime dabar išgirsti, ką sako prezidentas Gitanas Nausėda.
16: Nepakankamai saugome mūsų mokytojus ir iš dalies ir aš pats kaltas dėl to. Tikrai galėtume padaryti daugiau, galėtume padaryti ryštingiau, kad mokytojai jaustųsi saugesni ir ne tik tai saugesni, bet kad juos neapverstumėme vėl papildomais administraciniais darbais, kurie atima ypač jauniems mokytojams, kurie dar tik tai pradeda savo kelią norą dirbti. Taip galime sakyti, kad reikia didesnių atlyginimų ir jų tikrai reikia didesnių. Reikia vykdyti tuos pažadus, kuriuos esame mokytojams davę. Tačiau šiandien turbūt kalbame toli gražu ne tik tai apie atlyginimus, bet kalbame apie tas sąlygas, kuriomis mūsų mokytojai dirba. Tai kada, jeigu ne rugsėjo pirmąją, priminti valdžiai, priminti savo pačiam, kad turime dar labiau pasistengti.
17: Kritikavote vyriausybę, švietimo politiką, sakėte, kad problemų sprendimas dažnai yra imituojamas. Kiek laiko duodate ministrai Popovienei, kad vis dėlto matytumėt, kad problemos yra sprendžiamos, o ne imituojamas jų sprendimas?
16: Na, aš tikrai stengsiuosi palaikyti labai tokį darbinga ryšį su ministre. Tikrai turėsime ateityje ir susitikimo. Na, kad ir tas pastarasis atvejas dėl, sakykime, PUP slenkščio vetavimo. Tai yra nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikia. Kad tas kelias, kuris buvo pasirinktas pirmojų balsavimų Seimo, kad juo turėtume eiti toliau, mano nuomonė, tai yra kapitulacija. Tai yra kapitulacija apskritai prieš mokyklos tikslus, ką mokykla mokiniui turi suteikti. Ir aš manau, kad kur kas sąžiningesnis kelias yra taip, konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti, o ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
3: Ką tik prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamąjį PUP. Tai aš trumpai priminsiu, kad nuo rugsėjo turėjo įsigalioti tvarka, pagal kurią pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dešimtokams būtų reikėję pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvertų. Dėl to buvo nusprendęs ankstesnės kadencijos Seimas, šios kadencijos Seimas prieš kurį laiką tą tvarką atšaukė, prezidentas atšaukimą vetavo ir pasiūlė, kad kartelės įsigaliojimas būtų atidėtas iki 2029-ųjų. Prezidento siūlymui Seimas galiausiai pritarė ir kartelės įsigaliojimas, kaip jau dabar žinome, yra atidėtas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako nesijaučianti imituojantį darbą.
18: Aš tikrai gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą. Aš vykdau vyriausybės programą. Ir jeigu mes kalbėtumėm būtent apie FUP patikrinimo klausimus, tai tikrai noriu akcentuoti, kad diskusija šiais klausimais, mokinių pasiekimo patikrinimo klausimais visada kyla labai aštriai ir nuomonių yra įvairių. Ir tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku. Ir tikrai, kaip akcentuoja vienos ar politinės partijos ar organizacijos, savo teisėtumą to tikrai nėra, nes iki šioliai niekur nebuvo padaryta. Aš noriu akcentuoti ir pabrėžti, kad kartelės tikrai nenuleidžiame. Kupos lenkščio niekada nebuvo. Mums ministerijai tikrai yra labai labai svarbu akademiniai pasiekimai, mes to ir siekiame. Tačiau norime surasti, sprendžiant pasiekimų patikrinimo klausimą, pačius geriausius sprendimus, kad tūkstančiai vaikų neliktų už borto ir neliktų tik tai su pradiniu išsilavinimu. Dėl to sprendimų ieškome kartu, įsiklausome ir su prezidentūra, ir su kitom organizacijomis. Ir vakar buvo sudaryta premjero darbo grupėje, kur tikrai išsakėme visi savo lūkesčius, problemas ir pradėsime dirbti tam, kad na, švietimo sistemoje rasti pačius geriausius sprendimus.
3: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir čia Liepa yra dalis minčių ir komentarų pasitinkant dar vieną rugsėjo pirmąją.
2: Dėkui tau, Vaidotas Burokas, o temą tiesiu su Kauno technologijos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų fakulteto dekanu Ainiu Milašu. Sveiki.
19: Sveiki.
2: Pone Lašai, tai ką reiškia toks prezidento pareiškimas rugsėjo pirmosios proga, apkaltinant praktiškai švietimo mokslo ir sporto ministrę darbo imitavimu?
19: Na, toks labai nemaloni situacija, toks sveikinimas pakankamai neįprastas, na, bet yra koks yra. Ir, sakyčiau, aš tai labiau siečiau bendrai, vat, kad prezidentas dabar su savo nauja patarėja, nu, saliginai nauja, ar ne, Jūratė Litvinaitė, na, va, kažkaip ėmėsi dabar daugiau tos iniciatyvos ir galbūt tas pats blokavimo veiksmas į jį taip pat kažkiek tai supurtė ir jisai susitelkė labiau į šitą temą. Na ir matom to rezultatus dabar.
2: Ar turėtų dabar ministrė sunerimti dėl šalies vadovo pasitikėjimo?
19: Na, šioks toks signalas turbūt yra, bet klausimas, ar pats prezidentas gali kažką tuo padaryti. Na, jis gali reikšti kažkokį nepasitenkinimą, bet na, kol kas nemanau, kad vien va iš tokio pirmo žingsnio antras iš karto būtų nepasitikėjimo, viešo nepasitikėjimo reiškimas. Tai manau, kad čia dar reiks palaukti, pasižiūrėti, ta diskusija vyksta, kaip girdime. Bet faktas yra tas, kad, na, žinot, paaiškinimas, kad reikia, kaip ministrė sako, reikia surasti geriausius sprendimus, tai jie niekados nebus geriausi. Reikia pirmiausia nuspręsti, kokius sprendimus mes priemam, kur link judam, o tada jau valdytas rizikas. O tiesiog taip abstrakčiai kalbėt apie geriausius sprendimus, tai kam jie geriausi, kokiu tikslu mes siekiam. Ir va čia yra trūksta tų atsakymų.
2: Kodėl būtent dabar prezidentas reiškia nepasitenkinimą ministrės Ramintos Popovienės darbu, nes nekritikavo, juk prezidentas ministrės net ir po to, kai teismai pripažino jo sprendimą pridėti 10 balų neteisėtų?
19: Na, turbūt pribrendo reikalas, galima sakyti, yra proga, tuo pačiu pribrendo reikalas, tam tikra galbūt užaugo įtampa arba tiesiog perspektyvų skirtumai išryškėjo ir prezidentas imasi kažkokios iniciatyvos ir bando parodyti, na, paspausti ministeriją ir patraukti ją į savo pusę labiau ir į kažkokio veiksmo pusę, nes dabar, na, dažnai yra daug čia tų visokių darbo grupių kūriama, kalbama labai abstrakčiai apie, na, tam tikrą stabilumą, bet vėlgi tu grįžtu prie to, kad neaišku realiai, ką mes kuriam, kaip mes keičiam. O man atrodo asmeniškai, kad viena iš pagrindinių problemų, ir šiek tiek prezidentas tai paminėjo, yra visa pagalbos sistema mokytojams. Tai yra tas, tai, ką prezidentas sakė, sąlygos, darbo sąlygos. Tai vat pagalbos sistema mokytojams, pradedant nuo vadovėlių, papildomos medžiagos, užduočių ir panašių dalykų, tai reiktų spręsti labai operatyviai, nes tai padėtų patiems mokytojams ramiau dirbti. O šitie dalykai nepadaryti namų darbai ir, na, gal, tikėkime, kad jie bus padaryti, bet matom, kad prezidentas, na, nerimsta šiek tiek.
2: Mhm. Dėkui Jums, Kauno technologijos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų fakulteto dekanas Ainius Lašas.
20: 60 minučių.
2: Nepriklausomi Baltarusijos žurnalistai ir žurnalistinių tyrimų centras Siena rado naujų įrodymų apie Rusijoje ir Baltarusijoje vykstančią prekybą teltonikos įrenginiais. Panaši informacija buvo skelbta ir anksčiau, tuo domėjosi ir LRT tyrimų skyrius. Tuomet teltonika tikino, kad prekiaujama nebent senais gaminiais, o nauji Rusijoje ir Baltarusijoje tiesiog neveiktų. Neigia prekybą teltonika ir dabar, teikdama, kad remia Ukrainą ir kaltina perpardavinėtojus. Mes bandėme pakviesti Teltoniką kalbėti ir šioje laidoje, dėje jokio atsakymo nesulaukėme, dėl studijoje LRT tyrimų centro vadovė Indrė Makaraitytė. Indrė, tai kokie tie nauji duomenys paskelbti, ar taip skritai naujiena, kad Rusijoje ir Baltarusijoje vis dar galima įsigyti Teltonikos gaminių?
21: Naujiena tik tai tiek, kad iš tiesų dabar Baltarusijos žurnalistai priėjo prie truputėlį platesnių duomenų, nes mes, kai analizavome Import Genius duomenis, tai matėme iki 24 metų balandžio. Tiek buvo tik tai pateikta muitinės duomenų Import Genius duomenų bazėje. O dabar kolegos rašo, kad iki 25 metų kovo jie fiksuoja tuos pardavimus teltonikos įrenginių per trečiąsias šalis Rusijos ir Baltarusijos įmonėms. Tai mini tą pačią Honkonge įsikūrusią Sinalex įmonę, kurią mes taip pat buvom atradę kaip vieną iš pardavėjų teltonikos produkcijos ir taip pat fiksuoja, kad iš tikrųjų, na, 25 metais, reiškia, dar pernai Baltarusiai pardavinėjo teltonikos įrenginius Rusijos įmonėms. Tai tokia, na, vyko prekyba iš Rusijos į Baltarusiją ir iš Baltarusijos į Rusiją. Ir praktiškai paneigia Teltonikos vadovo tokį gana kategorišką tvirtinimą, kad jie specialiai tiems įrenginiams diegdavo sistemas arba diegė sistemas, kurios leidžia jiems būti tikriems, kad Baltarusijoje ir Rusijoje, konkrečiai Rusijoje ypatingai, jų įrenginiai, navigacijos sekimo įrenginiai, jie neveikia. Kitaip tariant, tu jų negali naudoti. Kaip ir apsisaugant nuo perpardavimo.
0: Teltonika sako, kad seni gaminiai gali būti prekyboje, kiek dabar tai yra patikrinta naujų tyrimų, ar tai yra seni gaminiai, kuriuose gal ir tą GPS signalą sunkiau blokuoti, ar visgi ir nauji gaminiai keliauja per Honkongą į Rusiją ir Baltarusiją.
21: Na, aš šitos informacijos neturiu ir aš kaip suprantu, kad kolegos Baltarusijoje nesugebėjo gauti Teltonikos atsakymų. Na, tiesiog toks kaip ir ginčas įvyko, žodžiu, kad Baltarusiai sako, kad Teltonika, kaip ir nekomunikavo. Komunikacija jų yra labai sudėtinga, mes esam taip pat patyrę, kad iš tiesų, gana problematiška su iš jų gauti atsakymus. Kita vertus, Teltonika dabar, kaip skaitau, žodžiu, LRT jau straipsnyje, tai sako, kad jie atsakė baltarusiams, bet paprašė, kad duotų daugiau duomenų, ką jie turi, bet nesulaukė ir negalėjo pateikti paaiškinimo. Tai sunku pasakyti, ar tai yra nauja Teltonikos produkcija ar sena, bet mes jau kalbame, tai mes čia galėjom šnekėti, kad kai LRT tyrimų skyrius darė medžiagą, tai mes kalbėjom apie 23-24 metus, tai toks, žinot, jau senes, ankstesnis laikotarpis.
0: Gal
21: tai
0: užsilikę iš prieš karą dar.
21: Taip, kažkaip nes be jokių abejonių Teltonika juk neneigia, kad ir turėjo tų filialų, ar ne,
0: taip, juos
21: Rusijoje paskui ir paskui uždarė. Tai dabar jau mes čia šnekam apie 25 metų kovą, tai vadinasi dar metus pardavinėjo, ar ne? Kita vertus, aš kaip suprantu, iš interviu su Baltarusių įmonė, nes Baltarusijos žurnalistai dirbantis egzilyje apsimetė pirkėjais ir skambino, tai naudoja iki šiol tos GPS trekerius vadinamosius, tai reikia suprasti, kad nėra ta prekyba nėra sustojusi ir šiuo metu, ir mes dabar jau 26 metų antrą pusę persiritom, tai Teltonika vis dėlto turėtų atsakyti iš tus klausimus, kokia tai yra įranga ir jeigu perpardavinėja naujus įrenginius, tai jų versija ir jų tikinimas, kad GPS ten navigacija, ta navigacinė įranga neveikia rinkoje, kuri labai, kaip pasakyti, ištroškusi tokios aukštųjų technologijų, jinai vis dėlto yra problematiškas dalykas.
0: Dėkui tau, LRT tyrimų skyriaus vadovė Indrė Makaraitytė, apie tai, kad vėlgi nustatyta, kad Teltonikos produkciją galima nusipirkti Rusijoje ir Baltarusijoje. Dabar 17 valandų ir 20, beveik 25 minutės, netrukus laidoje apie Rusijos smūgius Ukrainai, nusinešusius mažiausiai 12 gyvybių ir Latvijoje bei Estijoje skelbta oro pavojų. Paveldosaugininkai abejoja, ar Kauno Nemuno sala yra tinkama vieta apžvalgos ratui. Lietuvos krepšinio rinktinės drama nesibaigė. Vėl skamba gandai, kad trenerį norima keisti, pasiūlymo sulaukė Darius Songaila. Susinopti pasikalbėsime apie miestų gatves šiandien skandinusi lietų, o įdomių faktų rubrikoje šiandien Titaniko istorija. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos.
20: 60 minučių.
0: Rusija tęsė intensyves oro atakas prieš Kyjivą. Šiąnakt žuvo mažiausiai 12 žmonių. Rusija dabar naudoja ne tik naujo tipo reaktyvinius dronus, bet ir kitokią taktiką Ukrainos bombardavimui. Tuo metu Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas buvo susitikęs su Rusijos atstovais karui Ukrainoje aptarti, o Volodymyras Zelenskis kalba apie intensyvų rugsėjį diplomatijos fronte. Išsamiau apie tai Vytautas Jokubauskas.
1: Rusija šiąnakt surengė dar vieną intensyvę oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 18 sužeisti. Šeši žuvusiųjų Ukrainos geležinkelių darbuotojai žuvę balistiniai raketai pataikiusi geležinkelio objektą. Šią naktį paleista daugiau nei 200 dronų ir įvairaus tipo balistinių raketų. Sprogimai mieste buvo girdimi visą naktį. Apšaudimų būta ir Odesoje bei Rumunijos pasienyje. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir balistinėmis raketomis atakuoja sostinę penktą naktį iš eilės. Tačiau šios paskutinės atakos skiriasi nuo ankstesniųjų dvejopai. Pirma, Rusija vis dažniau naudoja naujo tipo reaktyvinius dronus. Šie naujieji dronai skrieja trigubai greičiau už ankstesnius, maždaug 600 km per valandą greičiu. Dėl to juos numušti yra daug sunkiau, o ukrainiečių sukurti perimamieji dronai jų nepaveja. Kol kas dažniausiai juos numušti bandoma karo lėktuvais. Antra, pasikeitė ir taktika. Anksčiau Rusija naktimis leisdavo dideles dronų bangas ir tikėdavosi, kad dalis jų prasiskverbs pro oro gynybą. O dabar dronai leidžiami poromis kas keletą minučių, tačiau nuolatos ir be sustojimo. Leidžiama po kelis šimtus dronų per dieną. Taip siekiama išvarginti oro gynybą ir atrasti spragų. Tai didelis galvos skausmas Kyivui, kuris su dideliais ribojimais ir susirinkimų draudimais pasitinka naujus mokslo metus. Kyivas paskelbė peržiūrintis ir saugumo protokolus susijusius su viešuoju transportu. Metro traukiniai nebekerta Dniepro upės, kuri dalyja sostinę, todėl susidaro eismo spūstys. Dėl to siūloma, kad viena metro linija liktų atidaryta nepaisant smūgių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjį taip pat tikisi intensyvesnio diplomatinio proceso dėl karo pabaigos. Tai jis sakė per savo vakarinį kreipimąsi.
4: Maskvoje turi būti tinkamas požiūris, pirmiausia, iš Putino pusės, kad reikia nutraukti karą, o ne jį tęsti. Deja, kol kas visa žvalgybos informacija ir visi signalai iš Maskvos rodo, kad Rusijos vadovas asmeniškai nori daugiau karo. Net ir dabar, kai absoliuti Rusijos visuomenės dauguma sutinka nutraukti karą. Pamatysime, ką galės pasiekti Jungtinių valstybių prezidento administracijos pasiuntiniai. Rugsėjis gali daug ką pakeisti. Ir kartu su savo partneriais turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume žmonės ir pasiektume taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Raginimų užbaigti karą šiandien tiesiogiai išgirdo ir Rusijos lyderis Vladimiras Putinas. Jis šiandien vieši Kirgistano sostinėje, kur vyksta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos lyderių suvažiavimas. Putinas čia kalbėsis su Irano ir Kinijos lyderiais. Čia užbaigti karą jį ragino Indijos premjeras Narendra Modis.
6: Mes visada aptardavome Ukrainą. Paskutinį kartą susitikus išsamiai papasakojote man apie visus susijusius klausimus. Kaip žinote, Indija remia visas pastangas dėl taikos ir toliau tai darys. Kiekviena kare praleista diena stumia žmoniją atgal, o kiekvienas žingsnis taikos link mus visus užpildo nauja viltimi. Turime pereiti nuo begalinio karo prie karo pabaigos. Tai kryptis, kuri taip pat gyvybiškai svarbi visos žmonijos geroviai. Tai žmonijos raginimas, kuo greičiau išspręsti visus šiuos klausimus taikos labui. Tokia yra Indijos žinia. Gandžio žemė, Budo žemė, siūlo tik vieną – taikos kelią.
1: Indijos premjeras Narendra Modis. Tai, kad Vašingtonas intensyvina pokalbį su Rusija, rodo ir vakar per didžiojo 20-uko viršūnių susitikimą įvykęs iždo sekretoriaus Skoto Besento susitikimas su Rusijos finansų ministru Antonu Siluanovu. Susitikimas vyko Majamyje. Tai pirmas kartas nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios, kai Rusijos finansų ministras asmeniškai dalyvavo didžiojo 20-uko ministrų suvažiavime. Anot leidinio politiko, jo vizitas buvo rengtas Jungtinių valstijų pageidavimu, nors tam itin priešinosi Europos šalys. Iždo departamento atstovas leidiniui Axios sakė, kad Besentas ir Siluanovas aptarė Trumpo Ukrainos taikos planą ir ekonomikos skatinimą. Anot atstovo, Besentas atmetė ekonominės pagalbos Maskvai galimybę, kol tęsiasi karas Ukrainoje, ir pabrėžė, kad jokios pažangos nebus, kol nesibaigs karas. Besento ir Siluanovo susitikimas rodo, kad kontaktų su Rusija Jungtinėse valstijose ieškoma vis dažniau. Galima priminti, kad praėjusią savaitę Centrinės žvalgybos agentūros vadovas lankėsi Maskvoje. Tuo metu Baltųjų rūmų atstovas spaudai pavaduotojas Kušas Desajus sako, kad prezidento administracija intensyviai bendrauja su visais, kurie gali prisidėti prie karo pabaigos, įskaitant Rusiją.
4: Prezidentas vienu metu gali daryti daugybę dalykų. Ir jis labai aiškiai pabrėžia, ko norėtų pasiekti sprendžiant Rusijos ir Ukrainos konfliktą. Mūsų administracija daug dirba tam, kad Rusija siektų galutinio taikos susitarimo ir kad šis nesibaigiantis kraujo laistimas kuo greičiau baigtųsi. Prezidentas tai nuolat smerkia ir administracija darys viską, kad jis liautųsi. Ir dėl to esame linkę kalbėti su visais, kurie padėtų to siekti.
1: Baltųjų rūmų atstovas spaudai pavaduotojas Kušas Desai. Tuo metu atakas prieš taikinius Rusijoje tęsė ir Ukraina. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad šiąnakt buvo numušta daugiau nei 500 bepiločių orlaivių virš 18 šalies regionų. Leningrado srities gubernatorius pranešė, kad virš šio regiono buvo numušti 44 dronai ir kad Ust-Lugos uosto teritorijoje padaryta žalos, kilo gaisras. LRT radijas Vytautas Jokubauskas.
0: O Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomeniai fiksavus grėsmę danguje buvo pakelti NATO naikintuvai. Paaiškėjo, kad vienas dronas skrido į Narvą. Daumantas Butkus seka įvykius, tai Daumantai, du Latvijos rajonai šiąnakt buvo pažadinti. Kokius perspėjimus gavo gyventojai?
5: Taip, naktį Latvijos Aluksnės valdybėje mobiliuoju ryšiu buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Aluksnės gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėję žemai skrendantį įtartiną ar pavojingą objektą, kreiptis pagalbos telefonu 112. Oro pavojus Aluksnės savivaldybėje buvo atšauktas 4 valandą 17 minučių. Kiek anksčiau naktį ir Lūdzos savivaldybėje buvo paskelbtas geltonasis, kiek žemesnio lygio perspėjimas dėl galimos grėsmės iš oro. Vėliau jis taip pat buvo atšauktas. Vėliau paaiškėjo, kad dronai vis dėlto nebuvo įskridę į Latviją. LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius sako, kad gyventojai turi priekaištų institucijoms dėl informavimo apie pavojų.
7: NATO greitai sureagavo kartu su oro policijos pajėgomis ir pakeltino naikintuvai parodė, kad nebuvo įskrydęs ir būtent tai yra artimas pranešimas buvo pateiktas iš NATO, tačiau tos grėsmės nebuvo. Žmonės naktį sureagavo labai įvairiai. Naktį žmonės pasienio regionos pasakė, kad tai tikrai rimtas signalas ir dalis gyventojų teikia, kad svarbiausia yra tai, jog perspėjimo sistema veikia ir žmonės gauna informaciją į telefonus. Tačiau kartu pasigirdo ir nemažai kritikos. Gyventojai klausė, kiek realiai žmogus gali pasiruošti, jeigu perspėjimai gaunami tada, kai dronas jau yra netoli gyvenamosios vietos.
5: Apie naktinius įvykius Latvijoje LRT radio bendradarbis Rolandas Žalnierius.
0: Oro pavojus buvo fiksuotas ir Estijoje. Vienas dronas skrido link miesto, ką žinoma apie tai.
5: Manoma, kad tai tie patys dronai, dėl kurių naktį buvo pažadinta ir dalis Latvijos. Nuo antros valandos nakties buvo fiksuojamas drono aktyvumas Rusijos pusėje ties sieną su Estija. Buvo stebima apie 10 dronų. Kariuomenė identifikavo mažiausiai vieną droną, kuris skridęs lygiai grečiai Latvijos rytiniai sienai su Rusija pažeidė Estijos oro erdvę, įskrido į šalį, tačiau pasišalino ir fizinės žalos nesukėlė. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad nors dalies gyventojų miegas ir buvo sutrikdytas gavus perspėjimus, visuomenė į tai reagavo santūriai ir šiandien estams labiau rūpėjo rugsėjo pirmosios reikalai.
22: Pasak karinių oro pajėgų vado brigados generolo Ryvo Valgė, praėjusią naktį vienas dronas judėjo iš Rusijos Narvos link, o antras dronas po kurio laiko kirto sieną pietryčių Estijoje. Jis sakė, kad jau apie 2 valandą nakties buvo užfiksuota, jog Ukraina rengia didelį oro smūgį Rusijai, naudodama dronus, ir kad palei Estijos sieną juda apie 10 dronų. Apie 3 valandą nakties vienas iš šių dronų pasuko Narvos link, todėl ir buvo išplatintas tas pirmasis pranešimas būtent tos mažesnės apskrities gyventojams. Taip pat buvo aktyvuota naktį oro gynybos dalinėje ant žemės, o vėliau pakilti naikintuvą iš Emory karinės bazės. Po kurio laiko paaiškėjo, kad Narvos link skrydęs dronas grįžta Rusijos link, apsisuko ir Estijos sienos nekirto. Tačiau maždaug po pusvalandžio pietryčio Estijoje vyko dar vienas incidentas su dronu, kuris kirto Estijos sieną ir skrydo laikėsi pasienio zonoje. Kadangi jo skrydžio trajektorija buvo nenuspėjama, už sienos tokių dronų buvo dar daugiau, todėl gynybos pajėgos išplatino perspėjimą jau didesnėje pietų Estijos dalyje. Po 5 ryto situacija stabilizavosi, o apie 6 valandą pavojus buvo atšauktas. Ir kaip teigia generolas Ryvo Valgė, laimiai dronai Estijoje nenukrito, lėktuvai jų neapšaudė, tai niekur aplinkui neturime skraidančios raketos. Didesnės sumaišties nėra ir iš tikrųjų dominuoja akivaizdžiai šios dienos didžiausias turbūt įvykis, tai yra rugsėjo 1.
5: Taip sako LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Na, tuo metu Lietuvos oro erdvę stebintys radarai įtartinų objektų šiąnakt nefiksavo, kariuomenės atstovas majoras Aleksandras Seliuk apie tai.
8: Šią naktį Lietuvos oro erdvė karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo priemonės kažkokių įtartinų objektų nefiksavo. O ta oro erdvė yra nuolat stebima ir situacija vertinama, tai šiuo metu kažkokio papildomo vertinimo neturime. Jokio precedento nebuvo sudaryta sąlygų, tai, kaip sakyt, budrumo jokio nekėlė, nes tiesioginės grėsmės Lietuvos oro erdvė neturėjo.
5: Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Aleksandras Seliuk.
0: Visgi, nepaisant to, Lietuvoje pavojaus šią naktį nebuvo, Lietuvos krašto apsaugos ministerija nori patogiau įsigyti dronus, tai yra antidroninė įranga, radarus, papasakok apie tai.
5: Taip, krašto apsaugos ministerija siūlo gynybos resursų agentūrai leisti įsigyti trumpojo nuotolio ir pasyviųjų radarų ir bandomasias bepiločių orlaivių perėmėjų partijas, netaikant gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų reikalavimų ir pritaikius tokį išimtį iš Vokietijos bendrovės Hensoldt, ketinama įsigyti trumpojo nuotolio radarų Spekster ir pasyviųjų radarų Twinvis. Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų bepiločių orlaivių perėmėjų bandomųjų partijų iš Jungtinių Valstijų, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos, kitų šalių, tarp jų ir Lietuvos. Aš tik priminsiu, kad Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio mėnesį. Pavasarį dronas buvo nukrito į ežerą Varėnos rajone.
0: Dėkui tau, Daumantas Butkus.
20: 60 minučių.
0: Kauno savivaldybė patvirtino, kad daug diskusijų ir kritikos sulaukęs apžvalgos ratas dar šį mėnesį bus pastatytas Nemuno saloje. Kauno tarybos opozicija kritikuoja tiek vietos pasirinkimą, tiek pačią idėją pirkti apžvalgos ratą. Dalis gyventojų taip pat nesupranta, kodėl apžvalgos ratui pasirinkta viena žemiausių Kauno vietų, o ne pavyzdžiui Aleksoto apžvalgos aikštelė. Paveldosaugininkai sako, kad norint Nemuno saloje statyti 45 metrų aukščio ratą, reikalingas poveikio kultūros paveldui tyrimas. Kol kas jis atliktas nėra. Tema domisi Dominikas Rimaitis. Dominikai, tai kas naujausio apie Kauno apžvalgos ratą, kalbam čia ne pirmą kartą.
9: Tikrai taip. Na, savivaldybė nuo Liepos pabaigos, kai Nemuno saloje prasidėjo statybos darbai, teigė, kad čia rengiami nauji dviračių takai. Tada buvo teigiama, kad čia bus dviračių takai ir pagrindas mobiliesiems įrenginiams, galbūt karuselėms. Na, išsisukinėjo nuo tiesioginio atsakymo, todėl ir kalbam ne pirmą kartą. Ir teigė dar tada, kad galbūt čia ir bus tas planuojamas apžvalgos ratas. Tačiau statybos rezultatas nepriminė dviračių takų. Tai buvo dvi lygiagrečios betono juostos, kurios niekur neveda, nesijungia su greta esančiais takais. Ir tai vis tiek dar nebuvo išsklaidytos tos abejonės, o vakar savivaldybė išplatino pranešimą, kad Nemuno saloje stovės apžvalgos ratas ir jį planuojama, kaip minėjai, pastatyti per šį mėnesį. Tiesa, kada ratas pradės veikti, neaišku, šiuo metu apžvalgos rato operatorius ieško darbuotojų. Na ir taip, dalis gyventojų mano, kad tokioje vietoje, kur jau yra daugybė objektų ir Žalgirio arena, baseinas, mokslo salos muziejus, apžvalgos rato nereikia. Paklausykime, ką sako kauniečiai.
10: Aišku, ką reikia. Aišku, kad eisiu. O kad statų, tai tegu sako, ko daugiau.
23: Nu, apžvalgos ratų, tai iš esmės tai reikėtų Kaunui. Bet kad tokiai žemoj vietoj pastatė, tai keistoka. Na, aišku, žmonių srautai yra gana svarbus dalykas, bet pasitarti su kauniečiais vis tiek buvo vert. Aš esu augęs, gimęs Kaune. Žvalgos ratas kažkada buvo ant parodos kalno ten. Aš mielai ten kažkur pastatyčiau, bet ten dabar yra biblioteka, ten mažai kas matytis. Šiaip gal pastatyčiau ant prieš apžvalgos aikštelę Aleksote, kur aplamai viskas matytųsi. O čia nežiau, čia tiesiog dėl žmonių srauto pastatė, bet nemanau, kad tai suteiks grožio ar kažką tai labai gero. Plamai, kad nepasitarė, tai yra nemalonu.
11: Nu, pagal mane tai nereikia, bet nu šiaip savo. Kažkada būdavo tenai.
12: Aleks apžvalgos Aleksoto, nu ten gerai matus.
11: Ne.
13: Kodėl?
11: Sala nusimėgstu tiek pristatytų pastatų. Arena yra, ten tie rūmai yra, dar ten aikštelės visokios. Tai jis tiek paskui perstatys. Parašyta. Man visai patiko, kai buvo senas ratas ažolinė. Ten prie bibliotekos, tarybiniais laikais.
9: Taip apie apžvalgos ratą sako Kaunė.

0: Kiniečiai, na, apžvalgos ratas bus 45 metrų aukščio, turės 32 kabinas, iš kurių atsivers žiemosios Fredos, Aleksoto, Žaliakalnio šlaitų vaizdai. Ta ratą esą ateityje bus galima išmontuoti ir perkelti kitur. Nu, pasikelimas ratu kainuos 12 eurų suaugusiems ir 8 eurus vaikams bei studentams. Rato operatoriumi bus Kauno verslo ir turizmo agentūra Kaunas Intai, savivaldybės įstaiga. Ir agentūros vadovas Tadas Stankevičius sako, kad vieta pasirinkta įvertinus galimus žmonių srautus. Paklausykim.
1: Srautai. Turbūt trumpas atsakymas būtų srautai. Konsultavomės labai nemažai ir su kitais ratų operatoriais Europoje. Tiekėjas, iš kurio mes perkame ratą, pats valdo vieną apžvalgos ratą Olandijoje jau daugiau negu 10 metų ir su juo konsultavomės apie tai, kokia lokacija galėtų būti geriausia. Jisai buvo po sutarties pasirašymo atvykęs ir į Kauną, vertinomės ir kelias lokacijas, kurios potencialiai buvo mūsų svarstytinos nuo pat pradžių. Vėl čia turbūt reikėtų priminti, kad ratas nėra stacionarus, jo vieta galės keistis ateityje. Bet jo ekspertinė nuomonė pagal tai, kur būtų galima tikėtis geriausių srautų, geriausio atsiperkamumo, na ir to pačiu vaizdu buvo būtent Nemuno sala. Tikimės, kad pats ratas be abejo bus pelningas ir jo atsipirkimas galėtų būti, na, tarp 7 ir 10 metų. Tai nėra pagrindinis tikslas, vien tik tai pelno generavimas. Tikslas yra reinvestuoti pinigus, kurie bus uždirbami į tolimesnį miesto patrauklumo didinimą.
0: Kaunas In vadovas Tadas Stankevičius.
2: Ką sako Kauno tarybos opozicijos politikai?
0: Jie kritikuoja sprendimą už beveik 4 milijonus eurų statyti apžvalgos ratą, taip pat abejoja pasirinktą vietą. Audronė Jankuvienė yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Kauno taryboje ir jis sako, kad šios pinigus geriau būtų skirti kitiems objektams, pavyzdžiui, atnaujinimui Žaliakalnio funikulieriaus. Paklausykim.
3: Kauno šitas apžvalgos ratas tikrai nėra reikšmingas, svarbus, tikrai juo nepritrauksime naujų turizmo srautų, kaip čia tikimasi, nes tai nėra nieko unikalaus. Pavyzdžiui, už tuos pinigus mes puikiai galėjom rekonstruoti, perimti visuomenės reikiam Žaliakalnio funikulierių ir tų milijonų būtų užtekę, taip preliminariai skaičiuojant, 45 metam. Čia tai būtų tikrai Kauno istorinis ženklas, Kauno tapatumas, Kauno unikalumas. Istorija, tokių funikulierių Europoje yra išlikę tik vienas kitas, užuot saugoję savo istorinę tapatybę, mes imamės pramogų, kurios tikrai jokio patrauklumo Kaunui nesuteiks. O apskritai savivaldybė labai keista žaidė tokį katės ir pelės žaidimą. Labai sunku suprasti, kodėl čia buvo slepiama. Ir apskritai vieta yra net jeigu jau ir parinkta, jinai yra labai nevykusi. Bereikalingas žaidimas, kurio Kaunui visai nereikėjo.
0: Kauno tarybos opozicijos narė Audronė Jankuvienė.
2: Nemuno sala patenka į Kauno naujamiesčio vizualinės apsaugos pozonę ir apžvalgos rato statybos buvo derintos su paveldosaugininkais.
0: Kultūros paveldo departamentas sako, kad buvo derinta dėl dviračių takų ir jiems leidimas duotas, na, o apžvalgos ratui, ar jis būtų laikinas, ar ten stovėtų nuolat, leidimas nebuvo duotas ir savivaldybė turėtų atlikti poveikio kultūros paveldo įtikrinimą ir Tadas Stankevičius, kurį jau girdėjome iš Kaunas In, sako, kad užsakė nepriklausomą ekspertą, kad per šį mėnesį tokį tyrimą atliktų.
2: Dėkui tau, Dominikas Rimaitis, apie Kauno apžvalgos ratą.
4: 60 minučių.
2: Lietuvos krepšininkų vakarykštė pergalė prieš Bosniją ir Hercegoviną pasibaigusi pasaulio čempionato atrankos langą ekspertai vertina dviprasmiškai. Tuo metu žiniasklaida skelbia, kad Šiaulių strategui Dariui Songailai vėl pasiūlyta treniruoti rinktinę. Tačiau dar šįryt su LRT radiju bendravęs asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas reiškia visišką pasitikėjimą dabartiniu treneriu Rimu Kurtinaičiu. Išsamiau apie tai Beno Klimaičio reportaže.
5: Apkalbų ir šurmulio lydima Lietuvos vyrų nacionalinė komanda išsaugojo viltis patekti į pasaulio čempionatą. Vakar lietuviai 5 taškų skirtumų Vilniuje nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o ši pergalė, kaip sako strategas Kurtinaitis ir asociacijos vadovas Balčiūnas, leidžia išlikti temoje. Tačiau šį rinktinių langą apkartino ne tik 28 taškų deficito pažeminimas Turkijoje, bet ir pralaimėjimai kontrolinėse rungtynėse Estijai bei Arizonos universitetui. Krepšinio ekspertas Tomas Purlys teigia, kad sunki pergalė prieš Bosniją juos džiugina, tačiau esminių problemų nepaslėps.
6: Nu, šaršalas yra šaršalas, viena, o kaip vertinti, tai sakyčiau, na, iš žaidybinės pusės, aišku, rungtynės su turkais kažkiek nuvylė. Matėm, kad prieš turkus tikrai nebuvo tokio gal ir kovingumo, galima sakyti, bet faktas, kad tas priešininkas tikrai buvo stipresnis, o rungtynės su bosniais, na, žinot, aišku, gali sakyti, kad bosniai sužaidė labai prastas rungtynės, bet kita vertus, čia kažką tai labai jau giliai analizuoti turbūt nelabai reikėtų, svarbiausia buvo pasirinktas taškas ir dar vienas geras dalykas, kad italai, kurie dabar, manyčiau, yra pagrindiniai mūsų priešininkai, jie pralaimėjo abu du kartus, tai kadangi mes pralaimėjom abu du kartus, nu, mes atsiliekam tada dviem taškais nuo italų, tai sakyčiau, dar vilties, nors jinai yra labai maža, bet vis dėlto jinai dar yra gyva.
5: Krepšinio ekspertas Tomas Purlys. Lietuvos padėtis planetos pirmenybių atrankoje išlieka sudėtinga. Kelialapį į Katarą garantuotų 4 pergalės iš 4 likusių rungtynių, o 3 laimėjimai reikštų teigiamų rezultatų laukimą varžovų tarpusavio kovose. Štai trenerio karjerą jau baigęs 2003 Europos čempionas Antanas Sireika LRT sako, kad dabar rinktiniai reikia vienybės, tiek ant parketo, tiek už aikštelės ribų.
7: Tik tai nepult čia kapotų galvų. Reikia daugiau tos vienybės komandai. Man, pavyzdžiui, nepatiko, krito į akis, gėdam Lietuvos himną, pas vieną kitą lūpas vos krūta, daugumas iš vis nieko. Iš žaidėjų, vienas žaidėjas, mačiau, tai gėda himną Lietuvos. Nu čia baisu, čia reikia pasakyti, vyrai, šitaip negalim. Ar jie nematė futbolo čempionatą, ten susikabinę visi, taip, bet mes turim gerbti tą himną ir dėl ko čia žaidžia. Čia reikia daugiau į tą dėmesį atkreipti.
5: Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Antanas Sireika. Krepšininkas Jonas Valančiūnas praėjusią savaitę portalui Basket News teigė nesuprantantis, kodėl Lietuvos krepšinio galvos laikosi savo užimamų pareigų ir atvirai klausė, kodėl Balčiūnas neatsistatydina. Į šią Lietuvos krepšininko kritiką šįryt bendraudamas su LRT radiju atsakė pats Balčiūnas. Jo teigimu, Valančiūnas laikosi krepšinio politikos linijos, kurią krepšininkas demonstruoja nuo praėjusio organizacijos rinkimų.
8: Reikia pripažinti, kad pastaruoju metu ta krepšinio situacija stipriai politizuota, žmonės, kurie sugeba konkuruoti žiniomis, idėjomis ar tiesiog elementariai sveiku protu, matom, kad pasitelkia tas pigias akcijas. Na, žinot, Jonas Valančiūnas laikosi nuoseklios krepšinio politikos linijos, kurią jau demonstruoja nuo pat praeitų rinkimų ir nuo to mūsų nuomonė, kad jis geras krepšininkas, nesikeičia.
5: Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas. Jis šį rytą taip pat tvirtino visiškai palaikantis trenerį Kurtinaitį, o sprendimą dėl jo ateities rinktinėje priims pats strategas.
8: Savo vertybės ir deklaruojame ir demonstruojame nuolatos ir mūsų vienas iš prioritetų yra tausoti ir branginti Lietuvos krepšinio trenerių vardą ir esam tikrai labai dėkingi Rimui Kurtinaičiui, kad jis apsiima šią atsakomybę, o kaip bus, aišku, apsispręs ir pats treneris, tikrai esame už Rimą Kurtinaitį. Tai padėsime visko, ko galėsime.
5: Mindaugas Balčiūnas. Tačiau portalo Basket News šiandien paskelbta informacija piešia kitą istoriją. Tinklapio žiniomis rinktinės vairas vėl buvo pasiūlytas Dariui Songailai, kuris vieną kvietimą vasarą jau atmetė. Krepšinio eksperto Purlio teigimu, trenerį pasaulio čempionato atrankos metu reikėtų keisti tik tokiu atveju, jei iš tikrųjų Lietuvos krepšininkai į rinktinės stovyklą net vyksta būtent dėl strategų štabo.
6: Kažkiek galbūt labiau reikėtų žiūrėti ir iš vidaus, kas vyksta. Sakau, žaidimas yra toksai pusėtinas, pergalė vis dėlto yra pasiekta. Sakyčiau, šitam lange turbūt ir buvo svarbiausia, kad iškovoti tą vieną pergalę. O dėl trenerio, na, sunku pasakyti, jeigu tas visas šaršalas ir tie žaidėjai nevyksta tikrai dėl trenerio ir jeigu naujam treneriui pavyks prisitraukti kitus žaidėjus, kurie galimai nevyko dėl trenerio, tada aš suprantu, bet jeigu čia viskas vyksta pas aš turiu mėnesių žaidėjus, tai na, man tai kažkiek tai toks na, įdomus dalykas per vidurį langų trenerio keitimai.
5: Krepšinio treneris ir ekspertas Tomas Purlys. Legendinis mūsų šalies strategas Sireika, paklaustas, kaip turėtų elgtis Kurtinaitis, kurio atsistatydinimo prašymo Liepos mėnesį Balčiūnas nepatenkino, sako, kad trenerio pakeitimas nieko nepakeis.
7: Visų pirma, nereikia reaguoti, jis yra vyras ir supranta, kad čia dabar išeiti iš komandos, tai čia yra tas pats kaip nu, pabėgti iš laivo ir ne paskutiniam, o pirmam. Galbūt ten ir parinko ne tos, ar ten ar asistentus, ar dar kažką ne to parinko, bet jau čia praeitis. Dabar mes va už 2 mėnesius vėl žaidžiam. Kas duos? Norėčiau, kad pasikeistų truputį tarp žaidėjų. Kad vienas kitas ateitų iš Žalgirio dar, kur ten traumas įsigydė, ar dar kažkas va, prisijungtų, kodėl žaidžia Marekas, Važalas žaidžia. Tai kad tarp dasijungtų keli žaidėjai bus kitokia ta rinktinė. Tai nereikia čia panikuoti.
5: Buvęs krepšinio treneris Antanas Sireika. Nacionalinė vyrų krepšinio komanda lapkritį sužais su serbais ir bosniais, o vasarį su Serbija ir Turkija. Niekarto nepralaimėję turkai jau užsitikrino kelialapį į pasaulio čempionatą, todėl Lietuvos grupėje liko dar du bilietai. Mūsiškiai su keturiomis pergalėmis rikiuojasi ketvirti. Visas oficialias Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynes transliuoja LRT. Benas Klimaitis, LRT radijas.
4: 60 minučių.
2: Lietus šiandien skandino gatves, griaudėjo ne visai rugsėjo pirmąjį įprasta perkūnija. Su mumis sinoptikas Paulius Starkus. Sveiki.
9: Sveiki.
2: Tai ar lietingas toks vakaras?

0: Vakaras ir laukia, nes Vilniuje atrodo tamsu kaip vakarą.
1: Dalyje Lietuvos taip, ypač rytinėje šalies dalyje, čia vėliausiai tie debesis Lietuvos tokie atėjo su tomis audromis, tad jie čia kol kas užsibus ir ilgiau, bet šiaip jau tos pavojingiausios tokios audros su perkūnijomis, kai kur ir smulkia kruša, bei vėjo susiprėjimais iš Lietuvos traukiasi, tai jau tik tai kai kuriuose pietinės rajonuose dar šiek tiek tokių perkūnijų yra, bet viskas jau pamažu rimsta ir į vakarą, nors to trumpą laikę Lietuvos dar lieka, bet irgi jisai jau bus netokia intensyvumą.
0: Rytoj, ar vis dar lis, ar bus jau ir saulės?
1: Ir bus ir lietaus, ir saulės, nes ciklonas per toli nenutols, nors jau ir artimiausia naktį jisai patruputį trauksis, bet tokie trumpalaikiai lietus išliks, pajūryje gali ir perkūnė sugriaudėti, nebus dar šalta naktis tikrai, nes temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių, o rytoj dienos metu toks debesuotas su pragiedruliais dangus numatomas, tai bus ir nemažai debesų, bet jiems užslinko, žinoma, kris ir trumpi lietus, vietomis ir perkūnė sugriaudės, didesnė tikimybė šiaurės rytuose, bet praslinkus tiem debesiems, kurį laiką tikrai nušvis saulė, tad tikrai bus vietovių, kur rytoj saulės bus daugiau negu buvo šiandien. Na, o temperatūra tokia gaivesnė diena numatoma, turėtų tą temperatūrą laikytis tarp 17-22 laipsnių.
0: Dėkui jums, sinoptikas Paulius Starkus, na ir tai beveik viskas šiandien laidoje, kurią rengė Liepa Želnienė ir Artūras Matusas, tačiau dar liko įdomus faktai ir šiandien Justas Buivydas primins Titaniko istoriją įdomaus vakaro su LRT radiju ir iki.
2: Įdomus faktai.
3: Ar žinote, kokia buvo vandens temperatūra tą naktį, kai nuskendo Titanikas? -2,2 laipsnio Celsijaus. Kaip gali būti, kad vanduo yra žemiau nulio, bet jis neužšalęs? Atsakymas – druska. Atlanto vandenyno vanduo yra sūrus, o jame ištirpusios druskos sumažina vandens užšalimo temperatūrą. Gėlas vanduo užšala ties 0 laipsnių, o jūros vanduo būtent maždaug ties -2 laipsniais Celsijaus. Todėl tokios temperatūros Atlantas tą lemtingą naktį jau buvo praktiškai ties užšalimo riba, tačiau vis dar galėjo būti skystas. Ir dabar įsivaizduokite, 1912 metų balandžio 14 naktis. Titanikas atsitrenkė į ledkalnį, o žmonės patekė į vandenį. Vandenį atsidūrė beveik užšalančiame Atlante. Praeis daugiau nei 7 dešimtmečiai, kol apskritai sužinosime, kur tiksliai nuskendo tas laivas. Titanikas nuskendo 1912 metais, tačiau jo nuolaužos buvo atrastos 1985 rugsėjo 1-ąją, praėjus 73 metams. Jos gulėjo beveik 4 km gylyje. Amerikiečių okeanografas Robertas Bollardas ir prancūzų mokslininkas Žanas Luisas Mišelis ieškojo Titaniko, naudodami tuomet labai pažangias povandenines kameras ir sonarą, tačiau galiausiai jie nusprendė ieškoti ne paties laivo. Jie ieškojo nuolaužų pėdsakų. Mat laivas prieš pasiekdamas dugną jau buvo subirėjęs, o srovė po vandenynu išnešiojo įvairius jo daiktus. Mokslininkai suprato, jeigu rasime šį nuolaužų lauką, jis turėtų nuvesti prie Titaniko. Taip ir nutiko. Rugsėjo 1-ąją prieš 41 metus po 1 valandos nakties po vandeninę kamerą užfiksavo vieną iš Titaniko katilų. Įdomu ir tai, kad šis atradimas įvyko beveik tuo pačiu paros metu, kai prieš 73 metus Titanikas nugrimzdo į dugną. O šiandien šį stingdantį faktą galima net pajusti savo kūnu. Titaniko muziejuje Tenesyje lankytojai gali įkišti ranką į -2,2 laipsnio Celsijaus vandenį. Muziejaus kūrėjai tokiu būdu leidžia pajusti, kokia buvo vandens temperatūra tą katastrofišką naktį. Didžioji dalis lankytojų ranką išlaikyti sugeba vos kelias sekundes. Ir tai ne vienintelis interaktyvus eksponatas. Ten galima pereiti rekonstruotais garsiaisiais Titaniko laiptais, atsisėsti tikro dydžio gelbėjimosi valtyje, išbandyti, kaip buvo siunčiamas SOS signalas ir susipažinti su konkrečių laivo keleivių istorijomis. Muziejuje taip pat eksponuojama autentiška su Titaniku susijusių artefaktų kolekcija. Bet man atrodo, kad būtent tas 2 laipsnių šalčio vanduo yra vienas stipriausių būdų įsivaizduoti Titaniko tragediją. Nes prisimindami šią katastrofą mes dažnai galvojame apie didžiulį skęstantį laivą ar smūgį į ledkalnį, o iš tikrųjų žmonėms tą naktį reikėjo susidurti su labai paprastu paprastu, bet mirtinu dalyku – beveik užšalusių Atlantų. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: Labas, Morta. Čia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
7: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
8: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
9: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
10: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
11: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.

0: radijas.
1: Lietuvoje švenčiant mokslo metų pradžią, pedagogai pasigenda nuoseklios švietimo politikos. Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl Leipcigo oro uoste įvykusio incidento, per kurį rastas dronas su sprogmenimis. Kelios Europos šalys skelbia, kad praėjusi vasara karščiausia stebėjimo istorijoje. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje prasidedant naujiems mokslo metams, dalis švietimo bendruomenės juos pasitinka su nerimu. Pedagogai pasigenda nuoseklios švietimo politikos, valdantieji žada problemas spręsti. O dalis mokinių pripažįsta, kad į mokyklą eina dėl draugų, o ne dėl mokslo. Išsamiau Domas Raišutis.
2: Atėję į mokslo metų šventę Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos moksleiviai sako, kad pamokų visai nepasilgo.
3: Laiko švaistymas. Dar namų darbų užpilna. Laukiau labai su draugais susitikti, bet šiaip tai nelabai.
2: Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Ruta Krasauskienė sako, kad dėl nuoseklios švietimo politikos tokos su nerimu naujosius metus pasitinka ir dalis pedagogų.
4: Labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, ketinantis daugiau dirbti su švietimo ministre, kad būtų sprendžiamos problemos.
5: Kur kas sąžiningesnis kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti, o ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
2: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, nors ir sunku, ministerija stengiasi priimti teisingus sprendimus.
6: Gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą, aš vykdau vyriausybės programą. Tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku.
2: Nuo šių mokslo metų mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos, pačių mokyklų priimtos taisyklės

0: Dėl telefonų naudojimo taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
1: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad prašoma tiek bendrijos šalių, tiek sąjungai nepriklausančių valstybių Ukrainai perduoti daugiau oro gynybos raketų. Tai ji šiandien pareiškia neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Airijoje.
2: Pagrindinė problema yra oro gynyba. Ukrainai trūksta perimamųjų raketų. Žinome, kad kai kurios šalys tokių turi, jų galiojimas netrukus baigsis. Todėl būtų labai gerai, jei tos raketos būtų perduotos Ukrainai, kad jie galėtų tai panaudoti savo žmonių apsaugai. Mes taip pat plečiame bendradarbiavimą su sąjungai nepriklausančiomis šalimis, kad gautume tokių perimamųjų raketų civilių apsaugai. Bet, žinoma, tai labai sunku.
1: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas. Pastarąją naktį Rusija vėl aktyviai apšaudė Kyjivą ir kitas šalies vietovės. Sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste įvykusio incidento, per kurį pastebėtas dronas su sprogmenimis. Viena pagrindinių Ukrainos rėmėjų, Vokietija, seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažus. Šios kaltinimus pati Rusija neigia. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbe Vokietijoje Vitene Banzer. Vitene, kas daugiau yra žinoma apie incidentą Leipcigo oro uoste?
3: Apie patį incidentą tai galima pridurti, kad buvo nustatytas dar ir trečiasis dronas po ten kažkelių dienų, bet dabar, ko visi laukia, vat už maždaug 25 minučių turėtų pasirodyti vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas ir užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulas, ir jie turėtų įvardinti apie tai, ką jau skelbė žiniasklaida, kad vis dėlto bus pasakyta, kad kaltininkė šių incidentų yra Rusija ir bus greičiausiai įvardinta kažkuri iš jos saugumo tarnybų. Gali būti, kad galbūt net bus įvardinti ir konkretus asmenis, taip bent jau rašo kai kurios žiniasklaidos priemonės. Ir tai būtų toks gana pirmas stiprus, nes dažnai yra kalbama apie hibridinės atakas, kad greičiausiai jų gali būti Rusija, bet dabar, kaip sakoma, tai, ką jau ir kancleris Mercas prieš kelias dienas pasakė, kad pagaliau lyg ir turima įrodymus saujoje ir visi tie dabar kaltinimai, kurie bus pažerti Rusijai, jie turėtų būti kaip ir pagristi, todėl greta laukiama, kad būtų įvardinta ir kokios pasekmės laukia Rusijos, kokios bausmių sąrašas, kurį parengė Vokietija Rusijai. Tai apie bausmių sąrašą kalbama, galima sakyti, irgi jau nuo pirmos incidento dienos, ką reikėtų daryti, tai tų priemonių paketas yra didelis, žiūrėsim, kas taps realybė. Taip sakant, nes kalbėti galima apie daug, bet reikia pažiūrėti, kas galiausiai bus tam sąraše. Bet priemonių sąrašas yra nuo diplomatinių sprendimų, tokių kaip iškviesti ambasadorių, išsiųsti diplomatus, uždaryti kultūros institutą, Rusijos namus, kurie yra Berlyne, kur manoma, kad ten yra taip pat šnipinėjimo tam tikra oazė Rusijos ir tas institutas anai tol nėra kultūrinių ryšių palaikymo vieta, o daugiau šnipinėjimo vieta. Tai dar yra priemonių paketas kalbėti su Europos Sąjunga, su NATO, ką daryti, gal griežtesnį dar sankcijų paketą ruošti 22-ąjį, kaip kovoti su šešėliniu laivynu Rusijos, taip pat, kad galbūt reikia šaukti konsultacijas dėl ketvirto NATO straipsnio. Tai tų priemonių yra tikrai sąrašas didelis, taip pat vėl kalba kai kurie politikai, kad pagaliau reikėtų dar parodyti didesnį norą remti Ukrainą, didinti finansavimą ir karinę paramą, pavyzdžiui, siunčiant tolimo nuotolio raketas Taurus, apie kurias čia kalbama jau ne pirmi metai, bet vis dėl nepasiryštama to daryti. Tai, taip sakant, kalbama daug, žiūrėsim, kas bus iš tikrųjų pasakyta, kas bus juodo balto parašyta.
1: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su LRT radio bendradarbe Vokietijoje Vitene Banzer. Per Lietuvą slenkant liūčiai gyventojai dalinasi įrašais apie patvinusias miestų gatves, vietomis iškrito ir kruša. Kaip skelbia sinoptikai, Telšiuose maždaug per 2 valandas iškrito beveik 2 rugsėjo savaičių kritulių kiekis. Smarkus lietus ir perkūnija neaplenkė Kauno. Čia patvino gatvės, į miesto centre esantį prekybos centrą Akropolis norintiems patekti gyventojams teko įveikti užlietą gatvę. Lietus bei perkūnija pasiekė ir sostinę. Dėl stichijos apsunkintų eismo sąlygų čia pranešama apie keletą avarijų. Vairuotojai raginami išlikti atidus, rinkti saugų greitį ir atsižvelgti į besikeičiančias oro bei eismo sąlygas. Kelios Europos šalys skelbia, kad praėjusi vasara karščiausia stebėjimų istorijoje. Karščio rekordus pasiekia Jungtinė karalystė ir Belgija, o Ispanija praneša apie tūkstančius nuo karščio mirusių žmonių. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Jungtinėje karalystėje karščiausia vasara istorijoje fiksuota antrus metus iš eilės. Šalį ištisą savaitę kankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Temperatūra vietomis kilo ir iki rekordinių 38 laipsnių. Belgijos meteorologijos tarnyba praneša, kad ši vasara šalyje taip pat buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Paprastai su švelniais ir drėgnais orais susidurianti šalis vasara išgyveno kelias karščio bangas. Taip pat kilo didžiausias gamtinis gaisras per pastarąjį šimtmetį. Tuo metu Ispanija praneša, kad šią vasarą šalyje užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios. Pasak Ispanijos tarnybų, dauguma su karščiu susijusių mirčių įvyksta dėl širdies priepuolių ar insultų. Ispanijoje šią vasarą irgi buvo itin karšta. Temperatūra vietomis buvo pakilusi virš 40 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad klimato kaita, kurią skatina iškastinio kūro deginimas, lemia vis aktyvesnius karščio laikotarpius ne tik Europoje, bet ir kitur pasaulyje.
1: Norvegija turi naują karalių. Parlamente prisiekė Håkonas VIII. 53 monarchas soste keičia praėjusią savaitę mirusį tėvą Haraldą V. Norvegijos karališkoji šeima pastaruoju metu patyrė virtinę skandalų. Tačiau, kaip praneša LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas, norvegai vis dar pasitiki monarchiją.
5: Pati ceremonija vyko trumpai, maždaug apie pusvalandį. Håkonas VIII prisiekė Norvegijos konstitucijai ir salėje naują karalių lydėjo jo dukra, sosto įpėdinė princesė Ingrida Aleksandra. Monarchija Norvegijoje šiuo metu pasitiki maždaug 75% norvegų. Tai tikriausiai pačios monarchijos statusas ir santykiai visuomenėje išliks panašus, kaip ir buvo iki šiol, tai yra iki Haraldo V mirties.
1: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Antanas Sireika sako, kad pokyčiai nacionalinės komandos štabe nieko nepakeis, tačiau ekipai reikia vienybės. 2003 metų Europos čempiono teigimu, treneris Rimas Kurtinaitis neturėtų trauktis nuo rinktinės vairo, nes tai būtų lyg bėgimas iš skęstančio laivo. Vakar lietuviai pasaulio čempionato atrankoje įveikė bosnius, tačiau situacija siekiant planetos pirmenybių išlieka komplikuota.
6: Visų pirma, nereikia reaguoti, jis yra vyras ir supranta, kad čia dabar išeiti iš komandos, tai čia yra tas pats kaip pabėgti iš laivo ir ne paskutiniam, o pirmam. Dabar mes va už 2 mėnesius vėl žaidžiam. Kas duos? Norėčiau, kad pasikeistų truputį tarp žaidėjų. Kad vienas kitas ateitų iš Žalgirio dar, kur ten traumas įsigydė ar dar kažkas va, prisijungtų. Nepult čia kapotų galvų. Reikia daugiau tos vienybės komandai. Man, pavyzdžiui, nepatiko, krito į akis, gėdam Lietuvos himną, pas vieną kitą lūpas vos krūtų. Daugumas iš vis nieko. Baisu čia reikia pasakyti. Vyrai, šitaip negalim.
1: Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Antanas Sireika. Šiandien portalas Basket News paskelbė, kad rinktinės trenerio pareigos buvo pasiūlytos Šiaulių krepšinio klubo strategui Dariui Songailai. Jo atsakymo vis dar laukiama. Šią valandą Panevėžyje yra 14, Vilniuje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas, pajūryje jis bus gūsingas. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių, vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra dieną svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 18 valandų beveik 12 minučių.
7: LRT radijas.

0: Taigi, sveiki, sveiki sugrįžę, diagnozė gyvenimas eteryje ir su jumis šitoje laidoje, kaip ir pastaruosius du metus, Ignas Klėjus
1: ir Tomas Vaičiūnas.
0: Grįžtame po vasaros ir Tomai, man labai įdomu, su kokiomis nuotaikomis grįžti po vasaros.
1: Aš visą laiką stengiuosi su pozityviomis, vis tiek viena ar kita forma mes priemame tą poilsį, atsitraukimą nuo esamų darbų. Esamų įsipareigojimų galų gale ieškome rieškutėmis tų saulės spindulių, kurių nėra tiek daug mūsų geografinėje platumoje. Tikriausiai labiau pozityviniai, priešingai, nepriklausomai nuo to, kaip nelepina ta vasara, ar ne?
0: Tikrai, aš taip galvoju, žinai, vasara yra laikas, kur mes čia galvojam, kad ir sveikiau maitinsimės, gal ir judėsim daugiau uogų, daugiau daržovių, ja, nuo vasaros. Ir aš tikiu, kad galbūt klausytai buvo jums tokia vasara, mūsų laidos tęsiasi toliau, trečią sezoną, trečius metus mes jau pradedame, kas neįtikėtinai greitai praėjo, tiesą sakant, tas laikas per tris metus daugybę temų nagrinėjome ir narpliojame ne tik, kad gyvensenos mediciną, bet mūsų kūną taip kartais ir po kruopelytę. Kai kurios temos buvo skirtos labai atrodytų siauram laukui, gal net kokiam nors mikroelementui, kas irgi man atrodo labai įdomu ir naudinga.
1: Mes lygiai taip pat esam šiek tiek organiški, ne šiek tiek. Stengiamės irgi atliepti neišvengiamai tai, kas šiuo metu visuomenėje yra labai aktualu ir tai įsispraudžia karts nuo karto į mūsų ketvirtį ne pagal mūsų planą, ar ne? Nes, na, vienaip ar kitaip tas informacijos srautas labai stipriai fliuktuoja ir, na, atsiranda populiarūs kažkokie tai dalykai, veiksniai, aplinkybės, kurias maga mums kartu aptarti taip savo laidose.
0: Tikėkimės, kad taip bus ir šį sezoną, bus tokių, žinai, ne tik politikoje įvyksta lūžių, bet ir kažkoks sveikatos medicinos lauke, tai mes taip reaguosime tikrai į tai.
1: Ir žinai, Ignai, pirmiausia, prieš pradedant mūsų tą tokį nuostabų sezoną, nebejoju, kad jis vėl bus nuostabus, aš noriu pasidžiaugti. Aš noriu pasidžiaugti tuo, kas man šiek tiek prisipažinsiu, nebuvo labai tikėta, kad vis dėlto žmonės klausosi. Ir mes du sezonus turim padėkoti mūsų klausytojams už tai, kad tai yra viena tarp populiariausių laidų radio eterį.
0: Čia tikrai malonina šitas dalykas.
1: Ir vadinas, na, iš tiesų, užkabiname arba paliečiame temas, kurios yra ne tik aktualios mums arba mums įdomios, bet iš tikrųjų yra klausytojai, kurie mato pridėtinę vertę mūsų svečių komentaruose, mūsų pačių dialoguose, svarstymuose ir diskusijuose tam tikromis sveikatinimo temomis. Tai ačiū jums, kad būnate du sezonus iš eilės. Ir viliamės, kad tas trečiasis sezonas lygiai taip pat bus toks pat vaisingas.
0: Ir tiesą sakant, su Tomu ilgai diskutavome, nuo ko pradėti trečiąjį sezoną, nuo kokį tą pirmąją epizodą, kokią čia tą pirmąją temą atrodytų, gal vėl paimti kažkokį tais mūsų kūno komponentą, ko tikėtina bus mūsų šiame sezone
1: neišvengiamai.
0: Galbūt, nežinau, galbūt kokias nors vasaros tendencijas, kurios ar naujienos, kurios pasirodė, arba pastarais per pastarusius metus kokios naujienos pasirodė, kurios galbūt keitė mūsų požiūrį į kūną. Ir mes, tiesą sakant, taip sudėjom tokį miksą ir turbūt neturėjom gal tokio epizodo, kuriame leisime savo tokios šiek tiek ir medicinos filosofijos požiūrio parodyti į apskritai sveikatą.
1: Ir reiškinius esančius aplink sveikatą šiuo metu.
0: Ir nusprendėme pakalbėti apie tuos įsitikinimus apie mūsų kūną, sveikatą, kuriuos mes iš tiesų kaip žmonės, kaip visuomenė galėtume ir turėtume persvarstyti, permastyti, nes turim daugybę, aš tai pavadinsiu tą nelietuvišką žodį, trendų, ar ne?
1: Tendencijų,
0: kurios gajos ir socialiniai žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir tikrai turime daug apie sveikatą kalbančių žmonių tose pačiose socialinėse medijose. Kartais tie žmonės nėra net medikai ir neturim daugybės sveikatos patarimų. Tuose sveikatos patarimuose dažnai galim pasiklysti, pradėti remtis galbūt nepatvirtintą informaciją. Ir šiandien, na, toks galbūt kritinis žvilgsnis, ar ne, čia galbūt ir kritikos kažkam, tai galbūt kažkas išgirs, bet mes tiesiog norim kviesti jūs atrasti tuos įsitikinimus, kuriuos galėtume galbūt permastyti į tas tendencijas ir tikrai norime tą padaryti šiandieną. Pradėsime turbūt nuo tokio tikrai gajaus pastarųjų mito iš karto
1: reiškinio. Jis kartu mitas ir reiškinys viename.
0: Ir jis tikrai ateina, nebejotinai ateina su ilgamžiškumo kultūra, su

0: geresnė sveikatos priežiūros prieinamumu, ar ne, su komerciniais sveikatos ir medicinos pasiūlymais. Tai mitas apie tai, kad daugiau informacijos apie mūsų kūną nebūtinai reiškia daugiau sveikatos. Toks atrodo paprastas dalykas, ką norisi kaip apibendrintai išnešti, bet mes to įsiplėsime.
1: Tai tas didelis žinojimas ir apie didelis duomenų valdymas apie mūsų biocheminius rodiklius, galbūt fiziologinius mechanizmus, galbūt kažkieno su algoritmuota informacijos rauta, kurį mes gauname į telefoną iš savo nešiojamo žiedo apyrankės, apykojas, kas tai bebūtų.
0: Dar negirdėjau. Bet gal visai dizainas geras būtų.
1: Na, gal kažkam patogu. Tai ne visuomet su ta informacija mes žinome, ką daryti, dar daugiau mes nežinome, kaip ją tinkamai interpretuoti, o svarbiausia, dalis tos informacijos yra viso labo algoritmo dalis, kuri nėra individualizuota jums. Antra, gautas informacinis srautas arba rodiklis nebūtinai, net jeigu jis yra nukrypęs nuo normos, tų rėžių, kurie yra pristatomi kaip nuo iki, iš karto reiškia, kad mes turime problemą.
0: Taip, tu užsiminėjai tikrai, na, populiaru ir nėra nieko blogo su tuo turėti įvairiausius įrenginius, dėvimus, kurie informaciją teikia, bet mes irgi, na, ruošiamės, ieškojam ir apžvalgų ir publikacijų šitomis temomis, ar yra kažkas tyrinėta ir iš tiesų yra tyrinėta apie žmonės, kurie besimptomių žmonės, kurie neturi simptomų, galima sakyti, ganėtinai sveikus žmonės, kurie naudojasi ne tik įrenginiais, bet galbūt atlieka pertikliškai daug įvairiausių tyrimų, seka taip kabutėse tuos biomarkerius, taip. Dabar populiaru iš tiesų vadinti tiesiog laboratorinius tyrimus biomarkeriais. Ir iš tiesų, ką rodo apžvalgos, kad klinikinės naudos yra ganėtinai mažai, nes na, pasiekmės yra klaidingai teigiami rezultatai. Tai reikia suprasti, kad kartais tyrimai klaidingai rodo teigiamą rezultatą. Nežinau, ar jūs darysitės kokį nors ten, nežinau, kažkokį tais žymenį, kokios nors lėtinės infekcijos, kuri galbūt bus klaidingai teigiama tame tyrime. Tai veda ne tik į pertiklinę diagnostiką, tolimesnį nerimą žmogaus susijusiu su sveikata, bet neretai, kas labai yra įdomu, neretai nuveda ir į tokių, gal, sakyčiau, nu, netinka gal žodžių žalojančių, bet tikrai turinčių įtakos žmogaus kūnui intervencijų, net kartais operacijų.
1: Tikrai taip. Dar vienas sritis, kuri yra dar jautresnė mano supratimu, Ignai, tai yra klaidingai neigiamas rezultatas. Ypatingai, kai mes jį gauname ir monitoruojame su algoritmuotose mechanizmuose, tai yra, pavyzdžiui, nešiojame įvairius žiedus, įvairias apyrankės, gauname informaciją per pridėtinės programėlės į savo telefoną apie tai, kaip mes miegojom, kiek mes judėjom, kiek buvo deguonies galimai sunaudota, koks buvo mūsų kraujospūdis, koks cukraus kiekis kraujyje, dažnai interpretuojam, kad tai buvo kraujyje, nors iš tikrųjų tai yra iš rasos lašo esančio
0: tarpląstelinėje audinyje.
1: Būtent. Tai ta informacija, taip, ji yra iš daugelio stebėjimų susisteminta, suvidurkinta, sualgoritmuota ir ji jums pateikia arba mums pateikia apibendrintą informaciją. Ir kai mes savo naudojame įskiepyje ar kažkokioje programėlėje pamatome klaidingai neigiamą rezultatą, na pavyzdžiui, kad na, mes stebime padidėjusi cukraus kiekį kraują, kurio nominaliai mes juk neįvertinome realiai, atsiranda natūralus nerimas. O ką man dabar su tuo daryti?
0: Nežinau, laikrodis dabar populiaru heart rate variability matuoti, taip. HRV toks rodiklis. Rodo ten 15% mažesnį buvo ir tikrai, aš tikrai susidūrę su žmonėmis ir turbūt galbūt klausytojai, kurie naudojate įvairius laikrodžius, žinote šį rodiklį. Ką žmogus su tuo daryti, ar ne? Uh-huh. Ar mes turime kliniškai patvirtintas veiksmus, moksliškai įrodytas veiksmus, ką jis turėtų daryti? Sportuoti, mažiau sportuoti, daugiau miegoti, gal gerti kažkokius vaistus, papildus.
1: Atkreipti dėmesį į patiriamą stresą.
0: Nežinau, nekreip dėmesio gal, ar ne? Taip. Ir čia atsiranda toks savoka, jinai anglų kalboje naudoja actionability, veiksmingumas, uh-huh. Kiek, ar žinome, ką su ta informacija mes turime, galime padaryti, koks yra

0: veiksmingumas tos informacijos, klinikinė vertė, kitaip tariant.
1: Ir Europoje bei pavieniai Lietuvoje atliekami tyrimai šitame kontekste labai aiškiai atskleidžia tendenciją. Mes iš įvairių prietaisų naudojamų šiuo metu populiarių gauname krūvą informacijos ir tuomet žmonių elgsena dėl sveikatos žymenų atlikimo prieinamumo rinkoje tampa paskesnė, tai yra žmogus turėdamas iš įrankio gautą informaciją, ją bando tikrinti įvairių laboratorinių tyrimų lauke.
0: Taip.
1: Antras žingsnis atsiranda, ar ne? Tai vėlgi neriam į dar didesnę pilkąją zoną.
0: Ir aš tikrai pritarsiu tau, Tomai, nes iš tos patirties savo asmeninės šeimos gydytojo tikrai žmonės vis didesnius lūkesčius sveikatos priežiūrai teikia, ar ne, tikrai neretai susiduriu, kai tikrai žmogus nori kuo labiau specializuotos pagalbos, kuo didesnė profesionalumo. Tai yra labai aišku, be abejo svarbu, bet mes kalbam apie kartais labai paprastų problemų sprendimą ir vėlgi turbūt mintyse, aš irgi taip galvoju ir kviečiu klausytų susidėlioti, kad net kiekvienas sveikatos problemos sprendimas, ką su tuo savo sveikatos problema daryti, vėlgi turėtų pereiti tam tikrus lygmenis, dėl to ir yra šeimos gydytojas, kuris atitinka tą pirmąjį lygmenį ir ne, nes neretai ten galime ir sustoti. Tas prie problemos išsprendimo būdas, kad neretai būna labai paprastas, ar ne? Ką mes dažnai ir kalbam apie savo gyvenseną, kad kartais nenorim įsisavinti, bet didelis žmonių lūkestis į labiau specializuotą pagalbą, nežinau, dėl paprastos problemos eiti į trečio lygio specialisto konsultaciją pas chirurgą, pavyzdžiui, na tai, na, einat pas chirurgą dėl kažkokios paprastos priežasties, tai reikia tikėtis sudėtingos problemos sprendimo būdo. Pavyzdžiui, chirurginės operacijos.
1: Taip.
0: Kartais pertikliškai chirurginės operacijos.
1: Neretai atveju tai yra vadinama perteklinė diagnostika per se, ar ne, kai dėl atrodytų, na, pakankamai plačiai paplitusio atvejo, su kuriuo susidurėme mes kaip pacientai nuvykę pas gydytoją specialistą. Na, specialistas dėl plačiai paplitusio atvejo, dėl labai dažnai pasitaikančių šito atvejo, jau iš didelės patirties, tiesiog klinikinės, be papildomų specifinių tyrimų, na, gali identifikuoti nukrypimo nuo normos ir paskirti į gydymą, ar ne? Tai bet žmonių lūkestis, kuris, na, iš dalies yra suprantamas, yra atlikti begalę specifinių tyrimų, kaip ir pats paminėjai, ne tik apriepiamų pirminėme lygmenyje, bet dar nori ir antrinio, tretinio lygmens tyrimų ir diagnostikos metodų nuo MRT, echoskopų, specifinių biocheminių kompensuojamų, nekompensuojamų tyrimų, nes susidaro įspūdis, kad didelis duomenų kiekis, atskirų duomenų kiekis, ar ne, galimai parodys tą vat tikrąją priežastį. Nors iš tiesų neretų atveju, na, iš didelės klinikinės patirties gydytojas jau gali pasakyti, kad, na, jums yra vienas ar kitas sutrikimas ir atitinkamai, ar tai reikalauja specifinė gydymo, ar vis dėlto užtenka sėkimo ir panašiai.
0: Aš labai gerai atsimenu medicinos studijas. Aš baigiant medicinos studijas, mes treniravomės tokie internetūros metu, treniravomės su, sakant, man atrodo, neseniai pasirodžiusi ten tokia programėlė, spręsti įvairius klinikinius atvejus. Ir na, ten simuliavom gydytojo darbą, yra situacija ir mes turim nuspręsti, kad, na, kaip atrodys diagnostika, vėliau gydymas. Ir labai gerai aš atsimenu, kad programėlė labai agresyviai išmesdavo klaidas, kai paskirdai pertikliškai daug tyrimų. Nes atrodytų, gali paprasčiausiai problemai paskirti labai sudėtingą diagnostinį tyrimą.
1: Taip.
0: Ir programėlė reaguodavo, kad tai yra klaida. Na, tai yra buvo mokymosi procesas. Aišku, neretai sistemoje tai yra susiję, nu, ten, su taupimu ir ne, kad nes brangus tyrimai kainuoja, bet neretai vat, susiję apie tai, ką mes kalbame, su pertiklinė diagnostika. Ir žinai, nežinau, Tomai, ar tu buvai stebėjęs tą tendenciją. Šiaip, turbūt Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, tikrai buvo čia laikas, gal ir dabar dar yra laikas, gal labai šiek tiek lėčiau susiduriu su tuo, kad buvo labai populiaru sveikiems žmonėms, besimptomiams žmonėms, ypatingai privačiame sektoriuje, privačiose laboratorijose atlikti vėžio žymenis. žmonės turbūt tikisi, kad parodys, ar tai vėžio žymenys kraujyje, ar žmogus serga vėžiu. Ne. Bet žinai, vat, kuo turbūt vėžio žymenys pasižymė, tai tuo, kad ką rodo iš tiesų net ir tyrimai, kad na, prognostinė vertė sveikam žmogui be simptomų. Nekalbu apie žmonės sergančius vėžiu, nes žymenys turi savo vietą medicinoje, žinoma. Bet mes čia kalbame tuos CA125, kas yra populiaru darytis. Tai ta prognostinė vertė labai labai žemai. Ir vėlgi prieinam prie tų klaidingai teigiamų rezultatų. Ir įsivaizduok, vėžys, man atrodo, dar šiuolaikinė visuomenė išlieka labai jautri tema ir klaidingai teigiamą rezultatą gauti vėžių žymens, aš pats esu susidūręs, tai kelia labai, nu, ne tik, kad aišku, nerima, bet labai ir įdomų santykį tarp žmogaus, ieškančio pagalbos ir paciento, ir tikrai didelį iššūkį pačiam gydytojui. Kaip čia reikėtų pasielgti, ar ne? Nes tai tu kaip gydytojas, žinodamas teoriją, kad klaidingai teigiamų rezultatų pasitaiko dauguma sveikiems žmonėms, bet visą laiką kažkokia tais maža tikimybė, nu mažytė tikimybė išlieka, ar ne? Ir iš tiesų, ką tyrimai rodo, kad vėl prie to prieties prieinam, kad veda prie perteklinių diagnostikų ir vėl prieinu prie to net kai kuriais atvejais prie perteklinių operacijų siekiant įrodyti, ar serga žmogus ar neserga tam tikro vėžio formą.
1: Tai iš karto diktuoja, na, pirminėme etape po išsitirimo, kai sugalvojame išsitirti profilaktiškai ar ne, pirmiausia apsilankymą pas gydytoją, kas yra kaštai sveikatos priežiūros sistemai, įsivaizduojamos problemos turėjimas su visa pagarba tam, ką mes jaučiame, įsivaizduojamas problemos turėjimas automatiškai fiksuoja gydytojui užduoti ieškoti galimos problemos, kas vėl leidžiamės vėl į papildomą diagnostiką, kurios galbūt neturėjo. Tikriausiai ne vienas iš jūsų esate išgirdę tai, kad net pas gydytoją su vienu ar kitu nusiskundimu, kurį galimai parodė biocheminis kraujo tyrimas, dar pasitelkėme dirbtinį intelekto įrankius, ar ne? Ir gydytojas sako, pavyzdžiui, gastroenterologas, na, iš mano pusės viskas gerai. Ir ilgainiui paaiškėja, kad vis dėlto tokios kaip išreikštos simptomatikos žmogus niekada neturėjo, bet jisai tiesiog išgirdęs viešoje erdvėje daug šnekant, nuėjo profilaktiškai pasižiūrėti ir paaiškėjo, kad yra kažkoks tai apčiuopiamas vos žymuo. Na ir žmogus sako, nu, žinote, aš gal pusmetį kartą vat pajaučiu kažkokį tai deginimą viršutinėje krūtinės dalyje, nu, kaip ir rūgštis pakilusios, tai einu pas gastroenterologą, na, profilaktiškai išsitirti. Na. Tai supraskite teisingai, kad tai nėra blogai padidinta savistaba, bet tas besaikis arba nesavalaikis, nesant tam tikrų indikacijų tyrimų darimasis ir jų prieinamumas veda prie mūsų hiper didelio jautrumo ir papildomo interpretavimo, kuris atveda prie papildomo, kaip sakoma, ligų ieškojimo. Ir aš lygiai taip pat suprantu iš kitos medalio pusės mūsų klausytojus, klientus ir pacientus, kad neretu atveju juk tikriausiai ir pačiam tenka išgirsti, kad nu, jeigu aš dabar nesižiūrėsiu, tai vat geri mano pavyzdžiai šeimoje, socialinėje aplinkoje pražiūrėjo ligą, liaudiškai sakant.
0: Tai galima mūsų teiginiams irgi kritikos sakyti, taigi profilaktinės programos yra, ar ne?
1: Taip.
0: Bet vėl čia norisi taip pasakyti, kad net tai yra kliniškai pamatuotos dažniausios priežastys, su kuriomis populiacija susiduria. Nes
1: tam tikros
0: žarnos
1: amžiaus kategorija, lokalizacija, taip.
0: Ten krūties vėžio rizika, ar ne? Tai yra grinai pagal tą dažnumą nukreiptas padedamasis stiklas, kuris padeda aptikti tas pagrindinės priežastys, dėl ko žmonės kartais ne tik nukenčia jų gyvenimo kokybę, bet ir miršta.
1: Tai šalia tų perteklinės analizės, prieinamumo ir jų atlikimo, to emocinio fono, kurį suteikė ne visai tinkamas duomenų interpretavimas arba algoritmuotų duomenų, kuriuos mes gauname iš įvairiausių prietaisų, su absoliutinimas ir su asmeninimas, nors jie yra tik vidurkiai išvesti, ar ne. Na, mes prieiname ir prie netinkamo duomenų interpretavimo, pavyzdžiui, atlikus populiariuosius kraujo tyrimus, na, sakykime, profilaktiniais tikslais, nebūtinai vieno ar kito markerio rėžių netitikimas nuo iki iš karto mums signalizuoja, kad turim iššūkių.
0: Ir prieinam čia prie tokios antros mūsų tezės, kuri labai glaudžiasi siejasi su pirma, kad daugiau duomenų nereiškia daugiau sveikatos. Tai trent tezė, kurią suformulavome, kur ir Tomas jau čia pradėjo vystyti, tai yra kūnas nėra mašina, kurios sudedamasias dalis reikia optimizuoti pavieniui. Ne? Ir vat, užsiminė apie konkrečius, ar ne, nuokrypius nuo normos, kurios kartais norisi taip koncentruotai žvelgti ir sugydyti, net, kartais neatsižvelgiant į priežastį, kodėl jie atsirado, ar ne?
1: Aš tavo aliuziją gal net ir pataisyčiau, Ignai, net ir automobilyje vidaus degimo variklyje gali būti iššūkių ne dėl to, kad pačiame vidaus degimo variklyje yra nukrypimų nuo normos, bet dėl to, kad kūro sistema yra sugedusi, kuri yra šalia vidaus degimo variklio.
0: Ir aš galvoju, čia daugybė pavyzdžių yra apie tai, kaip mes kartais pavienius komponentus bandom sutaisyti, tikėdami, kad visa sistema susitaisys, ar ne. Ir aš taip pagalvoju apie tokį puikus pavyzdys, turbūt, kuris siejas ir su mūsų pirma teze, tai yra Brainas Johnsonas.
1: Oi, garsus,
0: garsusis žmogus, kuris išleidžia milijonus dolerių savo sveikatos sėkimui, komponentų tam tikrų sėkimui, rodiklių, biomarkerių sėkimui, ar ne, iš tiesų pavertęs tą savo kūną tokio matavimo objektu.
1: Nuo genetinio iki elementarių biocheminių, beprotiškai sudėtingų.
0: Ir tikrai jis tarsi remiasi tuo optimizavimu, jisai ir kalba apie, net dažnai naudoja šitą žodį, optimizavimas, ne, daugybės tyrimų atlikimas, ir tų rodiklių gražinimas į tam tikras ribas, tikintis, kad kūnas išliks jaunas ir sveikas, jei visi rodikliai bus normos ribose. Ir Brian Johnson šiemet paskelbė, kad jam yra diagnozuotas autoimuninis gastritas, ar ne, ir iš tiesų diagnozė patvirtinta šių metų gegužės mėnesį, po tikrai ilgus metus tokios, kaip pat sako, trukusio nuolat žemo feritino lygio, nuolat žemos geležies atsargų lygio. Pats jis yra teigęs, kad ir nuo 21 metų turi ir autoimuninės skydliaukės lygą. Ir iš tiesų autoimuninis gastritas net ir toje populiacijoje, kuri neskiria milijonų savo sveikatai kiekvienais metais, yra tokia diagnozė, kurią vėluojama diagnozuoti, kuri dažnai būna besimptomė, jinai gali pažeisti ten ir skrandžio ląsteles, gali lemti, kaip ir sakėm, geležies pasisavinimo trūkumą, vitamino B12 stoką, ar ne, net ir skrandžio vėžio riziką didinti.
1: Tai yra puikus pavyzdys, tave papildant, Ignai, kad turint begalį klinikinės, morfologinės, biologinės, biocheminės ir genetinės sekventavimo informacijos nebuvo pastebėta, jog žmogus turi autoimuninį sutrikimą arba polinkį autoimuninį sutrikimą.
0: Žinoma, linkim Brian Johnson sveikatos.
1: Be abejonės.
0: Ir aš manau, kad čia yra jo šou dalis, bet kuriuo atveju, bet mums jisai patikė šią informaciją, mes ją naudojamės.
1: Tai yra puikus pavyzdys, toks savotiškas socialinis veidrodis, kur, na, puiku atsispirti nuo to, kad net ir valdant beprotiškai sudėtingą didelį kūno rodiklių masyvą, neįmanoma visko prognozuoti į ateitį ir netgi netolimą ateitį.
0: Tai, žinai, vėlgi, aš manau, kad čia Brian Johnson daro šou, bet kuriuo atveju jisai galėjo šitą informaciją nutilėti ir man atrodo, kad socialinius tinkluose šiaip buvo įvairiausius
1: konspiracijos, ar ne?
0: Šitą paskelbtą informaciją įvairiai interpretavo, ar ne, bet negirdėjau to tokio, kad tai yra šou. Aš manau, kad tai yra šou, nes jis jau kalba apie tai, kad jisai ten sekvenuos milijoną imuninių lastelių ir galiausiai ten iš nugalės tą lygą, kas galbūt taip ir bus, bet puikus pavyzdys prie šitos temos. Ir viena iš paskutinių tezių šiandieną, tą, ką dažnai laidojose jau esame nagrinėję ir tikrai galite surasti laidos įrašus LRT radiotekoje, tai apie lėtinės ligas, ar ne, jų įvairiausių galime išskirti ir įsitikinimas, kad lėtinės lygos nėra išgydomas ir kad tai nėra grįžtamas procesas, tai man norisi pakviesti pagalvoti iš naujo ir iš tiesų labai daug metų, na, paimkime, kad ir mūsų dažnai jau ir ne vieną kartą aptarta antro tipo cukrinį diabetą, kuris pasirodo ne visada vyresnėme, bet dažniausiai vyresnėme amžiuje.
1: Jaunėja, dėja tendencijos tokios, kad jaunėja.
0: Daugelį metų buvo laikytasi tokios koncepcijos, paradigmos, kad tai nėra grįžtamas procesas, kad tai yra vien kryptis traukinys, ar ne, bet, bet na, prieš 5 metus toksai ir tarptautinis ekspertų susitarimas, na, priėmė tokią požiūrį, kad tas procesas yra grįžtamas kažkuria dalimi, ar ne, ir net ir buvo nubrėžtos tam tikros ribos, kad galima net ir turėti šitos lygos remisiją, kai yra daugiau nei 3 mėnesius glikemijos apykaita žmogaus organizme yra normalinė vartojant vaistų, tai ta paradigma keičiasi ir tą mes galim keisti ir savo mąstymuose galvojant apie apskritai daugelį lėtinių lygų, kad nebūtinai turi gyventi visą gyvenimą taip, kaip tu dabar šiandien jautiesi.
1: Ir tai atsiranda, kad būtų aiškumas ne iš ekspertų apibendrinamųjų posėdžių rezultatų, bet tai vyksta ekspertams apibendrinant gerasias klinikinės praktikas ir klinikinių tyrimų rezultatus, ar ne tai, ką tu paminėjai.
0: Na, pavyzdžiui, hipertenzija, ar ne? Aukštas kraujospūdis irgi tikrai didelė žmonių dalis ir turbūt klausančių susiduria, turi problemą ir tikrai vartoja ir vaistus ir viskas su tuo yra tvarkoj, bet vėlgi šitame požiūrėje galima įvesti ir mes menkai, iš tiesų per menkai įvedame gyvensenos komponentą, daugiau judėjimo, mažiau alkoholio, mitybos pokyčių, svorio kontrolės ir iš tiesų ką rodo tyrimai, kad na, kiekvienas numesas perteklinis kilogramas esant nutukimui mažina kraujospūdį per 1 mm gyvsidabrio stulpelyje. Tai man atrodo labai iliustratyvus pavyzdys, kad mūsų savo rankomis galime padaryti tikrai pokyčius.
1: Ir čia yra geras tavo pavyzdys, kur aš papildysiu, kad iš esmės, supraskime teisingai, iš esmės ne pats prarastas papildomai užgyventas visceralinis riebalas sukelia tą teigiamą efektą. Bet tai, kad jau turim susikaupusi visceralinį riebalą, rodo, kad įvyko disfunkcija fiziologinėje aplinkoje ir jeigu tas riebalas pradeda mažėti, vadinasi, kažkas gerėja mūsų medžiagų apykaitoje ar ne, endokrininės sistemos veikloje ir taip toliau ir panašiai. Tai ne pats riebaliukas per se susiję su tuo, kad gerėsime, bet tai, kad sistema sistemiškai atliepia ir kartu šalina tai, kas jai yra nereikalinga. Ir čia yra nuostabus pavyzdys, kai mes skaičiuojame skirtingais, aišku, matais, bet vidutiniškai daugiau negu 60% visų dažniausiai pasitaikančių lėtinių neinfekcinių ligų, mes galime reversinti, taikant ir gyvensenos veiksnių korekcijas, priemant dėmėjant gerbėmėjai, kad vaistiniai preparatai vis dėlto gelbsti gyvybės ir jie iš esmės, kodėl yra tokie svarbus, kad gyvensenos veiksniai, neretų atveju žmonių elgsenoje labai greitai nesikeičia.
0: Taip, nu, tai prasme, inertiškumas yra, tai lėtas procesas, inertiškai iš vidų išvietos.
1: Taip, vieni, aišku, sužinoja, kad tai gali padėti, nesvarsto ir šią valandą imasi pokyčių, bet dėja didžioji dauguma populiacijos, na, po truputį išsivažiuoja, bet reaguoti reikia čia ir dabar.
0: Jo, aš esu pastebėjęs savo praktikoje, kad, na, pokyčiai ganėtinai, kai kuriais atvejais ne visais, ir net jei stebėm kažkokį rodiklį kraujyje, diabeto atveju, pavyzdžiui, glikuotą hemoglobiną, tai tie pokyčiai ne visada tenkina žmogaus lūkestį. Taip. Greitis netenkina. Ne? Nes medikamentas aišku, kad greitai tą padaro. Taip. Tai vėl čia tokios kantrybės tam reikia, ar ne?
1: Ir mes turime suprasti tą tokį pragmatišką dalyką, vėlgi šneku neabsoliutintai, bet didžiaja dalimi atveju prie labiausiai paplitusių lėtinių sutrikimų Lietuvoje. Kai mes šnekame apie reversiją, mes dažnu atveju vaistinių preparatų pagalba mes kontroliuojame simptomatiką arba pasekmę. Tuo tarpu su gyvensenos veiksnių korekcijomis mes bandome papildomai šalia simptomatikos kontrolės, kad tas simptomas nepadarytų dar daugiau žalos ir kitoms organų sistemoms, ar ne, kaip pavyzdys, mes apeliuojame į galimą priežastį, va tas geras pavyzdys su antro tipo cukriniu diabetu, su energijos apykaita, su metabolizmu ir taip toliau, pasitelktas gesinimo priemonės, kaip vaistiniai preparatai, ar ne, jos duoda 2x greitesnį efektą, kas finišo tiesioje mažina poreikį gesintuvų, tai yra vaistinių preparatų, arba visiškai juos eliminuoja, ir kartu mes išsprendžiam pagrindinę priežastį. Tai va tas sinergijos buvimas lygiai taip pat, aš sakyčiau, perkeliamas ir įtinkama įvairiausių turimų duomenų interpretavimą, nes pavienio duomens interpretacija niekada nepriverda prie optimalaus arba teigiamo rezultato. Tai, kad mes susižinosime savo VO2 max, tai nereiškia, kad labiau teigiamas arba labiau neigiamas rezultatas iš karto signalizuoja apie tai, kad mes turim fiziologinį nuokrypį nuo normos, ar ne? Lygiai taip pat, kai mes pasidarome kraujo biochemiją išplėstinę, kai neturime tam priežasčių, bet tarsi profilaktinę,

0: faktiškai, viskas su tuo kaip ir yra gerai, tačiau nepulkime iš karto interpretuoti na, vieno ar kito nuokrypio nuo normos, o kreipkimės į gydytoją, kad būtų sistemiškai įvertinta jūsų feritino, geležies, galbūt cinko, vario, to pačio DTL, MTL, trigliceridų, lipoproteino sąveikoje, kas vyksta organizme, o ne atskiro duomens analizė, kaip ir Ignas minėjo, neretų atvejų ir tyrimai puikiai tą iliustruoja, kad prognostiniai rezultatai atskirai interpretuojant kiekvieną biocheminį žymenį ne visuomet ir daugeliu atveju dažniausiai neparodo realios situacijos, nes tų vadinamų fonuojančių veiksnių gali būti labai daug. Galbūt tyrimo metu 2-3 dienos prieš jūs persirgote infekcinę ligą, galbūt turėjote atvejį, kur na tiesiog, liaudiškai sakant, turėjote labai didelį šeimos balių ir padauginote tam tikrų tiek maisto produktų suvartojimo, tiek, sakykime, alkoholio ir panašiai, tai tų veiksnių išorinių gali būti labai daug, kurie gali iškraipyti to jūsų pasidarytus biocheminius rodiklius ir dėl to kviečiame, na, iš tiesų, pirmiausia, nepertekliškai vertinti, darytis ir vertinti, o vertinti sistemiškai, kur pasitelkiam ne tik biocheminius, kitus surinktus duomenis, savistabos duomenis, jausenos duomenis, bet dar ir tinkamai interpretuojant specialisto pagalbą.
1: Tad pirmas sezono epizodas, tikiu, kad įveda į mus į trečiuosius metus su jumis kartu nagrinėjant tą įdomų žmogaus kūną, mūsų gyvenseną. Iš tiesų, dar ateities laidose, šio sezono laidose tikrai turėsime ir tokią naują rubriką mitas iš šiukšliadėžę, taip pavadinom su Tomu, pirma mitis, kuri kilo, ar ne. Tad ši visa apskritai mūsų laida buvo pastatyta ant tos mito iš šiukšliadėžę koncepcijos, kad pabandėme čia pagriauti šiek tiek įsitikinimų ir mitų susijusių su mūsų sveikata. O ateities laidose tikrai susitiksime su įvairiausių sričių specialistais, jau nuo kitos savaitės išgirsite ir pokalbį su savo srities ekspertais, tad tikimės, kad būsite trečiosius diagnozės gyvenimas metus su mumis kartu. Visus laidos įrašus jūs galite surasti LRT radiotekoje, surasite ir praėjusių sezonų įrašus. O šiandien mes atsisveikiname, kviečiame aišku, išlaikyti savistabą savo kūnui, bet visada būti kritiškiems. Ne tik tai, ką girdite aplinkoje, bet ir turbūt kritiškiam patiems savo. Tai iki kitų kartų su jumis buvo Ignas Klėjus.
0: Ir Tomas Vaičiūnas.
1: Iki.

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.
4: Ar galima užaugus pačiam tapti tuo žmogumi, kurio vaikystėje taip trūko? Beveik be tėčio augęs Paulius Tamolė šiandien pats yra trijų vaikų tėtis, skaito vaikams pasakas ir vadovauja teatrui, į kurį kadaise jį už rankos atvedė mama. Šiltas, gyvas ir labai atviras pokalbis apie atramą, mamos paliktą meilę teatrui ir lėles, kurios kartais apie žmogų pasako daugiau, nei jis įsivaizduoja. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
5: Ar skaitėte vasarą detektyvą? Ar atkreipėte dėmesį į muziką? Apie stebinantį muzikos pasaulį garsiausiuose detektyvuose. Naujo sezono pakartot. Kartu su manimi Domantu Razausku. Trečiadienį 15.05 ir šeštadienį 13.05 per LRT radiją.

0: smegenų DNR.
1: Sveiki sugrįžę po vasaros, mėly smegenų DNR klausytojai. Su jumis neuromokslininkė Laura Bojarskaitė ir šį kartą papasakosiu, kodėl rudenį mūsų smegenims taip sunku grįžti į įprastą ritmą. Ar pastebėjote, kad vos prasideda rugsėjis, daugelyje namų ima kartotis tas pats scenarijus? Vakare niekas nenori eiti miegoti, ryte niekas nenori keltis. Prie pusryčių stalo sėdi žmonės, kurie fiziškai virtuvėje, bet smegenimis dar lovoje. Ir tada dažnai išgirstame. Vėl kažkaip reikės pratintis prie režimo. Iš tiesų būtent tai ir vyksta. Rugsėjo pradžioje mes visi gyvename lyg po skrydžio į kitą laiko juostą. Tik šį kartą nuskrido ne lėktuvas, o dienos ritmas. Mūsų smegenyse veikia vidinis biologinis laikrodis. Jis reguliuoja, kada tampame mieguisti, kada pabundame ir beveik visus kitus organizmo procesus. Galima sakyti, kad jis diriguoja visą paros ritmą. Tačiau šis laikrodis turi vieną labai įdomią savybę. Jis nėra visiškai tikslus. Jeigu žmogų ilgam uždarytume urve, kuriame nebūtų nei langų, nei laikrodžių, nei telefono, po kelių savaičių pastebėtume keistą dalyką. Jis kasdien eitų miegoti vis truputėlį vėliau ir vis truputį vėliau keltusi. Taip yra todėl, kad mūsų vidinė biologinė para vidutiniškai trunka šiek tiek ilgiau nei 24 valandas. Tai reiškia, kad žmogaus vidinis laikrodis kasdien po truputį vėluoja, todėl kiekvieną rytą jį nustatyti reikia iš naujo. O svarbiausias signalas tam yra ne kava, ne žadintuvas ir net ne stipri valia, o rytinė dienos šviesa. Akyse yra ypatingų šviesai jautrių ląstelių, kurių pagrindinis darbas – pranešti smegenims, kad prasidėjo diena. Vos tik rytinė šviesa pasiekia akis, jos perdoda signalą vidiniam laikrodžiui ir šis iš naujo susiderina su aplinkiniu pasauliu. Štai kodėl vasara taip nepastebimai pakeičia mūsų ritmą. Vakare ilgai šviesu, todėl smegenys ilgiau gauna signalą apie besitęsiančią dieną ir miegoti einame vėliau. Ryte dėl to dažniausiai miegame ilgiau, tad pirmą ryškę dienos šviesą akys pamato irgi gerokai vėliau. Taip mūsų vidinis laikrodis prisitaiko prie naujo ritmo. O rugsėjį prasideda darbai, mokykla, rytai skamba žadintuvas, tačiau smegenys dar nežino, kad pasikeitė dienotvarkė, nes jos vis dar gyvena vasaros ritmu. Ir kaip po skrydžio į kitą pasaulio kraštą, taip ir rudenį biologiniam laikrodžiui reikia laiko prisitaikyti. Per vieną vakarą jis nepersisuka. Ir čia žmonės dažniausiai padaro vieną labai suprantamą, bet nemažą klaidą. Vakare nusprendžia. Šiandien eisiu miegoti 2 valandomis anksčiau. Čia ir slypi visa problema. Mes negalime nuspręsti, kada užmigsime. Galime nuspręsti, kada atsigulti į lovą, galime užgesinti šviesą, bet negalime valios pastangomis priversti smegenų užmigti. Todėl daugelis tiesiog ilgai vartosi lovoje, pradeda nervintis, kad neužmiega ir kitą rytą jaučiasi dar labiau pavargę. Daug efektyviau pradėti visai nuo kito galo, nuo ryto. Kėlimosi laikas yra tarp

tarsi inkaras mūsų biologiniam laikrodžiui. Jei kas kelias dienas atsikelsite 15 ar 20 minučių anksčiau, organizmas pradės anksčiau kaupti miego poreikį. Vakare mieguistumas ateis natūraliai anksčiau, todėl ir užmigti bus daug lengviau. Kitaip tariant, norėdami pakeisti vakarus, pirmiausia, keiskime rytus. Dar vienas labai svarbus dalykas – rytinė dienos šviesa. Joje stenkitės pabūti bent kelias minutes, kaip įmanoma greičiau po prabudimo. Net jei dangus apsiniaukęs. Debesuota diena lauke šviesos vis tiek yra žymiai daugiau nei viduje. Ir mums reikia ne tiesioginės saulės, o dienos šviesos. Būtent todėl trumpas rytinis pasivaikščiojimas ar kava prie atviro lango biologinį laikrodį veikia daug stipriau nei ryškiausia namų lempa. Vakare verta padaryti priešingai. Likus maždaug valandai iki miego pritemdykite namų apšvietimą, sumažinkite dirgiklių kiekį ir leiskite smegenims suprasti, kad diena artėja prie pabaigos. Smegenys labai mėgsta pasikartojančius signalus. Kai kiekvieną vakarą aplinka atrodo panašiai, jos vis lengviau nuspėja, kad netrukus ateis metas miegoti. Todėl, jei pirmomis rugsėjo savaitėmis jums sunku atsikelti arba rytais namuose vyksta kova su žadintuvu, neskubėkite savęs ar savo vaikų vadinti tinginiais ar bevaliais. Labai tikėtina, kad jūsų smegenys tiesiog dar gyvena vasaros ritmu, o geriausias būdas padėti smegenims sugrįžti – nebandyti priversti save užmigti anksčiau, bet kas rytą keltis tuo pačiu metu ir išeiti į dienos šviesą. Čia buvo Smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei šio epizodo nespėjote išgirsti iki galo arba norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šiandien atsisveikindama linkiu, kad jūsų vidinis laikrodis visada lengvai rastų kelią namo.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vokietijos vyriausybė praneša, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį Leipcigo oro uoste įvykdytą incidentą, per kurį rastas dronas su sprogmenimis. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas teigia, kad įvertinus panaudotą technologiją ir kitą žvalgybinę informaciją, Vokietijos vyriausybė daro išvadą, kad Rusija yra atsakinga už rugpjūčio pradžioje įvykdytą vokiečių politikų teigimu hibridinį išpuolį. Viena pagrindinių Ukrainos rėmėjų Vokietija seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažus. Šiuos kaltinimus pati Rusija neigia. Kaip skelbta anksčiau, Vokietijos Leipcigo oro uoste rugpjūčio pradžioje rastas dronas su sprogmenimis. Po kelių savaičių netoli oro uosto rastas dar vienas dronas su sprogstamosios medžiagos pėdsakais. Leipcigo oro uostas, esantis rytų Vokietijoje, yra svarbus gabenant karines prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Taip pat čia yra įsikūrusi Ukrainos bendrovės Antonov Airlines bazė. Taip pat skelbiama, kad Vokietijos rytuose esančioje Brandenburgo žemėje netoli elektros pastotės šiandien rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Į įvykio vietą atvyko sprogmenų neutralizavimo specialistai. Pasak vietos pareigūnų, pavojaus nėra, įtaisai nesprogo. Kelios Europos šalys skelbia, kad praėjusi vasara karščiausia stebėjimo istorijoje. Karščio rekordus pasiekė Jungtinė karalystė ir Belgija, o Ispanija praneša apie tūkstančius nuo karščio mirusių žmonių. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Jungtinėje karalystėje karščiausia vasara istorijoje fiksuota antrus metus iš eilės. Šalį ištisą savaitę kankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Temperatūra vietomis kilo ir iki rekordinių 38 laipsnių. Belgijos meteorologijos tarnyba praneša, kad ši vasara šalyje taip pat buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Paprastai su švelniais ir drėgnais orais susidurianti šalis vasara išgyveno kelias karščio bangas. Taip pat kilo didžiausias gamtinis gaisras per pastarąjį šimtmetį. Tuo metu Ispanija praneša, kad šią vasarą šalyje užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios. Pasak Ispanijos tarnybų, dauguma su karščiu susijusių mirčių įvyksta dėl širdies priepuolių ar insultų. Ispanijoje šią vasarą irgi buvo itin karšta.

0: Temperatūra vietomis buvo pakilusi virš 40 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad klimato kaita, kurią skatina iškastinio kūro deginimas, lemia vis aktyvesnius karščio laikotarpius ne tik Europoje, bet ir kitur pasaulyje.
1: Kauno savivaldybė patvirtino, kad beveik 4 milijonus eurų miestui kainavęs apžvalgos ratas dar šį mėnesį bus pastatytas Nemuno saloje. Liepos pabaigoje pradėjus statybas greta mokslo muziejaus, valdžios atstovai teigia, kad tiesiami dviračių takai. Agentūros Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius sako, kad vieta parinkta pasikonsultavus su kitais Europos apžvalgos ratų operatoriais.
2: Ratas nėra stacionarus, jo vieta galės keistis ateityje, pagal tai, kur būtų galima tikėtis geriausių srautų, geriausio atsiperkamumo, na ir to pačiu vaizdu, būtent Nemuno sala. Tikimės, kad pats ratas be abejo bus pelningas ir jo atsipirkimas galėtų būti tarp 7 ir 10 metų.
1: Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Kauno tarybos opozicija kritikuoja sprendimą statyti apžvalgos ratą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Audronė Jankuvienė.
3: Kauno šitas apžvalgos ratas tikrai nėra reikšmingas, svarbus. Mes tikrai juo nepritrauksime naujų turizmo srautų, kaip čia tikimasi. Labai sunku suprasti, kodėl čia buvo slepiama. Ir apskritai vieta yra net jeigu jau ir parinkta, jinai yra labai nevykusi.
1: Kauno tarybos opozicijos narė Audronė Jankuvienė. Kultūros paveldo departamento teigimu, prieš statydama apžvalgos ratą savivaldybė privalo atlikti poveikio naujamiesčio kultūros paveldo įvertinimą. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
4: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Sveiki!
6: Halo!
5: Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
6: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
5: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
6: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
5: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-osios, trečiadieniais po 14 valandos žinių.
7: Ar skaitėte vasarą detektyvą? Ar atkreipėte dėmesį į muziką? Apie stebinantį muzikos pasaulį garsiausiuose detektyvuose. Naujo sezono pakartot. Kartu su manimi Domantu Razausku. Trečiadienį 15.05 ir šeštadienį 13.05 per LRT radiją.

0: Kelionė laiku.
1: 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vokietijos vyriausybė praneša, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį Leipcigo oro uoste įvykdytą incidentą, per kurį rastas dronas su sprogmenimis. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas teigia, kad įvertinus panaudotą technologiją ir kitą žvalgybinę informaciją, Vokietijos vyriausybė daro išvadą, jog Rusija yra atsakinga už įvykdytą vokiečių politikų teigimu hibridinį išpuolį.
2: Ponios ir ponai, kalbant konkrečiai apie rugpjūčio 4 dieną Leipcigo oro uoste mėginta surengti išpuolį, turime tokią informaciją. Buvo panaudotos priemonės, drono konfigūracija, įvairios dalys, sprogmenys ir detonavimo įranga, kurios mums žinomos iš kitų Rusijos hibridinių operacijų ir jos karo prieš Ukrainą. Įvykio vietoje aptikta technika ir atskirų jos elementų sąveika rodo profesionalų pasirengimą. Policijos tyrimo duomenys, nusikaltimo modelis ir žvalgybos informacija patvirtina Rusijos atsakomybę už mėginimą surengti išpuolį Leipcigo oro uoste.
1: Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzerta sako, kad Vokietija jau kurį laiką įtarinėjo Maskvą vykdant hibridines atakas.
3: Tai nėra vien tik tai Leipcigo incidentas, kad yra jau daug daugiau nustatyta įvykių, apie kurios yra kalbėjusios jau nekartą Vokietijos saugumo įvairios tarnybos, kad Rusija buvo kaip įtariamoji įvardinta jau įvairiose specialiuose dokumentuose ir dabar, taip sakant, šitas įvykis į visą seką įsipynė ir visą šitą mozaiką, dėl kurių dabar yra Rusija kaltinama kaip rengianti nuolat priešiškas diversines atakas prieš Vokietiją ir dėl to jinai bus sankcionuojama ir tuomet perėmė žodį Vokietijos užsienio reikalų ministras ir jisai pasakė, kad šiuo metu jau atkeliavo Rusijos ambasadorius, kuris buvo iškviestas ir jam bus perduota, kas jau ir buvo pasakyta viešumoje, kokių priemonių imasi. Tai
1: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer. Po pareiškimo dėl incidento Leipcigo oro uoste, Vokietijos vyriausybė taip pat paskelbė uždaranti Rusijos konsulatą Bonoje ir kultūros centrą Berlyne. Kaip skelbta anksčiau, Vokietijos Leipcigo oro uoste rugpjūčio pradžioje rastas dronas su sprogmenimis. Vėliau rasta ir daugiau dronų. Leipcigo oro uostas, esantis rytų Vokietijoje, yra svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius. Taip pat čia yra įsikūrusi Ukrainos bendrovės Antonov Airlines bazė. Taip pat skelbiama, kad Vokietijos rytuose esančioje Brandenburgo žemėje netoli elektros pastotės šiandien buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Pasak vietos pareigūnų, pavojaus nėra, įtaisai nesprogo. Reaguodamas į Vokietijos pareiškimą dėl incidento Leipcigo oro uoste, prezidentas Gitanas Nausėda vadina tai hibridiniu Kremliaus išpuoliu ir reiškia visišką solidarumą strateginiai Lietuvos partneriai. Tai Nausėda pareiškė socialiniame tinkle X. Savo įraše jis pabrėžia, kad griežtos Vokietijos vyriausybės priemonės parodo, jog hibridiniai veiksmai prieš bet kurią Europos partnerę sulauks aiškaus atsako. Prezidentas taip pat teigia, kad Lietuvos ir Europos siekis

0: remti Ukrainą išlieka tvirtas. Per Lietuvą slenkant liūčiai, gyventojai dalinasi įrašais apie patvinusias miestų gatves. Vietomis taip pat iškrito ir kruša. Kaip skelbia sinoptikai, Telšiuose maždaug per 2 valandas iškrito beveik 2 rugsėjo savaičių kritulių kiekis. Smarkus lietus ir perkūnija neaplenkė Kauno. Čia patvino gatvės. Į miesto centre esantį prekybos centrą Akropolis, norintiems patekti gyventojams, teko įveikti užlietą gatvę. Lietus bei perkūnija pasiekė ir sostinę. Dėl stichijos apsunkintų eismo sąlygų čia pranešama apie keletą avarijų. Vairuotojai raginami išlikti atidus, rinkti saugų greitai ir atsižvelgti į besikeičiančias oro bei eismo sąlygas. Šią valandą Vilniuje yra 15, Panevėžyje 16, Kaune 17, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Bus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus gūsingas. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis išliks kiek stipresnis. Temperatūra dieną svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 8:05.
1: Vakaro

Aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar perskaitys antrąją Pauliaus Varnelės knygos trumpa pasakėlė apie karaliuką burbuliuką ištrauką. O joje karalius keliaudamas moko karaliuką įvairių riteriškų dalykų. Nors tėčiui ne viskas sekasi taip, kaip jis tikisi, karaliukas atidžiai klausosi jo patarimų. Atvykę į šventę, jie supranta, kad jų laukia ne riterių rytmetys, o piktas libinas. Karaliukas prisimena tėčio pamokymus ir išsigelbėjo nuo slibino. Klausykimės.

0: Kelias nustojo sukinėtis tai kairėn, tai dešinėn, ir tamsio kalno šlaitai rodės buvo jau ranka pasiekiami, keliautojai pamatė jautį. Jautis nejudėdamas stovėjo kelio viduryje ir spoksojo į juos, o gal į jų ryškiai raudonus apsiaustos.
1: Štai, čia galiu parodyti, kas yra narsa, tyliai ir nelabai drąsiai pasakė karalius. Eikime sau, nekreipdami į jį dėmesio. Kaip sakoma, narsus būti nebijok ir apie pavojų negalvok.
0: Stengdamiesi žengti kuo tyliau, jie apėjo jautį ir patraukė toliau.
1: Kiek yra žinoma, jaučiai galvoja labai lėtai,
0: postringavo karalius.
1: Ir kol jie susigaudys, kas įvyko,
0: baisus kanopų bildesys pasigirdo už jų nugarų. Karalius ir mažasis karaliukas puolė šonan šabakštynų link, bet įsiutęs gyvulys nenumaldomai artėjo. Staiga kelią jiems pastojo dygliuotų erškėčių krūmynai.
1: Burbuliuk, sušuko karalius, kuosk į kairę, o aš į dešinę.
0: Ir jie šoko į skirtingas puses. O jautis, kol susigaudė, kurį iš jų vytis, raiškydama šakeles, įlėkė tiesiai į krūmus.
2: Matyt, čia buvo šiek tiek greičiau galvojantis jautis,
0: pasakė karaliukas burbuliukas, kai jie grįžo į kelią. Ir jie ėjo toliau. Saulės pro miglą beveik nesimatė, o aplinkui driekėsi vien pilki kemsynai. Nesigirdėjo jokio paukščių čiulbėjimo, tik kažkur toli kurkė varlės. Papūtė šaltokas vėjas. Tamsiojo kalno viršūnėje. Pagaliau keliautojai atsidūrė prie tamsiojo kalno papėdės. Status jo šlaitas kilo į viršų, o viršūnės net nesimatė, taip ji buvo aukštai.
1: Aha,
0: pasakė karalius, žiūrėdamas užvertęs galvą.
1: Dabar tai jau pavargsim.
0: Jis paėmė burbuliuką už rankos ir jie pradėjo kopti. Dygūs krūmokšniai kabinosi už jų apsiaustų, o kojos slidinėjo ant klibančių akmenų, kurie bildėdami nusirisdavo žemyn. Lyg to būtų negana virš galvų suko ratus milžiniški niūrus paukščiai. Jie dėpčiojo kreivai žvilgsniais į keliautojus ir gazdinančiai klykavo. Ir kuo aukščiau jie kopė, tuo darėsi vis žvarbiau ir žvarbiau. Kai vos atgaudami kvapą pasiekė viršūnę, karalius klestelėjo ant žemės ir nusimovė šalmą.
1: Turiu šiek tiek palsėti ir susikaupti.
0: Karalius išsitiesė kaip ilgas.
1: Nes gal reikės sakyti iškilmingą kalbą, juk vis dėlto esu karalius. O tave, burbuliuk,
0: pasakė nusižiovavęs,
1: skiriu savo sargybiniu, savo paslaugiuoju, kukliuoju ir narsiuoju sargybiniu.
0: Tai ištaręs, iš karto užknarkė. Mažasis karaliukas pasijuto esąs labai svarbus, ir kad būtų panašus į tikrą riterį, jis užsidėjo karaliaus šalmą. Šalmas buvo toks didelis, kad uždengė burbuliuką beveik iki pusės, ir jis tapo panašus į vėžliuką. Gana greitai mažajam karaliukui nusibodus stypsoti vienoje vietoje, tad jis tvirtai spausdamas savo vandens šautuvėlį, nusprendė pasidairyti aplinkui. Ir visai netoliese aptiko juoduojančią didžiulės olos angą. Šalia styrojo įsmeigta lentelė su užrašu. Prašom. Padvejojęs karaliukas burbuliukas nedrąsiai įslinko į olą. Paėjus kiek giliau, prieš jo akis atsivėrė didelė akmeninė menė, skendinti melsvoje prieblandoje. Menė buvo visiškai tuščia. Tik viename tamsiame užkaboryje bolavo kažkokie du didžiuliai apskriti stiklai. Mažasis karaliukas priėjo arčiau, tikėdamasis juose išvysti savo atspindį su karaliaus šalmu. Tik staiga, anapus vieno stiklo kažkas sujudėjo. Taip sujudėjo. Ir burbuliukas su siaubu pamatė, kaip už tų stiklų viena po kitos lėtai atsimerkė didžiulės akys. Baisis libino galva su akiniais ant nosies pakilo virš mažojo karaliuko. Ir keturios naguotos kojos pakėlė didžiulį žvynuotą kūną su plėvių sparnais ir storą besirangančią uodegą.
3: Vis dėlto atvykai, karaliau riteri,
0: sustūgo slibinas.
3: Nes naiviai patikėjai mano laišku.
0: Iš baimės karaliukas prarado žadą ir stovėjo lyg suakmenėjęs.
3: Matyt, tu toks pat kvailas kaip ir mažas.
0: Griausmingu balsu toliau šaipėsi slibinas.
3: Niekaip nesuprantu, kaip toks mažius tampa karaliumi.
0: Vargšo karaliuko burbuliuko mintys blaškėsi it pašėlusios. Jis suprato, kad slibinas pamatęs jo šalmą, pamanė sulaukęs karaliaus. Tikras riteris yra, tikras riteris turi, ojojoj, malisi jo galvelėje.
3: Tikriausiai tau aišku, karaliu, kad neišvengsi dvikovos su manimi. Argi ne apie tai tu visada svajojai? O štai ir žadėtasis ugninis pasirodymas.
0: Slibinas plačiai atvėrė nasrus ir iš jų uždami pliūptelėjo liepsnos liežuviai. Baisus karštis nutvilkė mažąjį karaliuką. Staiga į jo galvelę atklydo neseniai girdėti žodžiai.
1: Nėra dūmų be ugnies, o įveikti ugnį tik vanduo padės.
0: Ir pats ne visai suprasdamas, ką daro, jis pakėlė savo vandens šautuvą ir paleido stiprią vandens čiurkšlę tiesiai slibinui į gerklę. Liepsna sušnypštė ir pradingo, pavirsdama baltų garų debesiu. Slibinas baisiausiai užsikosėjo ir iš netikėtumo papurtė galvą. Nuo garų jo akiniai aprasojo, tad norėdamas aiškiau matyti, jis pasilenkė žemyn.
3: Kas čia dabar?
0: Kimiai sušvokštė nustebęs.
1: Daro, ką moka daryti geriausiai.
0: Dar vienus karaliaus žodžius prisiminė mažasis karaliukas ir daug negalvodamas išputė kramtomosios gumos burbulą. Slibinas kišo galvą vis arčiau ir arčiau, o mažasis karaliukas pūtė vis labiau ir labiau, ir burbulas vis didėjo ir didėjo. Vis didėjo ir didėjo. Ir galų gale su didžiausiu trenksmu sprogo.
3: Oi!
0: Išgastingai krioktelėjo slibinas ir atšoko. Jis net apdujo nuo tokio netikėto garso, bet greitai atsigavo ir įsiutęs puolė pirmin. Mažojo karaliuko ausyse dar suskambėjo.
1: Narsus būti nebijok.
0: Bet kojos jau nešė jį išėjimo link. Prilėkęs menės galą, jis žvilgtelėjo atgal ir išvydo, kad slibinas jau čia pat. Kaip tada tas jautis? Ir karaliukas burbuliukas sustojo, nusimovė karaliaus šalmą ir sviedė jį į vieną pusę, o pats nėrė į kitą. Vydamasis slibinas pamatė, kad karalius pasidalijo į dvi dalis, nesuprasdamas žvilgtelėjo į vieną pusę, žvilgtelėjo į kitą ir staiga prieš jį išdygo menės siena. Kadangi buvo labai didelis ir sunkus, sustoti nesuspėjo ir tėškėsi ją taip, kad net visa ola sudrebėjo. Išgastingas slibino klyksmas nuėjo per visą tamsų į kalną.
3: Tėti!
0: Mažasis karaliukas išlėkė iš olos ir nudūmė prie karaliaus, kuris pabudo nuo tokio klaikaus garso ir atsisėdęs dairėsi aplinkui.
2: Gelbėkimės, suklykė karaliukas burbuliukas. Čia visai ne joks rytmetis, čia slibinas.
1: Kas?
0: Nieko nesuprato mieguistas karalius.
1: O kur mano šalmas?
2: Slibinas, jis tuoj bus čia, šaukė mažasis karaliukas.
0: Karalius akimirksniu pašoko ir grėsmingai išsitraukė kalaviją.
1: Bėkim greičiau, drąsiai šūktelėjo jis ir jau norėjo pasileisti žemyn kartu su burbuliuku, bet staiga išgirdo kažkokius garsus sklindančius iš olos.
0: Balsas panašus į tos libino, bet storesnis ir griežtesnis barėsi.
4: Ką parašei tokį laišką kaimynui karaliui, kad pažaistum dvikovą, kaip tuose knygose? Nieko blogo nenorėjai, nepagalvojai? Na, žinai, tiesiog trūksta žodžių. Kokia gėda, kokia gėda.
0: Pasigirdo kažkoks murmesys, paskui negarsus bruzdesys, tada nedrasų žingsnį ir iš olos išslinko akiniuotasis libinas. Jo nosis buvo užklijuota dideliu pleistru, o letinose jis laikė karaliaus šalmą.
3: Tėtis liepė atsiprašyti,
0: sumurmėjo jis nudelbęs akis žemyn.
3: Aš atsiprašau, nebedarysiu taip, štai jūsų šalmas.
0: Namie. Vakare visi trys kaip paprastai sėdėjo pilies menėje už stalo ir vakarieniavo. Karalius susimastęs knebinėjo šakute savo lėkštėje. Karalienė neramiai barbeno pirštais į stalą. Tik tai mažasis karaliukas šypsodamasis baigė valgyti ir atsistojo.
1: Burbuliuk, gal norėtum prieš miegą pasiklausyti mano istorijų?
0: Paklausė karalius. Mažasis karaliukas priėjo ir atsisėdo jam ant kelių.
2: Žinai, tos istorijos apie baisius slibinus man jau šiek tiek pabodo, o prieš miegą dar turiu nulipti į rūsį.
0: Mažasis karaliukas priktelėjo į karaliaus karūną.
1: Vakare į rūsį? Kam?
0: O kaip tos pabaisos tamsiuose kampuose? Nustebo karalienė.
2: Niekai. Tiesiog noriu ištepti alyva riterio šarvus, kol jie dar visai nesurūdijo.
0: Šyptelėjo karaliukas burbuliukas ir nušokęs nuo karaliaus kelių, nužygiavo durų link. Pabaiga.

0: Ar galima užaugus pačiam tapti tuo žmogumi, kurio vaikystėje taip trūko? Beveik be tėčio augęs Paulius Tamolė šiandien pats yra trijų vaikų tėtis, skaito vaikams pasakas ir vadovauja teatrui, į kurį kadaise jį už rankos atvedė mama. Šiltas, gyvas ir labai atviras pokalbis apie atramą, mamos paliktą meilę teatrui ir lėles, kurios kartais apie žmogų pasako daugiau, nei jis įsivaizduoja. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: Ar skaitėte vasarą detektyvą? Ar atkreipėte dėmesį į muziką? Apie stebinantį muzikos pasaulį garsiausiuose detektyvuose. Naujo sezono Pakartot. Kartu su manimi Domantu Razausku. Trečiadienį 15.05 ir šeštadienį 13.05 per LRT radiją.
2: Sveiki!
3: Halo!
2: Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
3: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
2: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
3: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
2: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-3 po 14 valandos žinių.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Sveiki gyvi malonūs klausytojai, čia Katalikų radijo mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Ir štai jau rugsėjis. Pabaigusi vasaros atostogas, mažoji studija sugrįžta prie savo įprastos programos. Kasdienėse Dievo žodžio laidose vėl skambės Evangelijos ištraukos, lydimos pastabų ir komentarų, tikėjimo liudijimų ir dvasinio gyvenimo pamokėlių. Šiandien iš Evangelijos pagal Luką klausysimės pasakojimo, kaip Jėzus pranašas ir mokytojas tęsė savo nuostabius darbus Galilėjoje, nes Dievo dvasia buvo su juo. Jėzaus kelio pradžioje daugybė stebuklų. Jie čia surašyti ne šiaip sau, ne kaip sausi senų laikų kronikos faktai. Pirmiausia, nuostabūs darbai – tai būtina Jėzaus paveikslo dalis visose keturiose evangelijose. Šalia jo žodžių, šalia jo žingsnių, šalia jo nestebuklų ir šalia jo didžiausio stebuklo – kryžiaus ir prisikėlimo. Evangelija žadina mūsų pasitikėjimą Jėzaus asmeniu. Dievo tauta tiki, kad jis ir šiandien gali veikti kaip kitados Palestinoje. Gali išgydyti, gali išlaisvinti, numalšinti alkį bei troškulį, atleisti nuodėmes ir sutaikinti. Kitas tik stebuklo kelias būna ilgas ir vingiuotas. Kitas tik stebuklo galime ir nepalaikyti stebuklu. Jėzus veikia tam tikroje visumoje, nedalomoje tikėjimo, vilties ir meilės perspektyvoje. Jos ir turime siekti.

Jėzus nusileido į Galilėjos miestą Kafarnaumą ir šeštadieniais mokė žmones. Jie labai stebėjosi jo mokslu, nes jo žodžiai dvelkė galybę. Kartą sinagogoje buvo netyrojo demono dvasios apsėstas žmogus. Jis pradėjo garsiai šaukti: Šalin, ko tau reikia iš mūsų, Jėzau iš Nazareto? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu toks, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį: Nutilk, išeik iš jo. Nubloškęs jį į sinagogos vidurį, demonas išėjo niekiek jo nesužeidęs. Visi nustėro ir kalbėjosi: Kas tai per žodis? Jis su valdžia ir gale įsakinėja netyrosioms dvasioms ir tos pasitraukia. Ir gandas apie jį plito visose aplinkinėse vietovėse.

0: Pradėjom naujus mokslo metus ir šiandienos Evangelijoje Jėzus prisistato kaip tas, kuris moko. Turbūt atsimenam Dievo kvietimą, kad nevadintume vieni kitų mokytojai, sako, yra vienintelis mokytojas Kristus. Taigi šiandien Evangelijoje Jėzus moko žmonės. Ir jo mokslo akivaizdoj nelabai lieka bejingų. Vieni stebis jo mokslu, atpažįsta, užuodžia, nujaučia tą galę, kuri slypi tuose žodžiuose. Nes juk Dievo žodžiu vis atsirado ir be jo neatsirado nieko. Jo žodis prikelia, nuvalo, padaugina duoną. Jo žodis neša gyvybę. Kitigi pradeda bijoti, pradeda šaukti, ko tau iš mūsų reikia. Man regis, šiandien pristatyta taip piktasis, demono dvasios apsėstas žmogus taip šaukia. Ir tos dvasios yra kažkiek kiekviename iš mūsų. Dažnai Dievo žodžio akivaizdoj mes išsigąstam ir pradedam klausti, ko tau iš mūsų reikia. Nejučia pasiduodam piktojo melui, kad Dievas yra tas, kuris kažką atima. Atima kažką brangaus. Esam kviečiami Jėzaus mokslo akivaizdoj išsivaduoti iš baimių. Iš baimių Dievo kaip to, kuris kažką gali paimti ir atpažinti, priimti, įsileisti Dievą kaip mokytoją, gyvenimo, tiesos, meilės mokytoją, kaip tą, kuris yra už mus, už mūsų laimę, už mūsų įsiskleidimą, už mūsų vaisingumą ir pasitikėti juo, atpažinti jo žodyje, priimti jo žodį, kas jis iš tikrųjų yra kaip Dievo žodį, atpažinti jo žodyje tą galę, pasitikėti tą galę slypinčią Jėzuje, tėvų tariamame mums meilės prisipažinime, meilės, kuri neturi krantų, kuri visą nugali, kuri visą ištveria. Šiandien tos dvi reakcijos ir galim klausti, kurioje esame mes. Ar tie, kurie stebisi ir leidžia gandus, gandas apie jį plito visose apylinkėse, ar tie, kurie bijo artintis, bijo išgirsti tą žodį, priimti savo gyvenimą, ta baimė tokia paralyžuojanti, baimė netekti kažko, savitumo, dalies savęs. Kurioje vietoje esame mes? Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, jis teisė širdies sumanimus ir veiksmus. Dievo žodis gražina gyvenimą. Dievo žodis puošia mūsų gyvenimus tikrumu. Ir mes, kuo mes tikime, kuo mes pasitikime? Savo baimėmis, kuriuose esam nelaimingi, ar Dievu, kuris ateina mūsų gelbėti. Tad šiandien esam kviečiami pradėti mokslo metus, būti ne mokytojais vieni kitiems, bet mokiniais. Jėzaus mokiniais, gyvenimo mokiniais, tiesos mokiniais. Būti tais, kurie klausosi, moko, kurie nepretenduoja, neturi pretenzijų viską žinoti, būti pusdieviais, kurie maitinasi mokytojo žodžiu, žodžiu, kuris teikia gyvybę.
1: Kunigas Kęstutis Dvareckas komentavo Luko Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Tęsiame laidą. Rugsėjo 1-oji tai nauji mokslo metai, arba nauji mokymosi metai. Bažnyčia irgi yra vieta, erdvė, kur mokoma ir mokomasi. Mokytojai, jeigu patys nesimoko, ir ypač iš savo mokinių, visada kels įtarimą. Bažnyčios mokslai skirti tam, kad žadintų, ugdytų ir palaikytų tikėjimą. Ne įkalbinėjimas ir įtikinėjimas lankyti mišes ir eiti sakramentų, bet širdies uždegimas. Naujų mokslo metų pradžiai šiandien pritaikytas autoritetingo dvasininko, teologo ir ganytojo kardinolo Karlo Marija Martinio tekstas. Kelios pastabos apie tai, kaip galėtume mokyti tikėjimo postmoderniame pasaulyje. Autorius, jau būdamas nebejaunas, to pasaulio nekritikuoja ir nesmerkia dėl jo vangumo tikėti. Dar daugiau, iškeliamos teigiamos šiuolaikinio pasaulio pusės galinčios pasitarnauti Evangelijos gyvybei. Klausykimės kardinolo minčių, perskaitys Rūta Tumėnaitė.
2: Ką Kad pasiektum vaisingą dialogą tarp šio pasaulio žmonių ir Evangelijos, o taip pat atnaujintum mūsų pedagogiką Jėzaus mokymo šviesoje, svarbu atidžiai pažvelgti į vadinamąjį postmodernųjį pasaulį, kuris yra daugelio šių problemų fonas, lemiantis ir jų sprendimus. Postmodernėje galvoseną galima apibrėžti priešpriešų prasme. Tai mąstymo aplinka ir sąjūdis, kuris priešina save likšioliniam pasauliui. Ši galvosena sąmoningai atsiriboja nuo metafizikos, aristotelizmo, augustiniškosios tradicijos ir Romos laikomos bažnyčios centru, taip pat ir nuo daugelio kitų dalykų. Postmodernizmas atsiriboja nuo senojo krikščioniško pasaulio, kuriame savaime suprantamu buvo laikomas tiesos ir vertybių pirmumas prieš jausmus, vienovės prieš pliuralizmą, askezės prieš gyvenimą, amžinybės prieš laikinumą. Mūsų pasaulyje spontaniškai linkstama suteikti pirmumą ne valiai, o jausmui, ne protui, o įspūdžiams. Ne askeziai ir draudimų moraliai, bet sutartiniai logikai ir malonumo paieškoms. Tai pasaulis, kuriame pirma vieta atitenka juslumui, emocijai ir dabarties akimirkai. Todėl žmogiškoji būtis yra vieta, kur žmogus vykdo arba yra įsitikinęs, kad gali vykdyti savo aukščiausiąją valdžią bei kūrybinės galias. Šis sąjūdis kartu yra ir maištas prieš pernelyg racionalią galvoseną. Pradedant literatūra, tapyba, muzika ir baigiant naujaisiais humanitariniais mokslais, ypač psichoanalize, daugybė žmonių nebetiki, kad gyvena pasaulyje valdomame racionalių dėsnių, pagal kuriuos vakarų civilizacija laikoma sektinų modelių visai žmonijai. Postmoderni galvosena teigia, jog visos civilizacijos yra lygios. Ant tos pačios lėkštės yra visko po truputį, nes nebėra kriterijų, kurie patikrintų, kas yra tikra ir autentiška civilizacija. Postmoderni galvosena priešinasi racionalumui, kuris suvokiamas kaip prievarto šaltinis, nes žmonės įsitikinę, kad racionalumą galima primesti. Priimamos bet kokios dialogo ir mainų formos, nes trokštama visada būti atviram to, kas kitoniška ir skirtinga atžvilgiu, nepasitikėti niekuo, kas nori jėga teikti savo tapatybę. Štai kodėl krikščionybė nelengvai priimama, kai pateikia save kaip teisinga religija. Prisimenu, neseniai vienas jaunuolis man pasakė, tik nesakykite, kad krikščionybė yra teisinga, tai mane liūdina, tiesiog atstumia. Tai visai kas kita, negu sakyti, kad krikščionybė yra graži. Taigi, grožis dabar kur kas mieliau priimamas negu tiesa. Tokioje mąstymo aplinkoje technologijos daugiau nebėra paslauga žmonijos labui, bet terpė, kurioje suvokiamos pasaulio interpretavimo taisyklės. Daiktų esmės nebėra. Yra tik daiktų vartojimas, turint tam tikrą tikslą, kurį nulemia kiekvieno asmens valia ir troškimas. Tokioje aplinkoje visada vyksta nuodėmės ir atpirkimo neigimas. Sakoma, visi yra lygus ir kiekvienas asmuo yra unikalus. Egzistuoja absoliuti teisė būti ypatingam ir teikti save. Bet kokios moralės normos atrodo atgyvena. Nebėra nei nuodėmės, nei atleidimo, nei atpirkimo, nei pasiaukojimo. Nebegalima mąstyti apie gyvenimą kaip apie vargus ir kentėjimus. Paskutinis šiam sąjūdžiui būdingas bruožas yra atsisakymas priimti visą, kas turi centro ar noro valdyti iš viršaus prieskonį. Šioje mąstysenoje glūdi antiromietiškas kompleksas. Pasibaigė laikai, kada visuotinumas reiškia daugiau, kada tai, kas parašyta, yra visuotina ir amžina, kada nekintamumas pirmavo prieš tai, kas konkretu, susieta su tam tikra data ir vieta. Šiandien pirmenybė teikiama žinioms, kurios labiau priklauso nuo konkretaus konteksto ir vietos, kurios pritaikomos skirtingoms aplinkybėms ir skirtingiems laikams. Anaip tol netvirtino, jog visa tai yra absoliučiai klaidinga. Norint atskirti tiesą nuo klaidos, tai, kas pasakyta apytikriai, nuo to, kas pasakyta tiksliai, tai, kas yra tendencija ar mada, nuo to, kas yra solidus pareiškimas, visada reikia nemenko išvalgumo. Aš noriu pasakyti tik tai, kad ši galvosena yra paplitusi visur, ypač tarp jaunimo, todėl su ja būtina skaitytis. Ir pasakysiu dar kai ką. Gali būti, kad ši situacija yra geresnė už anksčiau buvusią. krikščionybė turi progą geriau atskleisti iššūkio, objektyvumo, realizmo, tikrojo naudojimosi laisvę, religijos susietos ne tik su dvasios, bet ir kūno gyvenimu pobūdį. Pasaulyje, kuriame gyvename šiandien, nepasiekiamo ir visada nustebinančio Dievo paslaptis įgyja dar daugiau grožio, o tikėjimas, suprantamas kaip rizika, tampa patrauklesnis. Krikščionybė pasirodo daug gražesnė, artimesnė žmonėms, o tuo pačiu dar teisingesnė. Švenčiausiosios

išsisėmė. Po pusmečio į Romos popiežiaus sostą atėjo Pranciškus, geras kardinolo Martinio bičiulis, ir tai tąsyk buvo lyg atsakymas į krikščionybės nuovargį. Palikite vietos šventai dvasi, kuri veikia geriau, o taip pat ir patikimiau už mus. Tai puiki kardinolo Martinio mintis naujų mokslo metų proga. Sudie malonus klausytojai, iki rytojaus.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Į Vokietijos užsienio reikalų ministeriją iškviestas Rusijos ambasadorius, uždaromos Rusijos konsulatas Bonoje ir kultūros centras Berlyne. Tokių veiksmų Vokietijos vyriausybė imasi po to, kai paskelbė kaltinanti Rusiją bandžius praėjusį mėnesį įvykdyti dronų ataką Leipcigo oro uoste. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas teigia, kad įvertinus panaudotą technologiją ir kitą žvalgybinę informaciją, Vokietijos vyriausybė daro išvadą, jog Rusija yra atsakinga už incidentą, kurį vokiečių politikai vadina hibridiniu išpuoliu.
2: Ponios ir ponai, kalbant konkrečiai apie rugpjūčio 4 dieną Leipcigo oro uoste mėginta surengti išpuolį, turime tokią informaciją. Buvo panaudotos priemonės, drono konfiguracija, įvairios dalys, sprogmenys ir detonavimo įranga, kurios mums žinomos iš kitų Rusijos hybridinių operacijų ir jos karo prieš Ukrainą. Įvykio vietoje aptikta technika ir atskirų jos elementų sąveika rodo profesionalų pasirengimą. Policijos tyrimo duomenys, nusikaltimo modelis ir žvalgybos informacija patvirtina Rusijos atsakomybę už mėginimą surengti išpuolį Leipcigo oro uoste.
1: Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas. Kaip skelbta anksčiau, Vokietijos Leipcigo oro uoste rugpjūčio pradžioje rastas dronas su sprogmenimis. Vėliau rasta ir daugiau dronų. Leipcigo oro uostas, esantis rytų Vokietijoje, yra svarbus, gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius. Taip pat čia yra įsikūrusi Ukrainos bendrovės Antonov Airlines bazė. Taip pat skelbiama, kad Vokietijos rytuose esančioje Brandenburgo žemėje netoli elektros pastotės šiandien buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Pasak vietos pareigūnų, įtaisai nesprogo. Vokietijai paskelbus apie baudžiamąsias priemonės Maskvai po nepavykusio drono išpuolio Leipcigo oro uoste, Rusija pareiškė atitinkamai į tai reaguosinti. Kaip teigia Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, Maskvos atsakas bus toks pat, kaip ir ankstesnių vienašališkų bei neteisėtų sankcijų atveju. Rusija neigia savo dalyvavimą incidente Leipcige ir tvirtina, kad bandymai ją kaltinti yra bendra Kyivo ir Europos politinio elito provokacija. Europos Sąjungos užsienio diplomatijos vadovė Kaja Kallas sako, kad tiek bendrijos šalių, tiek sąjungai nepriklausančių valstybių prašoma Ukrainai perduoti daugiau oro gynybos raketų. Tai Kallas šiandien pareiškė neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Airijoje.
3: Pagrindinė problema yra oro gynyba. Ukrainai trūksta perimamųjų raketų. Žinome, kad kai kurios šalys tokių turi, jų galiojimas netrukus baigsis. Todėl būtų labai gerai, jei tos raketos būtų perduotos Ukrainai, kad jie galėtų tai panaudoti savo žmonių apsaugai. Mes taip pat plečiame bendradarbiavimą su sąjungai nepriklausančiomis šalimis, kad gautume tokių perimamųjų raketų civilių apsaugai. Bet, žinoma, tai labai sunku.
1: Europos Sąjungos užsienio diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Praėjusią naktį Rusija aktyviai apšaudė Kyivą ir kitas šalies vietovės. Sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Jungtinių valstijų pajėgos sudavė smūgių Iranui, reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Apie tai socialiniame tinkle X praneša Amerikos centrinė vadavietė. Savo ruoštų Irano valstybinė televizija kiek anksčiau šiandien pranešė, kad šalies pietuose prie strateginio Hormuzo sąsiaurio nugriaudėjo keli sprogimai. Po 6 karo mėnesių taikos susitarimas

0: tebėra aklavietėje. Iranas vis dar yra uždaręs strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Šią valandą Vilniuje yra 15, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas, pajūryje jis bus gūsingas. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių, vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra dieną svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
1: Radio Bila.
2: Sveiki gyvi, čia į LRT radio eterį po vasaros pertraukos sugrįžusi radio byla, prie mikrofono Artūras Matusas. Antradieniais vėl kviesiu valandą skirti visiems mums žinotiniams teisiniams dalykams, o štai apie ką kalbėsime netrukus. Vaikai pradeda mokslus, kai kuriems prireiks ir korepetitorių pagalbos. Tad ir pasiaiškinsime, kas svarbiausia susitariant ir mokant už papildomas pamokas. Advokatų praktikoje vis dažniau pasitaiko klientų, kurie teisinės pagalbos kreipiasi jau prasidėjus teismo procesui. Žmogus prieš tai būna savarankiškai pateikęs ieškinį ar skundą, o dokumentus tame etape jam parengti padėjo dirbtinis intelektas. Tačiau prasidėjus realiam teismo procesui kartais paaiškėja, kad tikro teisininko įsitraukimas visgi yra neišvengiamas. Ir dažniausiai taisant būtent dirbtinio intelekto klaidas. O kuo rizikuojame savo teisinės problemas patikėdami dirbtiniam intelektui? Ir dar šiandien kalbėsime apie Europos Sąjungos paramos lėšas. Pasitaiko visai nemažai atvejų, kai paramą administruojanti institucija po kelerių metų nusprendžia, jog dalis išlaidų buvo netinkamos, arba remiamas projektas buvo įgyvendintas ne taip kaip numatyta. Kaip sprendžiami tokie ginčiai, laimi ar pralaimi paramos gavėjai dažniausiai?
1: Radio Byla.
2: Šiandien rugsėjo pirmoji prasideda nauji mokslo metai, prasideda ne tik pamokos mokykloje, bet kai kam ir papildomi mokslai pas korepetitorius. Jau dabar galima rasti daug skelbimų apie korepetitorių teikiamas paslaugas, o nemažai tėvų tikrai ieškos jų pagalbos, kad jie vaikams padėtų pasivyti praleistus dalykus ar pasiruošti būsimiems egzaminams. O ką reikėtų žinoti apie teisinius tokių paslaugų sudarimo aspektus ir į ką turėtų atkreipti dėmesį tėvai? Tokia mokslo metų pradžios tema, pokalbis radio byloje, o mūsų studijoje advokatų tarybos šeimos teisės komiteto narė, advokatas Sabina Izokaitinė. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Taigi, paslauga reikalinga, korepetitoriai labai populiarūs. Ir kaip gelgytis suradus tinkamą variantą? Ar prieš pradedant užsiėmimus tai reikia kaip nors įforminti? Ar turėtų būti iš viso sudaroma sutartis tarp tėvų ir korepetitorių?
3: Na, tai sutartis, žinoma, yra sudaroma bet kuriuo atveju tarp tėvų ar paties vaiko ir korepetitoriaus ar įmonės, kuri teikia korepetitorių paslaugas. Tai tik tai matyt klausimas yra, kokia forma ta sutartis sudaroma. Nes, na, sutartis gali būti sudaroma konkludentiniais veiksmais, gali būti žodžiu sudaroma, gali būti paprasta rašytinė forma ir notarinė forma. Nu, tai aišku, čia mes apie notarinę formą matyt nekalbam, kaip ir apie sutarties sudarimą konkludentiniais veiksmais. Tai lieka arba žodžiu mes sudarom tą sutartį, reiškia, arba paprasta rašytinė forma. Bet, na, kaip advokatė ir kaip turbūt visi advokatai visada sako, reikia sudaryti sutartį raštu. Tai rekomenduojam sudaryti, žinoma, sutartį raštu tarp tėvų, ar jau jeigu pats vaikas yra 18 metų, gali ir pats savarankiškai, be tėvų sutikimo sudaryti
2: laisvą
3: sutartį. Taip, iš esmės taip, nėra kažkokios patvirtintos formos, kažkokių, tais, kaip sakyti, apibrieštų labai.
2: O ką tikrai vertėtų nusimatyti, ką apibriežti, ką įsirašyti, dėl ko susitarti tokioje sutartyje?
3: Na, tai žinoma, dėl paties dalyko, sutarties dalykas, na, tai kokios tos paslaugos bus teikiamas, ar ne, tai kokio dalyko būtent tas mokymas vyks, ar tai matematika, ar lietuvių, ar koks kitas dalykas, kada tai bus daroma, kokiu dažnumu, kokią valandą, kokią dieną. Toliau, žinoma, kaina, apmokėjimo tvarka, ar kas kartą, ar tai mėnesį mokama. Na ir, žinoma, sutarties nutraukimo labai svarbus aspektas, kaip tą sutartį galima būtų nutraukti.
2: Užsiėmimo trukmė irgi matyti?
3: Žinoma, užsiėmimo trukmė, nes vėlgi mes kalbame apie mokymo, tai valanda gali būti jinai akademinė, gali būti vadinama kosminė valanda, ar ne 45 minutės, gali būti 60, irgi didelis skirtumas. Tai mat, tokie dalykai svarbu apsibriežti.
2: Dar reikia numatyti, ar turi, pavyzdžiui, reikšmingo skirtumo, kaip tie užsiėmimai vyks, realiai, klasėje ar nuotoliniu būdu?
3: Na, iš teisinės pusės žiūrint, sakyčiau, nėra didelio skirtumo, ar tai yra nuotoliu, ar ne kažkokią programą naudojant, kad tarkim, vaizdo skambučiu, ar tai bus gyvo susitikimo tarp mokytojo ir mokinio forma. Tai, na, nesakyčiau, kad kažkoks didelis skirtumas yra, svarbu, kad būtų paslauga tinkamai teikiama laiku ir panašiai.
2: Dar visai šiais laikais įmanomas atvejis, kai korepetitorius gali gyventi ir mokinys gali gyventi skirtingose valstybėse. Kaip tada sudaroma sutartis tokiu atveju ir ką čia reikėtų žinoti?
3: Manau, kad labai dažnas atvejis iš tikrųjų dabar, kai korepetitorius yra ar tai užsienio pilietis, arba lietuvis gyvenantis, tarkim, vat kaip tik ruoždamasi, pasižiūrėjau, kad nemažai yra ir tarkim studentų, kurie užsienį studijuoja. Bet, na, lietuviškai kalbantis ir teikia tokias paslaugas, kaip sakyt, mokiniams padeda. Tai sutarti vėlgi raštu, bet turbūt sudarinėsim jau tada nuotoliniu būdu, tai reiškia per ar tai elektroniniu paštu galima susisiuntinėtas sutartis, pasirašyt ar tikrų parašų, atsiskanuot, nusifotografuot, susisiuntinėt, ar tarkim elektroninių parašų, na, svarbu, kad būtų ta sutartis sudaryta. Tik tai, ką labai dar noriu pabrėžti, ypač su tais vat užsienio elementu, labai rekomenduočiau nusimatyti teismingumą ir taikytiną teisę.
2: Ką tai reiškia?
3: Teismingumas tai reiškia, kokios šalies teismas spręstų ginčą, ir taikytina teisė, kokios valstybės teisė būtų taikoma ginčio atveju. Tai vėlgi rekomenduočiau nusimatyti tiek Lietuvos teisę, tiek kad teisminga Lietuvos teismams ginčios.
2: Gali būti reikšmingų skirtumų, pavyzdžiui, jeigu korepetitorius ar korepetitorė, kaip minėjote, gali būti tai studentas, tarkime, jis gyvena ir mokosi Paryžiuje,
3: taip.
2: O mes Lietuvoje. Čia gali būti esminių skirtumų, jeigu tai neapsibrėžtume.
3: Iš tikrųjų, vat ginčo, čia aišku, viskas tik tai ginčo atveju, nes sutarčių mums reikia, da, tik tai kai ginčas kyla. Jeigu nėra ginčo, viskas puiku ir mes viską susitarėm ir mums sutartis nereikalinga. O ginčo atveju tada kyla problema ir tada mes žiūrim sutartį. Tai vėlgi, jeigu yra užsienė, tai vėl kyla klausimas, kur ta paslauga buvo teikta, ar Lietuvoje, ar užsienė. Tai nu, vėl tada žiūrėsim, kur tas teismingumas. Tai nu, kad to išvengti, nusimatykim sutartį, kad tai yra teisminga Lietuvos teismam, taikytina Lietuvos teisė, labai trumpas sakinys, bet labai daug problemų išsprendžia.
2: Korepetitorės tėvai dažniausiai renkasi pagal rekomendacijas, pagal kitų patirtį, pagal atsiliepimus. Kiek įmanoma numatyti, pavyzdžiui, ir sieti tą paslaugą su jos kokybe? Ar tai irgi įmanoma kaip nors aptarti, pavyzdžiui, aš tikiuosi tokių ir tokių rezultatų, kad mano vaikas tikrai išlaikys ten labai neblogų balų egzaminą?
3: Tai, na, civiliniai teisiai leidžiama viskas, kas nedraudžiama. Tai nėra tokio draudimo, kad negalim nusimatyti vat, kažkokio siekiamo rezultato, ne? Bet, na, vėl reik pagalvot, kad, na, ne tik nuo mokytojo priklauso tas rezultatas, ir mokytas gali dėti didžiausias pastangas, bet na, ar mokinys bus nemotyvuotas, ar neįdės iš savo pusės pakankamai pastangų ir na, vėl gali būti konfliktas toj vietai. Tai, na, sakyčiau, kad vis dėlto turėtų būti siekiama maksimalaus rezultato, bet tokių kaip apsibrėžti kažkokio ar tai balo, ar tai ten kažkokio pokyčio, na, nematyčiau iš tikrųjų, kad tai toks galimas būtų labai variantas.
2: Dar viena situacija, kuri irgi turbūt gali šaukti nebejotinio konfliktą, visaip gali susiklostyti, kaip elgtis, jeigu korepetitoriaus darbas vis dėlto netenkina, o sutartė numatyta kitaip.
3: Ką daryti, jeigu netenkina? Na, tai, kaip minėjo, tai yra konfliktinė situacija, ar ne? Na, tai konfliktinės situacijas, kaip mes sprendžiame, pirmiausia, reikia turbūt kalbėti, sakyti, kas netinka. Jeigu jau mes visiškai nebesusikalbam ir jau, na, nematom galimybės tęsti to darbo kartu, tai galima sutarties nutraukimas. Na, ir čia šitos sutartys tarp korepetitorių reiškia ir mokinių tėvų, tai yra atlygintinų paslaugų teikimo sutartis pagal savo prigimtį reiškia, ir jos gali būti nutraukiamos skirtingai, reiškia, mokinys gali, na, mokinys tai turi omeny tas, na, tėvai ar pats mokinys gali nutraukti sutartį daug lengviau negu mokytojas. Reiškia, paslaugos gavėjas gali nutraukti bet kuriuo metu sutartį, tik tai jis turi susimokėti už suteiktas paslaugas ir, na, kažkokias išlaidas, jeigu mokytojas padarė, na, tos paslaugos teikimui kažkokias pagrįstas išlaidas. Bet čia tas atvejis, kai nėra sutartį numatyta kitaip, čia įstatyminį reguliavimą aš kalbu. O to tarpu mokytojas, na, įmonė teikiant mokymo paslaugas, tas korepetitorių paslaugas, gali nutraukti sutartį tik tai dėl svarbių priežasčių. Tai va toks yra skirtumas, reiškia, daug paprasčiau yra nutraukti iš mokinio pusės, negu iš...
2: Bet jeigu buvo susitarta kitaip, tarkime, iki mokslo metų pabaigos, tai gali tekti kitai pusiai sumokėti kažkokį, tai gali patirti nuostolių?
3: Na, jeigu sutartį buvo toks susitarimas, reiškia, na, tai sutartį reikėtų vykdyti. Vėlgi, jeigu ten yra kažkas neproporcinga, neprotinga ir panašiai, na, tai vėl mes turim ginčą, reiškia, ir tada, na, kažkur ar tarpusavį tariamės, sprendžiam, kaip tą ginčą išspręsti, ar jau tada galim kreiptis tam tikras institucijas, na, kad mum padėtų tą ginčą išspręsti.
2: Mūsų klausytoja Violeta parašė laišką, kuriame teiraujasi, ar svarbu tėvams, moksleivių žinoti, kad tas korepetitorius tikrai dirba legaliai, kad jis turi tam tikrą kvalifikaciją ir ar pirmojo pokalbio metu, tariantis dėl būsimų paslaugų, aš galiu prašyti kokio nors įrodymų, kad jis tikrai legaliai dirba.
3: Manau, kad tikrai gali. Čia kaip ir turbūt bet kurią paslaugą užsakinėjant, na tai, kaip minėjot, pagal rekomendacijas ar ne, bet, na, ne tik pagal rekomendacijas. Jeigu, tarkim, kažkokia įmonė, tai koks tas mokytas, koks jo išsilavinimas yra, ar jis turi kvalifikacija tam tikra, tas vėlgi legalus darbas, nelegalus, tai kokiu pagrindu, ar individualią veiklą, ar kokią tais įmonę tas mokytas turi. Tai, na, čia jau tokie galbūt klausimai, žinoma, juos galima aptarti su to mokytoju ar su įmonė, kuri teikia paslaugą.
2: Jūsų teisinėje praktikoje yra buvę atvejų tokių, kai teko spręsti konfliktinę situaciją dėl užklausinės vaikų veiklos arba, pavyzdžiui, santykių su korepetitoriais?
3: Žinokit, tie atvejai nėra dažni iš tikrųjų ir vat irgi vakar žiūrinėjausi, kokios bylos yra, labai mažai atvejų yra, kad, na, išeitų iki, tarkim, teisminio nagrinėjimo. Tai matyt, pakankamai gražiai žmonės susitarė ir nebūna kažkokių ten tų problemų per daugiausiai. Tai, na, nėra labai dažnas atvejis iš tikrųjų.
2: Visada geriausia apibendrinant, kaip sakote, tartis ir geriausia dėl visko sutart sutartyje pradžioje.
3: Žinoma. Ir dar kas labai svarbu, skaityti sutartis.
2: Klasika. Labai ačiū už pokalbį. Pas mus viešėjo advokatų tarybos šeimos teisės komiteto narė, advokatė Sabina Izokaitienė. O toliau radio byloje pokalbis apie dirbtinio intelektų įrankius vis dažniau naudojamos teisinių problemų sprendimui. Taip pat pasiaiškinsime, kuo rizikuojame teisinių dokumentų rengimą patikėdami dirbtiniam intelektui.
1: Radio byla.
2: Teisininkai pastebi, kad formuojasi nauja tendencija. Vietoje advokato žmonės vis dažniau samdo dirbtinį intelektą. Deja, praktikoje tai labai rizikinga, nes prasidėjus, pavyzdžiui, teismams, dažnai vis tiek tenka kreiptis į advokatus, o jiems belieka kliento vardu teismą atsiprašinėti. Staiga keičiami tiek parodymai, tiek gynybos taktika. Tad kuo rizikuojami savo teisinės problemas patikėdami dirbtiniam intelektui? Apie tai dabar mūsų laidoje, o mūsų studijoje advokatų profesinės bendrijos Consult partneris, advokatas daktaras Karolis Kurapka. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Tai teoriškai, šiais laikais, padedant dirbtiniam intelektui, ko gero gali parengti bet kokį teisinį dokumentą?
4: Taip, iš principo galima bandyti jį parengti, bet supraskime tai, kad dirbtinis intelektas jis neatstos niekada teisininko, o dirbtinis intelektas gali būti pagalbininkas. Tai jeigu tu jį moki valdyti ir turi tas bendrasias žinias, tai jisai tau

0: tikrai galės padėti su informacijos paieška ir panašiai. Bet jeigu tu nemoki jo valdyti, arba neturi tų tokių, pavadinkim, bazinių, specialių žinių, teisinių žinių, na, jisai jį parengs formos prasme, bet turinio prasme, dėja, jisai neatstoja niekada gyvo.
1: Neteisininko akimis, ko gero, paprašius pateikti tokį dokumentą, tarkim, ieškinį pareiškimą, tau pasižiūrėjus, jis atrodo labai sklandžiai surašytas, labai moksliškai, teisiškai, tvirtai, bet, pavyzdžiui, jums kaip advokatui, pažvelgus į tokį pareiškimą ar ieškinį, ar bet kokį dokumentą, jūs galite pasakyti, kad jis rengtas būtent padedant dirbtiniam intelektui?
0: Didžiaja dalimi taip, jeigu už tos klaviatūros, jeigu taip galima išsireikšti, sėdi žmogus ir nurodinėja tam dirbtiniam intelektui neturintis teisinių žinių, tai tikrai pažvelgus į dokumentą mes galime pasakyti, kad jį rengia ne teisininkas, o dirbtinis intelektas, nes tiek naudojami išsireiškimai, tiek labai dažnas atvejis yra to dirbtinio intelekto haliucinacijos, jos, na, siekdamos įtikti tau, na, sukuria bylas, straipsnius.
1: Palankesnė situacija.
0: Palankesnė situacija gali sukurti tau, siekdama jums įtikti.
1: Jūsų praktikoje teko tokių dokumentų matyti?
0: Deja, teko ir teko paskui taisyti tas klaidas. Ir ačiū Dievui, jas pavyko ištaisyti dar pakankamai ankstyvoje stadijoje, bet taip.
1: Bet, pavyzdžiui, ieškinį, prieš ieškinį, pareiškimą, nesvarbu, kas įrengė, teismas tokį dokumentą priima.
0: Jeigu jis atitinka civilinio proceso ar kito proceso įstatymo reikalavimus pagrindinius, tai taip, teismas jis neturi kur dėtis, jis turi į tokį dokumentą priimti. Bet mes čia rizikuojame su turiniu. Taip. Jau, kai prasideda turinio klausimas, ką mes jau paskui byloje nagrinėjame, va čia yra prasideda, nes dirbtinis intelektas, na, jisai nestrateguoja, jisai nepadaro jums gyvos strategijos byloje, ką tu turi įrodinėti vienu ar kitokiu bylos eigos.
1: Startuot su juo gali, tik neaišku, kas bus toliau.
0: Supraskime, kad tas startas jisai yra irgi labai svarbus, nes nuo to priklauso tavo kiti žingsniai. Kaip tu procese vienas ar kitas aplinkybės ir kada jas įrodinėsi.
1: Bet labai įdomu dabar, kas atsitinka. Kodėl prasidėjus, pavyzdžiui, realiam teismo procesui, ką jūs jau šiek tiek užsiminėt, teisininkų įsitraukimas visgi tampa neišvengiamas. Nes kaip ir šnekėjom, kartais atrodo, dokumentas gali pasirodyti labai sklandžiai ir teisingai sudėliotas. Kaip čia su ta medžiaga? Kas ten iš karto paaiškėja, jos per daug, per mažai, kaip čia viskas būna?
0: Čia nuo bylos matyt priklauso, bet procesas, na, sutikime, kad teismo procesas tai yra tam tikras teatras, kur tu turi žinot, kada tu ką gali daryti. Ir jau šitoj vietoj dirbtinis intelektas tau gali pasakyti tą, paaiškinti arba pasakyti tas bendrasias, kaip tas procesas vyksta, bet vis tiek, na, tu negali, paprastas žmogus, pavadinkim taip, neteisininkas nežino, kada jisai gali, elementariai, kada jisai gali kalbėti, kada jisai gali reikšti prašymus, kada kokius prašymus reikia reikšti ir kada, kaip atsikirsti į kitos pusės argumentus ir panašiai. Tai
1: Jūs esat nagrinėjęs ir rašęs apie šias situacijas, apie tokias susikloščiusias situacijas, gan sudėtingas, ir kokios jos jūs dėl to, kada jos yra sudėtingesnis, ko turimti advokatas, pažiūrėjus, teismo procesui jau prasidėjus? Kaip tada?
0: Sudėtingiausia yra tada, kada yra dirbtinio intelekto pagalba yra parengiamas procesinis dokumentas, o procesinis dokumentas tai yra gairės pradžioj užvesti procesą. Ir ką aš jame įrodinėju?
1: Ko tu prašai, pavyzdžiui?
0: Taip. Ko tu prašai, ką tu įrodinėji ir kaip tu įrodinėji. Ir jeigu atsitinka klaida, o jinai dažniausiai atsitinka, nes vis dėlto procesas tai nėra kažkoks negyvas organizmas. Procesas yra gyvas organizmas ir tu jį dėlioji, kada tu kokius argumentus teiki, kada kokius įrodymus tu turi pateikti, kaip į juos pateikti, gal kitų ir nereikia teikti. Nes tada tu užvelsi procesą į visiškai šalutinę
1: kryptį. Dar jis išsiplėtos, taip.
0: Taip. Ir, o keisti, nes procesinis dokumentas, pirminis tavo procesinis dokumentas, jis apsprendžia, ką tu kur kaip darysi. Ir paskui pakeisti proceso tiekmę ir įrodinėti naujas aplinkybės, įvesti naujus argumentus yra pakankamai sunku. Nedaug dieve, jie skiriasi 180 laipsnių kampu ir tau reikia pats tu savo pradėti prieštarauti. Tai vat, tada jau pakeisti proceso eigos yra be galo sudėtinga, nes iš karto, na, tu tampi nepatikimas. Nepatikimas ta prasme, kad tu keiti savo parodymus.
1: Ir tam antrame etape, vadinkime jį taip, jau čia nelabai dirbtinis intelektas padės, kai reikia ką nors keisti.
0: Ir dirbtinis intelektas nepadės, o gal tik tai pablogins, bet ir jau profesionalus teisininkų jau yra pakankamai ateina kitos užduotis ir kitos kliūtis, kaip teisingai pakreipti tą procesą. Ir čia jau mes tada turim permastyti ir strategiją, ir galbūt netgi apskritai verta uždaryti tą procesą ir galiu kažkaip bandyti inicijuoti kitą procesą.
1: Norėjau klausyti, kad kartais gali tekti pradėti viską iš naujo, nuo nulio.
0: Didžiąją dalimi taip.
1: Bet jeigu teismas prasidės, ne visada taip gali ir pavykti.
0: Nebūtinai. Dėja, taip.
1: Priežastys, dėl ko žmonės taip elgiasi, taip daro, na, visiems beveik aiškios, tai finansai. Ir nusiteikia jie sutaupyti bent pradiniame proceso etape. Ar teisingas toks įstikinimas?
0: Priežastys yra dvejopas, galbūt galima sakyti. Taip, sutikime, kad na, mūsų visuomenė gal vienas dalykas nėra tiek teisiškai išprususi ir dirbtinis intelektas yra nuostabus įrankis, kuris na, sulygina kažkiek tai mūsų šitoje vietoje, taip, bet taip neretai yra ir taupama ir dirbtinis intelektas gal kartais ir padeda taupyti smulkiuose būtiniuose klausimuose, taip, bet lygiai taip pat, na, sutikime, kad su dirbtinio intelekto pagalba mes savo medicininių problemų nespręstumėm, taip, ten nepradėtumėm
1: bet bandom.
0: Patys, ne, bandom, bet, na, nepradėtumėm patys savęs operuoti savo kažkokių taip chirurginių operacijų darytis.
1: Bet advokate, žmonės pas gydytojus, jeigu jau jų daržą čia įlindom, ateina, pavyzdžiui, jau savo nusistatę diagnozę. Šiais laikais sakė, tai labai dažna praktika.
0: Tai ir pas mus ateina, patikėkite manim, ateina pasikonsultavę su dirbtiniu intelektu ir mes turime ginčytis neretų atveju, kad na, vis dėlto nėra taip, kaip ir sako tas dirbtinis intelektas, tai mes irgi susidurime su to, kad turime pasiginčyti šitoj vietoj ir dar turime įtikinti, kad vis dėlto na, praleisti metai universitete ir metai praktikos, na, mes vis dėlto kol kas geriau suprantame šitas klausimus.
1: Aišku, sunku tikėtis, kad advokatas pritars tokiai praktikai, kad neragins naudoti dirbtinio intelekto, ypač teisminėse procesuose, bylose, apie ką kalbėjom, bet visgi. Užsiminėti jau šiek tiek, yra turbūt tokių atvejų, tokių nesudėtingų situacijų, kai dirbtinio intelekto įrankio naudojimas galbūt ir visai pasiteisintų.
0: Aš jokiais būdais neskatinu naudoti dirbtinio intelekto. Mes patys savo darbuose darbe naudojamės dirbtiniu intelektu, nes aš kaip ir minėjau pačioj mūsų pokalbio pradžioje, tai yra nuostabus įrankis. Bet jį reikia išmokti valdyti ir kad jisai leidžia mums suprasti elementarius dalykus, taip teisėje, bet jau kur prasideda procesas, tai na, ten jau reikia kitų žinių, gilesnių žinių, kad tu suprastum. Nes, nu, lygiai tas pats, teisėje gali pasiimti vadovėlį, pasiimti civilinio ar kito proceso kodeksą, pasiskaityti ir, nu, gali sakyti, kad esi teisininkas. Bet vis dėlto praktika ir visos kitos įgytos žinios, na, tave išskiria iš to.
1: O kaip procese numatyti, ar žmogus, pavyzdžiui, pareiškęs norą, kad jis atsisako advokato, remsis, jis aišku, to nenurodys, dirbtinį intelektu jis gali bandyti teisiškai atstovauti pat savo.
0: Čia civiliniam procese jokių problemų. Problemų civiliniam procese, tik išskyrus tam tikras kategorijų bylas, kur yra advokato dalyvavimas būtinas, tai pavyzdžiui, tokia pati elementariausia, tai kasacinė instancija, kasacinis skundas turi būti surašytas advokato. Žmogus gali pat save atstovauti ir pilnai bandyti apginti savo teises ir teisėtus interesus. Kitas momentas, šioje vietoje civiliniam procese bent jau, teisėjas, matydamas, kad žmogus stringa, jisai turi pareigą pasiūlyti susirasti atstovą.
1: Ir dabar padedant, kaip ir ką tik kalbėjome, dirbtiniam intelektui ir vaistus pasirenkam, ir diagnozę savo nusistatome be gydytojo. O kaip su teisine savigyda, nes jau ir toks terminas egzistuoja? Ar labai rizikuojame savo teisinės problemas patikėdami dirbtiniam intelektui?
0: Aš manau, kad mes rizikuojame ir praktika rodo, kad mes rizikuojame to, kadangi, na, aš jau minėjau, dirbtinis intelektas, procesas, jisai, na, nėra toks paprastas dalykas, kaip mes šiek visi galėtumėm įsivaizduoti.
1: Kad jį papunkčiui sudėliotum.
0: Kad jį papunkčiui sudėliotum, nes yra situacijos ir tu turi numatyti situaciją vieną, jeigu susiklosto vienos aplinkybės, kita situacija turi, jeigu susiklosto kitos aplinkybės. Tuo labiau, na, jeigu dar prasideda ekspertiniai tyrimai, ekspertizės ir panašiai, jas reikia irgi analizuoti, žiūrėti, kas jose yra ir panašiai. Na, dėja, dirbtinis intelektas dar taktikos ir strategijos bylose jis neparengs, arba jinai bus, na, paremta tavo subjektyviu vertinimu. Nes supraskime, kad teisininkas, jisai vis dėlto mūsų pareiga klientui paaiškinti tą tikrąją padėtį, kuriuose yra. Žmonės linkia save dažniausiai pateisinti ir, na, rašydami dirbtiniam intelektui kažkurią vietą šiek tiek pagražina
1: taip,
0: per savo supratimo lygį. Ir, na, kaip ir minėjau, tos vis dėlto dirbtinio intelekto haliucinacijos, jos yra ryškios ir jos tikrai atsiranda. Kitas momentas, tai su dirbtinio intelekto problema yra dar ta, kad, na, dirbtinis intelektas nebūtinai naudos aktualią teisės akto redakciją ir panašiai, nes jeigu jūs paklaustume to populiariausio dirbtinio intelekto, kokį jisai, užduokite jam klausimą, teisinį klausimą, ir paskui paklauskite, kokį jisai teisės akto redakciją naudoja. Jisai atsakys jums, kad jis naudojo savo vidinius resursus. Bet jeigu nori, aš galiu pabandyti paieškoti pagal aktualią teisės akto redakciją.
1: Ir tai ne visada bus pigiau, kaip sakėt.
0: Tikrai ne. Ir kai kada klaidas taisyti kainuos brangiau.
1: O kaip jūs manytumėt, ar šitie dirbtinio intelekto įrankiai, visokia jų yra, taip, galima kreiptis visaip, atims jūs dėl to ar jau atima dalį darbo iš advokatų?
0: Aš manau, kad neatima ir... Ar mūsų darbo pobūdis keisis? Galbūt taip. Bet kad jisai atimtų darbą, aš nemanau ir, na, vis dėlto dirbtinis intelektas tai nėra žmogus. Teisminiai procesai, teisė yra gyvas organizmas ir čia daug lemia tavo turimos žinios ir tie žmogiškieji faktoriai dar ir plius. Nes turėkime omeny, kad, na, teismo procesas tai yra ne tik tai teisės norma. Teismo procesas dar yra... teatras, kaip tu pristatai savo poziciją, kaip tu turi kokią iškalbą, kaip tu pasakai vieną argumentą, kaip tu apklausi liudytojų, kaip tu gali jam bendrinius klausimus užduoti, bet tu gali užduoti klausimą trečią, ketvirtą, su penktu klausimu grįžti prie pirmo klausimo ir tada padaryti, nu, čia jau taktika ir metodika.
1: Supratau, labai ačiū iš pokalbį. Pas mus viešėjo advokatų profesinės bendrijos Konstat partneris, advokatas daktaras Karolis Kurapka. Ir dar viena tema laukia radio byloje, aiškinsimės, kaip vyksta ginšai dėl Europos Sąjungos paramos grąžinimo.
2: Radio byla.
1: Europos Sąjungos parama jau seniai tapo įprasta Lietuvos verslo ir viešojo sektoriaus finansavimo dalimi. Apie tai dažniausiai kalbama pozityviai. Kiek lėšų skirta, kokie projektai finansuoti, kokios galimybės atsiveria verslui. Tačiau yra ir kita, rečiau matoma pusė. Visai dažnai pasitaiko atveju, kai paramą administruojanti institucija po kelerių metų nusprendžia, jog dalis išlaidų buvo netinkamos arba remiamas projektas buvo įgyvendintas netinkamai. Tuomet parama ir iš galimybės virsta ginšu dėl 100 tūkstančių ar net milijoninių sumų. Ginšą gali lydėti palūkanos, turšto, areštas, o pats procesas susitęsti kelerius metus. Kokios ginšų dėl europinės paramos grąžinimo perspektyvos laimi ar pralaimi paramos gavėjai dažniausiai? Apie tai radio byloje mūsų studijos svečias, advokatų profesinės bendrijos Motieka Raudzevičius advokatas Dimitrijus Mačiuginas.
3: Sveiki. Labadiena. Sveiki.
1: Ir gal pokalbio pradžiai prisimintume, jūs pamenat, esat užfiksavę situacijų, neminant konkrečių pavadinimų ar pavardžių, kai buvo pareikalauta grąžinti Europos Sąjungos paramą. Kokios tai sumos, kaip tai vyksta, kaip tai paliečia fizinį ar juridinį asmenį?
3: Taip, be abejonės, pavyzdžių yra labai gausų tiek mūsų žiniasklaidoje, tiek ir mano praktikoje. Tai Tikriausiai visiems žinomas pavyzdys būtų, kai pavyzdžiui paramos gavėjas užtikrina finansavimą ir nusprendžia rekonstruoti tam tikrą savo sodybą ir su paskirtimi, kad tai būtų kaimo turizmas. Taip. Bet jeigu ją paaiškėja, pavyzdžiui, valstybės institucijos nustato, kad iš tikro paramos gavėjas nevykdė kaimo turizmo veiklos, bet jisai pagerino savo gyvenimo sąlygas. Ir dėl to institucijos labai dažnai pareikalauja visą tą paramą grąžinti. Tai čia va toks bendras pavyzdys, kuris tikriausiai žinomas daugelį klausytojų.
1: Kokios institucijos administruoja Europos Sąjungos paramą?
3: Iš tikrųjų, Lietuvoje mes turim labai daug institucijų. Dažniausiai tai yra ekonomikos inovacijų ministerija, po ją yra daug įvairių valstybės institucijų. Tiek mokėjimo agentūra, tiek inovacijų agentūra ir taip toliau. Viskas priklauso nuo to, į kokią sritį nukreiptas europinis finansavimas. Pagal tai valstybė pati atrenka tas institucijas, kurios administruos visą šitą paramą.
1: Konkretų pavyzdį pateikėt. Analizuojat situacijas, jas sekat, žinot, dėl kokių dar priežasčių dažniausiai reikalaujama grąžinti paramą. Kas atsitinka?
3: Taip, tokių situacijų iš tikro būna labai daug įvairių. Norėčiau tiesiog taip pasakyti tikriausiai, kadangi tai yra labai didelės pinigų sumos, dėl to labai daug kyla įvairių skirtingų ginčių, skirtingų sričių ir panašiai. Tai vat mano pavyzdys dėl kaimo turizmo plėtros, tai yra vienas iš tokių tikriausiai populiarių pavyzdžių, taip pat labai daug europinio finansavimo skiriama būtent infrastruktūros darbams, keliams, tam tikram transportui, investuojama į įmonės, dengiamos jų paskolos, skolos, tos įmonės kartais gali bankrutuoti ir taip toliau. Tai tų pavyzdžių tikrai yra labai daug, tai spektras iš tikrųjų yra didžiulis ir tas europinis finansavimas iš tikrųjų liečia labai daug gyvenimo atvejų, su kuriais mes susidurėm kiekvieną dieną.
1: Apie kokią sumą čia kalbama?
3: Dabar galima pasakyti, kad dabar vyksta derybos dėl naujos paramos paketo, kuris bus skirtas 6 metam ir kalba eina apie 15 milijardų eurų vien tik Lietuvai. Ir šitos lėšos bus paskirstytos į labai įvairias rytis.
1: Ir grįžkime prie tos nemalonios visom pusėm situacijos, kai prasideda ginčas.
3: Taip.
1: Koks tuomet kelias laukia paramos gavėjo, kaip viskas klausosi toliau?
3: Taip. Sakykime, būna skirtingos situacijos. Būna, kad tam tikras pažeidimas paaiškėja dar iki sutarties sudarimo tarp valstybės ir paramos gavėjo. Būna, kai jo sutartis sudaryta, jinai vykdoma ir tam tikra prasme įvykdoma ir tada paaiškėja pažeidimas. Pažeidimo nustatymas būna įvairus. Pavyzdžiui, kažkas gali paskūst kažką arba gali vykti iki teisminis tyrimas ir jo metu nustatyta, kad buvo, sakykime, neteisėtai panaudota parama arba pasisavinta ir taip toliau. Tai, sakykime, tų pažeidimo tyrimo pradžios šaltinių būna įvairių. Svarbiausia, kas nutinka, tai institucija pradeda tyrimą. Jinai bando nustatyti, ar iš tikro paramos gavėjas atliko viską teisėtai, pateikė teisėtą paraišką, nesuklastojo dokumentų, ar panaudojo lėšas pagal paskirtį, nebuvo kažkokių užmaskuotų, sakykime, piknaudžiavimo elementų.
1: Bet apie tai paramos gavėjas nebūtinai žino, kad tyrimas pradėtas.
3: Jisai turi būti informuotas bet kurio atveju, tai institucija informuoja, kad žiūrėkit, mes pradedam tyrimą. Nebūtinai po tyrimo bus nustatyti pažeidimai, tačiau institucija privalo informuoti. Ir tada leidžia paramos gavėjui įsitraukti į tyrimo procesą, teikti įrodymus, paaiškinimus, aktyviai vykdyti komunikaciją su institucija, kad jinai galėtų kuo geriau nustatyti, kas gi nutiko būtent šitoje situacijoje.
1: Ar gavosi vienokį ar kitokį pareiškimą, kad tyrimas pradedamas, tai jau reiškia, kad teismas bus neišvengiamas?
3: Pasakyčiau, kad būna atvejų praktikoje, kai tyrimo metu institucija, pavyzdžiui, turi tam tikrų abejonių dėl pačios paramos. Ar jinai buvo teisėtai pasisavinta, ar nebuvo piknaudžiavimo elementų ir taip toliau. Tai kartais būna, kad nepasiteisina tokie įtarimai. Kartais paramos gavėjas pateikia visą dokumentaciją, parodo, kam buvo panaudota parama, kokie procesai lydėjo visą šitą eigą ir taip toliau. Ir jeigu pavyks institucijai tikint, kad iš tikrųjų viskas vyko skaidriai, teisėtai, tai pažeidimas tiesiog užbaigiamas ir institucija konstatuoja, kad jokio pažeidimo nebuvo ir atitinkamai asmeniui nereikės kreiptis į teismą.
1: Taigi, situacija labai svarbi, čia yra, čia norėtųsi staptelti šiek tiek, kadangi kalbame apie didelę sumas, žmogus iš karto gali įsigasti, pradėti svarstyti visokios variantus, kuo čia baigsis, kaip čia toliau viskas klostytis. Ką daryti verslui, kai institucija pareikalauja gražinti Europos Sąjungos paramą, juk tas ginčas, kaip sakė, dažnai prasideda gerokai anksčiau nei teisme.
3: Taip, verslas dažniausiai arba paprasti asmenys, kas plėtuoja savarankiškai tą paramą, kartais neįsivertina to poreikio jau aktyviai įsitraukti tyrimo metu. Nes kai byla jau pasiekė teismą, ką mato teismas, mato tyrimo išvadą, mato visas konstatuotas aplinkybės ir gali kartais kilti natūralus klausimas, o kodėl paramos gavėjas nevykdė kažkokio...
1: Nemato tavo veiksmų.
3: Taip, nemato tavo veiksmų. Nepasakyčiau, kad tai gali turėti įtakos rezultatui, kiek gali tiesiog apsunkinti tą visą įrodinėjimą teisme, nes ką reikės daryti žmogui teisme, įrodinėti, kad institucija savo tyrimo metu padarė akivaizdžias klaidas, atliko tam tikrus neteisėtus procedūrinius elementus. Tuos procedūrinius elementus galima paryškinti, pavyzdžiui, jeigu asmuo jau tyrimo metu teikia paaiškinimus, akcentavo, kad čia institucija neturi taip elgtis ir panašiai, tas gali padėti aišku teisme. Bet teisme asmuo turi įrodyti, kad institucija iš esmės padarė tam tikrus pažeidimus tyrimo metu, o institucija turi pagrįst, kad jinai tikrai atliko viską teisėtai ir pritaikė proporcingą teisėtą finansinę priemonę, tai yra pareikalavo grąžinti tą paramą.
1: Taip, ir čia dabar žinotinas labai momentas mus girdintiems, kada institucijos sprendimą apskritai galima nuginčyti, ar iš visų yra šansų tokį ginčą laimėti, kaip apsiginti, kai argumentuojame, jog dalis išlaidų buvo, pavyzdžiui, netinkamos arba remiamas projektas buvo gyvendintas netinkamai. Mhm. Ką čia daryti, kokios čia strategijos laikytis?
3: Taip, norėčiau kelis momentus aptarti. Apskundimo terminas. Asmo gali per vieną mėnesį nuo išvados gavimo apskūsti ją teismui. Dabar šiais metais planuojami pokyčiai prailgintos terminus ir tikriausiai nuo sausio pirmos jau bus 2 mėnesiai. Tai laukiam, ką nuspręs mūsų įstatymų leidėjas Seimas. Tai per mėnesį kol kas. Asmo gali apskūsti tiek teismui tiesiogiai, tiek gali apskūsti Lietuvos administracinio ginčio komisija, tai yra ta institucija, kurie tokius ginčius nagrinėja iki teisminę tvarką. Jos privalumas yra toks, kad ginčiai sprendžiami dažniausiai per 2 mėnesius nuo skundo gavimo. Teismuose procesas gali užtrukti nuo metų iki, ten, sakykime, 5 metų, tai tikrai būtų tokiu atveju. Tai tokios pagrindinės apskundimo kryptis būtų.
1: Ir ką liudė statistika? Kam paramos gavėjams ar teikėjams palankesni teismai, jeigu jau tokie įvyksta?
3: Taip, pasiremsiu savo asmeninę patirtimį, tai buvau išanalizavęs tam tikrų institucijų, kurios administruoja paramą metinės apžvalgas, nes juose rašo, kiek institucija laimi tokių ginčių. Ir taip pat žinodamas ir teismų praktiką, kokie būna atvejai, pasiekia teismus, tai mano vertinimo dažniausiai laimėti paramos gavėjui suteikiama maždaug 25%. Tai yra, kas ketvirta, penkta byla gali būti laimėta. Bet dažnu atveju laimė vat, institucijos, kurios atlieka tyrimą ir nusprendžia dėl paramos, sakykime, grąžinimo.
1: Ir apie tuos, kuriems nepasiseka, ne apie tą ketvirtadalį, jeigu visgi ginčas pralaimėtas, pažeidimas nustatytas, kokios pasekmės laukia, kokį sprendimą priima institucija dėl lėšų grąžinimo, terminai kokie suteikimi, čia irgi labai svarbu matyti.
3: Taip. Tai aš pradėsiu iš karto nuo paties sprendimo, nes irgi labai svarbu pabrėžti, kad ne visais atvejais institucija priima sprendimą pareikalauti grąžinti visą suteiktą Europos Sąjungos finansavimą. Institucija turi tam tikrą pasirinkimo laisvę, žiūrint procentalę, gali skirti 5% reikalavimą grąžinti tokios apimties sumą gali pareikalauti grąžinti ir 100% nusuteiktos paramos. Tai irgi būna labai skirtingi sprendimai ir nuo to priklausys paskui ateities procesas teismuose. Kas dar labai svarbu, tai institucija taip pat gali skirti atskirą priemonę, pareikalaus sumokėti palūkanas nuo būtent tos pareikalautos sumos. Ir jeigu, pavyzdžiui, būna situacijos, kad asmo pralaimi tokį ginčą dėl tokio sprendimo teisėtumo, arba, pavyzdžiui, laiku jo neapskundžia teismui, tai tada institucija gali kreiptis į teismą pati asmeniškai, inicijuoti atskirą bylą dėl skolos priteisimo. Ir tada nu, asmo kaip ir turi galimybę toje byloje gintis, bet neturi galimybės kvestionuoti paties sprendimo teisėtumo, būtent dėl išreikalautų pinigų. Tai būtent nuo to momento, kai teismas priteisė tą skolą, tada asmo jau įpareigojimas gražinti, tai jau viskas vyksta per antstolius iš tikrųjų.
1: Sudarinimas koks nors gražinimo skolos grafikas?
3: Taip, tikrai galima susitarti tiek su pačia institucija tiesiog, galima sudaryti tam tikrą taikos sutartį, išdėsit mokėjimą, sakykime, iki 2 metų, po atitinkamą pinigų sumą kas mėnesį. Taip pat galima teisme paprašyti teismo, kad nustatytų tokią pat grafiką. Tai tikrai, sakykime, turim tokius teisės mechanizmus, kurie padėtų asmeniui, sakykime, kad tai nebūtų iš karto tokia labai didžiulė finansinė našta, bet galėtų per tam tikrą laiką išmokėti ir grąžinti tą sumą.
1: Tai jūsų paminėta taikos sutartis. Įmanoma tik tai jau dėl skolos grąžinimo ar dar kokiais nors atvejais, dar kaip nors galima bandyti susitarti taikiai?
3: Tikrai praktikoje buvo atveju, pavyzdžiui, vyksta teismo procesas, rungiasi institucija ir paramos gavėjas. Ir paramos gavėjas pateikia svarius argumentus, įtikina pačią instituciją jau teisime, kad jinai tikrai padarė labai, sakykime, grubę klaidą. Ir būna tokių bylų, kurios užsibaigia taikos sutartimi, institucija pripažįsta savo klaidą ir net kartais gali atlyginti atstovavimo išlaidas advokatams arba padėjėjams arba kitiem atstovam, tai galima susitarti ir tokiuose bylose. Galima susitarti, iki, va, kaip ir minėjau, būtent bylose dėl skolos grąžinimo, būtent tos paramos.
1: Ką jūs matot, analizuojat, stebit, pažiūrėt ir praktiką, ir statistiką, kaip čia viskas vyksta? Dėl nežinojimo, neapsižiūrėjimo gali tekti gražinti paramą. Ar visgi būna ir sąmoningo veikimo, tikintis, kad pinigus bus galima paimti ir jų negražinti ir panaudoti ne pagal paskirtį?
3: Labai kompleksinis klausimas. Pasakyčiau, dabar yra tokios praktikos tendencijos labiau paramos gavėjo pusėn, nes prireikė Lietuvos teisinės sistemai tam tikro laiko, kad pilnai suvokti visus teisinius mechanizmus, nes jie visų pirma reguliuojami iš Europos Sąjungos. Būtent jų teisės šaltiniuose reikia ieškoti labai dažnai atsakymus arba kreiptis Europos Sąjungos teismus, kad jie išaiškintų vieną ar kitą taisyklę. Tai ką aš atkreipiu dėmesį, kad būtent šiais metais ypatingai mūsų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas labai aktyviai jau aiškino tą europinę teisę ir tikrai yra tam tikrų užuomenų, kad va, ta praktika formuojasi labiau žmogaus atžvilgiu. Nes mes tikrai turim iki šiol mūsų sistemoje tam tikrų, sakykime, teisinių neaiškumų, iš kurių gali institucija, sakykime, pilnytis iš tos pusės, kad gali laisviau kažkaip motyvuoti savo sprendimus. Tiek asmeniui kilo tam tikrų neaiškumų arba tam tikrą laisvę argumentuoti teisme, sakykime, įrodinėti savo pusę. Tai praktika tokia labiau link, sakykime, paramos gavėjo pusėn, o atsakant į kitą klausimą dėl tam tikro piknaudžiavimo, tai tikrai būna tokių elementų kartais, kad čia labai svarbu pabrėžti, kad tokiuose atvejuose labai dažnai prasideda iki teisminis tyrimas ir žmonėms dažniausiai gresia tam tikra baudžiamoji atsakomybė pagal labai įvairius straipsnius, tiek sukčiavimas, tiek paramos pasisavinimas ir panašiai.
1: Tai ką jūs patartumėt, advokatė, ką žinoti, kur, kada imtis, jeigu situacija vis dėlto jau krypsta, ginčo link, tu jauti ir matai, kad taip gali būti, kada užsidega ta raudona lemputė?
3: Labiau kalbėsiu iš mano praktikos, tai labai svarbu, kai jau matosi, kad institucija pradeda tyrimą ar jo informavo apie pradėtą tyrimą. Visų pirma, būtina pasikonsultuoti su teisininkais, jeigu tai yra įmonė su savo teisininkais, arba pasamdyti kitus atstovus, kurie specializuosi šitoje srityje. Nes tikrai visos paramos bylos yra pakankamai sudėtingos, nėra dažniausiai vienareikšmių atsakymų pačioj pradžioj, dėl to būtina tikrai į šitą klausimą labai rimtai pasižiūrėti. Jeigu, pavyzdžiui, verslas matytų, kad tikrai jis padarė tam tikrų klaidų, jau galima su institucija komunikuoti dėl švelnesnės priemonės taikymų. Pavyzdžiui, 5-10% tam tikros korekcijos, o ne 50, kas gali būti, jeigu įmonė nebendradarbiavusi su institucija. Tai jau būtina tyrimo metu įsivertinti, kokios yra kokia apskritai susiklostė situacija, kokia gali būti grėsmė įmonė, nes jeigu institucija skirs sprendimą gražinti visą paramą, tai būtų didžiulis finansinis šokas įmonė iš karto, tai atitinkamai jinai jau tyrimo metu gali plius minus jau prognozuoti link kur judama, kokios yra galimybės išdėsti tą skolą, jeigu mato savo tam tikrus pažydimus, jeigu ne, tai reikėtų jau nuo pat pradžių įsitraukti į tyrimą, jau įrodinėti savo tiesą, teikti labai išsamius teisinius faktinius paaiškinimus, įrodymus ir dažniausiai, ne visais atvejais aišku, bet labai dažnai pavyksta rasti kažkokį bendrą, sakykime, sprendimą su institucija, būtent šiuo būtent tyrimo metu.
1: Nes kitaip, kaip pristatydamas mūsų temą, sakiau, tai gali būti ir procesas labai ilgas ir nuostoliai labai dideli.
3: Taip, pavyzdžiui, žinau vieną bylą, kur jau viskas trunka virš 10 metų, vien dėl to, kad procesą lydėjo iki teisminės tyrimas, tada institucija stabdė savo tyrimą, laukė iki teisminio rezultato, iki teisminės dažniausiai vyksta tiek iki teisminio tyrimo institucija prokuratūrai arba kitos institucijos TT, tada pasiekė teismą, tada pasiekė apeliaciją, aukščiausiasis teismas. Ir tai prailgina visą tą sprendimo priimimo grandinę, bet kas labai šito vietoj svarbu, mes turim du įdomius momentus, tai palūkanos skaičiuojasi nuo tos dienos, kada buvo išmokėta parama ir neturi jokie va, tokie tarpiniai tyrimo veiksmai įtakos palūkanų skaičiavimui. Tai jeigu, pavyzdžiui, įmonė gavo, sakykime, kelis milijonus eurų paramos ir paimkim 10 metų laikotarpio, palūkanų normos būna labai įvairius, gali būti ir 5, 6, 7, 10 procentų net būna. Tai va, tai susikaupė labai reikšmingą sumą per visą tą laikotarpį, bet dabar nauja praktika truputį formuojasi, kad vis dėlto institucijos saistomos senaties terminų. Jos negali uždėl savo sprendimo kažkokiam neribotam laiko tarpui. Tai va tas irgi saugo vat, verslus, tiek paprastus žmonės nuo to, kad po 10-15 metų atės institucija ir sakys, kad jūs turit gražinti visą tą sumą su palūkanomis.
1: Labai ačiū už pokalbį. Pas mus viešėjo advokatų profesinės bendrijos Motieka Karauzevičius advokatas Dmitrijus Mačiūginas. Viskas jau pirmoje šio sezono radio byloje, ją rengė ir vedė Artūras Matusas. Vėl susitinkame po savaitės.

0: LRT radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Į Vokietijos užsienio reikalų ministeriją iškviestas Rusijos ambasadorius, uždaromos Rusijos konsulatas Bonoje ir kultūros centras Berlyne. Tokių veiksmų Vokietijos vyriausybė imasi po to, kai paskelbė kaltinanti Rusiją bandžius praėjusį mėnesį įvykdyti dronų ataką Leipcigo oro uoste. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas teigia, kad įvertinus panaudoto technologiją ir kitą žvalgybinę informaciją, Vokietijos vyriausybė daro išvadą, jog Rusija yra atsakinga už incidentą, kurį vokiečių politikai vadina hybridiniu išpoliu.
2: Ponios ir ponai, kalbant konkrečiai apie rugpjūčio 4 dieną Leipcigo oro uoste mėginta surengti išpuolį, turime tokią informaciją. Buvo panaudotos priemonės, drono konfigūracija, įvairios dalys, sprogmenys ir detonavimo įranga, kurios mums žinomos iš kitų Rusijos hybridinių operacijų ir jos karo prieš Ukrainą. Įvykio vietoje aptikta technika ir atskirų jos elementų sąveika rodo profesionalų pasirengimą. Policijos tyrimo duomenys, nusikaltimo modelis ir žvalgybos informacija patvirtina Rusijos atsakomybę už mėginimą surengti išpuolį Leipcigo oro uoste.
1: Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banser sako, kad Vokietija jau ne kartą yra įtarusi Maskvą vykdant hybridines atakas.
3: Tai nėra vien tik Leipcigo incidentas, kad yra jau daug daugiau nustatyta įvykių, apie kurios yra kalbėjusios jau ne kartą Vokietijos saugumo įvairios tarnybos, kad Rusija buvo kaip įtariamoji įvardinta jau įvairiose specialiuose dokumentuose ir dabar, taip sakant, šitas įvykis į visą seką įsipynė ir visą šitą mozaiką, dėl kurių dabar yra Rusija kaltinama kaip rengianti nuolat priešiškas diversinės atakas prieš Vokietiją ir dėl to jinai bus sankcionuojama ir tuomet perėmė žodį Vokietijos užsienio reikalų ministras ir jisai pasakė, kad šiuo metu jau atkeliavo Rusijos ambasadorius, kuris buvo iškviestas ir jam bus perduota, kas jau ir buvo pasakyta viešumoje, kokių priemonių imasi. Tai
1: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banser. Kaip skelbta anksčiau, Vokietijos Leipcigo oro uoste rugpjūčio pradžioje rastas dronas su sprogmenimis. Vėliau rasta ir daugiau dronų. Leipcigo oro uostas, esantis rytų Vokietijoje, yra svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius. Taip pat čia yra įsikūrusi Ukrainos bendrovės Antonov Airlines bazė. Taip pat skelbiama, kad Vokietijos rytuose esančioje Brandenburgo žemėje netoli elektros pastotės šiandien buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Pasak vietos pareigūnų, įtaisai nesprogo. Vokietijai paskelbus apie baudžiamąsias priemonės Maskvai po nepavykusio drono išpolio Leipcigo oro uoste, Rusija pareiškė atitinkamai tai reaguosianti. Kaip teigia Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, Maskvos atsakas bus toks pat, kaip ir ankstesnių vienašališkų bei neteisėtų sankcijų atveju. Rusija neigia savo dalyvavimą incidente Leipcige ir tvirtina, kad bandymai ją kaltinti yra bendra Kyvo ir Europos politinio elito provokacija. ES užsienio diplomatijos vadovė Kaja Kallas sako, kad tiek bendrijos šalių, tiek sąjungai nepriklausančių valstybių prašoma Ukrainai perduoti daugiau oro gynybos raketų. Tai Kallas šiandien pareiškė neformaliame ES užsienio reikalų ministrų suvažiavime Airijoje.
4: Pagrindinė problema yra oro gynyba. Ukrainai trūksta perimamųjų raketų. Žinome, kad kai kurios šalys tokių turi, jų galiojimas netrukus baigsis. Todėl būtų labai gerai, jei tos raketos būtų perduotos Ukrainai, kad jie galėtų tai panaudoti savo žmonių apsaugai. Mes taip pat plečiame bendradarbiavimą su sąjungai nepriklausančiomis šalimis, kad gautume tokių perimamųjų raketų civilių apsaugai. Bet, žinoma, tai labai sunku.
1: ES užsienio diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Praėjusią naktį Rusija aktyviai apšaudė Kyjivą ir kitas šalies vietovės. Sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Jungtinių valstijų pajėgos sudavė smūgių Iranui reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Apie tai socialiniame tinkle X praneša Amerikos centrinė vadavietė. Savo ruoštų Irano valstybinė televizija praneša apie naujų

0: naujus sprogimus šalies pietuose prie strateginio Hormuzo sąsiaurio. Po 6 karo mėnesių taikos susitarimas tebėra aklavietėje. Iranas vis dar yra uždaręs strateginį Hormuzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Lietuvoje prasidedant naujiems mokslo metams, dalis švietimo bendruomenės juos pasitinka su nerimu. Pedagogai pasigenda nuoseklios švietimo politikos. Valdantieji žada problemas spręsti. O dalis mokinių pripažįsta, kad į mokyklą eina dėl draugų, o ne dėl mokslo. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Atėję į mokslo metų šventę, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos moksleiviai sako, kad pamokų visai nepasilgo.
2: Laiko švaistimas. Dar namų darbų užpilna. Laukiau labai su draugais susitikti, bet šiaip tai nelabai.
1: Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Ruta Krasauskienė sako, kad dėl nuoseklios švietimo politikos stokos su nerimu naujosius metus pasitinka ir dalis pedagogų.
3: Labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, ketinantis daugiau dirbti su švietimo ministre, kad būtų sprendžiamos problemos.
4: Kur kas sąžiningesnis kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti, o ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
1: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, nors ir sunku, ministerija stengiasi priimti teisingus sprendimus.
5: Gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą, aš vykdau vyriausybės programą. Tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku.
1: Nuo šių mokslo metų mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
0: Nuo šiandien gyventojai po audros elektros neturėję ilgiau nei 3 paras gali kreiptis į energijos skirstimo operatorių kompensacijos. Nukentėjusiesiems bus atlyginama žala už sugedusius elektros prietaisus, įsigytus generatorius ar sugedusi maistą. Pavyzdžiui, už sugedusi maistą bus kompensuojama iki 60 eurų. Apgyvendinimo išlaidoms taip pat iki 60 eurų per parą. Kiek bus sumokama už generatorių priklausys nuo to, ar jis buvo pirktas ar nuomotas. Antroji kompensacija bus teikiama ir privatiems klientams ir verslui. Pateikus prašymą, operatorius atlygins kitus patirtus nuostolius, pavyzdžiui, dėl sugedusių elektros prietaisų ar vaistų. Šiuo atveju kompensacijos dydis priklausys nuo patirtos žalos. Trečiuoju atveju kompensaciją klientai gaus automatiškai, nieko nepildę. Ji apskaičiuojama pagal elektros sunaudojimą ir tai, kiek laiko jos nebuvo. ESO atstovė Rasa Juodkienė.
6: Tai yra sugedęs maistas, generatoriaus nuoma, generatoriaus įsigijimas, kuras generatoriui ir taip pat apgyvendinimo paslaugos tuo metu, kai nebuvo elektros. Skaičiuojame, kad vienas privatus klientas, mūsų vartotojas, vidutiniškai per mėnesį suvartoja 150 kWh elektros energijos, na toks yra vidurkis nustatytas, tai ta kompensacija gali siekti na, apie 45 eurus, bet viskas priklauso nuo to, kiek nebuvo tos elektros.
0: LRT televizijai sako energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Nepale didžiulių potvinių aukų skaičius viršijo 1000, dar beveik 4000 laikomi dingusiais. Žuvusiųjų yra ir Tibete, bet Kinija sulaukė kritikos dėl galimo bandymo nuslėpti tikruosius nelaimės mastus. Kalnuota regionas stichija nusiaubė rugpjūčio pabaigoje. Gelbėjimo darbus sunkina tai, kad nelaimės paveiktos vietos yra užpiltos didžiuliu kiekiu purvo. Kelios Europos šalys skelbia, kad praėjusi vasara karščiausia stebėjimo istorijoje. Karščio rekordus pasiekia Jungtinė karalystė ir Belgija, o Ispanija praneša apie 1000 nuo karščio mirusių žmonių. Išsamiau Adomas Šimkus.
7: Jungtinėje karalystėje karščiausia vasara istorijoje fiksuota 2 metus iš eilės. Šalį ištisą savaitę kankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Temperatūra vietomis kilo ir iki rekordinių 38 laipsnių. Belgijos meteorologijos tarnyba praneša, kad ši vasara šalyje taip pat buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Paprastai su švelniais ir drėgnais orais susidurianti šalis vasara išgyveno kelias karščio bangas. Taip pat kilo didžiausias gamtinis gaisras per pastarąjį šimtmetį. Tuo metu Ispanija praneša, kad šią vasarą šalyje užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios. Pasak Ispanijos tarnybų, dauguma su karščiu susijusių mirčių įvyksta dėl širdies priepuolių ar insultų. Ispanijoje šią vasarą irgi buvo itin karšta. Temperatūra vietomis buvo pakilusi virš 40 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad klimato kaita, kurią skatina iškastinio kuro deginimas, lemia vis aktyvesnius karščio laikotarpius ne tik Europoje, bet ir kitur pasaulyje.
0: Norvegija turi naują karalių, parlamente prisiekė Håkonas VIII. 53 monarchas soste keičia praėjusią savaitę mirusį tėvą Haraldą V. Norvegijos karališkoji šeima pastaruoju metu patyrė virtinę skandalų. Tačiau, kaip praneša LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas, norvegai vis dar pasitiki monarchiją.
8: Pati ceremonija vyko trumpai, maždaug apie pusvalandį. Håkonas VIII prisiekė Norvegijos konstitucijai ir salėje naują karalių lydėjo jo dukra, sosto įpėdinė princesė Ingrida Aleksandra. Monarchija Norvegijoje šiuo metu pasitiki maždaug 75% norvegų. Tai tikriausiai pačios monarchijos statusas ir santykiai visuomenėje išliks panašus, kaip ir buvo iki šiol, tai yra iki Haraldo V mirties.
0: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Istorinis lietuvių pasiekimas pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate Švedijoje. Paskutinę varžybų dieną Jonas Vytautas Gvildys, Jonas Maišelis ir Ignas Ambrazas vyrų estafetėje pirmą kartą iškovojo aukso medalius. Po dviejų etapų Lietuvos rinktinė buvo antra ir nuo pirmaujančios Prancūzijos atsiliko daugiau nei minutę. Tačiau paskutinis startavęs Ambrazas finišė 2 sekundėm aplenkė varžovą ir išplėšė pergalę. Šią valandą Vilniuje yra 15, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus gūsingas. Temperatūros svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija, vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra dieną svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 10:12.
9: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą jūsų dėmesiui Jono Meko reminiscencijos. 1951. Ta rudenį jau buvo pats rugsėjis ir ėmė lyti. Mes palikom Visbadeną. Kaselį mus pasitiko purvas, balti medžio barakai ir ruduo. Braidydami po šaltą vandenį, per pusti lietaus ir vėjo mes lopėme keuras barakų sienas, rinkome išlydas alksnio malkas, kalbėdamiesi apie šaltį, purvą ir besiartinančią žiemą. Greit po to, rūkdamas ant Vilkshelmshoje kalvų, ant miškų, atėjo sniegas. Tačiau praėjo ir žiema.

ir vasarą. Ir dar, ir kitą rudenį, ir vasarą žiūrėjom į Atokalnėse griūvančius miškus. Stovinėjome šalia tramvajaus. Ar su mažyčiu maisto krepšeliu mes laukiame ilgoj eilėj prie duonos, prie pieno ar daržovių. Tampėme prikrautus anglių ratukus ar alksnio malkas. Aikštės tvenkinyje maudėsi ir klykavo vaikai, taškydamėsi po purviną ir juodą vandenį. Mes vaikštinėjome mokyklos keliuku, porelėm ir būreis, susikabinę rankom, ar pagal maistinę, girdėdami vidui bežaidžiančio ping-pongo dužius, Sipos ir Tonio balsą, senas plokšteles ir girgždantį akordeoną. Sekmadieniais išklysdavome į laukus, ar stovinėjome žemai aikštelėje, žiūrėdami, kaip vyrai mėto krepšio sviedinį, karščiuodamiesi dėl kiekvieno taško, ar sėdėjome žemoj barakų kino salėj, žiūrėdami pigių komedijų, ir tada, pasipildami laukan ir šaukdami visų būrių, užtvengdami pakalnę, kur žemai apačioje, kur Jugoslavų salėje grojo armonika ir šoko. Iš laukų sklido varlių ūkimas ir daržuos tarpė gyvatvorių ir krūmų, klajojo vieniši ir įsisvajoja žmonės, žiūrėdami į tolumoje degančias, liepsnojančias, kaselio šviesas, klausydamiesi prabėgančių traukinių bildėjimo. Kol vieną dieną pavasariop pradėjo vežti. Atsisveikindami ir bučiuodamies ilgų kelionių, metų, vieno kambario, vienos dalios draugai, nešini savo varganais daiktais, savo mažom relikvijom, mes lipom į sunkvežimius, žiūrėdami iš po brezento į pasiliekančius draugus, žiūrėdami į nedidelį draugų būrelį, keletą veidų ir atitolstančius, sustojusius prie aikštės žmonės. Paskutinį kartą klausydamies stovyklos triukšmo, žiūrėdami į barakus, į kelio dulkes, debesį užklojantį ir pasiliekantį, klojantį metus, draugus ir praeitį, prisiminimus, žiūrėdami iš po brezento tylinčiom, kely įsmeigtom akim. Prisimeni, ponia Marija, tą vasarą ilgai ėjome tamstančiom vasaros gatvėm, šlaitu žemyn ir kalbėjomis, šiaip, apie šį ir apie tą, ir Alda su Birute rinkdamos į glėbius saujas laukinių gėlių ir miško lapų. Ir tu, Pauliau, jūs nerūpestingi, skausmo neliečiami, visad vaikai. Tu, berželiai vidury kiemo, praėjusių naktų balti liudininkai. Prisimeni, kaip ilgai vaikščiojame tą naktį. Gėrėme kantinoje Coca-Cola ir tada kartu šokome aplink berželį. Ir tu, mano baltas majans, ir sunkus krovinių ir prekių laivai, ir dūmai, ir lietaus purkšlės, Bremenhaven. Kur mano namai? Kur kraštas? Mano tėvynė. Akiračiai ir miestai, upių tiltai, druskinės šiaurės lygumos, vėjo malūnai ir rudens laukų platumos. Aš išsinešiau kiekvieną sutiktą kvapą, kiekvieną daiktą, garsą, trapų ir kvepiantį laukų ir upių prisilietimą, nešdamasis viską kartu, nuo pat vaikystės. Alkanas vis nesustodamas, prisiriždamas kiekvieno naujo sustikimo, gatvės žibinto. O tu plačioji svaigalinga Amerika, savo raudonais kalnais, sodriom upėm, savo spalvotais miestais, išsiklojusiais vešliuos begalinios slėnios, ant upių ir vandenynų, dundėdama savo uostais, degdama savo triukšmingais plieniniais miestais. O tu, Niujorkas, savo skambančias stiklo rankas įmerkęs į minkštus debesis,

į begalinį lietų, savo triukšmingom ir begalinėm gatvėm, savo ilgesiu apraizgės kiekvieną mano valandą. Kiekviena gatvė, kiekviena įlanka, aikštės ir parkai. Bee Mountain, Hicksville, Lake Irakva, mažyčiai Stony Brook namukai. Atsimeni, kaip tąsik rytą žiūrėjome žemyn nuo vilos, jausdami, kaip kiekviena išgyventa minutė smeigėsi gilyn, nebeišplėšiamai, kaip gyvento, kaip išjausto dalis, kaip nuosavo, brangiausio, kaip namai. Namai. Namai. Kiekviena vieta, kiekvienas akiratis, susitikimas, veidas, kiekvienas sustojimas, pasižiūrėjimas, susirišimas – namai. Ar nedainavome tada ilgesingai, plaukydami ant Lake Irakva, ir tavo lino akis, Leonora, buvo pilnos vandens ir mergautinio ilgesio? Klausydamies ežero tylumos, žiūrėdami į pakrantės medžius ir taškydami vandenį, pamiršė praeitį ir laiką, gyvendami akimirką. Ar sėdėdami prie Camp Oskvana, žiūrėdami į Hudson mėlynus kalvų kauburius, į Connecticut naktį, pilną plačios, šimtmetinės tylos. Ar nebuvom tąsik pasinėrę vien tik į naktį? Ir vėliau nusileidę žemynai paplūdimi, sėdėjome visi ant pakrantės, dainuodami, patiliuku ir sau. Būdami neatplėšiama nakties ir pakrantės dalis. Sakyk, Leonora, ar galvoji tąsik apie namus? Ar žiūrėdama į baltas pakrančių atbrailas, į žalius akiračius ir vakarą, denyje buvo pilna žmonių ir šoko, ir kažkas dainavo ir grojo bandžio. Mes stovėjome prie atramos, klausydamies muzikos, žiūrėdami į liepsnojantį Palisades lanką, gerdami svaiginančią mistišką skausmingą Amerikos naktį, užburiančią ir kerinčią, nebepaleidžiančią, apgaubiančią, paneriančią, trinančią prisiminimus, trinančią ilgesius, praeitį, traukiančią į save į pat vidurį. Ir žmogus vis grojo bandžo, ir kažkas dainavo, ir šoko, ir liepsnodamas degė Palisades lankas, ir naktinio Niujorko šviesos. O, ar nebuvo kiekviena vieta, pamatymas, sustojimas, kiekviena minutė, namai? Ar nebuvo skausmingas kiekvienas atsiskyrimas? Ar nebuvo namai? Ar nebuvo viskas vien susirišimai? Vien susirišimai ir atsiskyrimai? Neklausyk manęs. Nei atsakyt, ką turiu. Alkanas vis, ištroškęs, gerdamas godžiom akim ir nepasotinamom kiekvieną naują kiratį, kiekvieną veidą, upę, aikštės ir tiltus, prisiriždamas lygiai prie visko ir skausmingai ir plėšamas, kai atsiskirdamas. O kriskit, kriskit baltas praeities sniegas. O aš einu vis toliau, kur traukia mane kelionės, nepažįstami nauji akiračiai, miestai ir žmonės, vis tolyn, vis tolyn, vis keliaudamas, nežinodamas ko. Nežinodamas kur, nežinodamas, nežinodamas, tik širdis, vis tolyn ir tolyn akimis, visi tolumą žiūri, į kiekvieną mėlyną dūmų valkstę, į kiekvieną naują medį, veidą. Bet ne, ne, ne tas medis, ne. Ne tas dangaus mėlynumas. Ne. Ne tas veidas. Ne. Ne tie dūmai. Vargas. Vargas. Vargas.

0: Reikalų ministerija iškviestas Rusijos ambasadorius, taip pat uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje ir kultūros centras Berlyne. Tokių veiksmų Vokietijos vyriausybė imasi po to, kai paskelbė kaltinanti Rusiją, bandžius praėjusį mėnesį vykdyti dronų ataką Leipcigo oro uoste. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandris Dobrintas teigia, kad įvertinus panaudotą technologiją ir kitą žvalgybinę informaciją, Vokietijos vyriausybė daro išvadą, jog Rusija yra atsakinga už incidentą, kurį vokiečių politikai vadina hibridiniu išpuoliu.
1: Ponios ir ponai, kalbant konkrečiai apie rugpjūčio 4 dieną Leipcigo oro uoste mėginta surengti išpuolį, turime tokią informaciją. Buvo panaudotos priemonės, drono konfigūracija, įvairios dalys, sprogmenys ir detonavimo įranga, kurios mums žinomos iš kitų Rusijos hibridinių operacijų ir jos karo prieš Ukrainą. Įvykio vietoje aptikta technika ir atskirų jos elementų sąveika rodo profesionalų pasirengimą. Policijos tyrimo duomenys, nusikaltimo modelis ir žvalgybos informacija patvirtina Rusijos atsakomybę už mėginimą surengti išpuolį Leipcigo oro uoste.
0: Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandris Dobrintas. Lietuvoje prasidedant naujiems mokslo metams, dalis švietimo bendruomenės juos pasitinka su nerimo. Pedagogai pasigenda nuoseklios švietimo politikos, valdantieji žada problemas spręsti, o dalis mokinių pripažįsta, kad į mokyklą eina dėl draugų, o ne dėl mokslo. Ir samiau Domas Ryšutis.
2: Atėję į mokslo metų šventę, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos moksleiviai sako, kad pamokų visai nepasilgo.
3: Laiko švaistimas. Dar namų darbų užpilna.
4: Laukiau labai, su draugais susitinkti.
2: Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Ruta Krasauskienė sako, kad dėl nuoseklios švietimo politikos stokos su nerimu naujosius metus pasitinka ir dalis pedagogų.
5: Labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, ketinantis daugiau dirbti su švietimo ministre, kad būtų sprendžiamos problemos.
6: Kur kas sąžiningai. Nes kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti, o ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
2: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, nors ir sunku, ministerija stengiasi priimti teisingus sprendimus.
7: Gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą, aš vykdau vyriausybės programą. Tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku.
2: Nuo šių mokslo metų mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
0: Kauno savivaldybė patvirtino, kad beveik 4 milijonus eurų miestui kainavęs apžvalgos ratas dar šį mėnesį bus pastatytas Nemuno saloje. Liepos pabaigoje pradėjus statybas greta mokslo muziejaus, valdžios atstovai teigia, kad tiesiami dviračių tai takai. Paaiškėjo, kad dvi betoninės konstrukcijos bus apžvalgos rato pagrindas. Agentūros Kaunas In vadovas Tadas Tankevičius sako, kad vieta parinkta pasikonsultavus su kitais Europos apžvalgų ratų operatoriais.
8: Ratas nėra stacionarus, jo vieta galės keistis ateityje, pagal tai, kur būtų galima tikėtis geriausius rautų, geriausio atsiperkamumo, na ir to pačiu vaizdu, būtent Nemuno sala. Tikimės, kad pats ratas be abejo bus pelningas ir jo atsipirkimas galėtų būti na, tarp 7 ir 10 metų.
0: Kaunas In vadovas Tadas Tankevičius. Kauno tarybos opozicija kritikuoja sprendimą statyti apžvalgos ratą. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos narė Audronė Jonkuvienė.
9: Kauno šitas apžvalgos ratas tikrai nėra reikšmingas, svarbus. Mes tikrai juo nepritrauksime naujų turizmo srautų, kaip čia tikimasi. Labai sunku suprasti, kodėl čia buvo slepiama. Ir apskritai vieta yra net jeigu jau ir parinkta, jinai yra labai nevykusi.
0: Kauno tarybos opozicijos narė Audronė Jankuvienė. Kultūros paveldo departamento teigimo prieš statydama apžvalgos ratą savivaldybė privalo atlikti poveikio naujamiesčio kultūros paveldo įvertinimą. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 16, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus gūsingas. Temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija, vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
10: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Į Vokietijos užsienio reikalų ministeriją iškviestas Rusijos ambasadorius. Taip pat uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje ir kultūros centras Berlyne.

0: atakas.
1: Tai nėra vien tik tai Leipcigo incidentas, kad yra jau daug daugiau nustatyta įvykių, apie kuriuos yra kalbėjusios jau ne kartą Vokietijos saugumo įvairios tarnybos, kad Rusija buvo kaip įtariamoji įvardinta jau įvairiuose specialiuose dokumentuose ir dabar, taip sakant, šitas įvykis į visą seką įsipynė ir visą šitą mozaiką, dėl kurių dabar yra Rusija kaltinama kaip rengianti nuolat priešiškas diversines atakas prieš Vokietiją ir dėl to jinai bus sankcionuojama. Ir tuomet perėmė žodį Vokietijos užsienio reikalų ministras ir jisai pasakė, kad šiuo metu jau atkeliavo Rusijos ambasadorius, kuris buvo iškviestas ir jam bus perduota, kas jau ir buvo pasakyta viešumoje, kokių priemonių imasi. Tai
0: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banser. Kaip skelbta anksčiau, Vokietijos Leipcigo oro uoste rugpjūčio pradžioje rastas dronas su sprogmenimis. Vėliau rasta ir daugiau dronų. Leipcigo oro uostas, esantis rytų Vokietijoje, yra svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Taip pat čia yra įsikūrusi Ukrainos bendrovės Antonov Airlines bazė. Tuo metu Lietuvos vadovai reiškia solidarumą su Vokietija, kuri pareiškia, kad dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste kalta Rusija. Prezidentas Gitanas Nausėda incidento oro uoste vadina hibridiniu Kremliaus išpuoliu. Tai jis pareiškia socialinėme tinkle X. Savo įrašę Nausėda pabrėžia, kad griežtos Vokietijos vyriausybės priemonės parodo, jog hibridiniai veiksmai prieš bet kurią Europos partnerę sulauks aiškaus atsako. Prezidentas taip pat teigia, kad Lietuvos ir Europos siekis remti Ukrainą išlieka tvirtas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad visiškai pritardama Vokietijos taikomoms atsakomosioms priemonėms, Lietuva išlieka vieninga su savo sąjungininkais ir partneriais, didinant spaudimą Rusijai ir tvirtai remiant Ukrainą. Parama ir palaikymo Vokietijai taip pat reiškia kitos Europos partnerės. Savo ruoštų NATO vadovas Markas Riutė pažadėjo visišką alijanso solidarumą su Berlynu. Prezidentas Gitanas Nausėda sako ketinantis daugiau dirbti su švietimo ministre, kad būtų sprendžiamos švietimo problemos. Jis kritikuoja ministrės poziciją pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo kartelės klausimu, teigdamas, kad problemų sprendimas imituojamas.
2: Aš tikrai stengsiuosi palaikyti labai darbingą ryšį su ministre. Tikrai turėsime ateityje ir susitikimo, kad ir tas pastarasis atvejis dėl PUP slenkščio vetavimo. Nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikia. Mano nuomonė, tai yra kapituliacija. Tai yra kapituliacija apskritai prieš mokyklos tikslus, ką mokykla mokiniui turi suteikti. Kur kas sąžiningesnis kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti. O ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Švietimo mokslo ir sporto ministrė teigia neimituojantį darbo.
3: Gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą, aš vykdau vyriausybės programą. Ir jeigu mes kalbėtumėm būtent apie FUP patikrinimo klausimus, tai tikrai noriu akcentuoti, kad diskusija šiais klausimais, mokinių pasiekimo patikrinimo klausimais visada kyla labai aštriai ir nuomonių yra įvairių. Tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Žiniasklaida skelbia, kad Šiaulių krepšinio klubo strategas Darius Songaila sulaukė dar vieno kvietimo treniruoti Lietuvos vyrų rinktinę. Portalo Basket News žiniomis dabartinio nacionalinės komandos trenerio Rimo Kurtinaičio ateitis rinktinėje priklausys būtent nuo Songailos sprendimo. Dar šį rytą asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas, kalbėdamas su LRT radijo, išreiškė pasitikėjimą Kurtinaičio. Songaila siūlymo treniruotis rinktinę buvo sulaukęs ir vasarą, tačiau tada atsisakė. Pasak Basket News, Songailai situacija komplikuoja įsipareigojimą Šiaulių klubui, su kuriuo artėjantį sezoną jis varžysis ir Europos taurės turnyrą. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 15, Vilniuje 14, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių, rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Čia LRT radijas.
5: Lankausi kūrybinio kankliavimo stovykloje Siponyse, Birštono savivaldybėje.
6: Labą dieną. Ir jis kamarakas iš LRT radijo, darysiu radijo dokumentą.

0: mokslo metams paminėti, tai va, užsakau pas jūs labai įdomu, kaip sekasi kliuoti jam.
1: Puikiai, mes šią daigelį
2: esam. Čia yra daigelių grupė.
0: Kiekviena grupė pavadinimą turi.
1: Taip. Čia pradedant
3: tie. Čia yra visiškai numinukai.
1: Nu, tai gerai.
2: Bet ne sėklelės, nes jos visos jo turi iš išmonės ir meilės daug kankliam. Tai jau daigelė. Tai mūsų visos dainelės, ką mes mokinamės, yra Suvalkijos krašto, susietos su suvalkiečiais, su kanklių metais. Mes padainuosim tai, kas mum jau įstrigo į mielai į širdį. Už jūrių marių, tai mes šitą labai nesudėtingą, labai paprasta groti kanklėmis, žinokit. Tiesiog va, suvalkietiškas būdas yra du akordai, pirmas ir antras. Ir šitą tiesiog pakelia, pirštus perdedi ir savo gali kankliuoti. Tai turėtų, aš manau, kad kiekvienam tai įstengiama. Ir galima laisvai kankliuoti paprasčiausiai, nu, mat, nesudėtinga. Nu ką, merginos, pakankliuojam.

Sveiki, čia Radio Dokumentika ir aš Rytis Kamarakas. Šį kartą kviečiu jūs į kelionę po kanklių pasaulį. Šiame pasakojime išgirsite ne tik kūrybinio kankliavimo stovyklos užkulisius, smagias ir susikaupimo kupinas akimirkas, kai

Apie tai, kaip kanklės lydi jų kūrybinį ir asmeninį gyvenimą, pasidalys ir trys šios pasakojimo herojės – kanklininkės Agota, Vaiva ir Simona. Taigi, kaip mūsų nacionalinis instrumentas skamba ir gyvuoja šiandien, 2026-aisiais?

Palieku Dagelių grupę, kuriai vadovauja etnomuzikologė Zita Baniulaitytė, ir išeinu į sodybos terasą. Ten susėda ratu kankliuoja apie 10 želmenėlių grupės dalyvių. Grupiai vadovauja stovyklos organizatorė, muzikantė Agota Zdanavičiūtė. Savo rankose ji laiko 12 stygas kankles, šiek tiek kitokios formos nei įprasta Lietuvos regionuose.

Tos kanklės yra gamintos pagal gūslių modelį. Aš norėjau, kad būtų mėnuliuko forma įdėta, tai tiesiog buvo toks noras, kad būtų viena erdvė rezonuojanti papildoma, ko nėra mūsų lietuviškose kanklėse. Ir kad būtų mėnulis, tai gavas truputį tą formą modifikavom, mėnulis yra, ten tokia kaip ir saulė, kaip ir žvaigždė iš tų rezonuojančių ertmių.

0: dabar jaučiatės, kad visi mokate, ne?
1: Jo,
0: ne.
1: Davai dar, bet aš kaip pasigrosiu vieną.
2: Aš pamenu, kad jas įsigijau dar, kai buvo litai. Tai nepamenu, nežinau, gal net daugiau negu 10 metų turiu. Nu, aš su jom ir koncertuoju visur, jos vat, yra ir skilusios, buvo netyčia užlipę ant jų. Nu, tai visko truputį matė. Bet vis tiek jos mėliausias, nes kai ilgiausiai groji, tu susigroji ir tada nori tik su šitom grot. Nors aš ir turiu ir kitų, bet kažkaip vis tiek reikia laiko.

0: Mano pirmas susitarimas kanklėmis iš tikrųjų tai yra tėvų toksai postumis. Tėvai išgirdo per radiją ir ten televiziją Joną Trinkūną kalbant. Tada ten tėtis susisiekė su Jonu Trinkūnu, kad jam ten įdomu, kas čia per baltų religiją, kas čia per Romuvos judėjimas, kas čia per tos stovyklas. Ir Jonas Trinkūnas pakvietė atvažiuoti Romuvos stovyklą. Tai aš to folklorą ten paragavau, pamačiau, ten išgirdau sutartinių, liaudės dainų.
1: Tuomet Agotos tėvai nuvedė ją ir sesę į Vilniaus etnokultūros centrą, kad išmoktų kankliuoti.
0: Tai pamenu, ir kanklės buvom parsinešusios namo, aš pamenu, kažkada derinau ir nutraukiau stygą, tėtis suremontavo, bet mes kažkaip gavosi galbūt, kai ne pačios sugalvojome, ir gal ir baisu buvo, ir nedrasu, ir mes trumpai kankliavom, mes po to išverkėm tėvų, kad leistų neiti.
1: Po kurio laiko Agota dalyvavo tradicinių šokių stovykloje, kur vienas iš užsiėmimų buvo kankliavimas.
0: Ir mano mintis, pamenu, buvo, o čia kanklės, taigi čia lengva, aš moku. Nors aš ten tik toj vaikystėj ten čiupinėjau. Ir aš taip ir prisėdau tenais, mokinausi. Ir taip užsikabinau, man buvo gal 15 metų ir užsisakiau kanklės pirmasis tada. Ir labai įdomu, tada, kai tėvai atsintė, nu gerai, vis tiek geras dalykas sėklą pasėjo. O po to, kai atrandi pats, tai yra didesnis, nu, galingiau. Nes tu pats atrandi ir tada nori. Nu, tai va, nuo tų 15 metų ir tesiu.
1: Šiandien Agota save vadina etninių tradicijų puoselėtoja ir muzikantė. Nuo 2016-ųjų ji veda kanklių ratus. Tai yra kankliavimo susibūrimus. Taip pat organizuoja edukacijas, moko suaugusius kankliuoti ir supažindina juos su lietuvių liaudies tradicijomis.
0: Jo, bet aš visiškai niekad neįsivaizdavau, kad būsiu ar kanklininkė, ar muzikantė. Mane traukė menai, aš kažkaip turėjau svajonę būti vizualiųjų menų menininkė, kurti eksperimentinius video instaliacijas ir filmus. Jo, nu tai va, taip jokingai. Jo, kartais įdomu, kai kurie įsivaizduoja, kuo nori būti, ar turi kažkokią trauką, pajautą, o aš visai neįsivaizdavau, kad čia kanklės bus mano gyvenime tokios svarbios.
1: Agota iš pradžių baigė istorijos, tuomet muzikinio folkloro studijas.
0: Nors ten nebuvo specializuojamas į kanklės, buvo daugiau tiesiog į ir Europos tautų daugiabalsumą, ir instrumentinė muzika, buvo etnografinės ekspedicijos, pažintis su dainoms, su tradicijom. Bet jo, kankliavimo ten nebuvo visai, bet kankliavimas mano gyvenime buvo.
1: Nors Agotos bendrakursiai ir nežinojo, kad jie kankliuoja, o panašiu metu Agota jau grojo grupėje Sansvaja.
0: Po truputžiais rasdavosi savo vietą mano gyvenime daugiau, ne tik kaip kažkoks šalia būnantis dalykas, bet ir daugiau, va, tai muzikiniai kūrybai su Sansvaja šiek tiek daugiau atsirasdavo, ne iš karto, bet po to dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir tada jau, va, taip kaip dabar yra, ir stovyklos, ir koncertai, ir eksperimentavimai.
2: Šitą, tiesą atlaisvinkim, pamakalokim su kuo, su rankom, ar ne, pamankštinkim, biškį įsitempę rankelės, pamiklinam jas, o ir taip pamiklinam, ir pakratom, va, pakratom rankytės, o įsitempę rankytės, pamankštinom, nuleidom, apačioj atpalaiduojam, jas atpalaiduojam.
3: Gerai.
2: Kai kurios mūsų šitos kankliuotojos ne iš Lietuvos, jos gyvena kitur. Tai, kurios čia?
3: Jos. Žinom,
2: va, taip yra šita, kur jūs gyvenate?
3: Mes Londone gyvename.
4: Už Italiją.
2: Va, Italijoje. Aha. Tai jūs būtinai turit parvežti tą visą mūsų kankliavimo džiaugsmą. Išmokyti visus Lietuvos italus ir kitus lietuvaičius iš kitų šalių kankliuoti ir tokių gražių dainų, kurias čia išmoksta. Va.
1: O dabar susipažinkime su Niujorke gyvenančia kompozitore, kanklininke ir vokaliste Simona Smirnova. Į Jungtines Valstijas studijuoti Berklio muzikos konservatorijoje Simona išvyko 2012-aisiais.
5: Žinant Lietuvą, pagalvojau, kad turbūt lietuvių bažnyčia būtų ta vieta, kur aš galėčiau rasti bendruomenę. Ir aš nuėjau lietuvių bažnyčią Bostone ir pradėjau klausti, ar kas nors turi kankles, nes aš grojau kanklėm ir pagalvojau, kad aš galbūt galėčiau prisijungti prie ansamblio, nes ten yra toks šlovinimo ansamblis, jauno širdys. Bet aš neturėjau kanklių ir tiesiog pradėjau klausinėti. Ir tokia moteris irgi iš tipukų kartos, Ina Nenortas, tokia menininkė, ačiū Ninai, jinai turėjo kankles atsiplukdinusią tuo metu, net nežinau kažkaip tai. Ir jinai jomis negrojo tuo metu gal 20 metų. Jinai jas ištraukė, jos puikiai grojo ir skambėjo. Ir aš sakau, gal aš galiu jums už jį sumokėti, kaip nors, nežinau, nors aš visiškai neturėjau pinigų jokių tuo metu. Ir jis sako, ne, aš tau jas padovanosiu, tik papasakok žmonėm, kas yra Lietuva ir kad mes egzistuojam. Ir man taip, kaip miela. Tai aš esu labai dėkinga Inai, kad jinai man tai padėjo ir padovanojo tas kankles. Tai jinai tiesiog jas man padovanojo ir aš su jumis skambinau Lietuvių bažnyčioj, tada pradėjau į koledžą groti ir tada viskas taip ir prasidėjo. Bet pati pradžia buvo būtent lietuvių išeivės vyresnės kartos moters dovana man.
1: Tai yra naujo etapo pradžia, kai Simona pradėjo kankliuoti ir Jungtinėse valstijose. O pirmuosius žingsnius muzikoje jį žengė dar augdama kaime, Jonavos rajone.
5: Mane mama nuvedė į muzikos mokyklą ir aš prašiau, kad galėčiau skambinti gitarą, bet jie pažiūrėjo mano rankas, sakė, kad mano rankos yra per mažos gitarai ir sakė, arba reikia palaukti metus, arba išsirinkti kažką kitą. Ir man pasiūlė kankles, apie jas nesu girdėjusi tuo metu, nebuvau girdėjusi, tai paprašiau, kad mane nuvestų į kanklių klasę ir jie tiesiog taip perbraukė per stygas, tokį glisandą sugrojo ir man taip gražiai skambėjo, man taip kažkoks kaip atsivėrė kitas pasaulis ir aš pagalvojau, kad norėčiau būti kanklininkė, kaip tai būtų nuostabu. Bet tai ta pati pradžia buvo labai labai kukli, nes aš gyvenau kaime, reikėjo eiti pėsčiomis iki miestelio, Upninkų miestelio, tada su tarpmiestiniu autobusu važiuoti. Ilga kelionė 7 metų vaikui tą daryti vienai arba su sese. Ir mes neturėjom instrumento ir mokytoja atsimenu sakė, kad nežinau, ką daryti su tavim, nes tu ateip pasigroti negali, o mes neturėjom pinigų instrumentui. Tai jinai nupiešė kankles man ant popieriaus. Su stygom, 29 stygos ir sakė, tu tiesiog pridėk pirštus ir įsivaizduok, kaip skamba. Ir taip ir praktikuokis, grokis, pasigrok tarp pamokų. Tai buvo lygiai prieš 30 metų.
1: Po metų Simona persikraustė į Ignaliną, kur toliau jaukinosi kankles, mokėsi muzikos mokykloje ir koncertavo. Kanklės dar paauglystėje Simonos asmenybei suteikė naujų spalvų.
5: Mano buvo mėlyni plaukai, aš turėjau auskarus veidę ant akį du lūpoj, po 9 kiekvieno jausį grandinės. Buvo tikrai tokia labai pankiška ir labai maištinga. Kai buvau paauglė, aš aiškiai supratau, kad aš nelabai tradiciškai atrodau arba mano muzika, kurią aš klausau, turbūt nelabai tinka su kanklių folkloriniais ansambliais. Bet man atrodė, kad tai visiškai neprieštarauja vienas kitam. Tai yra skirtingi pasauliai ir mūsų asmenybės yra daugiabriaunės. Mes nesam tik tai tylus, tik tai kuklus, tik tai drąsus. Mes galime būti ir drąsus, ir tylus, ir nustebinti save ir aplinkinius.
1: Vienu metu Simona grojo pankroko grupėje, kitu eidavo į kanklių ansamblio repeticijas, važiuodavo į festivalius.
5: Ir man kanklės buvo tiesiog instrumentas, kuris man labai gražiai skamba ir man patiko jo groti. Aš negalvojau, kad aš būsiu profesionali kanklininkė, ar turėčiau būti kažkokia tokia jau didi kanklininkė kažkokia. Man tiesiog patiko skambesys ir man patiko kultūra. Man patiko mokytoja, man patiko kiti muzikos mokytojai, man patiko muzikos mokyklos kultūra ir koncertai, festivaliai. Man daugiau patiko dainuoti ir šokti ir vaidinti ir piešti ir būti tokia labai tarpdisciplininė menininkė labiau negu tik kanklininkė. Taip kad aš pasirinkau studijuoti džiazo vokalą ir įstojau džiazo vokalą Lietuvos muzikos teatro akademijoje ir tai buvo mano pirmasis bakalauras. Ir kanklėm aš vis tiek grojau ir dariau visokiausius projektus, bet tai buvo visada daugiau toks kūrybinis eksperimentas, negu toks labiau tradicinis kanklininkės gyvenimas. Tas tęsiasi ir dabar, Niujorke gyvenu, aš vis tiek nepavadinčiau savęs labai tradicinę kanklininkę, daugiau tokia kaip kūrybinė menininkė.
6: Gerai. Ne? Aha. Jonas?
7: Ant įtampos.
8: Egzaminas.
9: Egzaminas. Gerai, nesvarbu. Žinai, bet tai po to, kai užsigruoji neteisingai, po to yra daug sunkiau iš...
7: Nu čia
9: dar
7: pradžia, reikia dar pabūti.
1: Nors kankliavimo stovyklos grupės jau išsiskirstė, Žemynos Trinkūnaitės vadovaujama stiebelių grupė susėdę rateliu vis dar repetuoja. Atrodo, skambintų jie kanklėmis po medžių lajomis.

0: в дурнокчо. Да. Kol stovyklos dalyviai eina klausytis paskaitos, susipažinkime su jaunaja kanklininke ir kūrėja, Vaiva Dunaityte.
1: Gerai. Nu čia tas mūsų derinimo raktas.
0: Savo studijoje, Lukiškių kalėjime Vilniuje, Vaiva traukė iš dėklo savo koncertinės kankles.
1: Vieną kartą važiavau į skautų stovyklą su kanklėm. Nes irgi labai nenorėjau formas prarasti. Tai buvau pametus savo derinimo raktą, tai tada tenais buvo toksai garsistas ir jisai man pagamino derinimo raktą kanklių iš būgnų derinimo raktą ir tokio veržliarakščio. Ir veikia.
0: Groti kanklėmis Vaiva ėmė nuo pradinių klasių. Už tai ji gali padėkoti ne tik savo tėvams, kurie pastebėjo dukros talentą ir užrašė į muzikos mokyklą, bet ir savo kaimynams.
1: Muzika plačia prasme atsirado mano gyvenime galėtinai paprastai. Vieni tėvų draugai atidavė mums pianiną, o jie yra kanklelio ansamblio nariai. Ir jo dabartinė vadovė, Aušra Kavalnienė, buvo mano pirma kanklių mokytoja. Kadangi jį dirbo toj muzikos mokyklai, į kurią aš stojau anksčiau, tai jie tiesiog rekomendavo ateit pas ją mokytis. Sako, labai faina, labai gera mokytoja, labai linksma, labai gerai dirba su vaikais. Tai va, ir kažkaip mes paklausėm to. Susisiekėm su tą mokytoją. Jie vasarą jau ten ištraukė kankles iš rūsio, parodė. Tai ir man kažkaip, vat, kaip 8 metų vaikui, tos kankles paliko labai didelį įspūdį, pasirodė labai įdomias. Atsimenu, kiek daug stygų jos turėjo ir dėl to man irgi tokia kilo intriga vidinė, kaip čia groti reikėtų su tiek daug stygų. Tai taip ir iš pianino nuėjau į kankles. Nuo pat pirmų pamokų man jos labai patiko ir mokytoja irgi labai patiko, mūsų kažkaip energetika labai sutapo. Kažkaip nuo to laiko iki šiol ir draugauju su kanklim.
0: Prisiaukinusi šį instrumentą, Vaiva ilgainiui grežėsi į tai, kuo pati to nepastebėdama užsiėmė dar vaikystėje – improvizacija ir kūryba. Štai 9 klasėje jis sukūrė savo pirmąją kompoziciją.
1: Toks ir buvo mano pirmas susidūrimas su tokia kūryba, kuri jau įgavo kažkokią formą, kažkokį kūną, kaip aš sakau. Tai nuo to laiko aš visai tą idėją ir patikėjau, kad aš galiu kurti muziką. Ir man labai patiko procesas pačios kūrybos. Pastebėjau, kad mane tiesiog labai veža kažkokių naujų garsų ieškojimas, kažko vat, naujo, kažko originalaus, arba tiesiog savito.
0: Koncertinės patirties paauglystėje Vaiva ėmėsi ne tik muzikos mokykloje.
1: Konkursai organizuojami, būtent kaip, pavyzdžiui, Jono Švedo nacionalinis konkursas, kuris yra ilgametė jau tradicija mūsų bendruomenės. Ir taip pat įvairūs minėjimai, kai būna valstybinių švenčių, tai žinoma, kanklės ten labai gražiai tinka. Nuo Seimo rūmų iki prezidentūros, nuo va, tokių va, oficialių iki mūsų vat, irgi tradicinio minėjimo Liepos 6 su kaimynais, kai aš kiekvieną kartą ateinu groti himno į kiemą prie vėliavos iškeltos.
0: Beje, Vaiva baigė ne tik muzikos, bet ir dailės mokyklą. Kadangi ją domino ir vizualieji menai, rinkdamasi ateities profesiją, Vaiva svarstė apie 2 kryptis – kankles ir muzikos dizainą.
1: Visų pirma, tai aš pasąmoningai visada prioritizavau kankles, nes tą patį dizaino būrelį galiausiai mečiau dėl to, kad nespėjau su muzika. O kitas dalykas tai, kad aš tiesiog pagalvojau, kad aš galiu pačiam kankliam atnešti kažko daugiau naujo negu dizaino sričiai. Ir tada 10 klasėje nusprendžiau, kad visgi noriu ir savo tolimesnį profesinį kelią sieti būtent su kanklėmis ir stoti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.
2: Ai, nežinau.
3: Kada mokytoja
0: pasakyti? Grįžkime į Siponių kaimą. Tai 8 kūrybinio kankliavimo stovykla, kurią organizuoja Agota Zdanavičiūtė. Nuo 2019

0: 19-ųjų stovyklos kasmet keliauja po skirtingus Lietuvos regionus. Šiemet švenčiant Lietuvos kanklių metus, kanklių entuziastai mokosi Suvalkijos regionų dainų, žvelgia į kanklių ratelių tradiciją ir jos pradininką, kanklininką Praną Puskunigį. O šis dar prieš 120 metų Skriaudžiuose subūrė pirmąjį kanklių ansamblį Lietuvoje.
1: Trys, keturi.

Tai iš tikrųjų vis tiek kankliavimo stovyklose mes žvelgiam į tradiciją ir į regiono specifiką, ir to regiono dainyną, repertuarą, melodijas. Bet norisi kažkokių gal iš tų dainų sukurti ar kompozicijų, ar ten įtraukti ar kokių savo motyvų melodinių. Be to, šiemet dar turime mokytoją Žemyną Trinkūnaitę, kuri savo dainas kūrė ir savo kažkokią tam tikrą metodiką turi. Tai jau yra visiškai kūrybinis kankliavimas, bet tradiciniam kankliam, tradiciniam instrumentui.

Taigi stovyklos dalyviai su savo mokytojais ne vien groja ir dainuoja lietuvių liaudies dainas. Štai vieni su šveicarų multiinstrumentalistu, koklių ir kanklių meistru Gijomu Demreku mokosi sefardų liaudies dainą.

0: can dampen with this hand, and you can get a very oopsa oopsa oopsa sound. You can try something like that. You can try all the things you want, whenever you want, it's okay.
1: O treti kartu su latvių folkloriste ir koklininke Anda Abele dainuoja latvių liaudies dainas ir sutartines.
2: Labai gerai.
3: Nu, dėdam. Kuš nori vesti, kuš žodžiai skaito latviškai. Esi celų liepas gaudų klėti ir uzu apcirknėjį. Ne.
1: Nenuostabu, kad Agota į kūrybinio kankliavimo stovyklą pasikvietė ir etnomuzikantų iš užsienio. Juk idėjų, kaip Lietuvoje populiarinti kankles, jis ėmėsi iš brolių latvių, kurių nacionalinis liaudies instrumentas, panašus į kankles, vadinamas koklėmis.

0: Tā nav tā, ar kuru mēs pabaigamē.
1: Jā.
0: Klētī roza lapciknējie.
2: Štai etnomuzikologė Laima Jansone Latvijoje organizavo kuklininkų stovyklą, į kurią Agota labai norėjo nuvykti ir pasisemti patirties.
3: Gal nebuvo taip, kad Latvijai turi ir čia, oi, mes atsiliukom reikia ir mum, gal taip ne, bet tiesiog iš tokio žavėjimusi Latvijais, bet iš tikrųjų jo, gal ne iš kažkokio tais konkurencinio dalyko, bet iš žavėsio susižavėjimo ir paėmų kaip pavyzdį, kad labai šaunų dalyką padarė, padarykime ir mes.
2: Muzikos atlikimo ir kompozicijos studijos tiek Vilniuje, tiek Bostone Simonai suteikė daug vertingų teorinių žinių.
4: Kaip aš galiu tai pritaikyti kompozicijoje, kaip aš galiu išplėsti tradiciją, kaip aš galiu išplėsti repertuarą ir rašyti muziką kankliams pati. Ir kaip aš galiu pabandyti rašyti kažką skirtingose stiliuose, daugiau pop stiliui, roko stiliui, bosonovo stiliui. Kokie muzikiniai komponentai sudaro tą stilių? Ir ar aš galiu tos komponentus pernešti ir perleisti į kanklių stygas? Tuo metu man reikėjo labai labai gerai įvertinti, kas mane skiria nuo kitų muzikantų ir kas man iš tikrųjų yra svarbu ir ką aš galiu gerai atlikti ir daryti. Tai va tie visi dalykai, aš pradėjau juos įvertinti, kad, kad kanklėmis groti aš galiu gerai, aš galiu įnešti kažką naujo į muzikinį pasaulį ir aš toliau galiu dainuoti ir galiu savo komponuoti ir galiu groti tiek su grupe, tiek solo ir tai manęs absoliučiai neriboja. Ir kad tai gali būti mano vizitinė kortelė, kad aš galiu taip įsiskirti ir pasaulyje, ir New York'e. Šiai dienai aš sakyčiau, kad aš kuriu alternatyvę pop muziką, taip jau bent komunikuoju muzikos industrijos renginiuose, su lietuviško folkloro elementais. Taip kad mano muzikoje yra labai daug džiazo, tokių džiazinių akordų ir džiazo harmonijos, yra daug improvizacijos, bet taip pat labai lyriškų melodijų ir forma pati mano kūrinių yra vis tiek ganėtinai tradicinė, jinai primena paprastas dainas ar džiazo kūrinius. Taip kad tai yra toks mišinys tarp populiariosios muzikos, tarp džiazo ir lietuviško folkloro.

0: Bandydama kanklėmis skambinti džiazo akordus ir išgauti disonansinį skambesį, Simona ilgai nesuprato, kad
1: prarasdavau jų natūralų grožį, tų skambesio kanklių natūralų skambesio grožį. Šiai dienai aš daugiau linkusi leisti kankliams skambėti kankliškai, nors tai nėra žodis, bet skambėti harmoningai, taip kaip buvo sukurta mūsų protėvių, bet tai įstatyti į džiazinį modernų kontekstą. Tai vat dabar tokia ta mano muzika. Ir man labai tai patinka, nes tada ten, pavyzdžiui, visą bendą turi, visą grupę, ir ten elektrinės gitaros ir pedalai, ir aš dar teraminu groju, ir teraminas ta, viskas garsiai, ir tada viskas nutyla, ir tada skamba kanklės. Net šarpuliai nueina. Tai vat ir žmonės, tada tu groji kokiam naktiniam klube, ten Niujorke, ir viskas nutyla. Ir staiga skamba gražus, melodingas, harmoningas kanklių skambesys ir visi taip nuščiuva. Ir tokia tyla. Taip kad tie momentai yra ypatingi. Tai vat, tu negali sakyti, kad žmonės atėjo į naktinį klubą klausyti kanklių muzikos, bet jie labai gerai išgirsta tam moderniam kontekste.
2: Va šitas va. Kaip yra šitas takelis. Tai čia iš viso yra daužama į kanklės. Tiesiog, tipo, nu vat, jeigu aš pamčiau, tiesiog, jeigu šitas dalykas kas nuaidi, tas signalas nueina ir daužimo ir šito aido į tokį synth efektą, efektų pedalą. Žodžiu, jame yra toksai efektas, kuris jau padaro tą variaciją šito sintezatoriaus iš to signalo paimdamas.
0: Dar 9 ar 10 klasėje Vaiva vienam kanklių meistrui pasiūlė sukurti vadinamąsias elektrines kankles.
2: Idėja naudoti įvairius gitaros efektus ir kurti elektroninę muziką atėjo irgi iš tokios alfininkės Emily Hopkins, amerikietės. Tai va, nes kažkaip jie mane va, inspiravo, kad galima labai daug įdomių garsų rasti. Ir tų pačių kanklių elektrifikavimo idėja irgi atėjo iš jos. Nors čia skubu paminėti, kad ši idėja nebuvo nauja, buvo anksčiau visokiausių bandymų.

0: Tiesiog kuo mano kanklės išsiskiria, kad jos vat, pirmas pačios buvo pagamintos tokios, kurios turi būtent elektromagnetinį garso nuėmėją, dėl to aš dažnai savo kanklės vadinu elektrinim, todėl kad jų įgarsinimo metodas yra toks pat kaip elektrinės gitaros. Ir taip pat turi tokį patį džeko tipo išėjimą, iš kurio ten garsą galima pasimti.
1: Turim flažoletų, kas irgi yra tokia alternatyvi grojimo technika. Išplėstinė dažnai dar vadinama.
2: O kaip jie atrodo?
1: Taip pat technika šiaip yra kilusi iš smaikų mokyklos, bet mes ją pristaikėm daugiau pagal arfos atlikimą. Vienas vasakau kaip artimas arfai. Tiesiog yra pridengiama styga vienu pirštu ir užgaunama kitu. Tiesiog tu turi pagauti tam tikrą ir stygos kampą, nes kiekvienoje stygoje yra taip vieta.
3: Studijų metu Vaiva išleido du muzikos albumus, į kuriuos žvelgė kaip į savotiškus džiazo ir elektroninės muzikos tyriamosius darbus. Ieškodama įkvėpimų kurti muziką kanklėms, jis siekė kuo geriau pažinti šių žanrų specifiką ir technikas.
0: Bet šitam albume paskutiniam Reflections darau viską labai iš tokio pačios pojūčio, kaip man atrodo, kas galėtų būti elektroninė eksperimentinė muzika su kankliam. Ir daug buvo tokio sluoksnių lipdymo iš įvairių irgi improvizacijų. Tai vat sakyčiau, kad labai dažnai mano muzikos kūrimo procesas prasideda iš improvizacijos. Ir tada jau vat aš tą improvizaciją visai būna ten jau sukarpau, sudedu į kažkokią formą.
1: Čia vat jeigu ta tik taip perkusijos sekcija būtų.

0: visokie sluoksniukai.
1: Simona išleidusi kelis muzikos albumus. Paskutinis vadinasi Kanklės in New York arba Kanklės New York'e.
2: Šiuo kūriniu ir šiuo albumu aš labai sąmoningai norėjau parodyti kanklių galimybes skirtingose stiliuose. Tai kiekvienas kūrinys yra parašytas skirtingam stiliui. Tai sakykime, kai kurie yra daugiau klasikiniai, net kai kurie po vieną kūrinį. Vienas kūrinys yra daugiau džiazinis, turi tokią kvartinę harmoniją naudoja. Kitas yra daugiau bosanovos, tai turi tokį judėjimą bosanovos ritmui būdingą kairiai rankoj. Tada kitas yra daugiau meditacinė muzika, New Age vadinasi. Kitas yra daugiau toks pop, kitas daugiau roko. Ir būtent mano buvo tikslas parodyti kankles, nekeičiant garso struktūros, nededant efektų, bet tik vat, su 10 pirštų ir su 29 stygom, naudojant tradicinį tą kanklių skambesį, kaip galima praplėsti kanklių repertuarą, naudojant skirtingų stilių išraiškos būdus. Tada yra meditacija, kuris būtent meditacijai skirtas.

0: Aš labai noriu, kad kai žmonės klausosi, jie atkreiptų dėmesį į tuos stilistikos dalykus ir pagalvotų, ar tai kažkaip tai įkvėpia juos jaustis kitaip. Kiekvienas kūrinys, ar tai yra vis tiek maždaug panašiai skambanti muzika. Čia toks gal buvo įdomiausias projektas iš tos pusės, nes viskas yra užrašyta natomis ir aš labai labai tikiuosi, kad Lietuvos muzikos mokyklos kanklių mokiniai ir mokytojai grotų tuos kūrinius ir kad jie būtų gyvi ir aktyvus. Tai yra toksai gal iš įdomesnių, nes tai yra ir mokymosi medžiaga, ir repertuaro praplėtimas, bet tuo pačiu ir pristatymas kanklių, būtent telpant ribose, bet vis tiek išplėtimas stilistikos ir žanrų.
1: Simona sako, kad pagrindinė tema jos kūryboje – žmogaus santykis su gamta ir atvirkščiai.
0: Jeigu mes neleidžiame natūraliai vystytis ryšiui su gamta arba su savimi, kiti ryšiai irgi nutrūksta arba jie yra neharmoningi. Taip kad tai yra toks gal pagrindinė mano žinutė. Kaip aš tą išreiškiu, keičiasi su laiku ir su skirtingom instrumentuotėm, skirtingom kolaboracijom, bendradarbiavimais aš turiu su kitais muzikantais, tai, nes aš turiu projektą ir su Indiško Citrus muzikanto, aš turiu savo bendradarbiavimo projektą su savo partneriu, kur mes dabar turėjom tik ką turą Lietuvoje.

0: kur mes abu jaučiamės labai panašiai, kokioje temoje mes gyvenime, mes jaučiamės labai panašiai ir mes abu esame labai labai aktyviai įsitraukę į tą tvarios gyvensenos praktiką. Ir mes žiūrėjom kažkiek tai dokumentinių filmų apie tai, kaip yra kertami miškai ir kaip kokią žalą tai daro miškams. Ir kaip medžiai yra vieni su kitais susiję. Taip, kad mes pagalvojam apie medžius ir kaip mums patinka eiti į miškus ir vaikščioti. Ir dabar mes turime 5 mėnesių dukrytę, kaip tą parodyti su pavyzdžiu dukrytei, meilę gamtai. Ir mes tiesiog pradėjom kurti melodijas, dainuoti viens kitam.
1: Jo, man patinka dainuoti ir tada kanklės toks kažkaip gal irgi ir kaip apsauga, tu stovi su tom kankliam ir jos tave saugo ir tu taip groji kaip su skydu ir tie garsai eina ir tu ant viršaus dar dainuoji. O instrumentiniai muzikai labiau gal toks pasidaro meditacinės, nes tu susilieji su tais garsais ir plukuriuoji tenai su jais. Šiaip ar taip būna ir kanklės irgi pasiemu, kaip terapiškai būna. Čia net kažkurioj paskaitoj mūsų stovykloje dabar irgi sakė, ar išskambinti, ar džiaugsmą, ar liūdesį. Toks irgi. Gali pasimti kankles, paskambinti savo džiaugsmą arba savo liūdesį. Nes tiesiog gerai nuramina labai. Nors čia mes kankliuojam rytais stovyklose, bet šiaip gal labiau asmeniškai norisi kanklės pasimti vakarais, kai jūs sutemsta, kai ramu, net prieš miegą. Kaip ir kažkokia, galima sakyti, tada muzikinė malda už dieną per vakarą.
2: Aš labai mėgstu vizualizuoti atliekamą muziką. Tai, pavyzdžiui, dažniausiai man lietuvių kompozitorių muzika turi labai labai daug gamtos motyvų. Iš tikrųjų, tai ir mano pačios kūryba turi labai daug gamtos motyvų. Man atrodo, gal natūraliai kanklių toks švelnus skambesys norisi iš karto surišti su gamta, su gamtos vaizdais. Ir manau, kad tai yra susiję su tuo, kaip kanklių garsas apgaubė žmogų. Kad tas apgaubimo jausmas yra šiek tiek panašus, kaip tave, nežinau, miške apgaubtų medžiai, apgaubtų saulės spinduliai.
1: Kaip yragi ta myslė, kažkaip miške gimęs, miške augęs, namo parneštas gailiai verkia apie smuiką, bet yra ir tas pat atsakymas kanklės. Irgi miške gimusios, miške augusios, parnešus namo gailiai verkia. Nes yra ir tos mitologijos tokios, kad tartum mirus žmogui ir artimam, giminaičiui, gaminamos kanklės. Ir tada tartum tu gali komunikuoti su tuo savo giminaičiu per kanklių skambesį, nes neva, kanklės tampa kaip tarpininkas tarp to anapusinio pasaulio ir mūsų pasaulio. Ir skambinant tu bendrauji su juo, su išėjusiuoju. Kad jeigu kanklės dedikuotos tam išėjusiam giminaičiui žmogui, tada dar labiau toks ryšys tartum atsiranda.
0: Kanklės tai yra toks dvasinis, gilus, labai pusiausvyrą įnešantis į gyvenimą ir į emocijas, instrumentas. Tai kai aš buvau paauglė, aš taip labai filosofiškai nežiūrėdavau tai, bet aš turėjau santykį su garsu. Man labai patiko skambesys. Nes kanklių garsas, jisai yra ne visai švarus. Jis yra toksai angeliškas, labai skaidrus, bet turi ir tokio žemiškumo. Kanklės sunku suderinti, jos retai skamba visiškai suderintos. Jos turi tokio žemiškumo ir tamsumo. Ir man patinka tas, nes tai yra tarsi yin and yang, aukštesnė ir žemesnė dažniai ir visas tas toksai amžinumo klausimas, mirties ir gyvenimo klausimas. Ir tą garsas, kanklių garsas atskleidžia labai labai gražiai. Tai kai buvau paauglė, aš tiesiog mylėjau tą garsą. Ir man nebuvo svarbu, ar tai yra folklorinis ansamblis, ar tai yra mano kažkokie kūriniai, ar tai yra repertuaras, ar tai yra švedo kūriniai, ar tai yra aranžuotas Bachas. Man patiko tiesiog tarsi inerti į tą stebuklingą garsų pasaulį.
2: Labai pajutau, kaip smarkiai kanklės užima visas gyvenimo sritis. Pastaraisiais metais buvo sunku surasti balansą tarp kūrybos plėtojimo ir studijų, nes tiesiog nesinorėjo paleisti nei tos srities, nes man jos abi yra labai svarbios. Tai tiesiog buvo sunku surasti balansą tarp to. Bet dabar jaučiuosi atradusi visai tą tokią ramybę. Tai natūralu, kad vis tiek yra buvę visokių perdegimo momentų, yra buvę tokio sunkesnio žiūrėjimo į savo instrumentą, yra buvę pertraukų poreikio, bet manau, kad tai yra labai natūralu, tiesiog. Kaip ir kiekvienas kelias, tai nėra kažkoks labai vien rožėmis klotas tas kelias. Kiekvienas atlikėjas irgi yra taip pat žmogus ir jis to santykio su instrumentu ieško taip pat nuolat. Ir būna atrandi jį dažniausiai, tikrai dažniausiai labai labai šilta, bet kartais būna ir visaip kitaip. Bet visada, jeigu aš tik pajaučiu, kad perdėgiau, tai kažkaip atgal meilę instrumentui surandu būtent per improvizaciją. Bet šiaip apskritai, tai kanklės yra mano kelias. Aš labai myliu šitą instrumentą ir matau jame daug prasmės. Tai kad ir būna įvairiausių tų sunkumų, manau, jų būna įvairiausiose siltyse, tai nereiškia, kad aš tą kelią visgi keiščiau kažkaip.
1: Ką man duoda kankliavimas kartu, drauge, tai vien yra tas bendras kanklių gaudėsys. Kanklės gaudžia pačios iš savęs, tai tu jau vienas būni kaip ir glaudęs prie kūno, jau jauti instrumento rezonavimą ir vibruoja visą deką ir gali pajausti ir per kūną, kaip eina. Agnė, mano draugė kanklininkė, irgi net atrado, jeigu krėslė sėdi ir ant to krėslo rankturių pasidėjęs kanklės ir atsiremė dar į krėslą. Tai net tas krėslas perima vibraciją ir tu jauti ir per nugarą, kaip eina. Tai labai įdomu pajausti tą kanklio vibraciją kaip vieno instrumento, bet kai yra grupė, tai visokie kanklių gaudesiai, sąskambiai, susiskambėjimai sukuria irgi tam tikrus efektus ir ausyse, ir užnugaryje, ir tartum pradeda net girdėtis, liktais ir kažkas dainuoja, kažkas fleitą groja. Iš tų sąskambių

Ir atrodo, jeigu tu kankliuoji, pavyzdžiui, mes kankliuotumėm kokią sutartinę, ten atsiranda dar sąskambiai, persipina tos melodijos, įsisupa, užliuliuoja, tu net užsimerki ir pamenu net iš tų pirmųjų ratų prieš ten tuos 10 metų, kad atrodė, jo kažkas aplink mus stovi ir dainuoja. Iš tų garsų toks jausmas, bet ką mes žinom, gal ten iš tikrųjų susirinko padainuoti. Tai iš tiesų tas kankliavimas grupėse duoda, kaip ir, pavyzdžiui, meditavimas drauge, kai medituoja, tai yra efektingiau, tai yra visai kitas pojūtis, tai yra ir be galo smagu, ir be galo gražu.

0: Tai kadangi šie metai, kanklių metai, tai visai smagu, kad tų kanklių skambesio šiemet tikrai yra daugiau, visokiose renginiuose pasitaiko, tai galbūt, kad tos kanklės, na, ir skambėtų dažniau ir įvairiais kontekstais, ne tik folkloriniuose renginiuose, bet ir kažkokiuose, tai ir moderniuose, šiuolaikiniuose renginiuose, kad galima drąsiai bandyti įtraukti į kokias kompozicijas, misterijas, performances, kaip savo šaknis, kaip savo kažkokį tais paveldą įtraukti į šiuolaikinės saviraišką. Kūrybinė išraiška irgi, kad kanklės dalyvauti visai.
1: Tos kanklės tapo ne tik kaip instrumentas, muzikos atlikimo instrumentas ir pasirodymas, bet tapo tarsi mano kaip menininkės visas kultūrinis toksai identitetas. Tarsi tai nėra tik muzika, bet ne visas gyvenimas. Tai yra ir mano tyrimas, ir mokymas, kitų žmonių skleidimas, žinutės apie kankles, kanklių pristatymas netradiciniuose kontekstuose, kad kanklės būtų pasaulio muzikos industrijos žemėlapyje, kad tai yra būtų instrumentas, kurį žmonės yra girdėję ir žinoja.
2: Dabar aišku galvoju apie naujas kūrybinės idėjas, tai vėlgi dabar vat, elektroninė muzika labai domina mane, tai irgi žvelgiu į galbūt didesnį bendradarbiavimą su įvairiais kitais atlikėjais. Žvelgiu į, tikiuosi, kažkokį pedagoginį darbą. Labai norėčiau įkvėpti irgi vaikus ir jaunus žmonės groti kanklėmis. Aš taip įsivaizduočiau. Aišku, sakau, mano siekis visai yra pasiekti kuo platesnį tiesiog publiką su kanklėm, kad jos galėtų tapti kiekvienam toks savitas ir labai savas instrumentas, o ne kažkoks svetimas, ne egzotinis. Nes man atrodo, Lietuvoj, kai tai yra mūsų nacionalinis instrumentas, jis galėtų būti labiau artimas kiekvienam žmogui ir plačiai visuomeniai, negu yra dabar.

Su nauja diena kūrybinio kankliavimo stovykloje ateina ir nauja daina. Su kiekvienu bandymu dagelių grupė, kaip ir Agota, Vaiva bei Simona, stiebėsi aukštyn, mokosi, skambina mūsų nacionaliniu instrumentu, puoselėja lietuviškas tradicijas ir kartu ieško savojo kanklių skambinimo.

Jūs klausėtės radio dokumentikos. Šio pasakojimo autorius Rytis Kamarakas, redaktorė Teresė Bernatonytė, garso suvedimas Justo Pilibaičio. Dėkoju Agotai Zdanavičiūtei, Vaivai Dunaitytei ir Simonai Smirnovai už refleksiją ir asmeninės istorijas. Taip pat dėkoju kūrybinio kankliavimo stovyklos Creative Kanklės 2026 organizatoriams ir dalyviams už šiltą priėmimą. Šią ir kitas mūsų radio dokumentikas galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės, malonių garsų ir dienų.

Lrt radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Į Vokietijos užsienio reikalų ministeriją iškviestas Rusijos ambasadorius, taip pat uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje ir kultūros centras Berlyne. Tokių veiksmų Vokietijos vyriausybė imasi po to, kai paskelbė kaltinantį Rusiją, bandžius praėjusį mėnesį vykdyti dronų ataką Leipcigo oro uoste. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandris Dobrintas teigia, kad įvertinus panaudotą technologiją ir kitą žvalgybinę informaciją, Vokietijos vyriausybė daro išvadą, jog Rusija yra atsakinga už incidentą, kurį vokiečių politikai vadina hibridiniu išpuoliu. Vokietijai paskelbus apie baudžiamąsias priemones Maskvai po nepavykusio drono išpuolio Leipcigo oro uoste, Rusija pareiškė atitinkamą

Tai reaguosinti. Kaip teigia Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, Maskvos atsakas bus toks pat kaip ir ankstesnių vienašališkų bei neteisėtų sankcijų atveju. Rusija

0: yra įsikūrusi Ukrainos bendrovės Antonov Airlines bazė. Taip pat skelbiama, kad Vokietijos rytuose esančioje Brandenburgo žemėje netoli elektros pastotės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Pasak vietos pareigūnų, įtaisai nesprogo. ES užsienio diplomatijos vadovė Kaja Kallas sako, kad tiek bendrijos šalių, tiek sąjungai nepriklausančių valstybių prašoma Ukrainai perduoti daugiau oro gynybos sistemų. Tai Kallas pareiškė neformaliame ES užsienio reikalų ministrų suvažiavime Airijoje.
1: Pagrindinė problema yra oro gynyba. Ukrainai trūksta perimamųjų raketų. Žinome, kad kai kurios šalys tokių turi, jų galiojimas netrukus baigsis. Todėl būtų labai gerai, jei tos raketos būtų perduotos Ukrainai, kad jie galėtų tai panaudoti savo žmonių apsaugai. Mes taip pat plečiame bendradarbiavimą su sąjungai nepriklausančiomis šalimis, kad gautume tokių perimamųjų raketų civilių apsaugai. Bet, žinoma, tai labai sunku.
0: ES užsienio diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Praėjusią naktį Rusija aktyviai apšaudė Kyjivą ir kitas šalies vietoves. Sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Kirgizstano sostinėje Biškeke įvyko Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos lyderių suvažiavimas. Čia asmeniškai dalyvauja Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, Irano prezidentas Masudas Pezeškianas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir maždaug dar 10 šalių atstovai. Vienintelis vakarų organizacijoms priklausančios šalies atstovas yra Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas. Indijos premjeras Narendra Modis po įvykusio dvišalio susitikimo su Vladimiru Putinu bendroje spaudos konferencijoje ragino Rusiją baigti karą Ukrainoje ir siekti taikos.
2: Mes visada aptardavome Ukrainą. Paskutinį kartą susitikusi samiai papasakojote man apie visus susijusius klausimus. Kaip žinote, Indija remia visas pastangas dėl taikos ir toliau tai darys. Kiekviena kare praleista diena stumia žmoniją atgal, o kiekvienas žingsnis taikos link mus visus užpildo nauja viltimi. Turime pereiti nuo begalinio karo prie karo pabaigos. Tai kryptis, kuri taip pat gyvybiškai svarbi viso žmonijos geroviai. Tokia yra Indijos žinia. Gandžio žemė, Budo žemė, siūlo tik vieną – taikos kelią.
0: Indijos premjeras Narendra Modis. Norvegija turi naują karalių. Parlamente prisiekė Håkonas VIII. 53 monarchas sostę keičia praėjusią savaitę mirusį tėvą Haraldą V. Norvegijos karališkoji šeima pastaruoju metu patyrė virtinę skandalų, tačiau kaip praneša LRT radio bendradarbis Norvegijoje, Mantas Tomkūnas, norvegai vis dar pasitiki monarchiją.
3: Pati ceremonija vyko trumpai, maždaug apie pusvalandį. Håkonas VIII prisiekė Norvegijos konstitucijai ir salėje naują karalių lydėjo jo dukra, sosto įpėdinė princesė Ingrida Aleksandra. Monarchija Norvegijoje šiuo metu pasitiki maždaug 75% norvegų. Tai tikriausiai pačios monarchijos statusas ir santykiai visuomenėje išliks panašus, kaip ir buvo iki šiol, tai yra iki Haraldo V mirties.
0: LRT radio bendradarbis Norvegijoje, Mantas Tomkūnas. Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 1:05.
4: Pas Nemirą.
5: Labą dieną. Vėl sugrįžta laida pas Nemirą. Sveikinuosi su jumis šiame sezone pirmą kartą. Na ir tikiuosi, kad jūs būsite šitos laidos klausytojai visą sezoną. Taigi, šiandien mano svečias žmogus, kurio gyvenime telpa beveik visa atkurtos Lietuvos istorija. Rašytojas, dramaturgas, kovo 11-osios akto signataras, buvęs kultūros ministras. Žmogus, kuris pats stovėjo Lietuvos valstybės atkūrimo pradžioje, vėliau į politiką žvelgė jau iš kultūros žmogaus pozicijos, o šiandien didelę savo gyvenimo dalį praleidžia ne Lietuvoje. Jo gyvenime ir ypatinga šeimos literatūrinė tradicija siejanti su Antanu Vienuoliu ir Antanu Baranausku ir meilės istorija, kuri, kaip jis pats yra sakęs, pakeitė jo gyvenimą. Kalbėsime apie Lietuvą, kurią jis padėjo kurti, ir Lietuvą, kurią šiandien mato iš tolo, apie kultūrą ir nesenų.

0: kultūros žmonių protestus, apie menininko atsakomybę, apie karą ir laisvę ir žinoma apie žmogų, kuriam laikas jau leidžia į savo gyvenimą pažvelgti iš tam tikros distancijos. Tai Sauliau Šaltenis, sveiki atvykę.
1: Sveiki, gyvi.
0: Labai ačiū, kad sutikote ateiti į laidą, atidaryti sezoną, galima sakyti. Ir noriu pasakyti, kad jūsų Lietuvoje, jūsų kaip čia pasakyti, gyvenime yra labai daug Lietuvos. Esate rašytoja, sąjūdžio žmogus, jau sakiau, kovo 11-osios akto signataras, ir vis dėlto daug metų gyvenate Ispanijoje. Kodėl?
1: Todėl, kad dukra susapnavo, kad jai reikia važiuoti į Ispaniją. Buvo lapkritis, šlapdriba, ir susapnavo, kad gyvena Ispanijoje, išvažiavo. Paskui mes su kita dukra irgi galvojame, gal čia ir iš paskos, ir taip visi viena koja. Dukra, vyriausia dukra Saulė, turistus vežioja čia į Lietuvą, į Baltijos šalis, į Norvegiją, ten į ledynus. O šiandien vienas gyvenu didesnį laiką. Taip.
0: Bet jūs netoli nuo dukrų gyvenat?
1: Viena dukra šiauriai, jinai ten vynogynose yra, vynų akademija baigusi, ten profesorius vynų mane išmokė gerti tik tai labai gerą vyną. O kita dukra Saulė netoli gyvena, kai atvažiuoja. Dabar baig sezoną turizmą, žiemą, reiškia, tai tada ten atvažiuoja ir mes ten porą tretą mėnesių šalia gyvenam. Nu, seniai man norės ir sajūtų laikais. Gaila, kad sienos buvo uždarytos ten. Galvojom su arkliais, gal į Krymą tada važiuot ar kur. Bet visur viskas uždaryta, visur. Tai dabar galiu tas senas vaikiškas svajonės.
0: Aha, tai čia toks kaip svajonės išsipildymas, ar ne? Tai Ispanija, galima sakyti.
1: Ne, nu taip. Ir kitas dalykas – ramybė. Taigi šitiek metų prasidėjo atgimimas ir kaip vienas žmogus grįžęs iš lagerio sakė, tamsas Sauliaus sako, žinot, aš tiek alasas triukšmas, tam triukšme, tam įtampoj, tai aš tiesiog gyvenu taip kaip noriu. Aš esu toks šešėlio žmogus, iš tikrųjų kuklus, reiškia, kai nu, reikia, tai galia ir akis žiūrėti ir tenai ir boksuotis, reiškia. Bet šiaip tai man patinka, aš gamtos žmogus, man patinka, vaikystėje patikdavo bet kaip kokia pupa auga arba svagūnas, man yra sabūklas.
0: Mhm. O tai gerai, kaip bėga tada jūsų dienos, ką jūs veikiate, nes ar jūs ką nors rašote, pavyzdžiui, šiuo metu?
1: Dienos prasideda, reiškia, pabundus Ukrainą. Nieko negaliu padaryti. Čia ne kaip apsėdimas, bet kaip meldimasis, reiškia, nu, ten. Nes man tas, aš pats buvau savanoris, aš tą jausmą kaip apkasuose jaučiasi žmonės. Aš tikrai sakau, jeigu būčiau bent 20 metų jaunesnis, man būtų lengviau būti tenai Ukrainai, negu stebėt. Aš labai perkyvenu, nu, esu jautrus, nu, ir aš labai svajoju laukiu, sulaukiau gyvendamas Sovietų Sąjungai, svajoju apie Sovietų Sąjungos griuvimą, kaip žydai laukia Babelės griuvimą, tai dabar aš svajoju laukiu to baisaus širpaus Rusijos griuvimo, reiškia, taip nusipelnė ta šalis šitą, nusipelnė jie, taip.
0: Mhm. Gerai, o tai tada, jūs sakot, su Ukraina prabundu, ar tas Ukrainos karas kaip nors pakeitė jūsų supratimą apie Lietuvos nepriklausomybę, nes ar jums kartais netrodo, kad Lietuva šiandien nepakankamai vertina, ką turi?
1: Ne, tai dar kartą parodė, aš nenoriu sakyti, kad visados teisus buvom, reiškia. Bet 92 ar 1 metais mes, aš pamenu, ir su Patacku, su kitais kalbėjom, dabar jie ten Padniestrę sukelė sąmyšį, ten Abchaziją, paskui bus Gruzija, paskui Ukraina. Aš pamenu, kai mes kalbėjom, tos dalykus kalbėjom. Ir aš pamenu, apie tai kalbėdamu, jis sakydavo paranojikai ten. Aš žinau, kad Landsbergį labai nekentė. Nieks, visi nekentė žmonių, kurie trukdo gyvent. Nieksgi nenori žinot, kad vilkas, kad žvėris už sienos. Reiškia, visi gi nori paprasto gyvenimą. Ir dabar nieks nenori tenai kariauti, nieks nenori. Tas visiškai supranta mano. Gaila, kad galėjom visiek truputį daugiau pasiruošti. Galėjo būti apmokymai, galėjo būti paruošti rezervą, reiškia. Man dėl to pykta, man pykta, kad visuotinį šaukimą paleido. Nieko baisaus, sa kariuomenė, ypač Lietuvos, aš sovietų kariuomenė, 3,5 metų tarnavau ten. Ten kita kariuomenė, bet irgi nieko atlaiko ir charakterį tavo pakeičia į gerą.
0: Jeigu neišprotėjai, tampi geresnis, ar ne? O gerai, ar šiandien jūs, pavyzdžiui, matote grėsmę, kad na, tauta, kuri negyveno sovietmečių, vis dėlto nelabai supranta tos laisvės kainą? Iškovojimo jos kainą, aš turiu tą labiau galvoje.
1: Nu, kai subombarduos gimtai namą arba pastatys prie sienos, tada supras. Bet... Aš buvau truputį baimė man, kurį laiką, reiškia, buvo, aš gal rūpužė, mes nueinam seni, vat, tas brandolys, tas gerai žodžia, kaip ten, valstybininkai buvo žodis, tas toks ironiškas, reiškia. Nu, bet kas jaučiasi, kad tu esi valstybės žmogus, kad pareigos kažkokios yra, tai man buvo truputį neramu. Ir aš atitrukau, man ten asmeniai dalykai, ten laidotės, palaidotės, mirtis ir bet paskui žiūriu, kad atsirado jaunų, tokių reiškia ir karingų ten, ir į Šiaulių sąjungą ten stoja, ir šiaip tokia sąmonė atsirado. Naujai, kai tai man labai įdomu stebėti, va, taip. Ir man turbūt ramiau. Man atrodo, kad viskas svarkoja.
0: O kaip ispanai žiūri į šitą karą? Vis tiek jūs matote ir ispanus. Man atrodo, jie kažkaip toli nuo to jaučiasi.
1: Kuo toliau nuo Ukrainos, tuo mažiau Ukrainos, Ir tuo mažiau norisi gynybai lėšų skirti ir kitiem nemaloniem, nereikalingiem dalykiam. Ten geriau ten Ispanijos princesa ten paplaukėja, ten daugiau reiškia butaforijos, ten pasenę laivai, kuriuos ten, koks mes vienas ukrainiečių dronas sunaikintų iš karto. Sena technika, aš juokiuosi ten, kai dabargi tavo specialistas ginklų, kai sebi tą karą tos mūšius. Tai ten mažiau to pavojus, nu. Bet vėlgi ten į tą Marokę, tą jų teritoriją, kai plūsterėjo, tada sukrūto ten kariuomenė. Nu, visi mokosi, kaip ir spaudžia vodėgą, tai visi išmoksta. Kažko išmoksta, mokslas geriausias, kai tave spaudžia.
0: O kai sugrįžtate į Lietuvą, ar jūs susitinkate su tais žmonėmis, su kuriais pradėjot nepriklausomybės kelią Lietuvos?
1: Praktiškai, nu kas, retkarčiais... Nijolė Želytė pernai mačiau kartą. Nu, dar ne visai išpratėjus. Dar pažiūriu, kaip jokingai sensta visi. A, ką, ir vakar Violeta draugė mano Palčinskaitė laidom, tai ten atlėkė uždusęs Emanuelis Zingeris. Tai su juo ten pasikalbėjau, ten pažiūrėjau, kaip jis irgi jokingai pasikeitęs.
0: Jokingai?
1: Nu, visi jokingai, tik aš nesikeičiu pats savo.
0: Taip, pats savo niekada žmogus
1: didai nesikeitė.
0: Taip.
1: Vis dar šokiu per tvorą, pamiršęs, kad kojas netoks, tai kažkas nutrūksta. Tai...
0: Net ir taip atsitinka? Dar vis?
1: Tai visą laiką kažkas, tai...
0: Aha, matai kaip. Aš noriu sugrįžti dar į tuos metus, kai jūs buvote 96-9, ar ne, kultūros ministras? kokia tada buvo Lietuvos kultūra ir ko tada žmonės tikėjus iš kultūros ministro? Ar jums sunku buvo dirbti?
1: O jas, Marija, pats bjauriausias. Zingeris ir Ražėlytė, mane jis, nu, ne aš galvojau, žinot, kaip ten vyksta, reiškia, tose... Ir aš buvau pelgai užsibuvęs, aš jau norėjau išeiti jau laikas, šeima.
0: Iš politikos norėjot išeiti?
1: Ne, tai pat tas žodis man nemalonus buvo. Ten buvo atgimimas, buvo revoliucija tokia. Aš kariai visi jau ten, mano tėvas ten 80 metais sutris, mama pasiuot ir spalvė ten, pirmas per Uteną perėjo. Nu, brolis, dailininkas ten buvo, dailininkų sąjungas pirmininkas, ten Sąjūdis, ten buvo ten visa šeima, tai tada buvo visai kiti laikai. O čia buvo per ilgai, bet, nu, kaip čia, aš kaip katė, nu, kur, nu, kariuomeniai, aš nebėgau matematiką, nu, galvo, kad, nors aš dalyvau matematikų olimpiadai, nemokėdamas kažkokį uždavinį savaip įsprendžiau, tai mane siuntė olimpiadą, nors aš prisipažįstu, kad nesimokiau mokyklai. Pamokų nerašėm, tik tai savo įdomius dalykus su kitais žaidėm. Ten, gaminom ir sprogmenis, ir visokius, ir chemiją, ir ten karvelį, ir tai, kas įdomu. Nu, tai.
0: Tai kaip jūs sugebėjot baigt mokyklą?
1: Nu, tai neipatingai gerais pažymiais, reiškia, bet kaip čia pasakyti, nu, reikėjo kariuomenį, ten tarnavau, kur Gumbinė, Danilaičio ten apylinkės, ten raketinis brandalinis, ten ginklas, ir mane kaip ten iš baigusi pirmąjį universiteto kursą, filologiją.
0: Kaip tik raketinius.
1: Mane tuos apskaičiuot raketų trajektorijas. Nu, tai kažkaip pasimuisa, vis tiek suradau kažkaip. Nu, kažkaip aš išmokstu. Tai lygiai tas pas senai, ką žinau ten su tomis. Tai staigiai mokaisi. Nu. Aš pamenu, kuolys pirmasis buvo ten kultūros
0: kvietimą.
1: Nu, man reikėjo surasti ministrą, tada revoliucija, žinot, kaip revoliucija. Man atrodo, kad jauni turi daryti revoliucijas. Nu, tai aš nuėjau bendrabutį, ištraukiau. Ten vaikas reikia, sakau, būsi ministrų, reikia tautą šaukę.
0: Čia pirma... kuolį taip ištraukėt?
1: Taip, kuolį. Nu, taip ir buvo. Nu, į kultūrą nieks nekėpė dėmesio. Kultūra, kadangi aš buvau rašytas, tai Šaltenis šią kultūrą, tai tu maždaug tenai tai išmanai. Ir manęs klausdavo, kas toks, kas anoks, reiškia, tai... Nu ir kaip, pirmą dieną ten kažką mykščio, antrą dieną kažką pasakiau ten, jam trečią dieną jau visiškai neblogai kalbėjo, jau saiko susivokė, čia yra tas kaip iššok ir plaukė, tai. Mm-hmm. Bet buvo, kaip čia pasakyti, kas yra sunku, kol supranti tą žaidimą taisyklės. Nu. Aš supratau, kad dėgu iš mano lūpų, koks pasiūlymas, tai visados užklius. Tai ką aš paskui, aš po pusės metų supratau, aš sakydavau tenai, ar Budraitis atėjo, ar kas tenai, reiškia, to teatro. Tai sakau, jūs galite mane skūsti ir rašykite Vagnoriai, mįsų pirmininką laišką. Tai man parašo laišką kokį ten tie kultūrininkai. Vagnoris, Saulio, kaip tu galvoji, va čia žmonės tenai, o, sakau, gera idėja, koks man skirtumas, man svarbu, kad įdėtų. Ten, kaip man va tos įkur teatrus, Nekrošiai, ten Koršunovai, kaip ten ką reiškia. Nu, tai... To žaidimo taisykelės, tos kinietiškos, kurios man dirbt, man nesvarbu, kas, aš galiu, matot, galima kaip lėktuvai funkcionuot, ministerija gerai dirba, jeigu nieko nedaro, ratus skrien. Visados, kai bandai reformuoti, reiškia, nu, tiesą sakant, aš tenai kažką padariau, nu, po šiai dienai ten. Aš sakiau, pinigų ir laisvės reikia kultūrai, nereikia kištis.
0: Bet jūs gerai jautėtės toj kėdėj kultūros ministro?
1: Labai prastai.
0: Prastai?
1: Nu, kaklaraištį reikėdavo. Vien tai, aš po šiai dienai nemokau kaklaraiščio. Ir nenoriu žinot. Nu. Paskui ten nuo laiptų nušoko, ten, paskui judėt, ašgi visą gyvenimą, ir aš visą gyvenimą šokinėjau. Nušoko nuo laiptis, nufilmuoja, nu, tenai, paskui koks nors retos rytas ten kritikuoja, arba ten, kur ten geležinis vilkas atvažiavo, kanadietis rašytojas, tenai, toks, tenai, mes kalbėjom ir ten apie sovietmetį,

0: ir kas ten, ir ten žinojo, kad ten pirmą kartą nuėjau, ten buvo kažkoks ten su atributika, ir mes kalbam, ir užgroja 12 valandą Sovietų Sąjungos dainas, ir mane įsiūtina, aš nežinau, kodėl, reiškia, girdėti, reiškia, tai aš kaip kariuomeniai atsispaudimus pradėjau, gal, ir žiūrėsis Lietuvos ryto, kas ten pamatė, tenai ministras daro atsispaudimus, ir po šią dieną ten neprisimena, ką padarė, tenai, ir tapina, žiūrėk, rodo tenai, kaip dabar dirbtinį intelektą padaro, kaip ir gan raumeninga parodė, kaip dar atsispaudimus.
1: O tai aš teisingai supratau, kad Zingeris ir Oželytė buvo jūsų kaip ir tokie krikštatėviai šitam poste?
0: Ne, nu tai, ne, nu jie įkalbėjo.
1: O jūs įkalbėjo?
0: Taip, kaip gerai bus ir ten.
1: Bet kažkas vis tiek turėjo pasiūlyti Vagnoriui jūs. Ar jis pats sugalvojo?
0: Ne, nu tai va tokios kalbos, nu tai, nu kaip ir savaime, aiškia, nu o kas eis, reiškia, nu. Nu tai aš kaip kareivis, dar durnas kaip kareivis, visur supratau, kad nereikia taip, nu. Baisiausia, kad tas laikas kartelis yra, kad be šeimos, vat, kad praleidau tą laiką, kai galėjau su vaikais būti. Ašgi šeimos žmogus, man ten augint vaikus juos, nuo pat gimimo ten, gimdyt negimdžiau, bet viską reiškia, mokėjau daryti ir manęs klauso, kaip vystyti ir auginti ir taip toliau. Ir gražiausi gyvenimo metai tai su šeima, vaikų auginimas yra. Daugiau nieko kita. Šeima, gamta.
1: Mhm. O buvot ministru, užuot buvę su šeima?
0: Nu, čia kaip kariuomenė. Nu.
1: Mhm.
0: Ir aš supratau, ar aš išėjau iš pabėgau, kai visada osgi posėdžiaudom iki iš naktų tenai ir išsaga vieną ponę, nesvarbu kokią, sėdėm ir visi pavargę, tenai Landsbergis labai kruopščias, kokį dokumentą jis tenai jisgi dėl to laimėjom, to juridinių kelių, jisgi gali krapštukas, kiekvieną tenai, kol suderina, o čia jau antrą valną nakties. Ir paskui aš kažką sako, aš nepaminu, ką mes ten svarstėm. Ir vieną ponę, nusibona šitą šaltenio idealizmą. Tokį žodį pasakė, kurį aš nežinau, iš kur galvoju, aš niekados. Ir aš taip susigėdau.
1: Tas idealizmas jūs taip sugėdėjau?
0: Va tokį žodį, kuris kaip ir ne vietoj, kaip ir toks, kaip ir iš ribų, nu, a čia toks būtinis, nu, tai aš pasijutau kaip kvailas, nu, ir iš tikrųjų toks, nu, kaip čia sakyt, nu, nereikia, ir laikas, kai tą kartą galima, nu, kaip sakoma, ir poetai gali savo kurtinę ambrazūras uždengti, reiškia, ten, kai revoliucija, tada yra karas, reiškia, bet paskui tas yra, gali gal ir kiti geriau padaryti, ir aš tada pabėgau jau tada.
1: Bet jūs nelaikėt savęs tuo naiviu idealistu, ar jūs
0: laikėt? Aš nieko nelaikėt, aš kareivį savo laikėt. Ne, aš laikiau, ašgi mokytų vaikas, pareiga yra ten, mano mama ten, tėvas, tengi mačiau, kaip ten vaikas, koks ten pokario metai prisimena, ta ateina su kais tenai vasariniam, ten kai su tenai, tai mama, kokios ten algos, tai ieško ten batų vaikam, nu tai aš iš tokios šeimos tokios.
1: Kur pareiga buvo svarbu, ar ne?
0: Pareiga, nu pareiga, ten garbė, padarumas, ten ar mano mama tokia narsi orumas, reiškia. Iš vienos pusės žiūrėsiu žiavinam, laudomis, kada į Sibirą išves. Iš kitos pusės mano motinos orumas, kai strybas, koks praeina ten gatvė, kaip jinai žiūri tos, reiškia, kurie keikėsi ten. Už langų buvo toks pasaulis visai kitas, reiškia. O čia kalėdos, čia dar švarkai, tai va prieš karinį, dar viskas knygos, ten naujosios Romuvos, tokios komplektai, ir iš tikrųjų tėvas bendradarbiavo kaip kokios Elados sugriuvusios prieš karinės. Tai mes gaugams, žaizdami su tais, su tom knygom ir kaip ir ta atmintis, prieš, lyg aš būčiau gyvenęs ir prieš karį man. Mano tėvų atmintis kaip ir mano yra. Mhm. Ir dar net senelė užgerbė atmintį.
1: O kaip jūs atsiradote pačiam sąjūdyje? Vis tiek su kažkuo jūs turėjote ten ateiti ir prisijungti prie to judėjimo. Ir tik paskui jau nuėjote ir į Seimą, ir į ministrų tapot.
0: Aš buvau Amerikoje, kai čia su jaunimo teatru. Aš bandžiau daug kartų išvažiuoti į Ameriką, pamatyti senelį mano. Mano senelį, mano legendinį senelį, apie kurį, nežinau kaip, bet ar ką mama pasakoja, taip paprastai nepasada, kad mano senelis buvo Gelgužiškio, Šaulių vadas, vaidinimus ruoždavo, orkestrą turė 500 Šaulių, 400 metais laukia įsakymą priešintis, kai Rusai ir Raudonoji armija atėjo. Gerbiamas Žmudžinavičius, Šaulių vadas, mūsų vadai, tai užkose jis kulkosvaidžius visus, jį ten pradėjo NKVD užverbuot, norėjo...
1: Senelį.
0: Senelį. Tai jį kvietė ateiti, kad jūs dirbsit mums, tai jis dieną, reikėjo vakare naktį, kai nemato atėjo. Tai 12 valandą dienos, kai saulė šviečia, sako, aš nuvažiau Amerikoje, jis pasakoja, tiek jaukdamas. Sako, įsikišau parabelį į kišenę. Sako, nu. Nu, tai jiegi su piko, sako, tai mane pargriojo, sako, pradėjo spardyt, mušt. Tai sako, kas tai? Sako, vienas juodbrūvis, tai vienas rusas, kitas žydas, sako, reiškia. Ir mane, sako, taip svarda. Nu, aš galvoju, bet durnikis, sako, manęsgi nepieškojo, sako. Aš guliu ant žemės, sako, ir jeigu būtų mane ieškojo, sako, aš iš apačios jos būčiau iššaudęs. Kiek ten tam parabelį, ten, nežinau, kiek tam senelė šuvinių. Tai tą patį vakarą jis ruošia gurguolę visą, kad ten šimtai žmonių turėjo per sieną pereiti, reiškia. Jis gyvados, jis savanoris, Lenkų fronte su šuneliu užantį šunelį, išgelbė šunelis, aš tarau, mane panaudojo tas detalės ten dėmeno amžyje. Tai šunelis yra išgelbės ten ir kurs... Ištempė kažkur apkaso, į kurį paskui po kelių sekundžių artilerijos vėgnys įkrita, reiškia. Tai senelis buvo legendinis toks. Tai aš jį...
1: Ir jis pasitraukė tada į vakarus?
0: Tai jis sumušė su keliais, su penkiais žmonėm. Tai buvo vienintelis galatvėjis senai. Visi kaip avys sėdėjo tyliai ir niekasgi nesipriešina. Mano senelis vienas, kuris su mūšiu pralaužė, jau buvo siena tvirtinama. Mhm. Vis irgi paskui kanamas. Sako, nu vienas mirė, reiškia, žmogus ten ant sienos, kuris bėgo šių. Tai sako, Saulius, sako, aški, sako, guliu, sako. Jėgi, tai ilgi tos berdankos, tai sako, ilgos, kol jis nusiema, sako, pykšt, reiškia, ir jis perė sieną, o tadagi Stalinas su Hitleriu buvo draugai, tai jie į konclagerį uždarė.
1: Mhm. Jis čia perėjo į Karaliaučių, į tą pusę?
0: Taip, taigi...
1: Prūsiją.
0: Taip, į Prūsiją. Ir jis sėdėjo ten su Lenkais ir ten... Ir mūšė, ir lasdom traktavo visai kaip kažkokį reiškį, kaip Lenką, kaip žydą kokį. Tai prasidėjo karas ir tada jį paleido, jis 40 kilogramų svėrė vieni kaulai, reiškia, ten šiltinė ir taip toliau, reiškia. Tai jis tada grįžo į Lietuvą ir jam vienodė ir nacijai, ir komunistai, bet principinis skirtumas, reiškia, ir kai atvažiavo toks Dovas Šilanskis, knesioto pirmininkas, Ir tada, kai jis senai vedžiojami ten po kapį, nes mes ten su Nelio Želyte. Ir kai jis ten kalbėjo daug, daug lietuvių, ten šaudė. Tai aš jo klausiau, sakau, aš jam sakau. Tai sakau, ar yra kolektyvinė, ar jūs, tai jūs manot, kad yra kolektyvinė kaltė, sakau. Taip Rusijoje sako, kad daug, daug žydų tenai ir caras sušaudė, revoliuciją darė. Tai jisgi politikas, jis, aš suprantu, jis norėtų tą pasakyti, bet nepasako. Nu, toks pobjauris, kaip žmogus matyti, reiškia.
1: Nepatikos.
0: Ir aš sakau, žiūrėkit, sakau, mano senelį spardė NKVD, kaip tada vadinasi, GPU ar NKVD, dar po karo gal. Sakau, vienas buvo rusas, kitas žydas, bet mano senelis sako, kad jį kankino komunistai, o vokiečių konclageriai naciai. Sakau, tautybių generaliai. Ir sakau, Lietuvoje nebuvo valstybės, kuri galėtų būti atsakinga, kuri Lietuva negalėjo apsaugot lietuvių žydų tautos nuo tų žudinių. Tai aš manęs neišleido ir pagaliau už tai, kai pradėjau, reiškia, kai sąjūdis, tai apsukam ratą didžiulį ir atsidūrėjau tik tai tada, reiškia, Amerikoje.
1: Tai čia kokie 88, 90?
0: 88.
1: 88.
0: Ar aš jį pamačiau ir mes kalbėjom, jis jau buvo pusiau jau toks aklas. Jau.
1: Jisai buvo gyvas dar senelis? Jūs dar
0: gyvas. Aš jį dar kartą mačiau ten išvažiavęs Ameriką ir o tada aš ten sekiau tos įvykius ir grįžau iš Amerikos ir nu čia ir vyregi tas visas gyvenimas ir rašytojų sąjungoje ten diskusijos kokios nu ir aš pasijutau kaip žuvis vandenį čia mano laikas man atrodė baisu pragyvent Sovietų Sąjungą, man būtų buvę pažeminimas. Aš laukiu to, aš kaip žydas svajau to subirėjimo. Ir šia dieve mano prasidėjo. Arba, ir tada ten rašytų sąjungą, kai sudimas. Žiūrėjau, kampe stovi Paleckis, kuris ateina pasiklausyti ten instruktorį į centro komitetą. Aš pamatau Paleckį, ir paskui aš nieko nepaminu iš tų diskusijų, daug vietų vienu metu išneka. Bet aš pamenu, aš pastabus kaip rašytos, aš pamenu, priešais dabartinė vyriausybė būdavo plakatai ten tos vėliavos sovietinės ten plevasuodavo. Ir šūkis partijos planai, liaudės planai. Ir sakau ten, vieną akim žiūrėdamas Valeckį, aš sakau, atsiprašau, sakau, taigi sakau, tai kas čia per, sakau, ten, absurdas yra, kodėl partijos planai yra liaudės planai, tai man atrodo, tai sakau, pirmiausia, žmonių planai, o paskui, sakau, partijos planai. Ir po savaitės, sukėti vietam.
1: O žiūrėkit, atgimimo laikais lietuvius, na visą tautą galima sakyti, vienijo tokia, na viena idėja, ar ne? Ji buvo labai aiški ir visiškai visiems suvokiama. Ar šiandien, pavyzdžiui, jūs matote tokią idėją, kuri, na galėtų va taip suvienyti visus lietuvius? Gal jie vieningi jums žiūrint iš Ispanijos atrodo? Ar vis dėlto reikėtų kažkokios idėjos ir ji yra tokia idėja, ar ne?
0: Savisaugos instinktą reiktų išryškinti. Ta tokia vidinė jausma, tokia priešinimas. Nu, mano visas gyvenimas, nu kaip čia pasakyti, aš iš tų žmonių, kur, kaip čia sakyti, nu, aš nesu bjaurų žmogus tenai, bet aš negaliu pakęst, kai ten tave žemina, kai orumą kažkieno, reiškia, pamina, tai reikia priešintis gerai prasme, reiškia. aš džiaugiuosi, kaip menininkai, va ten kažkas ten buvo, kažkokie ten buvo Ispanija, kažkokie čia įvykiai, mitingai.
1: Protestas jūs turit galvoje. Kaip? Protestus turit
0: Protestus,
1: galvoje.
0: Protestus, nu tai taip, nu tai, tai ne taip kaip sąjūdį, nu, kai viską, kai mes pametėm, niekas nieko neberašė, niekas nieko nebekurė, tik tai rašydavom su savimės, senai, brangus Lietuvos žmoniai, Lietuva pavojuje, visą laiką Lietuva pavojuje, visas rašymas, arba tenai

0: kovo 18-osios naktis, ten rašau, ten kokį kreipimąsi į Lietuvos žmonės, kad Lietuva, tai ten netarpusavė, ten kažkoks tenai keršto, ar tenai ir visi, ten, ir kurie net skundė, ten šimpinėje, visi yra Lietuvos vaikai, ir nepriklausybė yra, kaip ten rašiau, nu mano visa filosofija, kaip eilėraštis, ir nesisakau tų žodžių, kad nenutrūkstantis, Lietuva kaip nenutrūkstantis kūrybos kelias, ar kaip ten rašiau.
1: Aš vis dėlto dar noriu prisiminti, kad jūs esate, kaip ir sakote, rašiau, na, kad ir vien, tokius, gal vieno turinio tuo metu tekstus, bet vis tiek jūs esate rašytojas, kaip ten bebūtų, ir visi tą žino, ir čia jokia niekam paslaptis. Ir aš dabar galvoju, kad yra ta linija Antanas Baranauskas, Antanas Vienuolis ir paskui Saulius Šaltenis, tokios trys skirtingos epochos. Jūs esate giminystės ryšiai su jais susijęs, taip? O kokie jūs riša giminystės ryšiai?
0: Tokia kaip Vienuolis su Baranausku, o mane kaip su Vienuoliu.
1: Antanas Vienuolis buvo jūsų motinos brolis.
0: Taip.
1: Taip, ar ne?
0: Taip, ir ten
1: analogija. Ir tada per Vienuolį į Baranauską.
0: Taip, dabar aš ten giminystas.
1: Taip, gerai. Tai va dabar va tos trys epochos, kaip ir aš sakiau, yra. Ką jūsų manimu, nu, va, ką jums pačiam reiškia būti va tos... Nu, va tos tokios, galima sakyti, skirtingų epochų nu, šiam... tradicijos tesėjų?
0: Man tai buvo labai, kaip čia sakyt, paprasta, net nelabai įdomu, taip, kiti ten gankinasi, ar aš rašytas. Nu, nuo vaikystės, tėvas
1: davė. Jūs davai, žinojot, kad jūs...
0: Nu, ne, nu, aš rašytas, nu jau ten 14 ar kiek ten metų visi žino, kad aš rašytas ten, ar laišką ten parašyt. Viena mokytoja ten tėvo giminaitė, ar mano krikšto tėvo ten giminaitė, nebuvo karo metais baigė kažkokius kursus, ir tada ten kažkoks ten švietimo skyriaus vedėjas pradėjo, kaip sako, kastis ten po jėrį reikėjo to diplomą, egzaminus išlaikyti. Nu ir aš 14 metų sėdžiu kažkur netoli mokyklos, kompotos, man butelis šias siklainis lyvų kompoto, popieriaus, ir aš turiu rašyti rašinį.
1: Už tą giminaitę?
0: Taip. Ir jinai laukia, sėdi, nervuojasi, ir kiti mokytojai safėtė, kažkas gyvažinėja ten. Ir aš savo nelaimę išgėriau to kompoto, nuėjau į lauko tualetas ir mane užrakino iš lauko. Jėzus Marija tenai. Aš ten baladojos, pagaliau atrakino ir skubiai baigiau rašyti. Tai viskas baigėsi gerai ir tą rašinį skaitė rūdienį mokytojų konferencijai kaip geriausia rašinį, kaip pavyzdinį rašinį. Ir ta mokytė buvo labai laiminga, bet po pusmečio jinai numerė, kas ten jai buvo, aš nežinau, ir aš buvau laidotuvėse, ir mane jos vyras man pasakė tokius žodžius, kuriuos aš prisimenu visą gyvenimą, o kad sako, jūs, Sauliau, prailginat jos gyvenimą, pasirodo, rašai ir prailgini gyvenimą. Ne, nu tai kaip čia sakyti? Nu, tai labai geras šūkis, svarbu, kad netrumpint, nes dabar yra literatūra tokia, kuri drasko. Aš esu tas, kuris, kaip čia sakyt, akmenys neišmėtyt, bet surinkt, kur harmonijos gimęs per kalėdas, tai kalėdų žmogus, reiškia.
1: Mm-hmm. Tai žiūrėkit, aš noriu sustoti prie vienos jūsų knygos, kuri vadinosi Demonų amžius ir jinai buvo skirta Salomėjai Neriai, taip? Apie ją rašėte.
0: Nu, kaip ir apibendrintas.
1: Taip, bet aš noriu būtent dėl Salomėjos Nėries jūsų paklausti, nes Lietuvoje dabar labai, na, tokia daug buvo diskusijų, kaip čia ją, ar visiškai, na, kažkaip išstumti iš literatūros, nuimti jos paminklus, vat Vilniuje prie Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos vardo ir kitur tą patį padaryti, panaikinti jos, na, tą prisiminimą ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad jūs sakėte, kad nenorite ten, nesate nei gynėjas, nei teisėjas, o tiesiog norite, na, kažkaip vertinate apie ją kaip didžiulį talentą, bet neatmetate ir, kad jos ta nuodėmė yra didelė. Tai aš norėjau va jūsų ir paklausti, ką jūs, ar galima mylėti Salomėjos Nėries poeziją, pavyzdžiui, jūsų akimis, ir kartu smerkti jos politinius įsitikinimus? Ar galima atsieti ją vieną nuo kito?
0: Tai,

0: kiekvienas normalus žmogus, jeigu jisai neturi kokių ten blogų tikslų, jis mato visumą. Dabar neseniai laidoja amžinatilis į Prunskienį, taip. Žinoma, jinai padarė mirtiną nuodėmę, nu, sukeldama tyčia kainas ir taip toliau, reiškia. Na, aš prisimenu, kai važiavom į Maskvą, aš buvau derybose tose, reiškia, su Landsbergiu Prunskienė. Mane nežinau, kodėl paėmė kaip liudininką, matyt, aš ir Prunskienė įtikau, ir kadangi aš nekenksmingas, ten gal sąžininkas, kaip sakė, šaukdavo tas politkalinys vienas. Taip, tai lygis luminėlis, nu tai. Tai taip turėjo, a ką mūsų gyvenime nėra kažkokių dalykų tenai, palauk, tai aš dabar galvoju, tai ką, aš irgi esu palauk, ką aš padariu, dabar aš nesakysiu, bet ką aš padariu dabar tokio tenai, reikia, nu, aš daug nieko blogo nepadariau, reiškia, bet kažkągi padarai, reiškia.
1: Bet vis tiek kažką padarai per gyvenimą,
0: tenai,
1: ten. Gal nemirtinai nuodėmė.
0: Nu taip, bet tokių, net ir kur padarė tokius, nu tai jeigu galinga natūra, prigimtis, tai ir nuodėmės didelės, nu tai, tai kitigi nesugyba ten palaukit, o kas kiti, ten Dovydėnas, dabar Dovydėną priėmė, a kas, tai kas jinai, ar buvo tenai vyriausybė, ten, ar jinai pasirašinėjo kokius ten, kaip ten Paleckis kokius tenai šešt, tenai nelaiminga moteris, tenai mažai patyrusi meilės, taigi tie bernai, tie reiškia, tokie neparusą burniai, ten Venslova, ten Cvirka, reiškia, ten, kuris tenai šlapindavosi tenai priešais geradarės, kaip ten Barkevičienės, kokie ten buvo bendrabučiai, kur tenai, reiškia, nu, taigi jie atviraigi svarstė, kaip savo, buvogi paskirtas kažkoks ten vienas veikėjas tenai išvaizdus ten, kad ten ją įtraukti, reiškia, iš tos. Nu ir ką, ir įtraukė, ir pradėjo kvailus eilėraščius rašyti, reiškia, matrosai kelia inkarą tenai, nu. Ir paskui pametė, nu, tai ką tenai Maskvoj išvažiavo, visi turėjo ką valgyti, reiškia, tenai už kažkokią, tenai Veržbilovską turėjo tenai, kaip moteris tenai ištekėti, tenai vyras, reiškia, nu, tragiška. Ir graužatis, ta yra, reiškia. Ir aš tikiu, kad yra tas sasvinys, sako aukštaitiškai, sasvinys, kuriame šramane ten rašiau, nes eilė rašė išduoda, kurios rašė, reiškia, tenai Maironį kreipiasi, tu mane ten prakeiksi ir taip toliau, reiškia, tenai. Ir be to, Utenoj buvo, pas mus ateidavo mano tėvas buvo vienoje gimnazijoje direktorius, jinai buvo kitoje, būtent nepartinė, bet pakarą trūko tų mokytojų, tai jinai Salomėjos Nėries draugė buvo, ten kaip jos pavardė, dabar aš nepaminu. Tai jie buvo susitikę pakarą. Tai jinai baisiai yra kitas, jie sako, nesąmonė, kokie tenai šitą, tenai, tai įsiverkė jinai, jie ten išsakė, aš nežinau, tėvas myrė ten, nes labai nekalbėjo, ką ten. Ir kunigas Rauda atliko išpažinti jos Utenoj yra paminklas toks įspūdingas kunigas, kuris karo metais prasidės žydų šaudimais, kai pradėjo tenai kitigi galvijai ten tą žydų turtą, ten gvieštis tenai kažkas, tai kur vienose lovose mėgosit, pasakė, reiškia. Tai iš tikrųjų ten kažkas vežė sofą ar pametė, aš ten demon amžiai aprašau, reiškia, tos sofą savėjo, kaip žydišką sofą ten. Gal kokio būrimistro, kurio dukra 38 metais buvo mis Lietuva ar ten, aš nežinau. Mm-hmm.
1: Tai šitam kunigui jinai išpažinti atliko, tam pačiam?
0: Taip, tai kiti liūdė ir pats Asrauda liūdė. Nu, tai kur visa tai, reiškia? Bet iš tų jo eilėraščių, suprasim, kokia didžiulė dar baimė gyvo Stalino laikais, reiškia. Mm-hmm. Tenai Bet kažkodėl visiems užkliūva ta teisybės, nėra, kažkodėl neužkliūva tie, kurie ir ten prieškario laikais, kurie vaikščiodavo į Sovietų ambasadę, gaudavo šitos pinigus, kaip dar Putinas visą Europą tenai, vaikščiodavo Miškinis gan pasako, tengi jie su kažkokiais išmilinių, iškaimiečiai ten universitete, o tie ir turi ralų išgerti, ir kostiumai angliškos, Vilnos, nu ten, neminėsim pavardžių ten, tenai yra vaikai jų, tenai tie, kurie tam masados lankydavosi, tenai tai...
1: Galėtume paminėti tokią pavardę.
0: Ne, nu tai ir Venslova, ir Cvirka, ir Cvirka, ir kurie važinėjo tenai didžiulis seražai Sovietų Sąjungai leido tenai jų knygas tenai ir važinėjo per Ukrainą, ir Galadamoro ten nieko nematė ten.
1: Nu, bet jų kaip ir nėra iš tikrųjų likę jau mūsų...
0: Ne, bet kodėl ta kaltė reiškia? Tenai, nu, aš rašiau, kad visados kalti mažiausiai kalti. Visados kalti. Ir Nekrošius amžinatilsi man ten perskaitė, sako, jos teisingai sako, Saulė, sako, mažiausiai kalti visados būna labiausiai kalti.
1: Tai nors jūs sakote, kad nesate...
0: Ne, ir tie, kurie paskui pasitraukė į vakarus, ir Krevė, ten ir kiti, nu taigi jie darė tos darbus, jie darė pertvarkymą, jie buvo toj vyriausybė, reiškia, tenai kokios kalbas rėždavo ten, ar tas tenai, bet jie buvo vakaruose, nu, ir taip, reiškia, ir jie tada atsikratė. Ir žinoma, ten Salomėneris nebūtų pasitrauksi, nieko jį nebūtų tenai, bet kodėl jie tenai. Visi, kuris ten pasiliko, jį buvo ta laikinoja vyriausybė, kuri globojo ten. Ir tų pabėgusių komisarų žmonas tenai, tėvas pasakoja ten, rūpinosi, kur iškaišėt per karą, kad ten gestapas ar kas nepasidomėtų ten provincijose, kur... Apie tai mažai kas kalba, reiškia, tenai.
1: Irgi suprantu, kad jūs linkęs labiau, na, vis dėlto teisinti Salomėją.
0: Aš noriu teisingumą. Aš žmogišką teisingumą. O ten paminklą, ten buvę, nebuvę, tenai. Jeigu yra eilėraštis geras, tai didžiausias paminklas. Gali ten sakyt, kad jie ten sentimentalu, tai sentimentalumas yra, kas sentimentalumas yra, reiškia, tai ir vyrai yra sentimentalus kartais apsiverkia, reiškia, tai betgi užaugam, aš tai užaugu kitą, tai porą eilėraščių apšerkšinėje mūsų baltas žiemos, nu, balta, kur tai yra jis.
1: Ir aš šitą, šito eilėraščio augau.
0: Nu taip, tai stovi prie lango, žiūri mėnesieną, ten šūnis prabėgo pėtsakai, ten ragana, žuvis po ledu, ten aukso, kažkokį, ir viskas, nu tai taip tenai. O kita bėda, kad ta poema apie Staliną, tai kiti išsisuko, bet jie, nu, neišmintinga, negudri moteris. Taigi turėjo Bražionį, ir Bražionis galėjo būti kandidatas, Boruto išsisuko. Tai tada gi prispaudė Salomėją Nėrį. Tai. Ir kita bėda, kad talentingai parašo. Nu.
1: Žinot, visai baigėsi ta mūsų laida, tai dabar noriu pradėti nuo to, pabaigti tuo, nuo ko pradėjau, nuo tos jūsų Ispanijos. Gyvenat Ispanijoje, sako, jūs taip esat sakęs, čia jūsų citata, kurią radau. Gyvenu Ispanijoje, bet širdis mano Lietuvoje. O kur šiandien jūsų namai?
0: Kai grįžtu į Lietuvą, kai atsibundu naktį, reikia truputį porą naktų susigaudyti, kurias... Ne, tai žinoma Lietuva. Suprantu, kad mažai laiko, bet aš noriu išreikšti tą savo, aš atvažiuoju tokiam labai plačiai atmerktom akim. Aš stebiuosi, aš žaviuosi, kaip Lietuva keičiasi, reiškia. Kaip gražu, rūpužia, kaip, ir aš pasiepiu, kad ir žmonės geresni. Aš net nepastebėjau, kad kada taip kažkur, nežinau kur, staiga vis yra taip švaru Lietuvoje. Tas, kas sugalvoja ten butelius, žiūrėkit, kaip, iš maž, kiek mažų detalių, kaip ukrainiečiai sako, žinai, tiem žmonėm, kurie ką pada šlovė Ukrainai, šlovė Lietuvai, šlovė tiem, kurie sugalvoja, tarkim, tos sistemą, tos butelius surinkti, reiškia, tai, tai yra daugybė, nepriklausoma Lietuva atvėrė daugybę talentų, apie ką svajoji, kaip tas Sapiegų parke, man Lietuvos modelis, kokia koncentracija proto. Ir kartu motina su vaikais vaikšta. Ir dar ten nuvirtusi liepa kokia. Tai iš tos liepas pamės seklytės, išaugina vazonėlėse ir dvi liepaitės, tai seniausios. Tai man tai kaip simbolis. Tai ten mes su Vilija tavo Palčinskaitė tenai visą vasarą tenai tam parke, ten po 2-3 valandas. Ir turėjom kalbėtis apie tai, kokia ta Lietuva. Puikiai tik tai gaila, kad tas gyvenimas greitai paralėkė, atrodo, tiek prisėdė. Ir gyvenimas praėjo, kaip sakė man kaime vienas ankaladės susėdęs kaimynas ūkininkas. Ja.
1: Kągi, labai ačiū. Iš tikrųjų, buvo labai įdomu jūsų klausytis. Noriu pasakyti, kad mano svečias pirmos šio sezono laidos buvo signataras, rašytojas, buvęs kultūros ministras Saulius Šaltenis. Tai labai ačiū, kad jūs suradot laiko, atėjote. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Iki kitų kartų.
2: Radijas.

0: Este Radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po audros elektros ilgiau nei 3 paras neturėję gyventojai jau gali kreiptis į energijos skirstimo operatorių kompensacijos. Nukentėjusiesiems bus atlyginama žala už sugedusius elektronikos prietaisus, įsigytus generatorius ar sugedusi maistą. Pavyzdžiui, už sugedusi maistą bus kompensuojama iki 60 eurų. Apgyvendinimo išlaidoms taip pat iki 60 eurų per parą. Kiek bus sumokama už generatorių priklausys nuo to, ar jis buvo pirktas ar nuomotas. Antroji kompensacija bus teikiama ir privatiems klientams ir verslui. Pateikus prašymą, operatorius atlygins kitus patirtus nuostolius, pavyzdžiui, dėl sugedusio elektros prietaisų ar vaisto. Šiuo atveju kompensacijos dydis priklausys nuo patirtos žalos. Trečiuoju atveju kompensaciją klientai gaus automatiškai nieko nepildę. Jie apskaičiuojama pagal elektros sunaudojimą ir tai, kiek laiko jos nebuvo. ESO atstovė Rasa Jotkienė.
1: Tai yra sugedęs maistas, generatoriaus nuoma, generatoriaus įsigijimas, kuras generatoriui ir taip pat apgyvendinimo paslaugos tuo metu, kai nebuvo elektros. Skaičiuojame, kad vienas privatus klientas, mūsų vartotojas, vidutiniškai per mėnesį suvartoja 150 kWh elektros energijos, na toks yra vidurkis nustatytas, tai ta kompensacija gali siekti na, apie 45 eurus, bet viskas priklauso nuo to, kiek nebuvo tos elektros.
0: LRT televizijai sako energijos skirstimo operatorius.

0: Šokiu daug ažiotažo sukėlusių bendrųjų programų dabar lyg ir persvarstymas, turbūt nuoseklaus švietimo politikos nebuvimas, to bendro tikslo nebuvimas ir labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų, nes lūkesčiai yra iš tikrųjų suteikti visuminį ir giluminį išsilavinimą mūsų moksleiviams.
1: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskinė. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paragino vakarus rodyti solidarumą su Ukraina. Taip Lenkijos premjeras kalbėjo per kasmetinį renginį skirtą paminėti Vokietijos invaziją į Lenkiją, kurią prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Jis taip pat įspėjo, kad vakarai neturėtų kartoti antrojo pasaulinio karo klaidų, kai nuolaidžiaujant nacistiniai Vokietijai buvo atiduotas sudetų kraštas. Savo ruoštų Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pakartojo savo reikalavimus, kad Vokietija sumokėtų reparacijas už žalą, kurią Lenkija patyrė per antrąjį pasaulinį karą. Nepale didžiulių potvynių aukų skaičius viršijo 1000, dar beveik 4000 laikomi dingusiais. Žuvusių yra ir Tibete, bet Kinija sulaukė kritikos dėl galimo bandymo nuslėpti tikruosius nelaimės mastus. Kalnuota regionas stichija nusiaubė rugpjūčio pradžioje. Gelbėjimo darbus sunkina tai, kad nelaimės paveiktos vietos yra užpiltos didžiuliu kiekiu purvo. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikisi, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija imsis papildomų priemonių žmonių su regos negale teisėms užtikrinti. Tarnyba išnagrinėjo 2 skundus, kai žmonės su regos negale norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti, tačiau paaiškėjo, jog prašymų sistema jiems nepritaikyta. Pasak kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, prašymo pildymas užtrunka per ilgai ir sistema stringa.
2: Žinau, kad ministerija planuoja skelbti ir ateityje, ir artimoje ateityje, ir taip pat kalba apie galbūt papildomas lėšas nustatytas tokiai paramai gauti. Tikimės labai, kad po šių pažeidimų nustatymo ministerija imsis tikrai aktyvių priemonių peržiūrėti tiek SPIS sistemą, įvertinti jos prieinamumo spragas, priimti tam tikrus pakeitimus, bet taip pat peržiūrėti ir prašymų teikimo tvarką. Yra ir prašymo pateikimo greitis, ir prieinamumo spragos esančios sistemoje.
1: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovės Danielius Ilkevičius pripažįsta, kad sistema nėra iki galo pritaikyta žmonėms su regos negalia.
3: Nuoširdžiai apgailestavimi dėl pareiškėjų patirties. Kontrolierės konstatavimas, iš tikrųjų, ministerija duoda gerą pagrindą taisyti sistemą ir numatyti pokyčius. Ir ministerija šios problemos neneigia ir pritaria pateiktom rekomendacijom. Taip, socialinės paramos informacinė sistema yra pritaikyma, bet turi prieinamumo trūkdžių ir esame pasirengę taisyti, taip pat įtraukti asmenį su negalia į šitą procesą tam, kad geriausiai galėtų pateikti savo rekomendacijas.
1: Danielis Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių, rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
4: Mūza ant peties.

0: LRT radio eteryje prasidėjo laida Mūza ant peties ir aš sakau sveiki sugrįžę. O gal reikėtų man sakyti ačiū, kad sugrįžau ir galiu sveikintis su visais klausytojais ir tais, kurie galbūt mus šiuo metu stebi LRT LT portale spustelė LRT radio langą. Čia Gerūta Griniūtė ir su manimi rugsėjo pirmai labai smarkiai nusiteikę ne du mokiniai, bet turbūt, kad du kažkada buvę mokiniai, o dabar puikūs du dėstytojai, beveik jau ir viena irgi prie profesorių linkstanti. Tai sveikinuosi su pianistu profesoriumi Petru Geniušu.
1: Sveiki.
0: Sveiki. Ir su kompozitore, atlikėja, dainininke, mokslo daktare Raminta Naujanytė Bielė, labas.
2: Labas, tu visada mane mokslo daktarė vadini, aš meno, tik meno.
0: Menas irgi mokslas, aš tos laikiausi nuomonės ir nuostatos, dėl to taip ir sakau. Tai pirmiausia, kaip šį rytą atsibūdė pasijuto rugsėjo pirmąją, Raminta?
2: Iš karto pagalvojau apie laukiančius studentus ir kad jau noriu su jais bendrauti ir galvoju apie juos. Tai tik labai greitai atėjo ta rugsėjo pirmoji, atrodo, ką tik buvo vasaros pradžia. Tai tokia nostalgiška, bet ir ambicinga, kad viskas pavyktų, ypač su studentais.
0: Nežinau kaip jums, bet aš iš tikrųjų irgi kiekvieną rudenį, kažkodėl rugsėjo pirmąją ir rugsėjo pradžioj, o dar ir turbūt dalį spalio, labai energingai jaučiuosi. O jūs, profesoriu, kaip?
1: O rugpjūčio galas, tai yra toksai, kada yra siaubas, toksai siaubas, liudesys, kad viskas baigėsi ir vos ne depresija, kad rytoj rugsėjo pirma, o kai jau yra rugsėjo pirma, tai kažkokia šventė, aš irgi mane kaip tokia injekcija gera, kažkokios energijos yra ir staiga persijungi į tą naują bėgį.
0: O prisimenat profesoriau savo pačias pirmasias rugsėjo pirmasias?
1: Be abejo.
0: Kokias gėles tai, nešdavot?
1: Mama padarydavo tokį buketą, kažkaip tai mano mama dailininkė ir tokį dizainą specialų sukurdavo. Pas nieką aš klausiau, kad tokios puokštės nebuvo. Jis kažkaip su tokiu kartonu iškarpydavo su popierium ir taip, tai Čiulionkė, nežinau, ar taip galima sakyti. Va, ir man patikdavo. Man Čiulionkė visada patikdavo ir pati pirma, rugsėjo pirma, ir visos kitos aš kažkaip neturėjau tokio, nes mano draugų vaikai dabar aš su viena mergaitė sako, aš kai važiuoju pro mokyklą, aš užsimerkiu. Sako, o pas kitą ten irgi košmarai, tenais vaikas jau reikia naktį. Man tai buvo fain, man čia gerai.
0: Aš irgi labai mielai prisimenu Čiurlionio menų mokyklą ir šiandien irgi ten eisiu.
2: Daug yra emocijų, aš atsimenu Juozo Tallat Kelpšos konservatoriją ir tai buvo pirmosios rugsėjo pirmos tokias jau mano asmeninės, nes jau tikrai buvau savarankiško gyvenimo lydima, o prieš tai aš mokiausi dar dviejose mokyklose ir pačios pirmos rugsėjo pirmosios tikrai atrodė labai, labai jaudinančios. Aš prieš mokyklą išmokau skaityti, šiek tiek skaičiuoti, labai ruošiausi ir labai labai norėjau. Ir turbūt tos trys rugsėjo pirmosios yra svarbiausios, kai keisdavo mokyklą, nes aš labai žavingai, taip naiviai tikėdavusi iš tų mokyklų labai daug. Ir taip pat ir iš akademijos. Ir visada nusižemindavau ir tokia nuolankiai laukdavau, kągi aš iš čia pasimsiu ir ką gausiu. Ir tai visai geras dalykas yra ne tik reikalauti iš tos įstaigos, kurioje tu esi, bet suprasti, kad tu patenki naujus namus ir tu juos kuri kartu su kitais žmonėmis. Tai vienoje iš mokyklų teko prezidentauti. Tai tikrai manau, kad pavyko mums surasti tą gražią dermę, nors ir mokykla degė man prezidentauja.
0: Kaip suprasti?
2: Degė tiesiog, kad jam vieną dieną susiskambino, visą aktų salę supleškėjo.
0: O, vargė.
2: Bet žinokit, faina, kad ir kaip myli mokyklą, ta tokia užsidėti svajonė iš filmo, kad ir kaip būtų baisu.
0: Jeigu mūsų klausosi šiuo metu, moksleiviai tai neklausyti.
2: Linkėjimai direktoriui.
1: Pas mus Čiurlionkiai, tai vienas dabar gana žinomas muzikantas vieną kartą padegė direktoriaus kabinę. Ne, ar mokytojų kambarį, nes ten pažymių knygelės kažkaip sudėtas buvo.
2: Ir nereikėjo žinoti pažymių.
0: kadangi nebūdavo elektroninių dieninų, tai turbūt viskas buvo įmanoma, bent jau taip svajonėse atrodė. Bet aš labai tikiuosi, kad nesupleškėjo ten viskas.
1: Ne, ne, ne, rezultate kažkaip...
0: Viskas buvo, viskas baigėsi buvo laimingai. Taip, ir dabar aš galvoju, vis tiek mes šiandien turbūt daugiausia logiška būtų kalbėtis apie muziką. Kaip į muziką atėjot ir kokios tos muzikinės jūsų rugsėjo pirmosios, arba apskritai tie na, mokslai muzikiniai, kaip jie atrodė. Nes aš puikiai atsimenu, kad kai į Čiurlionio menų mokyklą atėjau, kai įstojau į 8 klasę, tai tikrai nebuvo lengva dorotis su teorija. Buvo sudėtinga. Bet visa kita, kaip sakant, ledas. Tai... Kokios jūsų patirtys, profesoriau?
1: Man solfedžio nepatikdavo dėl to, kad pas mane balso mutacija buvo ir iki šiol dar vyksta. Man buvo gana tragiška ir irgi tingėjau su teorija, bet mane vežė gerai mano klausa, aš diktantus parašydavau pats pirmas, labai tiksliai viską iš klausos ir dėl to išplaukdavau. Mhm. Tai va, aš toks daugiau intuityvus buvau, taip, ne prie teorijos.
2: Geras, aš...
1: Man dabar įdomu teorija, tarp kitko, dabar.
2: Dabar atėjo?
1: Dabar, taip.
2: Niekada aš
1: dabar,
2: nevėlau.
1: Kadangi truputėlį irgi taip ir džiazuoja, ir komponuoti, man vis kažkokių žinių, aš kiekvieną dieną, ką nors, žinau, ir teorinių, harmoninių dalykų.
0: Bet tikriausiai yra taip, kad jūs, kadangi dėstot ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, ir Čiurlionio menų mokykloje, ir į Glasgą skraidote, ten irgi karališkoje konservatorijoje škotijoje, tai visada reikia kažką naujo sugerti, kad galėtum atiduoti. Teisybė, tai tas,
1: čia,
0: tas
1: aš nežinau,
0: noras.
1: Kaip įkvėpti ir iškvėpti, tas pats, ne, va tas darbas su savim toks kaip įkvėpi, bet paskui reikia iškvėpti, nes jeigu nėra ką netiduodi, tai irgi kažkaip cirkuliacija...
2: Nelieka vietos naujai informacijai, jeigu neišsidalini. Aš tai atvirkščiai pasakysiu, kad be proto dievinau teoriją visą gyvenimą. Man solfedžio pamokos buvo pačios mėgstamiausios muzikos mokykloje.
0: Šitas retas atvejis, kad mums sėdė.
2: Taip, ir aš tikrai, nu, mano gal mokyta buvo tikrai labai tinkama, jinai labai aiškiai viską išaiškindavo ir šiaip labai matematiką mėgau. Tai toks derinys buvo geras. Ir aš atsimenu, kai pati pradėjau mokyti ir turėjau progą šiek tiek solfedžio mokyti ažaliuko choristus. Ir aš jiems pasakiau, kad mokysiu jūs tik tai, ko jums prireiks gyvenime muzikinėme. Ir vieną kartą jie mane prigavo, sako, mokytojau, kam šita informacija mums gyvenime bus reikalinga. Ir aš tą pačią sekundę nutraukiau tą temą ir mes mokėmės kitus dalykus. Tai teorija tikrai buvo faina. Aš turėjau vaikystėje galimybę užstoti irgi Čiurlionkę, bet tėvai neišleido. Ir
0: dabar
2: ne.
0: Gailiesi arba pyksti?
2: Ne, po to, kai jau rinkausi pati, kur stoti ar Kelpšą ar Čiurlionkę, tai jau vedina roko muzikos patirčių, sakiau, ne, jeigu į bendrabutį reikia grįžti, ten 8 ar kada ten, nežinau.
0: Anksti.
2: Labai anksti.
0: Prižiūri, kad netyčia nepabėgtum,
2: taip. Aš jau jaučiausi per daug laisvą ir pasirinkau taip iš išskaičiavimo, tokio kūrybinio išskaičiavimo.
0: Kad... Taip, ir viskas tada klostėsi tobulai puikiai ir kažkada, kažkuriuo etapu gyvenimo tikriausiai pajutot, kad na, ateina tokios mintys, kad visai aš galiu, gal net ir besimokant dar arba bestudijuojant, kad aš visai galėčiau dabar kažkam irgi papasakoti apie tai, ką aš žinau. Tai kada pedagogo gyslelė kirptelėjo taip, kad jau pajutot, profesoriu?
1: Anksti, tarp kitko. Taip, aš dar buvau studentas ir kažkaip mano mokytoja Čiurlionkiai paprašydavo kai kurios vaikus taip, nu, Petrai, teik pakonsultuok truputėlį, jau kaip vyresnis. Ir aš taip kažkaip staiga ateinu ir žiūriu, kad iš manęs kažkokios metaforos liejasi. Ir taip, au, galvoju, kažkaip taip, čia mano. Nes, taip.
0: Pasitikėjimas.
2: Yra toks dalykas, kaip mokymo, tam tikra charakterio savybė visuma, kuri yra duotybė skirta žmogui, ir tada tu matai, kad tau išeina dalintis. Kiek yra puikių, nuostabių muzikantų, muzikų, kurie yra labai geri atlikėjai, labai geri kūrėjai, bet sunkiau atiduoda tą informaciją, mm-hmm. jiem tai tiesiog nesigauna natūraliai, patogiai. Tai man atrodo, tą pajusti, suprasti ir nebijoti to, kad ai, tai tu gal koncertų neturi, jeigu nori mokyti, yragi toks dar kartais mm-hmm. pasisakymas.
0: Vis dar jaučiat tokius dalykus, tokius aš žvilgsnius, kad maždaug, jeigu aš labai daug dėstau arba mokau, tai reiškia kažkas jau su ta mano profesinė sceninė karjera ne taip.
2: Aš esu girdėjus kažkadaise, dabar mažai to, bet turbūt ir net nebandai girdėti to, nes mm-hmm. tai tiesiog netitinka realybės.
0: Taip.
2: Tai...
1: Ne, kažkaip man neteko tokių bulinimų jokių patirti. Kažkokia yra tokia truputėlį, kartais išgirstu, bet ne, šiaip tai mes gerbiam muziką, mes gal tokie, nu, kaip klasikai, jie tokie visi labai akademiški, aplamai žmonės ir gerbė pedagogus. Aš taip, tai, man tai tarp kitko profesoriai, kai aš buvau jaunas, man jie buvo svarbiau, aš juos labiau mm-hmm. dievinau negu tuos netgi žvaigždės atlikėjus. Mm-hmm. Jeigu geras profesorius, tai jisai reikalingas yra jauniems žmonėm ir aš nežinau, ne apie save kalbau, o apie save jauną, kaip aš žiūrėdavau į tuos legendinius profesorius, tarkim, ir man jie kaip dievai buvo, man netgi nesvarbu, ar jis koncertuoja ar ne.
2: Kiek legendų būdavo apie dėstytojus, kiek visko prisiklausydavo, iš tikrųjų dabar gal yra daugiau to artimesnio ryšio kaip mentorystės, kaip patarimo, man kaip pradedančiai dėstytojai, tai, nors aš jau dėščiau keletą mhm. metų ir grįžtu, bet man atrodo, jeigu tu gerai darai savo darbą, atiduodi, iškvėpi, kaip sakė profesorius, tai nesvarbu, kokie laikai ir kaip kas vis tiek grįžtamasis ryšys susikūrė. Mhm.
1: Taip, nesvarbu, kokie laikai tikrai.
2: Jeigu taip jau žnyptel, tai studentų pusę, tai aš suprantu jų padėtį dabartinę, bet labai daug kas pradeda keisti paskaitas į darbus, į trumpalaikius darbus, bent jau mano aplinkoje. Mhm. Tai kokioj kavinukiai dirbti dar kur nors ir aš jų negaliu teisti, jam reikia išgyventi.
0: Sostiniai gyventi prabanga.
2: Taip, bet tada nelieka laiko mhm. visiškai studijoms ir tada jos kenčia. O ypač studijuojant kokią nors kompoziciją, ką tu su tuo diplomu veiksi, tai čia tik žinių, bagažas, mhm. kaupus, kažką gali po to su tuo daryti. Mūsų specialybės tokios, kad jeigu nesimokysi, tai diplomas nepadės.
0: Bet čia ir tokia gyvenimo mokykla, tada turbūt tenka kažkaip laviruoti ir tenka mokytis skirstyti laiką, kartais tenka mokytis nepamiegoti pakankamai valandų.
2: Ir vis tiek gerai atrodyti.
0: Ir vis tiek gerai atrodyti, ir gerai kurti, ir gerai groti, ir gerai dainuoti, ir įsikvėpti, ir kitus įkvėpti, ir taip toliau, ir taip toliau. Profesoriu, jūs kai kalbėjote apie tai, kad na, klasikai, akademikai gerbė vieni kitus, tai be jokios abejonės, kita vertus, jūs esat toks truputį pankuojantis ir truputį džiazuojantis, visada toks buvot, man atrodo. Ar nesulaukėt kartais na, tokio vieno kito žvilgsnio, vienos kitos replikos, kad kur čia kišat koją nei savo daržą?
1: Ne, man atrodo, už akių tik tai. Tiesiai man bijo, manęs bijo.
0: Labai gerai tokį statusą jau turėjo.
1: O už akių tai greičiausiai, mhm. greičiausiai, aišku, buvo netgi ir apie kokį nors Balį Dvarioną, sakydavo, kad jisai, ai, ten biški chaltūra, ten ir kažkas tokio, bet jisai buvo fantastiškas muzikontas, kaip anksčiau mhm. sakydavo. Tai va, tai

0: tai...
1: Taip, labai gerai, kad pasakėt tai, kad jūsų bijo, nes dabar aš matau, kad grojaraštį mes turim tokį labai trumputį, kompaktišką kūrinėlį. Ir mes jį tikrai išgirsim. Profesorius pianistas Petras Geniušas dabar pagros baimės šokį iš meilės burtininkės.
0: Defalijos.
1: Defalijos, Manuelio Defalijos, taip. Ir tada sugrįšim kalbėtis toliau.

0: Štai taip, Manolio Defalijos baimės šokis, norėjau sakyti laimės šokis, bet baimės šokis iš meilės burtininkės ir profesorius pianistas Petras Geniušas, ką tik mums skambino ir toks įsitempęs buvo baisu savęs klausyti.
1: Taip, nes aš pianisto gyvenime, bet ne tik pianisto, bet pianisto tai drįsčiau teigti, kad ypatingai yra daug kūrinių, kurie sukelia tokį šventą siaubą. Ir pianistai visada turi košmaras, jie sapnuoja naktį, kaip jie pamiršta tekstą, kaip užsusipina kas nors pirštai, nes yra vis tik tai labai labai daug gaidų ir kai kurie kūriniai yra, vat kaip ir man nesenai dabar teko groti Šuberto fantaziją smuikui su fortepijonu, aš grojau su fantastišku smuikininku Boris Brovcinu, bet ir jam ir man tas kūrinys kėlė siaubą. Bet kita vertus, aš įsivaizduoju, kad tie kūriniai, kurie tai parašyti kompozitorių, jie yra kaip ir apginti tuo savo sunkumu nuo vidutiniškų atlikėjų, nuo silpnų, nes visi jų nieks negroja, tik tai turi būti tikrai pasišventęs, žiūrėjai pasišventęs, tenais tokio pusė kojos niekaip neišeina. Tai ta baimė šiuo atveju yra geras dalykas, nes jinai disciplinuoja ir nu.
0: Taip, bet aš dabar klausau ir galvoju. Vienas dalykas, tai kad košmarai tikrai lanko net ir tada, kai jau aktyviai negroji, aš galiu patvirtinti, nes esu sapnavus tokį sapną, kad išgirstu kažkokiam tai dideliam, vos ne Carnegie Hall'e, žodžiu, dideliai prabangioj koncertų salėj, pranešėja, vardyje gamas ir tokia sudėtingas, ten su daug diezų, ir tada paskelbė, kad o dabar štai jas koncertiškai atliks Gerūta Griniūtė, aš sėdžiu, įsivaizduokit, klausytojų ložiai. Tai buvo labai baisus sapnas.
1: Katastrofa,
0: siaubas.
2: Mano paskutinis sapnas buvo, kad aš vis dar neišmokau mintinai visos programos ir planšetė užmetu akį į tekstus ir aš sapnuoju, kad ateinu su planšetė į koncerto, jinai tuščia.
1: Bet ir kitko sapnuose visada ir telefonas, laikrodžiai neveikia, telefonai neveikia, jokie, taip, jokie jungtukai negali uždegti šviesos, neveikia, bet tai čia požymis, kad tai sapnas, aš kartais taip pat pažįstu, kad tai sapnas, jeigu aš pasižiūriu į telefoną ir ten nesąmonės kažkokas, aš žinau, aš sapnuoju.
0: Arba požymis,

0: kad tiesiog sapne išjungi elektrą ir viskas, audra kokia pramužė. Čia tokie aktualijomis pasirėmus galim tai pajokauti. Bet dar grįžtant prie tų siaubų, tai galvoju, tai kodėl tada profesorių radot atsakymą, kodėl vis tik tai reikia imtis tų sudėtingų kūrinių ir eiti į sceną, jeigu toks siaubas paskui lanko. Klausyti savęs baisu, eiti į sceną baisu.
1: O kodėl lipa į džumulungmą žmonės? Nu, yra kažkoks tai viduj variklis, kuris varo tave kažko tai iš savęs išspausti, kažką iš savęs išspausti. Aš nežinau, ar tai gerai, ar blogai, aš absoliučiai nežinau, bet jis yra ir statyti save į tokias situacijas, kur tikrai yra atsakinga, baisu, tarkim, ir tada žmogus susijima, jis padaro daug daugiau. Aš tikrai užsiduodu savo labai labai tokius iššaukiančius kūrinius, kurie tada žinau, kad aš privalėsiu būti formai, kitaip.
0: Raminta.
2: Man atrodo, mes šiaip linkę kažko naujo patirti ir jeigu eitume į tą lengvąją lygą ir niekuomet nesikeltume iššūkių, tai tiesiog tobulėjimo prasme būtų sąstingis ir nėra mokyklos, kuri baigtųsi tiesiog su universitetu. Tu mokaisi iš tam tikrų detalių. Tai aš taip žiūriu. Ir paskutiniai darbai, kuriuos teko daryti doktorantūros tema, tai tikrai irgi buvo iššūkis, bemiegas naktis, stresas, bet dabar tai yra geriausia patirtis.
0: Krimsti karčią šaknį, kad paskui vaisiai būtų saldus.
1: Taip, arba.
0: Taip. Čia Raminta Naujinytė Bielė, kompozitorė ir dainininkė ir atlikėja. Ir kartu su mumis yra ir pianistas profesorius Petras Geniušas. Mes netrukus kalbėsim toliau, tai niekur nepabėkit.
3: Mūza ant peties.
0: Ir čia LRT radijo studijoje tiesiogiai šiandien su manimi kartu rugsėjo pirmąją švenčia pianistas profesorius Petras Geniušas ir dainininkė, atlikėja, kompozitorė, meno daktarė Raminta Naujinytė Bielė. Ir dabar jūs esat tie, kurie su kažkokiu tai truputėliu virpuliu tikriausiai laukia susitikimo ir su naujais studentais, ir su naujais mokiniais. Bet kelią tam tikrą jau turit, patirčių irgi tam tikrų turit. Kaip matot besikeičiančius moksleivius ir studentus? Kas keičiasi? Nes kiekvienais metais, man atrodo, visi sako, nu jau šita karta tai visiškai kitokia, čia planšetės atėjo, kažkokie tai galbūt telefonai ir taip toliau ir panašiai. Ir ar yra ko nors, kas nekinta, profesoriau?
1: Pas mus yra tokia viena, kaip sakant, tokia tauta, kuri neturi nieko bendra su tauta, kaip tokia geografinė, bet yra tauta tokių pianistų fanatikų. Ir jų visada buvo panašus skaičius ir senais laikais, ir dabar tokie, kurie patys paskutiniai išeina
0: iš akademijos,
1: jie groja, patys pirmie ateina, jų tikrai būna nedaug, pianistų daug, bet fanatikų, ir aš pats toks buvau, ir aš puikiai juos žinau, mes bendraujam kaip kolegos su jais, ir Glazge, ir čia. Mhm. Tikrai ne su visais studentais, bet su tais, kurie tikrai trokšta tos muzikos, myli jie be galo. Tai va ta pianistų fanatikų tauta, jinai visada buvo irgi nepriklausomai nuo nieko.
0: Net ir tada, kai yra kalbama, kad tai ką paskui su ta profesija veiksi, taralala.
1: Va, tai šiaip tai sakau, kaip sakant, ta didžioji dauguma, šiandien labiau praktiškai mąsta, tikrai, ką darysim su tuo, ar aš gausiu darbą, kur aš galėsiu užsidirbti ir netgi, kaip Raminta sakė, net studijų metu jau tenka išgyventi, bet yra tokių, kurie nieko negalvoja. Jie va čia ir dabar myli muziką ir tikrai...
0: Bet tikrai, tas turbūt ir pasiteisina labiausiai.
1: Pasiteisina. Aš negalvoju absoliučiai. Pas mus tokio žodžio nebuvo karjera. Nežinau, jis gal net su neigiamu ženklu buvo, karjeristas, tai kažkoks tai čia tuštybės pilnas žmogus, mes tiesiog mylim muziką, norim groti.
0: Muzikoje reikia fanatizmo.
1: Taip, ir kas ten bus paskui. Tai va, tai tokie žmonės yra tikrai, aš jas labai myliu. Aš nesakau, kad kiti irgi turi teisę absoliučiai kitokį kampą turėti ir galbūt racionalesnį ir galbūt jie irgi kitaip save suranda.
0: Suskaičiuoja viską,
1: taip,
0: dažniausiai.
1: Taip, taip, suskaičiuoja.
0: Raminta, fanatizmo tavyje yra ir ar reikia jo siekiant muzikos aukštumų?
2: Darboholizmo, perfekcionizmo, fanatizmo, kokių ten izmų tik berasi. Aišku, kad yra, jeigu jau renkėsi muzikinį kelią profesionalų, tai čia nėra lengvasis kelias. Ir šiaip nėra lengvų kelių, bet čia ypatingai tokia sritis, kur yra iššūkių tam tikrų ir vidinių. Ir turi norėti gauti dėmesio ir tuo pačiu turi norėti praleisti labai labai daug laiko vienas. Tai toks keistas tas mūsų pasaulis atsitinka, bet aš kelis metus tik studijavau akademijoje, bet prieš tai dėščiau ir ką pastebiu su kita karta, vadinkime, tai kad kompozitorių specialybė, kad ir kokia bebūtų individualistiška, tai labai daug naujų jaunų kompozitorių būrėsi į komandas ir vieni kitiems pareda. Ir tas komandiškumas net ir ne akademinė muzikos pasaulio tarp prodiuserių pradėjo egzistuoti. Niekam nebegaila dalintis informaciją, tu tik turėk darbštumo, jėgų ir ambicijos kažką pasiekti. Mm-hmm. Tai šitas mano aplinkoje vyksta, o aš dar vasarą dirbu stovykloje muzikinėje, tai irgi ką pastebiu, kad ne, jau praugom tą Gen Z kartą, kurie pasimetė informacijos liūnę ir truputį tokie gal mažai susifokusavę, ne, tikrai nesakau, kad tai blogai, yra tam tikros savybės kartos. Ir atsiranda dabar vėl ta karta, kur yra maksimaliai empatiški ir labai tikslingi. Ir tokie tikslingi, kad net pavidu vietom baltai, kokie jie auga susikoncentravę, tai ko jam reikės gyvenime.
0: Reiškia, to besiblaškančio žmogaus sindromo mažiau jauti, ar ne?
2: Tarp paauglių dabar taip. Atrodo, kad to yra žymiai mažiau. Aišku, jie yra vis tiek paauglystės etape, bet bent jau toje aplinkoje, kur aš sutinku žmonės, tai kažkaip matau, kad daugiau įvyksta tos fokuso į kryptį, kurios nori.
0: Kas tai galėjo pakeisti? Kodėl taip atsitiko, kaip manai?
2: Man atrodo, kad Gen Z karta labai nukentėjo nuo to, kad atsirado technologinių tokia bumas, beprotiškai didelis kiekis ir tėvai ir Gen Z visi tiesiog į tai paniro. O po to žmonės pradėjo suprasti, kame čia yra ir minusai ir kas yra netinkama. Ir jie jau patenka į tą kategoriją, kur gal jau šiek tiek ir ribojami kažkokie atsirado ir suvokimas, kad tam tikri dalykai yra neigiami. Jie net nebeturi kai kurie Facebook'o ir ten turi kažkokį savo kanalą ir randa kažkokių būdų tokių savo naudingesnių, kaip tai daryti. Ne visi, neduodu 100%, bet aš tokia viltis susikuriu per tą patirtį, kad viskas bus žymiai geriau netgi, negu yra. Nes mano laikais tai mes Jėtų tik.
1: Ką reiškia jūsų laikais?
2: Mano laikais buvo, aš atsimenu, kai gavau pirmąjį kompiuterį.
1: Dabar jūsų laikai. Da.
2: Ir dabar yra mūsų laikai, ir visų laikai yra. Ir iš viso amžizmo yra labai mažai belikę, iš tikrųjų. Labai tas yra gražu, aš tai labai skatinu tą pagarbą dėstytojui, bet kad ta pagarba būtų iš to santykio, kad tu nori tam žmogui padėti.
0: Ir tokios bendrystės turbūt, ar ne? Bendradarbiavimo, bendrystės ir...
2: Neslėpkim, teko bakalauro pradžioje patirti tą tokį gal kitokį modelį mokymosi, kaip buvau chorinėme dirigavime. Tai iš jo ir pabėgau po to, nes ten pamačiau tokį kitokį mokymosi modelį ir drąsiai tai galiu sakyti. Jis man buvo absoliučiai nepriimtinas.
0: Labai daug priklauso nuo asmenybės, kuri tave veda keliu, ar ne? Tai tarkime, tai labai jautru muzikos mokymėsi.
2: Bet ir aplinkos bendrystės visos.
0: Bendrystės bendruomenės, bet kodėl labai stipriai miniu?
1: Mes jau kaip detektyvai, tai greitai
0: išlupsim viską.
1: Aš jau beveik suvedu.
2: Asmeninės patirtis ir viskas. Aš sakau, kaip mano tipažui netiko tai.
0: Bet labai svarbu yra tikrai turėti tą mokytoją vedlį vienos, kitos disciplinos, nes ypatingai muzikoje, juk viskas yra labai tas ryšys intimus. Viens ant vieno, kaip sakant, ar ne? Viens su vienu akis į akį. Jeigu klasėje sėdi daug mokinių, sakykime, ten tų kitų disciplinų ir yra vienas mokytojas, ir tada jau gali būti kartais, kad tas būrys prieš mokytoją, nu, jeigu ten kyla kokių tai konfliktų, tai čia tas psichologinis geras ryšys ir santykis yra labai svarbus, pavyzdžiui, skambinant fortepionu dviese klasėje.
1: Taip, taip. Man tai patiko tvirta ranka, nes aš žinojau, mano atžvilgiu tvirta ranka, nes aš žinojau, kad aš pats labai, nu, linkęs į tokią didelę laisvę, kuri kartais visame kame per daug, aš neturėjau stabdžių kažkaip, tai niekam.
0: Pervartodavot laisvalaikio.

0: taip, kažkaip visko, visko. Nelabai turėjau stabdžių. Tai aš, bet aš turėjau šiek tiek proto, kad supratau, kad man reikia išorinių stabdžių susikurti. Ir man griežtos vatos mokytojas, kurios mane laiko kontroliuoja kiekvienam žingsnį. Aš tiesiog galvoju, tai gerai, taip tokia kaip man...
1: Apsauga tam tikrai.
0: Apsauga, apsauga ir iki šiol.
2: Taip. Geras. Aš šiek tiek kitaip dėliojasi galvoje dalykus, ypač kai yra kažkokie didesnis kiekis žmonių. Visą laiką pastatau studentus į padėtį, kad man visiškai nereikia šitų dalykų čia apie jūs. Ir jeigu kažkas nevyksta, kad jie jaustų atsakomybę ir tokia sužaidžiu manipuliatyvų psichologinį žaidimą, tai kas pas mane pakliūna, gauna tą tokį... Visai gudriai gaunasi, nes ne tavęs bijo, o bijo to, kad nepadarysi įsikelto tikslo.
0: Bet tarp kitko panašiai, Raminta, aš irgi, nes aš pats tai nemoku būti griežtas, toks ir piktas. Tikrai man nesigauna, bet aš irgi sužaidžiu tokius žaidimus, kad ai, man neįdomu tada, tarkim, tada man neįdomu.
1: Tada. Ir tada tas žmogus,
0: jeigu jau neįdomu, tai ir man neįdomu tada. Ir kažkaip...
2: Suveikia.
0: O jie, žinai.
2: Visi mes žmonės suveikia.
1: Kiek daug reikia patiems pedagogams mokytis? Kiek daug mokytojas turi žinoti ir mokytis, kad galėtų mokyti?
2: Bet mes irgi mokėmės. Ir ypatingai, va, ten kokios stovyklų situacijai, kai kažkas bėga paveipint ar kažkur, sakau, mes visi kažką veikiam gyvenime, sakau, eikit paieškokit kažkokių įdomesnių variantų, kūrybiškesnių, sakau, man gėda už jūs matyti, kaip jis... Kaip
1: ir susigėsta?
2: Tai aišku, nes pirmiausia, tu eini ant to momento, kad tu net nemoki slėptis, tada jau, kad skambini tevam. Nu, čia kaip pavyzdys, labai paprastas, ar ne? Bet lygiai tas pats yra akademiniame pasaulyje, jeigu kažkas tau rašo, kad, o, nespėjau čia priduoti laiku kažkokio darbo. Aš visada duodu vieną šansą žmogui papildomą, tokį ne akademišką, bet papildomą kiek įmanoma. O tada yra jau viskas. Viskas. Tavo rankose viskas buvo, broli. Nieko negaliu tau padėti. Ta prasme, kad aš irgi taip dariau. Ir va tas jausmas, kad tu irgi studijavai, tu irgi viską tą darėjai. Aš ten kiek aš muzikos istoriją iš pargalkių turėdavau. Siaubas, paruoštukų vadinamųjų. Tai aš nemėgau tam tikrų dalykų ir tikrai radau būdų, kaip tai apeiti. Man labiausiai skauda, kai žmonės net tuo nepasistengia. Va čia jau yra nekūrybiška.
1: Egzistuoja tipažai. Aišku, geriausiai yra apskritai suvokti, kaip veikia ten tie mechanizmai žmoguje, bet yra tokių žmonių, turbūt ir patys pastebit, kad kuo tu jį labiau spaudi, taip tarkim, piktai, ar ne, tuo jisai kaip spyruoklė, jisai nori atgal. Bet yra tokių, kad kartais netyčia truputėlį paspaudus, tas spyruoklės subyra į šonus, tokie jautresni, tai čia irgi reikia mokėti permatyti, ar ne, žmogų.
0: Nu, patirtis, mes aišku, kad esam psichologai, ta prasme, tipologija, tikrai žinom ir labai gana greitai pamatai, kurį reikia pagirti tikrai jam, kaip tos pliuso reikia.
2: Net šito kaip, niekas kaip nemokė, oro, profesoriu. Pats išmokot vis tiek.
0: Taip, bet kartais žinai, kad kaip oro jam šitam žmogui reikia ir staiga jisai sužydi momentaliai. O kitas...
1: Kitam reikia, kaip kad sako, taip. Augalų prižiūrėtojai kartais sako, pakankinti augalą reikia truputį pastatyti į šaltą orą. Tada jisai, sako, tuoj nušalsiu, tada imasi kažko tai.
0: Jo, nes kai kas nesupranta tokios jautros kalbos iš viso.
1: Taip, konkrečiai reikia. Taip kaip jums, griežtos rankos.
2: Ir tikrai čia yra turbūt specifinė vieta, kur daugelis dalykų vyksta dviese, ten dėstytojas, studentas, arba ten tikrai minimalus skaičių žmonių aplink tave, ko nepatiria kitų specialybių žmonės, kai eina į srautinės paskaitas daugiausiai. Tai čia yra to individualumo beprotiškai daug, tai tuo pačiu yra ir galimybė išgirsti ir atpažinti tą žmogų, koks jis yra.
1: Taip.
2: Tai, bet to pačiu ir jeigu nesutampa charakteriai, tai labai labai sunku tada tos ketverius metus sėdėti su labai neartima siela kartu ir bandyti kažką pasiekti. Man Taip. Atrodo, čia jautri tema ir aš tai skatinu visą laiką keisti dėstytoje, jeigu tik matai, kad netinka.
0: Tikrai lygiai tas pats, kartais būna, kad ta pati valanda, tu išėjai ant sparnų po to, kai tu dėstėjai žmogui, atrodo, tu įsisėmė viską atidavė, bet tu...

0: sparnų skrendė, o kartais būna, kad kažkaip nieko neįvyko, bet tu išėjai toksai subliuškęs, kaip išsipūtęs oras.
1: Svarbus, labai sudėtingi, bet labai reikalingi procesai. Apie juos mes dabar kalbamės, apie tai, kaip reikia, kodėl reikia mokyti ir mokytis muzikos. Ir diskutuojam su pianistu profesoriumi Petru Geniušu ir atlikėja, kompozitorė, dainininkė, meno daktarė. Raminta Naujanytė Bielė. Netrukus tęsim, bet Raminta, aš labai noriu pagroti dainą, kurią tiesą sakant neseniai išgirdau po vienos diskusijos Lukiškių kalėjime. Ir tai yra tavo nauja daina ir čia girdėsim tokią live gyvo garso versiją, kameriškesnėje aplinkoje, bet vis dėlto apie tas pakeltas kėdes porą žodžių.
2: Tai čia mano vienas naujesnių kūrinių, kuris dar nėra įrašytas taip jau kokybiškai albumo versijoje, bet turbūt bene pozityviausios minties daina, lydima gražiausios intencijos ir tos pakeltos kėdės lygo drugeliai pilve. Mhm. Tai linkiu visiems, čia ne apie asmenį, ne apie meilės, kažkokį romantišką ryšį, čia apie visą tą santykį su kažkuo, kas tave labai įkvėpia.
1: Taigi pasiklausykim ir dar grįšim pasikalbėti čia.

0: Più chiara che puoi voler tu.
1: Муза Антипетиас.
2: LRT radijo eteryje Mūza ant peties ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien pirmoje laidoje galiu matyti savo labai brangius ir mielus žmonės, du muzikus, kurie tikrai aptupti mūzų ir man atrodo, kad jos lydi kiekvieną dieną, nepaleidžia, dėl to girdime puikius koncertus ir akademinėse scenose ir įvairiose kitokiose scenose ir akademinėse ir neakademinėse. Tai yra kompozitorė, atlikėja, dainininkė, meno daktarė Raminta Naujanytė Bielė ir pianistas profesorius Petras Geniušas. Ir aš dabar turiu būtinai tą klausimą jums pateikti, nes tie, kurie klausosi mūsų, tie, kurie žavisi jumis ir jūsų kūryba, jūsų improvizacijomis, jūsų laisvė, jūsų mintimis, klausimas, ką jūs atsakytumėte, jeigu jūsų dabar šiandien pasiteirautų, kodėl verta mokytis muzikos? Gal yra tokių žmonių, kurie dabar, pavyzdžiui, vairuoja automobilį? Ėmėsi už kaktos profesorius ką tik. Nes tikrai gal yra ne tik tai tų jaunų sielų, kurios ten mama, tėtis ar pats kažkaip sugalvoja vaikas eiti, bet yra ir vyresnių, kurie gal nedrįsta, bet galvoja, o jeigu, o kažkaip gal svajoju, bet nedrįstu. Profesoriu, turit atsakymą šiandien?
3: Aš tai žinau, kad jeigu gali nesimokyti muzikos, tai ir nesimokyti. Bet jeigu negali... Nes daugeliui tai yra kaip oras, kaip kvepavimas. Aš tai negaliu, pavyzdžiui, iš viso pragyventi ir be muzikos neklausydamas ir negamindamas jos vienaip ar kitaip. Tai tada tikrai verta, nes tu gauni tiek vertybių, tu save šlifuoji, save kaip klausytoja, kaip atlikėja, kaip kūrėja ir tai atneša tiek džiaugsmo ir laimės, kad aš nežinau kitų būdų. Mes galim būti ne patys didžiausi milijonieriai galbūt, bet gaunam tų vertybių, kurių niekaip nenusipirksi. Mhm. Ir žmogus gauna. Va, o šiaip tai, jeigu tikrai dirbi su didelė meilė, tai kažkur savęs surasi ir galėsi ir pragyventi. Visai neblogai.
4: Aš esu girdėjusi šią frazę, kai stojau studijuoti, kad jeigu gali nesimokyti, tai jeigu gali negroti, tai negrok.
2: Jeigu gali nekurti, tai nekurk.
4: Nekurti, tai nekurk, bet aš pradžiu irgi taip mintise galvoju, neverta studijuoti, bet iš tikrųjų tai verta, jeigu studijos yra laiko skirimas. Reiškia, jeigu tu nori skirti muzikai daugiau laiko savo, o mūsų visa valiuta, mūsų vertybinė valiuta yra laikas. Ir jeigu tave traukia, tai ir plauks. Jeigu plaukia, tai ir trauks. Tai iš tikrųjų daugelis žmonių sako, štai čia tie menininkai jautresni, kažkokie. Visi mes jautrus. Tiesiog mes galbūt su tuo dar ir dirbam. Ir tame turim galimybę truputį save atskleisti labiau per tą jautrumą. Kitose specialybėse ne visada tiek daug įmanoma. Jeigu norisi, jeigu nėra baimės nuo ryto iki vakaro mylėti muziką, tai tada jau pirmas ženklas, kad galima skirti daugiau laiko jai.
2: Ir turbūt verta.
4: Ir kokia forma, tai yra kiekvieno reikalas.
3: Ir tarp kitko, jeigu esi jau jautrus, tai tada vertas tuo dirbti, nes tu gali per muziką, per meną transformuoti tą ir iš to padaryti. Jeigu tau yra skaudu, tai muzikui visai neblogai, kad skaudu, tu gali iš skaudaus dalyko padaryti šedevrą iš kažkokios skaudžios emocijos savo, taip kad
4: jautrumas, man atrodo, čia tik pliusas tikrai ir bet kokias tokias asmeninės savybės, kurios kitur atrodytų kaip minusai, čia gali būti visiška laimė ir dovana.
2: Taip. Tai aš labai labai linkiu tiem, kurie klausosi ir dvejoja, bet vis dėlto jūsų padrasinti ryšis, tai linkiu jiems sėkmės žengiant tuos žingsnius muzikos keliu, kad ir kokie jie bebūtų, kad ir kada jie beateitų gyvenime, bet kad jie vis dėlto būtų labai labai gražūs ir prasmingi. Ir kartu aš labai sakau didelį ačiū jum abiem, kad skirėt laiko šiandien tokią šventišką dieną ateiti, pasidalinti mintimis į LRT radiją.
3: Pas Gerūtą visada ateiti.
4: Taip, Gerūtą
2: ačiū.
4: Niekada nežinai, kas nutiks, bet visada geruoju baigėsi.
2: Kaip gerai. Labai džiaugiuosi ir dar kartelį labai dėkoju. Aišku, sakau ačiū ir visiems tiems, kurie klausėtės mūsų, kurie mus stebėjo. Primenu, kad laidos įrašą visada rasite LRT radiotekoje. Ir dabar vainikuokim mūsų susitikimą labai gražių kūrinių. Vidmanto Bartulio muzika, kurią ir skiriame mūsų visą pastarąją valandą. Grand Trio Vilnius.
3: Kūrinys vadinasi muzika.
2: Taip.
3: Kartais būna įvyksta per koncertą. Dabar bus muzika. Bet būtent šita daina, jinai vadinasi muzika.
2: Taip. Ačiū Jums ir iki.

LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Į Vokietijos užsienio reikalų ministeriją iškviestas Rusijos ambasadorius. Taip pat uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje ir kultūros centras Berlyne. Tokių veiksmų Vokietijos vyriausybė imasi po to, kai paskelbė kaltinantį Rusiją, bandžius praėjusį mėnesį įvykdyti dronų ataką Leipcigo oro uoste. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas teigia, kad įvertinus panaudotą technologiją ir kitą žvalgybinę informaciją, Vokietijos vyriausybė daro išvadą, jog Rusija yra atsakinga už incidentą, kurį vokiečių politikai vadina hibridiniu išpuoliu. Tuo metu Vokietijos rytuose esančioje Brandenburgo žemėje netoli elektros pastotės rasti savadarbiai sprogstamieji užtaisai. Į įvykio vietą atvyko sprogmenų neutralizavimo specialistai. Pasak vietos pareigūnų, pavojaus nėra, o įtaisai nesprogo. Elektros tinklo operatorius nurodo, kad buvo užfiksuotas trumpas elektros tiekimo sutrikimas, tačiau dabar visos elektros linijos vėl veikia. Sprogstamieji įtaisai rasti pastotėje esančioje netoli didžiausios regiono anglimi kūrenamos elektrinės. Incidento tyrimą perėmė Brandenburgo žemės kriminalinė policija. Jungtinių valstybių pajėgos sudavė smūgių Iranui reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Apie tai socialinėme tinkle X praneša Amerikos centrinė vadavietė. Savo ruošto Irano valstybinė televizija praneša apie naujus sprogimus šalies pietuose prie strateginio Hormūzo sąsiaurio. Po 6 karo mėnesio taikos susitarimas tebėra aklavietėje. Iranas vis dar yra uždaręs strateginį Hormūzo sąsiaurio, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomojo Irano uostų blokadą. Per Lietuvą slenkant liūčiai gyventojai dalinasi įrašais apie patvinusias miestų gatves, vietomis iškrito ir kruša. Kaip skelbė sinoptikai, Telšiuose maždaug per 2 valandas iškrito beveik 2 rugsėjo savaičių kritulių kiekis.